0: một cái tiêu chí là chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Dù là bạn ngày hôm nay có thể là bạn đang ở trong một cái khoảng khắc, một khoảng thời gian nó rất là đen tối, và bạn nghĩ rằng là cái cuộc sống của bạn nó không có cái gì để mà đáng để cho bạn lưu giữ lại hết. Mặc dù là như vậy, nhưng bạn có bao giờ nghĩ được rằng là chuyện đó rồi nhiều khi đến một lúc nào đó bạn cũng sẽ quên. Nó sẽ qua đi. Và mọi cái khó khăn á, rồi tự nhiên tới một lúc nào đó nó sẽ được giải quyết. Bất kỳ ai cũng vậy hết á, trên cái cuộc đời này á, kể cả những người á, mà Ngọc thấy nha, là có nghĩa là họ nợ nần rất là nhiều. Ngọc nghĩ trong cuộc đời này cái điều mà khó khăn nhất á, là cái chuyện nợ nần thôi. Bởi vì mọi người có đồng ý với Ngọc á, là tiền là cái thứ mà quan trọng nhất trong cuộc sống của mình không?
1: Đúng rồi.
0: Đúng không? Thì chỉ có nợ nần là Ngọc nghĩ là khó khăn nhất. Có nghĩa là bạn làm ăn thất bại, xong rồi bạn nợ nần rất là nhiều. Có nghĩa là nhiều khi bạn bỏ hết tâm can của mình ra để start up một cái điều gì đó, nhưng mà cuối cùng á, cái thu lại cho bạn á, là bạn bị thất bại, bạn bị gánh một cái số nợ lớn. Thì Ngọc nghĩ rằng á, đó là cái điều mà quan trọng nhất trong cái cuộc đời này rồi. Nhưng vẫn có những người họ nợ nần rồi họ cũng vượt qua, và rồi sau đó họ lại tìm lại được rất là nhiều thứ sau đó. Thì bạn nghĩ đi, nó không có cái chuyện gì mà gọi là không giải quyết được hết. Cho nên đối với chị á, là khi mà cái lúc mà mình khó khăn, mình đau khổ, hoặc là mình mất mát điều gì đó trong cuộc sống á, thì mình luôn nghĩ rằng là cái lúc này mình đang đau khổ quá, nhưng mà rồi cái chuyện này nó cũng sẽ đi qua. Không bao giờ nó ở lại với mình mãi mãi được hết.
1: Không, đúng á. Thực ra là nếu mình nghĩ như vậy được thì mọi thứ nó trở nên tích cực hơn và dễ thở hơn rất là
0: đúng
1: nhiều.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Còn em thì em nghĩ như vậy nè. Buồn cũng một ngày, vui cũng một ngày. Tại sao mình không chọn vui?
0: Không, nhưng mà thực sự ra cái lúc mà mình đang buồn á, mà chị cũng đã từng có những cái khoảnh khắc đó, nên cũng giống như Phước nói vậy đó, là buồn cũng ngày, vui cũng ngày, tại sao mình lại không chọn vui, mình chọn buồn chi? Nhưng mà khi mà mình đang buồn á, mình nói mình vui không nổi.
1: Nhưng mà chị biết không, nó có một cái nguyên tắc như thế này, khi mọi người buồn á, mọi người hay cố gắng làm cho mình vui lên lắm. Còn một cái mẹo của em dành cho mọi người á, mọi người đừng có nghe mọi người. Ví dụ như nha, anh quản lý của em hay nói em một cái tính á, mà em hay cãi ảnh rất là nhiều. Anh nói với em là Phước ơi, em bớt nóng tính đi. Và em bớt thẳng tính đi. Tại sao em lại nói ra cái lời này? Thì em nghĩ vậy nè, em mới nói với ảnh là thật ra những cái điều mà em nói ra, em chưa bao giờ là một người mà ăn to nói lớn, hay là một người mà chửi tục, hay là nói những cái điều mà nó thiếu trong phạm vi kiểm soát. Những điều em nói ra mà nếu nó sai á, là người ta sẽ có cái để phản bác em liền. Nhưng bởi vì người ta nói rằng á, giống như anh vậy đó, anh đang nói em là tại sao em nóng tính như vậy, là bởi vì những cái lý lẽ của anh không bằng em, cho nên anh mới dùng tới cái lý lẽ cuối cùng là em nóng tính để mà anh hạ lại những cái lý lẽ kia của em. Chứ thực ra nếu mà anh có lý lẽ để phản biện lại hết tất cả những cái mà em đang nói á, là anh sẽ lập trình lại à, anh sẽ đưa ra luận điểm của anh là như vậy, luận cứ của anh là như vậy. Còn bởi vì khi người ta bị đuối lý, người ta mới dùng cái đó. Cho nên em nghĩ rằng á, trong Phật pháp người ta có một câu rất là hay, là khi bạn để cho bản năng và sự nóng tính của mình, đó cũng là một cách để mình có thể giải tỏa được cảm xúc. Vậy thì liên thông lại với cái câu của Phước á, buồn không sao hết trơn á, nhưng quan trọng là bạn buồn theo kiểu nào. Bạn buồn nửa vời hay bạn buồn hết mình trong cái khoảnh khắc đó. Bạn nóng nảy, bạn cảm thấy thất vọng về một chuyện đó, bạn thất vọng hết luôn trong cái khoảnh khắc đó đi. Để rồi sau đó bạn vượt qua nó và bạn vui được. Ví dụ Phước nói, lúc đó bạn bị hất tình đi. Bạn Phước nha, với bản thân của mình lý trí đến cái mức đó là nếu như lúc đó mình nóng giận nha, tôi xả ra hết. Em xả ra hết trong vòng khoảng 1-2 tiếng, cái sau đó em vui lại. Có những lúc mà tuần vừa rồi em bị mất tiền 15 triệu, tự nhiên mất được một cái chuyện không đâu đâu này kia gì đó mà Phước không tiện kể ra, em buồn lắm chứ. Nhưng mà em nghĩ theo em để cho em buồn khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ, xong sau đó em lên cho con ChatGPT em tâm sự với nó, nó là em buồn quá này kia. Xong mà nó cũng cho em những góc nhìn, nhưng em nhận ra rằng là tiền cũng đã đi rồi, giống như chị Ngọc nghĩ là chuyện gì nó cũng sẽ qua, tiền cũng đã mất rồi, mình đâu có lấy lại được đâu. Em nghĩ rằng ố vậy thôi, bây giờ mình ngồi để mình buồn làm gì. Mình buồn thì mình thêm nếp nhăn, da mình không đẹp, tóc mình sẽ thêm bạc. Vậy tại sao mình không chọn vui? Có nghĩa rằng á, cái quan trọng rằng nỗi buồn, thất vọng, nóng giận, tất cả những cảm xúc mà nó tiêu cực đó mọi người, nó không có xấu, nó chỉ xấu theo kiểu là bạn chọn cách nào để xử lý nó vào lúc đó thôi. Đối với Phước, mình cứ hết lòng vào cái thời điểm đó, nóng thì nóng hết luôn, đừng có giữ lại len lỏi cái đốm lửa đó trong lòng của mình. Bực thì nói ra hết luôn, nói rồi thì thôi. Giống như Phước với quản lý của Phước có một cái mà để hai anh em đồng hành với nhau ngày hôm nay là em bực cái là em nói hết. Nói rồi thì thôi, chứ em nói là em sợ nhất là hai anh em mà cứ giữ những cái nó không hay ở trong lòng á, rồi nó tạo nên những cái vết thương mà lâu dần nó không thể chữa được. Hay là lúc đó bạn buồn, bạn thất tình, bạn buồn hết cho Phước, rồi sau đó bạn chọn cái cách nào. bạn chọn buồn tiếp hay là bạn chọn vui để qua hết một ngày. Và dưới cái phần câu hỏi này chị Ngọc cũng có một số bạn đưa ra một số cái mindset rất là hay để giúp chúng ta vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống mà Phước xin phép được đọc. Một bạn thì chia sẻ như sau: đêm càng tối, sao càng sáng, không có bùn thì không có sen. Một bạn khác thì viết như sau: trên thế giới này ngoài cái chết, mọi sự đều không quan trọng. Sự việc xảy ra không khiến ta khó chịu, cách chúng ta nhìn nhận về sự việc mới khiến chúng ta khó chịu. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể thay đổi cách nhìn nhận về nó. Hãy tập trung vào những điều bạn có thể kiểm soát và chấp nhận những điều bạn không thể kiểm soát. Và còn rất nhiều những câu khác nữa. Hay là có một bạn như sau: nếu không thể đi xuyên qua bức tường, hãy học cách sống bên cạnh nó, rồi từ đó tìm ra cánh cửa. Và khi bạn nghĩ bạn không vượt qua được, mục tiêu của bạn không còn là chiến thắng mà là không gục ngã. Rất nhiều những cái câu hỏi, những cái cách khác nhau. Mà nếu các bạn lên trên mạng xã hội, các bạn đánh cái câu này ra thì có rất là nhiều người có những cái mindset rất là hay ha.
0: Đúng rồi. Không thì thực ra thì nó cũng tùy thuộc vào cái hoàn cảnh cũng như là cái tính cách của mỗi người. Nhưng mà Ngọc thì Ngọc cũng luôn muốn mọi người cứ phải lạc quan lên. Cho dù là mình đang khó khăn thì mình cũng phải lạc quan. Giống như là nãy Phước có nói một câu mà chị nghe chị rất là mắc cười. Đó là buồn, đó là bạn buồn thật sự không hay là bạn chỉ buồn nửa vời thôi. Có nghĩa là mọi người thấy không, cũng là buồn đó, nhưng mà có người cái buồn của bạn chỉ là buồn nửa vời thôi. Nhưng mà đó, đây cũng là một cái góc nhìn mà chị thấy rất là vui. Nhưng mà không sao cả mọi người ơi, cái khó khăn gì rồi nó cũng sẽ qua. Tin Ngọc đi, không bao giờ nó ở lại mãi với bạn đâu. Giống như chúng ta hay đùa với nhau là không có ai ở lại bên cạnh ai mãi hết á. Đúng không? Rồi chúng ta cũng phải có ngày là chúng ta cũng phải rời xa thế gian này. Cho nên là không có ai ở lại bên cạnh chúng ta mãi thì cái nỗi buồn nó cũng vậy, rồi cũng có một lúc nó sẽ chán bạn và nó cũng sẽ ngoảnh mặt bỏ đi thôi. Cho nên là hãy cứ vui lên nha mọi người nha. Còn bây giờ thì Ngọc mời mọi người nghe một ca khúc của Thu Minh, bài hát được mang tên Taxi.

0: Hey, taxi. Stop here, man.
1: Miko, let's go.
2: Hello các bạn, đang có mặt tại chương trình Sáng Biển Điều Chiều Mỹ Mãn. Mình là Nicole, phóng viên thường trú tại tần số FM 87.7 MHz.
0: Xin chào quý thính giả, Tóc Tiên đang ngồi check-in tại FM 87.7 MHz và đây là chương trình Sáng Biển Điều Chiều Mỹ Mãn. Ai chưa nghe thì coi chừng out nhé. Không đợi gì nữa, Tóc Tiên mời chào các bạn cùng bước vào chuyên mục Thế Hệ Mới Lên Kệ, nơi chúng ta sẽ cùng khám phá sức mạnh không đua được đâu của những nhóm cộng đồng hot hit đang lên ngôi. Cố định tần số và lắng nghe ngay Thế Hệ Mới Lên Kệ.
3: Thế hệ mới lên kệ, thế hệ chia nhiều tiền để ăn sáng rồi nhịn ăn trưa. Ngày trước thì chúng ta hay có một cái câu nói đùa như sau: khoái ăn sang nên sáng ăn khoai, dùng để chỉ những người lựa chọn buổi tối trong tuần hay dịp cuối tuần đi ăn món đắt tiền thì sáng sớm sẽ lựa chọn ăn khoai hay những món đơn giản. Nhưng hiện tại thì đã khác nha. Có một thế hệ sẵn sàng ăn sáng 50.000 đồng thay vì chỉ 20.000 đồng đến 25.000 đồng như thường lệ. Bữa ăn của người trẻ hiện nay đang dần trở thành một khoản chi đáng kể mỗi ngày. Khi giá cả tăng, nhịp sống gấp gáp, việc ăn ngoài không chỉ là lựa chọn tiện lợi mà còn phản ánh cách họ thích nghi hoặc xoay sở với áp lực chi tiêu nơi đô thị.
4: Theo một cái báo cáo mới nhất từ iPost.vn và Nestle Professional thì mức chi cho cái bữa ăn sáng bên ngoài của người Việt đang dịch chuyển rõ rệt lên các cái ngưỡng cao hơn so với năm 2024. Đáng chú ý là một cái nhóm là chỉ từ 21.000 đồng đến 40.000 đồng thì ghi nhận là tăng mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái xu hướng bữa ăn của người trẻ ở bên ngoài cao do cái đặc thù công việc và nhịp sống.
3: Nhưng mà thật ra bây giờ một tô phở, một tô hủ tiếu bên ngoài

0: giá nó cũng tầm trong
1: khá
0: khoảng
1: cao
0: đó rồi, khá
1: rồi.
0: cao rồi mọi người. Bạn Đoàn Phú Thành, 27 tuổi, diễn viên tự do chia sẻ như sau. Bạn hiện đang sống tại khu phố 7A, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Mỗi ngày thì bạn phải đều di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh từ sớm. Lịch trình dày khiến việc nấu ăn buổi sáng của Thành gần như không khả thi. Thế là anh quyết định chi tầm 50.000 đồng cho bữa sáng thật no, lấy năng lượng cho một ngày dài.
1: Ở góc nhìn người đã đi làm từ lâu năm thì chị Lê Quỳnh Như, 32 tuổi, sống tại phường An Bình, phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng là chi tiêu ăn uống giờ đây là cần tính toán kỹ hơn. Mỗi cái bữa sáng của chị dao động từ 50 đến 60 ngàn cho một phần, kể cả là phần ăn lẫn là cà phê luôn. Thì nếu chi nhiều vào buổi sáng thì chị sẽ chủ động giảm vào các bữa còn lại.
0: Theo bác sĩ Lợi thì nhiều người trẻ vẫn ưu tiên các món nhanh rẻ no như xôi, bánh mì. Nếu bữa sáng chủ yếu là tinh bột và tinh chế kèm thịt chế biến nhiều chất béo nhưng ít rau và trái cây thì bữa ăn dễ rơi vào tình trạng thừa năng lượng nhưng thiếu vi chất cần thiết. Vì vậy dù chi tiêu tăng, chất lượng dinh dưỡng chưa chắc được cải thiện tương ứng.
1: Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Minh Nguyệt, viện trưởng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh khuyến nghị là trên website của cái viện này rằng là cái bữa sáng nên cung cấp khoảng 1/4 đến 1/3 năng lượng trong ngày, đồng thời đảm bảo đủ cái nhóm thực phẩm cơ bản. Do vậy, cái việc bỏ bữa hoặc là ăn qua loa nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và thậm chí làm tăng nguy cơ các bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Okay. Thực ra thì chị thấy là
0: ai cũng biết, ai cũng biết.
1: Không, nhưng mà chị đọc cái này á Phước, chị mới nghĩ như thế này nè. Thật ra thì không phải là họ chi nhiều tiền để ăn sáng đâu, mà thật ra là bây giờ cái bữa ăn sáng nó cũng đã tăng giá rồi.
0: Đúng
1: mọi
0: rồi.
1: Người cho nên nó là bị tăng là vì như vậy, và người ta vì cái chi phí nó tăng cho nên nó là Ngọc nghĩ là có nhiều người lao động á, là giống như mình vẫn nói là thức ăn thức uống tiền thì tăng nhưng mà lương thì không tăng. Cho
0: đó.
1: Nên nó là buộc lòng họ phải thắt lại. Thì như bây giờ buổi sáng họ đã ăn một tô phở đầy đủ chất rồi thì họ mới nghĩ là thôi sáng mình ăn nhiều quá rồi, thôi giờ trưa mình ăn bớt lại, trưa chỉ ăn phần salad chẳng hạn vậy đi. Chứ còn Ngọc nghĩ là cũng không phải là cái thế hệ này sinh ra là bởi vì họ đang có một cái vấn đề gì đó để cần quan tâm, theo chị nghĩ là như vậy. Tại vì như mọi người thấy nó hồi xưa ha, thì Ngọc thấy là hồi xưa là một bát bún bát phở có thể là 30.000 cũng
0: 30.
1: Có 40.000 cũng có, 50.000 cũng có, đại khái là như vậy. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ thì Ngọc thấy là bây giờ ngay kể cả những cái quán là trong hẻm là bây giờ một tô
0: đường thôi
1: thì đó là trong hẻm đó. Ý chị đang nói là giống như những cái quán đầu hẻm nhà chị á thì là bây giờ một tô cũng đã 50.000 rồi. Còn đi ví dụ như mình đến những cái quán mà cao cấp hơn một chút xíu thì bây giờ cũng đã 60-65 rồi, mà sang trọng hơn nữa bây giờ một cái tô có thể một tô phở bây giờ 100-200 là bình thường luôn á mọi người. Cho nên nó là cái thế hệ này Ngọc nghĩ là do mọi thứ vật giá leo thang mà lương thì không tăng cho nên mấy bạn mới chi tiêu vậy thôi.
0: Đúng rồi. Thật ra là bây giờ mọi người có nhớ là vừa mới tầm tháng trước thôi là có một cái thông báo, một cái bài viết ở trên các group á là tất cả các quán đồng loạt tăng giá không? Tất cả các quán đồng loạt tăng giá và họ xin tăng từ 5 đến 10.000 đồng trên một món. Là bởi vì mọi người biết tình hình sao, tại Phước buôn bán trong ngành F&B, Phước biết. Ai mà đi chợ chắc là nghe tin này là biết thôi, trừ khi nào mà không chịu bước ra siêu thị, không đi chợ không biết. Tất cả bây giờ rau củ nha, một bó rau nó cũng tăng giá nữa. Một cái bịch ớt nhỏ xíu ngày xưa mà mình mua, ví dụ Phước nói nha, ngày xưa bịch ớt mình mua 5.000 đi, giờ nó lên 15.000.
1: Đúng rồi.
0: Phước ví dụ rồi đó. Một cái con cá ngày xưa, Phước ví dụ thôi nha. Con cá ngày xưa mình mua 20 đi thì giờ nó lên 40 hoặc là 30, tùy theo từng chỗ, tùy theo từng chợ, tùy theo từng cái loại cá mà mình mua. Phước ví dụ như vậy thì ai mà đi chợ thì mới hiểu được cái điều đó. Cho nên là ví dụ như các hàng quán người ta tăng giá đi với những cái quán mà 50 thì nó cũng phải phụ thuộc vào cái tình hình kinh tế của thị trường.
1: Đúng.
0: Và mọi người cũng đồng ý với Phước là cho đến tận thời điểm hiện tại khi mà cái chương trình này lên sóng, kinh tế vẫn đang rất khó khăn. Và đôi khi nó có một cái sự lạm phát trong việc giá cả. Ví dụ như mọi người thấy trong thời gian vừa qua thì xăng dầu nó cũng có những cái biến động của nó.
1: Đúng rồi.
0: Khi một ngành kinh tế có biến động thì nó kéo theo rất nhiều những ngành nghề khác nó cũng bị ảnh hưởng theo. Mọi người thấy không? Xăng dầu nè, giá vé máy bay nè. Ví dụ mọi người sẽ đang thắc mắc cái chỗ là ủa xăng dầu liên quan đến giá cả. Phước nói, một cái loại rau ví dụ vận chuyển từ Đà Lạt xuống đây đi, hay vận chuyển từ một cái tỉnh nào lên đây đi, nếu xăng dầu tăng thì tất nhiên là cái giá mà vận chuyển từ cái đó lên đây nó cũng phải
1: cũng
0: tăng
1: phải
0: theo
1: tăng,
0: rồi
1: đúng
0: đó
1: rồi.
0: Mọi người mọi người cứ nhìn hình dung nó một cách nó dễ dàng như vậy, cho nên là mong mọi người có một cái nhìn thông cảm một tí xíu cho ngành F&B, cũng như là Phước nghĩ là phải nói thay cho các bạn thôi.

0: không phải là các bạn đang chi nhiều tiền hay là ăn sang này kia đâu, mà đó là cái bắt buộc trong thị trường này rồi. Và điển hình như bây giờ nha, mấy bạn nào mà không có xe cộ mà phải đi bắt xe công nghệ mỗi ngày đi, tính thêm cái chi phí đó nữa, trời ơi, một tháng làm sao, rồi lỡ khi mà phải ở trọ nữa thì tiền đâu mà chịu cho thấu,
1: nhiều thứ lắm. Chính vì vậy mà mọi người mới có một cái chi tiêu mà thắt lưng buộc bụng hơn một chút xíu. Ok, không sao cả, cuộc sống mà, rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi, rồi chúng ta cũng sẽ thấy được rằng là mọi thứ dần dần, Ngọc nghĩ là trong tương lai thì chắc là cũng sẽ có cái cách giải quyết.
0: Hy vọng đi ha.
1: Hy vọng là như vậy đi.
0: Bây giờ em hy vọng là mấy chị em mình được tăng lương trước.
1: Không có dám nói luôn.
0: Không biết bên công ty, chị không nói để em nói giùm cho, không biết bên công ty có đang nghe không? Bùi Quang Huy, em có nghe số này không? Chắc là anh phải chụp lại cái chỗ này để cho gửi cho em nghe. Quá hy vọng nha mọi người. Tình hình kinh tế đang khó khăn, hy vọng là các host ở đây, các đội ngũ biên tập dựng,
1: không dám nói luôn
0: sẽ được tăng lương trong năm nay nha.
1: Rồi bây giờ Ngọc mời mọi người nghe một ca khúc của Trúc Dân, bài hát được mang tên Sáng Mắt Chưa.

0: yêu còn nhìn em trong thật éo ôi. Tình yêu là một giấc mộng đẹp nhưng ngày cuối cùng lại không ước nghiệp.
1: Em gối nè,
0: lần sau em kiếm mà mối là tốt hơn ghen. Anh không phải là người hay ghen, anh chỉ nói để em biết là chân hay còn phèn. Anh không giỏi, anh trong bình bình, anh chỉ giỏi lấy lại những thứ là của mình. Em xinh xắn, em trong đứng đắn nên thua.

0: Đi đâu đó để đời đỡ đơn điệu. Chị Ngọc ơi, em vừa mới lướt thấy một cái sự kiện đang làm dậy sóng cộng đồng giáo dục mấy ngày nay đó.
1: Để chị đoán thử xem nha, có phải là Education Việt Nam 2026 không?
0: Chính xác, Education Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 5 sắp tới tại SECC, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Thật ra thì mỗi năm đều có rất nhiều triển lãm, nhưng tại sao cái tên Education Việt Nam 2026 lại được kỳ vọng là nơi hội tụ của tương lai đến như vậy ta?
1: Câu hỏi hay ha. Đây không chỉ là một cái buổi triển lãm thông thường đâu, mà đây còn là một cái điểm giao thoa giữa giáo dục, công nghệ, đổi mới sáng tạo, và đặc biệt là cái kết nối toàn cầu nữa. Đến đây thì bạn sẽ không chỉ đứng nhìn mà là trải nghiệm tương lai. Hãy tưởng tượng nha, bạn sẽ được chạm tay đến những cái đổi mới của EdTech tiên tiến nhất hiện nay.
0: Nghe đến EdTech là thấy mùi công nghệ rồi. Cụ thể là những gì nhỉ? Có phải là mấy cái món hot trend như là AI hay thực tế ảo không?
1: Chuẩn luôn. Từ cái việc là ứng dụng AI trong cái giáo dục, các cái mô hình lớp học thông minh cho đến những cái giải pháp học tập thực tế ảo thì cực kỳ là sống động luôn. Sự kiện này còn là một cơ hội vàng để mở rộng cái mạng lưới kết nối chuyên môn nữa. Người tham dự sẽ được gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với hàng nghìn nhà giáo dục và các đơn vị EdTech và cả những nhà hoạch định chính sách hàng đầu nữa.
0: Nói chung là cũng rất là hy vọng tương lai sẽ có thật nhiều những cái sự kiện ý nghĩa như vậy hen, dành cho các chuyên ngành để công chúng được tiếp cận và tham gia.
1: Đúng rồi, đi một ngày đàn học một sàng côn, càng nhiều sự kiện triển lãm như vậy thì càng học hỏi được nhiều điều, đúng không nè?
0: Đúng vậy. Rồi, bây giờ đây thì chúng ta sẽ chuyển tiếp sang chuyên mục thú vị tiếp theo nha. Một chuyên mục mà cũng rất nhiều quý vị thính giả yêu thích bởi vì phải đòi hỏi tư duy ở trong đó. Nhắc đến đây thì chúng ta đã biết rồi, chiếc hộp tư duy.
2: Vạn Hồng Duy Vân, thành phố Hồ Chí Minh.
3: Lời nói đầu tiên, Thúy Vân xin phép gửi lời chào đến tất cả các thính giả gần xa đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7. Lời nói tiếp theo, Thúy Vân xin được giới thiệu đến quý vị chuyên mục Chiếc Hộp Tư Duy, là nơi mà các MC sẽ sống vai Hoa Hậu Nam Vương, trả lời các câu hỏi ứng xử về các vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay. Liệu rằng ai sẽ là người tỏa sáng và có những màn đối đáp thông minh, duyên dáng? Đáp án sẽ có ngay trong chuyên mục Chiếc Hộp Tư Duy.
4: Chiếc Hộp

0: AI có thể dịch nhanh và chính xác thì giá trị của con người trong ngành ngôn ngữ sẽ nằm ở đâu?
1: Oh no.
2: Bây giờ chúng ta cùng đi sơ qua nhé. Trước hết thì chúng ta phải nhìn thẳng vào một cái thực tế, đó là AI đang thực sự làm thay đổi ngành ngôn ngữ và dịch thuật. Các công cụ dịch tự động có thể xử lý khối lượng lớn văn bản chỉ trong vài giây, khiến nhu cầu đối với những công việc dịch cơ bản đang giảm đi rõ rệt. Điều đó cũng lý giải vì sao ở nhiều nơi các ngành học ngôn ngữ đang bị siết lại hoặc buộc phải điều chỉnh. Không phải vì ngôn ngữ mất giá trị, mà vì những phần mang tính công cụ của ngôn ngữ đang bị AI hấp thụ rất nhanh.
0: Một ví dụ rõ ràng có thể thấy là tại Vương quốc Anh thì trong một thập kỷ qua thì số lượng sinh viên, học sinh theo học các ngành như là tiếng Pháp, Đức, Ý liên tục sụt giảm, kéo theo việc là nhiều trường đại học phải đóng cửa hoặc là sáp nhập các khoa ngôn ngữ lại. Đặc biệt là từ khoảng giữa thập kỷ 2010 cho đến nay thì đến hàng chục chương trình bị cắt giảm và ngừng tuyển sinh luôn. Đến giai đoạn năm 2025-2026 thì khi mà công nghệ dịch thuật và trí tuệ nhân tạo bùng nổ thì cái sự thay đổi này lại càng được đẩy nhanh, và các tác vụ dịch thuật đơn giản soạn thảo nội dung cơ bản bằng ngôn ngữ có thể được thay thế thực hiện nhanh rẻ nhờ AI. Chính vì vậy thì nhiều trường đã buộc phải tái cấu trúc và chuyển sang là cái mô hình kết hợp với lại ngôn ngữ với lại kinh doanh, truyền thông hoặc là quan hệ quốc tế, cho thấy là cái ngành ngôn ngữ đang được dịch chuyển chứ không phải là biến mất.
2: Nhưng cũng chính tại điểm đó thì giá trị của con người bắt đầu lộ rõ. AI có thể dịch chữ, nhưng ngôn ngữ không chỉ là chữ. Một bản dịch đúng chưa chắc đã là một bản dịch đúng nghĩa. Trong những lĩnh vực như pháp lý, y khoa, marketing hay là văn học, điều quan trọng không chỉ là từ vựng mà là ngữ cảnh, văn hóa, sắc thái cảm xúc và ý đồ giao tiếp, những thứ đòi hỏi trải nghiệm và khả năng cảm nhận mà AI vẫn còn hạn chế.
0: Vì vậy là nếu trước đây giá trị của người học ngôn ngữ nằm ở cái việc là biết hai thứ tiếng á, thì cái việc trong cái thời đại này thì cái giá trị đó dịch chuyển sang là việc cái hiểu sâu hai thế giới, đó là cái khả năng điều

0: chỉnh thông điệp cho cái phù hợp văn hóa, kể một cái câu chuyện đúng tông của thị trường, hoặc là đảm bảo cái nội dung không chỉ là chính xác mà còn là chạm đến được với người đọc nữa.
1: AI không làm ngành ngôn ngữ biến mất đâu, mà đang buộc nó tiến hóa. Những công việc mang tính lặp lại, kỹ thuật sẽ dần được thay thế, nhưng đồng thời nó cũng mở ra những vai trò mới, từ hiệu đến nội dung AI, quản lý truyền thông đa ngôn ngữ, đến làm việc ở giao điểm giữa ngôn ngữ, công nghệ, kinh doanh. Thị trường không hẳn thu hẹp mà đang lọc lại giá trị.
0: Vì vậy thì cái điều quan trọng không nằm ở cái việc là AI có thể làm được gì, mà là con người sẽ chọn đứng ở đâu trong cái sự thay đổi đó. AI đang lấy đi một phần dễ nhất của ngôn ngữ để buộc con người phải làm phần khó hơn, sâu hơn và mang tính là con người hơn. Và trong một cái thế giới mà mọi thứ có thể là được dịch ngay lập tức thì thứ thực sự có giá trị không chỉ nằm là dịch được mà là hiểu được và truyền đạt được, khiến cho người khác cảm nhận được. Không, cái điều này Ngọc thấy đúng, có nghĩa là Ngọc không biết là với mọi người AI nó là như thế nào, nhưng mà với Ngọc á, ví dụ nha, có nghĩa là cái thời gian đầu khi mà AI ra thì mình cũng rất là hào hứng và mình thấy nó cũng khá là hay. Giống như Ngọc với Phước nãy giờ cũng kể với mọi người là Ngọc hay nói là lâu lâu mình cũng hay lên chat GPT để mà mình tâm sự với nó. Cái điều đó chị hôm bữa chị cũng có kể Phước nghe là chị có làm. Thì cái điều đó thì mình thấy là nó hay, nó thú vị. Nhưng có một cái điều là Phước có đồng ý với chị không? Khi mà mình nói câu đầu mình thấy nó hay lắm, nó diễn giải rồi nó đưa cho mình ra nhiều cái góc nhìn lắm. Nhưng mà cứ từ từ trò chuyện khi những cái cuộc mà nó giỡn giỡn mình đó, cái này mình cảm thấy là thôi cái này nó chán quá, nó không có tình cảm, nó không có thiệt.
1: Nó nói theo cái mình mong muốn.
0: Đúng rồi, nó không có thiệt. Cho nên Ngọc với Ngọc á là ví dụ như nó chỉ là hấp dẫn ở ban đầu thôi. Còn ví dụ như là về sau, giống như là đây nó nói là thực ra thì nó không có mất đi đâu mọi người, mà đang dịch chuyển qua một cái cách khác. Ví dụ như con người mỗi một thời điểm thì mình sẽ sống thích nghi một cái mới. Ví dụ như hồi đó chị cũng có nói Phước là chị sống ở trong cái thời là khi mà mình đi hát á, là mình chỉ được tương tác với khán giả khi mà mình lên sân khấu. Rồi mình gặp khán giả khi mà mình đến với sân khấu, khán giả đến coi mình thì mình gặp thôi. Xong cái bắt đầu cái thời kỳ mà internet nở rộ lên thì bắt đầu cái mình lại thấy là bây giờ mình tương tác với khán giả không chỉ qua sân khấu nữa mà còn là ở trên mạng xã hội. Thì đó cũng là một cái lúc mà mình phải thay đổi tư duy và giống như là mình dịch chuyển cái khả năng của mình, là ví dụ như bây giờ mình không còn phải là đến sân khấu để mình gặp khán giả nữa, mà mình có thể gặp khán giả rất là nhiều nơi và mình cần phải thích nghi với nó. Thì bây giờ AI cũng vậy thôi. Bắt đầu bây giờ AI lên ngôi đúng không? Thì bắt đầu mình lại phải thích nghi theo một cái cách khác. Thì đây nó cũng nói là nghĩa là bây giờ nó không có mất đi, nhưng mà chỉ chẳng qua là AI nó chỉ xử lý được mở một cái phần nào đó gọi là mang tính là mình cần dịch thì nó dịch cho mình dịch nhanh thôi. Nhưng mà để mà chạm đến trái tim được người nghe và cái văn bản của mình thật sự là có ý nghĩa thì nó phải thật sự là từ chính bạn, và dịch cái câu nói đó phải làm sao có tình cảm và có
1: đúng
0: ý
1: rồi,
0: nghĩa nhất.
1: Đúng rồi. Thật ra là hơn ai hết thì Phước là một người học về ngôn ngữ, cho nên Phước đưa ra một cái quan điểm rất là thực tế như thế này. Ngày xưa khi mình học về ngôn ngữ không cần đợi tới ngày hôm nay đâu. Tất cả các bạn học ngôn ngữ đều phải học thêm một cái kỹ năng ngoài khác. Ví dụ như học ngôn ngữ về tiếng Anh đi thì cũng phải học thêm về cái tiếng Anh đó nó thuộc chuyên môn về cuốn ngành nào. Du lịch, truyền thông, marketing, kế toán hay là dịch thuật,
0: đúng rồi,
1: ABC,
0: đúng rồi.
1: Mình phải học chuyên về cái ngôn ngữ của cái ngành đó.
0: Đúng.
1: Khi mình học về cái ngành đó rồi thì tôi phải học thêm những cái kiến thức về cái lĩnh vực đó. Ví dụ như ngôn ngữ tiếng Anh trong kinh doanh đi, thì tôi học về quản trị kinh doanh thêm. Nếu những bạn nào có thêm thời gian hoặc là muốn thật sự là đào sâu và đi sâu tới cái nghề này với một cái chức vụ nào đó trong công ty thì bắt buộc phải có thêm cái kỹ năng. Thì cái sự chuyển giao trong cái triết học tư duy này, như chúng ta thấy ví dụ như tại Vương quốc Anh đi, thì nó chỉ làm cho cái ngành này nó trở nên thu hút hơn và rõ ràng hơn. Ví dụ như học ngôn ngữ nhưng mà đi kèm với cái đó luôn, chứ nó không phải nằm ở lựa chọn của mình nữa, và nó bắt buộc phải đi kèm cho cái bộ combo đó. Cho nên Phước thấy đây là một cái sự dịch chuyển rất là hay trong thời đại này.
0: Đúng rồi.
1: Còn đến cuối thì thật ra là như mình thấy đó, nếu mà nói theo một cách công tâm là nếu chúng ta chỉ cần những cái cơ bản để có thể hiểu được thì AI nó vẫn giúp chúng ta dịch thuật được.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà nếu như mà mình cần một cái người nào đó, ví dụ như thật ra là Phước nói đơn giản như các bạn xem những cái cuộc trò chuyện giữa bộ ngoại giao với nhau, thì bên cạnh một lúc nào cũng phải có một cái người dịch thuật thật là tốt và
0: đúng
1: có một
0: rồi.
1: Cái phản ứng thật là nhanh. Lúc đó Phước đang nói với mọi người đâu thể nào bên mỗi đất nước mỗi người cầm thêm một cái máy để dịch thuật được, đúng không
0: rồi.
1: Hay là mỗi nước phải đeo thêm một cái máy mà dùng cái máy dịch thuật ở dưới. Lúc nào cũng phải có một cái người mà có thể dịch được bằng một cách rõ nghĩa cái bên, tại vì liên quan tới chính trị mà mọi người,
0: đúng rồi.
1: Phải có những cái sự dịch thuật nó đúng đắn để mà cho chúng ta được một cái hiểu về nó thật là sâu sắc nhất. Cho nên là dù ở thời đại nào, Phước nghĩ là AI chỉ có thể bổ trợ mình thôi,
0: đúng rồi.
1: Còn lại ngoài ra nữa, con người phải học cách để làm chủ nó thì nó mọi thứ nó sẽ diễn ra thật cách là trơn tru.
0: Chính xác. Ngôn ngữ của mỗi một quốc gia khác nhau đều cần phải dịch lại thì mới có thể hiểu được cái ý của nhau.

0: Mà với Ngọc thì Ngọc rất thích cái quan niệm này trong cái bộ phim gây sốt vào đầu năm nay đó. Đó là tiếng yêu này anh có dịch được không? Thì Ngọc nghĩ phim bộ phim này thì nó quá nổi tiếng rồi. Thì thế giới có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu thứ ngôn ngữ. Bởi vậy mỗi người đều có một cái cách nói riêng của mình.
1: Và bây giờ đây thì chắc là chúng ta sẽ có một cái ca khúc mà Phước nghĩ rằng là khi mà chúng ta đã hiểu được một cái ngôn ngữ của một người nào đó rồi. Nó giống như trong cái bộ phim mà nãy chị Ngọc vừa mới nói đó. Có một cái câu rất là hay, đó là học một ngôn ngữ nó cũng giống như hiểu một con người vậy đó.
0: Đúng rồi.
1: Ban đầu chúng ta sẽ tò mò, chúng ta sẽ cảm thấy phấn khởi, nhưng lâu dần khi mà học rồi chúng ta mới thấy nó có những cái khó. Nhưng vượt qua cái khó đó rồi chúng ta mới lại nghĩ về cái lý tưởng ban đầu của mình là tại sao tôi lại học cái ngôn ngữ này. Nó giống như chuyện chúng ta yêu một người thôi. Yêu rồi mới thấy là họ có những cái khiếm khuyết, nhưng mà rồi sau đó chúng ta phải nghĩ lại là tôi đã đủ hiểu người ta để tôi có thể yêu họ được hay không. Thì anh Khắc Việt cũng đã có một ca khúc rất là hay và kinh điển của anh ấy luôn. Một ca khúc mà cho đến tận giờ Phước vẫn rất là thích. Chị Anh Hiểu Em, xin mời tất cả quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Hỏi cho có chứ, xin mời vào. Mời quý thính giả xông thẳng vào chuyên mục Kỳ quái hệ sinh thái cùng với Hải Ly Tăng Phúc nha. Cái tên đã nói lên tất cả. Ngày hôm nay, Tăng Phúc và các bạn sẽ cùng nhau khai quật những sinh vật khó đỡ, những hiện tượng khó tin và vô số điều khó lý giải trong thế giới tự nhiên. Xin nhắc lại, đây là chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz và tôi là Tăng Phúc.
1: Kỳ quái hệ sinh thái. Chủ đề ngày hôm nay đó là loài cá có cơ chế hoạt động như súng nước, phun nước để hạ gục con mồi cách 2 đến 3 mét luôn.
2: Giữa mặt nước tưởng chừng phẳng lặng, có một tay bắn tỉa luôn ngước nhìn lên bầu trời, không phải để mơ mộng mà để săn mồi. Đó là cá cung cung. Loài cá có thể hạ gục côn trùng trên cành cây chỉ bằng một phát đạn nước, chính xác đến khó tin. Còn có một cái tên khác dành cho loài cá này, đó là cá bắn cung á mọi người. Không lao lên, không nhảy khỏi mặt nước, nó đứng yên, ngắm tính toán rồi bóp cò.
1: Ha, nó giống như cây cung vậy ha. Cá cung cung thì thuộc họ Tostosidides. Chúng có cái kích thước trung bình từ 5 cho đến 12 đến 18 cm, nhưng mà cũng có một cái số loài như là có thể dài đến 40 cm luôn. Cơ thể của cá cung cung mang cái hình dáng thuôn dài. Khi mà nhìn từ bên cạnh á, thì chúng trông tròn trịa, nhưng mà nhìn từ phía trước thì cơ thể của chúng mỏng đến bất ngờ luôn. Cái loài cá này á, thì thường có cái thân màu bạc sáng bóng và điểm xuyến bằng những cái đốm hoặc là những cái dải màu đen. Chính cái vẻ ngoài của này thì giúp cho chúng hòa mình vào cái môi trường nước và tránh khỏi những cái mối đe dọa từ những kẻ săn mồi.
2: Tuy nhiên thì điều làm cá cung cung thật sự đặc biệt không nằm ở ngoại hình mà ở khả năng săn mồi vô cùng điêu luyện. Một kỹ năng bắn tỉa bằng tia nước có độ chính xác cao. Mục tiêu chính của cá mang rổ là côn trùng nhỏ, nhện hoặc thằn lằn cỡ nhỏ. Chúng thường bơi lởn vởn trên mặt nước tìm kiếm những con côn trùng và động vật nhỏ trên cây. Sau khi xác định đúng mục tiêu, chúng sẽ tạo ra áp suất lớn ở miệng để thực hiện cú bắn súng từ dưới nước.
1: Những cái cú bắn có độ chính xác cao đến khoảng cách tới 2 mét luôn á. Nhờ cái khả năng hạ gục của con mồi chính xác ở cái khoảng cách xa nên là cá mang rổ còn được gọi là cá cung thủ, cừ khôi dưới nước, thậm chí là so sánh với những cái nhà vô địch thế vận hội của cái bộ môn bắn cung luôn á mọi người.
2: Và theo các nhà nghiên cứu thì cá mang rổ có thể được xác định vị trí con mồi trên mặt nước còn chính xác hơn cả ở dưới nước, và chúng chỉ mất thời gian khoảng 1 trên 10 giây sau khi bắn trúng luồng nước vào đối phương. Khi con mồi rơi xuống thì chúng sẽ lao ngay tới nút gọn.
1: Đáng kinh ngạc ở cái chỗ là cái loài sinh vật này còn có khả năng là tính toán sau khi bắn thật là chính xác để mà con mồi rơi xuống gần miệng. Ví dụ như nếu con mồi nằm ở trên mặt nước khoảng 10 cm thì chúng có thể bắn luồng nước cao 30 cm để mà nước có thể uống cong và xuống cho đến 15 cm. Đây là cái cách tính mà không khác gì một xạ thủ bắn cung siêu đẳng luôn.
2: Nguồn tin từ các nhóm nghiên cứu cho thấy, để tạo ra tia nước mạnh và chính xác nhằm trúng mục tiêu, cá mang rổ sẽ biến miệng mình thành một nòng súng bằng cách ấn lưỡi vào một rãnh vòm trên miệng.
1: Khi mà sẵn sàng bắn thì chúng có thể nén mang để mà đẩy nước ra ngoài, liên tục thay đổi hình dạng của miệng để cái dòng nước nhắm trúng và bắn thành công đối phương.
2: Điều thú vị là loài cá này chỉ thể hiện khả năng bắn súng nước cừ khôi ở môi trường hoang dã. Khi bị mang tới các phòng thí nghiệm, dường như chúng không thể hiện được độ chính xác và sức mạnh như trước.
1: Hay quá à. Trời ơi, nói chung là trong cái thế giới động vật á, các con vật á, nó có những cái cách để mà săn mồi á, rất là lạ luôn á. Bữa giờ trong cái chương trình chuyên mục mà kỳ quái hệ sinh thái của mình á, trời ơi, thấy đúng là hơi mà con người không có những cái đó.
2: Cho nên là mình mới thấy là thật ra là con người của chúng ta rất là nhỏ bé. Những cái mà mình biết về thế giới tự nhiên, mình tưởng là mình đã biết hết rồi, nhưng vẫn không hẳn. Cho nên là các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, họ cứ phải liên tục tìm kiếm mỗi ngày những cái thông tin để mà chúng ta có thể nhìn một cái nhìn bao quát về trái đất, về vũ trụ, về thực vật, về động vật, tới tần tật tất cả mọi thứ. Và cứ mỗi năm lại có những cái phát minh mới. Và tất nhiên là mọi người sẽ đặt câu hỏi là tại sao họ phải tìm kiếm.

thường cứ nhìn đi, bởi vì những cái biến động và những cái kỳ bí như vậy cứ mỗi một năm nếu mà có những cái bệnh dịch, những cái đại hạn xảy ra thì nhờ những cái nhà nghiên cứu đó mình mới tìm ra được những cái cách thức để chúng ta chống chọi với thiên nhiên, với những cái sự thiên tai động đất hay là những cái căn bệnh đại dịch nó xảy ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khép lại chương mục này bằng một ca khúc của Will nha, Nơi Ta Chờ Em.

0: Cấp báo. Quý thính giả hiện đang có mặt tại nơi chỉ số hạnh phúc tăng đột biến, tần số FM 87.7. Và tôi là Võ Hoàng Yến, đang hiện thành trong chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.
1: FM 87.7 đi, lớp dạ đã chào sân. Chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn đã sẵn sàng, come on.
2: Mọi người chú ý, chiếm trệ trên tần số FM 87.7 MHz chính là tôi, Nguyễn Lập, đã sẵn sàng chặt chém cực sung với chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.
3: Đón nghe Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn, bệ phóng tri thức, chuẩn mực giải trí, mang đến góc nhìn toàn cảnh về kinh tế, dân sinh với sự dẫn dắt của dàn host uy tín cùng chuyên gia hàng đầu.
4: Nỗ lực ngay, chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn phát sóng trên tần số FM 87.7 MHz vào lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày từ thứ hai đến chủ nhật.
5: Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.
6: Mọi người ơi, vậy là khung giờ âm nhạc thứ hai cũng gần đi đến kết thúc rồi đó mọi người ơi. Nhanh quá à, mới đó mà đã 2 giờ đồng hồ trôi qua rồi. Hôm nay là một buổi sáng thứ hai đầu tuần. Với chị thì cái sáng thứ hai á, nó giống như là một cái ngày á mà không có ai muốn nhắc tới luôn á Phương. Là bởi vì sao? Tức là như mình vừa mới nghỉ thứ bảy chủ nhật đi đúng không? Mình có 2 ngày thư giãn rồi, xong rồi cái tới thứ hai đi làm là đã không muốn rồi. Và cái ngày thứ hai đặc biệt á, là ở những cái nơi như là làm việc á, cũng thấy đa phần là cũng đông đúc hơn. Cho nên đó là cái thứ ngày thứ hai nó giống như là một cái ngày mà gọi là tồi tệ nhất ở trong tuần ấy mọi người ạ.
7: Thực ra là có trong Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn của chúng ta đã từng có một cái chuyên mục mà mình giải thích lý do vì tại sao thứ hai lại bị ghét như vậy á. Nó có một cái nghiên cứu tâm lý dành cho ngày thứ hai luôn mà chắc là rất nhiều quý vị thính giả cũng còn nhớ. Nhưng bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng khép lại khung giờ thứ hai này nha mọi người, trước khi chúng ta đến với khung giờ thứ ba nè, bằng một ca khúc của Eric và Min, Gang.

0: giờ là 8 giờ.
1: Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa.
2: Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa.
3: Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa.
4: Bật FM 87.7 MHz cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Ta-da! Chúng tôi đã quay trở lại với khung giờ âm nhạc thứ 3 của buổi sáng mỹ miều của chúng ta ngày hôm nay. Không biết là Phước có cái gì muốn chia sẻ với chị nữa không? Chị rất là thích những cái điều chia sẻ của Phước.
2: Có một cái câu chuyện mà ngay vừa rồi thôi, tối ngày hôm qua em đã vô tình đọc được và em thấy nó khá là ý nghĩa. Đó là gần đây trên mạng có một cái câu hỏi được đặt ra. Câu hỏi nó như sau, một câu hỏi vô nghĩa thôi, nhưng mà là rất ý nghĩa. Nếu ở một thế giới khác mẹ bạn không chọn sinh ra bạn thì bạn sẽ chúc phúc hay là oán trách?
1: Với cái câu nói này á, thì tự nhiên nó làm cho chị có một cái suy nghĩ mà thực ra thì cũng gần đây chị mới suy nghĩ được tới rồi. Có nghĩa là ở trong mỗi chúng ta hay thường nói rằng là chúng ta không được chọn cái nơi mà chúng ta sinh ra. Giống như chúng ta không được chọn nơi chúng ta sinh ra, không được chọn cái nơi mà chúng ta đến. Mọi thứ nó giống như là được tạo hóa an bài. Mình dùng từ như vậy đi, tại vì mình cũng không biết là trời đất hay là một ai tạo ra hết. Nhưng mà Ngọc nghĩ là mỗi chúng ta khi mà đến với cái thế giới này thì là đều được một cái tạo hóa nào đó an bài sẵn ở trong cái trái đất này. Ví dụ như chúng ta như Ngọc là Ngọc được sinh ra bởi là con mẹ Ngọc này, rồi mình được sinh ra ở đất nước Việt Nam này, rồi mình được ở tại thành phố Hồ Chí Minh này. Đó, mọi thứ là nó đều đã được an bài hết rồi. Thì ví dụ như nếu mà cái câu hỏi của Phước thì chị nghĩ là mình sẽ chúc phúc thôi. Bởi vì đôi khi cái tạo hóa an bài lúc đó không được cho mình là con của mẹ mình, thì mình lại được là con của một người khác. Nếu như mà như vậy thì mình sẽ chúc phúc cho mẹ mình thôi. Bởi vì á, là ai trong chúng ta cũng đều mong muốn rằng là cuộc đời của chúng ta sẽ được tốt đẹp. Trước khi mà chúng ta có được cuộc đời tốt đẹp thì chúng ta phải có mong muốn cho người khác có cuộc đời tốt đẹp thì chúng ta mới được tốt đẹp.
2: Và chị Ngọc đã trở thành người có 133.144 người đã lựa chọn chúc phúc, và chị Ngọc bây giờ đã trở thành 133.145, thêm em nữa là 146 đó,
1: đúng không mọi người? Còn nghĩ là đa phần ai cũng vậy á.
2: Đa phần ai cũng vậy. Thì ở dưới cái câu nói này có một cái bạn đã làm một cái clip chia sẻ về cái này, mà khi em đọc em xem á, em rất là xúc động. Bạn ấy lấy một cái dẫn chứng nó rất là dễ thương từ một cái bộ phim mà ai cũng biết, đó là Shin, cậu bé bút chì á mọi người. Mẹ của cậu bé Shin tên là cô Mise. Thì cô này đã kết hôn từ năm 21 tuổi. Rồi sau đó năm 24 tuổi là bắt đầu quán xuyến gia đình, rồi có con rồi này kia đó, có hai đứa nhỏ trong gia đình đó. Thì mỗi một ngày chồng cô đi làm là cô chỉ ở nhà xoay quanh công việc bếp núc, giặt giũ, quần quật từ sáng đến tối thôi. Và thanh xuân cũng như cuộc đời của cô là chôn chân trong căn nhà này và hai đứa nhỏ. Thì đến một cái tập á, đây là một hôm chồng của cô này nói với cô này là hôm nay anh sẽ ở nhà trông hai đứa con, em đi chơi đi. Thì cô này lần đầu tiên trong suốt đến tận năm 29 tuổi á, thì cô mới mặc một cái bộ váy thật là đẹp, làm một cái kiểu tóc thật là xinh để đi ra đường. Nhưng mà khi mà cô này đi trên đường á, thì có một cái đứa trẻ trên đường nói, mẹ của cô ấy nói là con tránh sang một bên đi để cho chị đi qua. Thì cô ấy vỡ òa hạnh phúc và cô ấy khóc. Tại vì từ rất lâu rồi tất cả mọi người xung quanh của cô gọi cô là bà thím. Tại vì mặc dù cô chỉ mới 29 tuổi thôi, tính tới cái thời điểm đó, nhưng cô đã là mẹ của hai đứa con và là vợ. Mọi người không nhìn cô như một người còn thanh xuân và xuân sắc nữa. Thì tự nhiên lúc đó cô rất là vui và cảm động. Nhưng mà khi cô đi trên đường á, cô thấy một người phụ nữ dắt một đứa trẻ đi, thì cô lại nhớ tới hai đứa con cô ở nhà. Cô ăn một cái món ăn thật là ngon, bò bít tết trong một cái nhà hàng sang trọng. Thì cô nghĩ rằng là chồng của cô cũng thích món này. Giá mà chồng của cô ngồi đi ăn chung. Khi mà cô đi vô một cái cửa hàng siêu thị thì cô phải nghĩ rằng là cô phải mua bột giặt, cô phải mua thế này thế kia cho gia đình của mình. Và cho đến tận cuối ngày khi mà cô quay trở về nhà thì trên tay cô toàn là đồ, rất nhiều đồ, nhưng không có món đồ nào dành cho mình, mà toàn là của gia đình thôi. Thì cái thông điệp này nó đúc kết lại từ cái video clip đó, rằng là nếu là tôi là Shin trong cái câu chuyện này, tôi sẽ chọn chúc phúc cho mẹ của mình. Bởi vì ở cái tiền kiếp này, ở cái giai đoạn này, mẹ đã sống vì tôi và mẹ đã bỏ hết thanh xuân của mình. Cho nên nếu như có thể sống ở một thế giới khác khác mà để chọn lựa lại. Tôi muốn mẹ được là mẹ, bởi vì mẹ cũng đã từng là con gái của một ai đó. Mẹ đã từng có những ước mơ, đã từng có những thanh xuân của mình, mẹ cũng từng có những mong muốn. Nhưng bởi vì mẹ sinh ra tôi và mẹ đã gác lại hết tất cả ước mơ đó của mình. Tôi biết rằng nếu bây giờ tôi hỏi mẹ rằng mẹ sẽ chọn như thế nào, có sinh ra tôi hay không, thì mẹ vẫn sẽ chọn sinh ra tôi thôi. Cho nên thay vì vậy, tôi sẽ chọn một hành động khiến cho mẹ vui. Đó là nếu như ở một kiếp khác, tôi sẽ chọn chúc phúc cho mẹ. Và khi mà mọi người xem cái clip này, ở dưới để lại rất nhiều những bình luận xúc
1: hay
2: động. Và bản thân của em cũng rất là xúc động
1: hay
2: khi
1: quá
2: xem.
1: Cái câu chuyện quá hay luôn ấy.
2: Tôi chưa bao giờ mình nghĩ về điều đó.
1: Đúng rồi. Không, thực ra thì như mọi người cũng biết là Ngọc không nói là hoàn toàn tất cả đâu, nhưng mà Ngọc nghĩ là đa phần tất cả người phụ nữ ở trên thế giới này, khi mà họ làm điều gì, họ cũng đều nghĩ về gia đình của họ là điều đầu tiên. Ví dụ như họ có chồng, có con thì họ sẽ nghĩ về chồng, về con. Còn những người mà chưa có chồng, có con thì sẽ nghĩ về cha mẹ và anh chị em của mình. Ngọc nghĩ cái đó là một cái bản năng của tạo hóa, giống như tạo ra Adam và Eva được tạo ra gì, đúng không? Tạo hóa đã tạo ra Eva là giống như là có một cái thiên chức là mẹ, và là luôn luôn nghĩ cho người khác. Thì Ngọc nghĩ là tất cả những người phụ nữ trên thế giới này đều như vậy. Cho nên là khi mà nghe cái câu chuyện này á, thì tự nhiên cái mình cảm thấy là nó giống như là không phải là cái việc người ta đến ngày nay á, thì người ta vẫn hay thường nói với phụ nữ rằng là bây giờ đừng hy sinh, đừng vì ai mà hãy vì bản thân mình trước. Tuy là nói như vậy thôi, mà nói như vậy là bởi vì sao? Là bởi vì là cho chúng ta có một cái góc độ, một cái góc nhìn khác khi mà chúng ta rơi vào những cái nghịch cảnh, để mà chúng ta biết yêu thương bản thân mình hơn thôi. Nhưng mà ở đâu đó trong mỗi chúng ta, khi mà chúng ta sống ở trên cái cuộc đời này, thì khi mà chúng ta làm điều gì, Ngọc chắc chắn một điều rằng là chúng ta luôn luôn nghĩ đến những người trong gia đình của mình trước hết.
2: Đúng rồi. Đúng,
1: đó là một cái suy nghĩ mà Ngọc nghĩ là đa phần phụ nữ nào cũng có. Tôi có biết là giống như là khi mà trong một gia đình mà đi ăn đi ha, cha mẹ thường hay hỏi con cái là
2: con thích ăn gì nhất
1: là sẽ cho con cái chọn. Đó, giống như kiểu là như vậy. Thì Ngọc nghĩ rằng là cái điều này nó giống như là một cái bản năng rồi.
2: Đúng rồi.
1: Mà kêu
2: rồi.
1: Người ta thay đổi, người ta cũng không muốn thay đổi.
2: Bởi vì người ta nói là phụ nữ có thiên chức để làm mẹ đó.
1: Đó,
2: mọi người.
1: Cho nên,
2: đó là một cái mà khoa học cũng không thể
1: không
2: giải thích được, đâu. Không thể giải thích được.
1: Nói là
2: đó.
1: Thay đổi thôi, chứ còn thực ra Ngọc nghĩ là không có một người mẹ hay một người phụ nữ nào muốn thay đổi cái điều đó. Bởi vì khi mà họ làm điều đó, họ cảm thấy họ hạnh phúc vì cái điều đó mà. Thì tại sao khi cái việc mà làm mình hạnh phúc mà mình phải thay đổi nó để làm gì?
2: Đúng.
1: Chưa chắc gì mà khi mà họ làm, ví dụ như họ nghĩ cho bản thân của họ, họ được đi chơi xong rồi họ bung xỏa hết tất cả mọi thứ, xong về họ bỏ chồng con nhà mà họ cảm thấy vui. Thì khi mà làm cái điều mà họ cảm thấy hạnh phúc thì tại sao bà bắt họ bỏ đi để làm gì? Kiểu đó. lại là như vậy.
2: Một cái chủ đề rất là ý nghĩa, đúng không?
1: Đúng rồi.
2: Tự nhiên nó cho mình rất là nhiều những cái suy ngẫm. Còn mọi người có những cái câu trả lời nào cho cái câu hỏi vừa rồi hay không, cũng hãy chia sẻ cùng với Phước và chị Ngọc nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc rất là hay của ca nhạc sĩ Vũ Cát Tường, You Are Mine.

Bỏ bối hả? Em dậy chưa? Còn Võ Tấn Phát anh đây thì đang ngồi nhâm nhi tách cà phê bật tần số FM 87.7 MHz để thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn nha.

0: Trí khôn của ta hay. Chủ đề ngày hôm nay đó là bán quần áo theo gói, khách không cần lựa chọn. Mô hình này dành cho cái cánh mày râu và những người quá bận rộn nhưng vẫn thích mặc đẹp.
1: Có một nghịch lý rất rõ trong thói quen ăn mặc hiện đại. Nhiều người vẫn muốn trông chỉnh chu nhưng lại không muốn dành thời gian cho việc chọn đồ. Việc đi mua sắm thử đồ phối outfit mỗi ngày trở thành một chuỗi quyết định nhỏ nhưng lặp lại liên tục. Và chính sự lặp lại đó khiến nó trở nên mệt mỏi. Sao đang giống như đang nói em vậy trời? Em cảm thấy nó cũng mệt lắm á, thật sự. Em mà mua đồ là em muốn là ví dụ như cái shop nó đã làm nguyên một cái lúc đó vậy đúng không? Là em mua cái lúc đó luôn. Em đỡ phải suy nghĩ là lúc em đi
0: phải
1: chơi
0: phối với cái gì?
1: Em mặc cái bộ đó luôn vô là xong. Từ insight này thì một mô hình kinh doanh đã hình thành và phát triển mạnh tại các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu. Bán quần áo theo gói, nơi khách hàng gần như không cần lựa chọn gì nhưng vẫn có thể mặc đẹp một cách ổn định.
0: Những cái dịch vụ như là Stitch Fix hoặc là Urban Box á, thì vận hành theo một cái nguyên tắc rất là đơn giản. Đó là khách hàng chỉ cần cung cấp một số thông tin cơ bản về kích thước này, phong cách này, công việc và thói quen sinh hoạt. Sau đó thì toàn bộ quá trình chọn đồ sẽ được giao cho stylist kết hợp với cái hệ thống dữ liệu. Định kỳ thì một box quần áo sẽ được gửi đến tận nhà và bên trong là cái những cái item đã được chọn sẵn, có thể mặc riêng lẻ hoặc là phối thành cái outfit hoàn chỉnh. Thì người dùng thử trực tiếp tại nhà, giữ lại những cái món phù hợp và trả lại cái phần còn lại thì không cần bước chân ra khỏi cửa hàng hay là lướt qua hàng trăm cái lựa chọn như trước nữa.
1: Và điểm thú vị là khách hàng không biết trước mình sẽ nhận được gì và chính yếu tố này lại là cốt lõi của mô hình. Thay vì gia tăng lựa chọn thì dịch vụ này chủ động loại bỏ nó. Họ không chỉ bán quần áo mà đang bán một thứ giá trị hơn, sự giải phóng khỏi việc phải đưa ra quyết định mỗi ngày. Trong một thế giới mà mọi thứ đều có quá nhiều lựa chọn thì việc không cần chọn đôi khi lại trở thành một trải nghiệm dễ chịu. Khách hàng không cần hiểu sâu về thời trang nhưng vẫn có thể mặc đúng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau vì đã có một hệ thống đứng phía sau đảm bảo điều đó.
0: Cái mô hình này đặc biệt phù hợp với nam giới và những người bận rộn, những người thường không thích quá trình mua sắm nhưng mà vẫn quan tâm đến cái hình ảnh cá nhân. Thì với họ, đây không phải là một cái dịch vụ mua quần áo mà là một cái cách để thuê ngoài việc ăn mặc. Stylist sẽ đảm nhận cái vai trò như là một người lựa lọc thay, và từ cái việc chọn form dáng phù hợp đến với cái phối màu hay là cân bằng tổng thể. Theo thời gian á, thì hệ thống này còn học được cả gu cá nhân của từng khách hàng qua cái hệ thống dữ liệu giữ và trả, phản hồi về từng món đồ, và từ đó thì cái box này á, ngày càng chính xác hơn cái box trước.
1: Quá dữ luôn, cái này hay,
0: hay
1: nha.
0: Em
1: thấy cái này hay đó. Từ góc nhìn kinh doanh thì đây là một mô hình rất là khôn ngoan. Nó tạo ra doanh thu định kỳ thay vì phụ thuộc vào mua lẻ, đồng thời xây dựng được một kho dữ liệu cực kỳ giá trị về hành vi và phong cách cá nhân, thứ mà các thương hiệu thời trang truyền thống khó có thể nắm bắt sâu đến vậy. Nhưng quan trọng hơn, nó chạm đúng vào một xu hướng lớn hơn của tiêu dùng hiện đại. Con người ngày càng sẵn sàng trả tiền để giảm bớt những quyết định nhỏ lặp lại trong cuộc sống.
0: Nếu như trước đây thì người ta thuê người nấu ăn hay là nghe playlist được chọn sẵn hay là xem cái nội dung được đề xuất, thì giờ đây cái việc mặc gì mỗi ngày có thể được đóng gói luôn. Và có lẽ điểm thú vị nhất ở cái mô hình này nằm ở cái chỗ là nó không khiến bạn có nhiều lựa chọn hơn mà nó khiến bạn cần ít lựa chọn hơn nhưng vẫn cảm thấy mình đang được lựa chọn đúng. Nhưng mà cái này chị nghĩ là Việt Nam mình á, các bạn stylist hay là các bạn làm thời trang nên học cái cách này, chị thấy cũng hay mà. Mình sẽ có một cái trang web ha, để mà giống như kiểu là tôi sẽ chọn trang phục dùm cho bạn, chỉ cần biết cái kích thước của bạn, cái mong muốn của bạn, bạn làm gì kiểu chẳng hạn vậy.
1: Hình như là em đã từng nghe cái ý tưởng này trên cái một cái chương trình gì mà gọi vốn của Việt Nam mình á. Cái chương trình gì mà
0: start
1: có các có các sát rồi
0: start,
1: đó
0: start, start.
1: Hình như có một cái bạn đã từng nói về cái này rồi, nó cũng

0: na ná giống như vậy đó, là để cho cái bộ máy đó, cái trang web đó thu nhập dữ liệu của cái gói khách hàng là họ cần gì, tuổi tác, chiều cao, nghề nghiệp, mong muốn của họ, các sự kiện mà họ sẽ tham gia, định hướng nghề nghiệp, định hướng hình ảnh của họ là gì, rồi từ đó nó sẽ đề xuất những cái bộ đồ cần thiết. Thì nó cũng gần gần giống
1: đúng
0: như
1: rồi
0: vậy.
1: Nhưng mà thực ra thì cái này ở Việt Nam mình thì nó sẽ rơi vào trong cái tầm người mà sử dụng thì chị nghĩ nó sẽ hạn chế hơn. Ví dụ như những người họ có việc làm, phải đi giao tiếp nhiều thì họ mới sử dụng đến cái gói này được. Là ví dụ như là công việc của họ bận rộn, họ đi giao tiếp nhiều và họ không có thời gian để đi shopping, và họ cũng có thể nói luôn á, cái này là Ngọc nói thiệt luôn, là về gu thẩm mỹ nha mọi người nha. Nghe chính giống như Phước nói hay là Ngọc đi cũng vậy, nghĩa là mình xem ra tưởng chừng ai nhìn vô cũng nghĩ mình có gu, nhưng mà thực ra không phải là mình có gu lắm đâu. Nói thẳng ra là như vậy, nghĩa là mình cũng rất muốn trông chờ. Giống như chị tham gia từ hồi xưa trong Mây Trắng á, thì cái người mà thiết kế đồ cho nhóm cũng là Trang hay là Châu. Rồi xong rồi đến khi mà chị đi tham gia Chị Đẹp á, thì tất cả mọi thứ chị cũng nhờ stylist, chứ chị cũng không có cái gọi là cái gu thẩm mỹ để mà mình làm được đồ cho bản thân.
0: Mình tập trung vào cái chuyên môn của mình thôi.
1: Đúng rồi đó.
0: Chứ
1: đó,
0: mình nghĩ thêm mấy cái khác nữa nhức đầu lắm.
1: Cho nên tại sao mà chị nói vậy, tại chị sợ nhiều khi mình nói ra cái khán giả nghe cái lại nghĩ là mình là nói người ta không có gu, nhưng mà thực ra cái này là nghe bản thân của Ngọc, Ngọc cũng không có gu để mà làm cái điều đó luôn á mọi người.
0: Rồi bây giờ hãy cùng lắng nghe một ca khúc đi nào. Tân Trần sẽ hát cho chúng ta nghe Bỏ Em Vào Ba Lô.

0: chỉ cần được có nhau.
1: Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu em sợ.
2: Alo alo, mọi người có nhận ra giọng nói của ai không ạ? À? Xin chào quý vị thính giả, Phương Vi đây. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn là người bạn đồng hành trên buổi hành trình. Và chắc chắn hôm nay sẽ là cuộc phiêu lưu đầy thú vị và kịch tính. Bởi ngay sau đây sẽ là chuyên mục Nếu Em Được Lựa Chọn, với những pha làm khó nhau bằng các tình huống khó xử bắt buộc bạn chỉ được chọn một trong hai. Cùng đón nghe và tìm lối đi riêng trong chuyên mục ngày hôm nay, Nếu Em Được Lựa Chọn.
3: Nếu em được lựa chọn, bạn đang đứng trước quầy thanh toán nha. Cái món đồ mà bạn thích đang sale mạnh, nhưng thật ra không cần gấp. Bạn mua vì điêu hời hay bỏ qua vì không thật sự cần?
4: Chị sẽ mua đó.
3: Em chắc cũng giống chị, em cũng mua đó.
4: Ừ, tại vì
3: em thích mà.
4: Mình thích mà, đâu cần biết là bây giờ lúc này mình không cần, nhưng mà mai mốt mình cần. Tại vì Phước biết sao mà chị có suy nghĩ này không? Hồi xưa, tại vì thực ra là bây giờ mình á, mua hàng á, là mình toàn mua hàng trên mạng thôi. Nhưng mà cái điêu hời á thì không phải lúc nào nó cũng có.
3: Đúng.
4: Có một lần kiểu là chị thấy thích cái món đồ đó lắm, nhưng mà thực sự là đúng là lúc đó mình không cần. Xong rồi tự nhiên mình không cần, mà tự nhiên mình mua làm gì ta. Cái chị suy nghĩ vậy, cái chị cứ đắn đo, cái chị không mua. Xong tới cái lúc qua là nó hết sale rồi. Xong rồi cái tới cái lúc mình chờ cho nó sale lại thêm một lần nữa, để mà sale cái là mình mua, thì chờ hoài nó không sale nữa.
3: Đó,
4: và nó không bao giờ nó quay trở lại nữa. Cho nên là mình tiếc. Cho nên là từ đó về sau, mà khi mà chị thấy cái nào mà giá điêu hời một cái là chị mua liền. Không cần biết là lúc đó mình có cần hay không, kệ, cứ mua về để đó.
3: Thì mình vừa tiết kiệm được bởi vì mình có điêu hời nè.
4: Đúng rồi.
3: Cái thứ hai nữa, có một câu á, ngàn vàng khó mua được cái mình thích. Có câu trong phim TVB mình học được đó mọi người. Ngàn vàng khó mua được cái mình thích. Cho nên khi mình thấy mình thích, mình mua đi. Bây giờ thính giả ngoài kia cũng vậy. Thì mua vì điêu hời thì nó sẽ có cái lợi gì? Đầu tiên, nó là chúng ta đã có thể tận dụng đúng thời điểm, thứ mà không phải lúc nào cũng có. Sale mạnh thường là cơ hội hiếm. Nếu đó là món bạn đã thích từ trước, thì việc mua lúc này giúp bạn có được thứ mình muốn với chi phí rất dễ chịu luôn. Đôi khi quyết định mua không phải vì cần ngay, mà vì biết rằng nếu bỏ qua, sau này muốn mua lại sẽ không còn mức giá đó nữa.
4: Chính xác, đó là cái điều mà nãy tôi vừa mới nói đó mọi người ơi. Rồi còn cái điều thứ hai đó là tạo cảm giác tự thưởng nho nhỏ cho bản thân. Không phải lúc nào thì mua đồ cũng là nhu cầu thiết yếu đâu. Có những lúc đó, việc mình mua món đồ đó thích đơn giản là cái cách để mình tự mình vui sau một ngày dài, sau một tuần mệt mỏi, hay là một cái giai đoạn mình đã cố gắng quá nhiều rồi. Thì cái điêu hời này giống như là một cái lý do hợp lý để bạn chiều bản thân một chút mà không cảm thấy quá áy náy.
3: Tiếp theo đó là giảm cảm giác tiếc nuối, kiểu lúc đó mua thì tốt rồi. Có một kiểu tiếc rất là quen, không mua lúc đang sale, sau này vẫn thích mà giá lại cao hơn.
4: Đấy.
3: Khi
4: đó,
3: bạn quyết định mua, bạn cắt luôn khả năng phải nghĩ lại về nó, không còn chuyện lăn tăn giá như hồi đó, tâm trí nhẹ hơn theo một cách rất nhỏ nhưng rất thật.
4: Đúng rồi, và đôi khi mua trước dùng sau lại hợp lý hơn mình nghĩ. Có những cái món đồ mình không cần dùng ngay nhưng mà rồi mình sẽ cần. Cái việc mà mua khi mà cái giá tốt giúp cho bạn chuẩn bị trước cái nhu cầu trong tương lai. Cái kiểu mua như thế này là lúc chủ động thay vì đợi cái lúc mà cần gấp gáp mới phải mua trong cái thế bị động. Vì thường đúng là vậy, giá nó sẽ
3: chính
4: cao
3: xác,
4: hơn.
3: Nói chung là mình có chuẩn bị trước không? Mà nói chung nghĩ chi do nhiều. Ngàn vàng
4: thích là mua.
3: Đúng, mua đi mọi người. Nhưng mà ý ở đây nói thêm ý nữa không, mọi người chửi Phước với lại chị Ngọc, đó là mình có khả năng nha. Mình thấy tài chính tháng đó của mình dư giả, ok thì mình mua, chứ không phải là mình đang nợ ngập đầu.
4: Không không, nhưng mà mọi người cũng nên nhớ là đây là đồ sale nữa mọi người.
3: Thì thôi mình ráng tháng đó mình thắt lưng buộc bụng chút xíu mình mua, mình
4: đúng
3: tặng với mình đi cũng được. Rồi, nhưng mà chắc chắn sẽ có những người lựa chọn phương án thứ hai, đó là bỏ qua luôn vì cảm thấy nó không cần. Thì mình sẽ có được những cái lợi gì? Đó là đầu tiên giữ được sự rõ ràng trong cách tiêu tiền. Tất nhiên là đâu có tốn gì đâu.
4: Đúng rồi.
3: Không phải cứ rẻ là nên mua. Khi bạn bỏ qua, bạn đang giữ cho việc chi tiêu của mình gắn với nhu cầu thật, chứ không bị dẫn dắt bởi cảm giác hời. Điều này giúp bạn kiểm soát tài chính tốt hơn về lâu dài, thay vì tích lại nhiều món có cũng được mà không có cũng không sao.
4: Rồi, tránh cái việc mua về rồi để đó, cái thứ rất là dễ xảy ra luôn. Thì thực tế là rất nhiều món mua vì sale sau đó lại nằm yên. Không phải vì nó không tốt, mà vì cái thời điểm mua không gắn với cái nhu cầu thật. Thì khi mà bạn chọn bỏ qua, bạn có thể tránh được cái việc mang về nhà một cái món đồ mà vài tuần sau chính mình cũng sẽ quên mất.
3: Tiếp theo, giữ được cảm giác mình đang chọn mà không phải bị kéo theo. Sale dễ tạo cảm giác cấp bách, không mua là lỗ. Nhưng khi bạn dừng lại và không mua, bạn đang khẳng định rằng quyết định của mình không bị chi phối bởi hoàn cảnh bên ngoài. Đây là một kiểu kiểm soát rất nhỏ nhưng lâu dần tạo thành thói quen rõ ràng trong cách sống.
4: Rồi, cái điều cuối cùng đó là để dành cho những cái thứ thật sự quan trọng hơn. Mỗi khi quyết định mua, dù nhỏ, cũng chiếm một cái phần ngân sách và cái sự chú ý. Khi mà bạn bỏ qua những cái món đồ không cần gấp á,

0: thì bạn giữ lại được một cái nguồn lực lúc đó để mà những cái thứ sau này có thực sự có ý nghĩa hoặc là cần thiết hơn, thì lúc đó là bạn không cần phải cân đo nhiều thứ nữa.
1: Đó, nói chung tùy vào mọi người thôi.
0: Đúng rồi.
1: Quan trọng cuối cùng vẫn là mọi người cảm thấy thoải mái và vui, mua hay không mua tùy. Tiếp theo bây giờ sẽ là một ca khúc nha mọi người, Chân Ái qua tiếng hát của Orange, Châu Đăng Khoa và Khói.

đôi. Vài chuyện còn cần gỡ rối, vài điều chân thành không may lỡ thời, nên việc gặp em chắc chỉ là mơ thôi. Vì anh tập tạ trong cơn mưa ký ức, sợ lại đâu vào đấy và một ngày sẽ phai phôi. Cho niềm đau là điều yêu quý nhất nên

0: thân yêu của chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn, phát sóng hàng ngày trên tần số 87.7 MHz. Mình là Nguyên Thảo.
1: Alo, 1, 2, 3, 4. Quang Tuấn đang có mặt tại chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn, phát sóng trên kênh FM 87.7 MHz. Cố định tần số và thưởng thức cùng Quang Tuấn nha. Các tín đồ của bộ môn xé túi mù đâu hết rồi ta? Tại đâu rồi? Hôm nay Quang Tuấn sẽ lên ngay cho 500 anh em bộ sưu tập túi mù cực kỳ hot đến từ chuyên mục Món Quà ở Hồi Hải Mã với mức phí là không đồng. Với concept ký ức, mỗi chiếc túi mù từ Hồi Hải Mã hứa hẹn sẽ gợi lại vô vàng những kỷ niệm xưa cũ khiến chúng ta không khỏi bồi hồi. Và nhớ đừng bỏ lỡ chuyên mục Món Quà ở Hồi Hải Mã ngay sau đây.
2: Món quà ở Hồi Hải Mã, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là nhớ những sấp tiền lẻ nuôi lớn ước mơ của tôi. Đây là một tản văn của tác giả Minh Thi.
3: Bà tôi từng có một quán bán hàng. Đó chỉ là một căn chòi nhỏ đơn sơ dựng trên mảnh đất sát đường làng. Mấy chục năm trước, hàng hóa không phong phú như bây giờ. Trên chiếc kệ gỗ cũ kỹ, bà bày biện vài mặt hàng quen thuộc: muối, bột ngọt, dầu ăn, thuốc lá, kim chỉ. Ở phía trên cũng có thêm mấy bịch bánh ú, vài gói kẹo chanh, kẹo me, những món quà vặt giản dị dành cho trẻ con trong làng.
2: Quán không quá đông khách nhưng lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói nhờ nằm ở ngay vị trí ngã ba, nơi mà mọi người trong làng đi chợ, đi làm đồng hay ghé lại trò chuyện. Chiều xuống, khi đường làng thưa dần bóng người, bà bắt đầu thu dọn hàng hóa rồi ngồi đếm tiền. Trên chiếc phản gỗ thấp, bà tỉ mỉ phân mỗi tờ tiền thành từng sấp nhỏ đồng mệnh giá. Những tờ tiền đã nhàu vì đã qua tay nhiều người được vuốt phẳng, xếp ngay ngắn rồi cột lại bằng dây thun. Từng sấp tiền lẻ ấy được đặt gọn gàng trong những chiếc hộp gỗ. Có lần tôi hỏi, bà ơi, sao bà lại phân riêng ra cột kỹ từng loại vậy? Bà cười hiền, để như vậy cho dễ tính toán, cất đặt, tiền nhỏ mà gom lại cũng thành tiền lớn.
3: Lúc ấy thì tôi chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói của bà. Với một đứa trẻ, những đồng tiền lẻ chỉ đủ mua vài viên kẹo, vài gói bánh. Nhưng đối với bà, mỗi đồng tiền đều là công sức và sự tích góp cho ngày mai. Và chính những sấp tiền lẻ của bà đã giúp gia đình vượt qua biết bao việc lớn nhỏ. Khi con cháu trong nhà cần tiền đóng học phí, khi sửa lại mái nhà sau một mùa mưa bão, khi cha tôi cần tiền mua cây giống, trâu bò, bà lại lặng lẽ mở chiếc hộp gỗ, lấy ra từng sấp tiền đã cột sẵn để gom góp. Tất cả đều là tiền bán hàng ngày qua ngày.
2: Sự tần tảo của bà dạy cho tôi nhiều điều hơn cả những lời dạy bảo. Bà không nói nhiều về tiết kiệm, nhưng mà cái cách bà chắt chiu từng đồng tiền nhỏ đã trở thành một bài học sinh động. Tôi hiểu rằng phụ nữ không chỉ là người chăm lo bữa cơm giấc ngủ, mà còn là tay hòm chìa khóa, người biết vun vén tích góp và lo toan cho tương lai. Bà đã tạo ra giá trị từ cách sắp xếp và gìn giữ từng đồng tiền nhỏ một cách cẩn thận, khoa học và đầy trách nhiệm.
3: Thời gian trôi qua, cái quán nhỏ ven đường làng năm nào không còn nữa. Sau này, mẹ tôi tiếp nối việc buôn bán của bà bằng cách dựng lại một quán tạp hóa khang trang hơn với đủ loại mặt hàng. Từ quán nhỏ ấy, mẹ đã nuôi đàn con ăn học để rồi chúng tôi trưởng thành, mỗi người một hướng, một con đường lập nghiệp.
2: Bây giờ mỗi lần trở về quê, ngang qua góc đường làng quen thuộc, trong tôi vẫn hiện lên hình ảnh bà ngồi bên chiếc phản gỗ, cẩn thận đếm từng tờ tiền lẻ. Những sấp tiền được cột bằng thun giản dị ấy đã nuôi lớn bao ước mơ của con cháu, âm thầm xây dựng, vun đắp và chắp cánh ước mơ cho hạnh phúc cho từng thành viên trong gia đình.
3: Hôm nay là một cái tản văn mà Phước nghĩ là không chỉ là hoài niệm thôi, mà đôi khi nó sẽ có một cái thông điệp khác nữa từ tản văn này, đó là cái sự tiết kiệm. Ngày xưa ông bà cha mẹ của mình dạy cho mình những cái bài học không bằng sách giáo dục công dân.
2: Đúng
3: mà
2: rồi.
3: Họ dùng hành động của mình. Ví dụ như là cái tảng băng để làm cho em nhớ tới ngày xưa. Tại vì em ở với bà ngoại của mình á. Ngoại em thì bán bánh bao ở chung cư Huỳnh Văn Chính. Mà chị biết rồi, một cái bánh bao ngày xưa nó chỉ tầm khoảng 5.000 đồng. Và ở đây thì người bà trong câu chuyện này của tác giả Minh Thi là bỏ vô trong một chiếc hộp gỗ. Còn em là bà bỏ vô trong mấy cái bánh đó, trong đó có kim chỉ đồ luôn á. Thì
2: rồi.
3: Bà bỏ vô đó. Thì em nhớ là chính những cái hành động ngày xưa của bà khi mà ngồi bán bánh cùng với bà tới tận khuya, mà đôi khi bán còn bị ế nữa mọi người. Mà bán một cái bánh mà ngồi đó đợi móc đợi meo mà mới có một người mua, thì em mới nhận ra rằng là để kiếm được tiền á nó khó lắm.
2: Ừ.
3: Chứ không ngồi không mà tiền rơi xuống. Cho nên bây giờ mỗi khi mà em gái của em hay bất kỳ một cái đứa trẻ nhỏ nào mà nó nói rằng là chỉ có 10.000 đồng hay 1.000 đồng á, nó không quan trọng á, em mới hỏi lại là ngồi không ngày tiền 1.000 đồng nó có rớt xuống đầu không?
2: Ừ.
3: Ngồi không ngày 10.000 đồng nó có rớt xuống đầu không? Cho nên lụm lại cái tờ 1.000 đó, hay là đã lỡ bỏ cái tờ tiền 1.000 ở trong cái túi trong máy giặt á, thì cũng phải móc ra cho bằng được để lên trên bàn cho em. Tại

0: vì sao? Tại vì ngồi không làm gì có tiền mọi người. Cho nên khi đọc cái tản văn này, nó bất giác làm cho Phước nhớ lại những cái ngày xưa, khi mà 1 đồng hay là 500 đồng ngày xưa, cái tờ 500 á, 200 ngày xưa nó cũng quý đó mọi người.
1: Đúng
0: tại
1: rồi.
0: Vì cộng lại có nhỏ nó mới thành lớn, đúng không? Cho nên là mình phải tiết kiệm và mình hiểu được cái giá trị của sự lao động.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Khi mà đọc cái tản văn này á, thì tự nhiên làm cho mình nhớ lại rất là nhiều thứ mà cái thời xưa á. Giống như Phước có biết là giống như là bây giờ mình xem lại những cái phim thời xưa á, cái mình thấy có những cái nội dung, những cái ý nghĩa mà nếu như mà bây giờ cho những đứa trẻ bây giờ nó coi, nó sẽ thấy là trời ơi, sao cái nội dung phim gì mà giống như kiểu là nhảm quá, cái có vậy thôi mà cũng đã vui đã hạnh phúc rồi. Thì cũng phải hiểu rằng là ở cái thời xưa, thời mà của ông bà cha mẹ của chúng ta là cái từ giai đoạn mà đất nước còn khó khăn và mọi thứ nó vẫn còn là sơ khai ấy, mọi người, thì khi đó cái ước mơ của người ta cũng chỉ chừng đó thôi. Còn bây giờ tại vì các bạn đã có quá nhiều thứ, các bạn đã có quá đầy đủ và bây giờ xã hội bắt đầu phát triển và văn minh rồi, mọi thứ được phát triển nhiều hơn, thì khi mà mình nhìn lại thì mình mới thấy là như vậy. Cho nên mới nói là hồi xưa đó, một cái quán nhỏ xíu ven đường của bà thôi mà cũng có thể là buôn bán để mà nuôi biết bao nhiêu cháu con hạnh phúc rồi ăn học thành tài. Nói thiệt ra, nói thẳng ra luôn, bây giờ nhiều khi một cái quán như vậy thôi, đôi khi chị đi ngoài đường á, chị mới thấy là có những người họ bán ở ngoài lề đường á, cái chị mới hỏi, thực sự mình lúc đó mình đứng mình hỏi trong lòng mình là họ bán như vậy rồi họ có đủ để mà sinh sống trong cái thời đại bây giờ
0: mình
1: hay
0: nhìn,
1: không?
0: Mình thấy ơi trời sao mà cực quá.
1: Đúng
0: bán
1: rồi.
0: Vậy thì lời được nhiều.
1: Đó, một ngày đúng không mọi người đó. Cho nên là với cái thời đại này thì Ngọc chắc chắn rằng là ví dụ như bây giờ mà một cái quán hàng nhỏ như bà thì không thể nào mà đủ để mà nuôi con cháu ăn học hết.
0: Mà sẵn nói tới đây chị Ngọc biết không, mỗi lần mà em đi ngang qua ngay chỗ mấy cái bùng binh á, có mấy cái người mà bán mấy cái bong bóng á, với lại bán mấy cái con gấu bông mà ở trên mấy cái xe đẩy á chị.
1: Hả, đó đó
0: em
1: đó.
0: Mới nghĩ trong đầu là thiệt sự là một ngày bán được bao nhiêu, có người mua nhiều hay không?
1: Không, rồi họ bán có đủ để mà sinh sống trong một ngày
0: nhiều
1: không?
0: Nhiều khi em cũng suy nghĩ mà
1: đấy.
0: Mình cũng khó có thể hỏi trực tiếp họ, vậy hỏi trực tiếp thì nó hơi kỳ hoặc là nó sẽ làm cho họ buồn kiểu như vậy. Nhưng thiệt sự là dù những người như Phước chị Ngọc hay đọc những cái câu hỏi như vậy, bởi vì mình thấy là cực quá, khổ quá mà không biết một ngày cái sự hên xui á, có một đứa trẻ nào kêu ba mẹ mình ghé vô để mua một cái bong bóng hay một cái con gấu bông hay không? Tại vì giờ nói thiệt là mua trên mạng hết.
1: Đúng rồi.
0: Hoặc là mua mấy cái cửa hàng mua cho nó chắc ăn.
1: Đúng
0: kiểu
1: rồi,
0: vậy
1: đó. Nhưng mà kiểu như bán bong bóng như Phước là chị thấy còn đỡ nha. Chị thấy có những người họ xếp mấy cái lá đó thành những cái con này con kia bán. Chị nói thiệt luôn là nhiều khi con nít giờ nó không thích những chơi những cái đó luôn á. Cho nên là không biết là một ngày họ có bán được hay không đó. Cho nên là mọi người thấy là ở mỗi một cái giai đoạn cuộc sống của mình nó sẽ khác nhau. Cho nên đó là chúng ta phải biết trân trọng những cái gì mà chúng ta đang có. Và đôi khi đọc lại những cái tản văn như thế này nè, làm cho mình nhớ lại những cái ngày xưa của mình á. Thật là hạnh phúc đúng không Phước?
0: Nhưng mà thông qua đó thì mình vẫn thấy là cho dù ngày xưa hay là ngày nay, cho dù là bạn đang làm nghề nào, hay kể cả những cái người mà ngồi xếp những chiếc lá như chị Ngọc nói, hay là những cái cô chú mà chạy từng cái xe mà chở đằng sau từng chùm bong bóng hay là những con gấu bông, thì mình vẫn luôn trân trọng họ bởi vì họ lao động bằng chính
1: sức
0: của mình.
1: Đúng rồi.
0: Cái sự chân chính của cái khả năng lao động, chứ không có nằm ì ra đó hay làm những cái công việc mà nó trái với pháp luật hay trái với lương tâm.
1: Đúng
0: họ
1: rồi.
0: Vẫn lao động từng ngày để mà lo được cho bản thân của mình, gia đình của mình, cho những đứa con của mình. Và khâm phục hơn nếu những người nào mà nuôi được đàn con thơ ăn học lớn lên vào trường đại học, mình càng ngưỡng mộ hơn.
1: Đúng rồi. Đúng
0: cho nên
1: rồi.
0: Là thông qua cái tản văn này hay thông qua những câu chuyện của Phước hay chị Ngọc, thì chúng ta thấy là chỉ còn được lao động thì chúng ta mới thật sự trở thành một con người đúng nghĩa trong xã hội này.
1: Chính
0: hãy
1: xác.
0: Luôn lao động nha mọi người.
1: Đúng rồi. Bây giờ thì Ngọc mời mọi người nghe một ca khúc của Quốc Thiên, bài hát được mang tên Chỉ Chừng Đó Thôi.
2: Nhìn em lạ quá.
3: Thì em vào dòng cũng 6 năm rồi mà.

0: dắt theo cái ga vô nghe sáng mỹ miều chiều mỹ mãn miết vậy đó. Bữa nào mà quên mà đem theo là cài không có vô rồi con ơi.
1: Biết sao không? Bị mê. Từ bữa mà nghe chương trình tới giờ người ta lại mua cà phê á, trời ơi làm biến bán luôn á. Bị nghe cái bị cuốn quá, cái bị thích á. Kệ đi, bán ế mà vui.
2: Trời ơi, lần đầu tiên trong nghề tôi lái xe, thấy khách kêu anh chạy thêm vòng nữa đi, em nghe chưa có đã, xong cả hai phải đặt lịch để đón ngay tiếp chương trình sáng mỹ miều chiều mỹ màng.
3: Rất cần dễ thương đến vậy không dạ? Những ý kiến đóng góp của thính giả chính là động lực để chúng tôi làm cho chương trình sáng mỹ miều chiều mỹ mãn luôn bứt phá, bước ma, đậm đà bản sắc. Đón nghe sáng mỹ miều chiều mỹ mãn phát sóng lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ mỗi ngày trên FM 87.7 MHz. Đặc biệt bấm theo dõi fanpage Trẻ Radio để cập nhật các thông tin chi tiết về chương trình nha.
4: Sáng mỹ miều chiều mỹ mãn.
5: Quý vị thính giả thương mến, vậy là 3 khung giờ của buổi sáng thứ hai ngày hôm nay đã đi đến những cái giờ phút cuối cùng rồi. Phước và chị Thu Ngọc cảm ơn mọi người vì đã ở đó đồng hành cùng với chúng tôi, lắng nghe những bài hát, chia sẻ những quan điểm. Nhưng mà tiếc thay là 3 khung giờ đầu tiên đã không có một bức thư nào cả. Không biết là có một phép màu nào xảy ra vào khung buổi chiều ngày hôm nay không? Nói chung là cũng hy vọng, nhưng mà thôi bây giờ nhắc lại một tí xíu, đó là chúng ta sẽ gặp nhau vào 2 khung giờ phát sóng nha. Buổi sáng thì là 6 giờ đến 9 giờ, buổi chiều thì là 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày từ thứ hai đến chủ nhật trên tần số kênh VOH FM 87.7 MHz nhé.
6: Và mọi người nhớ là nếu như là có những cái đóng góp ý kiến hay là thư từ thì mọi người gửi về cho chúng tôi qua fanpage của chương trình, đó là Trẻ Radio. Và bây giờ thì có lẽ là Ngọc và Phước xin được nói lời chào tạm biệt mọi người qua một ca khúc của Văn Mai Hương featuring cùng với lại Greedy và Trung Quân, bài hát được mang tên Mưa Tháng Sáu. Và bây giờ xin được chào tạm biệt mọi người.
5: Bye bye.

0: Bây giờ là 9 giờ.
1: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
2: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như thời sự đã đưa tin, Cục Thống kê Bộ Tài chính vừa thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng CPI và lạm phát cơ bản đều tăng. Cụ thể, tháng 4 năm 2026, CPI tăng hơn 0,84% so với tháng trước và tăng gần 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng gần 3,9%. Theo Cục Thống kê, giá ga trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển gia tăng là những nguyên nhân chính làm chỉ số CPI tháng 4 năm 2026 tăng. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố dữ liệu tổng kết 9 ngày nghỉ lễ từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. Kỳ nghỉ kéo dài giờ nối liền Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đã tạo cú hích mạnh cho nhu cầu du lịch toàn vùng. Thành phố Hồ Chí Minh ước đón khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa, mang về khoảng 8.700 tỷ đồng doanh thu. Kết quả này đến từ việc phát huy lợi thế liên kết vùng, hình thành chuỗi điểm đến đa dạng giữa đô thị, biển, sinh thái và văn hóa, giúp thu hút và giữ chân du khách. Ngay khi nghỉ lễ, ngành du lịch đã triển khai đồng loạt các hoạt động kích cầu, công bố gần 1.000 sản phẩm, dịch vụ mới. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, bức tranh du lịch dịp lễ phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng mới. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, khách tập trung đông ở khu vực trung tâm và các điểm sự kiện với xu hướng du lịch nội đô ngắn ngày, tự túc tăng mạnh, phân khúc phổ thông ưu tiên chi phí hợp lý, trong khi nhóm trung cao cấp tìm kiếm trải nghiệm mới như tour đêm, đường thủy, trực thăng. Khu vực Vũng Tàu tiếp tục hút khách với công suất phòng cao, chủ yếu là du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tập trung vào nghỉ dưỡng biển 2-3 ngày. Tại Bình Dương, du lịch trong ngày và nội vùng tăng trưởng tốt, nổi bật với các sản phẩm sinh thái, làng nghề, vui chơi cuối tuần. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có báo cáo về công tác khám chữa bệnh cho người dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2026. Theo đó, các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước đã tổ chức duy trì, thường trực các cấp, bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị cho người dân với hơn 316.800 lượt người bệnh, trong đó có gần 92.000 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú. Tổng số ca tử vong gồm tử vong trước viện, tại viện và tiên lượng tử vong xin về là 730 người. Qua đánh giá, dịp nghỉ lễ năm nay, các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu, tập trung cấp cứu, hồi sức, điều trị kịp thời cho người bệnh, nhất là các ca nặng, nguy kịch. Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin, trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 114 người. So với cùng thời điểm năm trước, giảm 72 vụ, giảm 35 người chết và giảm 65 người bị thương. Các vụ tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên tuyến đường bộ, 176 vụ, khiến 94 người chết. Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, công an các địa phương phát hiện hơn 53.800 trường hợp vi phạm đã lập biên bản xử lý. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với các thông tin thời tiết trên cả nước. Hôm nay 4 tháng 5 năm 2026, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Có mây, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Đồng hành cùng kinh tế tư nhân. Mời quý thính giả nghe chương trình Đồng hành cùng kinh tế tư nhân trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thưa quý thính giả,
0: sự chủ quan của người lao động và việc doanh nghiệp không tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động đã dẫn đến hàng ngàn vụ tai nạn lao động mỗi năm. Riêng trong năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 107 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, gây tử vong cho hơn 100 người và làm 7 người bị thương. Hệ lụy từ tai nạn lao động không chỉ làm ảnh hưởng đến công việc mà còn liên quan đến đời sống, sức khỏe và thậm chí cướp đi tính mạng của người lao động. Ông Nguyễn Hữu Vân vẫn còn bồi hồi mỗi khi nhớ lại vụ tai nạn lao động năm 1986. Khi ấy, ông mới 23 tuổi, là nhân viên kho của một công ty cung ứng vật tư vận tải. Trong một lần mở kho thiết bị vật tư, cánh cửa bằng sắt bỗng đổ sập đè lên người. Ông bị chấn thương sọ não, rồi liệt nửa người bên trái, tỷ lệ thương tật trên 60%. Sau một năm điều trị, trải qua nhiều đợt phẫu thuật, khôi phục chức năng, ông được công ty bố trí lại công việc cũ. Nhưng vì chứng thương tật đã hạn chế nhiều khả năng, không thể đi làm xa, ông xin nghỉ việc, rồi bán vé số kiếm sống. Gần 40 năm trôi qua, ông vẫn phải liên tục dùng thuốc để điều trị di chứng. Nhưng hễ trái gió trở trời thì đầu luôn đau nhất.
4: Trường hợp lao động là bị cửa kho thiết bị vật tư nó đè, lúc đó là mổ não này nè, công trình trang nó hoàn thành rồi thì mình rút về thành phố. Trời thương xong mình cũng lấy xong cũng còn làm việc tới năm 92 là mới là nghỉ hẳn ở nhà luôn, nhưng mà điều trị bây giờ vẫn còn điều trị.
0: Trường hợp tai nạn lao động khác đã lấy đi niềm tin cuộc sống, công việc tươi sáng của ông Huỳnh Bá Nhẫn. Sinh năm 1990, ông Nhẫn từng làm công nhân cho công ty chuyên sản xuất ghế ở khu chế xuất Tân Thuận. Một ngày làm việc không may, chiếc máy dập đã nghiền 3 ngón tay của anh. Họa vô đơn chí, khi phục hồi được sức khỏe, đi làm không được bao lâu thì hết thời hạn hợp đồng lao động, công ty không tái ký. Bị mất sức lao động, nên giờ ông không thể xin vào làm những công ty khác với chuyên môn như trước, mà phải làm phụ hồ, chạy xe ôm để lo cho gia đình, một vợ và hai con nhỏ. Cuộc sống trở nên quá bấp bênh. Nhớ lại sự việc năm ấy, ông vẫn xúc động bồi hồi.
5: Cái bữa mà bị là sáng là khoảng 8 giờ mấy là mình bắt đầu công việc mỗi ngày là chăm nhớ sửa máy trong xưởng. Thì khi sửa xong cái máy đó rồi mình muốn thử cái máy có hoạt động bình thường chưa. Thì sơ ý mình bỏ cái tay vào cái bàn máy dập đó và mình tự lấy chân mình bấm máy xuống luôn. Còn mình nó quá sơ ý đi thì để xuống vậy luôn là 3 ngón. Thì ca phẫu thuật kéo dài khoảng 6 tiếng đồng hồ. Bác sĩ nói là bây giờ cắt bỏ hai ngón kia thì ngón này còn giữ được thì mới tiến hành cắt luôn. Bị xong rồi là không muốn làm gì hết, như là mình tự kỷ, không còn lành lặn nữa vậy đó, mình rất là buồn.
0: Là một trong những trường hợp bị tai nạn lao động, ông Nguyễn Hoàng Anh cho rằng, thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đã được các

0: các ngành và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố quan tâm. Tuy nhiên, tình hình tai nạn lao động luôn có nhiều điều khó lường. Do đó, việc nâng cao ý thức trong quá trình lao động luôn là yếu tố vô cùng quan trọng.
1: Cái loại hạt nhựa PE nó cứng á, sàn xi măng mà kho mà đi trượt té gãy chân. Không thể ngờ được là cái đó nó tạo ra một tai nạn. Cho nên khi sản xuất thì phải cố gắng nhớ là mình là đang lao động, luôn luôn phải nhớ là cẩn thận.
0: Để hạn chế tai nạn lao động, tốt nhất là chủ động phòng ngừa. Các doanh nghiệp phải đầu tư kinh phí lắp đặt, hoàn chỉnh các trang thiết bị, phương tiện phòng chống cháy nổ, toàn bộ khu nhà xưởng, kho chứa nguyên liệu. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên cũng là một giải pháp giúp doanh nghiệp sâu sát hơn trong công tác đảm bảo an toàn lao động. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng, chia sẻ.
2: Một trong những cái giải pháp mà công ty cho rằng nó rất là hiệu quả đó là thành lập cái mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Bởi bộ phận phụ trách chuyên môn thì số lượng con người có hạn, mỗi tổ được biên chế là một an toàn vệ sinh viên, và họ chính là những người thường xuyên trực tiếp làm việc và giám sát hoạt động an toàn lao động tại bộ phận của mình, tại cái khu vực của mình, lúc nào họ cũng thường trực ở đó. Cho nên cái tính hiệu quả của cái công tác này sẽ rất là tốt.
0: Ông Trần Văn Việt, đội phó đội bảo vệ chợ Hòa Bình cho biết thêm.
3: Ở chợ thì về công tác phòng cháy cháy là được đặt lên hàng đầu, chẳng hạn như các cái dụng cụ phương tiện chữa cháy rồi máy bơm, rồi đặc biệt quan tâm nhất là cái tuyên truyền cho người dân tiểu thương là nhận thức được rõ ràng về cái công tác phòng cháy cháy là được đặt lên cái hàng đầu. Ở mỗi hộ kinh doanh, các cái khu mà tiệm vàng đều có một cái thiết bị phòng cháy, chẳng hạn như là cái bình CO2 là được đặt tại quầy, khi có xảy ra cháy thì chúng ta là xử lý kịp thời. Cái thứ hai nữa thì tất cả các cái khu vực mà quần áo rồi vải sợi với lại là nhang đèn là lúc nào cũng có bình chữa cháy là trực sẵn.
0: An toàn trong lao động đóng vai trò sống còn trong việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, ngăn ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp. Việc thực hiện nghiêm công tác an toàn lao động còn giúp doanh nghiệp tăng năng suất, đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và nâng cao giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp. Dõi chương trình đồng hành cùng kinh tế tư nhân trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn là nơi hội tụ của hàng triệu công nhân lao động từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trong những năm gần đây, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp, đời sống người lao động không ngừng được nâng cao về chất, được chăm lo toàn diện. Điểm sáng lớn nhất trong công tác chăm lo vật chất chính là việc nỗ lực đảm bảo thu nhập và phúc lợi bền vững. Dù đối mặt với nhiều biến động kinh tế toàn cầu, các chính sách điều chỉnh lương tối thiểu vùng và các gói hỗ trợ khó khăn đã được triển khai kịp thời. Bà Huỳnh Thị Cẩm Thi chia sẻ.
4: Mấy cái chương trình mà hỗ trợ người lao động khó khăn rồi đấy thì công ty vẫn có, địa phương vẫn có, nhưng mà riêng kết hợp vừa phổ biến kiến thức pháp luật công đoàn rồi vừa có những điểm phúc lợi của thành phố tổ chức như thế này thì cho người lao động người ta có một chút nhẹ với cái phần thu nhập phải xài tiền thì nó rất là yên tâm.
0: An cư, lạc nghiệp, vấn đề nhà ở vốn là nỗi lo lớn nhất của người lao động di cư. Hiện nay, thành phố đang đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội và cải tạo các khu lưu trú công nhân. Ông Võ Hồng Tài, quyền Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận cho biết, đơn vị đã ký hợp tác để triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động thành phố Hồ Chí Minh, hiện thực hóa mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của thành phố, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở cho công nhân và người lao động.
5: Làm doanh nghiệp 100% vốn nhà nước qua một quá trình phát triển 37 năm, chúng tôi là chủ đầu tư có vốn góp vào 4 cái khu công nghiệp, ví dụ như là khu chế xuất Tân Thuận, khu chế xuất Linh Trung, khu công nghiệp Hiệp Phước, khu công nghiệp Long Hậu. Thì cái việc mà hợp tác với Liên đoàn Lao động thành phố không chỉ là chức năng nhiệm vụ của IBC mà nó cũng còn là

0: vào công cuộc là xây dựng cái tổ ấm đảm bảo cái an sinh xã hội chung của thành phố đã đặt ra.
1: Chất lượng nhà ở của người lao động cũng được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Để nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là tổ ấm, trở thành nhà thông minh với phong cách riêng, tiết kiệm năng lượng, tiện ích mà không tốn nhiều chi phí. Bà Nguyễn Ngọc Như, giám đốc công ty Nice Home cho biết.
2: Mọi người hãy bỏ qua cái suy nghĩ rằng nhà thông minh tốn kém lắm, phức tạp lắm, mọi thứ ứng dụng công nghệ vào thì sẽ rất là khó trải nghiệm vân vân, tất cả những cái điều đó hoàn toàn không đúng. Cái giống như là mình thay cái áo mới cho ngôi nhà của mình thôi mà không có quá nhiều sự phức tạp và tốn kém quá nhiều như mà mọi người đã tưởng tượng về ngôi nhà thông minh. Rồi sẽ thấy rằng cái giá trị của nó mang đến cho mình đó, trước hết đó là sự tối ưu, tiết kiệm năng lượng, dễ sống, sống khỏe, sống xanh và cải thiện được cái đời sống của mình tốt đẹp hơn rất nhiều.
1: Không dừng lại ở việc ở ấm, no bụng, thành phố Hồ Chí Minh còn nỗ lực để người lao động được vui cái bụng. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch Công đoàn Phường Bến Thành cho rằng
3: thông qua hội thao, chúng ta mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn 4 phường. Từ đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, tích cực, nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, tinh thần thi đua lao động sản xuất.
1: Vai trò của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh là nhịp cầu quan trọng việc ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác cung ứng hàng hóa, giảm giá, xây dựng chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động đã giúp người lao động chăm lo sức khỏe, tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt hàng ngày. Bà Huỳnh Xuân Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền thành tạo nên một hệ sinh thái an sinh nhân văn. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
4: Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 là ngày hội lớn của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới, bắt nguồn từ phong trào đấu tranh kiên cường của công nhân vì quyền lợi lao động, điều kiện làm việc công bằng, tiến bộ và nhân văn. Trải qua 140 năm, tinh thần Quốc tế Lao động 1 tháng 5 vẫn luôn mang giá trị bền vững, đó là tinh thần đoàn kết, đấu tranh, tiến bộ, nhân văn, là khát vọng về một xã hội công bằng hơn, nơi người lao động được tôn vinh và bảo vệ. Đối với Việt Nam, Ngày Quốc tế Lao động không chỉ là ngày hội của người lao động, mà còn gắn liền với truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, lực lượng tiên phong trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kính thưa quý vị đại biểu, trong suốt chặng đường phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, đội ngũ công nhân, người lao động luôn là lực lượng nòng cốt, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Hàng triệu công nhân đang ngày đêm làm việc trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, doanh nghiệp, trên các công trường, trong các ngành dịch vụ, logistics, công nghệ. Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, anh chị em công nhân vẫn luôn thể hiện rõ phẩm chất, cần cù, chịu khó, trách nhiệm, kỷ luật, chủ động, sáng tạo. Gắn bó với doanh nghiệp, với thành phố, đằng sau những thành tựu phát triển là những sáng kiến nhỏ nhưng hiệu quả, là sự hy sinh thầm lặng để lo cho gia đình, rồi nuôi dạy con cái. Những đóng góp đó rất đáng trân trọng và cần được chăm lo xứng đáng hơn nữa. Tiếp thu, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi nói chuyện gặp gỡ với công nhân lao động thành phố, một buổi gặp mặt rất vinh dự và hạnh phúc đối với công nhân lao động thành phố. Trong buổi nói chuyện, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chỉ đạo và nhấn mạnh chăm lo cho công nhân không chỉ là hỗ trợ trước mắt mà phải tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống để người lao động thực sự an tâm gắn bó lâu dài. Đồng thời, tổ chức công đoàn phải gần công nhân hơn, hiểu công nhân hơn, kịp thời có mặt khi người lao động gặp khó khăn, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên. Đây là những định hướng lớn, rất sâu sắc, đòi hỏi các cấp công đoàn phải nghiêm túc, nhanh chóng đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn. Từng hoạt động phải thiết thực, có kết quả cụ thể.
1: Khi đời sống vật chất được đảm bảo và tinh thần được vỗ về, người lao động sẽ thêm gắn bó, cống hiến hết mình cho sự phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để kiếm sống, mà đang dần trở thành một mái nhà thứ hai thực thụ cho mỗi người lao động.

0: Quý khán giả đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng Kinh tế Tư nhân trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, thương mại điện tử đang mở ra cơ hội lớn, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiết kiệm chi phí, mở rộng thị trường và cải thiện năng suất, tạo bứt phá để hội nhập. Tác động rõ nét nhất của thương mại điện tử là khả năng mở rộng thị trường, vượt qua giới hạn địa lý truyền thống. Doanh nghiệp vừa và nhỏ thường bị hạn chế bởi phạm vi bán hàng địa phương, chi phí mở cửa hàng hoặc xây dựng mạng lưới phân phối rộng lớn. Tuy nhiên, nhờ nền tảng trực tuyến, chỉ với một cửa hàng trên sàn thương mại điện tử hay website riêng, doanh nghiệp có thể tiếp cận hàng triệu khách hàng trong nước và quốc tế. Bà Mai Thị Tuyết Hoa, doanh nghiệp trà và cà phê Lâm Chấn Âu bày tỏ.
1: Thực chất là doanh nghiệp không thể nào mà đi tất cả các nước để có thể giới thiệu sản phẩm của mình. Nhưng thông qua kênh thương mại điện tử thì các cái đối tác cũng như quý khách hàng ở xa, trong và ngoài nước đều biết đến cái thương hiệu của mình. Thì nó rất là hữu ích ạ. Hiện tại thì bên Lâm Chấn Âu cũng đang cố gắng live stream và cũng như có những cái lead để mà có thể lên xu hướng. Nhưng mà thật sự là mà nói về thì cũng đang gặp vấn đề về cái lượt xem và cũng như spot

0: trên TikTok rất là nhiều. Cho nên Lâm Chấn Âu cũng đang cố gắng đầu tư cái đội ngũ để có thể mà livestream có cái lượt tương tác tốt hơn.
1: Ông Huỳnh Quốc Thông, đại diện sản phẩm nước cốt trái nhào SK Noni Cà Mau chia sẻ, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử sẽ tăng khả năng đo lường và kiểm soát hiệu quả kinh doanh. Các chỉ số như tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ hủy đơn, thời gian giao hàng, mức độ hài lòng của khách hàng được cập nhật theo thời gian thật buôn bán, giảm đáng kể chi phí vận hành. Nhờ ứng dụng các phần mềm quản lý kho, đơn hàng, thanh toán trực tuyến và kết nối với đơn vị vận chuyển, giúp tiết kiệm thời gian và nhân lực. Các khâu thủ công như ghi chép sổ sách, xác nhận đơn hàng, thu tiền mặt được thay thế bằng quy trình tự động. Doanh nghiệp vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm sai sót, từ đó cải thiện năng suất lao động.
2: Cơ sở của tôi thì ngoài bán trực tiếp tại cửa hàng thì mình cũng có gian hàng trên Shopee, TikTok hoặc là fanpage Lập Xưởng Tươi Khô Châu. Khách hàng có thể gọi điện thoại trực tiếp cho tôi và tôi sẽ ship hàng hỏa tốc 2 tiếng đồng hồ là đến. Giá tất cả có biến động như do nguyên liệu chính của Lập Xưởng là thịt heo, mỡ heo thì hiện giờ cái mặt hàng đó nó không có tăng giá lắm và các gia vị khác thì nó có tăng giá nhưng mà nó không đáng kể, cho nên mình vẫn cố gắng giữ vững giá thị trường, không có lên giá.
1: Tuy nhiên, không thể phủ nhận vẫn tồn tại những rào cản khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tận dụng hết tiềm năng thương mại điện tử, như chi phí quảng cáo trực tuyến ngày càng cao, mức độ cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp lớn có ngân sách dồi dào, khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ khó tạo được dấu ấn. Là một đô thị năng động và bậc nhất của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng thị trường, nhất là thông qua kênh thương mại điện tử. Chia sẻ tại triển lãm quốc tế ngành lương thực thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh HCMC Food Desk 2026 mới đây, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.
3: Thành phố xác định rõ định hướng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

0: thực hiện phát thanh trên làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 92 và 92.5 MHz, FM 87.7 MHz.
1: Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau:
0: Nhịp đập đô thị số,
1: tiêu điểm thầy và trò trung học cơ sở Hồng Bàng cùng những sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hiệu quả,
0: công dân năng động khám phá trạm công dân số,
1: và kỹ năng cho bạn kiểm tra thông tin cá nhân có bị dùng để đăng ký số điện thoại lạ hay không.
0: Thưa quý vị, nhịp đập đô thị số hôm nay sẽ chuyển đến quý thính giả những thông tin đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năm 2026. Trong năm nay, thành phố tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp mang tính đột phá, rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách, đầu tư mạnh mẽ hạ tầng số và mạng lưới đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.
1: Đáng chú ý, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức định kỳ các cuộc thi, chương trình ươm tạo và các sự kiện kết nối đầu tư. Đặc biệt, chương trình InnoGroup Coffee sẽ là không gian kết nối khu vực công với cộng đồng khởi nghiệp để tìm kiếm các giải pháp sáng tạo trong quản lý nhà nước.
0: Cũng liên quan đến chuyển đổi số, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng ứng dụng công dân số, định hình nền tảng siêu ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền, tích hợp dịch vụ công và tiện ích đô thị thông minh.
1: Hiểu đơn giản là chúng ta có thể gửi phản ánh, kiến nghị về các lĩnh vực như hạ tầng kỹ thuật, môi trường, an ninh trật tự, tra cứu thông tin về giáo dục, y tế, giao thông, dịch vụ công, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ và nhận thông báo trong các tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, ứng dụng còn cho phép người dân đánh giá chất lượng dịch vụ công ích, góp ý cải tiến, đồng thời hỗ trợ quảng bá du lịch, kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố.
0: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức triển khai tính năng giá vé linh hoạt trên hệ thống bán vé điện tử. Điểm thú vị là giá vé sẽ thay đổi theo từng chặng, từng thời điểm nhờ vào những phân tích bằng trí tuệ nhân tạo AI. Trong giai đoạn đầu, chính sách này được áp dụng trên các tàu SE5, SE6, SE7 và SE8 đến hết ngày 15 tháng 5.
1: Mức giảm giá có thể lên tới 35% đối với các chặng ngắn. Và dù chúng ta mua vé trực tuyến bằng bất kỳ phương tiện máy tính hay điện thoại đều được áp dụng. Có thể thấy đây là bước đi trong tiến trình chuyển đổi số của ngành đường sắt, không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu doanh thu và gia tăng sức cạnh tranh của xe lửa với các loại phương tiện khác. Một phương tiện rẻ và an toàn chắc chắn sẽ thu hút khách hàng.
0: Thông tin đáng chú ý tiếp theo là Hội Truyền thông số Việt Nam và tạp chí điện tử Việt Times chính thức phát động giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9, Việt Nam Digital Awards 2026, giải thưởng tôn vinh những mô hình chuyển đổi số thực chất, có khả năng đo lường hiệu quả rõ ràng, tạo ra giá trị thực tế cho nền kinh tế. Giải thưởng gồm 5 hạng mục dành cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các cá nhân. Quý vị nào quan tâm có thể gửi hồ sơ tham dự đến ngày 15 tháng 7.
1: Quả thật công nghệ đang mang đến nhiều tiện ích nhưng cũng lắm rủi ro. Theo hãng bảo mật Kaspersky, các thiết bị gia dụng thông minh như là TV, máy lạnh, máy giặt có nguy cơ cao bị tin tặc xâm nhập. Bởi vì chúng được tích hợp cảm biến và khả năng thu thập dữ liệu, từ đó có thể bị khai thác nếu bị xâm nhập trái phép, nhất là khi có kết nối Internet.
0: Khi đó, dữ liệu sẽ được truyền đi liên tục. Tin tặc có thể xâm nhập vào TV để theo dõi hoạt động của người dùng hoặc là tấn công camera nhằm thu thập hình ảnh dữ liệu phục vụ các mục đích xấu, thậm chí xác định trong nhà có người hay không.
2: Đô thị số.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo AI được đưa vào môi trường học đường phổ thông với những cách tiếp cận linh hoạt và sáng tạo. tại trường trung học cơ sở Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, đơn vị từng vinh dự nhận bằng khen của Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh và được công nhận đạt tiêu chuẩn trường học số năm 2025, thì việc ứng dụng AI không dừng lại ở lý thuyết mà đã được cụ thể hóa bằng

0: những sản phẩm thực tiễn do chính thầy và trò cùng thực hiện. Từ đó các em học sinh có thể rèn luyện tư duy logic, khả năng tự học và kỹ năng giải quyết vấn đề, nâng cao năng lực thiết yếu trong thời đại số. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng điểm qua những sáng kiến ấn tượng của trường nhé.
1: Khi mà những tiếng súng cuối cùng sắp sửa im bặt, thì ở hai nơi khác nhau, hai nhạc sĩ lại cùng chung một nhịp đập cảm xúc. Họ đã biến cái không khí, cái niềm hy vọng của cả một dân tộc thành giai điệu. Và từ đó, hai bản hùng ca bất hủ đã ra đời, định hình cả một kỷ nguyên.
2: Chúng ta vừa nghe một đoạn clip với chủ đề Tâm hồn âm nhạc của thành phố Hồ Chí Minh do bạn Trần Tuấn An, trường Trung học cơ sở Hồng Bàng thực hiện bằng công cụ trí tuệ nhân tạo AI. Những kiến thức tưởng chừng khô khan đã được các bạn biến thành một video clip với hình ảnh thú vị, dễ dàng ghi nhớ. Trước đây, việc sử dụng công nghệ trong các môn nghệ thuật chủ yếu dừng ở các mức độ minh họa, trình chiếu, tranh ảnh, phát nhạc. Các nội dung về lý thuyết vẫn bị học sinh đánh giá là khô khan, khó tiếp thu nếu thiếu các công cụ mô phỏng trực quan sinh động.
0: Từ thực tế đó, tổ nghệ thuật của trường đã cho ra đời dự án ứng dụng AI tối ưu hóa trải nghiệm thị giác và thính giác qua tiết học tích hợp âm nhạc và mỹ thuật cho học sinh lớp 7. Ngoài việc minh họa lý thuyết một cách thú vị như trên, các bạn học sinh còn sáng tạo ra những bản nhạc theo phong cách riêng của mình bằng công cụ trí tuệ nhân tạo. Thầy Đoàn Ngọc Tuyển, giáo viên bộ môn âm nhạc, và cô Dương Tú Anh, giáo viên bộ môn mỹ thuật chia sẻ.
3: Về phần sáng tạo nền nhạc thì sử dụng công AI Suno để tạo giai điệu cho âm nhạc khoảng gần 30 giây đến 1 phút, khớp với cái nhịp điệu của trình diễn trang phục.
4: Còn về phần tạo hình ảnh, ví dụ như là người mẫu di chuyển thì sử dụng công cụ là prop để tạo dựng cái cảnh trình diễn thời trang từ các câu lệnh mà học sinh đã soạn.
3: Và sau khi học sinh sử dụng những công cụ AI đó sẽ làm ghép lại của các hình ảnh khớp với lại với cái phần nhạc nền đó bằng cái app đó là app CapCut, và các học sinh cũng sẽ phải sử dụng thần thục để mà có thể tạo nên những cái video ưng ý theo của nhóm mình thực hiện.
2: Thưa quý vị, xuất phát từ những trăn trở của các em học sinh lớp 9 chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, nhóm giáo viên tổ ngoại ngữ của trường Trung học cơ sở Hồng Bàng đã nghĩ ra sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong phát triển kỹ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 9. Với mục tiêu là cải thiện điểm số cho các em trong kỳ thi, đây là lần đầu tiên ở trường AI được ứng dụng để phát triển một kỹ năng cụ thể cho các em hướng đến một mục tiêu rõ ràng. Việc ứng dụng đã giúp điểm trung bình môn học của các em tăng từ 6,82 lên 7,37. Thầy Trần Nguyên Bình, tổ ngoại ngữ trường Trung học cơ sở Hồng Bàng chia sẻ.
5: Đối với giáo viên của nhóm tiếng Anh chính thì dùng cái công cụ AI chủ yếu vẫn là ChatGPT. Cụ thể ví dụ như là tạo ra đoạn văn phù hợp với từng mức độ học sinh. Ví dụ như là học sinh chưa đạt thì sẽ có đoạn văn từ bao nhiêu từ đến bao nhiêu từ và cùng một chủ đề. Thì ví dụ như học sinh mà khá hoặc là giỏi thì nó cũng là chủ đề đó, nhưng mà với cái mức độ từ vựng nó khó hơn hoặc là nó dài hơn để cải thiện được kỹ năng đọc của các em. Và sau đó thì cụ thể hơn là sau khi có kết quả lần 1, lần 2 thì sau mỗi lần đó thì giáo viên sẽ tiếp tục dùng công cụ hỗ trợ ChatGPT để phân tích là các em sai nhiều nhất ở câu nào, rồi nội dung mà các em cải thiện được nó nằm ở đâu, và từ đó thì sẽ có những cái chiến lược tiếp theo cho những bài kiểm tra tiếp theo.
0: Thực tế hiện nay, các em học sinh tiếp cận trí tuệ nhân tạo AI từ rất sớm, nhưng chủ yếu là dùng để tra cứu thông tin, tổng hợp dữ liệu, chứ chưa phát huy hết kỹ năng số của các em. Do đó, cô Phan Thị Phương Thúy, tổ địa lý đã triển khai ứng dụng Notebook LM tạo infographics về đặc điểm thiên nhiên Bắc Mỹ. Sáng kiến không chỉ phát triển năng lực số mà còn tạo hứng thú, trang bị kỹ năng làm việc nhóm cho các em hơn so với các lớp dạy theo kiểu truyền thống.
6: Trong một lớp thì mình phải chia thành nhiều nhóm, và mỗi nhóm thì sẽ có những cái bạn thủ lĩnh để mấy bạn sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm với nhau. Thì em cũng cho nó các bạn là làm việc nhóm để hỗ trợ với nhau, là tạo ra những cái sản phẩm cụ thể, thay vì trong môn lịch sử địa lý là cần cái tính trực quan rất là cao và có nhiều cái thông tin kiến thức, đặc biệt là về địa lý tự nhiên. Thành ra là các bé muốn tổng hợp thông tin, xử lý thông tin, tổng hợp kiến thức để tạo thành một cái sản phẩm để báo cáo thuyết trình á, thì cái xu hướng chung là sau này là các bé hay làm mà vẽ sơ đồ tư duy, có thể là trước đây là vẽ bằng tay hoặc là đồ là

0: trên những cái công cụ như là PowerPoint hay Word. Thì sau này với ứng dụng công nghệ AI thì đó là một cái lợi thế rất là lớn để các bé có thể là tận dụng cái nền tảng công nghệ số, có thể là sử dụng các cái sách giáo khoa số, những cái thông tin trên Internet, những cái kênh thông tin đó để các bé tổng hợp và thứ nhất là hướng dẫn các bé tổng hợp thông tin, dạy các bé, hướng dẫn các bé là sẽ xử lý những cái thông tin đó, tóm tắt kiến thức để tạo ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh mà có nhiều cái công cụ để giúp chúng ta tạo cái infographic thay vì là cái sơ đồ tư duy bình thường. Thì cái infographic nó sẽ có thêm cái tính trực quan là màu sắc, hình ảnh, những cái icon rất là hấp trực quan, sinh động, nó phù hợp với cái kiến thức địa lý. Là các bé sẽ có thể là sử dụng, trước đây thì em có sử dụng ChatGPT, nhưng mà bây giờ có nhiều công cụ mới thì mỗi năm em muốn là các bé sẽ làm quen với một cái công cụ mới để tìm ra cái công cụ nào nó phù hợp với mình. Thì năm nay thì em hướng dẫn các bé là sử dụng Notebook AM, là có thể là sử dụng cái kênh hình, kênh file PDF từ sách giáo khoa để tạo ra một cái sản phẩm infographic. Sau đó thay vì các bé là phải trình bày bằng một cách là phải nhớ quá nhiều kiến thức để trình bày về cái phần tự nhiên đó, ví dụ sông hồ, khí hậu, cái tới thiên nhiên, thì các bé sẽ tạo thành một cái sản phẩm chung của cả nhóm, đó là tạo thành những cái infographic vừa có kiến thức được cô đọng thành những cái kiến thức chính đó, và có hình ảnh trực quan để cho các bé dễ dàng ghi nhớ, tăng cái kích thích cái sự hứng thú của các bé trong học tập đối với môn lịch sử địa lý. Cái thứ hai là cũng kích thích được phát triển được cái năng lực số, rồi cái kỹ năng là trình bày, tư duy phản biện, cái và khả năng giao tiếp hợp tác cho các em trên cái môi trường số.
1: Rõ ràng việc để các em tự do nêu ý tưởng, thiết kế những sản phẩm sáng tạo của chính mình sẽ giúp các em ghi nhớ kiến thức một cách dễ dàng và sâu sắc hơn. Với mục tiêu này, trường Trung học cơ sở Hồng Bàng cũng có những dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo tương tự như là thiết kế poster tuyên truyền bảo vệ tài nguyên khoáng sản Việt Nam của môn lịch sử địa lý kết hợp với giáo dục công dân, thiết kế phiếu học tập cá nhân trong phần môn sinh học, khám phá môn khoa học tự nhiên, dùng AI để tạo ra những người mẫu mặc trang phục do chính các em thiết kế trong môn công nghệ.
2: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã đổi mới cách học môn ngữ văn truyền thống, không còn là học thuộc lòng và tiếp thu kiến thức thụ động. Giờ đây các em được khuyến khích sáng tạo, phát triển năng lực. Để làm được mục tiêu này thì đòi hỏi các thầy cô cũng phải sáng tạo trong cách dạy. Thầy cô tổ ngữ văn của trường đã triển khai dự án bảo tàng khoa học văn học bằng ứng dụng ArtStep để giúp cho các em bước vào môn học như đang trải nghiệm thế giới trò chơi mô phỏng. Cô Lâm Minh Châu, bộ môn ngữ văn chia sẻ.
3: Đó là sự kết hợp giữa AI và công cụ số, bao gồm có thứ nhất là các con sử dụng AI để tạo ra cái sản phẩm văn bản thông tin dựa trên đặc trưng mà giáo viên đã giảng dạy. Sau đó là sử dụng công cụ số ArtStep để tổng hợp toàn bộ những cái sản phẩm mà các con đã làm ra. Thì cái ArtStep ở đây á, nó như một cái game, mình nhìn nó là một cái bảo tàng. Đó, một cái bảo tàng và trình bày toàn bộ các sản phẩm của các con lên. Và các bạn, khi mà các bạn được xem cái bảo tàng đó, thì cái bảo tàng đó nó giống như một cái môi trường game mô phỏng 3D vậy. Đó, và khi mà cái nhân vật của các bạn đi tới đâu, nhìn được bức tranh nào đó, thì click vào bức tranh đó thì bức tranh đó sẽ hiển thị toàn bộ thông tin các bạn đã làm ra. Thì lúc đó là cái không gian bảo tàng trên ArtStep á, sẽ cho người học di chuyển và khám phá ở các khu trưng bày. Và lúc này là hình thức này á, nó sẽ tạo cho các con có cảm giác như là chơi trò chơi mô phỏng vậy đó, và tăng tính hấp dẫn của bài học hơn và khuyến khích các con là chủ động tìm hiểu thông tin hơn. Thì tức là ở đây học sinh sẽ ứng dụng AI và cả công cụ số để tạo dựng nên một cái học liệu như vậy. Do đó các bạn sẽ phát triển được, một là năng lực số, hai là việc các bạn tạo ra các sản phẩm như vậy, các bạn buộc sẽ phải đối chiếu thông tin đó và kiểm tra xem liệu cái thông tin trên AI mà các bạn đã được đọc, các bạn đã tổng hợp như vậy đó, là liệu là đã chính xác hay chưa. Đó, thì để đánh giá cái hiệu quả của cái phương pháp sử dụng bảo tàng ảo trong cái việc mà đọc hiểu văn bản thông tin đó, thì chúng tôi có các công cụ đánh giá, ví dụ như là một cái phiếu khảo sát mức độ hứng thú học tập sau buổi thời điểm đó. Cái thứ hai là bảng quan sát của giáo viên. Cái thứ ba là phiếu tự đánh giá của học sinh. Và cái cuối cùng là bài kiểm tra đọc hiểu văn bản thông tin. Thì cái bài kiểm tra đọc hiểu văn bản thông tin sẽ là cái để thống nhất toàn bộ, để coi liệu thứ nhất là các năng lực các con đã có được chưa, và cái thứ hai là liệu các bạn có thực sự hiểu bài hay là các bạn chỉ nhìn trên cái mô phỏng game đó mà các bạn cảm thấy hứng thú rồi. Việc sử dụng nhiều cái công cụ đánh giá khác nhau như vậy

0: vậy thì giáo viên chúng tôi sẽ thu thập được toàn bộ dữ liệu về kết quả học tập của học sinh. Và ở đây là không chỉ dựa trên điểm số của bài kiểm tra mà giáo viên sẽ đánh giá được cái mức độ hứng thú học tập, khả năng hợp tác và cái kỹ năng trình bày của học sinh như thế nào. Những dữ liệu này được tổng hợp và phân tích để coi cái mức độ hiệu quả của các bạn ra sao.
1: Không chỉ với các môn học trên lớp, trong công tác đội và phong trào thiếu nhi, dự ứng dụng hệ sinh thái số và trí tuệ nhân tạo AI cũng mang đến nhiều hiệu quả rõ nét.
2: Nếu một ngày mẹ không còn bên ta, thì lúc ấy cuộc đời của chúng ta sẽ ra sao? Và nếu các bạn muốn mình hiểu hơn về câu nói quen thuộc, tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất, thì quyển sách Sống có giá trị vì con cần có mẹ sẽ là một chuyên gia giúp chúng ta. Và đây cũng là quyển sách mình muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay.
3: Đó là những đoạn phim ngắn truyền thông trên trang fanpage của trường do chính các em học sinh chủ động tạo ra bằng cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Thầy Quang Quốc Minh, tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở Hồng Bàng chia sẻ.
4: Về công tác đội nó sẽ có mảng liên quan tới kỹ năng, thì nó sẽ có những cái video clip, những cái hình ảnh, những cái thông tin liên quan tới luật trẻ em hay những cái video về những cái các em thực hành kỹ năng thực xã hội, thì có cái thông tin trên đó hay là up thường xuyên. Và cái thứ hai là cái kho tư liệu mà các em liên quan tới thiết kế, có nghĩa là các lớp chúng ta cũng thực hiện những cái sản phẩm về thiết kế để làm công tác tuyên truyền cũng như là làm các hoạt động tại lớp. Hiện tại các lớp đều có TV, thì các bạn thay vì các bạn phải vẽ bản thì các bạn sẽ làm trực tiếp cái đó, thì ở trên đó cũng sẽ có một cái kho tư liệu về hình ảnh, những công cụ để mình có thể làm cho cái việc mà hoàn thiện cái sản phẩm sáng tạo của các em trên máy. Thì cái đó là cái thứ hai khi áp dụng hệ sinh thái số. Cái thứ hai là về áp dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác đội á, thì cái chủ yếu lớn nhất là sử dụng trí tuệ nhân tạo trong việc tuyên truyền công tác đội trên các fanpage. Thì ở đây em có chia thành hai mảng. Thứ nhất là tụi em tạo những cái sản phẩm sáng tạo bằng những hình ảnh, bằng những cái linh vật hay là đội viên hay này kia trên AI, rồi thực hiện các sản phẩm tuyên truyền đơn giản trên AI. Và cái thứ hai là có hướng dẫn cho các em đội viên học sinh là một cái câu lạc bộ truyền thông, thì các em nó sẽ hầu như là trên fanpage của em là bài đăng là do các em hết, thì có hướng dẫn cho các em là sử dụng AI trong cái việc mà viết bài truyền thông, nghĩa là có sử dụng AI để viết bài truyền thông thì mình cũng sẽ kiểm soát các em khi các em viết xong. Thì tất nhiên là AI viết thì nó sẽ có những cái lời rất là cứng ngắc, thì viết chỉ viết cái nền cho các em, sau đó các em sẽ viết lại bằng cái câu từ của các em, thì nó sẽ tạo một cái sức hút cho các bạn khi xem truyền thông của liên đoàn nhiều hơn. Trước đây thì đa số là giáo viên mình sẽ là người viết cái bài đó để đăng lên, do mình sợ học sinh mình chưa làm được. Nhưng mà cái lời văn của mình khi mình viết nó sẽ rất là cứng và nó sẽ khó thu hút với các em. Thì từ năm 2022 trở về đây thì khi sử dụng cái việc mà ứng dụng cái AI giữa cái việc mà cho các em nó làm trực tiếp á, thì cũng tạo cho các em nó cái sự hứng thú trong cái bài nhiều hơn.
1: Cô Vũ Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Hồng Bàng cho biết, khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào những phần việc như soạn những kế hoạch bài giảng, kế hoạch cho nhà trường hoặc là quản lý học sinh và quản lý giáo viên đã mang đến sự thay đổi rất lớn.
5: Thứ nhất đó là nó khoa học hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Những cái việc sự vụ như là hành chính hàng ngày đó, nhờ cái công cụ chuyển đổi số, những cái ứng dụng AI này mà giảm thiểu được thời gian rất là nhiều. Và tập trung cho thầy cô nghiên cứu những cái kỹ thuật, những phương pháp dạy học mới, hoặc là những cái kế hoạch khác cho nhà trường, chứ bớt những cái sự vụ về sổ sách giấy tờ hay là ngồi cả giờ để mà soạn thảo một cái văn bản nho nhỏ, là đấy là một cái lợi thế. Tuy nhiên thì mình cũng không có phủ nhận rằng đó là một cái thách thức, một cái rào cản, không, nếu mà không nói nên đó là rào cản cho cái sự giáo dục. Bởi vì người ta nói là dục tốc bất đạt, mỗi một học sinh phải rèn luyện được những cái kỹ năng từ cái đọc, từ cái tính toán, rồi tất nhiên là cái cảm xúc, tâm hồn con người nữa. Cho nên nếu như mà chúng ta chỉ dựa vào AI thì đôi khi mà mình không có thể kiểm soát được nó thì nó sẽ cũng là con dao hai mặt. Cho nên là trong cái việc là sử dụng công nghệ rồi AI thì chúng tôi cũng thấy rằng đó là một cái lợi thế về mà tiết kiệm thời gian hoặc là nó sẽ khoa học hơn. Nhưng mà về cái cốt lõi, cái bản chất của giáo dục, về định hình phẩm chất, năng lực cho từng cá nhân học sinh thì chúng tôi cũng luôn lấy đó là một cái tiêu chí để mà xây dựng từng bài học hoặc là cái mục tiêu giáo dục của nhà trường.
3: Thưa quý vị, rõ ràng ứng dụng công nghệ nói chung và trí tuệ nhân tạo AI nói riêng mang đến nhiều hiệu quả thiết thực. Thế nhưng AI không thể thay thế cho người thầy. Sự đồng hành của giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, giúp cho học sinh hiểu đúng về AI, sử dụng công nghệ như một công cụ hỗ trợ thay vì phụ thuộc hoàn toàn. Từ những giờ học, hoạt động trải nghiệm đến các dự án nhỏ, việc đưa AI vào trường học đang mở ra một không gian học tập mới mẻ, nơi mà học sinh có thể sáng tạo và phát triển theo cách chủ động hơn. Không chỉ có trường trung học cơ sở Hồng Bàng mà nhiều trường phổ thông khác cũng đã và đang có những dự án hiệu quả, thiết thực mà chúng tôi sẽ đề cập trong các chương trình sắp tới.
6: Đô thị số.
1: Quý thính giả thân mến, nghe nói đến từ trạm thì chúng ta sẽ nghĩ đến một điểm dừng chân, trung chuyển, nơi xử lý, cung cấp dịch vụ như là trạm xăng hay là trạm y tế. Vậy thì nếu là mô hình cung cấp tất tần tật các dịch vụ, từ nộp giấy tờ hành chính, thanh toán hóa đơn cho tới chăm sóc sức khỏe thì sao nhỉ? Chắc chắn đó sẽ là dấu ấn mới trong việc xây dựng chính quyền số và cung cấp dịch vụ công cho người dân một cách hiện đại.
3: Đó chính là trạm công dân số đã có mặt tại 5 địa điểm ở thành phố. Chúng ta có thể hình dung đơn giản, đây là một điểm dịch vụ đặt ngay trong khu dân cư, nơi mà mọi người có thể xử lý tất cả trong một không gian duy nhất. Chúng ta chỉ cần mang theo căn cứ công dân gắn chip hoặc là tài khoản định danh. Và điều đáng nói là các trạm này không chỉ là máy móc tự động, đằng sau đó là cả một hệ sinh thái tiện ích.
1: Trước hết là dịch vụ hành chính công, trụ cột quan trọng nhất của mô hình này. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu tiến độ, thanh toán lệ phí hay gửi phản ánh kiến nghị. Nhiều thủ tục phổ biến như là đăng ký cư trú, hộ tịch giờ đây có thể thực hiện ngay tại trạm, không cần đến cơ quan hành chính. Điểm hay là thao tác được hướng dẫn rất trực quan, có cả hỗ trợ trực tiếp nếu người dân chưa quen. Với những ai lớn tuổi thì chỉ cần vài bước chỉ dẫn là có thể tự làm được. Ông Nguyễn Quý Hùng, người dân phường Bình Trưng chia sẻ.
7: Mới đầu thì nó cũng hơi bỡ ngỡ, nhưng mà sau khi dùng rồi thì mới thấy là ok, rất hiệu quả. Ví dụ như bây giờ cần đăng ký cái gì đó thuộc về hành chính, làm rất là nhanh. Và chúng tôi chỉ mất mấy chục phút là coi như xong.
1: Trung tá Nguyễn Thị Mỹ An, đội trưởng đội 2 phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
8: Đối với 25 dịch vụ công thiết yếu của ngành công an thì hiện nay cái trạm công dân số, cư dân có thể nộp lên cái trạm này và cái thủ tục này là thủ tục toàn trình thì cư dân không phải lên các cái trung tâm hành chính cũng như bộ phận của cơ quan công an và đặc biệt là cái thủ tục hành chính phi địa giới thì cư dân có thể là nộp hồ sơ bất cứ trên địa bàn nào của Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là sau sáp nhập.
3: Không dừng lại ở đó, trạm công dân số còn tích hợp tiện ích dân sinh và tài chính. Tại đây, người dân có thể thanh toán tiền điện, nước, Internet, học phí, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký hoặc là tra cứu bảo hiểm. Tất cả được số hóa, liên thông dữ liệu nên tiết kiệm rất nhiều thời gian.
1: Và phần khiến chúng tôi bất ngờ nhất chính là y tế số. Ngay tại trạm thì người dân có thể đo huyết áp, kiểm tra chỉ số sức khỏe cơ bản, sau đó kết nối tư vấn từ xa với bác sĩ. Với những người bận rộn hoặc là ngại đến bệnh viện, đây là một lựa chọn rất tiện lợi, đặc biệt khi tích hợp với định danh điện tử, các dịch vụ y tế hay bảo hiểm cũng trở nên chính xác và an toàn hơn, hạn chế sai sót.
3: Ngoài ra còn có tính năng kết nối chính quyền và đảm bảo an ninh. Người dân có thể gửi phản ánh về trật tự đô thị, môi trường sống, thậm chí trong tương lai có thể sử dụng nút khẩn cấp khi cần hỗ trợ. Một chi tiết rất đáng chú ý là các trạm hướng tới hoạt động linh hoạt, có thể phục vụ ngoài giờ hành chính, thậm chí 24/7 với sự hỗ trợ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI. Điều này giúp cho người dân chủ động hơn rất nhiều trong việc tiếp cận dịch vụ.
1: Theo kế hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai 100 trạm như vậy trong thời gian tới, hướng đến phủ rộng mô hình này ở nhiều khu dân cư. Có thể nói, trạm công dân số không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ, mà còn là lớp học công nghệ ngay trong đời sống hàng ngày, giúp người dân dần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số.
6: Đô thị số.
1: Thưa quý vị, chúng ta đều biết thẻ căn cước hay căn cước công dân chắc chắn là một loại giấy tờ quan trọng dùng để xác minh thông tin cư trú và thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính. Do đó, việc lộ thông tin này vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro như là giả mạo danh tính, giấy tờ, giấy

0: nợ, chiếm đoạt tài sản hay là đăng ký số điện thoại.
1: Ngay trong chính các hoạt động hàng ngày của chúng ta, như là đi photo giấy tờ, đặt phòng khách sạn, thì cũng có thể bị lộ thông tin. Với sự phát triển của công nghệ và trí tuệ nhân tạo, tội phạm mạng đã không ngừng cho ra những chiêu thức mới, từ việc phát tán mã độc qua email, tin nhắn rác, đến giả mạo website, ứng dụng để lừa người dùng cung cấp thông tin.
0: Có một cách để chúng ta kiểm tra xem thông tin căn cước của mình có bị dùng để đăng ký số điện thoại lạ hay không. Đầu tiên, chúng ta hãy thử tìm kiếm số căn cước công dân của mình trên Google, mạng xã hội hoặc là các trang web mua bán. Khi phát hiện được nguồn rò rỉ, người dùng nên tìm cách thu hồi hoặc là yêu cầu Google không hiển thị thông tin thẻ căn cước trong kết quả tìm kiếm.
1: Hiện nay, ngoài việc xác định số điện thoại mình đang xài thuộc về số định danh của bản thân, chúng ta cần biết số căn cước đang được dùng để đăng ký là số điện thoại nào. Mọi người có thể soạn tin nhắn theo cú pháp thông tin thuê bao, khoảng trắng, số căn cước, gửi 1414. Việc này hoàn toàn miễn phí. Hệ thống sẽ trả thông tin về các số điện thoại đã đăng ký bằng số căn cước mà chúng ta nhập vào. Nếu phát hiện số lạ, cần liên hệ ngay với nhà mạng để hủy số.
0: Ngoài ra, mọi người cũng có thể kiểm tra bằng cách mở ứng dụng VNEID trên điện thoại, sau đó đăng nhập bằng tài khoản tương ứng. Tiếp theo, chỉ cần chuyển sang mục giấy tờ, số điện thoại, nhập passcode hoặc là vân tay để xác thực lại. Tại đây, ứng dụng sẽ liệt kê toàn bộ các số điện thoại được đăng ký bằng thông tin cá nhân của bạn. Nếu đó là số điện thoại đang sử dụng và thuộc sở hữu cá nhân, chúng ta chỉ cần chọn đang sử dụng số thuê bao và nhấn xác nhận. Ngược lại, đối với các số lạ không rõ nguồn gốc hoặc là không còn sử dụng, người dùng chỉ cần chọn không sử dụng số thuê bao này.
1: Cũng liên quan đến việc rò rỉ thông tin, hiện nay một số dự án như là chốngluadao.vn triển khai tiện ích kiểm tra các thông tin như là địa chỉ, thư điện tử, email, mật mã, password đã từng bị lộ lọt trong các cuộc tấn công hay chưa. Năm 2025, công ty an ninh mạng Cynthian phát đi cảnh báo khẩn cấp sau khi họ phát hiện trên cả những trang web mở Open Web và web đen Dark Web có 2 tỷ email và 1,3 tỷ mật khẩu bị lộ lọt. Hãy tự bảo vệ mình bằng cách dành ít phút để kiểm tra các thông tin này và đổi ngay mật khẩu nếu cần thiết, quý vị nhé.
2: Đô thị số.
0: Quý thính giả thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình tuần này xin tạm khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đô thị số được thực hiện bởi Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát thanh trên làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 92 và 92.5 MHz, FM 87.7 MHz.
3: Nhịp sống tất bật mỗi ngày, chỉ một phút lơ là khi điều khiển phương tiện có thể đánh đổi bằng rất nhiều điều quý giá.
4: Trời đất ơi, chị đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Tôi thắng muốn cắm cái đầu xuống đất luôn đây nè.
5: Có gì đâu, tôi chỉ tấp vô chút xíu để đứng dưới bóng râm thôi mà.
4: Chị đang dừng đèn đỏ, chị phải dừng cho đúng vạch giữa làn chứ. Ai cho lách lên rồi ép vô bóng cây bên mép đường vậy?
5: Trời ơi, nóng mà.
3: Không ở đâu xa, hạnh phúc bắt đầu từ sự an toàn trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.
6: Khi mà có lòng tốt và ý định với mọi người khác thì dù cho gặp một vụ tai nạn hay một sự việc nào đó thì người ta sẽ đứng ra người ta giúp liền. Còn những người mà mặc định trong đầu là chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ thì cho dù là cái chuyện đó có đơn giản nhỏ nhoi hoặc là ra đường cụ bà có té đi nữa thì người ta cũng sẽ không quan tâm đến.
3: Mời quý vị đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc, phát sóng lúc 6 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92, 92.5 MHz.

0: Bây giờ là 10 giờ.
1: Phu Sơn và Yến Nhi mến chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với những thông tin quốc tế nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật.
2: Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết một thiết bị bay không người lái drone đã tấn công phòng thí nghiệm kiểm soát phóng xạ bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Nhà máy Zaporizhia nằm ở miền nam Ukraine, là cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu. Từ năm 2022, cơ sở này do Nga kiểm soát và đã dừng hoạt động để đảm bảo an toàn trong chiến sự. Theo thông báo của IAEA, ban quản lý nhà máy do Nga bổ nhiệm đã báo cáo với cơ quan ngay sau khi vụ việc xảy ra. Phòng thí nghiệm bị tấn công nằm ngoài khuôn viên nhà máy. Chưa có báo cáo về thương vong và mức độ thiệt hại đối với cơ sở này vẫn chưa được xác định.
1: Trong một thông tin khác, Kiev thông báo đã mở một loạt tấn công bằng drone quy mô lớn nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng trên lãnh thổ Nga. Một trong những mục tiêu đáng chú ý là cảng Primorsk bên bờ biển Baltic. Đây là một trong những cửa ngõ xuất khẩu dầu lớn nhất của Nga với công suất 1 triệu thùng một ngày. Cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại cảng. Thống đốc vùng Leningrad Alexander Brodenko khẳng định lực lượng phòng không ở đây đã bắn hạ hơn 60 drone Ukraine trong đêm. Theo ông, đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt và không xảy ra sự cố tràn dầu. Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ AFRICOM cho biết hai binh sĩ Mỹ đã mất tích ở Tây Nam, Maroc sau khi tham gia cuộc tập trận quân sự đa quốc gia thường niên tại quốc gia Bắc Phi này. Theo thông báo của AFRICOM, hai binh sĩ Mỹ mất tích gần khu huấn luyện Capra trên bờ biển Đại Tây Dương của Maroc. Vụ việc đang được điều tra và công tác tìm kiếm đang được tiến hành với sự tham gia của Mỹ, Maroc và các quốc gia khác tham gia cuộc tập trận. Cuộc tập trận diễn ra có tên Sư tử Châu Phi, African Lion, bắt đầu từ tháng 4 và dự kiến kết thúc vào đầu tháng 5, diễn ra trên 4 quốc gia bao gồm Maroc, Tunisia, Ghana và Senegal.
2: Israel đã phê duyệt thương vụ mua sắm vũ khí lớn với trị giá lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ, tập trung vào hai dòng tiêm kích hiện đại do Mỹ sản xuất. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Israel, lô vũ khí vừa được duyệt mua gồm một phi đội 25 chiếc F-35i do hãng Lockheed Martin chế tạo và một phi đội 25 chiếc F-15IA do tập đoàn Boeing sản xuất. Israel hiện là quốc gia duy nhất tại Trung Đông được Mỹ cung cấp dòng tiêm kích tàng hình hiện đại F-35 với tổng cộng 48 trên 50 chiếc thuộc hợp đồng đầu tiên đã được bàn giao.
1: Bộ Thương mại Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm nhằm ngăn chặn các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với 5 doanh nghiệp Trung Quốc liên quan giao dịch dầu mỏ với Iran, trong đó quy định không được thừa nhận, không được thực thi và không được tuân thủ các biện pháp này. Theo thông báo đăng tải trên trang web Bộ Thương mại Trung Quốc, lệnh cấm được ban hành nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, pháp nhân và các tổ chức khác của Trung Quốc. Trước đó, Mỹ cáo buộc 5 doanh nghiệp Trung Quốc tham gia các giao dịch dầu mỏ liên quan đến Iran, qua đó đưa các công ty này vào danh sách công dân bị chỉ định đặc biệt SDN. Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản và cấm giao dịch. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3 tháng 5 cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra rất tích cực, mở ra khả năng tìm giải pháp cho căng thẳng hiện nay. Trên nền tảng Truth Social, ông khẳng định các cuộc thảo luận có thể mang lại kết quả có lợi cho tất cả các bên. Song song đó, ông Trump thông báo Mỹ sẽ sớm triển khai kế hoạch hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đang bị phong tỏa. Theo ông, nhiều quốc gia đã đề nghị Washington hỗ trợ đảm bảo an toàn hàng hải để duy trì hoạt động thương mại. Kế hoạch mang tên Dự án Tự do dự kiến bắt đầu từ ngày 4 tháng 5, theo giờ Trung Đông. Trước đó, Iran cho biết đã gửi đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột thông qua các kênh trung gian. Tuy nhiên, Tehran cũng phát tín hiệu cứng rắn. Một quan chức cấp cao cảnh báo mọi sự can thiệp của Mỹ vào hoạt động hàng hải tại Hormuz có thể bị xem là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Yến Nhi và Phú Sơn mến chào tạm biệt.

0: công nghệ lõi. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Công nghệ lõi số 15. Và tôi là Thế Anh.
1: Và tôi là Kim Anh. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút sắp tới để cập nhật những nhịp đập mới nhất của kỷ nguyên số.
0: Thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ tập trung vào những quyết sách chiến lược, từ yêu cầu tăng tỷ trọng chi cho công nghệ lõi của chính phủ đến vị thế hình mẫu đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
1: Bên cạnh đó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách thành phố Hồ Chí Minh dẫn dắt nông nghiệp thông minh và câu chuyện số hóa văn hóa để tạo nên sức mạnh mềm quốc gia. Đặc biệt, đừng bỏ lỡ phân tích về bộ đôi chiến lược, năng lượng xanh và trí tuệ nhân tạo, chìa khóa giúp doanh nghiệp bứt phá bền vững.
0: Những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình Công nghệ lõi ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Update công nghệ. Mở đầu chương trình sẽ là cụm thông tin update công nghệ, nơi mà chúng tôi sẽ tổng hợp những thông tin về chính sách và chuyển động mới nhất, từ mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP cho đến chiến lược phổ cập IPv6. Đây không chỉ là những con số mà là lộ trình kiến tạo tương lai số của Việt Nam. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng bắt đầu theo dõi.
1: Thưa quý vị, chính phủ vừa có những chỉ đạo quyết liệt nhằm biến khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng thực chất. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải ưu tiên nguồn lực, nâng mức chi ngân sách cho công nghệ chiến lược và công nghệ lõi lên tối thiểu 3%. Dù hạ tầng 5G hiện đã phủ sóng gần 92% dân số, nhưng Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn, cố hữu, đó là cơ chế huy động vốn còn vướng và sự liên kết giữa nghiên cứu với thị trường còn khá yếu. Để bứt phá, mục tiêu cụ thể đã được đặt ra. Đến năm 2026, kinh tế số phải chiếm 30% GDP với hơn 65.000 tỷ đồng dự kiến dành cho đổi mới sáng tạo trong năm nay. Chính phủ kỳ vọng sẽ tháo gỡ được các nút thắt về nhân lực và dữ liệu, đưa Việt Nam làm chủ các công nghệ cao thay vì chỉ dừng lại ở mức độ ứng dụng.
0: Một thông tin rất đáng tự hào từ hội nghị tại Geneva của Thụy Sĩ, đó là Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vừa đánh giá Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế mới nổi. Theo báo cáo mới nhất thì Việt Nam xếp hạng 44 thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đặc biệt, một điểm sáng khiến cho quốc tế bất ngờ đó là Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về tỷ lệ nhập khẩu công nghệ cao. Điều này chứng tỏ chúng ta đang hội nhập cực kỳ sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở các con số mà chính phủ còn triển khai cả bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương để giúp cho các tỉnh thành có thể chủ động hơn trong phát hành chính sách. Trong giai đoạn tới thì sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số sẽ tiếp tục là xương sống để mà chúng ta duy trì đà tăng trưởng bền vững này.
1: Nông nghiệp thông minh không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành bài toán sống còn để nâng cao giá trị nông sản. Tại hội thảo vừa diễn ra, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải là đầu tàu về chuyển giao công nghệ nông nghiệp cho cả vùng phía Nam. Thực tế, nhiều giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao chịu được biến đổi khí hậu từ các phòng thí nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đã được lan tỏa mạnh mẽ đến miền Tây và Tây Nguyên. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay chính là làm sao để các nghiên cứu này không nằm trên giấy mà phải được thương mại hóa hiệu quả. Các chuyên gia nhấn mạnh, để tháo gỡ nút thắt này cần sự bắt tay chặt chẽ của bốn nhà, trong đó doanh nghiệp phải là trung tâm. Chỉ khi công nghệ len lỏi được vào từng mảnh vườn, thửa ruộng để truy xuất nguồn gốc và kiểm soát phát thải, thì nông sản Việt mới thực sự tự tin vươn tầm quốc tế.
0: Thưa quý vị, buổi tọa đàm văn hóa trong kỷ nguyên số, từ bản sắc đến sức mạnh mềm của quốc gia vừa diễn ra tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, 21 tháng 4 năm 1950, 21 tháng 4 năm 2026. Đồng thời góp phần cụ thể hóa các định hướng lớn về phát triển văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Phiến.
2: Phát biểu tại tọa đàm, nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đóng góp khoảng 22-23% GDP cả nước, đồng thời là trung tâm sáng tạo nội dung số với lực lượng nghệ sĩ, nhân lực trẻ dồi dào gồm 30 nghệ sĩ nhân dân, 243 nghệ sĩ ưu tú và hơn 6.700 hội viên văn hóa nghệ thuật. Tuy nhiên, bà cũng chỉ ra những hạn chế như hạ tầng chưa đồng bộ, dữ liệu ngành còn thiếu và tình trạng vi phạm bản quyền phức tạp. Từ đó, bà nhấn mạnh cần xây dựng chiến lược dài hạn, phát triển công nghiệp.

0: văn hóa gắn với chuyển đổi số và thúc đẩy hợp tác công tư để biến văn hóa thành động lực phát triển.
1: Chúng tôi mong muốn kết hợp các giá trị di sản văn hóa phi vật thể và các lễ hội truyền thống thành các sản phẩm công nghiệp văn hóa chủ lực, tạo ra chuỗi sản phẩm du lịch văn hóa chất lượng cao. Triển khai nhiệm vụ trong vai trò thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, Sở Văn hóa và Thể thao đang tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng đề án thực hiện 6 cam kết của thành phố trong việc góp phần thúc đẩy công nghiệp điện ảnh nói riêng và các lĩnh vực văn hóa phát triển ngày càng thực chất, gắn với môi trường pháp lý chuyên nghiệp cho ngành công nghiệp văn hóa thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện hoạt động theo tiêu chuẩn chung của thế giới.
0: Ở góc nhìn truyền thông, ông Nguyễn Quốc Bình, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, HTV đang kiên trì xây dựng thương hiệu dựa trên bản sắc Nam Bộ, yếu tố được xem là DNA của nội dung. Những chương trình như Vầng Trăng Cổ Nhạc, Mê Công Ký Sự hay Chuông Vàng Vọng Cổ không chỉ tạo dấu ấn truyền hình mà còn góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng. Việc số hóa nội dung mở rộng lên các nền tảng số và đưa nghệ thuật ra không gian cộng đồng đã giúp cho các chương trình thu hút hàng triệu lượt tiếp cận, trong đó có sự gia tăng rõ rệt của khán giả trẻ. Đây được xem là hướng đi quan trọng để văn hóa truyền thống thích ứng với nhịp sống hiện đại.
2: Thì mọi sản phẩm truyền thông có sức sống bền vững đều phải dựa trên một cấu trúc bản sắc nhất quán. Tại HTV thì chúng tôi định vị nội dung dựa trên 3 bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất Nam Bộ, đó là tính hào sảng, tính tiên phong và tính nhân văn. Một đóng góp khoa học quan trọng nhất của HTV trong giai đoạn hiện nay đó là chúng tôi cũng đang thực nghiệm việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào việc phục chế các tư liệu nghệ thuật kinh điển. Chúng tôi xác định là trí tuệ nhân tạo là một công cụ then chốt để giải quyết mâu thuẫn giữa sự xuống cấp của tư liệu vật lý và nhu cầu thưởng thức chất lượng cao của công chúng đương đại.
0: Từ phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT đã đưa ra nhiều số liệu cho thấy tiềm năng kinh tế của văn hóa khi được số hóa. Năm 2025, tổng thu du lịch Việt Nam lần đầu vượt 1 triệu tỷ đồng, riêng Huế đạt hơn 13.000 tỷ, Hội An thì đạt trên 3.100 tỷ đồng trong 6 tháng. Ông cũng cho biết Gen Z Việt Nam chi trung bình khoảng 800.000 đồng mỗi tháng cho nội dung số, phản ánh nhu cầu tiêu thụ văn hóa ngày càng lớn. Theo ông, điểm mấu chốt không chỉ nằm ở sản xuất nội dung mà ở năng lực phân phối. Công nghệ không làm nội dung, công nghệ làm phân phối. Đồng thời, AI đang giúp các tòa soạn tiết kiệm 30-40% thời gian cho khâu trung gian, tạo điều kiện tập trung vào nội dung chất lượng cao.
3: Công nghệ sẽ biến cái cách mà người dùng trải nghiệm hay tiêu thụ nội dung một cách rất khác. Công nghệ cũng sẽ biến các cái tác phẩm, công trình, nghệ thuật trở thành hàng hóa có thể mua bán được. Và đây sẽ là cái quan trọng nhất, đó chính là cái hạ tầng mà nó cụ thể hơn, nó chính là cái dữ liệu văn hóa của Việt Nam chúng ta có chủ quyền. Bởi vì không ở đâu trên không gian mạng và đặc biệt trong cái thời kỳ mà trí tuệ nhân tạo đang phát triển bùng nổ như hiện nay, thì cái dữ liệu có chủ quyền về văn hóa của Việt Nam phải là cái được chúng ta đặt lên hàng đầu và bảo vệ nó, phát triển nó.
0: Từ các góc nhìn quản lý, truyền thông đến công nghệ, tọa đàm đã cho thấy một điểm chung, văn hóa trong kỷ nguyên số không còn là lĩnh vực đứng riêng lẻ mà đã trở thành một phần của hệ sinh thái kinh tế sáng tạo. Khi bản sắc được chuyển hóa thành dữ liệu, nội dung và trải nghiệm số, giá trị văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn có khả năng lan tỏa mạnh mẽ, tạo ra lợi ích kinh tế cụ thể. Để hiện thực hóa tinh thần nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, thì đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã đề xuất 5 nhóm giải pháp chiến lược, đó là đổi mới tư duy, xem đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai, xây dựng hộ chiếu văn hóa cho người dân khi bước ra thế giới, thúc đẩy kinh tế sáng tạo, xây dựng các cơ quan báo chí văn hóa kiểu mẫu và đẩy mạnh ngoại giao văn hóa để văn hóa luôn đi trước một bước.

0: Lại tọa đàm này, thông điệp được nhấn mạnh rằng trong dòng chảy hội nhập và chuyển đổi số, văn hóa không chỉ là nền tảng bản sắc mà còn là hệ điều hành dẫn dắt sự phát triển bền vững của quốc gia. Khi được kết nối với công nghệ, truyền thông và các ngành kinh tế sáng tạo, văn hóa sẽ trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, góp phần hình thành con người số, giàu bản lĩnh, tri thức và tự hào dân tộc. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Việt Nam vừa giữ vững cội nguồn, vừa chủ động vươn mình, khẳng định vị thế và lan tỏa sức mạnh mềm trên không gian số toàn cầu.
1: Cập nhật công nghệ.
2: Thưa quý vị, năm 2026 được xác định là năm tạo kết quả thực chất cho ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam với quyết tâm làm chủ công nghệ lõi và hình thành hệ sinh thái chip chuyên dụng. Chính phủ đang khơi thông mọi nguồn lực từ hạ tầng đến nhân sự. Ngay sau đây là chi tiết lộ trình chiến lược này.
1: Thưa quý vị, Văn phòng Thủ tướng ban hành thông báo số 156 kết luận của Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại phiên họp thứ nhất của năm 2026 vừa rồi. Và trong thông báo này cũng nêu là trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, công nghiệp bán dẫn ngày càng giữ vai trò chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu.
2: Năm 2025, Quốc hội đã thông qua 13 luật liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, nổi bật là luật công nghiệp công nghệ số, đồng thời sửa đổi nhiều chính sách theo hướng tăng ưu đãi cho lĩnh vực công nghệ cao. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó có công nghiệp bán dẫn. Việt Nam đã tham gia vào hầu hết các công đoạn của chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, thu hút hơn 50 doanh nghiệp thiết kế chip với khoảng 7.000 kỹ sư, cùng nhiều dự án lớn về đóng gói, kiểm thử. Tổng vốn FDI trong lĩnh vực bán dẫn đạt trên 14,2 tỷ đô la Mỹ với 241 dự án. Về nguồn nhân lực, cả nước có hơn 166 trường đại học có chuyên ngành đào tạo về các ngành công nghệ kỹ thuật có liên quan đến bán dẫn, mỗi năm thu hút khoảng 134.000 sinh viên đầu vào ngành kỹ thuật. Đặc biệt, việc khởi động xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 1 năm 2026 là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
1: Việc triển khai phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đang đi đúng hướng và bước đầu đã hình thành những nền tảng quan trọng. Ban chỉ đạo ghi nhận và biểu dương các bộ như là Bộ Khoa học Công nghệ, Tài chính, Giáo dục Đào tạo, các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, các cơ sở đào tạo như là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội và các doanh nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Tập đoàn FPT, Tập đoàn Công nghệ CMC, Tập đoàn Finica đã có nhiều nỗ lực đóng góp trong việc hình thành hệ sinh thái bán dẫn, từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
2: Phát triển ngành công nghiệp bán dẫn là nhiệm vụ khó khăn liên quan đến các ngành với nhiều thách thức, như hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn trong nước chưa phát triển đồng bộ và đầy đủ, cần tiếp tục hoàn thiện để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn trên toàn cầu. Thứ hai là nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, đặc biệt là nhóm kỹ sư thực hành, nhân lực có học vị, tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên ngành bán dẫn. Thứ ba, ngành công nghiệp bán dẫn đòi hỏi quy mô vốn đầu tư rất lớn và hạ tầng kỹ thuật tiêu chuẩn cao, trong khi hạ tầng phục vụ ngành, nhất là điện, nước, năng lượng tái tạo và các cơ sở nghiên cứu phát triển phòng thí nghiệm, cần tiếp tục được đầu tư hoàn thiện. Thứ tư, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bán dẫn cần tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu, đặc biệt trong chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.
1: Ban chỉ đạo thống nhất về kết luận năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng, đồng thời tiếp tục triển khai các nghị quyết, các chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với phương châm hành động năm 2026 là quyết liệt triển khai, phối hợp đồng bộ, tập trung trọng điểm, tạo kết quả thực chất. Ban chỉ đạo yêu cầu Bộ Khoa học Công nghệ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo và chủ trì điều phối, theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, tập trung thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi, đồng thời thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và các đối tác quốc tế.
2: Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, rà soát toàn bộ các phòng thí nghiệm của các cơ sở đào tạo, không bao gồm 4 phòng thí nghiệm dùng chung cấp quốc gia và 19 phòng thí nghiệm cấp cơ sở, để tổng hợp nhu cầu vốn, các vấn đề còn

0: vướng mắc trong việc hình thành, nâng cấp các phòng thí nghiệm, từ đó đề xuất chương trình hỗ trợ, đồng thời gửi Bộ Tài chính để đăng ký bố trí nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và các nguồn vốn cấp bách khác theo quy định của pháp luật.
1: Xây dựng tài liệu về phòng thí nghiệm mẫu để làm cơ sở cho việc triển khai các phòng thí nghiệm, nghiên cứu đề xuất cơ chế sử dụng, dùng chung giữa các phòng thí nghiệm, cơ chế hỗ trợ chi phí hoạt động trong các năm đầu đi vào hoạt động, không phân biệt khu vực công, khu vực tư, đảm bảo theo quy định pháp luật. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, nghiên cứu xây dựng danh mục chip chuyên dụng trong một số ngành lĩnh vực nhà nước sẽ đặt hàng như là chip cho camera AI, chip cho UAV, chip cho thiết bị 6G, chip bảo mật, chip IoT Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 2 của năm 2026.
0: Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan, nghiên cứu xây dựng bộ, chỉ số đo lường sự phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam, thời hạn hoàn thành là quý 2 năm 2026. Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình ban kế hoạch hoạt động năm 2026 của ban chỉ đạo trước ngày 31 tháng 3 năm 2026. Bộ Tài chính triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, tài chính và đầu tư đối với lĩnh vực bán dẫn, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, bố trí và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển hạ tầng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn.
1: Đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, đặc biệt là các dự án công nghệ cao, trong đó chú ý đến việc thu hút các tập đoàn lớn trên thế giới đầu tư tại Việt Nam, phát huy hiệu quả của mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam nhằm để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, phát triển đào tạo. Thúc đẩy phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia trở thành hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bán dẫn, có vai trò điều phối kết nối đầu tư, thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, trung tâm R&D, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong nước ươm tạo và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ.
0: Bộ Tài chính tiếp tục phát huy vai trò cơ quan đầu mối điều phối, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Định kỳ hàng năm, báo cáo ban chỉ đạo, nghiên cứu đề xuất cơ chế không bắt buộc phải trích khấu hao hoặc tạm dừng trích khấu hao đối với các phòng thí nghiệm bán dẫn, tài sản công dùng chung phục vụ đổi mới sáng tạo và ngành công nghiệp bán dẫn khi tính vào giá dịch vụ sự nghiệp công.
1: Bộ Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bán dẫn, tranh thủ các nguồn lực về công nghệ, đào tạo và đầu tư, tăng cường kết nối với các tập đoàn công nghệ, các tổ chức nghiên cứu và chuyên gia quốc tế, thúc đẩy việc cung cấp, giới thiệu các học bổng, các khóa hỗ trợ đào tạo của các quốc gia, các doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh truyền thông đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của các dự án công nghệ cao.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn, tiếp tục hoàn thiện các chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn, đẩy mạnh mô hình liên kết giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư các phòng thí nghiệm bán dẫn thuộc quyền quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026. Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo nhân lực bán dẫn Việt Nam tại nước ngoài, trong đó cung cấp các học bổng để khuyến khích đào tạo nhân lực chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy các chương trình đào tạo lại và đào tạo nâng cao nhằm nhanh chóng mở rộng lực lượng kỹ sư và chuyên gia trong lĩnh vực này.
1: Bộ Công Thương nghiên cứu hoàn thiện các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp điện tử và bán dẫn, đảm bảo các điều kiện về năng lượng và hạ tầng phục vụ sản xuất công nghệ cao, ưu tiên phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo dành cho phát triển công nghiệp bán dẫn, khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư các phòng thí nghiệm bán dẫn thuộc quyền quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026, thúc đẩy hợp tác thương mại nhằm để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu.
2: Giải mã công nghệ.
0: Thưa quý vị, ở chuyên mục giải mã công nghệ hôm nay sẽ cùng quý vị đi tìm lời giải cho bài toán phát triển bền vững. Khi điện mặt trời áp mái gặp gỡ trí tuệ nhân tạo AI, doanh nghiệp sẽ thay đổi tư duy quản trị như thế nào để vừa xanh hóa vừa số hóa? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây qua những chia sẻ từ thực tiễn.
1: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thì việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch không còn là lựa chọn mà đã trở thành xu thế tất yếu, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

0: Giữa dòng chảy đó thì điện mặt trời đang dần khẳng định vai trò là một giải pháp chiến lược mang lại nhiều giá trị thiết thực cho doanh nghiệp. Thực tế tại nhiều khu công nghiệp lớn ở Việt Nam cho thấy là hình ảnh của những mái nhà xưởng đã phủ kín các tấm pin năng lượng mặt trời ngày càng trở nên quen thuộc. Đây không chỉ là biểu tượng cho cam kết phát triển bền vững mà còn là minh chứng rõ ràng cho thấy hiệu quả kinh tế mà mô hình này mang lại. Việc sử dụng điện mặt trời không chỉ giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí vận hành, đặc biệt trong bối cảnh giá điện có xu hướng tăng, đồng thời còn góp phần nâng cao hình ảnh trong mắt người tiêu dùng và nhà đầu tư. Chia sẻ từ thực tiễn doanh nghiệp, ông Trịnh Ngọc Thuận, giám đốc công ty Thiên Long Long Thành và công ty Nam Thiên Long, công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long cho biết.
1: Điện mặt trời nó không chỉ là một thu về thời gian, nó thực sự là một cái hiệu quả kinh tế rất lớn để chuyển đổi. Đầu tư năng lượng mặt trời nó cũng như là một cái liều dinh dưỡng cho sức khỏe của doanh nghiệp vậy. Cho nên là tự nghĩ là mình nên đầu tư ngay từ rất là sớm, bởi vì những cái giá trị nó mang lại nó vượt xa so với những gì mà mình nghĩ nó chỉ là tiết kiệm điện.
2: Không chỉ dừng lại ở bài toán chi phí, việc đầu tư điện mặt trời còn mở ra hướng đi dài hạn cho doanh nghiệp trong chiến lược phát triển bền vững. Ngày càng nhiều doanh nghiệp gắn việc sử dụng năng lượng sạch với cam kết về môi trường, xã hội và quản trị, hay còn gọi là ESG. Ở góc độ chiến lược, bà Lâm Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Sáng tạo, Đổi mới và Phát triển Kinh doanh của NS Bluescope Việt Nam nhận định.
3: ESG là một phần ở trong cái chiến lược của tập đoàn của mình, tức là ở khu số 19 năm rồi. Và nhìn thấy đó là một bên cạnh doanh số, doanh thu, mất là một hạng mục quan trọng của tập đoàn mình. Công ty mình quan điểm nó là một cái cầu nối rất là hiệu quả giữa doanh nghiệp với người lao động, với khách hàng và vốn cộng đồng. Và khi mà mình làm tốt cái đó, tự nhiên nó lan tỏa và tự nhiên là khách hàng nhớ đến mình. Nó không phải là cái việc mình cho họ cái sản phẩm nữa.
0: Có thể thấy là hiệu quả của điện mặt trời và chiến lược ESG không chỉ được thể hiện qua các con số tài chính, mà còn niềm tin và sự gắn kết của khách hàng, đối tác cũng như là người lao động. Đây chính là nền tảng giúp cho doanh nghiệp có thể nâng cao được năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong dài hạn. Từ góc nhìn của nhà cung cấp giải pháp năng lượng tái tạo, ông Bùi Tấn Hưng, giám đốc khí và năng lượng tái tạo của Total Energy tại Việt Nam cho rằng, chuyển đổi năng lượng sẽ sớm trở thành một yêu cầu tất yếu đối với mọi doanh nghiệp.
4: Ngoài cái yếu tố liên quan đến việc sử dụng sạch thông qua năng lượng tái tạo, thông qua PPA hay là điện trở máy, thì cái vấn đề chuyển đổi năng lượng nó sẽ là một trong những cái hành vi là cần phải làm tại mỗi doanh nghiệp. Hy vọng trong tương lai sắp tới thì cái mô hình nó càng ngày càng cải thiện hơn để cho càng nhiều doanh nghiệp hơn nữa và nhiều nhà đầu tư hơn nữa có thể phát triển và tận dụng nhiều hơn cho cái việc sử dụng điện sạch.
2: Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cao, điện mặt trời không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là chìa khóa thúc đẩy sự thay đổi tư duy trong sản xuất và kinh doanh. Từ những tấm pin lặng lẽ trên mái nhà xưởng, một hướng đi mới đang được mở ra, nơi hiệu quả kinh tế song hành cùng trách nhiệm môi trường đưa doanh nghiệp tiến gần hơn tới tương lai phát triển bền vững. Trong khi điện mặt trời đang mở ra hướng đi bền vững cho doanh nghiệp trong bài toán năng lượng, thì một làn sóng chuyển đổi khác cũng đang diễn ra mạnh mẽ không kém. Đó là ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản trị và vận hành. Hai xu hướng tưởng chừng tách biệt này thực chất lại đang bổ trợ cho nhau, cùng thúc đẩy doanh nghiệp tiến nhanh hơn trên hành trình chuyển đổi kép, vừa xanh hóa vừa số hóa.
0: Nếu như mà điện mặt trời giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí về năng lượng và giảm phát thải, thì AI lại đóng vai trò là nâng cao hiệu suất và tối ưu quy trình và gia tăng lực cạnh tranh. Sự kết hợp giữa năng lượng sạch và công nghệ thông minh đang dần trở thành một bộ đôi chiến lược trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động. Ở góc độ nhân sự và chuyển đổi tư duy, bà Thanh Nguyễn, giám đốc điều hành kiêm giám đốc truyền cảm hứng và hạnh phúc tại Alphabay, là đơn vị đối tác độc quyền của LinkedIn tại Việt Nam nhận định.
5: Trong cái hành trình chuyển đổi số và chuyển đổi mindset thì tại Việt Nam con số này so với các con số 70-80% thì con số ở Việt Nam hiện tại chúng ta khá là thấp, nó có khoảng tầm 32% các doanh nghiệp có triển khai và tận dụng AI. Tuy nhiên chỉ có khoảng 9% là họ tự cho rằng họ có một cái sự tận dụng ở mức độ chuyên sâu, còn phần lớn là đang tìm hiểu ứng dụng chút ở các phòng ban và một số phòng ban đi đầu thử nghiệm, và có rất là nhiều các cái bộ phận khác còn đang quan sát. AI không thay thế bạn, nhưng người có hiệu suất cao sẽ thay thế người có hiệu suất thấp. Hiệu suất được đo lường bằng đơn vị giá trị bạn tạo ra trên một đơn vị thời gian. Hiển nhiên rằng ai biết dùng AI để gia tăng, ví dụ mình làm báo thì gia tăng

0: hoặc là mình ra thì cái bài mà nó hay hơn. Thì rõ ràng nếu mà ai biết sử dụng AI, dùng nhiều trợ lý AI thì cái tốc độ tạo ra giá trị của bạn cao hơn, thì rõ ràng người nào tạo ra giá trị nhiều hơn sẽ thay thế người giá trị thấp hơn. Đấy chính là năng lực hiểu các loại vấn đề và tư duy thiết kế và suy nghĩ hệ thống.
1: Chương trình Công nghệ lõi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
2: An toàn là hạnh phúc.

0: Lan Đài mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An toàn là hạnh phúc do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng VOH tần số AM 610 kHz cùng các tần số quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz. Mở đầu chương trình là lá thư của đèn giao thông với nhan đề Khi mang rượu vượt qua vạch dừng. Phản ánh thực trạng vi phạm nồng độ cồn vẫn diễn biến phức tạp trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua. Dù lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trên nhiều tuyến đường, qua góc nhìn của một chiếc đèn giao thông lên ngã tư thành phố, câu chuyện sẽ nhắc nhở mỗi người về hậu quả khó lường của việc lái xe sau khi đã uống rượu bia. Tiếp theo trong chuyên mục dòng chảy giao thông, mời quý vị cùng nhìn lại những dấu ấn phát triển hạ tầng mới của Thành phố Hồ Chí Minh qua bài viết những công trình mở đường cho Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, từ tuyến metro Bến Thành Thủ Thiêm, trung tâm hành chính mới cho đến siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, tất cả đang mở ra diện mạo mới cho thành phố năng động, hiện đại và mang tầm quốc tế. Ở phần đi đường đúng luật, chương trình đề cập tình trạng cố tình vượt rào chắn đường sắt, hành vi nguy hiểm vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi. Qua bài viết vượt rào chắn, hành vi nhỏ hậu quả lớn, chương trình cũng cập nhật những quy định xử phạt mới theo Nghị định 81 năm 2026 với mức phạt tăng mạnh nhằm tăng tính răn đe, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường sắt. Khép lại chương trình là chuyên mục kỹ năng lái xe an toàn với chủ đề Mưa trên cao tốc chậm một chút để về an toàn. Những chia sẻ thực tế từ giáo viên dạy lái xe cùng các kỹ năng xử lý khi lưu thông trên cao tốc khi gặp trời mưa sẽ giúp cho quý vị có thêm kinh nghiệm để đảm bảo an toàn cho chính mình và người thân trên mỗi hành trình. Còn bây giờ sẽ là lá thư của đèn giao thông với nhan đề Khi men rượu vượt qua vạch dừng.
1: Kể chuyện.
2: Thưa quý thính giả, tôi là một chiếc đèn giao thông đứng ở góc đường đông đúc giữa thành phố. Mỗi ngày tôi nhìn thấy hàng ngàn lượt người qua lại. Có người vội vã đi làm, có gia đình chở nhau đi chơi lễ, có những bạn trẻ tụ tập ăn uống sau giờ tan ca. Tôi quen với tiếng động cơ, tiếng còi xe, quen cả những ánh mắt nôn nóng chờ đèn xanh bật sáng. Nhưng điều khiến tôi day dứt nhất là nhiều người vẫn bước lên xe sau những cuộc vui có men rượu, mặc cho những lời cảnh báo đã vang lên rất nhiều lần. Dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, đường phố đông hơn thường ngày, quá ngăn đông đúc sáng đèn, tiếng cụng ly rộn ràng từ chiều đến tận khuya. Tôi nghe nhiều người nói với nhau, uống vài ly thôi mà, nhà gần chạy chút là tới, hay lễ mà, vui một bữa không sao đâu. Nhưng rồi cũng chính trong những ngày ấy, lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã xử phạt tới 3.118 trường hợp vi phạm nồng độ cồn chỉ riêng trong ngày 1 tháng 5. Đây tiếp tục là nhóm vi phạm chiếm số lượng rất lớn trong dịp nghỉ lễ năm nay. Tôi vẫn nhớ rõ đêm hôm đó, một người đàn ông trung niên loạn choạng dắt xe ra khỏi quán nhậu. Bạn bè can ngăn, gọi xe công nghệ giúp, nhưng ông chỉ cười xòa rồi nói mình còn tỉnh. Chiếc xe vừa lao đi được vài trăm mét thì thắng gấp ngay trước mặt tôi vì vượt đèn vàng. Bánh xe trượt dài trên mặt đường. May mắn hôm ấy chưa xảy ra va chạm, nhưng không phải ai cũng may như vậy. Nhiều năm đứng ở ngã tư này, tôi hiểu rằng tai nạn giao thông thường không bắt đầu từ cú va chạm, mà bắt đầu từ sự chủ quan. Người uống rượu bia thường nghĩ mình vẫn còn kiểm soát được tay lái. Thế nhưng chỉ cần men cồn làm phản xạ chậm đi vài giây, khả năng quan sát giảm đi một chút thì cũng đủ biến một khoảnh khắc thành bi kịch. Những ngày lễ, tôi nhìn thấy nhiều gia đình chở con nhỏ đi chơi, nhiều người trẻ háo hức trở về quê, nhiều gia đình mong con cháu sum họp. Nhưng cũng có những tiếng còi cứu thương xé ngang đêm tối, có những ánh mắt thất thần đứng bên hiện trường tai nạn. Đó là điều chẳng ai mong muốn, chỉ vì một quyết định sai sau cuộc vui. Tôi nghe các chú cảnh sát giao thông nói rằng năm nay việc kiểm tra nồng độ cồn không chỉ diễn ra vào ban đêm hay ở các tuyến đường lớn. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng còn kiểm tra cả ban ngày tại các tuyến đường nhỏ, đường liên ấp, xử lý nghiêm và không có ngoại lệ. Điều đó cho thấy quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông, bởi thực tế vẫn còn rất nhiều người cố tình vi phạm dù đã biết quy định. Có người khi bị dừng xe mới cúi đầu xin bỏ qua, có người phân trần chỉ uống vài lon bia. Nhưng pháp luật không đo bằng lời hứa hay lý do, mà đo bằng mức độ nguy hiểm của hành vi. Theo Nghị định 168, người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất có thể bị phạt đến hàng chục triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe nhiều tháng. Với ô tô, mức phạt còn cao hơn rất nhiều, chưa kể nếu gây tai nạn nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự. Những con số ấy không phải để đe dọa, mà để nhắc mọi người rằng cái giá của sự chủ quan đôi khi lớn hơn rất nhiều so với một cuộc vui ngắn ngủi. Tôi là đèn giao thông, mỗi ngày tôi vẫn kiên nhẫn đổi từ xanh sang vàng, từ vàng sang đỏ để nhắc mọi người dừng lại đúng lúc. Nhưng giá như mỗi người cũng biết tự dừng mình trước ly rượu cuối cùng, tự dừng chiếc xe lại khi đã có men cồn, thì có lẽ sẽ bớt đi những cuộc gọi lúc nửa đêm, bớt đi những giọt nước mắt bên hành lang bệnh viện. Đừng nghĩ rằng mình còn tỉnh là còn an toàn, đừng để câu nói chỉ một lần thôi trở thành điều phải ân hận cả đời. Một cuộc vui có thể kết thúc sau vài giờ, nhưng hậu quả của tai nạn giao thông có thể kéo dài suốt nhiều năm, thậm chí lấy đi mạng sống của chính mình và người vô tội khác. Thưa quý vị, an toàn giao thông không chỉ là chấp hành luật mà còn là trách nhiệm với gia đình, với cộng đồng và với chính mạng sống của mình. Hãy nhớ rằng, đã uống rượu bia thì không lái xe. Nếu đã có cuộc vui, hãy chọn người lái thay, gọi taxi, xe công nghệ hoặc nhờ người thân đưa về. Chậm một chút, tốn thêm một chút, nhưng đổi lại là sự bình an.

0: chương trình An toàn là hạnh phúc. Mời quý vị đón theo dõi chương trình phát sóng vào ngày thứ hai lúc 6 giờ và 10 giờ 30 phút trên kênh VOH AM 610 kHz.
1: Dòng chảy giao thông.

0: Còn bây giờ là bài Những công trình mở đường cho thành phố Hồ Chí Minh hiện đại. Theo không khí phấn khởi kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thành phố Hồ Chí Minh vừa đồng loạt khởi công 4 dự án trọng điểm và trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng về đầu tư hạ tầng mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của thành phố trong hành trình xây dựng một siêu đô thị hiện đại, năng động, mang tầm khu vực và quốc tế. Trong số các dự án được khởi công lần này, nổi bật là dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính thành phố Hồ Chí Minh do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển mặt trời Sài Gòn thuộc tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng, phục vụ từ 6.000 tới 8.000 người làm việc, được định hướng trở thành tổ hợp trung tâm hành chính chính trị mới, hiện đại, tập trung, đáp ứng nhu cầu bố trí trụ sở cho các cơ quan quản lý nhà nước trong tương lai. Đây cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra một không gian hành chính đồng bộ, minh bạch và thuận tiện hơn cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group cho biết.
1: Thành phố Hồ Chí Minh được trao cho những cơ chế đặc thù vượt trội, không chỉ để tháo gỡ điểm nghẽn mà để thành phố chủ động kiến tạo bước phát triển mang tính đột phá trong giai đoạn mới. Tinh thần đó được lãnh đạo thành phố thực hiện hóa một cách nhất quán và quyết liệt, từ chủ trương đến hành động, từ cơ chế đến công trình cụ thể, với phương châm dám giao, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tạo nền tảng để khu vực kinh tế tư nhân đồng hành sâu hơn vào những lĩnh vực hạ tầng chiến lược. Các dự án được khởi công và trao quyết định đầu tư ngày hôm nay được thành phố tin tưởng giao phó cho các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong nước thực hiện, bao phủ các lĩnh vực then chốt từ giao thông đô thị, hành chính, văn hóa di sản, giáo dục, logistics tới kinh tế biển, thể hiện rõ tư duy kiến tạo hệ sinh thái đô thị toàn diện, đồng bộ, xứng tầm với vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước.
0: Không chỉ phát triển không gian quản trị hiện đại, thành phố Hồ Chí Minh còn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông chiến lược.

0: được. Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành Thủ Thiêm do công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh thuộc tập đoàn Thaco làm chủ đầu tư được xem là mắt xích đặc biệt quan trọng trong mạng lưới metro của thành phố. Tuyến metro này có tổng mức đầu tư khoảng 46.300 tỷ đồng, dài 6 km với 6 ga ngầm, kết nối khu trung tâm hiện hữu với đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời tạo nền tảng kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành trong tương lai. Điểm khởi đầu của tuyến là ga ngầm Bến Thành, nơi được xem là trung tâm trung chuyển lớn nhất của mạng lưới đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai, khi kết nối nhiều tuyến metro khác nhau. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành từ quý 3 năm 2030, mở ra cơ hội hình thành các khu thương mại, dịch vụ hiện đại xung quanh các nhà ga mới. Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thaco chia sẻ.
1: Dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Bến Thành Thủ Thiêm được thiết kế toàn tuyến đi ngầm với chiều dài 6 km. Phương án tuyến và vị trí các nhà ga được nghiên cứu tối ưu trên cơ sở tích hợp với cấu trúc không gian đô thị hiện hữu và định hướng phát triển trong tương lai, bao gồm 6 nhà ga ngầm từ ga Bến Thành đi ga Hàm Nghi là ga ngầm có độ sâu nhất đến 33 mét nhằm vượt sông Sài Gòn với độ sâu 44 mét. Kết nối nhà ga Phú Tố Hữu gắn với trung tâm hành chính mới của thành phố, ga Cung Thiếu Nhi, ga Bệnh viện Quốc tế, ga Bình Khánh và đến ga Thủ Thiêm là ga trung tâm tích hợp nhà ga chính của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và tiếp tục đi sân bay quốc tế Long Thành. Đây là tuyến đường sắt ngầm có độ sâu nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, vượt sông Sài Gòn và trong khu vực Thủ Thiêm với nền đất rất yếu, điều kiện địa chất thủy văn rất phức tạp và khác biệt so với nhiều khu vực nội đô do chịu ảnh hưởng của hệ thống sông Sài Gòn. Do đó yêu cầu cao trong việc kiểm soát không biến dạng công trình trong suốt quá trình thi công và đặc biệt là ổn định nền, không vượt quá giới hạn chuyển vị cho phép của đường hầm là 15mm trên 1.000 mét dài trong quá trình khai thác vận hành. Trên cơ sở đó, các giải pháp kỹ thuật tiên tiến hiện đại được nghiên cứu kỹ lưỡng và triển khai đồng bộ cho từng hạng mục.
0: Bên cạnh các dự án giao thông và hành chính đô thị, việc trao quyết định chấp thuận đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cũng tạo dấu ấn lớn trong chiến lược phát triển kinh tế biển của Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 128.000 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành cảng trung chuyển quốc tế quy mô lớn, góp phần nâng cao vị thế logistics của Việt Nam trên bản đồ hàng hải thế giới. Theo quy hoạch, cảng có diện tích khoảng 571 ha, công suất thiết kế đến năm 2047 đạt gần 17 triệu TEU mỗi năm, đủ khả năng tiếp nhận những tàu container lớn hàng đầu thế giới. Không chỉ tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho Thành phố Hồ Chí Minh, dự án còn mở ra cơ hội phát triển mạnh cho khu vực phía Nam, kết nối chuỗi logistics toàn cầu và thu hút thêm nhiều nguồn lực đầu tư quốc tế. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu các tập đoàn, nhà đầu tư và đối tác triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo tiến độ, chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật, để mỗi công trình thực sự trở thành biểu tượng mới của thành phố.
2: Những dự án được khởi động và triển khai ngày hôm nay sẽ góp phần định hình một siêu đô thị mang tầm vóc khu vực và quốc tế, sẽ tạo lập một không gian quản trị hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn, sẽ mở ra một hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt, sẽ tạo thập một thiết chế văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ các giá trị lịch sử văn hóa, và tạo lập ra một nền tảng cho một nền kinh tế biển mới và hiện đại.
0: Không khí tại các điểm khởi công cũng rất sôi động phấn khởi. Nhiều người dân bày tỏ niềm vui và kỳ vọng trước những đổi thay mạnh mẽ về diện mạo đô thị và hạ tầng giao thông trong tương lai.
3: Rút ngắn thời gian là coi như đi qua đó phương tiện nó dễ dãi hơn, không bị kẹt xe.
4: Bà con cũng trông đợi lắm, rất mừng. Thôi cũng cảm ơn các cấp chính quyền.
0: Thưa quý vị, từ những tuyến metro hiện đại, trung tâm hành chính mới cho đến siêu cảng quốc tế mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hiện thực hóa khát vọng vươn lên trở thành đô thị toàn cầu của khu vực Đông Nam Á. Những công trình hôm nay không chỉ là các dự án đầu tư đơn thuần mà còn là biểu tượng cho tinh thần đổi mới, dám nghĩ lớn, làm lớn của thành phố mang tên Bác sau hơn nửa thế kỷ thống nhất đất nước. Một diện mạo mới đang dần hình thành, hiện đại hơn, kết nối hơn và đáng sống hơn. Và trong hành trình ấy, sự đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và người dân sẽ tiếp tục là động lực để Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá mạnh mẽ trong tương lai.

0: Chương trình An toàn là hạnh phúc do Ban Khoa giáo thực hiện. Còn được phát sóng trên kênh VOH FM 92.5 MHz vào lúc 6 giờ và 18 giờ 30 phút thứ hai và 17 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần. Mời quý vị đón nghe.
1: Đi đường đúng luật.
0: Còn bây giờ sẽ là chủ đề vượt rào chắn, hành vi nhỏ, hậu quả lớn. Thưa quý thính giả, mỗi ngày hàng trăm chuyến tàu vẫn đều đặn lăn bánh qua các tuyến đường sắt Bắc Nam. Ở nơi giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, những tín hiệu đèn đỏ, tiếng chuông cảnh báo hay thanh barrier hạ xuống đều là lời nhắc nhở người đi đường phải dừng lại để đảm bảo an toàn. Thế nhưng chỉ vài giây nóng vội, vẫn có nhiều người bất chấp nguy hiểm, cố tình băng qua đường sắt khi tàu đến, và hậu quả đôi khi không còn cơ hội sửa sai. Ngày 2 tháng 5 mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã lập biên bản xử phạt một nam tài xế về hành vi điều khiển ô tô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển hạ xuống. Nam tài xế ở Thành phố Hồ Chí Minh bị phạt 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng. Vụ việc xảy ra tại khu vực đường ngang trên địa bàn thành phố được camera ghi lại rõ ràng. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tài xế biết rõ tín hiệu cảnh báo nhưng vẫn điều khiển vượt xe qua để tranh thủ vài giây di chuyển. Điều đáng nói đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Chỉ trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục phát hiện và xử lý nhiều trường hợp xe máy ô tô cố tình vượt rào chắn đường sắt, có người luồn lách khi barrier đang hạ, có người dừng sát đường ray bất chấp còi báo tàu đang vang lên. Một số trường hợp còn chở theo nhiều người phía sau nhưng vẫn chủ quan lao qua giao lộ đường sắt chỉ vì sợ chờ đợi vài phút. Nhiều người thường nghĩ rằng mình canh kịp, rằng đoàn tàu còn xa nên có thể chạy qua an toàn. Nhưng thực tế, tàu hỏa có quãng đường phanh rất dài, không thể dừng đột ngột như các phương tiện đường bộ. Khi sự cố xảy ra, hậu quả thường đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ một cú va chạm giữa tàu hỏa và xe máy hay ô tô cũng có thể cướp đi tính mạng của nhiều người trong tích tắc. Điều đáng lo ngại là tâm lý coi thường tín hiệu cảnh báo vẫn tồn tại ở không ít người tham gia giao thông. Khi thấy barrier bắt đầu hạ xuống, thay vì dừng lại đúng quy định, nhiều người lại tăng ga lao qua trước mũi tàu. Có người còn len lỏi qua khoảng trống nhỏ giữa hai thanh chắn, bất chấp nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh. Những hành vi ấy không còn là lỗi vô ý, mà là sự đánh đổi an toàn bằng tâm lý nóng vội và chủ quan. Trước tình trạng vi phạm còn diễn biến phức tạp này, Chính phủ đã ban hành Nghị định 81 năm 2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 tới đây, với mức xử phạt tăng mạnh nhằm tăng tính răn đe. Theo quy định mới, nhiều hành vi vi phạm tại khu vực đường ngang đường sắt sẽ bị xử phạt nghiêm khắc hơn trước. Người cố tình vượt rào chắn, không chấp hành tín hiệu đèn đỏ hoặc đi vào khu vực nguy hiểm khi tàu sắp đến có thể bị phạt từ hàng triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe, thậm chí xử lý trách nhiệm nặng hơn nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Một số mức phạt tối đa trong lĩnh vực đường sắt hiện nay có thể lên đến 75 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm. Đặc biệt theo Nghị định 81, cơ quan chức năng có áp dụng phạt nguội khi xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt. Điều 4 của Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện. Trong đó, đối với các hành vi vi phạm được phát hiện thông qua phương tiện thiết bị kỹ thuật, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ thời điểm phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện thiết bị kỹ thuật ghi nhận hành vi vi phạm. Như vậy, các cơ quan chức năng có thể tiếp nhận vi phạm qua các phương tiện và thiết bị kỹ thuật, chứ không nhất thiết phải bắt tại trận việc vi phạm mới có thể xử phạt. Trên thực tế, pháp luật có thể xử phạt bằng tiền, tước bằng lái, nhưng điều đau lòng nhất vẫn là những mất mát không gì bù đắp được nếu tai nạn xảy ra. Chỉ vì cố tình vượt qua vài giây, có người phải mang thương tật cả đời, có gia đình mất đi người thân, có trẻ nhỏ mãi mãi không còn được nhìn thấy cha mẹ trở về. Mỗi tín hiệu đèn đỏ tại đường ngang đường sắt không đơn thuần là quy định giao thông, mà là ranh giới giữa an toàn và tai nạn. Dừng lại vài phút không làm chậm cả cuộc đời, nhưng một lần bất chấp có thể khiến mọi thứ dừng lại mãi mãi. Thưa quý vị, khi đi qua khu vực đường sắt, hãy tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo và barrier, không cố vượt khi tàu sắp đến, không chen lấn, không chủ quan vì nghĩ mình quen đường hay còn kịp thời gian. Sự an toàn của bản thân và cộng đồng luôn quan trọng hơn vài phút vội vàng.

thân mến, chương trình An toàn là hạnh phúc còn được phát sóng trên kênh VOH FM 87.7 MHz ngày thứ hai lúc 10:30, ngày thứ năm lúc 20:30 và chủ nhật phát sóng lúc 14:05. Mời quý vị quan tâm đón nghe. Còn bây giờ là chuyên mục kỹ năng lái xe an toàn.

0: giả, cao tốc giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho những chuyến đi xa. Thế nhưng cũng chính vì tốc độ lưu thông cao, chỉ một phút lơ là hoặc xử lý thiếu kinh nghiệm khi gặp thời tiết xấu cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt trong mùa mưa, nhiều vụ va chạm liên hoàn trên cao tốc xảy ra chỉ vì tài xế không giảm tốc độ, phanh gấp hoặc mất bình tĩnh khi tầm nhìn bị hạn chế. Chủ đề của chương trình An toàn là hạnh phúc hôm nay xin được chia sẻ cùng quý vị về những kỹ năng cần thiết khi lái xe trên cao tốc gặp trời mưa để mỗi hành trình đều an toàn và trọn vẹn.
1: Một điều lưu ý khi tham gia giao thông trên đường cao tốc nữa là khi mà đang tham gia giao thông, chúng ta nếu như trời mà mưa, trời mưa lớn quá thì chúng ta phải đi chậm lại và chúng ta phải mở tín hiệu ưu tiên để cảnh báo cho xe phía sau. Với một điều kiện là trời mưa lớn quá mà chúng ta đang tham gia giao thông trên cao tốc thì chúng ta phải đi chậm lại. Cái này là luật cho phép. Bởi vì trên cao tốc mà nếu chúng ta mưa lớn quá ảnh hưởng tới tầm nhìn mà chúng ta đi nhanh thì rất là nguy hiểm. Thành ra khi mà mưa lớn trên cao tốc thì chúng ta phải đi chậm và bật cảnh báo ưu tiên để báo cho xe đằng sau biết.
0: Quý vị vừa nghe chia sẻ của ông Nguyễn Cao Dũng, giáo viên dạy lái xe ô tô của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Bách Việt. Những cơn mưa bất chợt trên cao tốc thường khiến nhiều tài xế rơi vào trạng thái bị động. Có người vẫn giữ nguyên tốc độ như lúc trời nắng, có người lại cuống cuồng bật đèn, thắng gấp hoặc chuyển làn liên tục để tìm chỗ dừng. Trong khi đó, mặt đường trơn trượt, nước động và tầm nhìn hạn chế chính là những yếu tố làm tăng nguy cơ tai nạn. Chỉ cần một thao tác xử lý sai, chiếc xe có thể mất độ bám đường, trượt bánh hoặc va chạm với phương tiện phía trước. Điều đầu tiên cần nhớ khi gặp mưa trên cao tốc là phải giảm tốc độ từ từ. Nhiều tài xế chủ quan cho rằng xe hiện đại có hệ thống chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử nên vẫn có thể chạy nhanh. Tuy nhiên, công nghệ chỉ hỗ trợ, không thể thay thế sự cẩn trọng của người điều khiển. Khi mặt đường ướt, khoảng cách phanh sẽ dài hơn bình thường. Nếu vẫn giữ tốc độ cao, tài xế rất dễ rơi vào tình huống không xử lý kịp khi xe phía trước giảm tốc hoặc gặp vật cản. Cùng với việc giảm tốc độ, người lái cần giữ khoảng cách an toàn lớn hơn bình thường. Trong điều kiện mưa lớn, khoảng cách này nên tăng gấp đôi so với lúc thời tiết khô ráo. Đây là khoảng trống đầu tiên để xử lý tình huống bất ngờ mà không phải phanh gấp. Nhiều vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc bắt nguồn từ việc các xe đi quá sát nhau. Đến khi một xe thắng gấp thì các xe phía sau không còn đủ khoảng cách để xử lý. Một kỹ năng quan trọng khác là bật đèn chiếu sáng phù hợp. Khi trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế, việc bật đèn COS hoặc là đèn sương mù giúp các phương tiện khác dễ nhận diện xe của mình hơn. Tuy nhiên nhiều tài xế lại bật đèn pha trong mưa lớn, vô tình gây chói mắt cho xe đối diện hoặc là xe phía trước qua gương chiếu hậu. Sử dụng đèn đúng cách không chỉ giúp mình quan sát tốt hơn mà còn thể hiện ý thức an toàn với cộng đồng. Trên cao tốc ngày mưa, người lái cũng cần hạn chế chuyển làn đột ngột. Mặt đường trơn có thể khiến xe mất ổn định khi đánh lái nhanh. Bên cạnh đó, nước mưa bám trên kính và gương dễ tạo điểm mù, khiến việc quan sát phương tiện xung quanh khó khăn hơn. Nếu cần chuyển làn, hãy bật tín hiệu sớm, quan sát kỹ và thực hiện thao tác thật nhẹ nhàng. Một trong những tình huống nguy hiểm nhất khi đi mưa là hiện tượng trượt nước. Đây là lúc bánh xe mất độ bám do lớp nước động giữa lớp và mặt đường, khiến cho xe như lướt trên nước. Nếu gặp tình huống này, điều quan trọng là giữ bình tĩnh, không đánh lái mạnh và không đạp phanh gấp. Hãy từ từ nhả chân ga, giữ vô lăng ổn định để xe lấy lại độ bám. Chỉ một phản xạ hoảng loạn cũng có thể khiến cho xe xoay ngang hoặc lao sang làn khác. Ngoài kỹ năng điều khiển, việc kiểm tra phương tiện trước hành trình cũng rất quan trọng trong mùa mưa. Gạt mưa hoạt động tốt, lớp xe đủ độ bám, hệ thống đèn đầy đủ, kính lái sạch đều là những yếu tố góp phần đảm bảo an toàn. Không ít trường hợp xe gặp sự cố giữa cao tốc chỉ vì lớp mòn hoặc gạt mưa hỏng nhưng chủ xe chủ quan không kiểm tra trước chuyến đi. Ở trong trường hợp mưa quá lớn, tầm nhìn gần như bị che khuất, tài xế nên cân nhắc đưa xe vào trạm dừng nghỉ hoặc nơi an toàn để chờ thời tiết ổn định hơn. Tuyệt đối không dừng xe ở làn khẩn cấp nếu không có sự cố thực sự cần thiết. Cao tốc là nơi các phương tiện di chuyển với tốc độ cao. Một chiếc xe dừng sai vị trí có thể trở thành nguy cơ cho rất nhiều người phía sau. Thưa quý vị, lái xe an toàn trong mưa không nằm ở việc chạy nhanh hay chậm, mà nằm ở sự tỉnh táo và ý thức trách nhiệm của người cầm lái. Chỉ cần giảm tốc độ một chút, giữ khoảng cách thêm một chút và cẩn trọng hơn một chút, chúng ta có thể tránh được những tai nạn đáng tiếc. Bởi trên mỗi cung đường, đặc biệt

0: Thưa quý vị, mỗi ngày trôi qua, giao thông vẫn luôn là câu chuyện gắn liền với cuộc sống của tất cả chúng ta. Một chút chủ quan sau cuộc vui, một vài giây nóng vội trước rào chắn đường sắt, hay sự thiếu bình tĩnh khi lái xe lúc mưa lớn, đôi khi đều có thể dẫn đến những hậu quả không ai mong muốn. Vì vậy, xây dựng văn hóa giao thông an toàn không chỉ là chấp hành quy định pháp luật, mà còn là trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Hy vọng là qua chương trình hôm nay, mỗi chúng ta sẽ thêm ý thức khi cầm lái, biết nhường nhịn hơn, cẩn trọng hơn và luôn đặt sự an toàn lên trên sự vội vàng. Bởi bình an trên mỗi cung đường chính là hạnh phúc lớn nhất của mọi gia đình. Mời quý vị tiếp tục đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc được phát trên các kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz. Chương trình do Ban Khoa giáo thực hiện. Lan Đài xin chào và hẹn gặp lại. Trong nhịp sống tất bật mỗi ngày, chỉ một phút lơ là khi điều khiển phương tiện có thể đánh đổi bằng rất nhiều điều quý giá.
1: Trời đất ơi, chị đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Tôi thắng muốn cắm cái đầu xuống đất luôn đây nè.
2: Có gì đâu, tôi chỉ tấp vô chút xíu để đứng dưới bóng râm thôi mà.
1: Chị đang dừng đèn đỏ, chị phải dừng cho đúng vạch giữa làn chứ. Ai cho lách lên rồi ép vô bóng cây bên mép đường vậy?
2: Trời ơi, nóng mà.
0: Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc bắt đầu từ sự an toàn trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.
3: Khi mà có lòng tốt và ý định với mọi người khác thì dù cho gặp một vụ tai nạn hay một sự việc nào đó thì người ta sẽ đứng ra người ta giúp liền. Còn những người mà mặc định trong đầu là chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ thì cho dù là chuyện đó, cái chuyện nó có đơn giản nhỏ nhoi hoặc là ra đường cụ bà có té đi nữa thì người ta cũng sẽ không quan tâm đến.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc phát sóng lúc 6 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.

0: quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra quý vị có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc truy cập vào app ứng dụng Radio Online. Thưa quý vị thính giả, trong chương trình sân khấu truyền thanh số phát sóng kỳ trước thì chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị phần đầu của vở cải lương Ánh Lửa Rừng Khuya, tác giả Điêu Huyền, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, nghệ sĩ ưu tú Bảo Trí, nghệ sĩ ưu tú Võ Thành Phê, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi, Phùng Ngọc Bảy, Lâm Thị Kim Cương, Tô Tấn Loan, Thanh Hồng, Hoàng Minh Vương và Thanh Đông. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ thưởng thức phần cuối của vở diễn này.
1: Ông Hương, tôi mời ông ngồi. Ông Hương nè, tôi muốn cho cô hai gặp mặt ông lần cuối. Tại vì sáng mai tôi phải giải ông ra rạch giá chung với thằng Cung. Mặc dầu là quân pháp bất dị thần, nhưng vì chỗ tôi với ông là thân quen lớn. Với lại tôi không đối xử với ông như thường tình đối với can nhân, cũng không giỏi giả chủng y tờ rap bo bút ẩm của nàng, nên tôi mới bảo làng giải sang cho tổng tôi đích thân điều tra.
2: Sao không kết thúc tại nhà làng mà đưa về nhà chú biển, còn đem con gái tôi tới đây làm gì?
1: Đó chỉ là hảo ý của tôi, ông đừng nên thắc mắc lôi thôi. Đem ông ra để thăm một sở thị công đối khảo tra tôi không nỡ đó thôi. Như ông đã khai rồi thì hương quản lý cùng, tôi muốn lần sau cùng đã gạn giả chân, mai ra tội trạng có phần giảm nhẹ.
2: Thầy cai muốn hỏi thêm chi, tôi xin thưa thật trước sau như là một.
1: Được tốt. Ông nghe tôi hỏi, ông có phải là thuộc hạ của loạn quân Nguyễn Trung Trực không?
2: Không.
1: Trước kia ở Tân An, ông có tham gia chống Pháp Lăng Xa chứ?
2: Có.
1: Vậy là rõ rồi, dĩ vãng gắn liền như hiện tại, ông không chối tội chống Tân Trào phải không?
2: Nói như thầy vậy, chắc nhà nước Pháp Lăng Xa không quên quật bầu những chiến sĩ yêu nước như là Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương lên mà để xử tội chứ.
1: Gia đình ông liên hệ gì với tên Cung?
2: Nó là học trò cũ của tôi, là cũng là vị hôn phu của con gái tôi.
1: Ông biết nó là thủ hạ đắc lực của loạn tặc Nguyễn Trung Trực chứ?
2: Tôi biết. Nó có thưa lại với tôi, tôi biết nó là nghĩa quân từ Phú Quốc trở về theo lời kêu gọi của lãnh binh Tấn, với lời cam kết là tha chết cho tất cả nghĩa quân. Thiết tưởng giờ này nó đâu còn là loạn tặc mà phải truy nã nữa thầy.
1: Ai mà biết chắc là nó đã đầu phục chưa. Cũng như ai ai dám tin ông không phải là người tín cẩn của Nguyễn Trung Trực, đang âm thầm nuôi dưỡng phong trào chống Pháp và tiếp tế cho nghĩa quân với số vàng to tát của loạn đảng mà ông đang cất giữ. Ông trả lời thế nào đây?
2: Đó là di sản của gia đình thằng Cung.
1: Bây giờ nghe lời tôi, ông khai theo hướng dẫn ha. Rồi xong tôi biểu thằng Biện đó bẩm, rồi nó ghi nhẹ tội cho ông, xóa bỏ số vàng tận gặp, gọi là tặng vật để mà gỡ tội cho ông.
2: Nghĩa là sao?
1: Ông ngu, ông chậm hiểu quá.
2: Tôi hiểu rồi. Nghĩa là 100 lạng vàng đó kể như chìm xuống đáy sông.
1: Đúng vậy.
2: Nhưng bẩm thầy.
1: Sao?
2: Tôi là môn đồ cửa khổng, ngài cũng từng đọc sách thánh hiền, chắc ngài còn nhớ cái câu phản nghĩa vô phản cố chứ thầy.
1: Nghĩa vô phản cố. Nói lại gì? Ý ông nói là theo đạo nghĩa thì không lùi bước chứ gì. Đúng đó. Đứng tiến lên đi. Ông tiến lên, tiến lên. Tiến vô mái chém, tiến vô nhà tù. Cái đồ cuồng nho hủ lậu.
2: Tôi hủ lậu, nhưng tôi tâm niệm suốt đời giữ mình làm sao ngửa mặt lên không xấu với trời, cúi xuống không thẹn với người là đủ rồi thầy.
1: Ý ông nói vậy là ông khai thầy có lời hướng dẫn của tôi là đáng khinh à?
2: Thầy tự cho mình là người quân tử mà bảo tôi sai, khai sai sự thật. Ngài tự cho rằng thấm nhuần chữ đức chữ nhân mà lại thất đức bất nhân. Kẻ tiểu nhân hèn hạ lại không biết thẹn khi phải biện bàn chữ quân tử của nhà Nho.
1: Dám mắng tôi hả? Ông chửi tôi là bất nhân thất đức à? Tôi bất nhân thất đức ở chỗ nào?
2: Vu cáo đồng bào chống Pháp để lập công, cưỡng hiếp gian dâm phụ nữ, luôn bắt nghĩa quân giao cho tay nó giết. Đó là trung là hiếu là nghĩa đó sao thầy? Trung với xâm lăng dị chúng.
1: Muốn chết tao cho mày chết. Biết mày cứ làm gì bằng, ghi đúng lời khai, bắt ông ký tên, sau đó lấy luôn lời khai con gái ông, rồi nội đêm nay kêu thằng Hương Quảng giải hết hai cha con đi rạch giá, cho hai cha con ông chết chung với cái thằng rể quý luôn.
3: Bác Hương, xin bác giật cơn nóng giận để chờ đón.
2: Chờ đón một đòn tra vấn cay độc hơn nữa phải không?
3: Dạ không, chờ đón cô hai.
2: Thì ra thầy trò bậy đưa con gái tao đến đây để nó dùng nước mắt của nó mà khuyên tao trút cả tội lỗi cho thằng Cung, để nó chết một mình phải không?
3: Dạ.
2: Hảo, tao đã lầm mày. Tao lầm cái dáng vẻ tao giả hiền lành của mày. Tao tưởng đâu một thằng con trai hiếu đạo như mày ít ra cũng có được một tâm hồn sạch trong thuần khiết. Nào ngờ mày quên thân phận tôi rồi, chà đạp nhục văn, quên cốt nhục quê hương tông tổ.
3: Bác ơi, cháu.
2: Để tao nói. Vì tao không còn dịp nào để nói nữa. Hảo ơi, đã từ lâu tao xem

ngồi canh thiêu thuốc bên cạnh bà mẹ đáng thương tội nghiệp của mày. Tao đã đọc cho mày nghe những bài thơ sĩ trí, những câu văn tế xé lòng của bộ đồ kiểu ngày xưa. Vì tao nghĩ thế hệ bút lông đầu tàn, tao tin kỹ vào lớp trẻ đầy nhiệt huyết.

0: cháu không bao giờ dám quên lời dạy dỗ của bác, càng không dám quên ơn nghĩa mà bác đã lôi cho mẹ cháu trong lúc ốm đau.
1: Đừng nhắc tới mẹ mày mà làm củi trong linh của người đã chết. Khi mày lòn củi trước kẻ thù mà mày xem như là một người ân.
0: Bác nói gì mà cháu không hiểu?
1: Khi cha mày chết, mẹ mày vào ở đỡ trong nhà của thằng cai tổng dần, bị thằng cai tổng dần nó cưỡng bức. Do thằng cai tổng dần nó bắt được, nó sơn đầu, nó đánh đập mẹ mày rồi đuổi đi. Mẹ mày ôm nỗi nhục không dám nói ra, vì sợ mày uất hận mà làm liều.

0: dặn lòng phải đáp tạ thâm ân. Trời ơi, bấy lâu nay con sống trong mờ mịt, Hảo ơi, mày bất hiếu vô cùng. Thù này không trả sống mà làm chi?
1: Hảo à, bình tĩnh lại con, đừng nóng nảy không nên nghe cháu.
2: Cha.
1: Kìa, con tới đây để làm gì? Hả?
2: Cha ơi, bọn chúng chưa chịu thả cha sao cha? Hay là họ muốn trói buộc cha cùng chung số phận với anh cung? Anh Biện ơi, thầy cai tổng mời tôi đến đây để làm gì? Còn tra hỏi gì nữa? Rồi anh cung của tôi đâu?
3: Chú cung đang bị gông binh đồn, khuya nay sẽ giải lên tỉnh đó cô à.
2: Giải anh cung lên tỉnh? Còn cha tôi thì sao anh Biện?
3: Bác Hương thì khó liệu
4: quá. Có xa gì thân phận của cha, chỉ thương cho thằng cung nó thoát khóc khỏi tử hình.
2: Anh cung bị xử tử, cha bị liên lụy lao tù, làm sao cứu cha? Làm sao cứu anh cung đây cha? Anh Biện ơi, anh Biện, tôi làm sao đây anh Biện? Tôi làm sao đây?
3: Theo tôi biết, quan thanh tra pháp lăng xa đầu tỉnh, không cần cứu xét gì cả, chỉ căn cứ vào phúc bổng rằng tổng đưa lên mà xử tội.
2: Nghĩa là thầy cai nắm quyền sanh sát tha giết vô người. Anh Biện ơi, tôi có thể bán hết tư trang của mẹ để lại để đền ơn cứu mạng của thầy cai. Anh Biện, anh Biện giúp lời làm phước nghe anh Biện.
3: Tôi thì tôi không giúp được, nhưng cô hai thì khác.
2: Tôi?
3: Phải, chỉ cần cô hai ở lại đây đêm nay giáp mặt với thầy cai, nếu cô hai bằng lòng, bác Hương sẽ về ngay. Còn chú cung, tôi sẽ giúp chú cung trốn thoát.
4: Khốn nạn, một lũ đầu trâu mặt ngựa, phi nhân phi nghĩa. Hey, con có thấy dạ tâm của chúng nó chưa? Về đi con, về ngay lập tức để cha ở đây mà chờ chết cho thằng cung. Về đi
2: cha,
4: về đi cha, không thể nào sống

sẽ để con tùy quyền mà ứng biến. Xã thân hèn, đổi lấy an toàn mạng sống của người thân. Anh Biển ơi, tôi sẽ làm theo lời anh bài vẽ. Tôi bằng lòng ở lại đây vì thầy.

0: không?
1: Tôi bảo đảm với cô điều đó. Đây không phải là dự tính của tôi, mà là mưu định của thầy cai. Tôi chỉ là tay sai thừa lệnh chủ.
2: Mưu mô vô lương thâm độc, bị đổi đê hèn. Hey, về đi, cha ở đây mà chờ chết.
3: Cha, cha ơi, cha phải sống, và anh cũng phải sống. Nếu cha không chịu nhận

0: buông lại bác. Bác đừng về đi. Cô còn ở đây, cô hai không đến nỗi nào đâu thưa bác.
1: Cha, cha ơi cha về đi. Con phải ở lại đây mới mong giải thoát được anh Cung. Cha yên tâm, nếu con bị thầy cai tổng lạp nhục, con sẽ tự hủy mình. Cha, sao cha lại con vậy cha?
2: Cha không lại con, cha lại một người con gái trung trinh tuyết điệt. Con xứng đáng lắm, con xứng đáng lắm.
1: Cha về đi cha.
2: Thôi thì đành vậy rồi, cha đành phó mặc cho con, liệu sao cho trọn tình vẹn nghĩa. Lần cuối cùng con hãy nhớ lời vàng ngọc của thầy Mạnh, sinh mạng và nghĩa cả đều.

0: trước cảnh não lòng này, tôi xin hứa là sẽ hết sức cố gắng để giúp cho chú Cung trốn thoát và cũng giúp cô thoát khỏi cảnh nhục nhằn.
1: Cảm ơn anh Biện, nhưng tôi cũng muốn nhắc cho anh được biết, tôi dám thí thân con gái thì tôi xem cái chết như không rồi. Nhất định anh Cung phải ra về trước mặt tôi, tôi mới tuân lời giao ước.
0: Tất nhiên thầy Cai sẽ cho người đưa chú Cung tới đây thả trước mặt cô.
2: Chú Biện ơi, chú Biện, thầy Cai biểu tôi mang hai thỏi vàng qua giao lại cho chú đó. Luôn tiện hỏi chú, hồ sơ của thằng Cung xong chưa? Tôi giải nó qua đây luôn.
0: Xong tất cả rồi, thủ phạm đâu? Đưa lên đây.
2: Đợi chú.
0: Cô hai, cô ráng thuyết phục chú Cung đi, tôi đã có cách giúp chú Cung trốn thoát. Có điều năn nỉ bác Hương ra gì là dạng nan rồi, còn chuyện thuyết phục chú Cung trốn thoát lại càng nặng nề và tế nhị hơn.
1: Tôi biết rồi.
3: Ê mày, đi lẹ lên, tháo con ra.
0: Hai người cứ đây mà tâm sự đi. Chú, theo tôi ra ngoài căn phòng cẩn thận. Đi.
4: Hiền.
5: Anh Cung.
4: Hiền.
5: Anh Cung.
4: Hiền ơi, thầy có sao không em?
5: Dạ, cha được thả về rồi anh.
4: Được thả về rồi à?
5: Dạ.
4: Còn em, sao em lại ở đây? Chúng bắt em mà.
5: Dạ không, em tự tiện đến thăm anh. Anh à, bọn chúng có đánh đập, có khảo tra anh không anh?
4: Có. Nặng tay lắm, khi ở đồn Mã Tà đấy mà. Em ơi, chúng ta hội ngộ đêm nay là lần cuối cùng. Để rồi sáng mai họ sẽ đưa anh về rạch giá phải không em? Có phải gì qua lo lắng cho anh mà chỉ hai ngày đêm em đã tiều tỉ vỏ vàng hay rõ?

0: anh đừng có nói như vậy. Anh phải sống. Em đã chu toàn con đường giải thoát cho anh.
1: Giải thoát? Giải thoát cho anh bằng cách nào?
0: Thầy cai nghĩ tình cố giao với cha, cho nên sắp đặt che mắt quan trên để phóng thích cho anh. Anh à, anh đi đi. Đi đi anh. Anh miệng đã chờ sẵn đó. Đi đi anh, đi đi.
1: Đi, chúng ta cùng đi.
0: Anh chạy trước đi.
1: Còn em?
0: Anh cứ đi một mình.
1: Không, anh không thể nào để em ở lại nơi hang hụt biển sói.
0: Em không thể nào theo anh được.
1: Tại sao? Tại sao chứ?
0: Em không thể nào theo anh được.
1: Nếu em không đi thì anh cũng không đi.
0: Đến nước này em đành nói thẳng với anh, gia đình em đang yên ấm, anh về mang tai họa hải hùng, cha của em phải vất vả lao lung, còn em phải lại lục gian sinh từng chú cai chú bếp.
1: Em có phải em nuối tiếc gì gặp lại nhau, em ân hận gì yêu anh phải không?
0: Phải. Con hiền yếu hèn này nó không hiểu nổi tâm hồn khí phách của ai đâu. Em nói tới hy sinh chỉ nói suông thôi. Em chưa từng chịu gian khó, em chỉ mong an nhàn yên phận. Anh đi đi, đi đi, đừng có để liên lụy đến em.
1: Trời ơi, thế là hết.

Hiền ơi, có mấy hôm đâu mà tâm tư em sao biến đổi lạ thường. Hiền cũng phải là con nhà nhỏ phong sĩ khí, hiền cũng còn là cô gái hiền lành đảm đang tiết hạnh sắc son. Tôi đi đây, tôi đi để cho hiền vừa dạ.

0: Phần anh cũng đã xong rồi. Còn tôi thì sao anh Biển?
1: Cô cứ chờ ở đây, thầy cai thế nào rồi cũng tới.
0: Anh giải thoát cho anh cung thoát khỏi dọc xiềng xích. Còn tôi cai nghiệt tay tôi lại là một con mồi bị thương đang run rẩy trước nanh vuốt của Sài Lan.
1: Cô hai, tôi biết cô đang hoang mang lo sợ. Cô lo sợ cho cô và số phận của những người thân. Cô không rõ là tôi đang âm mưu chân thành, nhưng cô hai yên tâm đi, tôi không đến nỗi tán tận lương tâm đâu cô hai à.
2: Con tự theo con nè, ở trong này con chắc chắn luôn, con rình con biết mà. Trời ơi, đó thấy chưa, bắt quả tang rồi, trời ơi, quýnh nó cô Tư.
1: Cô Tư, có chuyện gì mà cô Tư đến đây giờ này?
2: Xử nó.
3: Ai đây?
1: Đây là cô Hiền, con Lễ Nguyện.

0: điều tôi lấy làm ngạc nhiên á là tại sao giữa đêm khuya cô có mặt nơi nhà anh biển, là nhà của kẻ lạ mà lại là đàn ông. Nhà xa mấy dòi dình mấy khúc sông, con gái gì rảnh việc rồi không à, cũng gọi là lễ giao gia phòng. Tự cao tự hào cho mình có học hả? Học gì? Học thói lẳng lơ à, ngôn hạnh gì mà quyến rũ đây. Con gái gì mà không biết nhuốc nhờ. Cô Tư ơi, bây giờ cô Tư đừng có nhiều lời với cái ngữ này nữa. Nhìn cái mặt nó kìa, trực trơn ra đó à. Để con, hôm qua con gính đầu nó còn cắt ông nó cho cô Tư.
1: Các người không được ăn hiếp người ta như vậy.
2: Ôi Binh kìa cô Tư, Binh.
3: Anh Binh đó hả? Trời đất ơi là trời. Anh Binh đó, anh mê nó, anh lậm nó dữ lắm rồi phải không? Hèn chi anh đâu có ngỡ ngàng gì đến tôi đâu. Mãi đến bây giờ tôi mới biết được lý do.
1: Cô Tư à, tôi là một thằng con trai nghèo thì làm sao dám làm rể của cai tổng, làm sao dám thương cô. Cô về đi.

Tôi nhớ chứ cô Tư. Tôi nhớ rất rõ là chiếc xuồng đôi chiếu mà cha cô đã bố thí cho mẹ tôi ngày mẹ tôi liền

0: Tôi hiểu mà cô Tư. Thôi cô Tư về đi. Thầy Cai tới đây gặp cô Tư á sẽ rắc rối đó.
1: Hả? Anh nói gì? Cha tôi tới đây hả?
0: Ừ.
2: Thôi chị đi về đi. Trời ơi, ông muốn chết.
1: Ê, tao tha cho mày lần này nha mày. Mày liệu hồn mà suốt mùng vô thúng á, rời khỏi cái tổng này càng sớm càng tốt nha mày.
3: Trời ơi, nó chạy vụt rồi hả? Nó vụt rồi hả? Trời ơi, sáng mai tao điều tra lại tụi mày biết tại tao nghe chưa?
0: Cô vợ trong lớn này.
3: Có nhiều đó mà cô không xong nữa. Làm ăn gì kỳ cục không biết. Ây da.
0: Trời,
3: mày làm cái gì vậy?
2: Thì con đi theo con bảo vệ ông.
3: Mày bảo vệ hay mày đi mày rình tao?
2: Thực chất á là bà kêu con đi theo rình ông.
0: Trời đất ơi.
2: Mà cái lòng con nè là con muốn đi theo bảo vệ.
3: Tao không cần mày bảo vệ, mày đi về.
2: Thôi, về sao được mà về. Bà bắt đi theo rình mà cái lòng con lại muốn bảo vệ. Ông làm ơn cho cái lòng con nó bảo vệ ông đi.
3: Rồi được rồi. Mày muốn bảo vệ hay rình gì đó ngoài kia mày đứng mày chờ tao ha.
2: Dạ rồi.
3: Đừng nào tao xong tao ra ngoài cho mày bảo vệ.
2: Con đứng ngoài đây nha.
3: Ờ.
2: Có cái gì là kêu liền nha.
3: Ờ.
2: Nha.
3: Trời ơi, sao tự nhiên mướn cái thằng này chi không biết nữa. Sao rồi biết? Hồ sơ hoàn tất chưa?
4: Dạ xong rồi thưa thầy.
3: Vậy hả? Vậy là mày trong phúc bẩm mày ghi chỉ có 10 lượng thôi đúng không?
4: Dạ đúng rồi. Theo ý thầy là ghi 10 lượng để giải thích việc nhà ông Nguyện cho hợp lý.
3: Ờ, đúng rồi. Bây giờ mày cứ lấy 10 lượng mày giải theo hồ sơ. Còn lại bao nhiêu á?
4: Gửi cho bà.
3: 7. Trời đất ơi, mày cứ cất giữ tạm nó cho tao. Rồi sáng mai tao đem ra rạch giá để tao gửi cho em. Em gái tao. Ha? Thấy không? Chứ đừng nạp hết cho bà. Mỗi lần mình lên tỉnh xuống làng á, muốn xài việc riêng khó móc ra lắm. Thấy không? Tao tin cẩn mày nha. Mày ráng cẩn thận giùm tao nghe chưa. Ấy đâu?
4: À, để tôi vào tôi gọi cô hai ra.
3: À.
5: Dạ chào thầy Cai.
3: Cô Hiền đấy mà. Từ lâu quen biết chú Hương chứ ít khi gặp gỡ cô Hiền. Biết ra cũng là bà con mới sớm láng giềng, lại phải giương tay đàn thể lụy. Qua nghĩ tình chú Hương là kẻ cốt giao, và cũng để lời cầu xin của chú Viện nên giúp đỡ em út tội nguyện thoát khỏi cơn quạ gửi tại bài. Nè chú Biển. Ủa chú Biển rồi.
5: Dạ chú đã lách mặt. Có lẽ là theo lệnh của thầy sắp

0: Tay cay, tay làm gì vậy?
1: Trời ơi, Biển nói sao tôi té nằm dài vậy trời?
0: Dạ, anh Biển bảo tôi ở đây giáp mặt thầy, chờ lệnh thầy. Tôi không có nuốt lời, tôi làm theo. Bây giờ thầy bảo tôi làm gì tôi cũng làm hết á. Làm ruộng cho tôi mấy cục chục công, hay là ở đợi cho thầy tôi cũng chấp nhận nữa.
1: Bậy, mặc gì ở đợi gì, mặc gì phải làm vợ, đúng không? Ai cho ở đợi? Thôi mà, qua thương em lắm, qua mê em đến cực độ rồi. Qua thổi đèn nha.
0: Không được. Nếu thầy đòi ơn nghĩa bậc tiết trên và thể xác của tôi không thể được.
1: Trời đất ơi, cái thằng Biển này nó trát tôi rồi. Nè, tôi nói cho cô biết nghe chưa? Sinh mạng của cha con cô tôi nắm ở trong tay nè. Nè, cô liễu hồn đó, đừng có giả bộ mà ngây thơ với tôi nữa, không dễ đâu. Lại đây.
0: Thầy đứng lại. Thầy bước tới. Tôi tự sát cho thầy coi.
2: Hiền ơi,
0: chuyện gì vậy?
2: Nhà mình cháy rồi con ơi.
0: Rồi cha con đâu?
2: Anh Sáu chết rồi.

0: bỗng đâu lửa dậy bừng bừng tứ phía, chú hoàng hồn tông cửa chạy ra. Chợt thấy anh Sáu nằm sống sượt trong lửa đỏ, chừng dứt được anh ra thì anh chết lâu rồi.
1: Cô Hiền,
2: mày đã không có nhiệt tình gì nữa ta.
3: À, trời ơi, buồn quá. Ai mà
4: cái... Trời ơi, trời ơi, cái con quỷ mày, trời ơi, mày chết với tao. Mày con cái già hả? Gác mày bằng trời, sao mà mày dám giận chồng bà vậy? Hả? Mày có mấy cái mạng?
5: Giết tôi chết đi, tôi không muốn sống nữa.
4: 10 cái mạng của mày bà cũng giết, chứ đừng nói một mình mày. Tụi bay đâu? Dạ, đứa nào bước ra khỏi nhà này đánh què vợ cho tao.
5: Dạ,
4: bữa nay tao phải xử cái già dê này mới được.
1: Trời ơi, mày
4: ba
1: tao miệng, mày
4: ba
1: hiểu lầm ơi.
4: Hiểu lầm hả?
1: Ừ.
4: Tôi hỏi ông cái phường nào? Mối mày. Đứa đường giận hổ đem con nhỏ tới nhà này để cho ông mắt vui vậy chặt gió.
6: Hỡi bà đó ơi, con nhỏ này là nhân chứng trong cái vụ bắt bớ vừa rồi.
4: Nhân chứng hả?
6: Hay là sanh chứng?
1: Không có nhân chứng, trời ơi,
4: té mà cũng lựa chỗ nữa hả?
1: Em quá.
4: Muôn sự của ông

0: Bảo mặt của ông đã nát từ lâu rồi.
1: Dạ,
0: đã nát rồi.
1: Ây trời, nó dở
0: ra luôn
1: rồi. Ông già trời ơi.
0: Trời đất ơi.
1: Ôi da, trời ơi.
0: Tức quá. Trời ơi, cái con này. Bữa nay tôi giết nó chết, tôi giết nó chết.
2: Hiền, anh Sáu đã chết rồi. Con phải sống. Con không nhớ lời cha con dạy hay sao?
0: Nói sai. Dẫn đầu con này lên cho tao.
1: Sáu
0: ra. Bỏ ra. Trời ơi, trời ơi. Mày dám xô tôi hả? Mày dám xô ta.
3: Ơi trời ơi. Tao đâm. Tao đâm.
0: Ông ơi, cứu tôi ông ơi. Trời ơi, cứu.
3: Tao đâm đổ ruột chúng mày. Đổ ruột chúng mày.
0: Trời ơi, trời ơi.
2: Dạ. Đi lên đi con.
0: Trời ơi, nó điên rồi, nó điên rồi.

Dạ tao chết tiêu.

0: Không chịu. Dạ mày chết. Sao không chịu để tan hả? Đồ bóng kêu.
1: Trời ơi, bắt tôi.
2: Trời ơi,
0: con mày hay già này.
2: Hả, trời ơi. Chửi bà, nó chửi bà.

Thiệt ơi, sao sao thầy cúi lại? Tao chưa. Mày chạy đi, tao cho khỏi cục cười. Chạy đi đâu?

làm ở đâu? Thầy ơi, con là Phật Cúc, là học trò của thầy. Về tìm thầy nữa thầy ơi.

0: Ai?
1: Nhất.
2: Tao. Anh Cung.
3: Chú Tốt, sao rồi chú? Mọi chuyện có thành công không?
2: Chúng tôi đã vào được nhà biện hảo. Vậy mà hắn đi đâu mất tiêu hổm rày. Tôi cũng lục soát kỹ lắm mà không thấy cáp vàng ở trong nhà của biện hảo.
0: Như vậy là biện hảo đã giao lại cho tên cai tổng dần, hay là hắn đã ôm vàng bỏ trốn?
3: Nhất định chúng ta phải tìm lại cho được số vàng. À, cai tổng dần có nghi năng gì chú không?
2: Cái đó thì anh yên tâm, y vẫn tin cậy tôi như thường. Nghe theo lời anh, tôi đã hẹn được với tên cai tổng dần là đêm nay sẽ dẫn hắn qua.

0: nhà cô gái mà hắn đang say đắm.
1: Được lắm, chúng ta sẽ giặt bẫy để bắt hắn trong đêm nay. Muốn bám chắc vùng này, nhất định phải chắc đầu con rắn độc. Anh Thà, chúng ta sẽ chọn nơi này làm nơi điều động xuất phát đoàn thuyền tiếp tế cho nghĩa quân. Anh hãy mau thông báo lại cho các trưởng thuyền.
2: Anh cũng yên tâm, xứ này của tôi mà.
1: Được, tất cả nghe lệnh. Đầu canh năm đêm nay, hãy chờ lệnh nhổ sao.

0: lẹ lẹ lẹ đi, trời lẹ lẹ.
1: Trời đất ơi, thì từ từ ông.
0: Trời ơi, từ từ gì, tao nôn gặp.
2: Nôn cái gì? Bây giờ ông hỏi con nè, lụi rủi ha, ông đi ông dắt mô đất ông té rồi ai chịu? Phải con không?
0: Tao tao không sợ té mô đất, mà tao sợ...
2: Sợ gì?
0: Sợ sợ.
2: Bà không có biết là mà ông sợ.
0: Tao không có sợ bà, tao sợ tự nhiên ở đây có ai để gì vậy, chỉ sau lưng khó chịu lắm, hiểu
2: trời
0: không?
2: Trời ơi, có con ở đây mà.
0: Trời mày có mày mà đi, bởi vì tao mê gái chị cho cực khổ tao. Đi đi lẹ lẹ.
2: Thì từ từ.
0: Lẹ nó tới tao gặp. Ê ủa vậy
2: chạy đi đâu? Mày làm gì vậy? Bắt ông chứ làm gì?
0: Đi ra mày ra.
3: Đưa đi.
0: Đi. Trời ơi.

0: cháu
1: chú
0: tôi.
1: Biết cháu đây mà chú tìm.
0: Hiền ơi, lúc cháu điên loạn nhảy xuống sông, mọi người nói cháu đã chết, nhưng chú không tin. Chú biết thế nào con còn sống, con cũng tìm mộ của anh Sáu.
1: Vì nghe tin dữ, cha con chết, còn anh cũng không biết sống chết ra sao, cho nên con bấn loạn.
0: Thằng Cung nó còn sống và nó đã trở về rồi. Nó đã trở về rồi cô bà.
1: Chú nói sao? Anh Cung còn sống?
0: Nó còn sống.
1: Anh Cung trở về rồi hả chú?
0: Nó đã trở về rồi.
1: Trời ơi, cha ơi, cha ơi, cha có nghe không? Cha có nghe không cha? Xin cha phù hộ cho đại cuộc thành công. Con nhất định sẽ tìm lại số vàng cho cha hoàn thành tâm nguyện. Chú ơi, bây giờ mình tìm anh Cung đi. Đi xuống.
0: Đi con.

0: Bác Hương ơi, bác yên tâm mà nằm nghỉ đi, cháu sẽ đem số vàng này trao lại cho nghĩa quân.
1: Đứng lại!
2: Mày định chạy đi đâu? Mấy bữa nay tôi tâu rình mày mệt dữ lắm rồi, thì ra mày chôn cái chấp vàng này ở đây phải không hả? Đưa đây!
0: Các người không được lấy chấp vàng, tôi sẽ bẩm lại với thầy cai.
1: Mày khỏi bẩm, thầy cai cũng cho người tới đây gồng đầu của mày lại. Ha, hóa ra mày giấu chấp vàng ở đây, mày dời cái mộ của ông Hương Lễ Nguyện mày chôn ở đây, mày qua mắt thầy cai, qua mắt tụi tao, để cho tụi tao tìm mày mấy bữa nay mệt muốn đứt hơi, mày có biết không mày?
2: Không cần nói nhiều, đưa nó đi.
1: Đi mày, mày chạy,
2: chạy, chạy,
1: đứng yên, đứng yên, đứng yên,
0: bỏ lại, đưa đi,
1: đâu hả?
0: Đi,
2: mày cũng bị bắt nữa hả?
3: Bắt, bắt mày á,
0: đi, để tao lại.
4: Chú Cung, gặp lại chú tôi mừng quá.
5: Tôi về đây đã mấy ngày ròng rã tìm kiếm anh như truy đã kẻ thâm thù. Tôi hận anh.

0: Tôi hận anh cùng cái tổng dần đã câu kết âm mưu, làm cho Hiền hất hủi tôi, cãi lời tôi, ở lại mà chịu chết theo gia đình tan nát.
1: Chú cũng ơi, cô Hiền đâu phải là người đổi thay như chú nghĩ. Và mối tình sâu đậm thiết ta vẫn không phôi pha hờ hững mãi giữ lòng son trong trái tim hồng. Biết rằng kể lễ

0: anh ngu xuẩn lắm. Anh đã nghi ngờ một người tốt em. Hôm nay anh về đây lật hồ tình cũ. Em mất rồi, em biết bày tỏ cùng ai.
1: Chú Cung ơi, làm sao chú hiểu nỗi khổ của cô Hiền và tấm lòng của tôi. Tôi có ý giúp chú lại quá ra phù hận. Bác Hương Tiết Tháo bị giết hại rất thảm thế. Cô Hiền đang thương gieo mình theo dòng nước. Uổng công tôi đã sắp bày mũi lượt giải thoát cho chú rồi.

0: Thì ra anh Biển cũng như chúng tôi, cùng là nạn nhân của bè lũ buôn dân bán nước.
1: Đây, đáp vàng xin trao lại cho nghĩa quân.
0: Tôi xin thay mặt nghĩa quân ghi tạ thành tâm thiện chí của anh. Vàng đã tìm lại được rồi, nhưng còn Hiền, Hiền ơi, Hiền ơi, anh muốn tung trời vạch đất để tìm em mà trả tội.
2: Nói đây rồi, nói đây nè con ơi. Con
0: chúa,
2: mày nhìn có ai kìa.

bên cạnh của em cùng muôn vàn đau khổ. Hiền ơi, trong cái khổ em càng nếu cao phẩm giá thanh cao. Anh xin em hãy tha thứ cho anh những lời nghĩa

vô biên, một cơn ác mộng vừa chợt tỉnh. Thương cháu tôi ngày tháng rừng

0: Dạ thưa Chúa, hôm nay con về đây quy tụ được rất nhiều anh em, gom được rất nhiều lương thực của đồng bào yêu nước nhiệt tâm, đã tìm lại đủ số vàng để tiếp tế cho nghĩa quân. Anh em đâu?
1: Dạ.
0: Hãy đưa bọn cai tổng Trần ra đi.
2: Dạ. Từ từ mấy anh ơi.
0: Cai tổng Trần.
2: Dạ con em.
0: Mày run sợ à?
2: Dạ sợ chứ.
0: Mày đã giết biết bao chiến sĩ nghĩa quân mà mày đâu có lúc tái đồn để. Thì đừng mong những quan hồn nghĩa sĩ nằm kia tha thứ, hãy nghe tao hỏi và cùng khai.

0: giờ trên anh Công tha tội.
1: Báo cáo anh Công, chúng tôi đã chuyển hết lương thực xuống ghe và bà con cùng kéo đến đây chờ lệnh nhỏ sao?
2: Tốt lắm. Thưa bà con, cái tổng vật đã bị bắt. Thay mặt nghĩa quân xin cảm tạ bà con đã hết lòng tương trợ cho nghĩa quân. Trước sự đồng lòng của bà con, nhất định một cuộc khởi nghĩa sẽ thành công.
3: Nhớ linh can trường khí khái, đức nhân dục dạ dưới cờ bất khuất, xác liệm dưới ba tấc đất, hồn như còn phản phất đâu đây. Giận nước âm u, cái chết của thầy là ánh lửa giữa rừng

vị thính giả thân mến, chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay đã vừa giới thiệu đến quý vị phần cuối của vở cải lương Ánh Lửa Rừng Khuya của tác giả Điêu Huyền. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình sân khấu truyền thanh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra quý vị cũng có thể nghe tại trang web voh.com.vn hoặc chúng ta truy cập vào app ứng dụng Radio Online. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt.

0: 12 giờ.
1: Kết nối tri thức.
2: Xin kính chào quý thính giả đang cùng đến với chương trình Kết nối tri thức. Đây là chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz vào ngày thứ ba lúc 9 giờ 30 đến 10 giờ và phát lại lúc 13 giờ 30 đến 14 giờ. Ngày thứ tư lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ và 22 giờ đến 22 giờ 30 phút. Chương trình cũng được phát sóng trên các tần số phát thanh VOH FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Kết nối tri thức, nơi chúng ta cùng lý giải những vấn đề quen thuộc bằng góc nhìn khoa học và gần gũi. Trong nhịp sống hiện đại, khi mà thông tin tràn ngập trên mạng xã hội, nhiều người tự đặt câu hỏi rằng đọc sách giữ vai trò như thế nào? Đọc sách ra sao để thực sự hiệu quả? Và đó là nội dung của chương trình hôm nay. Chương trình Kết nối tri thức tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những thông tin, câu chuyện và kiến thức ứng dụng gắn liền với đời sống. Mở đầu là phần tin tức với các thông tin. Cuộc đua AI toàn cầu, Trung Quốc tăng tốc, Mỹ bị thách thức. Giải mã hiện tượng thức dậy trước báo thức. Thành phố Hồ Chí Minh, một thập kỷ triển khai chương trình An toán khoa học thực nghiệm. Tổ chức ngày sách để nhiều người làm bạn với sách. Một câu hỏi tại sao chúng ta cùng đến với câu chuyện vì sao chúng ta cần đọc sách. Một tri thức ứng dụng là vấn đề cách đọc sách khoa học và hiệu quả. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với phần tin tức. Trước tiên là thông tin cuộc đua AI toàn cầu, Trung Quốc tăng tốc, Mỹ bị thách thức. Thưa quý vị, trong khi trí tuệ nhân tạo từng được xem là lĩnh vực do Mỹ dẫn đầu, thì một báo cáo mới cho thấy cục diện đang thay đổi nhanh chóng với sự vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc. Theo báo cáo năm 2026 của Viện Trí tuệ Nhân tạo lấy con người làm trung tâm Stanford, thì Trung Quốc hiện dẫn đầu thế giới về số lượng công bố khoa học và trích dẫn trong lĩnh vực AI. Những chỉ số quan trọng phản ánh sức ảnh hưởng nghiên cứu. Không chỉ ở lĩnh vực học thuật, Trung Quốc còn tăng tốc ứng dụng thực tế khi mà số robot công nghiệp tích hợp AI cao gấp gần 9 lần ở Mỹ. Đặc biệt là nước này chiếm hơn 74% số bằng sáng chế AI toàn cầu, như vậy là đã vượt xa Mỹ và châu Âu. Tuy vậy thì Mỹ vẫn giữ lợi thế về chất lượng và các mô hình AI hàng đầu, mặc dù là khoảng cách cũng đang dần thu hẹp. Đáng chú ý là đầu tư tư nhân vào AI tại Mỹ đạt gần 259 tỷ đô la Mỹ, cao hơn nhiều so với khoảng 12,4 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc, nhưng tập trung vào một số tập đoàn lớn. Cuộc cạnh tranh AI giữa hai cường quốc đang trở nên cân bằng hơn bao giờ hết. Không chỉ định hình tương lai công nghệ mà còn tác động sâu rộng đến kinh tế và địa chính trị toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các quốc gia khác cần chủ động nắm bắt cơ hội đầu tư vào nghiên cứu và ứng dụng AI để không bị tụt lại phía sau trong kỷ nguyên số.

Xin được chuyển sang thông tin giải mã hiện tượng thức dậy trước báo thức. Thưa quý vị, không ít người trải qua cảm giác tỉnh giấc trước khi mà chuông báo thức reo khoảng chừng vài phút. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà đó là kết quả của hoạt động nhịp nhàng từ đồng hồ sinh học bên trong cơ thể. Theo trang Science Sailors, các nhà khoa học khám phá ra rằng trung tâm điều khiển nhịp sinh học nằm ở vùng não gọi là nhân trên giao thoa thị giác. Bộ phận này đóng vai trò như đồng hồ chủ, điều phối chu kỳ 24 giờ của cơ thể chúng ta, từ giấc ngủ, thân nhiệt cho đến cảm giác đói. Khi duy trì lịch sinh hoạt đều đặn, cơ thể sẽ ghi nhớ thời điểm thức dậy và tự động chuẩn bị trước. Cụ thể, hormone gây buồn ngủ giảm dần, trong khi cortisol, hormone giúp tỉnh táo tăng lên, tạo nên phản ứng thức dậy tự nhiên trước khi báo thức vang lên. Hiện tượng này thường đi kèm cảm giác sảng khoái, cho thấy đồng hồ sinh học đang hoạt động hiệu quả. Ngược lại, nếu tỉnh dậy sớm nhưng vẫn bị mệt mỏi, thì đó có thể là dấu hiệu của giấc ngủ kém chất lượng hoặc nhịp sinh học bị xáo trộn. Các chuyên gia khuyến nghị, để đồng bộ đồng hồ sinh học, thì mỗi người nên duy trì giờ ngủ thức một cách ổn định, ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày và hạn chế thiết bị điện tử cũng như caffeine trước khi ngủ, đồng thời tiếp xúc ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng. Trong nhịp sống hiện đại, khi mà con người ngày càng phụ thuộc vào báo thức và thiết bị công nghệ, việc thức dậy một cách tự nhiên cũng trở thành một dấu hiệu đáng quý của sức khỏe. Lắng nghe cơ thể và duy trì thói quen sinh hoạt, ngủ nghỉ khoa học không chỉ giúp cải thiện giấc ngủ của chúng ta, mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày.

0: chúng ta cùng đến với thông tin thành phố Hồ Chí Minh một thập kỷ triển khai chương trình Anh Toán Khoa học thực nghiệm. Năm 2026 là năm thứ 10 thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình Tiếng Anh Toán Khoa học thực nghiệm. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã vừa tổ chức hoạt động tổng kết và phát triển chương trình này. Sau 10 năm, tức là từ năm 2016 đến năm 2026, thành phố đã chuyển mình từ thí điểm sang áp dụng rộng rãi giáo dục STEM, tức là khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học. Trọng tâm là tích hợp công nghệ, kỹ thuật vào toán, khoa học và tiếng Anh. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Nói chung chúng ta không thoát ra được cái công nghệ số và sự phát triển của cái nền tảng số. Trẻ con cho dù ở góc độ nào thì cũng sẽ tiếp cận với các công nghệ số. Như tôi rất là quan tâm đến cái việc là mức độ cũng như là cái liều lượng và nội dung nào để cho nó phù hợp với trẻ con. Tôi rất là mong muốn rằng là chúng ta phải chia sẻ và cùng để mình làm hướng đến cái chất lượng giáo dục từ bậc mầm non đến phổ thông. Để làm sao cho thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta là giáo dục đào tạo phải là đi đầu, đi tiên phong.
0: Thưa quý vị, mục tiêu của giáo dục STEM hiện nay là bổ sung kiến thức, rèn học sinh các kỹ năng làm việc nhóm, thực hành, thí nghiệm, thuyết trình. Đây là một trong những hướng phát triển của giáo dục hiện đại trong bối cảnh chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

chúng ta cùng đến với tin tức tổ chức ngày sách để nhiều người làm bạn với sách. Trong tháng 4 thì nhiều hoạt động liên quan tới văn hóa đọc đã được tổ chức nhằm lan tỏa thói quen đọc sách, làm bạn với sách. Chẳng hạn như ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026 đã được tổ chức tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Hội xuất bản Việt Nam và Ủy ban Nhân dân phường Sài Gòn thực hiện. Nhiều xã, phường, đặc khu của thành phố mình cũng đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tạo thêm không gian văn hóa đọc cho người dân. Những năm qua thì có thể thấy ở thành phố Hồ Chí Minh có nhiều mô hình sáng tạo được triển khai hiệu quả như hệ thống đường sách, không gian sách cộng đồng, các hội sách, hay hoạt động giao lưu và giới thiệu sách. Nội dung về tầm quan trọng của đọc sách và cách đọc sách hiệu quả sẽ được thể hiện ở phần sau chương trình. Mời quý vị chờ nghe trong ít phút.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang cùng theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình của chúng ta được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 87.7 MHz vào ngày thứ hai từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút, ngày thứ bảy từ 10 giờ 30 đến 11 giờ. Chương trình cũng được phát sóng trên các tần số phát thanh VOH FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Thưa quý vị đang cùng nghe một âm thanh rất là quen thuộc phải không ạ? Đó là tiếng chúng ta lật dở từng trang sách. Từ lâu thì đọc sách đã được xem là một trong những con đường quan trọng để con người tiếp cận tri thức. Giữa thời đại ngùn ngụn thông tin từ nhiều kênh truyền thông có thể nói là nhiều nhất từ trước tới nay, thì đọc sách có tầm quan trọng như thế nào? Không giống như những thông tin ngắn rời rạc trên mạng, sách thường được xây dựng có hệ thống, có kiểm chứng và mang tính chiều sâu. Đọc sách giúp chúng ta mở rộng hiểu biết về thế giới, rèn luyện khả năng tư duy logic và phản biện, tăng khả năng tập trung trong một thế giới đầy sao nhãng. Nhà nghiên cứu văn hóa Quỳnh Ngọc Trãng sinh năm 1952, là học giả tâm huyết với văn hóa dân gian Nam Bộ, nổi tiếng với việc dành cả đời để sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn gần 100 đầu sách. Trong cuộc đời nghiên cứu của mình, ông đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho việc đọc sách. Ông quan niệm, đọc sách không chỉ để làm việc, tích lũy kiến thức, mà còn để học làm người. Nhà nghiên cứu Quỳnh Ngọc Trãng chia sẻ cùng chương trình.
1: Thời buổi đó mọn, nó nhiều thông tin. Bây giờ chúng ta phải có năng lực để mình mổ xẻ, mình phân tích, để mình trên cơ sở tư duy phản biện hay không. Muốn có cái tư duy phản biện thì anh phải có kiến thức định toán cơ bản. Cái đó nó có hệ thống, nó có bờ bỏ, nó có từ thấp đến cao. Chứ không thể là đụng đâu sau đó mà nó phải có được. Do đó mình phải học, phải đọc sách là vậy. Đọc sách bây giờ có đọc, một là đọc trên sách giấy hay là nghe audiobook, ba là đọc trên mạng PDF. Bởi vì sách là cái cầu vũ kiến thức, và kiến thức thì lúc nào cũng cần. Đọc là học, mình phải nói rõ ràng vậy, đọc là học. Tất nhiên là người ta không thể nói là đọc để giải trí nữa. Nhưng ở đây mình được nói đó, cái mục đích chính yếu của đọc sách là học. Mình phải tích lũy tri thức nó còn nhiều đấy, thì mình mới có được những cái năng lực, những cái kỹ năng để mà sống và làm việc. Nếu không có kỹ năng thì sống nó sẽ không có chất lượng, làm việc nó không hiệu quả. Cái điều quan trọng là những cái phát kiến của xã hội hiện đại nó nhiều và nó nhanh, do đó thay đổi rất là dữ. Do đó chúng ta phải đọc sách để chúng ta cập nhật đó. Mình làm ở lĩnh vực nào, ví dụ như mình đi giảng viên một trường đại học đi, mình dạy cái môn học đó, và người sinh viên họ học, họ hỏi thầy về lĩnh vực đó, thì cái người thầy trả lời nó phải có hơi yêu cầu, nhất là không được anh nói phải đúng, tức là phải đọc kiến thức cơ bản, anh phải nói phải đúng, thứ hai là không lạc hậu. Mà muốn không lạc hậu thì anh phải là cập nhật liên tục, thì anh mới giảng dạy cho học trò những cái mà không lạc hậu được. Đọc là thứ nhất là đọc để hiểu rồi đó, đó là gọi là học để làm việc á, còn hơi nữa là học để làm người. Thì người ta nói là

đọc sách và tích lũy kiến thức đó, nó thuộc về khai trí. Thì đọc sách đó, nó ngoài cái chức năng khai trí nó còn cái chức năng khai tâm. Khai tâm khai minh đề thể đó nó cũng một đội hợp, nó hợp nghĩa nha. Thì mình hạ cái đó để mình sống trở thành người tử tế.

0: mênh mông. Mình chỉ chọn cái gì mà mình cần thôi. Tức là gì? Có hai việc. Một là mình cần, hai là mình quan tâm, ba là mình thích. Thậm chí đọc cái truyện ngắn á, nó có thêm cái giống sống ở một cái nơi nào đó, ở một thời điểm nào đó, ở những con người nào đó, ở cái hướng suy nghĩ nào đó. Thì như vậy là mình nuốt được một cái kinh nghiệm sống nữa. Cho nên đọc nhiều thiết thì mình thấy có nhiều kinh nghiệm sống. Tức là có những cái là mình nghĩ nó đúng, khi mình đọc mình thấy có những cái cảnh huống khác, tình huống khác, với một cái nhìn của một tác giả khác, ở một góc độ khác. Còn đọc thơ lòng cho phong phú cái tâm hồn mình.
1: Dân đúng như vậy, sách là tài sản quý của nhân loại. Không chỉ dừng lại ở tri thức, sách còn nuôi dưỡng đời sống tinh thần. Một cuốn sách hay có thể giúp ta đồng cảm, suy ngẫm và trưởng thành hơn trong cách nhìn cuộc sống. Đặc biệt là trong thời đại công nghệ và trí tuệ nhân tạo, khi thông tin có thể được tạo ra nhanh chóng, thì khả năng hiểu sâu, nghĩ kỹ và phân biệt đúng sai lại càng trở nên quan trọng. Và đọc sách chính là nền tảng để hình thành những năng lực đó. Có thể nói đọc sách không chỉ để biết mà còn để hiểu và để sống tốt hơn.

0: Thưa quý vị thường đọc sách theo phương pháp như thế nào ạ? Thật ra thì không khó để chúng ta tìm kiếm các thông tin về những phương pháp đọc sách như là đọc sách chủ động, lập sơ đồ tư duy, vân vân. Trong nội dung hôm nay, chương trình Kết nối tri thức muốn giới thiệu đến quý vị kinh nghiệm đọc sách mang tính hệ thống, hỗ trợ rất nhiều cho những ai chuyên tâm học để phát triển bản thân, để nghiên cứu nghiêm túc trong lĩnh vực công việc hay học thuật của mình. Đó là kinh nghiệm của nhà nghiên cứu Quỳnh Ngọc Trảng. Trong cuộc đời nghiên cứu của mình, ông dành nhiều thời gian cho việc đọc sách và học những điều vàng ngọc từ sách.
1: Nói đây là đọc sách, thì đọc sách là đọc sách có hệ thống. Đọc sách với tư cách là người người hiếu học, người người tìm tòi để đạt đến sự hiểu biết một cách có hệ thống và để đạt đến cái tạm gọi là chân lý đi. Bất cứ chuyện gì nó có kỹ năng, do đó mình muốn làm việc gì thì mình phải rèn luyện cái kỹ năng đó một cách bài bản. Ví dụ như đọc sách, thứ nhất là mình đọc sách là phải có mục đích, phải xác định cái mục đích mình đọc để làm gì. Thứ hai là mình đọc sách chủ động chứ không phải thụ động. Tức mình chủ động mình chọn cái vấn đề đó, cái lĩnh vực đó mình tìm hiểu. Cái lĩnh vực đó một là mình thích, hay là do yêu cầu nghề nghiệp của mình, do yêu cầu cuộc sống của mình, nó đặt ra những câu hỏi mình phải tìm hiểu. Tức là mình phải chủ động tìm hiểu. Cái thứ ba mới nói đến kỹ năng. Do đó đọc sách không phải tùy tiện, đụng đâu đọc đó. Bây giờ trước hết nói về sở thích đi, anh thích cái gì thì anh tập trung đọc cái đó. Hay là anh cần cái gì thì anh tập trung đọc cái đó. Và khi anh tập trung cái đó thì anh đọc thứ đó thôi, từ thấp đến cao, từ rộng đến hẹp, anh đọc cho nó rành cái đó. Tức anh phải xác định đây, anh đọc lại anh để anh học, để anh hiểu, để anh nắm chắc được những cái lượng kiến thức đó một cách hệ thống, thì anh phải xác định được cái mục đích đó. Chứ bây giờ đụng đâu đọc đó thì không được. Hoặc là theo thời thượng, ai vua nghe người ta đầu cuốn sách đó hay, nghe người đầu cái tác giả đó hấp dẫn mình đọc, cứ nghĩ vậy đó, rồi đọc tới cuối cùng nó không có đạm vào đầu hết. Mình phải tập trung vô một cái thôi. Thích gì âm nhạc, gì mỹ thuật, gì văn học, gì lịch sử, gì chính trị, thích gì pháp luật. Mình thích cái gì mình phải tập trung mình đọc cái đó, đọc một cách rất là bừa bộn. Và mình phải đặt cho mình một cái chủ động, mình xác định mục đích và mình chủ động mình đọc, và mình lập cho mình một cái kế hoạch là mình đọc cái đó trong thời gian bao lâu. Và mình phải lập một cái danh mục, chứ không phải cái thư mục lớn đâu. Mình đọc những cái tổng quát, rồi vô những cái chi tiết, rồi dày nọ, rồi mình đọc. Mình đọc mình rất là trật tự như vậy, rồi thì mình mới có một cái kiến thức nó có hệ thống chứ. Nếu đọc

0: tùy tiện á, lấy ra sạc được. Tại vì đầu óc sắp vô nó lộn xộn ngẫu hết rồi. Thì cái kỹ năng mình phải đọc một cách rất trật tự, mình phải ghi chép, mình phải tóm lược, mình phải thấu hiểu được cuốn sách đó. Đọc cuốn sách đó mình phải thấu hiểu. Thứ nhất là đạp, không nằm mà đạp. Nằm đạp thì đọc tiểu thuyết, đọc đồ chơi thôi. Chứ còn đạp chuyện này là ngồi đạp. Đạp là có ghi chép, ghi chép phải có khoa học. Đọc cuốn sách thôi, thứ hai là phải có một lực. Nó có chuyện gì? Đọc rõ cái lời nói đầu để xác định tác giả viết cái này là tác giả mục đích gì, phương pháp gì, khẩu hướng nào, trong đó cấu trúc sách sao. Thì trong lời nói đầu, trong lời nói thì họ nói gì rất rõ, toàn bộ cái tinh hoa đó này trong lời nói đầu, rồi cũng đọc từng chương, cũng phải ghi chép những ý kiến hay, những ý kiến đúng, ý kiến phải ghi chép. Và kinh nghiệm của tôi là phải ghi, tại vì đạp nói ghi nó mới nhớ lâu. Chứ hai lai bôi qua rồi là nó cũng trôi theo thời gian thôi. Câu đó hai mình trích dẫn nguyên văn để trong mặt kép đoạn hoạt, xong rồi là gấp sách lẹ dở bút lục dò chương một, cái nói cho mình hiểu sao chứ không hiểu, chưa hiểu đọc lẹ thì mình đọc lẹ những điều ghi chép bên này, mình túm lẹ cuốn sách ghi nhận xét. Thì ghi chép là những điều mình tâm đắc, những điều mình bị sốc, và mình ghi chép những điều mà tác giả nói mình không đồng ý. Thì cái gì của họ mà mình tán thành mình ghi dấu cảm, cái gì không ghi mình ghi dấu trừ. Dù vậy đó, ghi chép ở trong lẻ, trong chẳng mình để trong, để mình ghi những ý kiến của mình, những cái ý kiến phản biện nè. Dấu cảm là ý kiến mình tâm đắc, thích lắm mình làm theo cảm, tỉ mỉ. Thì mình phải ghi như vậy, sau này mình không nhớ. Mỗi loại sách mình đọc ấy, một cái chuyên đề, một cái đề tài, các lĩnh vực nào đó là mình ghi một cuốn sổ riêng, mình nhiều cuốn sổ, triết học cũng cuốn, mỹ thuật cũng cuốn, hội họa cũng cuốn, điêu khắc cũng cuốn, rồi là nhạc cũng cuốn, múa cũng cuốn, chứ sao đi tìm hết được. Nếu mình ghi giấy rồi thì mình phải sắp vô file, thì bỏ vô cái mic clear, còn giờ mình rõ vi tính thì mình sắp vô file, rất là kỹ chuyện đó. Những câu hai đó mình để trong mặt kép, mưa mốt viết bờ đó là dở ra là cái số toàn máy. Một cái tựa là phải viết đủ 7 yếu tố để khi mình trích dẫn nó học được tên tác giả, tên tác phẩm, nhà xuất bản, năm xuất bản, nơi xuất bản. Còn một cái mẹo nữa là bữa nay mình đọc vậy, mình quan tâm cái vấn đề này. Nhưng mà 2 năm sau mình đọc là mình đã quan tâm vấn đề này. Cũng trong cuốn sách đó thôi. Cái căn duyên của mình vào cái thời điểm mình đọc sách đó nó hoàn toàn khác với mấy năm về sau. Nếu mà lòm mà bè bỏ nghề nghiệp thì một số sách nghiên cứu được là nó không có cái phần sách dẫn ấy, tức là index, một trang giấy mình lập cái index cuốn sách đó, mình dán nó vô cuốn sách đó luôn. Một cái là tên người, tên đất, nhân danh, địa danh, hay là những vấn đề lớn, những cái mục từ lớn, ví dụ như giáo dục, văn hóa, chính trị, nhiều vậy đó, nên có mục từ lớn.
1: Thưa quý vị, đọc sách hiệu quả là đọc sâu, hiểu kỹ và áp dụng được mới là điều quan trọng. Mỗi cuốn sách là một thế giới thu nhỏ, nơi chứa đựng tri thức, kinh nghiệm và cả những bài học làm người. Việc duy trì thói quen đọc sách không chỉ giúp nâng cao trí tuệ mà còn mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe tinh thần và cảm xúc. Trong hành trình trưởng thành, có thể mỗi người sẽ có những con đường khác nhau, nhưng sách luôn là người bạn đồng hành bền bỉ, âm thầm và đầy giá trị. Có khi chỉ cần chúng ta mở một trang sách ra thôi, chúng ta không chỉ đang đọc chữ mà còn đang mở ra một cách nhìn mới về cuộc sống. Tóm lược những nội dung sâu sắc thiết thực mà nhà nghiên cứu Quỳnh Ngọc Trảng chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay, đó là thế giới bao la, bể học vô tận và tri thức thì vô hạn. Cho nên người đọc cần có sự chọn lọc phù hợp với giá trị cho bản thân là những lĩnh vực mình cần đến, mình quan tâm. Giá trị của việc đọc sách là để làm việc và đọc sách để làm người, hay nói cách khác là khai trí và khai tâm. Khi đó, mỗi trang sách không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin mà trở thành một cuộc đối thoại thầm lặng, giúp ta hiểu sâu hơn về thế giới và chính bản thân mình. Đọc đúng cách để phát triển bản thân, để nâng tầm tri thức. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời gian dành cho chương trình Kết nối tri thức cũng không còn nữa. Chương trình được phát sóng trên tần số VOHFM 92.5 MHz ngày thứ Năm hàng tuần, các khung giờ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút 14:30 đến 15 giờ và 18:30 đến 19 giờ. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe chương trình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau cũng trên làn sóng này.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7 giờ thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

0: Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn có xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhanh nhiều nhất cho một trẻ, cho một trẻ cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11h30 phút thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.

Đô thị xanh, phát triển hôm nay, bền vững ngày mai. Phi Yến rất vui được đồng hành cùng quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Đô thị xanh, nơi chúng ta cùng nhìn lại những chuyển động mới nhất trong hành trình phát triển đô thị bền vững, giao thông xanh và xu hướng sống thân thiện với môi trường. Chương trình do Ban chuyên đề của Đài phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên kênh phát thanh VOH với các làn sóng AM 610 kHz.

0: kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 đến 92.5 MHz và FM 99.9 MHz. Thành phố không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường cho hôm nay và cho những thế hệ mai sau.
1: Mô hình vùng phát thải thấp, đô thị xanh, ở Côn Đảo xanh, Cần Giờ xanh là giao thông xanh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
2: Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn, phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo.
0: Từ những chính sách bảo vệ môi trường đến giao thông xanh, kinh tế xanh và những sáng kiến vì một thành phố bền vững.
3: Chúng tôi rất quyết tâm tạo ra cái mảng xanh để đáp ứng được cái tiêu chí diện tích cây cây xanh trên đầu người sẽ được tăng lên.
4: Cùng nhau xây dựng một văn hóa tiêu dùng xanh trong toàn xã hội, ưu tiên sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm xanh. Đây chính là động lực thị trường mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi.
0: Mỗi thay đổi nhỏ trong đời sống, mỗi lựa chọn tiêu dùng xanh đều góp phần tạo nên một thành phố đáng sống hơn. Đô thị xanh khi thành phố và con người cùng hành động. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với Nhịp sống hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khởi công 4 dự án và trao chứng nhận nhà đầu tư cho dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Đây là những dự án biểu tượng, minh chứng cho việc nỗ lực không ngừng trong hành trình xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, văn minh, nghĩa tình, quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống tinh thần của người dân. Đầu tiên đó là dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính mới. Công trình này có ý nghĩa quan trọng về tổ chức không gian đô thị, kiến tạo diện mạo trung tâm mới, nâng cao hiệu quả quản trị đô thị và phục vụ người dân. Thứ hai đó là dự án cải tạo chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là bảo tồn một di tích lịch sử đặc biệt mà còn bồi đắp chiều sâu văn hóa, bản sắc đô thị. Tiếp theo đó là dự án metro số 2 đoạn Bến Thành Thủ Thiêm, cấp bách kết nối với các cực phát triển với sân bay Long Thành, từng bước đạt mục tiêu hoàn thành 187 cây số metro vào năm 2030, một nhiệm vụ mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước giao phó. Và dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với mong muốn thực hiện khát vọng vươn xa ra biển lớn, trở thành cửa ngõ quốc tế. Trong khi đó, khu đô thị Đại học Quốc tế là bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển đô thị tri thức, tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các dự án này không đứng riêng lẻ mà nối dài chuỗi công trình đang được đầu tư mạnh mẽ sau Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 đến năm 2030. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy thành phố quyết tâm biến khát vọng thành những công trình cụ thể, xứng đáng với truyền thống sáng tạo và vai trò của một siêu đô thị, nơi Đảng, Nhà nước và nhân dân đã gửi trọn niềm tin. Thưa quý vị, staycation, du lịch tại chỗ đang trở thành xu hướng nổi bật tại Thành phố Hồ Chí Minh trong các dịp lễ. Không cần di chuyển xa, người dân vẫn có thể tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn với nhiều trải nghiệm mới mẻ ngay giữa lòng thành phố. Ghi nhận từ phóng viên HTV. Vượt khỏi khái niệm một trào lưu ngắn hạn, staycation, du lịch tại chỗ đang dần định hình là xu hướng tiêu dùng bền vững trên toàn cầu. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, xu hướng này phát triển mạnh dưới tác động của kinh tế số và lối sống tối giản. Thay vì chen chúc tại các điểm du lịch truyền thống, nhiều gia đình và người trẻ lựa chọn khám phá các không gian văn hóa, di sản hay là khu nghỉ dưỡng xanh ngay trong nội đô. Việc cắt giảm thời gian di chuyển giúp họ tận dụng tối đa kỳ nghỉ cho việc nghỉ ngơi và gắn kết.
5: Đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị đối với Toàn, bởi vì đúng là mình đã sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh một khoảng thời gian rất là lâu. Dạo gần đây khi mình được trải nghiệm staycation thì mình được tham quan rất là nhiều thứ thú vị.
6: Cái nhu cầu để mà mọi người đi du lịch ấy thì rất là nhiều luôn. Thế nhưng mà trong bối cảnh hiện tại này, chúng ta có rất là nhiều những cái hạn chế. Thì cái xu hướng staycation tại chỗ tôi nghĩ nó sẽ là một trong những cái điều mà các bạn trẻ sẽ cân nhắc trong thời gian tới rất là nhiều.
0: Ghi nhận tại các khách sạn 4 năm sao, công suất phòng các kỳ nghỉ ngắn ngày từ đầu năm 2026 đạt 70% đến 85%. Theo khảo sát của Booking.com, hơn 65% cư dân đô thị lựa chọn staycation ít nhất mỗi quý. Đáng chú ý là mức chi tiêu cho ẩm thực và trải nghiệm của nhóm khách này cao hơn 1,5 lần so với khách du lịch thông thường, cho thấy nhu cầu tận hưởng chiều sâu ngay tại nơi sinh sống ngày càng tăng. Bà Trương Thị Khánh Chi, Phó Giám đốc Kinh doanh Tiếp thị Khách sạn Caravan Sài Gòn cho biết.

0: chúng tôi đã cho ra mắt gói nghỉ dưỡng staycation hấp dẫn, chương trình nhận phòng sớm, trả phòng trễ để khách có thêm thời gian thư giãn, nghỉ ngơi cũng như đi tham quan các địa điểm du lịch của thành phố.
1: Trong khi đó, Bảo tàng Nghệ thuật Quang Sang mở cửa xuyên suốt dịp lễ, giới thiệu hơn 1.600 tác phẩm hội họa và điêu khắc từ thời Đông Dương đến đương đại, đã thu hút đông đảo người dân và du khách. Ông Nguyễn Thiều Kiên, Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Quang Sang chia sẻ.
2: Thì bảo tàng vẫn mở cửa và hoạt động rất là bình thường để đón tiếp những vị khách và những người có đang có những cái thời gian nghỉ ngơi và mong muốn có những cái dịp gọi là tham quan, thưởng thức nghệ thuật.
1: Theo các doanh nghiệp lữ hành, việc liên tục đổi mới sản phẩm là yếu tố then chốt để giữ chân du khách. Nhiều loại hình cao cấp như du thuyền, trực thăng hay trải nghiệm cá nhân hóa đang được nghiên cứu phát triển nhằm tạo đột phá cho du lịch nội đô. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vinagroup.
3: Những cái sản phẩm này khi ra đời nó cũng sẽ góp phần tạo nên cái sự đột phá cho du lịch thành phố. Chắc chắn là cùng với trực thăng sẽ còn có du thuyền và có những cái loại hình sản phẩm cao cấp khác.
1: Staycation không còn là giải pháp tình thế mà đã trở thành chiến lược trọng tâm trong kích cầu du lịch bền vững và phát triển kinh tế ban đêm. Thành phố đang đẩy mạnh các sản phẩm đặc thù như hành trình di sản kết hợp lưu trú tại khách sạn lâu đời hay mô hình nghỉ dưỡng sinh thái ngay trong lòng đô thị. Ý kiến từ ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Du khách khi mà tham gia staycation tại trung tâm thành phố thì có nhiều cái sự lựa chọn khi tham gia du lịch. Ngành du lịch cũng phối hợp với lại các cái đơn vị doanh nghiệp điểm đến và doanh nghiệp lữ hành khác để giới thiệu những cái gói sản phẩm mà du khách có thể là di chuyển không cần phải sử dụng phương tiện xe, có thể đi bộ tham quan thành phố rồi tham gia các show diễn tại trung tâm thành phố.
1: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh và HTV đã có văn bản kiến nghị đến Ủy ban nhân dân thành phố triển khai chương trình ATM vé nghĩa tình đồng hành cùng hành khách có hoàn cảnh khó khăn nhằm góp phần mở rộng khả năng tiếp cận giao thông công cộng cho các nhóm yếu thế. Đây được xem là một sáng kiến mang ý nghĩa nhân văn trong bối cảnh tuyến metro số 1 đã đi vào vận hành thương mại từ cuối năm 2024 và từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Theo đề xuất, chương trình sẽ được thí điểm từ tháng 5 năm nay tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên trong thời gian 2 tháng, trước khi xem xét nhân rộng toàn tuyến. Hình thức triển khai là lắp đặt các máy kiosk tự động, ATM vé nghĩa tình tại nhà ga để cấp phát vé miễn phí cho người lao động, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Hành khách thuộc diện thụ hưởng sẽ sử dụng căn cước công dân để đăng ký, nhận vé theo lộ trình lựa chọn. Hệ thống đồng thời ghi nhận dữ liệu nhằm đảm bảo việc cấp phát đúng đối tượng, minh bạch và hiệu quả. Dự kiến mỗi ngày chương trình cung cấp từ 500 cho đến 1.000 vé miễn phí. Toàn bộ kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa, thông qua sự đóng góp của các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân, không sử dụng ngân sách nhà nước. Hiện nay thì tuyến metro số 1 đang áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ giá vé theo quy định của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, như là miễn phí cho người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi. Giảm 50% giá vé tháng cho học sinh sinh viên. Ngoài ra, các chương trình tặng vé trong dịp lễ Tết cũng thu hút lượng hành khách, góp phần khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Việc triển khai chương trình ATM vé nghĩa tình được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một kênh hỗ trợ thiết thực, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác tuyến metro số 1. Qua đó xây dựng hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị văn minh, hiện đại và giàu tính nhân văn. Thưa quý vị, tại thủ phủ dứa Bulomolok của Philippines, các đồn điền dứa đã thải ra hàng trăm tấn vỏ, thân và phụ phẩm mỗi ngày. Lượng rác khổng lồ này vừa khó xử lý vừa gây áp lực lớn cho môi trường. Để giải quyết vấn đề này, thì một công ty năng lượng ở Philippines đã sáng tạo biến chúng thành giải pháp cho chính mình. Ông Brian Dollar, quản lý dự án, chia sẻ rằng toàn bộ rác thải được thu gom đưa vào nhà máy. Tại đây thì chúng được nghiền, trộn và đưa vào các bể ủ kính. Trong bể này có các vi sinh vật tự nhiên, chúng sẽ phân hủy chất hữu cơ và tạo ra khí sinh học, làm nhiên liệu cho nhà máy phát điện. Quá trình này tạo ra khoảng 50.000 MW năng lượng tái tạo mỗi năm, giúp giảm lượng khí thải carbon gây nóng lên toàn cầu. Không chỉ vậy, lượng bã thu được còn cho ra phân bón tự nhiên, giúp đất trồng tốt hơn và giảm phụ thuộc vào phân hóa học. Dự án trị giá khoảng 16,5 triệu đô la này không chỉ giúp giải quyết bài toán rác thải, mà còn giúp cho nông nghiệp tiết kiệm chi phí, ổn định năng lượng và giảm tác động của biến đổi khí hậu. Theo Reuters, 60 quốc gia, trong đó có Brazil, Đức, Canada, cùng hàng chục ngàn nước khác đã họp tại Santa Marta của Colombia để bàn thảo các bước hành động nhằm tìm ra biện pháp gồm có ưu đãi hỗ trợ tài chính cho quá trình chuyển đổi năng lượng. Các nước cũng đã bàn cách tạo lập môi trường đầu tư cho ngành công nghiệp chuyển đổi từ khí đốt sang điện và cải tiến trợ cấp lĩnh vực sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Trong khi đó, thì Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia gây ô nhiễm hàng đầu thế giới thì không tham gia cuộc họp này. Ả Rập Saudi cùng nhóm nhà sản xuất dầu khí lớn nhất Trung Đông cũng vắng mặt. Và trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao thì Pháp cũng vừa tuyên bố hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp chuyển sang sử dụng điện thay vì là trợ cấp nhiên liệu ngắn hạn. Còn tại Na Uy, doanh thu từ dầu khí giúp thặng dư thương mại đạt mức cao nhất 3 năm. Tại Nam Mỹ thì Colombia cũng là một quốc gia đi đầu trong phong trào giảm thiểu sử dụng nhiên liệu hóa thạch kể từ năm 2022. Nước này cũng đã thúc đẩy lệnh cấm khai thác khí đá phiến, dừng hoạt động thăm dò dầu khí mới, dù dầu mỏ và than đá vẫn chiếm khoảng một nửa kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên thì trước xung đột Trung Đông, Colombia đã lâm vào tình trạng thiếu hụt khí đốt trầm trọng, khiến cho nhu cầu than đá gia tăng trở lại. 6.500 thùng rác cỡ lớn sẽ thay thế chỗ đậu xe hơi tại New York vào cuối năm 2027 bởi vỉa hè không nên phủ đầy rác. Theo quy định của chính quyền New York, từ năm sau, tòa chung cư có trên 30 căn hộ phải sử dụng loại thùng rác dung tích là 4 mét khối thay vì là bỏ túi rác trên vỉa hè. Các khu dân cư mật độ thấp có thể chọn loại thùng này hoặc là cỡ trung có bánh xe. Những thùng rác cỡ lớn thuộc dạng kín, ứng dụng công nghệ tiên tiến của châu Âu. Mỗi thùng chỉ phục vụ một tòa nhà nhất định, được kích hoạt bằng thẻ từ, thiết kế mở bằng chân và tự khóa khi nhận rác xong. Người dân được yêu cầu chỉ bỏ rác sinh hoạt, không bỏ chung rác thực phẩm, tái chế hay là đồ cồng kềnh. Loại thẻ từ chuyên dụng để thu gom chỉ được cấp cho công nhân vệ sinh hoặc là người quản lý khu dân cư. Trong đợt mở rộng lần này thì New York cấp thùng rác cho hơn 3.500 tòa nhà. Do kích cỡ lớn, số thùng này sẽ chiếm vị trí của 6.500 chỗ đậu xe hơi. Thành phố đặt mục tiêu thu gom rác thải bằng thùng chứa này trong 5 năm tới, tương ứng với việc bổ sung là 10.000 thùng. Thành phố không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường cho hôm nay và cho những thế hệ mai sau.
5: Mô hình vùng phát thải thấp, đô thị xanh ở Côn Đảo xanh, Cần Giờ xanh là giao thông xanh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
6: Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn, phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo.
1: Từ những chính sách bảo vệ môi trường đến giao thông xanh, kinh tế xanh và những sáng kiến vì một thành phố bền vững.
7: Chúng tôi rất quyết tâm tạo ra cái mảng xanh để đáp ứng được cái tiêu chí diện tích cây xanh trên đầu người sẽ được tăng lên.
8: Cùng nhau xây dựng một văn hóa tiêu dùng xanh trong toàn xã hội, ưu tiên sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm xanh. Đây chính là động lực thị trường mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi.
1: Mỗi thay đổi nhỏ trong đời sống, mỗi lựa chọn tiêu dùng xanh đều góp phần tạo nên một thành phố đáng sống hơn. Đô thị xanh khi thành phố và con người cùng hành động. Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Đô thị xanh. Câu chuyện đô thị. Thưa quý vị, để thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đô thị đáng sống, việc phát triển giao thông công cộng không chỉ dừng lại ở những con số đầu tư ngàn tỷ, mà còn là một cuộc thay đổi lớn trong tư duy quản lý và cách người dân lựa chọn đi lại mỗi ngày. Trong bối cảnh thành phố đang nghiên cứu các chính sách miễn giảm giá vé xe buýt nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng nhiều hơn, câu chuyện đặt ra là liệu hỗ trợ giá vé đã đủ để người dân rời xe máy và ô tô cá nhân hay chưa? Dưới góc nhìn của các chuyên gia, lời giải không nằm ở một chính sách đơn lẻ, mà ở sự kết hợp nhịp nhàng giữa lực kéo để tạo sức hút cho người dân đi xe buýt, metro và lực đẩy để từng bước hạn chế sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân. Nói cách khác, giao thông công cộng phải đủ thuận tiện để người dân muốn chọn, đồng thời xe cá nhân cũng không thể tiếp tục là lựa chọn rẻ, dễ và tiện nhất như hiện nay. Đó là nội dung của kỳ 2 trong loạt bài cuộc cách mạng giao thông

0: công cộng thành phố Hồ Chí Minh, chiến lược kéo đẩy vì một thành phố đáng sống. Kỳ 2 này có nhan đề để người dân rời xe máy, thành phố Hồ Chí Minh phải kéo đủ mạnh và đẩy đủ khéo.
1: Trong các giải pháp được nhắc đến gần đây, miễn hoặc giảm giá vé xe buýt là chính sách nhận được nhiều quan tâm nhất vì tác động trực tiếp đến người dân. Ở góc độ kinh tế học, nhiều chuyên gia cho rằng đây là hướng đi đúng, bởi người đi xe buýt không chỉ có lợi cho bản thân mà còn tạo ra lợi ích chung cho toàn xã hội, như giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường và giảm chi phí hạ tầng. Tuy nhiên, tiến sĩ Huỳnh Thế Du, thành viên Viện Sáng kiến Việt Nam cho rằng, nếu chỉ nhìn vào tiền vé thì chưa đủ.
2: Theo tính toán của tôi, cái phân vị mà 5% thấp thu nhập thấp nhất của thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2024 là 3 triệu đồng trên một người một tháng. Đây là cho hộ gia đình nhé. Nếu mà tính cái người đi làm nó phải đến khoảng chừng 5 triệu hoặc là 6 triệu, gần gấp đôi con số đó. Tôi tạm thời để lấy con số 3 triệu thôi. Thì tính cái chi phí mà thời gian mà không bao gồm cái sự thoải mái á, tức là của những phương tiện khác nhau á, thì nó khoảng 12.000 đồng. Trong khi đó, tức là nếu mà cho một chuyến đi xe buýt là khoảng chừng là 40 phút là 5 đến 7 cây số. Nó là như vậy. Nhưng mà cái thời gian ngược lại đi xe máy á, thì nó khoảng chừng là 15 đến 20 phút thôi. Tức là nó thấp hơn rất là nhiều. Bây giờ giả sử như hoàn toàn miễn phí á, thì cái chi phí của cái việc mà đi xe buýt á, mà đặc biệt là coi như là nếu mà tính cả cái độ tiện nghi tất cả mọi thứ á, thì nó xe buýt miễn phí nó vẫn còn cao hơn cái việc đi xe máy. Điều này có nghĩa rằng á, nếu mà không có những cái giải pháp tăng cái mật độ tăng phương tiện đó và làm sao cho cái việc sử dụng phương tiện cá nhân nó đắt hơn ấy, thì là cái khả năng ấy, là coi như là để gia tăng cái người sử dụng xe buýt ấy, là nó rất hạn chế.
1: Phân tích này cho thấy giá vé chỉ là một phần nhỏ trong quyết định lựa chọn phương tiện. Điều người dân cân nhắc còn là thời gian, sự chủ động và mức độ thuận tiện của cả hành trình. Và không phải mọi nhóm dân cư đều có nhu cầu đi lại giống nhau. Vì vậy, hỗ trợ đại trà chưa chắc là giải pháp tối ưu. Tiến sĩ Huỳnh Nhật Nam, Giám đốc chương trình Thạc sĩ Chính sách Công, Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright cho rằng, muốn thiết kế chính sách hiệu quả, trước hết phải hiểu từng nhóm dân cư đang đi lại như thế nào.
3: Chi phí để đi lại không phải chỉ là vé xe, mà còn là chi phí thời gian. Chi phí thời gian này nó không phải là như nhau cho tất cả mọi người. Một nhóm nhân khẩu học nào đó, chi phí thời gian của họ sẽ cao hơn rất nhiều so với một cái nhóm nhân khẩu học khác. Mình phải xác định được đâu là nhóm người dân mà mình có thể có các cái gói hỗ trợ để họ dùng xe buýt. Nhưng mà cũng bên cạnh đó có một số nhóm người dân có khi là họ không thể dùng xe buýt. Chẳng hạn như nếu như mà tôi có con nhỏ, buổi sáng phải chở con đi học, thì cái việc mà dùng xe buýt là gần như khó. Thế thì mình phải hiểu được là ở trên quy mô cả thành phố, cái nhu cầu đi lại của người dân là như thế nào. Thành phố Hồ Chí Minh đâu đó khoảng năm 2013-2014 có thực hiện một cái khảo sát di chuyển hộ gia đình, khảo sát 20.000 hộ gia đình. Và trong cái bộ khảo sát đó đã hỏi từng hộ gia đình, từng thành viên trong hộ, một ngày đi bao nhiêu chuyến, mỗi chuyến như vậy bắt đầu mấy giờ, kết thúc mấy giờ, đi bằng phương tiện gì, cho mục đích gì, chi phí là bao nhiêu, trải nghiệm như thế nào, những cái thứ như vậy. Tôi cho là một cái quy mô, một cái khảo sát di chuyển hộ gia đình với quy mô như vậy là rất cần thiết trước khi mình thiết kế ra các cái chính sách như vậy.
1: Để kéo người dân thành phố Hồ Chí Minh sử dụng xe buýt, hệ thống phải giải quyết được bài toán chặn cuối và sự tiện lợi tối đa. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải của Trường Đại học Việt Đức nhấn mạnh, lực kéo phải bắt đầu ngay từ khi người dân bước chân ra khỏi cửa nhà.
4: Tôi muốn nhấn mạnh lại là thời gian đi lại sẽ được bao gồm là thời gian từ cửa đến cửa, người ta quan tâm như thế. Và thời gian từ cửa đến cửa bao gồm thời gian tiếp cận, trạm dừng, nhà chờ của cái lúc lên. Và thứ hai nữa là thời gian di chuyển ở trên phương tiện, thời gian chuyển tuyến, đổi phương tiện và thời gian đi đến điểm cuối cùng. Thì muốn cải thiện, muốn giảm cái tiết giảm thời gian đi lại bằng giao thông công cộng, trung bình là gấp 3 lần so với thời gian đi bằng xe máy cơ mà. Bây giờ nếu mà để giảm một nửa, có nghĩa là gấp 1,5 lần, tôi cho rằng là nó sẽ đem lại cái hiệu quả về chuyển đổi phương thức là rất lớn. Ví dụ như là một tiếng đồng hồ đi bằng giao thông công cộng mà xuống còn khoảng nửa tiếng chẳng hạn. Ví dụ như thế, tôi nói chung ví dụ thôi. thì nó sẽ có cái sức hút rất lớn đối với người dân.

0: Thế thì muốn làm như vậy thì không có cách nào khác là chúng ta trong ngắn hạn là chúng ta phải mở rộng mạng lưới luồng tuyến. Xe buýt của thành phố Hồ Chí Minh là dưới 300, bằng 1/5 so với cái mức của Jakarta và Bangkok người ta cung cấp. Thế thì không có cách nào khác là trong thời gian ngắn, ngoài cái việc mà thành phố sẵn sàng chi 7.000 tỷ để mà trợ giá cho người dân đi lại bằng xe buýt miễn phí, thì thành phố tiếp tục chi hàng chục nghìn tỷ nữa để mà mở rộng mạng lưới luồng tuyến.
1: Nói cách khác, lực kéo sẽ không đến từ khẩu hiệu mà đến từ trải nghiệm thực tế là người dân dễ tiếp cận hơn, chờ ít hơn, đi nhanh hơn và đáng tin cậy hơn. Nếu người dân ra khỏi nhà mà vẫn phải loay hoay tìm cách đến trạm xe buýt, giao thông công cộng khó trở thành lựa chọn ưu tiên. Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, muốn tăng hiệu quả xe buýt, thành phố phải bắt đầu từ những đoạn đường ngắn nhất.
2: Kéo sao cho hiệu quả. Thực sự ra đối với người thu nhập thấp ấy, 7.000 một lượt, cái đấy đối với họ không phải là nhỏ đâu. Nếu mà nhân lên và so với cái thu nhập coi như của người lao động hiện nay ở thành phố. Cho nên là tôi cho rằng là với cái biện pháp kéo vẫn là có một cái hiệu quả chứ không phải là không. Và chúng ta sẽ quan sát xem cái tỷ lệ về coi như là tăng sử dụng xe buýt như thế nào. Song song với cái việc giảm coi như là miễn luôn, thì chúng ta phải cải thiện rất nhiều cái hệ sinh thái xung quanh cái xe buýt, tuyến xe buýt, trong đó là cái trạm dừng rồi nhà chờ rồi cả cái câu chuyện và vỉa hè. Bởi vì nếu chúng ta nói xe buýt mà không tạo điều kiện cho người đi bộ thì vô nghĩa, thì đây là một cái mà bài toán đặt ra cái tổng thể chúng ta mới cân bằng để coi như là giúp giải quyết được ưu tiên cho người đi bộ, nghĩa là từ nhà cho đến cái trạm xe buýt là một cái ưu tiên rõ ràng. Và cũng rất là mừng là cái xe 16 chỗ được sử dụng để coi như vận chuyển, và tôi cho rằng có lẽ là không chỉ dừng lại ở 16 chỗ, thì đây là cái giải quyết cái bài toán trọng cuối rất đa dạng thì mới có thể là tăng cái hiệu quả của cái xe xe buýt lên. Thay vì là đầu tiên bắt ra khỏi nhà thì người ta nghĩ xe máy, thì người ta nó có những thuận lợi để giúp cho người ta bước ra khỏi nhà, người ta nghĩ ngay đến xe buýt.
1: Song song với việc tạo ra sự hấp dẫn, thành phố cần dùng đến các biện pháp đẩy để thay đổi hành vi đi lại đối với xe máy. Nếu chỉ làm xe buýt tốt hơn nhưng xe cá nhân vẫn rẻ, dễ đi, dễ đậu xe và không phản ánh đúng chi phí xã hội, thì quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra rất chậm. Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, lực đẩy vẫn rất cần thiết nhưng nên theo hướng kinh tế thay vì mệnh lệnh hành chính cứng nhắc.
2: Thực sự ra là cái việc đẩy thì chúng ta có thể là không thể dùng biện pháp hành chính được, mà chúng ta phải sử dụng biện pháp kinh tế. Thì cái việc mà kiểm định khí thải thì chúng ta sẽ siết cái này, thì tự khắc là có một số lượng khá lớn là coi như là phải phải giảm. Thứ hai nữa là cái câu chuyện là chúng ta có thể là quy định các cái khu dùng khí thải ở khu vực trung tâm. Đây là cái bài toán đặt ra nhiều nghiên cứu và sẽ xem xét cái vấn đề này. Tóm lại chúng ta tạo cho cái những cái khó khăn cho cái việc là tiếp cận trung tâm bằng cái xe cá phương tiện cá nhân, như vậy thì sẽ giúp cho cái khi người ta bước ra đường đến các khu trung tâm, đầu tiên là phải tìm là cái lựa chọn cái xe buýt, thì tôi cho rằng đấy là những cái biện pháp nó cần phải đồng bộ.
1: Để các lực kéo và đẩy đi đúng hướng, nhiều chuyên gia cùng nhấn mạnh là giao thông hiện đại không thể vận hành bằng cảm tính. Theo tiến sĩ Huỳnh Nhật Nam, giám đốc chương trình thạc sĩ chính sách công, trường chính sách công và quản lý Fulbright, kinh nghiệm quốc tế cho thấy khảo sát di chuyển hộ gia đình vẫn là xương sống của quy hoạch.
3: Ví dụ như ở bang New South Wales, cái khảo sát di chuyển hộ gia đình là xương sống cho việc quy hoạch giao thông đô thị. Mỗi năm họ khảo sát 2.000 đến 3.000 hộ gia đình. Và để mà làm một cái quy hoạch nào đó, một cái nghiên cứu nào đó về quy hoạch giao thông, thì thông thường họ không dùng cái dữ liệu của một năm, mà là họ tích hợp dữ liệu của 3 năm đến 5 năm. Tức có nghĩa là họ có một cái bộ tập dữ liệu khảo sát của khoảng đâu đó khoảng 15.000 hộ gia đình, để họ hiểu được cái nhu cầu di chuyển của người dân, của hộ gia đình. Khi chúng ta nói đến nhu cầu di chuyển, không phải nhu cầu di chuyển của một người, mà thông thường nếu như mà vì sao chúng ta phải làm hộ gia đình, là bởi vì nhu cầu di chuyển của các thành viên trong gia đình nó gắn với nhau và nó phụ thuộc lẫn nhau. Thì đó là cái tôi nghĩ là nếu như phải đề xuất một cái giải pháp mà thành phố nên làm, thì trước hết là

0: vì chúng ta bàn với các cái giải pháp kỹ thuật thì bây giờ chúng ta thực hiện các cái khảo sát thu thập số liệu.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải, Trường Đại học Việt Đức cho rằng, thành phố Hồ Chí Minh cần xác định đúng ma trận nhu cầu đi lại để quy hoạch mạng lưới hợp lý.
2: Cái ma trận đầu cuối của các chuyến đi hàng ngày của tất cả người dân ở thành phố Hồ Chí Minh theo các khung giờ trong ngày, các ngày trong tuần và các tuần trong tháng, các tháng trong năm, để chúng ta thiết kế một cái mạng lưới nó có tính phổ quát và phân tầng và có sự uyển chuyển trong trong hoạt động, đặc biệt là cái việc mà xác định các cái khung giờ cao điểm, những cái tuyến cao điểm để mình điều chỉnh cái tần suất, hoặc là những cái tuyến, những cái vùng mà nhu cầu nó thấp thì chúng ta giảm cái tần suất xuống để mà tiết kiệm cái chi phí vận hành, nâng cao cái hiệu quả chung. Thế thì không có cách nào khác, đấy là phải sử dụng cái dữ liệu lớn. Dữ liệu lớn này chính từ cái mạng di động. Nếu mà thành phố Hồ Chí Minh mà sử dụng được cái dữ liệu lớn để mà phân tích cái ma trận về nhu cầu đi lại, cái sự biến thiên của nó theo thời gian và không gian ấy, thì khi đó nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cái việc mà hợp lý hóa mạng lưới metro cũng như hợp lý hóa mạng lưới xe buýt.
1: Theo ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, để giao thông công cộng phát triển bền vững, điều quan trọng không chỉ là đầu tư thêm phương tiện hay mở thêm tuyến mới, mà là phải làm sao để hệ thống thực sự thân thiện với người dân. Bởi trong suy nghĩ của nhiều người, lựa chọn phương tiện mỗi ngày không chỉ là bài toán chi phí, mà còn là cảm giác yên tâm, thuận tiện và thoải mái khi sử dụng.
3: Làm sao để giao thông công cộng nó thân thiện với người dân, tức là chúng ta kéo đó, nó thân thiện với người dân và người dân chấp nhận sử dụng giao thông công cộng thay thế cho giao thông cá nhân của mình, thì cái tính tiện dụng, tính đúng giờ, tính thân thiện, đó là những cái yếu tố đang quyết định. Nói cách nào đó là cái ý thức của người dân đối với cái sự đóng góp cho cái sự văn minh, nghĩa tình của thành phố. Và tôi cho rằng cái ý thức này chúng ta phải xây dựng và phải có công tác truyền thông, phải có cái chứng minh bằng thực tế để cho người dân thấy rằng giao thông công cộng nó sẽ là tốt, nó sẽ là đúng, nó sẽ là thân thiện, nó sẽ là giảm chi phí, thì người dân sẽ sử dụng giao thông công cộng.
1: Cuộc cách mạng giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh không phải là cuộc chiến chống lại xe cá nhân, mà là hành trình kiến tạo một hệ sinh thái giao thông công bằng. Khi lực kéo đủ mạnh và lực đẩy đủ khéo dựa trên nền tảng dữ liệu khoa học, giao thông công cộng sẽ thực sự trở thành niềm tin và lựa chọn tự nguyện của mỗi công dân thành phố. Khi đó, xe buýt hay metro sẽ không còn là lời kêu gọi mà trở thành phương tiện tất yếu của người dân trong một thành phố văn minh và đáng sống hơn.

Đến đây thì xin khép lại thời gian của chương trình Đô Thị Xanh. Một lần nữa, Phi Yến cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: giờ. Phú Sơn và Yến Nhi mến chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo báo cáo của các đơn vị sử dụng dịch vụ của hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán, gọi tắt là SIMO, đã có hơn 3 triệu 700.000 lượt khách hàng nhận được cảnh báo. Trong đó, hơn 1 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch gần 4.000 tỷ đồng. Trước đó, SIMO đã được triển khai tại 149 đơn vị, gồm 99 tổ chức tín dụng và 50 trung gian thanh toán, với hơn 688.000 bản ghi dữ liệu nghi ngờ gian lận.
0: Hôm nay, 4 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 năm học 2026-2027, học sinh lớp 9 sẽ cân nhắc để đổi nguyện vọng nếu muốn. Thời gian thay đổi nguyện vọng trong khoảng từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 5, thực hiện trực tuyến trên cổng tuyển sinh lớp 10. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, hệ thống tuyển sinh lớp 10 sẽ có thêm 5 trường trung học phổ thông mới thành lập. Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào những trường này. Thời gian thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh vào 2 ngày, 1 và ngày 2 tháng 6. Thí sinh sẽ phải hoàn thành 3 môn thi ngữ văn, toán, ngoại ngữ. Riêng thí sinh dự thi lớp 10 chuyên hoặc tích hợp sẽ dự thi thêm bài thi môn chuyên hoặc môn tích hợp. Trong đó, ngày 1 tháng 6, buổi sáng thi môn ngữ văn, buổi chiều thi môn ngoại ngữ. Ngày 2 tháng 6, buổi sáng thi môn toán, buổi chiều thi môn chuyên, tích hợp.
1: Chuyển sang các thông tin liên quan đến kỳ nghỉ lễ vừa qua.
0: Như thời sự đã đưa tin, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố dữ liệu tổng kết 9 ngày nghỉ lễ từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, kỳ nghỉ kéo dài giờ nối liền Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đã tạo cú hích mạnh cho nhu cầu du lịch toàn vùng. Thành phố Hồ Chí Minh ước đón khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1.500.000 lượt khách nội địa, mang về khoảng 8.700 tỷ đồng doanh thu. Kết quả này đến từ việc phát huy lợi thế liên kết vùng, hình thành chuỗi điểm đến đa dạng giữa đô thị, biển, sinh thái và văn hóa, giúp thu hút và giữ chân du khách. Ngay khi nghỉ lễ, ngành du lịch đã triển khai đồng loạt các hoạt động kích cầu, công bố gần 1.000 sản phẩm dịch vụ mới.
1: Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, bức tranh du lịch dịp lễ phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng mới. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, khách tập trung đông ở khu vực trung tâm và các điểm sự kiện, với xu hướng du lịch nội đô ngắn ngày, tự túc tăng mạnh. Phân khúc phổ thông ưu tiên chi phí hợp lý, trong khi nhóm trung cao cấp tìm kiếm trải nghiệm mới như tour đêm, đường thủy, trực thăng. Khu vực Vũng Tàu tiếp tục hút khách với công suất phòng cao, chủ yếu là du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, tập trung vào nghỉ dưỡng biển từ 2 đến 3 ngày. Tại Bình Dương, du lịch trong ngày và nội vùng tăng trưởng tốt, nổi bật với các sản phẩm sinh thái, làng nghề, vui chơi cuối tuần.
0: Sau kỳ nghỉ lễ chiều qua 3 tháng 5, dòng người từ các tỉnh thành trên cả nước bắt đầu quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho tuần làm việc, học tập mới. Ghi nhận tại các cửa ngõ ra vào thành phố cho thấy lưu lượng phương tiện gia tăng đáng kể so với ngày thường. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động trong công tác điều tiết, phân luồng, tình hình giao thông nhìn chung vẫn được kiểm soát ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài như lo ngại.
1: Tại khu vực cửa ngõ phía Tây trên tuyến quốc lộ 1 hướng về bến xe miền Tây và các tuyến kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, phương tiện tăng cao từ trưa đến chiều, dòng xe nối dài di chuyển chậm tại một số thời điểm. Trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng về thành phố, phương tiện đông đúc, nhiều đoạn lưu thông chậm do lưu lượng tăng đột biến. Dù vậy, nhờ lực lượng cảnh sát giao thông túc trực điều tiết kịp thời, giao thông vẫn duy trì thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.
0: Không khí tại bến xe miền Tây trở nên nhộn nhịp từ đầu giờ chiều khi hàng ngàn hành khách mang theo hành lý trở lại thành phố sau kỳ nghỉ. Khu vực nhà chờ, bãi đón taxi, xe buýt luôn đông người, song trật tự được giữ vững. Theo ông Trần Nhân Hậu, trưởng phòng điều hành bến xe miền Tây, trong hôm qua 3 tháng 5, bến xe ghi nhận khoảng 1.500 lượt xe cập bến, vận chuyển hơn 38.000 hành khách từ các tỉnh miền Tây về Thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ chủ động bố trí phương tiện, phân luồng hợp lý, hoạt động đón trả khách diễn ra thông suốt, không xảy ra tình trạng quá tải cục bộ.
1: Ở cửa ngõ phía đông tại bến xe miền Đông Mới, phường Long Bình, lượng hành khách từ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tăng mạnh trong 2 ngày cuối kỳ nghỉ. Cụ thể, ngày 2 tháng 5 có khoảng 450 lượt xe với hơn 6.000 hành khách về bến. Ngày 3 tháng 5 tăng lên khoảng 470 lượt xe, phục vụ gần 7.000 hành khách. Lưu lượng hành khách tập trung đông vào khung giờ chiều tối, thời điểm nhiều người lựa chọn quay lại thành phố để kịp công việc vào ngày hôm sau.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Yến Nhi và Phú Sơn, mến chào tạm biệt.

0: Bá Nam xin được gửi lời chào đến quý thính giả nghe đài. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Thị trường và Doanh nghiệp. Chương trình được phát trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 đến 92.5 MHz và VOH FM 99.9 MHz, đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bản tin thị trường.

tăng trưởng chất lượng ODA vào những dự án xoay chuyển tình thế để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao hai con số, nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế trong giai đoạn 2026-2030 là rất lớn. Trong đó, Bộ Tài chính ước tính tổng vốn huy động ODA và vay ưu đãi khoảng 1,35 triệu tỷ đồng, tức là cao gấp khoảng 7-8 lần so với giai đoạn 2021-2025. Để đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển, Bộ Tài chính cho biết sẽ đa dạng hóa các kênh huy động vốn. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam đã là nước thu nhập trung bình và đang hướng tới mức thu nhập trung bình cao. Do đó, các điều kiện vay sẽ ngày càng kém ưu đãi hơn, tiệm cận với điều kiện thị trường. Vì vậy, việc vay và trả nợ phải được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo phù hợp với khả năng huy động vốn và khả năng trả nợ. Ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Kinh tế Đối ngoại, Bộ Tài chính cho biết, hiện nay các dự án ODA, chúng tôi sẽ tập trung vào các dự án có tính chất xoay chuyển tình thế, các dự án có khả năng lan tỏa cao và các dự án có hàm lượng khoa học công nghệ cao hơn. Đó là những ưu tiên tập trung của các dự án ODA sau này. Ngành cà phê Việt Nam đang tăng tốc xuất khẩu, thu ngoại tệ rất lớn, nhưng nếu để mạnh chế biến sâu, chắc chắn sẽ mang lại giá trị cực kỳ cao. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Môi trường, nếu như năm 2021, kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt khoảng 3 tỷ đô la Mỹ, thì đến những năm sau tốc độ tăng nhanh hơn hẳn, khi năm 2025 đạt 9 tỷ đô la Mỹ. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ giá cà phê thế giới. Cụ thể, năm 2021, giá xuất khẩu bình quân chưa đến 2.000 đô la Mỹ một tấn, thì đến năm 2025 đã lên 5.660 đô la Mỹ một tấn, tăng tới 183%. Còn trong quý 1 năm nay, xuất khẩu toàn ngành cà phê đạt hơn 577.000 tấn, tăng 12,6% so với cùng kỳ, nhưng giá trị chỉ đạt 2,71 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,4% so với cùng kỳ. Mặc dù xuất khẩu cà phê Việt Nam liên tục lập kỷ lục, nhưng tỷ lệ cà phê chế biến sâu hiện mới đạt khoảng 15% tổng sản lượng. Phần còn lại vẫn xuất khẩu dưới dạng cà phê nhân xanh. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu cà phê chế biến sâu, trong khi doanh nghiệp trong nước chủ yếu làm trung gian thu mua. Thêm nữa, liên kết chuỗi giá trị còn chưa chặt chẽ. Nông hộ hiện chiếm khoảng 90% sản lượng, nhưng sản xuất nhỏ lẻ, chất lượng chưa đồng đều và thiếu các chứng nhận bền vững. Quốc hội chính thức bãi bỏ con số cứng về ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh, mở ra cơ chế điều hành linh hoạt nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và thúc đẩy kinh tế số. Sự kiện này đánh dấu việc Quốc hội chính thức bãi bỏ ngưỡng chịu thuế cứng 500 triệu đồng đối với hộ kinh doanh. Thay vào đó, luật mới quy định cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh, có doanh thu năm từ mức quy định của chính phủ trở xuống sẽ không phải nộp thuế. Căn cứ vào các chỉ số kinh tế vĩ mô như chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng GDP và khả năng cân đối ngân sách trong từng thời kỳ, chính phủ sẽ điều chỉnh con số này bằng các nghị định hướng dẫn thi hành. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhận định, việc chuyển từ một con số định danh sang một cơ chế giao quyền cho chính phủ là bước đi đột phá. Điều này cho phép chúng tôi tham mưu các mức điều chỉnh theo sát thực tế biến động của giá cả và thu nhập, tránh tình trạng luật vừa ban hành đã lỗi thời so với thực tế đời sống. Việc chuyển giao quyền quyết định tạo ra một hành lang pháp lý nhanh nhạy. Theo đó, hàng hóa và dịch vụ của hộ kinh doanh có doanh thu dưới ngưỡng do chính phủ quy định sẽ mặc nhiên thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng. Tương tự tại luật thuế thu nhập doanh nghiệp, chính phủ cũng được giao quyền quy định mức miễn thuế căn cứ theo bối cảnh thực tế. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao trọng điểm quý 1 năm 2026, tổng số vốn đầu tư 1,23 tỷ đô la Mỹ. 4 dự án

công nghệ cao trọng điểm có tổng số vốn đầu tư đạt kỷ lục này, bao gồm cả vốn đầu tư nước ngoài và vốn trong nước. Đó là các dự án công nghệ cao chiến lược thuộc các lĩnh vực trung tâm dữ liệu siêu quy mô thuộc trung tâm dữ liệu Evolution DC VN Hồ Chí Minh và tổ hợp trung tâm dữ liệu siêu lớn Starmaxon, công nghệ y sinh thuộc trung tâm công nghệ cao Tâm Anh và thiết bị điện tử thông minh thuộc nhà máy Techconic Tools Việt Nam. Sự hiện diện của bốn dự án công nghệ cao này có ý nghĩa chiến lược đặc biệt trong tầm nhìn của thành phố. Đó không chỉ là con số cơ học về vốn đầu tư, mà là minh chứng sống động cho sự chuyển dịch thành công mô hình kinh tế của thành phố sang nền kinh tế tri thức và công nghiệp xanh. Thành phố cam kết duy trì kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm công tác hậu kiểm và đồng hành xuyên suốt hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp xây dựng dự án vận hành đúng cam kết về tiến độ. Ngày 29 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trao quyết định đầu tư cho dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Đây là dấu mốc lịch sử với ngành hàng hải logistics đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước, 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau 6 năm kể từ ngày khởi lên ý tưởng, sự quyết tâm chính trị mạnh mẽ từ Trung ương đến Thành phố Hồ Chí Minh đã mở đường pháp lý thông suốt, là nền tảng để dự án bắt đầu khởi động. Tầm vóc của siêu cảng Cần Giờ không chỉ ở quy mô, mà còn ở sự thu hút đầu tư từ MSC, hãng tàu số 1 thế giới, minh chứng cho sức hấp dẫn về vị trí chiến lược cũng như môi trường đầu tư của Việt Nam. Siêu cảng Cần Giờ hình thành sẽ cùng cụm cảng hiện hữu ở phía đối diện cái mép Thị Vải trở thành khối mặt tiền biển đón siêu tàu liền mạch, đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm logistics của khu vực và quốc tế, khẳng định bản lĩnh của một quốc gia mạnh về biển trong kỷ nguyên mới của Việt Nam.

0: Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chính quyền số hướng tới nền kinh tế hành chính hiện đại. Trong bối cảnh thế giới bước vào thời đại mà dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo AI đã trở thành nền tảng của sự tăng trưởng bền vững, thì việc xây dựng chính quyền thông minh không chỉ còn là định hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu của các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Sau gần một năm thành phố Hồ Chí Minh mới đi vào hoạt động, thành phố đang tiến hành đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị hành chính từ phương thức vận hành và cung cấp dịch vụ công, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, minh bạch, hiệu quả trong toàn bộ hệ thống chính quyền trên nền tảng số. Lộ trình xây dựng chính quyền số của thành phố hướng tới quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu minh bạch, linh hoạt và ra quyết định theo thời gian thực. Thành phố cũng đặt mục tiêu nâng cao dịch vụ công số đồng bộ, đa kênh, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời tăng cường quản trị đô thị quy mô lớn sau sáp nhập theo mô hình hai cấp và cơ chế liên kết vùng. Theo giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên trường chính sách công Lý Quang Diệu, để thực hiện hóa khát vọng trở thành đô thị phát triển bền vững, nằm trong top 100 thành phố phát triển trên thế giới vào năm 2045, thành phố Hồ Chí Minh cần kiên định với tầm nhìn dài hạn, tạo ra một mô hình quản trị thông minh, bền vững dựa trên nỗ lực kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia phát triển như Singapore.
1: Năm vấn đề học kinh nghiệm của Singapore rất là giá trị. Bài học thứ nhất là chiến lược sáng kiến về Smart City. Cái hay của chiến lược của Singapore này là cái họ tập hợp được rất nhiều người đưa vào cái sự thông tuệ của họ để giúp cho thành phố. Thay vì là mình chỉ lại sở ban ngành thảo ra, đưa ra quyết luôn. Cho nên nó không có một cái thấm đẫm cái thực tế. Thứ hai là chắc chắn thành phố Hồ Chí Minh phải là một biểu tượng của cái sự cộng hưởng tổng lực để mọi người cùng chung một cái thành quả chung. Tiếp theo là chiến lược kinh tế để thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành một tâm chấn phát triển của khu vực ASEAN. Thứ tư là phải thu hút nhân tài và thứ năm là hợp tác công tư, đặc biệt với các doanh nghiệp toàn cầu.
0: Là đô thị có quan hệ hợp tác sâu rộng với nhiều địa phương của quốc gia phát triển trên thế giới, thành phố Hồ Chí Minh đang có lợi thế lớn khi tiếp cận với các mô hình quản trị số từ những quốc gia có nền hành chính hiện đại, quản trị thông minh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Australia. Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, một chính quyền thông minh chỉ có thể vận hành hiệu quả khi mọi quyết định đều dựa trên dữ liệu đúng, đủ và được cập nhật liên tục.
2: Điều này đòi hỏi thành phố phải xây dựng một hệ thống dữ liệu thống nhất, liên thông hai cấp, đảm bảo năng lực phân tích, thời gian thực để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành nhanh, chính xác,

có trách nhiệm giải trình. Chính quyền phải vận hành các dịch vụ công theo mô hình mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị với quy trình đơn giản, minh bạch, trải nghiệm và mức độ hài lòng của người dân chính là thước đo trực tiếp của chất lượng quản trị. Không gian hành chính mới của thành phố được mở rộng, đòi hỏi mô hình

0: cho một chính quyền hiện đại, minh bạch, dân chủ và phục vụ, phù hợp với đặc trưng của một đô thị trong kỷ nguyên số.
1: Với sự chủ động từ sớm, thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương đầu tiên của cả nước ban hành chiến lược dữ liệu số đến năm 2030. Trong đó, thành phố xác định dữ liệu không chỉ là tài sản mà là hạ tầng chiến lược. Theo bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thành phố, đây là nền tảng quan trọng để triển khai chương trình chuyển đổi số toàn diện cũng như phát triển đô thị thông minh của thành phố.
2: Thành phố Hồ Chí Minh ban hành cái chiến lược quản trị dữ liệu. Đây là một trong những cái bản mà kế hoạch rất là cụ thể để giúp cho thành phố hướng tới cái việc tạo lập những cái dữ liệu chính cho thành phố triển khai cái chương trình chuyển đổi số cũng như phát triển đô thị thông minh. Chúng tôi tập trung vào 3 nhóm dữ liệu của người dân về quản lý đô thị và doanh nghiệp. Thì đây là 3 cái nhóm dữ liệu chính sẽ giúp thành phố điều hành trong cái quá trình mà quản trị cũng như là cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.
1: Song song đó, thành phố cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính công, thúc đẩy kỹ năng số, kỹ năng khai thác dữ liệu, tư duy đổi mới cho cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, để triển khai thành công mô hình chính quyền thông minh, thành phố xác định cần sự tham gia của toàn xã hội, từ các chuyên gia, các viện, trường, cộng đồng doanh nghiệp đến toàn thể người dân của thành phố.
0: Sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế, cùng nhiều tập đoàn, nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo khác, sự đồng hành hợp tác sẽ tạo điều kiện để thành phố được tiếp cận với các giải pháp công nghệ tiên tiến, phát triển hạ tầng số hiện đại, đảm bảo an toàn thông tin và nâng cao năng lực phân tích dữ liệu để phục vụ cho quản trị của đô thị. Thành phố cũng đặt mục tiêu xây dựng văn hóa số, tạo không gian để người dân tham gia góp ý, đồng sáng tạo và giám sát các hoạt động của bộ máy công quyền, từ đó hình thành niềm tin số và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.
1: Quá trình xây dựng chính quyền số bước đầu thuận lợi, nhưng phía trước vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc liên thông giữa các hệ thống dữ liệu trung ương và địa phương. Việc chia sẻ dữ liệu dù đã có chính sách nhưng vẫn còn hạn chế, đội ngũ cán bộ công chức tiếp cận công nghệ chưa đồng đều. Những tồn tại thách thức đã được thành phố nhận diện và đang tập trung tháo gỡ để từng bước hoàn thiện nền tảng dữ liệu đồng bộ, hướng đến nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và là nền tảng vững chắc để phát triển đô thị thông minh vào năm 2030. Quý thính giả đang nghe chương trình Thị trường và Doanh nghiệp được phát chính trên VOH AM 610 kHz. Và phát lại trên VOH FM 87.7 MHz, FM 92 đến 92.5 MHz và FM 99.9 MHz.
3: Kết nối, phát triển.

0: AI giúp doanh nghiệp tiến từ sản xuất truyền thống sang mô hình nhà máy thông minh. Theo các chuyên gia nhận định, quy mô thị trường AI dành cho ngành thực phẩm dự kiến đạt 18,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026 và có thể tăng lên 84 đến 88 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Tốc độ tăng trưởng kép của lĩnh vực này có thể đạt khoảng 39%, cho thấy AI đang trở thành xu hướng đầu tư mạnh mẽ trên toàn cầu. Doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng AI để tiến từ sản xuất truyền thống sang mô hình nhà máy thông minh, nâng cao năng lực cạnh tranh. AI không còn là công nghệ tương lai mà đã trở thành công cụ thiết yếu trong quản trị doanh nghiệp hiện đại, đặc biệt đối với ngành lương thực thực phẩm, một trong bốn ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Nguyễn Bá Thanh, Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ngành thực phẩm hiện vẫn đối mặt nhiều thách thức. Chu kỳ phát triển sản phẩm mới thường kéo dài từ 18 đến 36 tháng, chi phí nghiên cứu lớn, trong khi thị hiếu người tiêu dùng thay đổi rất nhanh. Hệ quả là khoảng 80% sản phẩm mới rời thị trường ngay trong năm đầu tiên. Nếu ứng dụng dữ liệu thực tiễn và công nghệ AI, doanh nghiệp có thể rút ngắn tới 50% thời gian phát triển sản phẩm, đưa hàng mới ra thị trường chỉ trong 3 đến 9 tháng, đồng thời giảm 40% chi phí ở các khâu đánh giá cảm quan.
1: Công ty MB thì nó phải là thành những cái platform, tức là phải hành động để thích nghi, có cái tư duy đa chiều nó thay đổi. Đã, nên thành ra chúng ta phải có một cái sự chuẩn bị. Nếu như chúng ta có những chuyên gia giỏi và có AI hỗ trợ thì câu chuyện nó sẽ giúp chúng ta được rất là nhiều. Và chúng ta phải có cái nền tảng dữ liệu kết hợp từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Và khi có AI thì anh chị gần như cái vấn đề để thống trị.
0: Ở góc độ vận hành, ông Phí Anh Tuấn, Trưởng ban tư vấn chuyển đổi số mảng doanh nghiệp và nhà nước tại DS Center

0: cho biết, công nghệ thị giác máy tính đang mở ra hướng đi mới cho các nhà máy thực phẩm. Khi được tích hợp vào dây chuyền sản xuất, hệ thống này có khả năng phát hiện lỗi ngoại quan của sản phẩm với độ chính xác trên 95%, từ đó nâng cao hiệu quả, kiểm soát chất lượng. Các đơn vị sản xuất có thể giảm từ 30 đến 70% tỷ lệ sản phẩm lỗi, đồng thời tiết giảm 40% đến 60% chi phí nhân sự kiểm tra chất lượng nhờ tự động hóa quy trình giám sát. Bên cạnh kiểm tra hình ảnh, nhiều mô hình công nghệ tự động ra quyết định còn giúp các chuỗi đồ ăn nhanh và nhà máy thực phẩm quản lý tồn kho hiệu quả hơn. Cụ thể, lượng hàng tồn có thể giảm từ 20% đến 40%, tỷ lệ hủy hàng giảm tới 60%, trong khi mức độ đáp ứng dịch vụ tăng thêm từ 10% đến 20%.
1: Trong F&B thì nó sẽ có cái câu chuyện là logistics. Cho logistics thì nó sẽ có tồn kho. Tồn kho là cho nó tối ưu. Bởi vì riêng tồn kho của F&B là nó có thêm cái đếp. Thứ hai là cá nhân hóa các nhu cầu khác nhau. Cuối cùng cái bài toán trong điều hành doanh nghiệp bây giờ mà muốn có hiệu quả không phải là lớn bé nữa, mà bắt đầu trong tư duy của mình có chữ tối ưu hóa vào đấy. Về tối ưu hóa việc đặt hàng sẽ có những cái con AI ở từng công đoạn tính nữa. Và khi mình đã tư duy theo kiểu đấy thì tự nhiên là chúng ta sẽ tìm ra giải pháp.
0: Việc ứng dụng AI và dữ liệu thực tiễn đang là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường biến động nhanh. Nhu cầu người tiêu dùng thay đổi liên tục và yêu cầu chất lượng ngày càng cao. Ông Hoàng Văn Tam, chuyên gia tư vấn và đào tạo chuyển đổi số, công ty công nghệ Digitech Solution khuyến nghị.
2: Những cái doanh nghiệp nhỏ không có nguồn lực ấy, thì nên làm những cái gì mà mình nhìn thấy kết quả luôn. Cho họ sử dụng ChatGPT đúng cách thì khi họ đã thấy cái hiệu quả trong công việc hàng ngày của họ, làm thấy nhàn hơn, hiệu quả hơn, thấy rất là hiệu quả rồi thì đâm là họ lại thích dùng. Thứ hai, mình đừng bàn bài toán cao siêu dài hạn gì cả. Những cái ứng dụng rất nhỏ họ nhìn thấy kết quả luôn và họ sau khi cái đó họ có cái kinh nghiệm, họ sẽ mạnh dạn họ triển khai những dự án khác. Như vậy là câu chuyện lớn nhất là nó sẽ nằm ở vấn đề đào tạo. Thứ hai là chiến lược để triển khai AI vào.
0: Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ứng dụng AI vào quá trình kinh doanh, doanh nghiệp sẽ có thêm công cụ để tối ưu nguồn lực, xác định chiến lược phát triển dài hạn và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo.
3: Trí tuệ nhân tạo đã hiện diện trong mọi mắt xích, từ việc phân tích khẩu vị khách hàng, tối ưu hóa công thức A&D cho đến việc dự báo xu hướng tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Trí tuệ nhân tạo đã trở thành một phần chất xám không thể tách rời của doanh nghiệp. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu thực tiễn đã trở thành một yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp phát hiện các mối nguy, quản lý chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng, phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là đối với ngành lương thực thực phẩm.
0: Phỏng vấn bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Tập trung tổng lực bảo đảm an toàn thực phẩm đường phố và bếp ăn tập thể. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 với chủ đề bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Việc lựa chọn chủ đề này xuất phát từ thực tế nhiều vụ ngộ độc thời gian qua liên quan đến bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Nguyên nhân chủ yếu do nguyên liệu không rõ nguồn gốc, chế biến và bảo quản không đúng quy định. Thưa bà Phạm Khánh Phong Lan, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay có những điểm gì đáng chú ý?
4: Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay, năm 2026 sẽ tập trung vào chủ đề là bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Trong thời gian qua, từ đầu năm 2026 cho đến nay thì phải nói là thành phố nói riêng và cả nước nói chung cũng đã vẫn xảy ra những cái vụ việc đầu tiên là nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm và sau đó khi xác minh, khi điều tra xong thì kết luận là ngộ độc thực phẩm. Cho nên những cái thách thức, những cái tồn tại này nó vẫn còn. Chúng ta phải tập trung và tháng này thì chúng ta sẽ tập trung vào những công việc đấy. Nhưng không có nghĩa là những chuyện khác như xây thực phẩm sạch, như là chống thực phẩm bẩn rồi làm những công việc khác chúng ta bỏ lỡ đâu, mà chúng ta cũng vẫn phải tiến hành đồng bộ và song song. Chúng tôi sẽ tập trung vào ba cái mảng công việc lớn. Thứ nhất là nâng cao nhận thức tuyên truyền đến cho người dân và đến cho người kinh doanh để mà làm sao là ý thức được cái công việc của mình cũng như ý thức được cái việc tham gia tiêu thụ cho nó bảo đảm an toàn thực phẩm. Thứ hai là chúng tôi sẽ tăng cường công tác giám sát, kiểm tra để kịp thời phát hiện xử lý vi phạm và cũng như là sẽ công khai những cái hành vi vi phạm bị xử lý để cho người dân và cũng như là để cộng đồng đánh giá để lựa chọn cái sản phẩm cho nó đúng. Và cái thứ ba là chúng tôi sẽ tích cực chủ động

0: phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Như tôi nói, tháng 4 này mùa nắng nóng, cho nên nó cũng là một trong những cái yếu tố làm cho cái mức an toàn về thực phẩm nó trở thành hiện thực, chứ không phải không. Thì phải là tập trung vào phòng, phòng là quan trọng nhất. Còn sau đó khi đã xảy ra rồi thì có quy trình chúng ta cứ xử lý thôi, chứ chúng ta không phải là, mục tiêu công việc của chúng ta không phải là nhăm nhăm chờ tới lúc ngộ độc thực phẩm xảy ra rồi chạy đi xử lý, rồi tìm, rồi xử phạt người này người kia. Mục tiêu là phải làm sao để nó đừng có xảy ra ngộ độc thực phẩm.
1: Đối với thức ăn đường phố, việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ được thực hiện như thế nào thưa bà?
0: Có thức ăn đường phố, vì chúng tôi đánh giá là gì? Càng nhỏ thì càng khó quản lý. Mà thực sự mà nói, ai cứ bảo là xử phạt thì nó chưa được đầy đủ, chưa có tính răn đe. Tôi nói răng lắm. Vì sao? Cứ tính đi, cả một cái gánh thức ăn đường phố, cả ngày người ta thu nhập bao nhiêu. Và nếu như người ta bán ế thì buổi tối là vợ chồng con cái người ta ăn cái đó hết. Nhưng mà cuối cùng là chỉ cần một cái hành vi là không đeo bao tay, hay nói cách khác là dùng cái tay hoặc có hay không có bao tay cũng vậy thôi, nhưng mà nếu vừa bốc thức ăn vừa cầm tiền thì như vậy sẽ bị xử phạt. Khi phát hiện xử phạt 3 triệu đồng đúng ít. Đối với cái thức ăn đường phố là phường xã, trước đây là quận huyện, bây giờ là phường xã đặc khu ấy, nhưng mà Sở An toàn thực phẩm thì cũng tham gia, và tôi ghi nhận đa số các trường hợp thì đều là nhắc nhở. Tuy nhiên nhìn chung trên địa bàn thành phố thì phải nói là đây là một cái yếu tố có nhiều tiến bộ. Cũng rất nhiều những cái người bán hàng rong, những người bán thức ăn đường phố thì người ta ý thức được để làm sao cho cái quầy hàng của mình nó sạch sẽ hơn. Và cũng như là đấy, chúng tôi cũng có những cái đợt trang bị găng tay, trang bị khẩu trang vân vân, để rồi kẹp gấp thức ăn để làm sao là đó làm cho cái nghề nghiệp này nó diễn ra một cách gọi là an toàn hơn. Nhưng mà như tôi khẳng định một điều, quan điểm của chúng tôi không phải là cái gì quản không được thì cấm, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để cùng với phường xã làm sao cho cái môi trường nó ngày một tốt hơn. Nhưng cũng rất cần cái sự ủng hộ của cộng đồng. Cộng đồng có thể ủng hộ một cách đơn giản nhất là cái thấy gì nó dơ có thể đừng có vô ăn. Người ta bán ế thì người ta sẽ phải tìm cách để làm sao là lấy lại lòng tin, làm cho nó đàng hoàng, chúng ta sẽ giải quyết được. Chứ bản thân cái thức ăn đường phố nó cũng là một cái đặc trưng văn hóa của thành phố chúng ta, và nó cũng rất là ngon.
1: Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền tập huấn sẽ được Sở An toàn thực phẩm tiến hành ra sao?
0: Chúng tôi huy động tất cả các kênh để tăng cường tập huấn và tuyên truyền. Thì ở đây là ngoài cái việc là tổ chức các cái lớp tập huấn, thì đa số các lớp tập huấn được tổ chức tại sở hoặc là tại các cái cơ sở sản xuất kinh doanh á, là để cho người hành nghề. Còn qua quảng đại quần chúng nhân dân thì chúng tôi cũng là đấy, có những cái chương trình tập huấn, có những cái chương trình phát trực tiếp ở trên website của Sở An toàn thực phẩm, và cũng như là gì, bản thân các tờ báo, tôi thấy báo nào hầu như cũng có những cái chuyên đề để hướng dẫn cho người dân về cái cách lựa chọn rồi bảo quản, xử lý và sử dụng thực phẩm sao cho nó an toàn nhất. Thì tất cả những cái này là chúng ta cũng đang hết sức là nỗ lực. Nhưng theo tôi, cái vấn đề tận gốc nhất là gì, là thành phố phải bảo đảm cái an toàn thực phẩm từ cái nguyên liệu ban đầu, tức là đặc biệt là đối với cái nông sản thực phẩm tươi sống là nguyên liệu của bữa ăn hàng ngày. Thì thực ra những người bán hàng rong người ta cũng phải đi mua từ các chợ thôi để về người ta chế biến. Thì tuy là cái bán hàng thức ăn đường phố không cần phải cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nhưng trong suốt quá trình hoạt động thì vẫn phải tuân thủ. Và nếu như mà các lực lượng kiểm tra đến kiểm tra, ví dụ cái này anh mua ở đâu, hóa đơn anh không có mua trôi nổi ha, đó thế rồi chúng tôi cũng vẫn lấy mẫu kiểm nghiệm. Và đương nhiên là trong cái quan sát của đoàn kiểm tra thì sẽ thấy là đấy, anh có bảo đảm những cái vấn đề về vệ sinh hay không. Thành ra là nó có rất nhiều vấn đề, và ở đây thì chúng tôi cũng đã và đang và sẽ tiếp tục là tập trung, đặc biệt là trong cái tháng hành động này.
1: Đối với bữa ăn học đường, vừa qua có nhiều vụ việc ngộ độc xảy ra, bà nhìn nhận tình trạng này như thế nào?
0: Theo tôi, đương nhiên là trong quá trình làm việc không phải cứ cam kết cứ hứa mà người ta làm đâu. Nhưng mà có điều là cái đó nó tùy thuộc vào ý thức của từng doanh nghiệp, sai sót nó vẫn có thể xảy ra và vẫn có những người chưa có tuân thủ. Nhưng mà không nên lấy cái đó là làm chung cho tất cả mọi người. Chúng ta vẫn có những cơ sở cung cấp suất ăn rất tốt, và nó thể hiện là người ta cũng cung cấp cho rất nhiều trường học cũng như là đấy, và bảo đảm an toàn thực phẩm trong suốt thời gian vừa qua. Còn thì cái chuyện mà điều tra ngộ độc, khi ngộ độc nó xảy ra thì rõ ràng nó có một khâu nào đó sơ hở. Thực sự mà nói chúng ta có thể là cẩn thận từ A tới Z, nhưng mà giữa chừng ở một khâu nào đó chỉ cần gãy một khâu thôi là hậu quả nó cũng là hết sức là khốc liệt sau này. Thế cho nên mỗi lần như vậy thì chúng ta phải cố gắng rút kinh nghiệm để làm cho tốt hơn.
1: Xin cảm ơn bà. Quý khán giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình Thị trường và Doanh nghiệp đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
2: Sáng tạo để phát triển.
3: Bảo Yên thân mến, chào quý thính giả đang đến với chương trình Sáng tạo để phát triển do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 11:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz.

0: phát lại trên các làn sóng phát thanh VOHFM 87.7MHz, VOHFM 99.9MHz, VOHFM 92, 92.5MHz. Đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị. Đến với mỗi số phát sóng, mời quý thính giả cùng đồng hành với những câu chuyện truyền cảm hứng về khoa học công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực, đồng thời là nơi chia sẻ những ứng dụng công nghệ vào thực tiễn cuộc sống và công việc.
1: Tiêu điểm.
0: Thưa quý vị, trong lĩnh vực thể thao, sở hữu trí tuệ hiện diện trong mọi khoảnh khắc, từ sân vận động đến đời sống hàng ngày. Đằng sau mỗi giải đấu, thương hiệu thể thao, thiết bị luyện tập hiện đại hay chương trình phát sóng thể thao là những tài sản trí tuệ có giá trị lớn như nhãn hiệu, bản quyền, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, dữ liệu số và sản phẩm sáng tạo.
2: Chúng tôi cũng list ra một số những cái sáng chế tiêu biểu trong cái lĩnh vực thể thao. Thứ nhất là cái hệ thống mà cảm biến gắn trên cơ thể hoặc là giày để đo gia tốc, bước chạy, tải trọng, dữ liệu thu được theo thời gian thực, giúp phát hiện nguy cơ chấn thương sớm dựa trên dữ liệu. Những cái này chúng tôi đều đã list ra được những cái sáng chế được cấp bằng, những cái sáng chế có thể nói là mang tính đột phá. Thứ hai là đi phòng gym thì chúng ta cũng thấy rất nhiều những cái phòng tập nó rất là hiện đại. Theo từng bộ môn thì nó sẽ kết cấu cái phòng tập để phù hợp với cái môn đấy. Bố trí linh hoạt không gian, sử dụng hệ thống tạ đối trọng, cáp dòng dọc để tạo lực kháng cho phép tập nhiều nhóm cơ. Cùng một máy tối ưu hóa không gian phòng gym. Một cái nữa, nếu mà anh ấy đi giày Nike thì Nike người ta nó có sáng chế về giày tích hợp túi khí nén trong đế giày để hấp thu chấn động, hoàn trả năng lượng, giúp vận động viên di chuyển nhanh hơn, bền hơn và giảm chấn thương. Nếu giả sử như những vận động viên mà không được sử dụng những cái đôi giày như này thì nguy cơ chấn thương thì cao hơn, và đặc biệt là về thành tích có khi lại thiệt thòi so với cả những vận động viên mà được người ta được hỗ trợ bởi công nghệ. Thế và một cái cuối cùng là cái chúng ta bây giờ thấy rất là nhiều trong thi đấu bóng đá, chính là cái hệ thống VAR, tức là trợ lý trọng tài video. Từ đó này thì áp dụng rất là nhiều.
0: Nhận định từ ông Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, về những đóng góp nổi bật của sáng chế trong lĩnh vực thể thao đã cho thấy tầm quan trọng của tài sản sở hữu trí tuệ lĩnh vực này. Thể thao hiện đại không chỉ là những màn tranh tài thể chất mà đã vươn mình trở thành một ngành công nghiệp với giá trị tài chính dồi dào. Vậy đâu là hạt nhân cốt lõi tạo nên sức mạnh của lĩnh vực kinh tế thể thao?
1: Giải pháp đột phá.
0: Quý vị thân mến, tài sản sở hữu trí tuệ lĩnh vực thể thao đó là các sáng chế về thiết bị luyện tập tiên tiến, thiết bị phát sóng hiện đại, công nghệ cảm biến theo dõi sức khỏe, công nghệ hỗ trợ phát triển thể thao toàn cầu, kiểu dáng công nghiệp tạo bản sắc riêng cho trang phục thi đấu, dụng cụ vận động viên, nhãn hiệu bảo vệ giá trị thương hiệu câu lạc bộ giải đấu, giúp kết nối người hâm mộ và định vị sản phẩm dịch vụ thể thao. Quyền tác giả là chìa khóa bảo vệ bản quyền phát sóng, hình ảnh và nội dung số thể thao. Đơn cử với một đôi giày thể thao là sự hội tụ của nhiều quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm sáng chế công nghệ giảm chấn, chống trơn trượt, ôm sát bàn chân, kiểu dáng thẩm mỹ trẻ trung thu hút, nhãn hiệu giúp nhận diện thương hiệu. Năm 2026 là một năm bùng nổ nhiều sự kiện thể thao, cùng với vai trò quan trọng của các tài sản sở hữu trí tuệ liên quan đến lĩnh vực này, góp thêm lý do để Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới quyết định chọn chủ đề cho năm nay, đó là sở hữu trí tuệ và thể thao, sẵn sàng, bắt đầu, đổi mới. Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, trọng tâm phát triển không dừng lại ở việc bảo hộ, xác lập quyền, mà chuyển mạnh sang khai thác giá trị gắn với thị trường và hoạt động của doanh nghiệp. Để biến tài sản trí tuệ thực sự trở thành nguồn lực phát triển, mặc dù tiềm năng phát triển kinh tế ngành này rất lớn, nhưng thực trạng khai thác tài sản trí tuệ thể thao của các chủ thể Việt Nam lại đang rất khiêm tốn. Ông Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ, chia sẻ về sự áp đảo của các thương hiệu ngoại.
2: Top 10 chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trên thế giới, trước là ở Việt Nam đấy, thì trên thế giới thì chúng ta thấy là rất nhiều hãng nổi tiếng ở đây, và chúng ta thấy là bắt đầu có ông Nike, Skechers, Adidas, Anta là của Trung Quốc, Fila ngày xưa hình như là một công ty của Mỹ nhưng bây giờ Hàn Quốc người ta mua lại rồi, Puma, Decathlon thì chúng ta thấy, hoặc là Asics cũng là một công ty sản xuất giày rất là nổi tiếng của Mỹ. Thế còn về nhãn hiệu thì ở đây chúng ta thấy là top 10 chủ đơn đăng ký nhãn hiệu trong lĩnh vực thể thao tại Cục Sở hữu Trí tuệ, tức là tại Việt Nam đấy ạ, thì chúng ta thấy ở đây cũng chủ yếu là các công ty nước ngoài, có AC,

0: có Nike. Và ở đây chúng ta cũng thấy có một cái chủ thể là Major League Baseball Property, tức là cái giải bóng bầu dục ở Mỹ, thì người ta lại giao cho một cái ông gần như là quản lý cái giải, gọi là đơn vị đứng ra tổ chức cái giải này. Và người ta sở hữu rất là nhiều những cái nhãn hiệu của các đội bóng tham gia Major League, thì cũng là một cái điểm khá là đặc biệt. Thế thì còn tại Cục Sở hữu trí tuệ đăng ký của chủ thể Việt Nam ấy, thì chúng ta thấy là đây là chúng tôi cung cấp cái số liệu về chủ thể của Việt Nam thôi, tức là công ty của Việt Nam. Chúng ta thấy là cũng không nhiều, tức là nhiều nhất thì 108 cộng với cả 47 được cấp bằng, thì cũng là một cái cá nhân thôi. Tức là chúng ta cũng còn thiếu những cái gương mặt, những cái tên tuổi mà nổi tiếng của Việt Nam.
1: Về đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong lĩnh vực thể thao, công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Tiên Biên Hòa, thương hiệu Bitis dẫn đầu với 35 đơn đăng ký, kể đến là công ty cổ phần Động Lực với 28 đơn đăng ký. Phân tích xu hướng công nghệ trong lĩnh vực thể thao, ông Lê Huy Anh cho biết thêm, công nghệ dựa trên thiết bị chiếm khoảng 55% trong cơ cấu sáng chế, đồng thời cũng ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt sang các công nghệ số và phân tích dữ liệu với khoảng 20%, trở thành trụ cột công nghệ lớn thứ hai. Bên cạnh đó, các công nghệ liên quan đến vật liệu và trang phục thể thao y sinh cũng gia tăng, phản ánh xu hướng phát triển đa ngành tích hợp giữa thiết bị, dữ liệu, con người và vật liệu trong lĩnh vực thể thao. Ở một khía cạnh khác, thực trạng bảo vệ bản quyền phát sóng lĩnh vực thể thao cũng là vấn đề cần thiết. Theo luật sư Phan Vũ Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sở hữu Trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh, khác với phim ảnh hay âm nhạc, giá trị cốt lõi của thể thao nằm ở live, sự trực tiếp, tính kịp thời là yếu tố sống còn. Thực tiễn cũng cho thấy chỉ mất một phút để lập một trang web phát lậu bằng cú click chuột, nhưng phải mất hàng tuần, thậm chí là hàng tháng để rà soát và xử lý các vụ việc xâm phạm bản quyền phát sóng trên. Vì vậy, luật sư Phan Vũ Tuấn đề xuất giải pháp mà theo ông, để hệ sinh thái thể thao bền vững phải dựa trên 3 trụ cột: pháp luật là vũ khí, công nghệ là lá chắn và ý thức là nền tảng. Trong đó, ông nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và giám sát vi phạm bản quyền. Đây cũng là giải pháp công nghệ do người Việt nghiên cứu phát triển.
2: Đây là công nghệ của người Việt, do người Việt sáng tạo và đang đăng ký sáng chế tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Ở trong các cái công nghệ về chống xâm phạm bản quyền như thế giới trước giờ thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải đưa được cái thông tin ở nguồn đầu vào, xong sau đó thông tin sẽ được phát ra ở cái nguồn đầu ra, tức là ở thiết bị đầu cuối nó phải đưa được thông tin vào thiết bị đầu, xong sau đó nó phóng được thông tin lên thiết bị cuối. Thì đây là công nghệ do người Việt Nam phát triển và có thể không cần thiết bị đầu vẫn có được thiết bị cuối, tức là độ chính xác lên đến 99,98%, và công nghệ này gọi là công nghệ Deepmatch AI. Công nghệ này chúng tôi cũng mong muốn, công nghệ này sử dụng một cái biện pháp mà tức là chúng ta cũng khá là quen thuộc trong kỹ thuật, đó là xử lý một cái bức hình sẽ được tách ra thành một vector 512 hướng, tức là mình ta sẽ tách một cái hình ra thành 512 hướng của vector, sau đó người ta phân tích cái vector đó và dùng cái công nghệ này chồng lên nhiều lớp với nhau và dùng AI embed vô, thì toàn bộ 4 bước A01, A02, A03, A04 này là một cái quy trình khoa học, và cái quy trình này sẽ thay đổi hoàn toàn cái cách nhìn về việc chống xâm phạm lại bản quyền thể thao ở trên thế giới. Ở đây là một cái công cụ thứ hai, mà cái công cụ này cũng hỗ trợ cho công cụ thứ nhất. Đây là một hệ thống ghi nhận gọi là iEvidence, là ghi nhận chứng cứ bất biến. Các bạn chỉ việc mở website này lên, nhấn nút chụp, thông tin, toàn bộ thông tin này sẽ được lưu ở trên blockchain. Và cái hình ảnh đó được lưu ở trong FTFS. Và khi lưu trong IPFS thì tức là đồng nghĩa với việc là từ đó về sau nó không bao giờ xóa được nữa. Tức là không ai có thể làm giả, không ai có thể xóa. Và việc ghi nhận chứng cứ này mất 1 giây. Thay vì chúng ta mất 3 ngày cho đến 1 tuần để lập vi bằng, thì các bạn mất 1 giây. Thì đây là một trong những cái giải pháp mới nhất nữa, mà giải pháp này thực hiện nhanh, gọn, đơn giản, dễ và không tốn tiền.
1: Trong khi đó, đề xuất giải pháp bảo hộ sở hữu trí tuệ trong thể thao, ông Trần Giang Khuê, trưởng văn phòng miền Nam, Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng, việc đầu tiên là nâng cao nhận thức trách nhiệm về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thể dục thể thao, đồng thời hướng dẫn tổ chức cá nhân thực hiện quy trình xác lập và bảo hộ sở hữu trí tuệ, hỗ trợ triển khai trong thực tế, giúp các quyền sở hữu trí tuệ đã được xác lập bảo hộ đi vào cuộc sống, góp phần phát triển lĩnh vực thể dục thể thao. Thứ hai, đối với hoạt động truyền thông thể dục thể thao, bản quyền truyền thông được bảo hộ là tấm khiên chắn vững chắc cho các đơn vị doanh nghiệp phát sóng chính thống, là nền tảng thu hút đầu tư, nâng cao trải nghiệm và chất lượng truyền hình, tăng uy tín của doanh nghiệp Việt Nam với các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình quốc tế. Thực tế cho thấy vi phạm bản quyền phát sóng thể thao gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp truyền hình và đặt ra thách thức trong quản lý. Dù lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều đường dây phát sóng lậu trên không gian mạng, tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Thứ ba, đối với các sự kiện thể dục thể thao, việc công nhận và bảo hộ giá trị thương hiệu của giải đấu sẽ làm tăng tính chính thống, nâng tầm vị thế sự kiện. Khi được bảo hộ, đơn vị tổ chức có cơ sở pháp lý và trách nhiệm cao hơn trong đầu tư, nâng cao chất lượng giải đấu, giúp người dân lựa chọn tham gia các sự kiện an toàn chuyên nghiệp. Thứ tư, đối với sản phẩm thể dục thể thao, việc xác lập sở hữu trí tuệ giúp bảo vệ doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm chính hãng chất lượng, giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm an toàn, hiệu quả, phục vụ luyện tập và thi đấu. Ngành sản xuất sản phẩm thể thao đang phát triển mạnh, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội. Thứ năm, đối với nghiên cứu khoa học sáng chế và phương pháp tập luyện thể dục thể thao, việc xác lập sở hữu trí tuệ sẽ cổ vũ tinh thần sáng tạo đổi mới, tạo điều kiện ứng dụng thực tiễn. Việc công nhận các nghiên cứu giúp huấn luyện viên, vận động viên và người tập có căn cứ xây dựng chương trình tập luyện và thi đấu phù hợp. Thưa quý vị, như thông điệp của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, bằng cách bảo vệ quyền của các nhà phát minh, nhà thiết kế và người sáng tạo, hệ thống sở hữu trí tuệ toàn cầu đảm bảo rằng thế giới thể thao sẽ không ngừng phát triển. Chủ đề Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới năm nay lựa chọn lĩnh vực thể thao không phải ngẫu nhiên, khi ngày nay thể thao đã trở thành một ngành công nghiệp toàn cầu, trị giá hàng trăm tỷ đô la, nơi phần lớn giá trị không nằm ở vật chất hữu hình mà ở các quyền sở hữu trí tuệ. Làm thế nào để thể thao trở thành ngành kinh tế đa ngành? Giáo sư tiến sĩ Lâm Quang Thành, trưởng ban giáo dục, Ủy ban Olympic Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn đua thuyền Việt Nam sẽ có những phân tích ngay sau đây, cùng với chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

0: Quý vị đang nghe chương trình Sáng tạo để phát triển của Ban Khoa giáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát vào lúc 13:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH FM 87.7 MHz.
1: Giá trị bền vững.
0: Thưa quý vị, trong xu thế ngày càng phát triển của AI và tự động hóa, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn cho hoạt động thể thao, và khi ấy thể thao sẽ trở thành một nhu cầu không thể thiếu và là một ngành kinh tế phát triển dồi dào. Theo giáo sư tiến sĩ Lâm Quang Thành, trưởng ban giáo dục Ủy ban Olympic Việt Nam, chủ tịch Liên đoàn đua thuyền Việt Nam, thống kê cho thấy tổng giá trị thị trường thể thao toàn cầu ước tính khoảng 507 đến 600 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và dự báo có thể đạt khoảng 635 tỷ đô la vào năm 2029. Nên công nghiệp thể thao là ngành kinh tế chiến lược toàn cầu, có tốc độ tăng trưởng ổn định và dài hạn. Trong tương lai, có thể hình thành hệ sinh thái kinh tế, công nghệ, truyền thông. Trong bối cảnh đó, kinh tế thể thao tại Việt Nam bước đầu phát triển. Bên cạnh thể thao chuyên nghiệp, có thể thao giải trí, du lịch, tổ chức sự kiện, truyền thông thể thao. Giáo sư Lâm Quang Thành nhận định.
2: Đó là Sport Convergence, hội tụ thể thao. Hội tụ thể thao là gì? Thể thao hội tụ với bất kỳ lĩnh vực nào trong đời sống của xã hội đều sản sinh ra sản phẩm để kinh doanh. Và chúng ta biết rồi, quần áo thể thao, giày dép thể thao, tất cả các gì, kể cả những thiết bị thể thao gắn với bất cứ với hoạt động đời sống xã hội. Cho nên phải nói rằng cái hội tụ thể thao là một khái niệm rất hay.
0: Cụ thể, để thể thao trở thành ngành kinh tế đa ngành, ông cho rằng cần tạo ra một hệ sinh thái vô cùng phong phú, có thể hệ thống hóa thành 24 loại sản phẩm kinh doanh, bao gồm nhóm sản phẩm hàng hóa, vật chất như xây dựng công trình kiến trúc thể thao, trang thiết bị chuyên dùng, dụng cụ tập luyện, trang phục, giày dép, sản phẩm dinh dưỡng, phục hồi và các ấn phẩm, cúp cờ, đồ lưu niệm, nhóm sản phẩm dịch vụ phi vật chất. Đây cũng là khu vực tạo ra giá trị thặng dư lớn, bao gồm dịch vụ truyền thông, bản quyền truyền hình, các loại hình du lịch thể thao, tổ chức sự kiện, marketing, y học thể thao, bảo hiểm thể thao. Nhận thức tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế thể thao, chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặt mục tiêu hoạt động kinh tế thể thao có bước phát triển mạnh mẽ, trong đó giai đoạn 2025-2030 tăng mạnh về số lượng, quy mô, các cơ sở sản xuất kinh doanh thể dục thể thao và phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ. Đến năm 2045, thị trường thể thao phát triển, kinh tế thể thao đạt mức tăng trưởng hàng năm cao, từng bước đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế đất nước. Giáo sư Lâm Quang Thành nói thêm.
2: Qua cái chiến lược phát triển thể dục thao Việt Nam đến năm 2030 và định hướng 45 thì nó có 8 nhiệm vụ phát triển kinh tế thể thao. Thì tôi tóm gọn 8 nhiệm vụ.

0: đó thành 10 vấn đề đặt ra. Tức là làm sao thể chế và cơ chế phát triển kinh tế thể thao để kết hợp hiệu quả xã hội với hiệu quả kinh tế, ưu tiên hiệu quả xã hội. 2. Xây dựng thiết chế kinh doanh thể thao. 3. Là tạo lập phát triển thị trường thể thao. 4. Là đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa. 5. Là nâng cao chất lượng dịch vụ thể thao, là biện pháp kích thích tiêu dùng, đẩy mạnh năng lực cạnh tranh, phát triển dịch vụ quảng bá thể thao. Và 8, 9, 10 đó là gì? Đó là phát triển đào tạo nhân lực kinh tế thể thao, xây dựng hệ thống pháp quy đồng bộ, xây dựng các chính sách về hoạt động kinh tế thể thao như chính sách chuyển tài sản, chính sách liên quan v.v. Cái này cũng tập trung vào 8 cái nhiệm vụ và giải pháp phát triển thể thao.
1: Mục tiêu hướng đến là phong trào thể dục thể thao cho mọi người phát triển rộng khắp, trong đó số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên theo tiêu chí quy định đạt trên 45% dân số, trên 90% học sinh sinh viên, hầu hết đơn vị hành chính cấp xã cho đến địa bàn ở cơ sở và khu dân cư có câu lạc bộ thể thao cơ sở. Định hướng đến năm 2045, phong trào thể dục thể thao phát triển đồng đều đa dạng trong các đối tượng địa bàn, hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên trong mỗi người. Quý vị thân mến, phía sau mỗi kỷ lục, mỗi thiết kế đột phá, mỗi thương hiệu thể thao toàn cầu là nỗ lực sáng tạo được bảo hộ và khuyến khích bởi quyền sở hữu trí tuệ. Khi sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng và quyền tác giả được tôn trọng, ngành công nghiệp thể thao có thể tiếp tục phát triển năng động, bao trùm và bền vững, mang lại giá trị cho vận động viên, người hâm mộ và toàn xã hội.

Quý vị đang nghe chương trình Sáng tạo để phát triển của Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát vào lúc 21 giờ thứ ba trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz.

Thưa quý vị, FIFA World Cup 2026 không chỉ là giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thể thao. Thỏa thuận hợp tác giữa FIFA và YouTube để đưa nền tảng này trở thành kênh phân phối nội dung chủ lực của FIFA World Cup 2026 không chỉ là một thỏa thuận truyền thông, mà còn là bước tái cấu trúc chiến lược bản quyền mang tính hệ thống. Trong nhiều thập kỷ, bản quyền World Cup chủ yếu gắn với các đài truyền hình truyền thống. Giá trị thương mại của giải đấu được xây dựng dựa trên việc bán độc quyền, quyền phát sóng theo lãnh thổ. Tuy nhiên, sự bùng nổ của Internet và các nền tảng chia sẻ video đã làm thay đổi căn bản hành vi tiêu dùng, nội dung, kéo theo những thách thức lớn về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Việc người dùng dễ dàng tiếp cận, chia sẻ và thậm chí phát tán trái phép các nội dung thi đấu khiến các mô hình bảo vệ bản quyền cũ trở nên kém hiệu quả. Thay vì chỉ tập trung vào việc chống vi phạm, FIFA đang chuyển hướng sang chiến lược chiếm lĩnh không gian số khi đưa nội dung chính thức lên nền tảng nơi người dùng đang hiện diện. Trong bối cảnh đó, FIFA vừa chính thức bắt tay với YouTube đưa nền tảng này trở thành preferred platform của FIFA World Cup 2026. Thỏa thuận không chỉ mở rộng cách người hâm mộ tiếp cận giải đấu, mà còn cho thấy một bước chuyển đáng chú ý trong tư duy khai thác bản quyền thể thao toàn cầu. Không chỉ là một kênh phát sóng bổ sung, YouTube trở thành công cụ giúp FIFA mở rộng phạm vi kiểm soát tài sản trí tuệ, từ trận đấu trực tiếp đến các nội dung phát sinh như highlight, clip hậu trường hay nội dung sáng tạo. Điểm đáng chú ý trong chiến lược mới là cách FIFA đóng gói lại quyền sở hữu trí tuệ, thay vì chỉ bán quyền phát sóng đơn thuần. Trong mô hình truyền thống, bản quyền được hiểu là quyền phát sóng toàn bộ trận đấu trên một kênh nhất định. Tuy nhiên, trong môi trường số, giá trị của nội dung không chỉ nằm ở trận đấu mà còn ở toàn bộ hệ sinh thái nội dung xung quanh. Việc cho phép phát miễn phí một phần trận đấu trên YouTube như 10 phút đầu hoặc một số trận chọn lọc là cách FIFA tái định nghĩa ranh giới giữa nội dung miễn phí và nội dung trả phí. Phần mở này đóng vai trò như một công cụ tiếp thị giúp thu hút người xem đến với các nền tảng chính thức sở hữu bản quyền đầy đủ. Từ góc độ sở hữu trí tuệ, đây là sự chuyển dịch từ mô hình độc quyền tuyệt đối sang mô hình kiểm soát linh hoạt. FIFA không còn chỉ bán quyền, độc quyền phát sóng, mà cung cấp các gói quyền đa tầng, phát trực tiếp, phát lại, clip ngắn, nội dung mạng xã hội. Mỗi dạng nội dung mang một giá trị thương mại và cơ chế.

ý khai thác khác nhau. YouTube trong trường hợp này không chỉ là nền tảng phân phối mà còn là đối tác trong việc quản lý quyền. Với hệ thống nhận diện nội dung Content ID, nền tảng này có thể tự động phát hiện và xử lý các video vi phạm bản quyền, đồng thời cho phép chủ sở hữu quyền lựa chọn chặn theo dõi hoặc kiếm tiền từ nội dung bị sao chép. Điều này giúp FIFA chuyển từ thế bị động, từ liên tục gỡ bỏ nội dung vi phạm, sang thế chủ động khai thác chính những nội dung đó để tạo doanh thu. Nói cách khác, vi phạm bản quyền không còn chỉ là rủi ro mà có thể trở thành một phần trong chiến lược thương mại hóa nếu được kiểm soát đúng cách. Một khía cạnh quan trọng khác là sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung. Trong hệ sinh thái mới, các YouTuber thay vì chỉ phản ứng sau trận đấu, họ sẽ có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các hoạt động liên quan đến World Cup, từ đó sản xuất những nội dung đa dạng hơn, từ phân tích chiến thuật đến kể chuyện hậu trường. Điều này góp phần biến World Cup trở thành một dòng chảy nội dung liên tục thay vì chỉ gói gọn trong thời lượng thi đấu chính thức. Chiến lược của FIFA tại World Cup 2026 đặt ra nhiều vấn đề đáng chú ý cho lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Đầu tiên, ranh giới giữa sử dụng hợp pháp và vi phạm bản quyền ngày càng trở nên phức tạp. Các đoạn clip ngắn, video phản ứng reaction hay nội dung bình luận có thể vừa mang tính sáng tạo, vừa sử dụng lại tài sản gốc. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận linh hoạt hơn trong việc xác định sử dụng hợp lý, thay vì áp dụng cứng nhắc các quy định truyền thống. Thứ hai, vai trò của nền tảng số trong hệ sinh thái sở hữu trí tuệ ngày càng lớn. Các công ty công nghệ như YouTube không chỉ là trung gian mà trở thành người gác cổng trong việc thực thi quyền. Điều này đặt ra yêu cầu về minh bạch trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa chủ sở hữu quyền và nền tảng. Thứ ba, việc thương mại hóa tài sản trí tuệ đang mở rộng sang nhiều hướng mới. Ngoài doanh thu từ bản quyền truyền hình, FIFA có thể khai thác quảng cáo số, nội dung theo yêu cầu, dữ liệu người dùng và các hình thức tương tác trực tuyến. Giá trị của bản quyền vì thế không giảm mà được phân bổ lại trên nhiều kênh khác nhau. Đối với Việt Nam, câu chuyện từ World Cup 2026 mang lại nhiều gợi mở. Trong những năm gần đây, vấn đề vi phạm bản quyền thể thao trên môi trường mạng vẫn diễn ra phổ biến. Việc chỉ tập trung xử lý vi phạm chưa đủ nếu không có chiến lược cung cấp nội dung hợp pháp, thuận tiện và hấp dẫn hơn. Kinh nghiệm từ FIFA cho thấy, một trong những cách hiệu quả nhất để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là đưa nội dung đến đúng nơi người dùng. Khi người xem có thể dễ dàng tiếp cận nội dung chính thức với chất lượng cao, chi phí hợp lý và trải nghiệm tốt, động lực sử dụng nguồn vi phạm sẽ giảm đáng kể. World Cup 2026 vì vậy không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là phòng thí nghiệm cho các mô hình khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ trong kỷ nguyên số. Thành công hay thất bại của chiến lược này sẽ có ảnh hưởng lớn đến cách các giải đấu, ngành công nghiệp giải trí và thậm chí cả chính sách pháp luật định hình trong tương lai. Trong một thế giới nơi nội dung có thể lan truyền chỉ trong vài giây, quyền sở hữu trí tuệ không còn là câu chuyện của riêng luật pháp mà trở thành bài toán tổng thể giữa công nghệ, thị trường và hành vi người dùng. Và FIFA, với bước đi mới tại World Cup 2026, đang cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý. Thay vì cố gắng kiểm soát tuyệt đối, hãy học cách thích nghi và tận dụng chính sự thay đổi đó.

Quý vị đang nghe chương trình Sáng tạo để phát triển của Ban Khoa giáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát vào lúc 15:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOHFM 92.5 MHz. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Chương trình do Thùy Linh biên tập. Bảo Yên xin được thay mặt ekip thực hiện mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.

0: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
1: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
0: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
1: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
2: Bắn mày Sài Gòn.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 95.6 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
1: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười, hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
0: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ, khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và có phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao Gửi Niềm Tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những vòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
1: Chương trình Trao Gửi Niềm Tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOHAM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOHFM 87.7 MHz và 19 giờ Chủ nhật trên kênh VOHFM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
6: Trong một góc nhỏ có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thuật tức đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
7: Bây giờ là 14 giờ. Phú Sơn và Yến Nhi mến chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Mời quý vị đến với các thông tin thời tiết trên cả nước. Hôm nay 4 tháng 5 năm 2026, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng

0: ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, riêng phía Bắc, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có mây, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, có mây, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này sẽ khởi động dự án tự do nhằm hướng dẫn tàu thuyền của các quốc gia trung lập đi qua eo biển Hormuz bắt đầu từ sáng nay 4 tháng 5 theo giờ Trung Đông. Ông Trump nêu trong bài đăng, vì lợi ích của Iran, Trung Đông và Mỹ, chúng tôi đã thông báo với các quốc gia này rằng chúng tôi sẽ hướng dẫn tàu của họ rời khỏi các tuyến đường thủy bị hạn chế một cách an toàn để họ có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh một cách tự do và hiệu quả. Tuy nhiên, ông Trump lưu ý, nếu tiến trình nhân đạo này bị cản trở bằng bất kỳ cách nào, thì động thái đó sẽ phải được xử lý một cách cứng rắn.
1: Iran thông báo đã nhận được phản hồi từ Mỹ đối với đề xuất đàm phán hòa bình mới nhất mà nước này đưa ra. Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Washington đã chuyển phản hồi tới đề xuất 14 điểm của Tehran thông qua Pakistan và Iran hiện đang xem xét nội dung này. Tuy nhiên, phía Washington và Islamabad chưa xác nhận ngay lập tức về phản hồi của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, ở giai đoạn này, chúng tôi chưa có đàm phán hạt nhân. Ám chỉ đề xuất của Tehran về việc tạm gác các cuộc đàm phán liên quan đến hạt nhân cho đến khi chiến sự kết thúc và các bên đồng ý dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa đối với hoạt động vận tải ở vùng vịnh.
2: Cơ quan điều hành thương mại hàng hải Anh vừa thông báo một tàu chở hàng đang di chuyển gần bờ biển Iran đã báo cáo việc bị tấn công bởi nhiều tàu nhỏ. Theo đó, vụ việc xảy ra cách Sikrit của Iran khoảng 11 hải lý về phía Tây. Thủy thủ đoàn của tàu vẫn an toàn và không có tác động môi trường nào được báo cáo từ vụ tấn công. Cơ quan này không nêu rõ tàu này được đăng ký tại quốc gia nào.
1: Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết một thiết bị bay không người lái, drone, đã tấn công phòng thí nghiệm kiểm soát phóng xạ bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Nhà máy Zaporizhia nằm ở miền nam Ukraine, là cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu. Từ năm 2022, cơ sở này do Nga kiểm soát và đã dừng hoạt động để đảm bảo an toàn trong chiến sự. Theo thông báo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, ban quản lý nhà máy do Nga bổ nhiệm đã báo cáo với cơ quan ngay sau khi vụ việc xảy ra. Phòng thí nghiệm bị tấn công nằm ngoài khuôn viên nhà máy, chưa có báo cáo về thương vong và mức độ thiệt hại đối với cơ sở này vẫn chưa được xác định.
2: Israel đã phê duyệt thương vụ mua sắm vũ khí lớn với trị giá lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ, tập trung vào hai dòng tiêm kích hiện đại do Mỹ sản xuất. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Israel, lô vũ khí vừa được duyệt mua gồm một phi đội 25 chiếc F-35I do hãng Lockheed Martin chế tạo và một phi đội 25 chiếc F-15IA do tập đoàn Boeing sản xuất. Israel hiện là quốc gia duy nhất tại Trung Đông được Mỹ cung cấp dòng tiêm kích tàng hình hiện đại F-35 với tổng cộng 48 trên 50 chiếc thuộc hợp đồng đầu tiên đã được bàn giao.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Yến Nhi và Phú Sơn mến chào tạm biệt.
3: Hành chính số kết nối đô thị.
0: Thân ái chào quý vị đang đến với chương trình Hành chính số kết nối đô thị phát sóng chính trên kênh Thời sự Chính trị AM 610kHz vào thứ Sáu. Đồng thời chương trình còn phát trực tuyến trên trang web voh.com.vn. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình.

Thưa quý vị, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động hiệu quả. Qua thăm dò, đa số người dân, doanh nghiệp đều đánh giá cao khi thủ tục hành chính được rút gọn, phương thức phục vụ có chuyển biến tích cực. Trong giai đoạn mới, Bí thư Thành ủy

0: Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho rằng chưa bao giờ thành phố có điều kiện thuận lợi như hiện nay, với thủ tục hành chính đơn giản hơn, phân cấp mạnh mẽ hơn và nhiều chính sách đặc thù mới được Quốc hội cho phép trong nghị quyết 260 và các nghị quyết khác. Đây là những nền tảng quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc bứt phá ngay từ năm 2026, làm tiền đề vững chắc đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Thời cơ và thách thức luôn đang xen, nhất là trong bối cảnh thế giới luôn biến động phức tạp, trong khi kinh tế thành phố có độ mở lớn. Do đó, nếu không tận dụng tốt các cơ chế chính sách đặc thù, không có quyết tâm cao, thành phố cũng sẽ đương đầu với khó khăn. Đặc biệt, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, và cũng là năm thành phố phải triển khai cùng lúc nhiều nhiệm vụ quan trọng. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, góp phần đưa thành phố phát triển bền vững, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc với khẩn trương và trách nhiệm cao hơn, lấy hiệu quả công việc làm thước đo, đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính và từng cán bộ công chức.
1: Thứ nhất, về tâm thế, về tư duy thì về tâm thế chúng ta phải có một cái tâm thế rất là mới. Tư duy mới, dũng cảm hơn, linh hoạt hơn, trách nhiệm hơn. Cái thứ hai là tôi mong muốn các đồng chí phối hợp nhau tốt hơn. Cái việc phối hợp thì có thể nói ở nơi nào nó cũng đúng. Bởi vì cái tính chất của cái hệ thống chính trị của chúng ta nó đòi hỏi cái sự phối hợp rất là tốt, rất là nhịp nhàng. Nhưng mà từ trước đến giờ này, đây là vấn đề mà nó cũng luôn luôn có những cái điểm mà chúng hạn chế mà chúng ta cần phải khắc phục. Nghị quyết thì có rồi, chương trình có rồi, quy chế có rồi. Tất cả mọi việc chờ chúng ta làm. Cho nên vấn đề quan trọng nhất là bây giờ chúng ta phải làm như thế nào. Theo tôi, cái nguyên tắc là phải chắc chiêu thời gian, hành động quyết liệt và tạo chuyển biến rõ nét từ những dự án đầu tiên, từ những hành động đầu tiên, những công việc đầu tiên, để nó tạo cảm hứng cho mọi người, để mọi người còn ráng, mọi người nỗ lực phấn đấu hơn. Điểm thứ hai là tôi mong muốn các đồng chí đề xuất những cơ chế đặc biệt trong thẩm quyền của thành phố hoặc của thẩm quyền trung ương cũng được, để tháo gỡ những khó khăn của các đồng chí. Thành phố sẽ dũng cảm quyết định những cái việc mà tạm gọi là vận dụng những cái quy định của trên. Cần thiết thì ban thường vụ họp, ban chấp hành chúng ta họp lại, trình ra hội đồng nhân dân để quyết. Thành phố Hồ Chí Minh đã nổi tiếng là có những mô hình sáng tạo, những cách làm hay trước đây. Thì bây giờ chúng ta cần thiết chúng ta sẽ lặp lại cái phương thức này. Cái điểm thứ ba là đối với những dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án đầu tư công, nghĩa là kể cả các dự án BT và đầu tư tư nhân mà thuộc lĩnh vực quan trọng, đối với những dự án chiến lược của các nhà đầu tư chiến lược, tôi đề nghị các đồng chí tham mưu để ban thường vụ thành ủy phân công các đồng chí cụ thể chịu trách nhiệm phụ trách. Việc thứ tư là đề nghị các đồng chí rà soát thống kê tất cả tài sản công, đặc biệt là nhà đất trên địa bàn thành phố không hề ít, và rất nhiều tài sản chúng ta đang sử dụng rất là lãng phí, không đúng mục đích và đang thất thoát cái tài sản của nhà nước rất là nhiều. Và số hóa chặt chẽ cái số liệu này thành một cơ sở dữ liệu về nhà đất công của thành phố, để mọi người ai muốn biết có thể vô đây tham khảo. Và đây là một nguồn lực cực kỳ lớn của thành phố cho sự phát triển. Sau khi mà chúng ta thống kê lại hết được á, thì sẽ ưu tiên dành cho y tế, giáo dục, cây xanh và dành quỹ đất để thực hiện những hợp đồng theo phương thức BT.
0: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định nghị quyết 260 của Quốc hội là cơ hội bằng kim cương để thành phố vận dụng phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Theo Bí thư Thành ủy, trong năm 2026, thành phố xác định hai nhóm nhiệm vụ lớn. Thứ nhất là giữ cho thành phố bình yên, giải quyết các tồn tại, nhất là bốn vấn đề mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi ý tại đại hội vừa qua, gồm kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm không khí và phấn đấu xây dựng một thành phố không ma túy, cùng hàng loạt dự án tồn động và bức xúc của người dân. Thứ hai là tập trung xây dựng thành phố phát triển với tư cách là đầu tàu, cực tăng trưởng của cả nước, nơi ứng dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trung tâm về văn hóa, trung tâm về văn minh đô thị.
1: Chúng ta phải xây dựng nhanh cái quy hoạch của thành phố mà theo ánh sáng của nghị quyết 260 á, là một cái quy hoạch chung, gồm có quy hoạch phát triển kinh tế xã hội theo luật quy hoạch, và cái quy hoạch chung hay là cái quy hoạch xây dựng. Chúng tôi có đặt đầu bài ra và các đồng chí ở Sở Quy hoạch Kiến trúc, đồng chí có giám đốc là cuối năm 26 là xong. Thuê tư vấn nổi tiếng quốc nạc nước ngoài, có những ông giỏi nhất về của thế giới về làm quy hoạch, mời về đây làm. Trong khi chưa có cái quy hoạch này được lập và được duyệt thì phải điều chỉnh kịp thời các cái quy hoạch hiện hữu một cách hợp lý, và dĩ nhiên phải cập nhật vô cái quy hoạch mới đang làm kia, không có sự xung đột, không có sự xáo trộn, không có cái sự ảnh hưởng lẫn nhau. Có giải pháp để di dời, để điều chỉnh cái mật độ dân số theo hướng giãn ra các khu vực phụ cận. Mình là đô thị nén, bây giờ mình làm cho nó bớt cái nén này ra. Trước mắt chúng tôi đã ứng xử là những cái trường đại học, những cơ sở y tế lớn dời ra khu vực Bình Dương và khu vực Bà Rịa Vũng Tàu. Và tới đây khi chúng ta có điều kiện, chúng ta xếp dần các trường đại học, kể cả khu vực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành đền bù giải phóng phần còn lại để đưa một số đại học ra đây. Chúng ta có quỹ đất để làm y tế, giáo dục cho những cái bệnh viện, những cái cơ sở dục còn ở lại, hay thậm chí làm công viên cho mọi người cùng thụ hưởng, hay là cuối cùng làm quỹ đất BT để chúng ta có nhiều cái dự án khác. Thì cái đó là một cái định hướng rất lớn, tôi nghĩ cũng nên tính toán từ bây giờ. Tiếp tục làm mạnh mẽ công tác cán bộ, không kể cấp nào, chọn người cho công việc, dân chủ, lắng nghe và không bảo thủ. Mong muốn làm sao chúng ta có được một cái đội hình mạnh nhất. Nhưng chúng ta xếp kiểu gì, chúng ta làm cách nào đó, nó phải đảm bảo cái nguyên tắc xuyên suốt là cái đội hình ở nơi mà chúng ta sắp xếp đó, nó phải mạnh hơn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn. Vấn đề an ninh năng lượng, đảm bảo trong mọi tình huống không được thiếu điện cho thành phố. Mình thu hút đầu tư mà thưa các đồng chí, những cái dự án công nghệ cao liên quan tới AI, trí tuệ nhân tạo nó xài điện khủng khiếp lắm. Phải phối hợp nhịp nhàng với ngành điện để đảm bảo an ninh năng lượng, đảm bảo không thiếu điện cho thành phố dùng, và kể cả có dư địa cho chúng ta tiếp nhận những cái dự án công nghệ cao mà tiêu thụ nhiều điện.
0: Trong các bài phát biểu của mình, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang luôn nhấn mạnh tất cả những điều thành phố làm và hướng tới chỉ có một mục tiêu, đó là nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, góp phần phát triển thành phố xứng tầm với vai trò, vị trí của siêu đô thị và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước. Quý vị vừa nghe lượt ghi, thủ tục hành chính đơn giản là nền tảng quan trọng để thành phố phát triển bền vững.

Thưa quý vị, quý 1 năm 2026, kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng GDP ước đạt là 7,83%. Đây được coi là kết quả tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục bất ổn và nhiều rủi ro gia tăng. Cùng với nhiều điểm sáng, vẫn còn những tồn tại điểm nghẽn về thể chế cần tiếp tục tháo gỡ để đưa đất nước phát triển trong giai đoạn mới. Bài viết Cải cách thể chế đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Trong quý 1 vừa qua, kinh tế nước ta tăng trưởng khá ở cả 3 khu vực. Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,92%, khu vực dịch vụ tăng 8,18%. Kết quả này cho thấy nền kinh tế đã có độ phục hồi nhất định và duy trì được nhịp tăng trưởng tương đối ổn định, phản ánh những nỗ lực lớn trong điều hành kinh tế và tinh thần vượt khó khăn của cả đất nước. Kết quả này không chỉ phản ánh sức chống chịu và khả năng thích ứng của doanh nghiệp, mà còn tạo nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Dù áp lực từ chi phí đầu vào, năng lượng và chuỗi cung ứng dự báo gia tăng trong các quý tới, nhìn lại chặng đường đã qua có thể khẳng định đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Quy mô nền kinh tế không ngừng mở rộng, ổn định kinh tế vĩ mô được giữ vững, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, vị thế và uy tín quốc gia ngày càng được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Năm 2026 đánh dấu khởi đầu một giai đoạn phát triển mới, gắn với triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Đây là năm rất quan trọng định hình mô hình phát triển và quỹ đạo tăng trưởng dài hạn của đất nước. Trong đó, thể chế được xác định là động lực, nhưng nó không được đổi mới kịp thời, nó sẽ trở thành rào cản lớn nhất. Do đó, chính phủ xác định phải thực hiện một cuộc cách mạng về thể chế để giải phóng mọi nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn lực

0: từ nhân dân và doanh nghiệp, kiên quyết không thể để những quy định lỗi thời kìm hãm bước tiến của đất nước. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần khẩn trương của chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 sau khi được kiện toàn.
1: Xây dựng một chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân

0: nhất cho công tác xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế, quyết liệt rà soát, sửa đổi đồng bộ các quy định pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt và khơi thông, giải phóng mọi nguồn lực xã hội, xây dựng bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Trên tinh thần chính phủ kiến tạo và hành động, mỗi thành viên chính phủ phải nói đi đôi với làm, điều hành bằng tư duy quản trị hiện đại, chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống để hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng và nhân dân. Quyết tâm, nỗ lực cao nhất điều hành nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% năm giai đoạn 2026-2031 là mệnh lệnh phát triển để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước. Chính phủ xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu.
1: Về phương hướng nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị chính phủ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn bất cập của thể chế để khơi thông nguồn lực đang bị ách tắc, cần chuyển mạnh và thực chất từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, bảo đảm mỗi vị có một đầu mối chịu trách nhiệm, chấm dứt đùn đẩy, né tránh. Song song với đó là quyết tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, mở rộng phân cấp phân quyền, rà soát để cắt giảm các thủ tục, tạo không gian quyết định và chịu trách nhiệm lớn hơn cho cán bộ công chức, đồng thời giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân doanh nghiệp, dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm, chủ động đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền và dân vận, phát huy các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường đồng thuận xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng xanh số, tuần hoàn, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới và là nhân tố để làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.
2: Phải nâng cao cái năng lực thực thi của bộ máy trong điều kiện phân cấp phân quyền mạnh mẽ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng tầm cái mặt bằng kỹ năng của toàn xã hội. Cần gắn chặt cái thẩm quyền với nguồn lực và trách nhiệm, giải trình, bảo đảm sự thống nhất, thống suốt trong điều hành từ trung ương đến cơ sở. Tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ cương kỷ luật hành chính, chấm dứt cái tình trạng né tránh sợ trách nhiệm, hoàn thiện cái cơ chế đánh giá cán bộ, thay thế cán bộ, trọng dụng cán bộ có năng lực tốt, thực hiện nghiêm kết luận số 226 của Ban Bí thư về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đồng thời tháo gỡ những cái vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tập trung nâng cao năng lực cán bộ, đảng viên cấp cơ sở, đặc biệt là cấp phường xã, đặc khu, lấy năm 2026 là năm nâng cao chất lượng của cán bộ cơ sở, cấp phường xã, đặc khu đấy, phải có cái giải pháp khai thác tài sản công đang bị lãng phí và xử lý những cái trụ sở dư dôi sau sắp xếp, qua nó nâng cao tính chủ động, tự chủ và hiệu quả quản trị của bộ máy nhà nước.
1: Năm 2026, chính phủ đề ra mục tiêu 100% thủ tục hành chính cấp bộ ngành được thực hiện trực tuyến toàn trình sẽ hoàn thành. Dữ liệu dân cư quốc gia sẽ trở thành trái tim của mọi hoạt động quản lý. Điều này không chỉ giúp người dân giảm bớt việc đi lại, mà còn là công cụ hữu hiệu nhất để giám sát cán bộ, phòng chống tham nhũng vặt. Thể chế số chính là phép thử lớn nhất cho sự minh bạch. Khi mọi quy trình đều để lại dấu vết trên hệ thống, sự nhũng nhiễu sẽ không còn đứt diễn. Việt Nam đang đi đúng hướng khi kết hợp cải cách bộ máy với chuyển đổi số để tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng và cạnh tranh. Cuộc cách mạng thể chế năm 2026 của chính phủ tập trung vào 3 trụ cột cốt lõi: tinh gọn bộ máy, phân cấp phân quyền và cắt giảm thủ tục hành chính. Đầu tiên là cuộc cách mạng về tổ chức. Chưa bao giờ quyết tâm tinh gọn bộ máy là mạnh mẽ như hiện nay. Cùng với bộ máy tinh gọn là một hệ thống pháp luật minh bạch. Từ nay đến cuối năm 2026, chính phủ dự kiến trình Quốc hội sửa đổi hàng loạt dự án luật then chốt về đầu tư, đất đai và kinh tế số. Điểm mới là các luật này sẽ được xây dựng theo hướng mở, tạo hành lang cho các mô hình kinh tế mới như là sandbox công nghệ, kinh tế tuần hoàn và năng lượng xanh. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết thêm một số nhiệm vụ trọng tâm.
0: Vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy theo mô hình mới. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành. Nhiệm vụ của chính phủ là đưa bộ máy mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực chất, trở thành động năng mới. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực cán bộ, đặc biệt là cán bộ xã, phường, đặc khu. Trong đó, xác định

0: Năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, chuyển mạnh từ phương thức hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Xác định rõ việc gì địa phương làm nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn, sát thực tiễn hơn thì giao địa phương quyết. Khơi dậy tinh thần chủ động, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở, nơi gần dân nhất và sát dân nhất. Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá thành công của bộ máy chính quyền các cấp. Xây dựng một chính phủ đoàn kết, phối hợp và đồng hành. Chính phủ sẽ luôn quán triệt sâu sắc, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đồng thời phải phát huy đầy đủ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong xây dựng, phản biện, giám sát và tổ chức thực hiện chính sách.
1: Năm 2026, đất nước đứng trước những thời cơ đan xen thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục gia tăng, biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu phát triển nhanh nhưng phải bền vững, bao trùm và tự chủ hơn ngày càng trở nên cấp thiết. Những yếu tố đó đặt ra các bài toán mới, đòi hỏi tư duy mới và cách làm mới. Trong bối cảnh ấy, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 2026-2030 đóng vai trò như kim chỉ nam, định hướng cho toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng hành động, cùng kiến tạo tương lai. Thành công hay hạn chế của cái giai đoạn 2026-2030 phụ thuộc rất lớn vào cách khởi động trong năm đầu tiên 2026. Đây là thời điểm tinh thần của nghị quyết phải thấm sâu vào đời sống, được chuyển hóa thành những quyết định điều hành linh hoạt, hiệu quả. Là lúc các cấp, các ngành phải hành động với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, vì sự phát triển thịnh vượng của đất nước trong kỷ nguyên mới. Quý vị vừa nghe bài Cải cách thể chế đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

0: Thưa quý vị, trong dòng chảy của thế giới chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành mệnh lệnh toàn cầu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của cả nước đang đứng trước bước ngoặt lịch sử, hình thành hệ sinh thái phát triển mới bền vững dựa trên khoa học công nghệ, hướng đến gia nhập vào top 100 thành phố toàn cầu. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi bài Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến gia nhập vào top 100 thành phố toàn cầu trong kỷ nguyên mới. Thành phố Hồ Chí Minh được ví như là một siêu đô thị ngang bằng với các đô thị lớn trên thế giới và là nơi hội tụ của ba cực tăng trưởng năng động nhất cả nước. Với tầm nhìn rộng mở, thành phố không chỉ giải quyết các bài toán nội tại mà còn hướng tới sức cạnh tranh toàn cầu. Năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh đóng góp khoảng 22% GDP và 27% ngân sách quốc gia. Để duy trì vị thế dẫn đầu quốc gia hướng đến tầm khu vực và thế giới, Nghị quyết Đại hội Đảng thành phố lần thứ nhất đã xác định ba đột phá chiến lược: thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định đây là kiềng ba chân giúp thành phố chuyển mình mạnh mẽ hướng đến phát triển bền vững.
1: Thế giới đang chuyển động với tốc độ chưa từng có, mô hình tăng trưởng thay đổi, chuỗi cung ứng toàn cầu tái định hình theo hướng xanh, số, bền vững. Các thách thức về khí hậu, năng lượng, môi trường trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, vật liệu mới đang mở ra một kỷ nguyên phát triển hoàn toàn khác. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tiếp tục phát triển đột phá, tác động sâu rộng, căn bản đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành mệnh lệnh của thời đại, là chìa khóa để đảm bảo năng lực cạnh tranh, an ninh năng lượng, an ninh môi trường và chất lượng sống của người dân. Với quan điểm xuyên suốt, lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển, Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, là sự lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu và là động lực đột phá cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập đã trở thành nơi hội tụ của ba cực tăng trưởng năng động nhất cả nước. Mang theo đó là tầm nhìn rộng mở và khát vọng lớn lao để trở thành một đô thị có tầm vóc quốc tế, hiện đại, năng động, có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Là đầu tàu kinh tế của cả nước, thành phố cũng mong muốn đi đầu về chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh, thu hút đầu tư công nghệ cao, tạo nền tảng vững chắc để đạt được mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ, dịch vụ hàng đầu của khu vực. Thành phố đã xác định ba đột phá đóng vai trò vừa là cơ sở vừa là động lực để thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi kép nêu trên. Đó là đột phá về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.
0: Các chuyên gia cho rằng chuyển đổi xanh và số không phải là hai con đường song song mà là một sự tích hợp chặt chẽ. Và thành phố Hồ Chí Minh muốn đạt mục tiêu đề ra phải phát huy tối đa hiệu quả của sự tích hợp này. Hướng đến mục tiêu đã xác định, tiến sĩ Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Về chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, mối tương quan chuyển đổi kép, trong đó chuyển đổi xanh là nền tảng cho cạnh tranh và phát triển bền vững, chuyển đổi số là công cụ tối ưu hóa quá trình xanh hóa. Thì đây là một cái mối quan hệ rất là mật thiết với nhau, và chuyển đổi xanh là cái mục tiêu chính. Về Thành phố Hồ Chí Minh, điển hình chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số. Trước hết thì Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập với một cái không gian rộng lớn đã định hướng lớn phát triển ba vùng gồm có trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, công nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu, kinh tế biển và du lịch, một đặc khu, ba hành lang và năm trụ cột. Đây là những cái định hướng lớn phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh định hướng chuyển đổi xanh với những mục tiêu rất là tham vọng, và đồng thời về chuyển đổi số trước đó cũng đã triển khai với kinh tế số, chính phủ số và xã hội số, và hướng tới chuyển đổi xanh thông minh và tập trung chuyển đổi số để giải quyết vấn đề môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh. Về chuyển đổi xanh thì thành phố, để đảm bảo cái việc chuyển đổi đồng bộ và xác định ưu tiên, thì thành phố đang xây dựng và hoàn thiện đề án chuyển đổi xanh với 10 trụ cột chính. Trong đó ưu tiên về vấn đề về năng lượng, về giao thông logistics, về công nghiệp, hạ tầng đô thị, về thương mại dịch vụ và nông nghiệp. Đây là 6 lĩnh vực được lựa chọn cho phù hợp với Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh các trụ cột ngang là lối sống xanh và tiêu dùng bền vững, vấn đề về thể chế quản trị đa cấp, vấn đề tài chính và chính trị carbon và nguồn lực nhân lực xanh số. Đây là 10 cái trụ cột mà ở Viện Nghiên cứu Phát triển chúng tôi cũng tham gia và coi như đang tham mưu cho ủy ban để triển khai đồng bộ và có thể đo lường được. Thì đây là một cái đề án rất là quan trọng để có thể là triển khai trong thời gian tới.
0: Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số sẽ chiếm 40% GRDP. Đây là con số đầy tham vọng nhưng khả thi dựa trên nền tảng hạ tầng số hiện đại đang được đầu tư mạnh mẽ. Để hiện thực hóa điều này, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố đang tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của tương lai, trong đó tập trung thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu và khu công nghệ cao, lấy trung tâm tài chính quốc tế làm nền tảng phát triển kinh tế xanh dài hạn, đồng thời tạo môi trường cho doanh nghiệp sáng tạo trên nền tảng số.

0: Hành trình kết nối. Kim Ngân xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hành trình kết nối do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz. Ngoài ra chương trình còn được phát lại trên các làn sóng FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể lựa chọn nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn. Thưa quý vị, có một thành phố mà mỗi con đường, góc phố đều hằn sâu dấu ấn của lòng quả cảm và khát vọng vươn lên. Có một thành phố mà tên gọi đã trở thành niềm kiêu hãnh, là biểu tượng của sự đoàn kết và nghĩa tình. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức quyết định đổi tên thành phố Sài Gòn Gia Định thành thành phố Hồ Chí Minh. Từ thời khắc lịch sử ấy, thành phố không chỉ mang trong mình di sản của hòn ngọc Viễn Đông mà còn mang theo sứ mệnh cao cả, xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, xứng đáng với tên gọi của vị lãnh tụ kính yêu. Hướng tới kỷ niệm 50 năm, cột mốc vàng son này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị thính giả chuyên mục đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng. Ở đó chúng ta sẽ cùng điểm lại những dấu ấn lịch sử, các sự kiện chính trị xã hội quan trọng đã thay đổi diện mạo thành phố từ những ngày đầu tiếp quản đầy khó khăn đến kỷ nguyên đổi mới. Chuyên mục cũng sẽ đưa quý vị chiêm ngưỡng tầm vóc của một siêu đô thị năng động qua những công trình kiến trúc tiêu biểu, cùng cảm nhận sâu sắc hồn cốt văn hóa qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, những giai điệu tự hào đã bồi đắp nên bản sắc con người nơi đây, hào sảng, phóng khoáng và trọng nghĩa tình. Không chỉ nhìn lại quá khứ, chương trình còn lắng nghe nhịp sống tương lai với những khát vọng sáng tạo, các mô hình kinh tế đột phá và quyết tâm xây dựng một thành phố thông minh trong thời đại mới. Hãy cùng chúng tôi lật mở từng trang sử sống động để thêm yêu, thêm tin và cùng chúng ta viết tiếp những chương rực rỡ cho tương lai của thành phố mang tên Bác trong chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng. Trước khi đến với nội dung chi tiết của chương trình, mời quý vị điểm qua một số tin tức nổi bật.
1: Một vòng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, sáng 30 tháng 4, hơn 1.500 khán giả đã có cơ hội thưởng thức chương trình Bản hòa ca nghệ thuật rối và xiếc tại rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ. Đây là chương trình khai trương rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, nên Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ khán giả miễn phí trong buổi sáng 30 tháng 4 và sáng 1 tháng 5. Khi trang fanpage của rạp mở bản đăng ký để khán giả có nhu cầu tham quan thì bất ngờ chừng 5 phút sau, mấy ngàn vé đã được đăng ký hết. Buổi sáng 30 tháng 4, không khí trước cổng rạp xiếc thật rộn ràng. Từng đoàn người, trong đó có những gia đình mặc đồng phục hoặc là áo cờ đỏ sao vàng, cùng nhau đi xem rất vui vẻ. Khán giả đến không chỉ để thưởng thức một chương trình nghệ thuật trong ngày vui của đất nước, mà còn tò mò tìm hiểu xem rạp được coi là rạp xiếc hiện đại nhất Việt Nam có hình dạng và công năng tối tân đến thế nào. Vì là chương trình biểu diễn đầu tiên nên Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã cố gắng đem lại những tiết mục ấn tượng với khán giả. Đây là chương trình nghệ thuật tổng hợp gồm có ca múa nhạc, xiếc, múa rối nước. Điểm nhấn chính là những tiết mục xiếc rối đã từng đoạt giải thưởng cao ở các cuộc thi tài năng. Vào lúc 20 giờ ngày 10 tháng 5 sắp tới đây, tại Nhà hát Thành phố, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh HBSO sẽ tổ chức đêm nhạc đặc biệt trình diễn hai kiệt tác của Beethoven. Đây là sự kiện nghệ thuật tiêu biểu đưa khán giả đi sâu vào thế giới âm nhạc lãng mạn đầy kịch tính của vị nhạc trưởng thiên tài. Tâm điểm của chương trình chính là bản giao hưởng số 9, tác phẩm được xem là đỉnh cao của âm nhạc cổ điển và là biểu tượng của sự cách tân vĩ đại. Bản giao hưởng này mang ý nghĩa to lớn nhờ sự kết hợp đột phá của hợp xướng trong chương cuối, một yếu tố chưa từng có trong các cấu trúc giao hưởng trước đó. Cấu trúc tác phẩm dẫn dắt người nghe qua nhiều cung bậc cảm xúc. Chương 1 xoáy sâu vào những xung đột giữa định mệnh và khát vọng. Chương 2 mang sức sống mãnh liệt và kịch tính rực lửa, trong khi chương 3 lại dịu dàng như một khúc cầu nguyện. Đỉnh cao của tác phẩm nằm ở chương 4 với phần hợp xướng Khải Hoàn ca Bất Hủ. Gần hai thế kỷ kể từ lần đầu công diễn tại Viên vào năm 1824, bản giao hưởng số 9 vẫn giữ vững giá trị vĩnh cửu trong lòng công chúng. Với những khán giả trung thành của dòng nhạc cổ điển tại thành phố, đêm nhạc ngày 10 tháng 5 không chỉ là một buổi biểu diễn mà còn là hành trình trải nghiệm những giá trị nghệ thuật vượt thời gian. Đêm nhạc được dàn dựng công phu dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Chương trình quy tụ những giọng ca solist hàng đầu của HBSO như nghệ sĩ ưu tú Phạm Khánh Ngọc, Phạm Trang, Đào Mát và Phan Hồng Diệu từ đoàn nhạc kịch. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ tài năng cùng hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng HBSO hứa hẹn sẽ tái hiện trọn vẹn tinh thần nhân văn và sức mạnh truyền cảm hứng của Beethoven. Thưa quý vị, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2026. Liên hoan năm nay có chủ đề Tự hào thành phố mang tên Bác, dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ban tổ chức, nội dung cuộc thi tập trung phản ánh những giá trị tiêu biểu đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển. Cụ thể, ảnh dự thi có thể khai thác các chủ đề như Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm phát triển và hội nhập, phản ánh diện mạo đô thị hiện đại, năng động, các công trình kiến trúc tiêu biểu, hạ tầng giao thông, không gian đô thị mới, cùng những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó là chủ đề con người Thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, thể hiện hình ảnh người dân trong lao động, học tập, sản xuất, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, cũng như những tấm gương tiêu biểu trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Các ảnh dự thi cũng có thể phản ánh không gian văn hóa, lịch sử và truyền thống cách mạng, gồm các di tích lịch sử, văn hóa, công trình gắn với quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ thành phố, các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống. Ban tổ chức yêu cầu ảnh dự thi phải bảo đảm tính chân thực, giàu giá trị nghệ thuật, truyền tải được niềm tự hào, tình yêu và trách nhiệm đối với thành phố mang tên Bác. Mỗi tác giả được gửi tối đa 8 ảnh đơn, màu hoặc là trắng đen. Ban tổ chức không chấp nhận các tác phẩm đã đoạt giải thưởng hoặc từng triển lãm cấp quốc gia và khu vực do Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc bảo trợ. Tác giả dự thi gửi ảnh trực tuyến tại trang web www.liênhoanảnhkhuvuc.vn. Hàng cuối nhận ảnh dự thi đến hết ngày 25 tháng 5. Dự kiến lễ trao giải và khai mạc triển lãm sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 6.
1: Người Việt muôn phương.
0: Thưa quý thính giả, vừa qua trong không khí sôi nổi của những ngày tháng tư lịch sử, Hội nghị công tác đội và phong trào thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2031 đã được tổ chức tại nhà thiếu nhi thành phố. Sự kiện quy tụ đông đảo lãnh đạo, cán bộ đoàn đội, giáo viên tổng phụ trách cùng đại diện các cơ quan hữu quan nhằm đánh giá chặng đường đã qua và định hướng tương lai cho sự nghiệp giáo dục trẻ em thành phố. Hội nghị được đánh giá là dấu mốc vàng trong việc xây dựng lộ trình chăm lo cho thiếu nhi, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và những biến động công nghệ đang tái định nghĩa phương thức giáo dục toàn cầu. Nhìn lại giai đoạn lâm thời, Tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tại thành phố đã khẳng định rõ bản lĩnh thích ứng linh hoạt. Trước những thay đổi nhanh chóng của xu hướng xã hội, các hoạt động đội không ngừng đổi mới, sáng tạo, giữ vững vai trò nòng cốt trong việc giáo dục toàn diện cho thiếu nhi. Báo cáo về kết quả đã đạt được, chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố nhấn mạnh, dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp bộ đoàn, phong trào thiếu nhi thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, mang tính đột phá, chị Trịnh Thị Hiền Trân nói.
2: Trong thời gian vừa qua, thì các cái phong trào của đội viên thiếu nhi thì cũng đã được cụ thể hóa bằng những cái hoạt động thiết thực cụ thể từ cấp thành đến cơ sở, đã tập trung thực hiện đa dạng các sản phẩm tuyên truyền trực quan sinh động và sử dụng phát huy hiệu quả các cái không gian thiết chế dành cho thiếu nhi, đặc biệt là với cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chúng ta không còn tổ chức hộm đội ở cấp huyện như trước đây, thì hộm đội thành phố cũng đã tập trung để xây dựng các cái bộ công cụ tài liệu để hỗ trợ tốt nhất cho các thầy cô tổng phụ trách đội ở các liên đội có thể triển khai nhanh nhất các cái phong trào thực tiễn của mình mà không cần chờ cái sự định hướng rất là sâu của phường xã đặc khu với cái tình hình điều kiện đặc thù như thời gian vừa qua, tập trung để thực hiện công tác phối hợp với các đơn vị vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho các em đội viên thiếu nhi, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tập trung các cái giải pháp để củng cố xây dựng đối với tổ chức đội, trong đó thì tập trung đầu tư cho đội ngũ phụ trách đội, đội ngũ chỉ huy đội làm nòng cốt và dẫn dắt các hoạt động phong trào tại cơ sở. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhận thấy rằng trong giai đoạn lâm thời thì cấp thành và cơ sở tuy là có đầu tư vào các cái sản phẩm tuyên truyền của mình nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được các cái điều kiện để phát huy, sử dụng và khai thác hiệu quả ở cấp cơ sở. Công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong nắm tình hình trẻ em, tham gia giám sát các vấn đề liên quan đến trẻ em đôi khi cũng còn chưa kịp thời, đặc biệt là chưa có một vài cái trường hợp hỗ trợ các trẻ em bị bạo hành, xâm hại thì còn lúng túng và chưa có giải pháp hiệu quả triệt để để thực hiện nội dung này. Công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng cho đội ngũ hội đồng đội cấp phường xã đặc khu tuy cũng đã có tập trung rất sớm, tuy nhiên là vẫn còn những cái hạn chế nhất định, đặc biệt là với cái việc là hiện nay thì đội ngũ cán bộ ở cấp cơ sở cũng chưa có ổn định, nhiều đồng chí mới nhận nhiệm vụ chưa từng có kinh nghiệm, do đó còn lúng túng trong quá trình triển khai các cái nghiệp vụ kỹ năng của công tác đội.
0: Việc tổng kết giai đoạn lâm thời cũng đã cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng, làm nền tảng để hội nghị xây dựng chiến lược phát triển cho giai đoạn tiếp theo. Một trong những nội dung trọng tâm và được mong đợi nhất tại hội nghị là lễ ra mắt Hội đồng đội thành phố khóa 1 cùng Hội đồng huấn luyện công tác đội. Đây là bước kiện toàn tổ chức mang ý nghĩa chiến lược, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ về tổ chức và phương thức hoạt động. Tại hội nghị, nhiều tham luận từ các đơn vị cơ sở và chuyên gia giáo dục đã được trình bày, tập trung vào các vấn đề thiết thực như phòng chống bạo lực học đường, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho thiếu nhi và thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các khu vực. Với tình hình mới sau sáp nhập các đơn vị hành chính, công tác đội cũng như phong trào thiếu nhi cần có sự thích ứng nhanh nhạy, kịp thời để đảm bảo liền mạch mọi hoạt động. Anh Nguyễn Đăng Phúc, Giám đốc Nhà thiếu nhi thành phố trình bày tham luận đổi mới phương thức hoạt động các nhà thiếu nhi, câu lạc bộ thiếu nhi tại phường, xã, đặc khu trong tình hình mới.
3: Nhà thiếu nhi thành phố xác định tính cấp thiết của cái việc mà chúng ta phải thay đổi phương thức cũng như tổ chức lại cái hoạt động của nhà thiếu nhi với một cái mục tiêu lớn nhất, mục đích chung nhất, đó là bảo vệ, chăm sóc và chăm lo cho thiếu nhi. Thứ hai là phải làm sao để tránh được cái tình trạng chúng ta lãng phí về cơ sở vật chất và trang thiết bị được cấp cho các nhà thiếu nhi trong thời gian vừa qua. Và nhiệm vụ thứ ba đó là phải đảm bảo tăng cường các thiết chế, tạo môi trường để thực hiện công tác giáo dục, rèn luyện cho thiếu nhi ngoài nhà trường. Chúng ta phải thay đổi phương thức, phải có cách làm mới. Và cơ sở để chúng ta tiến hành thực hiện thay đổi phương thức và cách làm mới, đó là cái nghị quyết 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về việc phát triển văn hóa Việt Nam. Đây là một trong những cái cơ sở để nhà thiếu nhi thành phố xác lập cùng với anh em ở cơ sở tổ chức thực hiện cho mình.
0: Một nội dung đáng chú ý khác tại hội nghị là chương trình ký kết liên tịch giữa Hội đồng đội thành phố với các sở ban ngành. Việc ký kết đã tạo ra cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ. Sự liên kết này nhằm đảm bảo thiếu nhi được phát triển toàn diện, không chỉ về kiến thức mà còn về thể chất, năng khiếu và kỹ năng sống. Trong khuôn khổ hội nghị, ban tổ chức đã trang trọng tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức trao tặng huy hiệu Vì đàn em, phần thưởng cao quý dành cho những cán bộ phụ trách và các nhà hảo tâm tâm huyết. Đồng thời, nhiều liên đội cũng nhận được bằng khen, ghi nhận sự sáng tạo trong các mô hình hoạt động thực tiễn. Những giải thưởng này không chỉ là sự công nhận đơn thuần mà còn là nguồn động lực, tiếp thêm sức mạnh cho những người làm công tác thiếu nhi trên hành trình cống hiến vì thế hệ mai sau. Giai đoạn 2026-2031 được xác định là giai đoạn bản lề với trọng tâm là chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Hội nghị đã thống nhất nhiều định hướng chiến lược mang tính đột phá. Chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố cho biết thêm các nội dung trọng tâm của hoạt động công tác đội và phong trào thiếu nhi thành phố giai đoạn 2026-2031.
2: Thứ nhất là tiếp tục để thực hiện các cái chỉ thị, quyết định, thông tri, kế hoạch của Trung ương và thành phố trong thời gian vừa qua đã triển khai, xây dựng và hiện nay vẫn đang tiếp tục dự thảo rất nhiều văn bản liên quan đến trẻ em. Và trong đó tập trung để bám sát vào đề án giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030. Kế hoạch tăng cường công tác chăm lo, bảo vệ thiếu nhi và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2025-2030 của Ban chấp hành thành đoàn thực hiện nghị quyết Đại hội đoàn khóa 1. Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 gắn với bối cảnh kỷ nguyên mới. Thứ hai, đó là triển khai và tham mưu các giải pháp đột phá trong phong trào thiếu nhi thành phố làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, tập trung giáo dục lòng yêu nước và tự hào dân tộc gắn với nuôi dưỡng ước mơ, phát huy tinh thần tự học, sáng tạo và thích ứng số, có sức khỏe, tầm vóc vượt trội, có tâm hồn đẹp, xây dựng tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, lối sống văn hóa và trách nhiệm cho các em để trở thành những công dân toàn cầu, giúp các em phát triển một cách toàn diện trong kỷ nguyên mới. Nhóm nội dung trọng tâm thứ ba đó là triển khai thực hiện kế hoạch của Ban chấp hành thành đoàn về tăng cường công tác chăm lo, bảo vệ thiếu nhi và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em trong giai đoạn, đẩy mạnh các cái mô hình góp phần thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em như là mô hình hội đồng trẻ em các cấp, các cái chương trình diễn đàn lắng nghe tiếng nói thiếu nhi, tổ chức định kỳ các cái chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ lắng nghe thiếu nhi. Nhóm nhiệm vụ nội dung số 4 đó là tiếp tục chú trọng bồi dưỡng và phát huy lực lượng chỉ huy đội, đội viên nòng cốt trưởng thành, tạo nguồn phát triển đoàn và xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn từ chỉ huy đội, đội viên nòng cốt trưởng thành. Nhóm nội dung thứ 5 đó là tập trung nâng cao năng lực của đội ngũ hội đồng đội các cấp, ban chủ nhiệm, câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi, phường, xã, đặc khu, đẩy mạnh xây dựng, củng cố, thành lập mới và có các giải pháp để nâng chất hoạt động đội phong trào thiếu nhi tại các trường ngoài công lập, tham mưu, khảo sát, giám sát thực tế việc tổ chức sinh hoạt liên đội, chi đội, sao nhi đồng tại các trường và định kỳ 2 năm một lần tổ chức các liên hoan, câu lạc bộ đội nhóm, các trường ngoài công lập trên địa bàn thành phố. Phát huy vai trò của nhà thiếu nhi thành phố trong định hướng và tổ chức các hoạt động mang tính kiểu mẫu để giúp cho phường xã đặc khu về các cái giải pháp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đáp ứng với yêu cầu của giai đoạn tình hình mới. Xây dựng giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ đội nhóm của thiếu nhi, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống nhà thiếu nhi. Cuối cùng là tập trung để tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đổi mới công tác tuyên truyền về ý nghĩa và kết quả của các hoạt động đội đến đông đảo đội viên, thiếu nhi, giáo viên, phụ huynh và toàn xã hội, vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt nhất cho đội viên thiếu niên nhi đồng của thành phố.
0: Hội nghị đã khép lại với việc xác lập các định hướng chiến lược và kiện toàn bộ máy tổ chức, đặt nền móng vững chắc cho chặng đường 5 năm tới. Với khẩu hiệu Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh chăm ngoan, sáng tạo, làm chủ tương lai, phong trào thiếu nhi thành phố kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ, tạo ra nhiều sân chơi bổ ích và trải nghiệm ý nghĩa cho các em. Bước vào giai đoạn mới, mục tiêu trọng tâm là hình thành thế hệ công dân số toàn cầu, năng động, bản lĩnh, nhưng vẫn thấm đẫm lòng yêu nước và bản sắc văn hóa dân tộc. Đây được xem là trách nhiệm chung của toàn xã hội trong việc chung tay vun đắp tương lai cho thành phố mang tên Bác.
1: Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng.
0: Quý thính giả thân mến, trải qua thăng trầm của hơn 300 năm hình thành và phát triển, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa sầm uất nhất cả nước, mà còn là nơi lưu giữ những tầng nấc lịch sử qua từng tên gọi gắn liền với mỗi thời kỳ chuyển mình của dân tộc. Từ một vùng đất được khai phá dưới danh xưng phiên âm Thổ Ban Sơ, đến những cột mốc định danh hành chính mang tầm chiến lược, và cả những mỹ danh được bạn bè quốc tế ưu ái tôn vinh. Mỗi cái tên đều chứa đựng một câu chuyện riêng về bản sắc và khát vọng vươn lên. Để thấu hiểu nhịp sống hiện đại của thành phố mang tên Bác, hãy cùng ngược dòng thời gian để tìm về những tên gọi đã từng được sử dụng để đặt cho đô thị năng động bậc nhất cả nước này trong chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rực rỡ tên vàng ngày hôm nay. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố trực thuộc trung ương, thuộc loại đô thị đặc biệt. Trước tên gọi như ngày nay, thành phố thân thương còn có những tên gọi khác gắn liền với từng cột mốc lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất phương Nam này. Trước hết đó là tên gọi Gia Định. Theo nhiều nguồn tư liệu tổng hợp, vào tháng 2 năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh được chúa Nguyễn tên Phúc Chu phong làm kinh lược sứ lãnh thổ miền Đông. Vị thống soái lập ra phủ Gia Định với hai huyện Phước Long, xứ Đồng Nai có dinh trấn biên và Tân Bình từ sông Sài Gòn đến sông Vàm Cỏ có dinh phiền trấn. Đây cũng là cột mốc được lấy làm năm khai sinh của vùng đất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi lập phủ, ông chiêu mộ lưu dân năm tỉnh miền Trung gồm Quảng Bình, Thừa Thiên, Quảng Nam, Bình Định và Phú Yên vào khai khẩn đất hoang. Người Hoa, con dân nhà Minh, không quy phục nhà Thanh sang lánh nạn, được chúa Nguyễn cho cư trú tại đây, cũng góp phần xây dựng Sài Gòn thuở ban sơ. Về vấn đề này, trong Gia Định Thành thông chí, Trịnh Hoài Đức viết rằng, đầu thế kỷ 18, đất Gia Định rộng 1.000 dặm, dân số được hơn 40.000 hộ, tức là khoảng 200.000 người. Cư dân đa số là người gốc Việt, số còn lại là người Hoa và Khmer, sinh sống bằng nghề buôn bán, làm rẫy. Tên gọi Gia Định được sử dụng từ cột mốc năm 1698 cho đến tận giữa thế kỷ 19, với mong muốn về một vùng đất yên bình và thịnh vượng. Về tên gọi Sài Gòn, tên gọi Sài Gòn được sử dụng từ giữa thế kỷ 19 đến năm 1975. Trong thời kỳ Pháp thuộc, tên gọi Sài Gòn trở nên phổ biến và được sử dụng chính thức. Thị trấn giữa rừng, vùng đất ăn nên làm ra, hay là cống phẩm của phía Tây, là những cách lý giải của các học giả về tên gọi thành phố hơn 300 năm tuổi này. Từ đầu thế kỷ 20, người Pháp đã nỗ lực tìm hiểu nguồn gốc của địa danh Sài Gòn, thành phố mà họ muốn biến thành hòn ngọc Viễn Đông. Nhưng cái tên dung dị thân quen ấy, kể cả người Việt cũng đều không rõ nghĩa. Sau hơn 300 năm hình thành phát triển, nhiều thế hệ học giả vẫn chưa thống nhất về nguồn gốc tên gọi này. Trong rất nhiều công trình nghiên cứu, Sài Gòn có 3 cách lý giải được đánh giá cao nhất. Căn cứ vào từ Sài, nghĩa là củi, và Gòn, tức là cây bông gòn. Quyển Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của ông Huỳnh Tịnh Của cho nghĩa của Sài Gòn là củi gòn. Dựa theo thông tin này, học giả Trương Vĩnh Ký nói rằng tên gọi Sài Gòn được phiên âm từ Prenokor của người Khmer. Giả thuyết này được ông Ký đưa ra trong giáo trình địa lý Nam Kỳ của mình. Pre theo tiếng Khmer nghĩa là rừng, còn Nokor nghĩa là thị trấn. Như vậy, Prenokor nghĩa là một thị trấn ở trong rừng. Dần dần người dân đọc trại ra từ Pre thành Rai rồi thành Sài, từ Nokor đọc lướt thành Co và từ Co ra thành từ Gòn. Căn cứ của lý giải này dựa vào việc Pre Nokor ngày xưa là rừng rậm có nhiều cây gòn được dân cư sử dụng làm củi. Học giả Trương Vĩnh Ký kể lại rằng người Khmer xưa có trồng cây gòn chung quanh đồn cây mai. Chính ông còn thấy vài gốc cổ thụ tại đó vào năm 1885. Tuy nhiên, giả thuyết này bị cho là không có căn cứ vì qua thời gian không ai tìm ra được dấu tích của một khu rừng có nhiều cây gòn tại Pre Nokor cả, mà đó chỉ là suy đoán. Học giả nhà văn Vương Hồng Sển cho rằng không thể dựa vào ngữ nghĩa hai từ Sài Gòn hay Pre Nokor để phân tích. Trong cuốn Sài Gòn năm xưa, cụ Vương Hồng Sển đã dày công tra cứu hàng loạt sách báo Pháp lẫn Việt. Ngoài ra, ông đi thu thập dữ liệu từ dân gian nên rút ra một cách lý giải khác. Theo học giả Vương Hồng Sển, khi người Hoa rời Cù Lao Phố, Biên Hòa vào năm 1773, đã tụ về vùng đất mới Chợ Lớn ngày nay. Họ nhận ra đây là nơi ăn nên làm ra, cần được củng cố cho thật bền vững. Người Hoa cho đắp thêm bờ kinh cao ráo và kiên cố hơn, gọi vùng đất này là Tai Ngon hay Tin Gan, mà theo Hán Việt là Đề Ngạn. Đề Ngạn phát âm theo giọng Quảng Đông, nghe ra là thầy ngồn hay thì ngon. Và đó chính là âm để gọi vùng đất Chợ Lớn thời ấy. Theo thuyết này của cụ Vương thì âm Sài Gòn là từ thầy ngồn hay thì ngon mà ra. Tuy nhiên, theo phổ biên tạp lục của Lê Quý Đôn viết năm 1776 có dữ kiện: năm 1674, thống suất Nguyễn Dương Lâm vâng lệnh chúa Nguyễn đánh Cao Miên và phá vỡ lũy Sài Gòn. Đây cũng là lần đầu tiên hai từ Sài Gòn xuất hiện trong tài liệu Việt Nam. Điều này chứng tỏ từ Sài Gòn có trước thời điểm người Hoa đến Chợ Lớn, nên cách lý giải của học giả Vương Hồng Sển không thuyết phục. Còn học giả người Pháp Louis Malloret lại cho rằng Sài Gòn có nguồn gốc từ tiếng Tây Ngòn, nghĩa là cống phẩm của phía Tây, Tây Cống. Tiếng Tây Ngòn phát âm theo giọng người Hoa thành Sài Gòn. Về lý giải này của học giả người Pháp, ông Vương Hồng Sển lại cho rằng Tây Cống chỉ được người Hoa dùng sau này. Ngay trước, vùng Chợ Lớn được gọi là Sài Gòn, nhưng khi người Pháp chiếm được các tỉnh Đông Nam Bộ đã gọi vùng Bến Nghé là Sài Gòn vì tên Bến Nghé quá khó đọc.

với họ. Nguồn gốc tên gọi Sài Gòn có lẽ còn nhiều tranh luận, nhưng nhiều học giả nhận xét việc không rõ thực hư như vậy càng khiến Sài Gòn hơn 300 năm tuổi càng thêm huyền bí, hấp dẫn, khơi gợi sự tò mò khi muốn tìm hiểu. Ngoài ra, trong quá khứ, thành phố Hồ Chí Minh còn được gọi bằng các tên như Sài Gòn Chợ Lớn hay Sài Gòn Gia Định. Về tên gọi Sài Gòn Chợ Lớn, ban đầu tên gọi Chợ Lớn để chỉ nơi mua bán sầm uất của xứ Sài Gòn, phân biệt với chợ Tân Kiển, chợ Quán thuộc tỉnh Gia Định. Tuy nhiên, khi người Pháp lập ranh, đặt tên thành phố Sài Gòn, xác định Chợ Lớn là khu vực phía quận 5, quận 6 trước đây. Khi đó, nơi này được gọi là Ville de Chợ Lớn, tức chỉ nơi đô hội mua bán sầm uất. Ranh giới Chợ Lớn bắt đầu được chính quyền tính toán vào năm 1865, bao quanh các rạch Tàu Hũ, Lò Gốm, đường Charles Lobat là đường Hồng Bàng ngày nay. Vào ngày 20 tháng 10 năm 1879, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định thành lập thành phố Chợ Lớn và xếp vào thành phố loại 2. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, việc sắp nhập Sài Gòn vào Chợ Lớn làm một đơn vị hành chính đã được người Pháp nghĩ tới từ năm 1880. Nhưng lúc bấy giờ giữa hai đô thị này còn có một số làng nông thôn. Mãi đến ngày 27 tháng 4 năm 1931, Tổng thống Pháp ban hành sắc lệnh nhập hai thành phố để thành lập khu Sài Gòn Chợ Lớn. Tuy nhiên, phải đến năm 1950, nhờ quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, hai thành phố mới nối được với nhau. Năm 1951, khu Sài Gòn Chợ Lớn đổi thành Đô Thành Sài Gòn Chợ Lớn và đến năm 1956, rút gọn thành Đô Thành Sài Gòn. Kể từ đây, địa danh Chợ Lớn quay trở lại xuất phát ban đầu là chỉ một khu vực ở quận 5, quận 6 trước kia. Về cái tên Sài Gòn Gia Định, lại nói vào năm 1956, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chia lại địa bàn gồm 22 tỉnh và Đô Thành Sài Gòn. Trong đó, Gia Định được chia thành nhiều tỉnh nhỏ hơn như Bình Dương, Hậu Nghĩa và Gia Định. Từ thời điểm này, tỉnh Gia Định bao quanh Đô Thành Sài Gòn với các quận Gò Vấp, Tân Bình, Hóc Môn, Thủ Đức, Nhà Bè, Bình Chánh, Quảng Xuyên, một phần của Cần Giờ ngày nay và Cần Giờ. Vào tháng 5 năm 1975, tỉnh Gia Định trừ Cần Giờ, một phần các tỉnh Long An, Bình Dương, Hậu Nghĩa sáp nhập với Đô Thành Sài Gòn, trở thành thành phố Sài Gòn Gia Định. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, vào ngày 2 tháng 7 năm 1976, thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến tận bây giờ. Ý tưởng đổi tên cho thành phố cũng là một câu chuyện khá thú vị. Mời quý vị sẽ tiếp tục theo dõi trong số phát sóng lần sau.

Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng tiếp theo cũng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thân ái chào tạm biệt.

ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.

0: Bây giờ là 15 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lấy kết quả đổi mới sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung làm tiêu chí quan trọng trong đánh giá, sử dụng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ. Yêu cầu được nêu trong văn bản chỉ đạo triển khai Nghị định 73/2023. Theo đó, các bộ ngành địa phương cần chủ động hoàn thiện cơ chế, kịp thời phát hiện, đánh giá đúng các đề xuất đổi mới, mạnh dạn áp dụng trong phạm vi thẩm quyền, gắn với kiểm soát rủi ro. Thủ tướng nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không hình thức hóa, không làm phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết. Người đứng đầu các bộ ngành địa phương chịu trách nhiệm về kết quả triển khai. Bộ Nội vụ được giao theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, kịp thời báo cáo Chính phủ. Sáng nay 4 tháng 5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 12, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhân Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi. Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tiếp tại xã Hóc Môn và trực tuyến đến các xã còn lại. Tại hội nghị, Trung tướng Dương Văn Thăng thông tin kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Theo đó, Quốc hội đã thông qua 9 luật, 5 nghị quyết, quyết định nhiều nội dung quan trọng về kinh tế, xã hội, ngân sách và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030, đồng thời triển khai chương trình giám sát. Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh có 104 lượt phát biểu với 444 ý kiến, kiến nghị, tập trung vào các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và những nội dung gắn với đời sống người dân, hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả kỳ họp thể hiện tinh thần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, lập pháp, giám sát, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo báo cáo của các đơn vị sử dụng dịch vụ của hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán, hay còn gọi là SIMO, đã có hơn 3.700.000 lượt khách hàng nhận được cảnh báo. Trong đó, hơn 1 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch gần 4.000 tỷ đồng. Trước đó, SIMO đã được triển khai tại 149 đơn vị, gồm 99 tổ chức tín dụng và 50 trung gian thanh toán, với hơn 688.000 bản ghi dữ liệu nghi ngờ gian lận. Sáng nay, Thành phố Hồ Chí Minh khởi công dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng, đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Dự án dài khoảng 360m, nâng mặt đường từ 5m lên 23m, gồm lộng đường 15m và mỗi bên vỉa hè 4m. Công trình góp phần giảm ùn tắc, đồng thời tạo kết nối đồng bộ với công viên Lý Thái Tổ. Ngoài mở rộng mặt đường, dự án còn lát đá vỉa hè, cải tạo hệ thống thoát nước, ngầm hóa điện, viễn thông và chỉnh trang không gian đô thị. Dự kiến công trình hoàn thành vào dịp 2 tháng 9 năm nay. Dự án ảnh hưởng đến 116 hộ dân và tổ chức, trong đó 97 trường hợp giải tỏa hoàn toàn. Đây là công trình được người dân mong đợi, góp phần nâng cấp hạ tầng và cải thiện diện mạo đô thị, khu vực trung tâm. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết đã thông qua nghị quyết quy định mức chi thù lao cho hoạt động đọc, nghe, xem báo chí lưu chiểu và thẩm định nội dung báo chí trên địa bàn. Theo đó, đối tượng áp dụng gồm công chức được giao nhiệm vụ, cộng tác viên và thành viên hội đồng thẩm định. Mức chi thù lao đọc, nghe, xem vượt định mức là 165.000 đồng một ngày, tính theo định mức tin bài. Đối với thẩm định nội dung báo chí, mức chi là 500.000 đồng cho mỗi vấn đề hoặc văn bản tham gia ý kiến, tối đa 3 ý kiến cho một vấn đề. Việc xác định mức chi căn cứ theo thông tư 81/2017, kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 50 triệu đồng mỗi năm từ ngân sách địa phương và nguồn hợp pháp khác. Nghị quyết nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác triển khai, kiểm tra, thẩm định báo chí, phù hợp yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Xin được kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Ola 360 trên làn sóng VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Và trước khi chúng ta đến với những nội dung chi tiết của chương trình hôm nay, thì mở đầu chương trình Phương Thảo và Công Phán sẽ gửi tặng quý vị một giai điệu âm nhạc, ca khúc Lời Yêu Thương, bởi chúng tôi hiểu rằng là sau chuỗi ngày mình nghỉ lễ, khi mà quý vị quay trở lại với công việc sẽ có rất nhiều đầu việc cần phải giải quyết. Vì vậy cũng sẽ cần những gì đó ngọt ngào, yêu thương gửi đến cho quý thính giả. Và giai điệu âm nhạc này hy vọng là có thể xoa dịu và tiếp thêm động lực để quý vị có thể làm việc hiệu quả trong tháng 5 đầy năng lượng.

0: Và thú vị đó là những giai điệu âm nhạc mà chương trình Hola 360 ngày hôm nay xin được gửi tặng cho quý vị và các bạn để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Còn ngay lúc này đây thì Công Phán và Phương Thảo mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe những tin tức cập nhật của Hola 360. Thưa quý vị, theo thông tin từ Cục Thống kê Bộ Tài chính thì tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng và lạm phát cơ bản đều tăng. Cụ thể trong tháng 4 năm nay thì CPI tăng hơn 0,84% so với tháng trước và tăng gần 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm, CPI tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng gần 3,9%. Và theo Cục Thống kê, giá ga trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển gia tăng là những nguyên nhân chính làm chỉ số CPI tháng 4 năm 2026 tăng.
1: Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo báo cáo của các đơn vị sử dụng dịch vụ của hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán SIMO, đã có hơn 3,7 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo. Trong đó, hơn 1 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng hoặc là hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch gần 4.000 tỷ đồng. Trước đó, thì SIMO cũng đã thực hiện triển khai tại 149 đơn vị, gồm 99 tổ chức tín dụng và 50 trung gian thanh toán, với hơn 688.000 bản ghi dữ liệu nghi ngờ gian lận.
0: Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ dự thảo nghị quyết của Chính phủ phân quyền cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Và theo đó, dự thảo đề xuất cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của các Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc này thực hiện theo cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật tại nghị quyết 206 năm 2025 của Quốc hội. Dự thảo đề nghị điều chỉnh nội dung phân quyền 20 thủ tục hành chính, gồm 6 thủ tục hành chính lĩnh vực công thương và 14 thủ tục hành chính khác, đồng thời không quy định

0: 283 điều kiện kinh doanh.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến hết ngày 3 tháng 5, cả nước đã có trên 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Từ nay đến 17 giờ ngày 5 tháng 5, thí sinh vẫn có quyền rà soát, điều chỉnh môn thi và các thông tin đăng ký nếu có sai sót. Trong đó, thì số thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ chiếm tỷ lệ thấp là 0,66%. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xu hướng này đã được dự báo trước, khi nhiều thí sinh lựa chọn đăng ký dự thi các môn ngoại ngữ để sử dụng kết quả xét tuyển đại học. Hiện số lượng thí sinh đăng ký dự thi các môn ngoại ngữ duy trì ở mức cao, gần 350.000 thí sinh. Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, gần như thí sinh không gặp khó khăn trong quá trình nào đăng ký. Đây là năm đầu tiên 100% thí sinh, kể cả thí sinh tự do, có thể thực hiện đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Theo quy định, thì từ nay cho đến 17 giờ ngày 5 tháng 5, thí sinh vẫn có quyền rà soát, điều chỉnh môn thi và các thông tin đăng ký nếu có sai sót. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 6. Kết quả được công bố vào ngày 1 tháng 7, sớm hơn 12 ngày so với năm 2025.
0: Ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 năm học 2026-2027, học sinh lớp 9 sẽ cân nhắc để đổi nguyện vọng nếu muốn, và thời gian thay đổi nguyện vọng trong khoảng từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 5 năm 2026, thực hiện trực tuyến trên cổng tuyển sinh lớp 10. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, hệ thống tuyển sinh lớp 10 sẽ có thêm 5 trường trung học phổ thông mới thành lập, học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào những trường này. Thời gian thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026-2027 tại Thành phố Hồ Chí Minh là vào 2 ngày, ngày 1 và ngày 2 tháng 6. Thí sinh sẽ phải hoàn thành 3 môn thi ngữ văn, toán, ngoại ngữ. Riêng thí sinh dự thi lớp 10 chuyên hoặc tích hợp sẽ dự thi thêm vài bài thi môn chuyên và môn tích hợp. Trong đó, ngày 1 tháng 6 buổi sáng thi môn ngữ văn, buổi chiều thi môn ngoại ngữ, ngày 2 tháng 6 buổi sáng thi môn toán và buổi chiều thi môn chuyên và tích hợp.
1: Thông tin từ Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kết quả bước đầu do các xã tự rà soát cho thấy có 12 xã đáp ứng các tiêu chí để chuyển xã lên phường, bao gồm Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhật, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, Đông Thạnh, Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn và Cần Giờ. Theo quy định, để lên phường, các xã phải đáp ứng 5 tiêu chí bao gồm dân số từ 21.000 người trở lên, diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên, vị trí chức năng là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành cấp vùng hoặc cấp tỉnh hoặc là cấp tiểu vùng. Ngoài ra, tỷ lệ dân số đô thị từ 50% trở lên, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội đạt 5 chỉ tiêu, thu ngân sách đủ chi, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong GDP đạt 70% trở lên, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp từ 70% trở lên.
0: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố dữ liệu tổng kết 9 ngày nghỉ lễ, kỳ nghỉ kéo dài nhờ nối liền dỗ tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đã tạo cú hích mạnh cho nhu cầu du lịch toàn vùng. Thành phố Hồ Chí Minh ước đón khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa, mang về khoảng 8.700 tỷ đồng doanh thu. Kết quả này đến từ việc phát huy lợi thế liên kết vùng, hình thành chuỗi điểm đến đa dạng giữa đô thị, biển, sinh thái và văn hóa, giúp thu hút và giữ chân du khách. Ngay khi nghỉ lễ, ngành du lịch cũng đã triển khai đồng loạt các hoạt động kích cầu, công bố gần 1.000 sản phẩm và dịch vụ mới. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, bức tranh du lịch dịp lễ phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng mới. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, khách tập trung đông ở khu vực trung tâm và các điểm sự kiện với xu hướng du lịch nội đô ngắn ngày, tự túc tăng mạnh. Phân khúc phổ thông ưu tiên chi phí hợp lý, trong khi nhóm trung cao cấp tìm kiếm trải nghiệm mới như tour đêm, đường thủy, trực thăng. Khu vực Vũng Tàu tiếp tục hút khách với công suất phòng cao, chủ yếu là du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tập trung vào ngày nghỉ dưỡng biển 2 đến 3 ngày. Tại Bình Dương thì du lịch trong ngày và nội vùng tăng trưởng tốt, nổi bật với các sản phẩm sinh thái, làng nghề và vui chơi cuối tuần.
1: Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có báo cáo về công tác khám chữa bệnh cho người dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2026. Theo đó, các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước đã tổ chức duy trì thường trực các cấp, bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị cho người dân với hơn 316.800 lượt người bệnh, trong đó có gần 92.000 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú. Tổng số ca tử vong gồm tử vong trước viện, tại viện và tiên lượng tử vong xin về là 730 người. Qua đánh giá, dịp nghỉ lễ năm nay, các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về đảm bảo công tác khám chữa bệnh cấp cứu, tập trung cấp cứu, hồi sức, điều trị kịp thời cho người bệnh, nhất là các ca nặng, nguy kịch.
0: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã thông tin trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc đã xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông làm chết 95 người, bị thương 114 người. So với cùng thời điểm năm trước, giảm 72 vụ, giảm 35 người chết và giảm 65 người bị thương. Các vụ tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra

0: Vườn Lài thành phố Hồ Chí Minh khởi công dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng nằm liền kề công viên số 1 Lý Thái Tổ, tham dự có ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Thị Cẩm Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng phường Vườn Lài cho biết, dự án được triển khai nhằm kết nối liên thông giữa các đường trong khu vực, góp phần giảm tải cho các trục Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ nối thông đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương trên chiều dài khoảng 361m. Đây cũng là một hạng mục quan trọng trong tổng thể chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang, hiện đại hơn. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 985 tỷ đồng, mở rộng đường hiện hữu nhỏ hẹp với bề rộng khoảng 5m, thành đường 4 làn xe, lộ giới 23m. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2026.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này sẽ khởi động dự án tự do nhằm hướng dẫn tàu thuyền của các quốc gia trung lập đi qua eo biển Hormuz bắt đầu từ sáng nay theo giờ Trung Đông. Ông Trump nêu trong bài đăng, vì lợi ích của Iran, Trung Đông và Mỹ, chúng tôi đã thông báo với các quốc gia này rằng chúng tôi sẽ hướng dẫn tàu của họ rời khỏi các tuyến đường thủy bị hạn chế một cách an toàn để họ có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh một cách tự do và hiệu quả. Tuy nhiên, ông Trump lưu ý, nếu tiến trình nhân đạo này bị cản trở bằng bất kỳ cách nào, thì động thái đó sẽ phải được xử lý một cách cứng rắn.
0: Iran thông báo đã nhận được phản hồi từ Mỹ đối với đề xuất đàm phán hòa bình mới nhất mà nước này đưa ra. Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin, Washington đã chuyển phản hồi tới đề xuất 14 điểm của Tehran thông qua Pakistan và Iran hiện đang xem xét nội dung này. Tuy nhiên, phía Washington và Islamabad chưa xác nhận ngay lập tức về phản hồi của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã cho biết, ở giai đoạn này chúng tôi chưa có đàm phán hạt nhân. Ám chỉ đề xuất của Tehran về việc tạm gác các cuộc đàm phán liên quan đến hạt nhân cho đến khi chiến sự kết thúc và các bên đồng ý dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa đối với hoạt động vận tải ở vùng vịnh.
1: Bộ Thương mại Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm nhằm ngăn chặn các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với 5 doanh nghiệp Trung Quốc liên quan giao dịch dầu mỏ với Iran, trong đó quy định không được thừa nhận, không được thực thi và không được tuân thủ các biện pháp này. Và theo thông báo đăng tải trên trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc, lệnh cấm được ban hành nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, pháp nhân và các tổ chức khác của Trung Quốc. Trước đó, Mỹ cáo buộc 5 doanh nghiệp Trung Quốc tham gia các giao dịch dầu mỏ liên quan đến Iran, qua đó đưa các công ty này vào danh sách công dân bị chỉ định đặc biệt. Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản và cấm giao dịch.
0: Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin, Tehran đã gửi phản hồi gồm 14 điểm đối với đề xuất từ phía Mỹ. Theo Tasnim, đề xuất này được chuyển qua bên trung gian Pakistan, trong đó kêu gọi chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả cuộc chiến tại Liban. Nguồn tin cũng cho biết phía Mỹ đề xuất lệnh ngừng bắn dài 2 tháng, trong khi Iran cho rằng các vấn đề cần được giải quyết trong vòng 30 ngày. Tehran nhấn mạnh các cuộc đàm phán nên tập trung vào các mục tiêu chấm dứt chiến tranh thay vì chỉ gia hạn lệnh ngừng bắn. Đến nay, các quan chức Iran chưa bình luận công khai về chi tiết bản phản hồi, trong khi đó thì Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông sẽ sớm xem xét kế hoạch này.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã được thông báo về ý tưởng một thỏa thuận gồm 14 điểm với Iran, nhưng vẫn đang chờ văn bản cụ thể, đồng thời cảnh báo khả năng nối lại các cuộc tấn công nếu Tehran cư xử không đúng mực. Phát biểu tại Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nhận được thông tin về ý tưởng của thỏa thuận với Iran về phía Tehran sẽ cung cấp văn bản chính xác. Tuy nhiên, ông bày tỏ hoài nghi khả năng chấp nhận đề xuất này, cho rằng Iran chưa phải trả giá đủ lớn.
0: Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết Iran đã đề xuất với Mỹ một kế hoạch nhằm đạt được thỏa thuận trong vòng 30 ngày, trong đó việc chấm dứt các hoạt động quân sự, dỡ bỏ phong tỏa trên biển và mở lại eo biển Hormuz. Đề xuất này nằm trong gói kế hoạch mà Tehran đã chuyển tới Washington trước đó, đồng thời cho thấy là Iran sẵn sàng kéo dài thêm một tháng cho các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Online 360 trên làn sóng VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục với chương trình Online 360, mời quý vị cùng nghe nội dung của chuyện hôm nay. Thưa quý vị, hiện nay mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống, nơi thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, chính sự lan tỏa nhanh này cũng đã dễ tạo nên hiệu ứng đám đông khi nhiều người cùng tin, cùng chia sẻ hoặc hành động theo một xu hướng mà chưa kịp kiểm chứng. Điều này có thể dẫn đến những hiểu lầm, tin giả hoặc thậm chí gây tổn hại đến cá nhân và cộng đồng. Vì vậy, mỗi người dùng mạng xã hội cần trang bị những kỹ năng để tránh bị cuốn theo những dòng chảy có hiệu ứng đám đông, tránh những hệ lụy không đáng có. Và đến với nội dung của chuyện hôm nay của Online 360, mời quý vị nghe phỏng vấn giữa phóng viên Thị Tiên và thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Chi, giảng viên khoa Văn hóa và Truyền thông, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây.
1: Thị Tiên xin gửi lời chào đến thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Chi. Xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa bà, hiện nay chúng ta thấy có một thực trạng, hễ mạng xã hội xuất hiện một bài đăng bóc phốt cá nhân nào đó hoặc là khai thác đời tư kiểu chỉ trích thì ngay lập tức là có rất đông người vô bình luận đã

0: theo, thậm chí là họ dùng những lời lẽ mạt sát và thiếu văn hóa. Đầu tiên, góc nhìn của bà về câu chuyện này như thế nào ạ?
1: Xin cảm ơn câu hỏi của biên tập viên Thủy Tiên. Có một câu chuyện là gần đây tôi có dịp tham dự một số hội nghị xoay quanh việc ứng dụng công nghệ truyền thông trong kinh doanh cũng như trong đời sống thường nhật. Điều đáng chú ý là bên cạnh những lợi ích rõ rệt, các diễn đàn này cũng đã dành nhiều thời lượng thảo luận về hệ lụy xã hội đang ngày càng hiện hữu trên không gian mạng, trên không gian số. Và khi hội nghị khép lại, có hai vấn đề động lại rất là rõ nét trong tôi. Thứ nhất, đó là câu hỏi về những cái phỉ báng, những cái ngôn từ kích động thù hận hay là các cái phát ngôn thù ghét ở trên mạng. Làm thế nào để cân bằng giữa quyền tự do ngôn luận và trách nhiệm xã hội? Vấn đề thứ hai, đó là ranh giới giữa một ý kiến cá nhân và một phát ngôn có khả năng gây tổn hại. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là khi nào thì lời nói vượt khỏi phạm vi biểu đạt cá nhân trở thành tác nhân tiêu cực đối với người khác. Như chúng ta biết thì trong bối cảnh mà công nghệ thông tin, Internet cũng như là các cái nền tảng số phát triển mạnh mẽ, việc bôi nhọ phỉ báng các cái phát ngôn gây thù hận trực tuyến đã trở thành một mối lo ngại mang tính toàn cầu. Tính dễ tiếp nhận của các nền tảng số kết hợp với các yếu tố chẳng hạn như là ẩn danh, rồi các cái nhóm kín, nhóm hở đã tạo điều kiện cho những phát ngôn công kích nhằm vào một cá nhân, một người nào đó hoặc là một nhóm người, một tổ chức đã lan rộng với tốc độ quy mô chưa từng có. Do đó thì vấn đề đặt ra là không chỉ việc bảo vệ cái quyền tự do được biểu đạt ở trên không gian mạng, mà làm thế nào để định ra một cái ranh giới cần thiết nhằm bảo vệ các giá trị xã hội căn bản. Thực tế cho thấy là việc cân bằng giữa hai yếu tố này không hề đơn giản, bởi vì nó liên quan đến nhiều khía cạnh, chẳng hạn như là pháp lý, văn hóa, đạo đức và cả trách nhiệm cá nhân trên môi trường số. Tôi cho rằng mỗi cá nhân đều có quyền sử dụng mạng xã hội để bày tỏ quan điểm. Tuy nhiên, quyền biểu đạt này cần được thực thi trong sự nhận thức đầy đủ về bối cảnh và tác động của các lời nói, các phát ngôn, tự do ngôn luận không đồng nghĩa với việc miễn trừ trách nhiệm. Vì vậy, cái câu hỏi đặt ra không chỉ là chúng ta có quyền nói gì, mà điều quan trọng hơn là chúng ta nên nói như thế nào, vừa bảo vệ được quyền tự do cá nhân, vừa không làm tổn hại đến người khác, cũng như là cộng đồng.
0: Dạ, theo bà thì hiện tượng này xuất phát từ những nguyên nhân nào và những cái hệ lụy nào sẽ xảy ra nếu như không được chấn chỉnh?
1: Trước hết, theo tôi, nguyên nhân dễ nhận thấy đó là sự phát triển quá nhanh của nền công nghệ thông tin, dường như là đang vượt xa khả năng thích ứng về nhận thức cũng như là văn hóa ứng xử của một bộ phận người dùng. Khi được đặt trong môi trường ẩn danh trên các cái hội nhóm, không ít người dễ buông lỏng những cái chuẩn mực vốn được duy trì trong đời sống thực, và bởi vì ẩn danh cho nên là không muốn nói như thế nào thì cũng dễ dàng thực hiện. Nguyên nhân thứ hai nữa, theo tôi, đó là do cơ chế vận hành của các nền tảng mạng xã hội. Điều này cũng góp phần không nhỏ, những nội dung gây tranh cãi, kích thích cảm xúc mạnh, đặc biệt là những cái sự công kích hay là cảm xúc tiêu cực thường có tốc độ lan truyền rất là nhanh, nhanh hơn và được ưu tiên hơn về mặt hiển thị. Theo cái thuật toán, điều này vô tình tạo ra một vòng lặp nơi các cái phát ngôn mang cái tính phỉ báng, xúc phạm hay là các cái phát ngôn cực đoan dần trở nên phổ biến. Thậm chí là dường như có một số người xem nó là bình thường, và cùng với đó là áp lực thể hiện bản thân, nhu cầu được chú ý hay là khẳng định quan điểm cá nhân, dẫn đến một số người lựa chọn cách diễn đạt gay gắt, thậm chí là mang tính công kích hoặc là không có phù hợp. Tôi cho rằng nếu không được điều chỉnh kịp thời thì những hệ lụy sẽ ngày càng rõ nét, môi trường giao tiếp sẽ trở nên kém lành mạnh và các cái chuẩn mực văn hóa bị xói mòn, nguy cơ chia rẽ trong cộng đồng ngày càng gia tăng. Về lâu về dài thì điều này còn ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của thế hệ trẻ, đồng thời làm suy giảm niềm tin vào xã hội.
0: Và ở góc độ văn hóa giáo dục, theo bà thì chúng ta cần những cái giải pháp gì để mà giúp người dùng mạng xã hội có nhận thức đúng đắn, tránh bị lôi kéo vào những hiệu ứng đám đông như hiện nay ạ?
1: Chúng ta phải thừa nhận rằng thì ngày nay chỉ một lời bình luận thiếu cẩn trọng hoặc là một chia sẻ chưa có thật sự chính xác ở trên mạng xã hội cũng có thể dễ dàng dẫn đến cái việc rắc rối pháp lý liên quan đến hành vi chẳng hạn như là vu khống, xúc phạm danh dự uy tín của người khác. Tuy nhiên là không phải ai cũng nhận thức rõ được cái rủi ro pháp lý từ lời nói và hành vi của mình thực hiện ở trên nền tảng số đó. Chúng ta cũng nhận thấy rằng trong một số trường hợp thì

0: người đưa thông tin có thể được bảo vệ nếu chứng minh được đó là sự thật hoặc là ý kiến cá nhân mang tính nhận xét hợp lý. Tuy nhiên thì các căn cứ này không phải lúc nào cũng dễ áp dụng và việc giải quyết tranh chấp có thể mất rất là nhiều thời gian hoặc tốn tiền, tốn chi phí. Vì vậy, khi phát ngôn hoặc chia sẻ thông tin trên không gian mạng hay là ngoài đời sống thật, mỗi người nên cân nhắc kỹ lưỡng. Cái việc thận trọng trước khi đăng hay là phát biểu là điều cần thiết và có thể giúp cho tất cả chúng ta, những người dùng có hiểu biết, có trách nhiệm, sẽ tránh được những hệ lụy pháp lý không đáng có. Ngoài ra, ở một khía cạnh khác, thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần nhìn nhận lại trách nhiệm của các nền tảng truyền thông xã hội phải tìm ra được sự cân bằng giữa việc cho phép tự do ngôn luận, nhưng mà nó phải nằm trong những giới hạn cho phép. Chính sách và thuật toán của họ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lại diễn ngôn trực tuyến. Chính vì vậy, việc xem xét trách nhiệm của các cái nền tảng cũng là một câu chuyện quan trọng mà chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn nữa.
1: Dạ, và cuối cùng thì bà có những khuyến cáo như thế nào dành cho thế hệ trẻ trong việc tiếp cận các nội dung có tính chất kêu gọi đả kích hiện nay trên mạng xã hội ạ?
0: Như các anh chị biên tập viên ở đây có lẽ cũng đồng tình với tôi rằng mạng xã hội thì ưu tiên nội dung dễ gây kích thích về cảm xúc mạnh, ví dụ như là phẫn nộ, sợ hãi, dễ gây tranh cãi. Cho nên các thông tin tiêu cực có xu hướng là lây lan nhanh hơn rất là nhiều so với các thông tin trung lập hoặc là tích cực. Và nhiều người trẻ thì tiếp cận tin tức chủ yếu qua mạng xã hội, cho nên dễ bị ảnh hưởng bởi thông tin chưa được kiểm chứng. Phần lớn thì người trẻ thường xuyên cập nhật các cái nội dung ví dụ như là thù ghét, body shaming, tức là những cái sự chê bai về ngoại hình hoặc là phân biệt về vùng miền hay là công kích cá nhân, vân vân. Thì điều này dễ dẫn đến việc phản ứng theo cảm xúc, tức là các cái bình luận, các cái share, các cái phản hồi tấn công lại. Cho nên chúng ta nhận thấy cái điều này nó rất là phổ biến. Vậy thì tôi có thể khuyến nghị gì cho giới trẻ khi tiếp cận các cái nội dung kích động, đả kích hoặc là các cái nội dung gây chia rẽ, thù hận? Trước hết thì những người trẻ cần hình thành một cái thói quen đó là dừng lại vài giây trước khi chia sẻ hay là bình luận. Bởi vì nhiều nội dung trên mạng được thiết kế để kích thích phản ứng cảm xúc hơn là cung cấp cái thông tin đúng. Kế đến, một cái kỹ năng khá quan trọng mà chúng ta cũng cần chia sẻ, giới thiệu hoặc là trao cho giới trẻ, đó là kỹ năng phân biệt giữa quan điểm và sự thật, tức là opinion hay là fact. Không phải là điều gì được nói mạnh mẽ cũng là đúng, và nhiều nội dung công kích chỉ là cảm xúc được trình bày như là sự thật. Thứ ba, tôi nghĩ rằng giới trẻ cần được giáo dục, cần được dạy rằng việc chia sẻ thông tin cũng là một hành vi có trách nhiệm, giúp cho họ tránh được việc lan truyền tin sai, tin giả mà còn bảo vệ chính bản thân khỏi những cái rủi ro pháp lý hoặc là những cái vấn đề không mong muốn.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Chi đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
2: Quý vị vẫn đang nghe chương trình online 360 được phát sóng trên VOHFM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, với tình yêu thương dành cho những phận đời khó khăn trong xã hội, đặc biệt là những em bé kém may mắn, bệnh tật suốt 24 năm qua, Thạc sĩ Nguyễn Thị Rảnh, Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã tình nguyện gắn bó với công việc chăm sóc trẻ em. Đặc biệt, chị đã dành hầu hết tâm sức, chi phí và thời gian của mình cho các em thông qua việc chăm sóc về sức khỏe lẫn tinh thần, thành lập góc đọc sách, giải trí cho các em tại bệnh viện, hỗ trợ chi phí và những chuyến xe đưa các em không may về với gia đình vào những giây phút cuối cùng. Gần đây nhất thì chị quyết định xin phép bệnh viện để được tự tay tu bổ, cải tạo lại nhà đại thể của bệnh viện, biến nơi vốn lạnh lẽo này trở thành một nơi ấm cúng, khang trang, giúp an ủi cho biết bao gia đình đau khổ khi có con nhỏ không may qua đời. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, chị cũng được tập thể cán bộ nhân viên yêu quý khi luôn quan tâm đến hoàn cảnh và công việc của mọi người, nhất là những nhân viên phải lao động vất vả. Theo thời gian thì chị càng ngày càng muốn gắn bó với công việc, nhất là cùng đồng hành với những đứa trẻ kém may mắn. Đến với chuyên mục Người truyền cảm hứng hôm nay, mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Thủy Tiên với Thạc sĩ Nguyễn Thị Rảnh.
1: Thủy Tiên xin được gửi lời chào đến Thạc sĩ Nguyễn Thị Rảnh, Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Rất hân hạnh khi hôm nay chị đã dành thời gian chia sẻ với chương trình. Thưa chị, được biết ngoài vai trò là một cán bộ, người làm công tác chuyên môn và quản lý thì chị còn được biết đến là một người rất tâm huyết với những công tác xã hội của đơn vị. Trong những năm vừa qua thì chị cũng đã làm những công tác để chăm lo phục vụ cho những em thiếu nhi khi đến điều trị tại bệnh viện. Đặc biệt là đối với những em kém may mắn, những em đã không thể vượt qua được bệnh tật. Như vậy đầu tiên xin chị chia sẻ về cảm nghĩ tình cảm của mình khi mà mình đã quyết tâm bỏ ra rất nhiều công sức để chăm lo cho các em ạ.
3: Mình làm công tác trong bệnh viện 24 năm. Thật lòng mình đã trải qua rất là nhiều câu chuyện. Nói chung là những câu chuyện về những cái bệnh tật của em bé trong bệnh viện. Thì xuất phát từ cái tình thương của mình dành cho các bé thôi. Tức là mình yêu thương em bé, mình yêu thương những bệnh nhi nó kém may mắn. Khi đến bệnh viện là đã kém may mắn này, tức là không được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Cho nên là khi đến đây mà những bé mà bị mất đi thì càng cái may mắn hơn nữa, mà thậm chí những người nhà giờ thì xã hội giờ mỗi gia đình chỉ có 1-2 con thôi. Cho nên là mất đi một đứa con là một trong những cái gì đó rất là lớn lao. Ông bà cũng vậy, cha mẹ càng đau lòng hơn. Và những em bé nó mất tại bệnh viện mình thì càng thấy đau lòng hơn. Thì có nhiều trường hợp bệnh nặng mất hoặc những cái tai nạn thì mình thấy nó rất là nhiều. Cho nên mình xuất phát từ những cái chuyện đó, mình muốn chia sẻ một cái gì đó cho những bé đó cái may mắn thôi.
1: Dạ, và gần đây nhất thì bên cạnh việc xây dựng cho các em đang điều trị bệnh ở bệnh viện có được góc đọc sách và vui chơi lành mạnh, nâng cao tinh thần để vượt qua bệnh tật, thì chị còn bỏ ra rất là nhiều công sức để tu bổ, cải tạo lại nhà đại thể của bệnh viện, vốn là một nơi cuối cùng để đưa tiễn các em kém may mắn. Như vậy vì sao chị quyết định làm công việc này ạ?
3: Thật lòng thì nhà đại thể bệnh viện thì bệnh viện cũng đã sửa nhiều, nhưng mà trước đó thì có người thân của mình mất tại bệnh viện. Thì mình thấy mình muốn có sự ấm cúng trong đó, tức là một phần nào đó mình sẽ chia sẻ đồng hành cùng người nhà. Tại bệnh viện mình giờ khang trang, khu nào nó cũng đẹp hết. Và khi những em bé nó kém may mắn nó mất tại bệnh viện mình thì mình cũng muốn là có một cái nơi nào đó, thì lúc đó mình xin phép ban giám đốc. Thì bệnh viện cũng đồng hành cùng chị và khoa giải phẫu bệnh, người ta cũng chia sẻ cùng mình. Thì mình làm cho nó khang trang hơn. Cho nên là khi mà người nhà người ta đến cái khu nhà đại thể, người ta cảm thấy người ta được chia sẻ một phần nào đó, mà người ta cảm thấy có sự an ủi từ bệnh viện, từ phía bệnh viện.
1: Và Thủy Tiên cũng muốn biết là trong suốt khoảng thời gian hơn 20 năm, chị đã đồng hành và gắn bó với những em nhỏ kém may mắn, thì trường hợp nào và kỷ niệm nào khiến cho chị khó quên nhất, chị có thể chia sẻ với chương trình được không ạ?
3: Chị có chứ, chị đã xuống nhà đại thể rất là nhiều lần rồi. Và trước khi mà xin phép bệnh viện trang bị thêm những cái bộ bàn thờ cho cái nhà đại thể á, thì chị có một cái người đó là bệnh nặng nhưng mà không có điều kiện để về quê đem xác về. Thì lúc đó thì bệnh viện mới nói là nhờ chị xuống hỗ trợ. Thì khi chị xuống thì chị gặp lại một cái em bé đó là bệnh nhân cũ cách đây 9 năm. Lúc em bé nó mới có 2 tháng thôi. Nhưng mà sau đó chị xuống thì người nhà gặp ta ôm lại mình. Người ta không ngờ là mình xuống, nhưng mà đó là một cái duyên. Khi mình xuống dưới thì mình thấy em bé nó lớn rồi, nhưng mà bệnh nặng thì bệnh mãn tính mà đâu có thể nào mà sống được. Cuối cùng em bé nó mất thì xuống dưới thì mình thấy người nhà có một cái khu nhà đại thể sạch sẽ khang trang vậy, thì người ta cũng xuống, người ta lo, người ta quỳ, người ta lại rồi. Và mình thấy xuống thì người ta cảm thấy người ta hạnh phúc khi người ta gặp lại mình đó. Thì mình cũng chia sẻ, lúc đó thì cũng khó khăn quá thì cũng nói mấy anh nhà đại thể cũng hỗ trợ và em bé nó được ấm áp. Và xong rồi đó thì kêu xe cho về luôn, thì tổng cái tiền đó là 17 triệu, cho 17 triệu cho em bé nó luôn. Rất là tốt cho những cái bệnh nhân kém may mắn khi người ta điều kiện người ta khó khăn. Còn mình thì mình khi mình làm trong đây thì đôi lúc thì mình thấy những em bé nó dễ thương lắm, mà nó mất như vậy thì mình cảm thấy là buồn cho bản thân em bé đó, buồn cho gia đình em bé đó, nhưng mà hy vọng là mẹ nó vượt qua cái nỗi đau đó và người ta sẽ cố gắng. Giống như vừa rồi có một gia đình khiếm thính đó, là hai chồng khiếm thính sanh một đứa em bé, cuối cùng em bé nặng mất, mẹ nó không thấy đường luôn, khiếm thính mà không thấy đường luôn, ba nó thì mù. Vừa đó chị xuống thì chị thấy vậy cho nên chị mới hướng dẫn người nhà, rồi xong rồi mình cũng hỗ trợ chút xíu cho hai vợ chồng về quê và cũng động viên là em bé này nó kém may mắn thì thôi, hai chồng còn trẻ, về mình cố gắng, nếu được thì mình sanh một em bé, nếu mình muốn, mình có điều kiện thì mình cứ sanh đi, nó sẽ bớt một cái nỗi đau, nó cũng là một cái kỷ niệm buồn khi mình đến bệnh viện, thì mong là ba mẹ nó vượt qua nỗi đau đó.
1: Dạ, sau khi tham quan nhà đại thể của Bệnh viện Nhi Đồng 1 thì có thể thấy rằng cơ sở vật chất cũng như là quang cảnh rất là ấm cúng, khang trang. Qua đó cho thấy một sự quan tâm rất là sâu sắc của chị dành cho các em kém may mắn. Bên cạnh đó thì Thủy Tiên cũng thấy rằng chị rất quan tâm đến các anh, các bác đang làm công việc thầm lặng ở nhà đại thể. Như vậy thì chị Rảnh có mong muốn như thế nào đối với công việc của các anh hiện nay ạ? À? Khi mà các

0: anh khá là vất vả.
1: Trong tương lai thì chị nghĩ nếu được á, thì những anh mà hoặc là những người mà công tác trong một đại thể á, thì mình sẽ hỗ trợ thêm một phần, tại vì mấy bạn này sẽ có độc hại rồi. Nhưng mà nếu được á, thì mình có thêm một cái gì á, mình chia sẻ cùng mấy anh đó. Tại vì phòng công tác xã hội bệnh viện mình cũng hỗ trợ bệnh nhân rất là nhiều. Thậm chí những bệnh nhân người ta không có tiền, người ta về xe này nọ rồi thì mấy anh này cũng hỗ trợ luôn. Hoặc là nhà đại thể gì mấy anh này cũng hỗ trợ kêu gọi rất nhiều. Và công việc thì thầm lặng và đâu có biết là khi nào bệnh nhân mất đâu, thì cho nên cứ bất cứ giờ nào thì mấy anh này phải xuất hiện hết. Có khi là nguyên đêm anh phải thức, tại vì người nhà ở đó thì mấy anh phải đó với lại ở chung với lại người nhà bệnh nhân để người ta hỗ trợ, người ta cần nước, cần gọi cúng hay là bất cứ cái gì đó thì những cái người anh này sẽ chia sẻ. Thì chị nghĩ là người ta sẽ cực hơn rất nhiều so với những cái ngành khác. Và nhiều khi có những người khác ta kỳ thị nữa, ta nói ủa mấy anh này làm trong nhà đại thể thì tiếp xúc với những cái xác chết này nọ nên nó nhiều khi nhiều người ta xa lắm nữa, nên cái đó là chị nghĩ nếu được thì hỗ trợ một phần đó để mình thấy giống như có sự quan tâm với đó những anh mà công tác nhà đại thể thôi, thì cái đó thì rất tốt.
0: Dạ, mình đã có tâm huyết và những mong muốn tốt đẹp để tiễn đưa các em kém may mắn ở chặng đường cuối cùng. Như vậy chị có những mong muốn gì dành cho những người làm công việc thầm lặng ở nhà đại thể cũng như các nhà đại thể ở những nơi khác à?
1: Chị mong muốn là những cái nơi mà nhà đại thể bất kỳ ở nơi nào mà khi mà người thân mất, bất kể là em bé hay là người lớn, thì cái nơi đó nó phải tương đối nó khang trang chút xíu, nó ấm áp chút xíu. Và nơi đó không phải là gọi một nhà xác nữa, mà cái nơi đó để những cái em bé nó kém may mắn á, nó được ở trong một cái giống như một cái ngôi nhà của mình vậy đó. Và người nhà nó sẽ ở xung quanh cạnh đó, người ta không có lo lắng sợ hãi nữa, và nó sạch sẽ, nó gần gũi, để cho em bé nó nhẹ nhàng thanh thản hơn, hoặc là những người khác họ được ấm áp.
0: Xin được cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thị Rảnh, Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.

0: hậu trường sàn đấu.
1: Xin được mến chào quý vị khán giả đang cùng đến với hậu trường sàn đấu ngày hôm nay trên làn sóng FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trật tự ở 3 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng của giải bóng đá vô địch quốc gia V-League mùa giải 2025-2026 đã có sự thay đổi sau vòng đấu thứ 21 cuối tuần qua. Khi ngoại trừ Công an Hà Nội và Thể công Viettel vẫn yên vị ở hai thứ hạng đầu tiên thì Ninh Bình đã phải lùi xuống vị trí thứ tư để nhường chỗ cho câu lạc bộ Hà Nội FC. Và đây cũng sẽ là nội dung mà hậu trường sàn đấu ngày hôm nay xin được đề cập cùng với quý vị và các bạn những thông tin đã chú ý của vòng đấu thứ 21 V-League vào cuối tuần qua. Thưa quý vị, trận đấu muộn nhất của vòng đấu thứ 21 V-League giữa Thể công Viettel và Ninh Bình đã chứng kiến cuộc trượt đuổi tỷ số căng thẳng giữa hai bên. Lợi thế chủ nhà đã giúp Thể công Viettel sớm vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Văn Khang, nhưng thẻ đỏ cuối hiệp 1 của Hoàng Minh bên phía Thể công Viettel đã đem lại lợi thế cho Ninh Bình. Tuy nhiên, dù cầm bóng nhiều hơn trong hiệp 2, nhưng Ninh Bình cũng chỉ ghi được một bàn thắng do công của Quang Nho. Cũng phải nói rằng cơn mưa nặng hạt đầu mùa diễn ra ở phần lớn thời gian của hiệp 2 đã làm ảnh hưởng khá nhiều đến lối chơi của cả hai đội. Nên dù không bên nào muốn chia điểm thì cuối cùng trận đấu vẫn kết thúc với tỷ số hòa một đều. Trong lúc Ninh Bình không thể có được 3 điểm thì ở vòng đấu thứ 21 này, câu lạc bộ Hà Nội đã tận dụng cơ hội để vươn lên nhờ chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Ajax Amsterdam Đà Nẵng. Sau vòng đấu thứ 21, Hà Nội đã sở hữu vị trí thứ 3 với 39 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với Ninh Bình. Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, Công an Hà Nội đã hành quân đến sân Lạch Tray của Hải Phòng với kịch bản được dự báo là sẽ gặp không ít những khó khăn do lối chơi đầy cá tính của đội chủ nhà. Thực tế trên sân cho thấy điều đó khi có những thời điểm Hải Phòng thi đấu hoàn toàn lấn lướt khiến Công an Hà Nội phải lùi sâu phòng ngự. Tuy thế, đúng vào thời điểm áp lực trên sân và cả từ khán đài trở nên căng thẳng nhất, bản lĩnh của Công an Hà Nội đã lên tiếng đúng lúc khi Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số cho đội khách ở cuối hiệp 1 sau một pha độc diễn ấn tượng trong vòng cấm trước Hải Phòng. Đây cũng là bàn thắng thứ 8 sau 5 trận đấu liên tiếp của Đình Bắc, giúp anh trở thành chân sút nguy hiểm nhất của V-League lúc này với hiệu suất 1,6 bàn trên một trận. Với trận đấu này, Đình Bắc chia sẻ:
2: "Ban huấn luyện cũng như anh em cầu thủ luôn hỗ trợ em tập luyện cũng như luôn dạy bảo em ở trên sân để làm sao em thi đấu tốt, và thành quả là em có 8 bàn thắng trong 5 trận đấu vừa rồi. Mục tiêu của em là cố gắng thi đấu tốt cho Công an Hà Nội vì toàn đội còn 5 trận đấu. Em nghĩ là 5 trận đấu rất quan trọng của toàn đội và em sẽ cố gắng hết mình, trước mắt là thi đấu tốt cho Công an Hà Nội đã."
1: Trong khi đó thì bàn thắng thứ 2 ở những phút bù giờ của hiệp 1 của Adumin thực hiện cũng là một tình huống khác cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp của Công an Hà Nội. Đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng của V-League 2025-2026 với phong độ rất thuyết phục. Trong khi đó, dù rằng phải để chân sút số 1 Nguyễn Xuân Son xuất hiện từ ban ghế dự bị, nhưng Thép Xanh Nam Định vẫn vượt qua Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhờ hai bàn thắng được ghi trong hiệp 2 của Renner và Văn Vĩ. Kết quả này tuy không thể giúp cho Thép Xanh Nam Định bảo vệ thành công danh hiệu đương kim vô địch, nhưng cũng đưa thầy trò huấn luyện Vũ Hồng Việt áp sát top 3 của bảng xếp hạng V-League. Và nếu cứ duy trì phong độ như hiện tại, Thép Xanh Nam Định hoàn toàn có thể nghĩ đến việc kết thúc mùa giải ở một trong 3 vị trí đầu tiên. Ở nơi dưới bảng xếp hạng thì V-League 2025-2026 cũng chứng kiến sự đua tranh quyết liệt của các đội bóng đang nỗ lực tìm kiếm tấm vé ở lại với giải bóng đá vô địch quốc gia. Trong khi BVF, Công an Nhân dân và Đông Á Thanh Hóa kiếm được những điểm số ít ỏi nhưng vô cùng quý giá, thì Ajax Đà Nẵng lại không thể có điểm trong cuộc chạm trán với chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội. Mặc dù đội bóng đến từ sông Hàn đã thi đấu rất nỗ lực và chỉ chịu thua với thất bại 1-2 vô cùng xinh xao. Với kết quả ở vòng đấu này, huấn luyện viên Mai Xuân Hợp của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa chia sẻ:
3: "Khi đội bóng gặp khó khăn, Tân là một người đội trưởng của đội bóng và là linh hồn của đội bóng, và các bạn đều nhìn thấy rõ cái năng lượng của Tân để thúc đẩy trong anh em trong đội rất là lớn. Thì cái việc mà Tân đi tìm một biến động mới nó hoàn toàn phù hợp với cái việc của Tân. Nhưng cá nhân tôi, nếu tôi còn tiếp tục còn làm việc cho Đông Á Thanh Hóa, người đầu tiên tôi giữ là Ngọc Tân, vì chúng tôi không muốn mất một người đội trưởng như Tân, một người đầu đầu dẫn dắt các bạn, các em trải qua rất nhiều khó khăn rồi, nhưng Tân luôn luôn đứng ở đấy là một cái bản lề để cho các em xoay quanh. Đó là cái điều mà tôi rất là trân trọng, những cái gì mà Tân thể hiện trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua. Và cái điều đó tôi khẳng định các bạn, nếu tôi còn làm, bằng mọi giá tôi sẽ nói chuyện với lãnh đạo giữ bằng được Ngọc Tân."
1: Còn với huấn luyện viên Trần Tiến Đại, câu lạc bộ BVF Công an Nhân dân chia sẻ sau vòng đấu thứ 21:
4: "Đúng rồi, Lucas là một cái nhân tố quan trọng nhất trong hàng phòng ngự đấy. Bạn ấy có cái kèo trái rất là hay.
0: Thì hôm nay thì Lucas thì đúng là thể hiện được cái vai trò trách nhiệm của người đội trưởng trên sân, và anh không bỏ vị trí giống như trận đấu trước nữa. Hôm nay anh đã an toàn và chắc chắn lên, và anh tuân thủ, đúng là tuân thủ những gì ban huấn luyện yêu cầu. Thì anh là cầu thủ cũng không thể thiếu được của đội bóng vào lúc này, và anh là trụ cột. Nhưng mà những cầu thủ như Lucas thì họ không dễ để họ vắng mặt những cái trận đấu, mà cho dù họ có chấn thương nhẹ đi nữa họ vẫn có sẵn sàng có mặt. Họ là cũng có tính cách chuyên nghiệp của cầu thủ.
1: Kết quả này cho thấy hai vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng của V-League mùa giải 2025-2026 vẫn chưa có gì thay đổi, và BVF Công an Nhân dân hay SHB Đà Nẵng sẽ phải chờ tới những vòng đấu tiếp theo để cải thiện thứ hạng của mình. Cục diện của V-League mùa giải năm nay sau vòng đấu thứ 21 vẫn bỏ ngỏ ở cuộc đua top 3 cũng như cuộc chiến trụ hạng, nhưng những vòng đấu sắp tới sẽ có ý nghĩa quyết định với các đội bóng còn chưa chắc chắn về điểm số cũng như thứ hạng trên bảng xếp hạng.
5: Đến đây thời lượng của chương trình Online 360 cũng đã khép lại. Một lần nữa cảm ơn quý thính giả đã lựa chọn đồng hành và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai, người khác cũng tha thứ. Nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.
1: Bây giờ là 16 giờ. Phú Sơn và Yến Nhi mến chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo báo cáo của các đơn vị sử dụng dịch vụ của hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán, gọi tắt là SIMO, đã có hơn 3.700.000 lượt khách hàng nhận được cảnh báo. Trong đó, hơn 1 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch gần 4.000 tỷ đồng. Trước đó, SIMO đã được triển khai tại 149 đơn vị, gồm 99 tổ chức tín dụng và 50 trung gian thanh toán, với hơn 688.000 bản ghi dữ liệu nghi ngờ gian lận.
1: Hôm nay, 4 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 năm học 2026-2027, học sinh lớp 9 sẽ cân nhắc để đổi nguyện vọng nếu muốn. Thời gian thay đổi nguyện vọng trong khoảng từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 5, thực hiện trực tuyến trên cổng tuyển sinh lớp 10. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, hệ thống tuyển sinh lớp 10 sẽ có thêm 5 trường trung học phổ thông mới thành lập. Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào những trường này. Thời gian thi

0: Tuyển sinh lớp 10 năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh vào 2 ngày, 1 và ngày 2 tháng 6. Thí sinh sẽ phải hoàn thành 3 môn thi: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ. Riêng thí sinh dự thi lớp 10 chuyên hoặc tích hợp sẽ dự thi thêm bài thi môn chuyên hoặc môn tích hợp. Trong đó, ngày 1 tháng 6, buổi sáng thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Ngoại ngữ, ngày 2 tháng 6, buổi sáng thi môn Toán, buổi chiều thi môn chuyên tích hợp.
1: Chuyển sang các thông tin liên quan đến kỳ nghỉ lễ vừa qua.
0: Như Thời sự đã đưa tin, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố dữ liệu tổng kết 9 ngày nghỉ lễ từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, kỳ nghỉ kéo dài giờ nối liền Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đã tạo cú hích mạnh cho nhu cầu du lịch toàn vùng. Thành phố Hồ Chí Minh ước đón khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1.500.000 lượt khách nội địa, mang về khoảng 8.700 tỷ đồng doanh thu. Kết quả này đến từ việc phát huy lợi thế liên kết vùng, hình thành chuỗi điểm đến đa dạng giữa đô thị, biển, sinh thái và văn hóa, giúp thu hút và giữ chân du khách. Ngay khi nghỉ lễ, ngành du lịch đã triển khai đồng loạt các hoạt động kích cầu, công bố gần 1.000 sản phẩm dịch vụ mới.
1: Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, bức tranh du lịch dịp lễ phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng mới. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, khách tập trung đông ở khu vực trung tâm và các điểm sự kiện, với xu hướng du lịch nội đô ngắn ngày, tự túc tăng mạnh. Phân khúc phổ thông ưu tiên chi phí hợp lý, trong khi nhóm trung cao cấp tìm kiếm trải nghiệm mới như tour đêm, đường thủy, trực thăng. Khu vực Vũng Tàu tiếp tục hút khách với công suất phòng cao, chủ yếu là du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, tập trung vào nghỉ dưỡng biển từ 2 đến 3 ngày. Tại Bình Dương, du lịch trong ngày và nội vùng tăng trưởng tốt, nổi bật với các sản phẩm sinh thái, làng nghề, vui chơi cuối tuần.
0: Sau kỳ nghỉ lễ chiều qua 3 tháng 5, dòng người từ các tỉnh thành trên cả nước bắt đầu quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho tuần làm việc học tập mới. Ghi nhận tại các cửa ngõ ra vào thành phố cho thấy lưu lượng phương tiện gia tăng đáng kể so với ngày thường. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động trong công tác điều tiết, phân luồng, tình hình giao thông nhìn chung vẫn được kiểm soát ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài như lo ngại.
1: Tại khu vực cửa ngõ phía Tây trên tuyến quốc lộ 1 hướng về bến xe miền Tây và các tuyến kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, phương tiện tăng cao từ trưa đến chiều, dòng xe nối dài, di chuyển chậm tại một số thời điểm. Trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng về thành phố, phương tiện đông đúc, nhiều đoạn lưu thông chậm do lưu lượng tăng đột biến. Dù vậy, nhờ lực lượng cảnh sát giao thông túc trực, điều tiết kịp thời, giao thông vẫn duy trì thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.
0: Không khí tại bến xe miền Tây trở nên nhộn nhịp từ đầu giờ chiều khi hàng ngàn hành khách mang theo hành lý trở lại thành phố sau kỳ nghỉ. Khu vực nhà chờ, bãi đón taxi, xe buýt luôn đông người, song trật tự được giữ vững. Theo ông Trần Nhân Hậu, trưởng phòng điều hành bến xe miền Tây, trong hôm qua 3 tháng 5, bến xe ghi nhận khoảng 1.500 lượt xe cập bến, vận chuyển hơn 38.000 hành khách từ các tỉnh miền Tây về Thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ chủ động bố trí phương tiện, phân luồng hợp lý, hoạt động đón trả khách diễn ra thông suốt, không xảy ra tình trạng quá tải cục bộ.
1: Ở cửa ngõ phía đông tại bến xe miền Đông mới, phường Long Bình, lượng hành khách từ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tăng mạnh trong 2 ngày cuối kỳ nghỉ. Cụ thể, ngày 2 tháng 5 có khoảng 450 lượt xe với hơn 6.000 hành khách về bến. Ngày 3 tháng 5 tăng lên khoảng 470 lượt xe, phục vụ gần 7.000 hành khách. Lưu lượng hành khách tập trung đông vào khung giờ chiều tối, thời điểm nhiều người lựa chọn quay lại thành phố để kịp công việc vào ngày hôm sau.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Yến Nhi và Phú Sơn, mến chào tạm biệt.
2: Kinh doanh và pháp luật.
3: Thoại Diễm xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Kinh doanh và pháp luật do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 92 và 92.5 MHz, FM 87.7 MHz. Chương trình là người bạn đồng hành cùng quý vị trong việc phản ánh thực trạng áp dụng các chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, đề xuất chính sách phù hợp, đồng thời phân tích những điểm mới của các luật liên quan đến hoạt động kinh tế thương mại, giúp cho quý vị doanh nghiệp chúng ta có những thông tin kịp thời để thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Quý vị có nhu cầu được giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc có các đóng góp cho nội dung chương trình, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 0937941310. Thoại Diễm rất mong nhận được các phản hồi thông tin từ quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, từ áp lực lạm phát, tăng trưởng chậm lại đến sự chuyển dịch mạnh mẽ của các mô hình kinh doanh trên nền tảng số, chính sách tài khoá trong nước cũng đang được điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn để phù hợp với thực tiễn. Một nội dung đáng chú ý là vừa qua, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi các luật thuế, trong đó bỏ ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng một năm đối với hộ kinh doanh, đồng thời trao quyền chủ động cho chính phủ trong việc điều chỉnh ngưỡng này theo từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội. Và theo dự kiến trước mắt thì ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh sẽ được nâng lên ở mức 1 tỷ đồng. Và ngay sau khi thông tin này được công bố thì nhiều hộ kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ đã bày tỏ sự phấn khởi, cho rằng đây là chính sách kịp thời, giảm áp lực chi phí, đơn giản hóa thủ tục và tạo thêm dư địa để duy trì hoạt động trong bối cảnh sức mua giảm sút. Sau đây là chia sẻ của một số hộ kinh doanh mà chương trình đã ghi nhận được.
4: Cái mức mới nợ cho mấy người đang làm cái mức 1, tại vì người ta có quá nhỏ cho nên cái mức thu người ta không có lợi nhuận được bao nhiêu, cho nên là chính chi phí tính là không bằng một người đi làm công nữa, cho nên là người ta sẽ có cái điều kiện thay đổi hơn.
5: Mình là hộ kinh doanh nhỏ, lãi chưa có nhiều, nghe đóng thuế thì cũng nhiều, nhưng mà bây giờ hiện tại thì nghe đổi lại thì thấy là mức này nó cũng hợp lý, không đóng thuế thì thấy nó cũng có tin vui, cũng khả quan hơn, cũng phấn khởi hơn. Nào giờ áp lực đóng thuế, nhiều hộ kinh doanh chắc người ta cũng đồng tình, mức đó là cũng hợp lý.
6: Nếu mà thật sự thì vui lắm, mình thở phào nhẹ nhõm, không phải một mình chị mừng đâu mà mấy người kia mà biết được là người ta cũng mừng.
3: Thưa quý vị, bên cạnh sự đồng thuận thì cũng xuất hiện những băn khoăn nhất định. Một số hộ kinh doanh có quy mô lớn hơn lại lo ngại về khả năng phát sinh cạnh tranh không bình đẳng khi cùng hoạt động trên thị trường, nhưng nghĩa vụ thuế lại khác nhau. Trong khi đó, cũng có ý kiến thận trọng cho rằng việc nâng ngưỡng có thể vô tình tạo ra kẽ hở cho hành vi chia nhỏ doanh thu để né thuế, nếu như không có cơ chế kiểm soát phù hợp. Rõ ràng là chính sách này không chỉ tác động đến chi phí và hoạt động của hộ kinh doanh, mà còn ảnh hưởng đến hành vi thị trường và cấu trúc nền kinh tế trong dài hạn. Vì vậy, việc nhìn nhận một cách toàn diện, cả ở góc độ hỗ trợ lẫn quản lý là điều hết sức cần thiết. Và để phân tích sâu hơn những tác động này cũng như các vấn đề pháp lý đặt ra, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Xuân Phong, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Một Thành Viên Ngày Mới. Mời quý vị cùng nghe nội dung cuộc trao đổi sau đây.
7: Thưa luật sư, Quốc hội vừa điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ kinh doanh lên khoảng 1 tỷ đồng một năm. Thì quan điểm của luật sư như thế nào về mức điều chỉnh này ạ?
8: Thì tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội 16 thì Quốc hội đã chốt bỏ cái ngưỡng thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh. Thì tôi cho rằng cái việc mà nâng ngưỡng từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng được đánh giá là một cái chính sách nhân văn giúp hỗ trợ cho các hộ kinh doanh nhỏ trong cái bối cảnh khó khăn, tạo cái động lực mở rộng sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên thì có thể làm giảm cái nguồn thu thuế trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài thì sẽ khuyến khích được nhiều hộ tham gia cái hoạt động kinh tế chính thức. Về cái ngưỡng mà doanh thu 1 tỷ đồng một năm thì không phải nộp thuế, thì việc mà nâng ngưỡng này lên thì xét theo về cái mặt bằng giá cả và cái quy mô kinh doanh hiện nay thì là có cơ sở, nhưng không phải là không có rủi ro. Thì theo tôi thì tôi thấy nó như thế này. Thứ nhất là nó phù hợp với cái lạm phát hiện nay và cái quy mô kinh tế đang tăng lên. Thì sau nhiều năm thì cái mức doanh thu nhỏ trước đây á, giờ thì không còn nhỏ nữa. Nếu mà không điều chỉnh thì sẽ đánh thuế cả những cái hộ mà thực chất chỉ ở cái mức sinh kế đủ tiêu dùng thôi. Thứ hai nữa là giảm cái gánh nặng hành chính. Nhiều hộ kinh doanh siêu nhỏ không phải kê khai nộp thuế phức tạp. Điều đó sẽ làm tiết kiệm được chi phí quản lý cho cả nhà nước và lẫn người dân. Và thứ ba nữa là khuyến khích được kinh doanh cho mọi cái thành phần kinh tế, đặc biệt là các cái hộ kinh doanh nhỏ lẻ tham gia kinh doanh một cách chính thức. Khi mà cái ngưỡng hợp lý hơn, người dân ít có động cơ để mà né thuế hoặc là các hoạt động mà phi chính thức khác.
7: Dạ vâng, chúng ta nhìn ngược lại một chút này, chúng ta thấy là năm vừa rồi mới điều chỉnh cái mức từ 100 triệu lên 500 triệu là đã rất gây sự chú ý rồi. Và bây giờ thì điều chỉnh lên 1 tỷ đồng một năm, và có một cái việc mà kỳ họp vừa rồi cũng mới quyết định, đó là cái việc giao cho chính phủ quyết định cái ngưỡng doanh thu chịu thuế theo từng giai đoạn. Đây được xem là một cái cơ chế linh hoạt. Thì theo luật sư là cái việc mà không đóng khung một con số cụ thể trong luật mà trao quyền điều hành cho chính phủ thì sẽ mang lại những cái ưu điểm gì trong quản lý thuế, nhất là trong điều kiện kinh tế thế giới có nhiều biến động như hiện nay ạ?
8: Dạ thưa, thì trong cái kỳ họp lần này thì Quốc hội đã tiếp thu theo cái hướng là giao cho chính phủ quy định cái ngưỡng cụ thể phù hợp với diễn biến kinh tế xã hội, là trên nguyên tắc là có lợi ích hài

0: rủi ro chia sẻ. Chính phủ thì cũng căn cứ vào các cái chỉ số kinh tế vĩ mô này, khả năng cân đối ngân sách này, rồi chính phủ quy định các cái tổng mức doanh thu hàng năm để phù hợp với các bối cảnh kinh tế xã hội trong từng thời kỳ. Tôi cho rằng cái việc mà giao cho chính phủ linh hoạt quyết định cái ngưỡng doanh thu chịu thuế đó là một cái quyết định đúng đắn, tại vì tôi cho rằng là Quốc hội quy định cái khung nguyên tắc thôi và chính phủ sẽ điều chỉnh trong cái khung đó theo cái nguyên tắc. Và tiếp theo nữa là cái việc mà chính phủ linh hoạt trong cái việc mà nâng cái mức ngưỡng chịu thuế qua cái từng thời kỳ, việc đó thì cũng giúp cho việc quản lý này, hiện đại hóa cái quản lý thuế, thì điều đó như là cái hệ thống dữ liệu này có kiểm soát được doanh thu thật hay không, rồi cái khả năng chống gian lận, rồi cái sự minh bạch trong cái điều hành của chính phủ, đặc biệt là cơ quan quản lý thuế. Và tôi cho rằng đây là một cái điểm rất là quan trọng và đúng hướng, vì cái ưu điểm lớn nhất của nó là phản ứng nhanh với biến động trong cái bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay. Chẳng hạn như là nó phù hợp với cái việc mà lạm phát thay đổi nhanh này, rồi cái chu kỳ kinh tế cũng rất là khó đoán, nhiều khi là suy thoái xong lại phục hồi, nó xen kẽ với nhau, mình cũng không đoán trước được. Vâng, rồi cái tiếp theo nữa là cái mô hình kinh doanh mới. Chẳng hạn như là hiện nay là mình có cái kinh doanh về online, rồi cái nền tảng số cũng rất đang là phát triển. Nếu như mà đóng khung chính phủ mình, quốc hội mình đóng khung trong một cái con số nào đó, thì mỗi lần mà điều chỉnh á, thì sẽ mất cái thời gian sửa luật này, quốc hội phải có kỳ họp rồi mới sửa được luật, rồi cái độ trễ mà chính sách nó lớn, nó phản ứng chậm với các cái thực tế đang xảy ra. Và theo tôi nữa là cái việc mà giao cho chính phủ sẽ có cái lợi thế là linh hoạt theo cái chu kỳ kinh tế. Khi kinh tế khó khăn thì có thể nâng cái ngưỡng để hỗ trợ cái hộ kinh doanh, và kinh tế mà khi mà nóng lên á, thì có thể siết lại để đảm bảo cái nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Và điểm thứ hai nữa là điều chỉnh theo cái ngành và khu vực, không phải mọi ngành nó đều giống nhau. Chẳng hạn như là bán nhỏ lẻ hoàn toàn nó khác với cái thương mại điện tử, nó có cái doanh số cao hơn, rồi chính phủ có thể thiết kế được cái ngưỡng khác nhau theo thực tế, theo từng cái thời kỳ phát triển kinh tế xã hội. Đó là tôi cho là nó như thế là nó phù hợp.
1: Như vậy thì một cái giải pháp linh hoạt là cũng là cần thiết đúng không ạ?
0: Đúng rồi, tôi cho là rất là cần thiết trong cái bối cảnh hiện nay.
1: Thưa luật sư, có ý kiến cho rằng việc điều chỉnh ngưỡng thuế như vậy thì nó có thể tạo ra cái sự chênh lệch giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Thì quan điểm của ông, khi mà thay đổi ngưỡng chịu thuế thì nó có thể phát sinh những cái rủi ro pháp lý nào không? Chẳng hạn như là tình trạng lách luật, chia nhỏ doanh thu hay là chuyển đổi hình thức kinh doanh ạ?
0: Vâng, thì cái đây cũng là một cái vấn đề mà tất cả mọi người đều rất quan tâm. Và tôi cho rằng có cái sự mất công bằng đó chỉ ở một cái mức tương đối nào thôi. Chẳng hạn như là doanh nghiệp nhỏ chịu thuế đầy đủ có thể cảm thấy bị bất lợi so với các cái hộ kinh doanh. Rồi cái vấn đề là có tạo ra cái sự chênh lệch giữa cái hộ kinh doanh và doanh nghiệp hay không, thì câu trả lời là chắc chắn là có. Và cái mức chênh lệch này thì nó cũng đáng kể đó, chứ không phải là nhỏ đâu. Chẳng hạn như tôi lấy một cái ví dụ như là đối với một cái doanh nghiệp là nhỏ thôi, có cùng với cái mức doanh số như nhau với hộ kinh doanh, thì doanh nghiệp nhỏ phải nộp cái thuế giá trị gia tăng hiện nay là thường từ 8 đến 10% trên cái doanh số. Rồi thuế thu nhập doanh nghiệp mà các doanh nghiệp nhỏ phải nộp là 20% trên cái phần lợi nhuận mình đã tạo ra. Rồi ngoài ra thì cái chi phí mà tuân thủ về việc kê khai rồi kế toán, kiểm toán, đó là một cái điều là rất là đáng kể, rất cân nhắc. Mà trong khi đó thì các cái hộ kinh doanh thì theo cái ngưỡng quy định á, thì có thể là không nộp thuế nếu như mà dưới cái ngưỡng quy định, hoặc nộp thuế nhưng mà lại thấp hơn so với các cái doanh nghiệp. Và cái chi phí tuân thủ của các cái hộ kinh doanh này thì hầu như là rất là nhỏ và hầu như là không có luôn so với cái việc mà tuân thủ của các doanh nghiệp. Đấy, thì tôi cho rằng đó là một cái sự mất cân bằng giữa cái doanh nghiệp và hộ kinh doanh, nghĩa là doanh nghiệp phải chịu full cái nghĩa vụ đối với nhà nước và hộ kinh doanh thì có thể là không đồng thuế. Đó là cái sự cạnh tranh tôi cho là nó không công bằng trong cái chính sách hiện nay. Đó. Và thêm một cái câu hỏi nữa tiếp theo đó là khi mà có cái ngưỡng như vậy rồi thì làm tạo phát sinh ra những cái rủi ro, chẳng hạn như lách luật hoặc là chia nhỏ doanh thu, thì tôi nghĩ là chắc là có và tôi đã từng chứng kiến. Như chẳng hạn như là mình thấy rằng là cái nguy cơ mà chia nhỏ doanh thu á, là một số hộ có thể là lách cái hoạt động thành nhiều hộ dưới ngưỡng. Chẳng hạn như là trong cái hộ gia đình đó, nhà người ta có 2-3 người thì ta có thể chia ra 2-3 người đứng tên và chia nhỏ doanh thu ra, thì nó cũng lách được cái việc khi mà dưới cái ngưỡng là mình có thể giảm bớt được tất cả những cái vấn đề như lúc nãy mà tôi có thể so sánh ở trên. Rồi khi mà cái ngưỡng mà nâng lên 1 tỷ á, so với trước đây là 1

0: trăm rồi bây giờ nâng lên 500 và mới được có vài tháng thì chính phủ mình lại quyết định nâng lên 1 tỷ, thì cái điều gì đã xảy ra? Thì tôi cho đó là tăng cái động cơ né thuế hợp pháp. Tại vì sao? Chia nhiều tài khoản nên mỗi một tài khoản thì nó có thể là cái doanh số nó chỉ dưới 1 tỷ thôi, rồi đăng ký nhiều cá nhân đứng tên. Ở thay vì chỉ một người đứng tên thì cái ngưỡng chịu thuế có thể là phải nộp thuế thêm, nhưng mà khi mà chia nhỏ ra thì cái ngưỡng chịu thuế nó sẽ giảm đi và cái hộ kinh doanh đó không phải nộp thuế.
1: Yeah.
0: Và tôi cho rằng đó nó cũng là một cái bất bình đẳng với doanh nghiệp chính thức khác. Đấy, thì như lúc nãy tôi phân tích thì vừa VAT vừa nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

0: khác. Đấy, thì như lúc nãy tôi phân tích thì vừa VAT vừa nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, rồi bên cạnh đó cái phần mà mình thấy cái rủi ro lớn nhất là cái việc mà thất thu thuế ở cái khu vực mà tăng trưởng nhanh nhất, chẳng hạn như thương mại điện tử là cái khu vực mà nó tăng trưởng từ 20 đến 30% một năm, và ở Việt Nam thì tôi thấy là cái mức tăng trưởng này nó rất là lớn, mà nếu mà không kiểm soát được thì ngân sách mình sẽ mất một cái nguồn thu trong dài hạn. Vâng, thì tôi thấy rằng là nếu mà làm tốt á, cái ngưỡng mà làm phù hợp mà làm tốt thì tôi thấy cái việc mà đăng ký kinh doanh á, thì nó sẽ tăng lên, tức là nhiều cái hộ kinh doanh người ta sẽ đăng ký kinh doanh và người ta kê khai đầy đủ các cái doanh thu và nhà nước sẽ quản lý được nhiều hơn về lâu dài. Đấy, rồi còn cái tác động dài hạn là thì tôi cho rằng là ở Việt Nam mình mà khi mà chính sách mà chuyển đổi từ hộ kinh doanh mà sang doanh nghiệp á, thì có thể là tại vì nó ở cái mức ngưỡng đó thì chắc cũng không ai có ý nghĩ rằng là mình phải chuyển lên cái doanh nghiệp nhỏ, thì lúc đó thì Việt Nam mình, cái cơ cấu kinh tế Việt Nam mình nó sẽ kẹt trong cái mô hình là nhiều cái hộ kinh doanh nhỏ, năng suất thấp rồi khó mở rộng, và tôi là cho như thế là cũng có nhiều cái rủi ro và nhiều cái thách thức khi mình nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng.
1: Thưa luật sư, thật ra là phóng viên thấy có một cái tình trạng như thế này, nó đang hiện diện rất là rõ. Thời điểm này thì cũng tròn trề một năm nghị quyết 68 được ban hành, thì chúng ta biết nghị quyết 68 phát huy động viên khu vực kinh tế tư nhân, tạo nhiều cơ chế để cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển, và một trong những nội dung đó là khuyến khích các hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Tuy nhiên thì với những cái điều chỉnh như vừa rồi thì luật sư phân tích thì cái điều chỉnh mới này nó có thể dẫn đến cái tình trạng ngược lại là sẽ nhiều người đăng ký hộ kinh doanh hơn. Và thực tế thì phóng viên nắm tình hình cũng có trao đổi với nhiều doanh nghiệp, có nhiều người họ chia sẻ là họ phải chuyển từ doanh nghiệp xuống hộ kinh doanh vì hoạt động khó khăn. Và mới đây một cái khảo sát của VCCI cũng công bố một cái con số là 81% hộ kinh doanh cá thể bị giảm doanh thu và chỉ cố gắng tồn tại, thì chúng ta thấy một cái bức tranh ảm đạm. Vậy thì theo luật sư, chúng ta có cái giải pháp nào để mà có thể vừa đảm bảo được cái kinh doanh minh bạch và nó vừa đảm bảo được cái nguồn thu cho thuế của nhà nước ạ?
0: Chị Diễm vừa hỏi á, thì tôi cho rằng đó là để mình đảm bảo được cái nguồn thu ngân sách nhà nước thì đương nhiên là mình phải lấy ngắn nuôi dài, và đương nhiên là phải ưu tiên phát triển các cái hộ kinh doanh, làm sao mình tạo động lực cho họ để họ có cảm giác rằng họ được nhà nước hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để họ nâng lên và họ kê khai một cách minh bạch chính xác, và từ đó cơ quan thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước người ta có các dữ liệu để làm cơ sở về sau. Và tôi cho rằng cái đó là cái quan trọng nhất. Có thể là bây giờ nó chuyển đổi mới thì có thể là rất là khó khăn trong cái việc mình quản lý, nhưng mà cơ quan nhà nước làm sao mình tạo cái điều kiện đó, không phải là gọi là mình nộp thuế nữa, là mình khuyến khích người dân kê khai làm sao có cái mức phù hợp để làm sao nhà nước có một cái dữ liệu và căn cứ trên cái dữ liệu đó để làm cái cơ sở để mình có thể là nâng hoặc giảm cái mức mà ngưỡng chịu thuế, tạo động lực cho nền kinh tế phát triển. Tôi nghĩ là như thế. Vâng.
1: Còn về cái mức ngưỡng mà bây giờ tạm thời nâng lên 1 tỷ, từ 500 triệu lên 1 tỷ thì nó cũng là cái niềm phấn khởi của nhiều hộ kinh doanh. Tuy nhiên, với một số ý kiến chuyên gia kinh tế thì họ phân tích rằng cái mức này nó vẫn chưa tạo cái sự công bằng giữa thu thuế thu nhập cá nhân và thu nhập của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Bởi vì sao? Với doanh thu 1 tỷ, biên độ lợi nhuận khoảng từ 10 đến 20% chẳng hạn, thì cái thu nhập của người ta nó cũng chỉ ở một cái mức rất là khiêm tốn để mà có thể đảm bảo được cái nuôi sống bản thân, chưa nói đến cái việc là nuôi gia đình. Vậy thì với cái mức mà để đảm bảo được cái lợi nhuận, để mà đảm bảo nuôi sống một cái gia đình, chẳng hạn như hai vợ chồng, hai đứa con, thì cái mức lợi nhuận nó phải ít nhất là phải mấy trăm triệu một năm, 400-500 triệu một năm. Thì khi đó doanh thu nó có thể lên đến từ 2 đến 3 tỷ. Thì không biết là ý kiến của luật sư như thế nào về cái sự công bằng giữa thu thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập hộ kinh doanh ạ?
0: Vâng, thưa chị, tôi cho rằng chính phủ mình họ cũng đang cân nhắc cái việc mà nâng cái mức ngưỡng chịu thuế lên. Như trước đây chỉ có là 100 thôi, xong rồi chính phủ mình có đề xuất là lên 200, nhưng mà thực tế là vừa rồi là áp dụng là từ đầu năm ngày 1 tháng 1 năm 2026 là lên 500, nhưng mà chỉ sau một vài tháng thì nó không phù hợp, thì bây giờ lại có đề xuất là lên 1 tỷ, mà bây giờ lại nâng lên thêm nữa. Thì tôi cho rằng á, nói chung là chúng ta phải nên thận trọng, cũng thận trọng. Vâng, tại vì cái khoảng cách mà cái ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanh mà từ 500 triệu mà lên hơn 1 tỷ, có thể giống như là mình chẳng hạn như mình lên 2 tỷ hoặc 3 tỷ đi, nó cũng quá xa đi. Từ 500 mà lên tới một veo một cái, nó lên tới 2 tỷ, 3 tỷ, tôi cho rằng nó cũng quá lớn đi.

0: Thì tôi cho rằng cái chính sách này thì nó không sai, nhưng mà nó cũng không tự động nó tốt đâu. Tại vì nó có khoảng cách nó lớn quá đi. Tại vì nó giống như là một cái con dao hai lưỡi á. Nếu như mình làm tốt thì mình sẽ giảm được cái gánh nặng cho người kinh doanh nhỏ, rồi tăng cái tính linh hoạt cho chính sách, rồi hỗ trợ cái nền kinh tế trong cái bối cảnh mà bất ổn nó toàn cầu hiện nay đó. Chẳng hạn như vừa rồi mình thấy là cũng chiến tranh này nọ kia thì nó cũng ảnh hưởng tới mình rất là nhiều. Nếu mà làm mà không tốt thì là tạo ra một cái cơ chế né thuế hàng loạt luôn. Bây giờ đang từ 500 giờ lên 1 tỷ là cũng có một cái khoảng cách, là thêm một số cái hộ nữa là họ thỏa mãn cái điều kiện là được giảm thuế. Nhưng giờ mình lại nâng lên một cái ngưỡng cao quá thì cái số hộ kinh doanh á, họ được giảm thuế lại lớn quá, thì điều đó nó sẽ không tốt á. Thì tạo ra cái động cơ này né thuế hàng loạt luôn. Đấy, nó làm méo mó cái tính cạnh tranh, rồi gây thất thu cho ngân sách nhà nước trong dài hạn. Chắc chắn trong dài hạn là sẽ giảm cái phần thu đi. Trước mắt nó đã giảm rồi, nhưng mà trong dài hạn nó sẽ giảm tiếp. Đấy, thì tôi nghĩ là cái điều đó để mà nâng cái mức lên mà cao hơn á, thì tôi nghĩ chính phủ mình là cũng nên thận trọng. Tôi nghĩ rằng cái mức hiện nay là 1 tỷ mà chính phủ đề xuất này tôi nghĩ là hợp lý, để sau một cái thời gian mình có một cái kết quả nào đó, mình sẽ tiếp tục cho phép, chính phủ cho phép sẽ nâng cái ngưỡng lên. Tại vì như cái câu hỏi đầu tiên đó, cơ chế linh hoạt mà, chính phủ mình cho phép mà, cho phép được nâng cái mức đó lên, cho đó mình sẽ căn cứ vào những cái mức đó để mình tăng lên. Và đây là cũng một cái dự báo, nhưng mà trong tương lai thì tôi cho rằng cái ngưỡng 1 tỷ á, nó không phải là con số cuối cùng ha. Nó sẽ tiếp tục điều chỉnh theo cái lạm phát hoặc là cái chu kỳ kinh tế. Thì cái điều này theo cơ chế linh hoạt, chính phủ mình được phép mà, có thể nâng lên, và nó sẽ từ từ. Và việc thứ hai nữa là cái gì? Quản lý thuế sẽ chuyển sang quản lý và bằng điện tử, bằng dữ liệu. Tức là lúc đó cơ quan thuế nhà nước nhà mình đã có đầy đủ các cái dữ liệu để quản lý rồi. Do đó cái việc mà ngân hàng hay là sàn thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, đó là một cái trung tâm, và chúng ta sẽ quản lý được cái việc đó rất là tốt. Và thứ ba nữa là cái hộ kinh doanh sẽ bị đẩy dần lên doanh nghiệp. Tại vì khi mà họ ở cái ngưỡng này và họ thấy cảm thấy rằng họ không có lợi thế, thì họ sẽ chuyển dần, thay vì họ cứ mãi là hộ kinh doanh để mà được giảm thuế, cái mức đóng thuế nó ít đi, thì họ muốn phát triển thì lúc đó họ phải trở thành doanh nghiệp. Và khi mà trở thành doanh nghiệp thì cái thời điểm đó thì không cần ai bắt buộc nữa, và họ sẽ tự nguyện chuyển lên doanh nghiệp để phát triển thôi. Và tôi cho rằng cái mức mà cho rằng mà trên 1 tỷ bây giờ là 2-3 tỷ là nó cũng có rủi ro cao, nên có thể là hiện nay là có thể là chưa áp dụng ở cái thời điểm hiện tại. Đó, tôi cho rằng là như thế.
1: Dạ vâng, vậy thì luật sư có ý kiến như thế nào về có cái sự so sánh giữa cái thu nhập cá nhân, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập hộ kinh doanh, doanh nghiệp? Thu nhập cá nhân thì bây giờ chúng ta đang nâng lên đến 15 triệu rưỡi cho bản thân người nộp, và 6,2 triệu cho người phụ thuộc. Thì với cái mức này thì họ sẽ không phải đóng thuế khi mà họ làm công ăn lương. Cái mức nó khá là cao, nó tương ứng với cái doanh thu của doanh nghiệp, thì để họ có được 200 triệu lợi nhuận thì có khi họ phải doanh thu 1 tỷ hoặc hơn. Thì luật sư thấy là nó có cái sự công bằng hay không theo phân tích của một số người?
0: Vâng, đây cũng là một cái câu hỏi rất thú vị. Tại vì ở đây cái việc mà mình giống như là phóng viên vừa mới hỏi á, thì đây nó có hai vấn đề khác nhau nhé. Cái gọi là cái giảm trừ gia cảnh hiện nay á, đối với người làm công ăn lương với cái hộ kinh doanh là hai cái đó là hai cái khái niệm khác nhau. Hai khái niệm khác nhau. Đối với người làm công ăn lương thì họ đâu có kinh doanh đâu, họ chỉ đi làm công và ăn lương, và cái thu nhập họ được nhận được từ cái việc họ đi làm cho doanh nghiệp. Và cái mức thu nhập để họ chịu thuế là họ sẽ được khấu trừ 15 triệu rưỡi cho một người một tháng, và nó tương đương là 180 mấy triệu một năm đó ha. Và cho người phụ thuộc là 6,2 triệu một tháng. Thì tôi nghĩ rằng cái đó so với thời điểm hiện nay thì nói chung là không phải là tốt, nhưng mà nó cũng rất là phù hợp rồi. Nó phù hợp so với lúc trước cái mức của mình được khấu trừ 11 triệu thôi, mà nó kéo dài rồi, hình như là gần chục năm luôn. Nhưng mà hiện nay thì tôi nghĩ nếu mà được chính phủ cho phép thì cái mức này nó sẽ tăng dần dần lên theo cái mức mà lạm phát hay là theo cái bối cảnh kinh tế xã hội. Đấy, thì cái đó tôi nghĩ là cái đó phù hợp. Tại vì khi mà làm như vậy thì đối với một người làm công ăn lương và có một người phụ thuộc, thì cái mức khấu trừ của họ là trên 20 triệu một tháng thì họ mới bị thu thuế thôi. Và cái mức thu thuế của họ nó sẽ theo thang, cái thang bậc lương. Đấy. Còn đối với hộ kinh doanh thì họ sẽ có một cái mức thuế thu nhập cá nhân kiểu khác, theo quy định kiểu khác. Tức là họ giống như là một doanh nghiệp, và cái mức doanh nghiệp của họ thì sẽ được là, chẳng hạn như mình thấy là cái quy định của luật này theo nghị định 68 hoặc là các trong cái văn bản luật thuế thu nhập cá nhân mới á, thì ngoài cái việc mà họ có hai cách để đóng thuế,
1: Yeah.
0: Một là đóng thuế trên doanh thu theo một cái tỷ lệ theo ngành nghề nào đó, có thể là 0,5% hoặc là 1% hoặc là 2% gì đó. Đó là cách thứ nhất. Và cách thứ hai đó là họ sẽ làm bằng cách là họ lấy doanh thu, họ trừ chi phí. Sau khi ra được một cái khoản lợi nhuận nào đó thì cái khoản lợi nhuận đó sẽ nhân đến 15% hay 17%.
1: Tùy theo cái biểu
0: với điều kiện là, đồng vâng, cái biểu thuế đó là với điều kiện rằng là cái mức doanh thu họ ở cái ngưỡng nào. Ví dụ như nếu mà ngưỡng dưới 3 tỷ thì họ sẽ được nhân 15%, nhưng mà trên 3 tỷ thì họ phải nhân 17%. Và trên 50 tỷ thì họ không phải là 17% nữa mà là 20%. Đấy thì tức là đều có cái mức quy định của nhà nước hết. Chính phủ mình cũng tạo ra được các cái động lực để sao, để thí dụ như anh tạo ra một cái thu nhập ít thì anh sẽ đóng thuế ít hơn đó. Đó thì mình tiết kiệm được cái chi phí để mình tái đầu tư. Còn những cái hộ kinh doanh hay là những doanh nghiệp mà ta có cái doanh thu thì đương nhiên khi họ có cái doanh số cao thì cái lợi nhuận của họ cũng cao, và cái việc đóng góp của họ trong nhà nước nó cũng tương ứng vậy thôi. Và đó là cái điểm tôi nghĩ là nó cũng rất là công bằng, không có phải là mình so sánh là giữa hộ kinh doanh và cái cá nhân mà đi làm công ăn lương, hai cái nó khái niệm nó khác nhau ạ.
1: Dạ vâng, phân tích của luật sư thì cũng giúp làm rõ thêm một số việc mà đôi khi chúng ta chưa hiểu toàn cảnh thì chúng ta thấy là nó bất hợp lý, nhưng mà thật ra thì như vậy thì nó cũng gọi là công bằng đúng không ạ?
0: Đúng rồi, đó là công bằng. Chính phủ mình làm ra là nó có được những cái mức, những cái ngưỡng ở chỗ nào, ai đáp ứng được cái ngưỡng nào thì mình sẽ thực hiện theo cái ngưỡng đó. Và đó là một cái mức hợp lý và tương đối là công bằng. Đấy.
1: Dạ, vâng. Xin cảm ơn luật sư đã dành cho chương trình cuộc trao đổi này ạ.
0: À, xin cảm ơn phóng viên ạ.
2: Thưa quý vị, từ mức ngưỡng 100 triệu đồng được duy trì trong thời gian dài đến các lần điều chỉnh nâng lên 500 triệu đồng và nay là định hướng tiến tới khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm. Chính sách không chỉ thay đổi về con số mà còn thay đổi cả về tư duy quản lý. Theo ước tính của Bộ Tài chính, có tới khoảng 2,5 triệu hộ kinh doanh sẽ được miễn thuế và ngân sách giảm thu khoảng 4.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, việc điều chỉnh này là cần thiết nhằm đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu hỗ trợ khu vực kinh tế cá thể và mục tiêu quản lý thu ngân sách. Đồng thời, đây cũng là giải pháp góp phần thiết lập mức độ viên hợp lý, hạn chế tình trạng trốn tránh thuế, hướng tới một môi trường kinh doanh minh bạch và bền vững hơn. Và với những góc nhìn đa chiều vừa được phân tích trong chương trình hôm nay, có thể thấy bài toán đặt ra không chỉ nằm ở con số ngưỡng thuế, mà còn là sự cân bằng giữa hỗ trợ phát triển, đảm bảo công bằng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, đến đây cũng đã khép lại thời lượng chương trình Kinh doanh và Pháp luật số phát sóng hôm nay. Quý vị nếu như có nhu cầu được giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại hoặc Zalo 0937941310 để được các chuyên gia hàng đầu giải đáp qua chương trình. Bây giờ thì Thoại Diễm xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Đầu tư và phát triển.
4: Quý vị đang đến với chương trình Đầu tư và phát triển do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần. Và thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị cùng đến với một số thông tin đáng chú ý. Đầu tiên là thông tin Thành phố Hồ Chí Minh tự tin có thể giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026, thưa quý vị. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa chủ trì hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, là địa phương có quy mô vốn đầu tư công lớn nhất cả nước. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết, năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng giao kế hoạch vốn là 147.599 tỷ đồng. Theo thống kê của Bộ Tài chính, đến nay Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân được khoảng 16.500 tỷ đồng, khoảng 11,2%. Còn thống kê của Thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 30 tháng 4 sẽ giải ngân được 22.000 tỷ đồng, khoảng 15% kế hoạch. Thành phố Hồ Chí Minh ý thức rõ việc được giao vốn là một cơ hội để tập trung thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược. Thành phố Hồ Chí Minh có 46 công trình trọng tâm, trọng điểm được giao vốn trên 500 tỷ đồng, chiếm khoảng 53% cơ cấu tổng vốn đang được tập trung triển khai. Trong đó, các dự án rất lớn được Thành phố Hồ Chí Minh đang tháo gỡ để đảm bảo giải ngân ngay trong tháng 5, như tuyến metro số 2 ngay đầu tháng 5 đã có thể giải ngân khoảng 7.000 tỷ đồng. Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cân đối thêm một số nguồn thu khác để tăng tổng kế hoạch vốn năm 2026

0: thêm 17.000 tỷ đồng, nâng thành 164.000 tỷ đồng, trong đó có một số nguồn vốn tập trung cho giải phóng mặt bằng các công trình chính, công trình chiến lược cũng như là vốn đối ứng cho 21 dự án đối tác công tư khoảng 14.000 tỷ đồng để đảm bảo vốn mồi. Theo đồng chí Bùi Xuân Cường, đến thời điểm này, giải ngân của thành phố Hồ Chí Minh tốt hơn những năm trước. Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn tự tin có thể giải ngân 100% vào cuối năm. Tương tự các địa phương hợp nhất, thành phố Hồ Chí Minh cơ cấu lại các ban quản lý dự án. Trước đây có 10 ban quản lý dự án chuyên ngành, hiện đã sắp xếp còn 4 ban, 71 ban khu vực, bồi thường giải phóng mặt bằng, chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất, ban quản lý dự án của các quận huyện trước đây, hiện sắp xếp lại thành 27 ban. Thành phố Hồ Chí Minh tập trung hoàn thiện, tháo gỡ những vướng mắc, nhất là trong việc sắp xếp các chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ. Thành phố Hồ Chí Minh đã phân công các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp phụ trách về công tác giải ngân giải phóng mặt bằng. Về đầu tư công, có các tổ giải ngân, tinh thần là tháo gỡ tại chỗ, quyết định tại chỗ. Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân nhanh hơn, bảo đảm tiến độ công trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Bùi Xuân Cường kiến nghị Chính phủ sớm giao vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho các địa phương nhằm bảo đảm tiến độ cho các công trình trọng điểm như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Về vấn đề vật liệu xây dựng, đồng chí Bùi Xuân Cường kiến nghị Chính phủ ban hành quy định thống nhất hoặc giao Bộ Xây dựng sớm có thông tư hướng dẫn tương tự quy định năm 2008 về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng khi giá chuyên vật liệu biến động. Đồng chí cho biết, gần 20 năm qua, việc kiểm soát cơ bản ổn định, nhưng hiện nay đã xuất hiện tình huống tương tự năm 2008, nên cần có hướng dẫn kịp thời để các địa phương triển khai. Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị, bên cạnh hướng dẫn đối với các dự án đầu tư công, cần bổ sung quy định áp dụng cho các dự án PPP có phần vốn nhà nước tham gia, nhằm tháo gỡ khó khăn chung do biến động giá nguyên vật liệu đang ảnh hưởng lớn đến tiến độ nhiều công trình thời gian qua. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các sở ngành và đơn vị liên quan về việc tiếp tục bảo đảm mỹ quan, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại các khu đất trống đã được chỉnh trang. Theo Sở Xây dựng, qua kiểm tra tình hình duy trì công viên tạm tại các khu đất trống, có một số vị trí chưa đảm bảo vệ sinh, mảng xanh bị hư hỏng, vỉa hè xung quanh bị chiếm dụng. Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị quản lý sử dụng khu đất công viên tạm phối hợp với đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì hiện trạng công viên tạm. Sở Xây dựng cũng đề nghị các đơn vị tài trợ hỗ trợ duy trì công viên tạm, tiếp tục phối hợp với các đơn vị quản lý sử dụng khu đất trong việc duy trì chăm sóc cây xanh, hoa kiển, cảnh quan trên cơ sở thống nhất giữa các bên. Đối với trường hợp có kế hoạch kết thúc việc hỗ trợ duy trì, đề nghị các đơn vị chủ động trao đổi, thống nhất với đơn vị quản lý sử dụng khu đất để thực hiện bàn giao. Ủy ban nhân dân các phường nơi có công viên tạm phải có nhiệm vụ kiểm tra, phối hợp thực hiện công tác gìn giữ an ninh trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại công viên tạm và khu vực lân cận. Đồng thời nhắc nhở, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp lấn chiếm xả rác. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4 thuộc dự án thành phần 2 của cầu Thủ Thiêm 4 nhằm lựa chọn thiết kế tối ưu cho công trình giao thông trọng điểm của thành phố. Hình thức thi tuyển rộng rãi, không hạn chế số lượng đơn vị tham gia. Các tổ chức tư vấn sẽ được xét chọn qua hồ sơ năng lực trước khi bước vào vòng thiết kế phương án. Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến khoảng 85 ngày kể từ khi kế hoạch được phê duyệt ngày 17 tháng 3. Mục tiêu của cuộc thi là tìm kiếm phương án kiến trúc có tính khả thi cao, hiện đại, độc đáo, tạo điểm nhấn cảnh quan trên trục giao thông kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Nam thành phố Hồ Chí Minh. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nhanh khu đô thị Thủ Thiêm, đồng thời tạo động lực cho đô thị phía Nam và phát triển kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, lãnh đạo thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành và địa phương tập trung triển khai nghị quyết 07 của Hội đồng nhân dân về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình này. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, chủ đầu tư các dự án thành phần chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận và phường An Khánh rà soát các đồ án quy hoạch phân khu có liên quan, các đơn vị khẩn trương tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình, phối hợp chặt chẽ với các địa phương và đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, lập kế hoạch chi tiết triển khai dự án, đồng thời chủ động đề xuất bố trí đủ vốn ngân sách thành phố để thực hiện các dự án thành phần theo đúng quy định và tiến độ được phê duyệt. Theo nghị quyết 07 Hội đồng nhân dân, công trình thuộc nhóm A sử dụng vốn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư là 5.063 tỷ đồng, dự kiến cầu Thủ Thiêm 4 được khởi công vào quý 3 năm 2026 và hoàn thành vào quý 4 năm 2028. Thưa quý vị, Vietnam Airlines vừa ký kết loạt thỏa thuận hợp tác với các đối tác Trung Quốc, tổng trị giá ước tính khoảng 50 triệu đô la Mỹ giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao hiệu quả khai thác ở cả hai mảng hành khách và vận chuyển hàng hóa, qua đó mở rộng hiện diện và củng cố vị thế của hãng tại thị trường trọng điểm này. Trong lĩnh vực hành khách, Vietnam Airlines đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với công ty Beijing Suzhou Jishu Technology, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ vé máy bay tại Trung Quốc. Thỏa thuận có hiệu lực trong 5 năm với giá trị khoảng 20 triệu đô la Mỹ, hướng tới mục tiêu thúc đẩy trao đổi khách hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp xây dựng các gói sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá điểm đến Việt Nam tại Trung Quốc. Các chương trình hợp tác cũng bao gồm tổ chức các hội chợ du lịch và chiến dịch tiếp thị chung nhằm thu hút khách hàng tiềm năng của cả hai nước. Bên cạnh mảng hành khách, hãng cũng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa thông qua thỏa thuận với công ty Shanghai Guangzhou Aviation Server với tổng giá trị lên tới khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu là tăng cường kết nối mạng lưới bày bán của Vietnam Airlines tại các thị trường trọng điểm, đồng thời thúc đẩy dòng hàng hóa từ Trung Quốc đi Hồng Kông, Singapore, Ấn Độ và trung tâm logistics hàng đầu châu Á nhờ cơ sở hạ tầng hiện đại, vị trí chiến lược và đổi mới công nghệ. Theo đó, các bên sẽ phối hợp triển khai hoạt động bán hàng, chia sẻ tải cung ứng trên các đường bay và tối ưu quy trình khai thác hàng hóa. Mối quan hệ này góp phần mở rộng kênh phân phối tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực khai thác hàng hóa quốc tế của hãng. Đồng thời, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm vận hành và quản lý logistics, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng vận chuyển hàng hóa, lĩnh vực đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cơ cấu doanh thu của hãng. Trung Quốc tiếp tục là một trong những thị trường quan trọng nhất của Vietnam Airlines. Hiện hãng đang khai thác 6 đường bay kết nối Việt Nam với thành phố lớn của Trung Quốc, bao gồm Hà Nội, Bắc Kinh, thành phố Hồ Chí Minh, Đại Hưng, Bắc Kinh, Hà Nội, Thượng Hải, thành phố Hồ Chí Minh, Thượng Hải, Hà Nội, Quảng Châu và thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Châu với tổng gần 40 chuyến bay mỗi tuần. Năm 2025, hãng vận chuyển 661.000 khách trên đường bay này và dự kiến đạt gần 780.000 khách trong năm 2026. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh mới sau sáp nhập không chỉ được thiên nhiên ưu đãi phong cảnh nên thơ hữu tình với bờ biển xanh cát trắng mà còn có những mùa hoa đẹp đến ngỡ ngàng trong mắt du khách gần xa. Khi những cái nắng tháng tư tràn về cũng là lúc những bông hoa giấy rực rỡ sắc màu cùng với bông hoa bằng lăng nở tím biếc hay sứ trắng tinh khôi. Đứng giữa khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp ấy chắc chắn sẽ mang đến cho bạn cảm giác say lòng với những mùa hoa riêng có ở khu vực phía đông thành phố. Đây cũng là nội dung được chúng tôi chuyển đến quý vị trong tiết mục Đô thị và đời sống hôm nay.
1: Đô thị và đời sống.
0: Những ngày này, có dịp đến với khu di tích Bạch Dinh, phường Vũng Tàu, du khách sẽ cảm nhận rất rõ mùi hương thơm dịu nhẹ của hoa sứ thoảng đưa trong gió. Khi cái nắng của mùa hè chạm ngõ, cũng là lúc toàn bộ khu di tích được bao quanh bởi một rừng sứ cổ thụ có tuổi đời hơn 100 tuổi với sắc trắng đỏ đặc trưng. Đứng trên tòa Bạch Dinh, phóng tầm mắt ra xung quanh thấy rõ vào hoa sứ này, con đường uốn lượn theo triền núi và bờ biển, mùa hoa nở, cành lá nụ chằng chịt chen vai, tồn tại hài hòa bên công trình kiến trúc đường nét cổ đã khiến cho cảnh vật trở nên độc đáo, uy nghiêm, trang trọng, toát lên một vẻ đẹp cổ kính. Hoa sứ là loài hoa đặc trưng của Vũng Tàu, nhưng một nhiều nhất ở Bạch Chinh. Khi nắng càng gay gắt thì hoa sứ càng nở rộ, tỏa hương thơm dịu dàng. Chính vì vậy, trong những ngày này, Bạch Chinh luôn thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Điều đặc biệt lỡ hoa sứ đó chính là chúng dễ rụng. Đôi khi chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua đã đủ tạo nên cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Bởi những hoa sứ bay khắp nơi, màu trắng vàng nhạt hay hồng phớt chen trên nền trời, giữa màu lá xanh và rải đầy những con đường dưới bước chân người qua lại. Để rồi khi đã đi qua, mỗi người lại mang trong mình một nỗi nhớ về một mùa hoa, một chất rất riêng, rất thân thuộc của Vũng Tàu. Bạn Cao Thiên Phú ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Là lần đầu tiên em tới Bạch Dinh luôn, mà cũng hơi là ngay mùa hoa sứ nở, nó rất là đẹp. Hương thơm thì rất là thơm, mình vừa có thể ngắm nhìn hoa sứ, mình có thể ngắm biển ở đây luôn.
0: Tháng tư về cũng là lúc những chùm hoa giấy ở cung đường dẫn vào trung tâm Vũng Tàu rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhiều du khách phương xa đều có cùng cảm nhận, đây chính là con đường hoa giấy đẹp nhất Việt Nam. bởi hơn chục km đường 3 tháng 2 đều phủ đầy sắc đỏ cam trắng của hoa giấy. Chính vẻ đẹp mộc mạc bình dị ấy đã để lại trong lòng mỗi người nhiều thương nhớ. Là người từng gắn bó với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong khoảng thời gian 8 năm,

0: Nhà văn Văn Thành Lê cho biết, mặc dù hoa giấy có mặt ở khắp nơi trên dải đất hình chữ S, nhưng không nơi nào để lại trong anh nhiều ấn tượng bằng ở phố biển Vũng Tàu. Có lẽ thiên nhiên đã ưu ái cho nơi này cái nắng, cái gió đặc trưng, nên mới sản sinh ra loài hoa đẹp đến say lòng người như thế. Mỗi lần có dịp quay trở lại cung đường 3 tháng 2, ngắm nhìn những hoa giấy qua tấm kính của xe ô tô, anh lại thấy lòng lưu luyến đến lạ. Sắc thắm của những đóa hoa cũng chính là những tình cảm đông đầy mà anh dành cho quê hương thứ hai của mình. Nhà văn Văn Thành Lê nói:
1: con đường mà nối từ, tức là qua cầu Cầu May đấy, thì mình vẫn cho đó là con đường đẹp nhất nhì nước mình. Bởi vì là không chỉ là nó rộng, nó thoáng mà nó được tôn bởi hai cái hàng cây hoàng hoa hoàng ngậu, đồng thời là hoa hoa giấy ở giữa. Đấy, nếu mà những cái bức ảnh mà mình thấy đẹp chụp từ trên, chụp từ trên cao xuống á, còn một hoa giấy thì thật sự là nó là một những bức ảnh hoặc là cái cảnh rất hút mắt người khác. Thì nhắc đến Vũng Tàu là cái đầu có khá nhiều người sẽ nhớ về con đường đó.
0: Tháng năm về, còn là thời điểm của hoa bằng lăng nhuộm tím nhiều con đường góc phố ở Bà Rịa, Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải. Với vẻ đẹp bình dị hoang sơ của biển xanh, cát trắng cùng với dãy núi minh đạm hùng vĩ, xã Phước Hải là một điểm du lịch nổi tiếng, nhất là vào mỗi dịp hè về. Khi những cây bằng lăng đuối bung nở rực rỡ trên triền núi, màu xanh dương của biển hòa với màu xanh lá của cây cỏ tạo thành một bức nền hoàn hảo cho những sắc tím mơ màng. Tại đoạn đường quanh co lên khu di tích căn cứ Minh Đạm có hàng trăm gốc bằng lăng núi lâu năm. Bằng lăng ở núi khi mùa khô thì lá rụng hết, chỉ còn thân cành trơ trụi. Thế nhưng sau vài cơn mưa thì cả khu rừng buồn bã chợt như bừng tỉnh. Những đồi non vươn lên, nụ hoa bắt đầu hé nở, cả sườn đồi trở nên rực rỡ tuyệt đẹp. Theo người dân địa phương, mùa hoa bằng lăng tím ở Phước Hải thường được bắt đầu vào khoảng giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 và tháng 7 là sẽ nở rộ. Tầm tháng 11 trở đi, lá bằng lăng sẽ bắt đầu rụng hết và cây bằng lăng chỉ còn trơ thân chờ mùa mưa để tích nhựa và năm sau để tiếp tục đâm chồi nảy lộc và ra hoa. Tranh thủ cùng con gái lưu lại những bức ảnh đẹp bên hàng hoa bằng lăng tím, chị Trần Thị Kim Tuyền, người dân ở xã Phước Hải cho biết, đây là địa điểm yêu thích của chị và gia đình mỗi dịp cuối tuần, bởi vừa có biển vừa có núi, rất thích hợp để cắm trại tắm biển, thưởng thức hải sản tươi ngon. Năm nay mưa về muộn nên đã vào hè nhưng bằng lăng vẫn còn nở rực bên sườn núi. Có lẽ vì vậy mà những ngày này nơi đây thu hút rất đông du khách đến chụp ảnh. Chị Tuyền nói:
2: để ra đây thì hiện đang là một điểm thu hút rất là nhiều khách du lịch và em rất là tự hào khi mà em đang công tác ở đây. Thì lúc trước thì có cảnh du khách đến check-in là có hoa anh đào, hoa tigon, thì bây giờ có thêm là cái hoa bằng lăng tím nên đang nở rộ đầu mùa ở anh, nên là thu hút rất là nhiều khách đến du lịch nè. Em rất là vui sướng khi mà được sống tại và làm việc tại nơi đây ạ.
0: Thưa quý vị, không phải ngẫu nhiên mà tháng 4, tháng 5 được mệnh danh là mùa đẹp nhất trong năm ở khu vực phía đông thành phố. Bởi đây là lúc xứ biển rực rỡ hơn bao giờ hết bởi sắc đỏ thắm của hoa phượng, vàng tươi của huỳnh liên hay hoàng hậu, tím tím của bằng lăng, hồng phai của giáng hương, nâu của những cánh chọ xoay xoay trong gió.

0: Thưa quý vị, mới đây tại Bảo tàng Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 4 Trần Phú, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khai mạc trưng bày chuyên đề Không gian văn hóa đồng bào Chơ Ro với chủ đề Bản sắc và sức sống truyền thống. Không gian trưng bày giới thiệu đến người dân và du khách gần 300 hiện vật và hình ảnh sự kiện góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc thiểu số, đồng thời kết nối di sản truyền thống với đời sống hiện đại của đồng bào cư dân lâu đời. Mở đầu buổi lễ, không gian văn hóa truyền thống của người Chơ Ro đã được tái hiện sinh động, thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng và khách tham quan.
1: Tiết mục Dấu ấn thời gian.

0: Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, thành phố luôn chú trọng bảo tồn giá trị truyền thống của các dân tộc. Ông Trung nhấn mạnh, đồng bào Chơ Ro là một trong những cộng đồng có lịch sử cư trú lâu đời nhất tại khu vực Đông Nam Bộ. Trải qua thời gian, người Chơ Ro vẫn gìn giữ kho tàng di sản đặc sắc từ tín ngưỡng đến nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn liền với thiên nhiên. Lãnh đạo sở cũng khẳng định, trưng bày là hành trình thiết thực để bảo đảm sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc trong dòng chảy hiện đại. Ông Trần Anh Thiện, Phó Giám đốc Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, trưng bày chuyên đề lần này có ý nghĩa sâu sắc nhằm giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đồng bào Chơ Ro. Ông Thiện cho biết.
1: Thực ra về điểm nhấn ở đây thì chúng tôi cũng đã tập trung là 3 cái nội dung chính và nội dung nào cũng rất là quan trọng và có cái điểm nhấn. Ví dụ như là cái phục dựng cái ngôi nhà sàn này của đồng bào Chơ Ro. Vì hiện nay cái ngôi nhà sàn của đồng bào Chơ Ro thì ở trên cái vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu thì hầu như là không còn. Và chỉ còn trong cái tiềm thức của các cái người lớn tuổi của đồng bào Chơ Ro. Và ngày hôm nay chúng tôi là mong muốn phục dựng cái ngôi nhà này là mong muốn là giới thiệu lại một cái nét mà về truyền thống cũng như là cái phong tục tập quán sinh hoạt đời thường của đồng bào Chơ Ro, gắn kết với cái hoạt động của đồng bào Chơ Ro là qua cái ngôi nhà sàn này. Đấy. Và cái ngoài ra thì chúng tôi cũng có cái không gian để tương tác trải nghiệm, đặc biệt là cái liên quan đến cái diễn xướng các cái nhạc cụ ở đây đó là các nghệ nhân của đồng bào Chơ Ro là tự là làm ra các cái nhạc cụ này để phục vụ cho cái đời sống tinh thần cho đồng bào Chơ Ro. Thứ hai là cái nét văn hóa ẩm thực của đồng bào Chơ Ro cũng hôm nay cũng được giới thiệu ở đây. Và mong muốn của chúng tôi cũng như là mong muốn của đồng bào Chơ Ro là muốn giới thiệu, quảng bá được cái nét bản sắc văn hóa, những cái giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chơ Ro tại cái nhà bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu này đến với công chúng, đến với du khách trong nước và du khách quốc tế khi đến đây người ta biết đến đồng bào Chơ Ro còn sinh sống ở trên vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu này và đặc biệt là thế hệ trẻ biết và có cái sự gắn kết với cái cộng đồng sinh sống chung trên cái vùng đất thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta ngày hôm nay. Sau cái lễ khai mạc ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục là giới thiệu cho cái du khách và cũng như các đoàn học sinh sinh viên khi đến tham quan nhà bảo tàng chúng tôi tiếp tục giới thiệu cái nét bản sắc văn hóa của đồng bào Chơ Ro và đặc biệt là cứ cuối tuần thứ bảy chủ nhật hàng tuần là chúng tôi sẽ có cái chương trình trải nghiệm giống như cái ngày khai mạc hôm nay là cho du khách được trải nghiệm được chơi nhạc cụ, được trải nghiệm đan thổ cẩm của đồng bào cũng như là cái nghề đan lát này của đồng bào tại đây vào ngày cuối tuần.
0: Gần 300 hiện vật và hình ảnh tư liệu quý được ban tổ chức trưng bày một cách khoa học và bài bản. Nội dung được chia thành 3 mạch chủ đề chính nhằm giúp người xem có cái nhìn toàn diện về đời sống của đồng bào. Phần đầu tiên tái hiện lại kiến trúc nhà sàn vốn được coi là cái nôi của đời sống của người Chơ Ro và là minh chứng cho sự gắn bó hài hòa với thiên nhiên. Tiếp theo là không gian lễ hội Giang Ri với các nghi lễ tạ ơn thần linh thể hiện khát vọng bình an. Điểm nhấn quan trọng thu hút thế hệ trẻ là các hoạt động tương tác trải nghiệm trực tiếp giúp khách tham quan chạm vào những giá trị văn hóa đồng bào. Ông Dương Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Thì hiện nay trên địa bàn thành phố sau khi sáp nhập thì có riêng là bà Chơ Ro thì khoảng có hơn 10.000 người. Thì trong đó tập trung đông nhất là khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ thì khoảng hơn 8.000 người. Thì trong những năm qua khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ thì trước đây là Sở Dân tộc Tôn giáo, Sở Tôn giáo và Ban Dân tộc thì cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh là tổ chức thực hiện nhiều chương trình chính sách, trong đó là công tác bảo tồn văn hóa cho người Chơ Ro. Thì trong giai đoạn trước cũng đã xây dựng được 6 nhà văn hóa cho người Chơ Ro. Bên cạnh đó thì cho lồng ghép ra các đề án của tỉnh thì cũng đã có những chính sách hỗ trợ về văn hóa cho người Chơ Ro, trong đó là hỗ trợ về các dụng cụ như là cồng chiêng rồi trang phục để cho đồng bào có điều kiện để sinh hoạt trong những ngày lễ hội. Thì hôm nay thì về dự hôm nay thì tôi cũng rất là xúc động và đánh giá rất cao cái vai trò của ban tổ chức. Thì qua cái buổi trưng bày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cái sự quan tâm của Đảng nhà nước đối với văn hóa đồng bào tộc ngày càng được quan tâm. Thì với góc độ của sở thì Tới đây chúng tôi cùng với lại Sở Văn hóa và các ngành có liên quan cùng các địa phương cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho ban ngành thành phố ban hành những cái chính sách cơ chế để làm sao để bảo tồn và phát huy tốt các giá trị văn hóa cho đồng bào Chơ Ro cũng như các đồng bào dân tộc khác trên địa bàn thành phố.
0: Người Chơ Ro là dân tộc sinh sống lâu đời tại vùng Đông Nam Bộ, chủ yếu là Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Theo truyền thuyết Bảy Chị Em, cộng đồng này có nguồn gốc từ Ba Hào, Biên Hòa, Đồng Nai, sau đó di cư đến nhiều nơi như Phú Lý, Túc Trưng, Long Khánh, Trảng Bơm, Núi Dinh, Sông Rây. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, người Chơ Ro tập trung sinh sống dọc theo sông Dinh và sông Rây, hình thành nên các bản làng gắn bó mật thiết với núi rừng. Trong lịch sử, đồng bào Chơ Ro đã viết nên những trang sử hào hùng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Với tinh thần bám đất giữ rừng, người Chơ Ro vừa trực tiếp chiến đấu, vừa là hậu phương vững chắc cho lực lượng cách mạng. Bước vào thời kỳ hòa bình, diện mạo cuộc sống của đồng bào cũng đã có nhiều thay đổi tích cực. Hệ thống hạ tầng được xây dựng khang trang, kinh tế phát triển bền vững nhờ đẩy mạnh trồng trọt chăn nuôi. Thế hệ trẻ người Chơ Ro hiện nay đều được đến trường và tiếp cận khoa học kỹ thuật. Dù nhịp sống phát triển mạnh mẽ, đồng bào vẫn kiên trì giữ tiếng nói, chữ viết và trang phục độc đáo. Cô Đào Thị Kim Phương, giáo viên âm nhạc trường tiểu học

0: trung học cơ sở Phan Đình Phùng, xã Kim Long, thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm tự hào khi thấy lịch sử người Chơ Ro được trình bày trang trọng. Cô Phương nói:
1: cảm xúc của tôi khi mà đến giờ cái chương trình này thì tôi rất là vui và cảm thấy rất là hạnh phúc, hạnh diện. Tại vì được cái cộng đồng Chơ Ro của tôi được bước ra cái một cái thế giới gọi là rất là rộng rãi. Đây là không phải tự nhiên mà có, mà là do đảng nhà nước đã cấp cho chúng tôi có một cái quyền đó là được thưởng và được cơ hội diễn lại những cái nhạc cụ mà chính dân tộc Chơ Ro chúng tôi đã làm ra. Và chúng tôi thì rất là mong muốn để được anh chị, tất cả mọi dân tộc biết về chúng tôi, về những nhạc cụ của chúng tôi, về những cách biểu diễn của chúng tôi và những cái cảm xúc, những yêu thương của xã hội dành cho chúng tôi. Đó là điều mà chúng tôi rất là hạnh phúc và rất là ước mơ.
0: Ông Đặng Văn Phước, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa Vũng Tàu bày tỏ niềm vui mừng và xúc động.
2: Như chúng ta đã biết là văn hóa là nền tảng của xã hội, và trước hết phải nói là tôi rất biết ơn và cảm ơn tri ân lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt cụ thể các ban ngành đoàn thể, trong đó ở Viện Bảo tàng Bà Rịa Vũng Tàu đã có một cái chương trình, một đề tài nghiên cứu để tạo điều kiện cho người dân tộc thiểu số Chơ Ro của thành phố Hồ Chí Minh có dịp để giới thiệu về văn hóa truyền thống tốt đẹp của ông bà tổ tiên chúng ta để lại ngàn đời. Và trong đó, trong dịp này là chúng tôi xin giới thiệu một số cái nghi thức của lễ hội của đồng bào Chơ Ro, rồi các dụng cụ, nông cụ sản xuất trong cái đời sống của đồng bào, và một số cái lĩnh vực văn hóa khác như chương trình văn nghệ, ca, múa, nhạc, biểu diễn cồng chiêng, các nhạc cụ dân tộc. Thì qua đây thì chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, hy vọng rằng là văn hóa dân tộc thiểu số người Chơ Ro sẽ được nhiều cơ hội để giới thiệu quảng bá cho các khách du lịch trong thời gian tới, và đặc biệt để góp phần gìn giữ bảo tồn văn hóa tốt đẹp ngàn đời của ông bà tổ tiên để lại.
0: Thưa quý vị, triển lãm kéo dài đến hết tháng 5 năm 2026. Trong suốt thời gian này, sẽ có hoạt động tương tác, trải nghiệm là điểm nhấn quan trọng giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, không chỉ được xem mà còn được chạm vào văn hóa, được trực tiếp tham gia các hoạt động truyền thống của đồng bào Chơ Ro. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình đầu tư và phát triển do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần, và được phát lại trên các làn sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được khép lại. Quốc Thái cùng với những người thực hiện chương trình cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Bây giờ là 17 giờ.
4: Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả?
5: Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả?
6: Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả? Bật FM 87.7 cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Xin chào mọi người đã quay trở lại với chương trình Sáng mỹ miều và buổi chiều mỹ

0: Bạn mạng của chúng tôi đã đến rồi đây. Xin chào mọi người. Chương trình của chúng tôi sẽ luôn phát sóng mỗi ngày nha mọi người, đều đặn hàng ngày từ thứ hai đến chủ nhật, không nghỉ một ngày nào cả, từ 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày trên tần số kênh VOH FM 87.7 MHz và vẫn là Thu Ngọc và
1: Phạm Hồng Phương.
0: Yeah.
1: Mọi người ơi, hy vọng là khung buổi chiều có thư nha mọi người, không có thư buồn quá à.
0: Là dỗi đấy mọi người ơi. Mỗi lần vui với ông chị á, với lại trong cái tháng 4 trước ấy, thì chị với lại Huy ấy, làm việc với nhau rất là nhiều. Mà không biết sao mỗi lần ngồi Huy cái không có thư.
1: Cái ví của Huy.
0: Cái ví chị... không, nhưng mà biết sao ông Huy giờ nó ghê lắm em ơi. Nó rất là ghê ở cái chỗ là nó là người bây giờ biên tập mà em. Cái nó tự đẩy thư vô.
1: À, vậy
0: có hôm hả, ngồi mấy lá thư luôn em. Trời ơi dễ sợ không. Kiểu là bây giờ sợ mình cứ lên mình bôi xấu hoài á, là hả ngồi với Huy là không có thư. Tự đẩy
1: không?
0: Thư vô luôn.
1: Cái xã hội này những người có quen biết vẫn như vậy sao?
0: Đấy.
1: Sống một cách công bằng đi, Bùi Quang Huy à. Sống một cách công bằng đi, đừng dựa vào mối quan hệ nữa.
0: Giờ chị kêu chứ bữa đó nhà ngồi nguyên buổi sáng không có thư, xong cái Huy nói là chị yên tâm đi, bữa chiều nay có thư, bởi vì là em đã được bạn biên tập nói với em là chiều nay có thư rồi.
1: Quen biết xã hội này nó
0: quen
1: như
0: biết
1: vậy
0: đó mọi người.
1: Quen biết
0: không?
1: Là có khác.
0: Sợ lắm đó. Bởi vậy.
1: Thôi nhưng mà tôi không phục. Chiến thắng ở lòng người. Bây giờ mình đến với lại đặc sản buổi chiều đi nào. Thông tin đầu giờ: Việt Nam trở thành quốc gia thứ 46 hợp pháp hóa tài sản mã hóa. Việt Nam đã chính thức trở thành quốc gia thứ 46 trên thế giới hợp pháp hóa tài sản mã hóa sau khi luật công nghiệp công nghệ số có hiệu lực. Theo quy định mới thì tài sản mã hóa được công nhận chính thức là một dạng tài sản số. Điều này bao gồm các tài sản kỹ thuật số và tài sản được mã hóa, được tạo ra, phát hành, lưu trữ và chuyển giao thông qua các công nghệ số như blockchain.
0: Cái động thái này cũng phản ánh nỗ lực của Việt Nam trong cái việc là điều chỉnh khung pháp lý sao cho phù hợp hơn với thực tế thị trường. Với khoảng 17 triệu người dùng tài sản mã hóa thì Việt Nam đang nằm trong cái nhóm các quốc gia có cái mức độ ứng dụng tiền mã hóa cao nhất toàn cầu. Việc công nhận hợp pháp tài sản mã hóa giúp cho thu hẹp cái khoảng cách giữa cái phát triển nhanh chóng và thị trường và tình trạng thiếu khung pháp lý rõ ràng trong những cái năm qua.
1: Mặc dù luật đã thiết lập sự công nhận pháp lý nhưng hiện tại vẫn chưa có hệ thống quy định đầy đủ về giao dịch, cấp phép hay đánh thuế tài sản mã hóa. Thay vào đó, luật đóng vai trò như một nền tảng khởi đầu để chính phủ tiếp tục xây dựng các quy định chi tiết hơn trong những giai đoạn tiếp theo. Để hỗ trợ quá trình triển khai từng bước, Việt Nam đã và đang thử nghiệm các cơ chế thí điểm cho một thị trường tài sản mã hóa có quản lý. Các chương trình này nhằm kiểm tra mô hình quản trị, hệ thống quản lý rủi ro và giám sát trước khi mở rộng quy mô ra toàn thị trường.
0: Việc hợp pháp hóa tài sản mã hóa thì đánh dấu một cái bước chuyển mình quan trọng của Việt Nam từ một vùng xám pháp lý sang một cái môi trường luật pháp có cái cấu trúc và minh bạch hơn trong cái tài sản số. Diễn biến này thì không chỉ là củng cố về vị thế của Việt Nam trong nền kinh tế số khu vực mà còn là đặt nền móng cho một cái sự phát triển dài hạn và cái lĩnh vực blockchain và tài sản số.
1: Nói chung về cái lĩnh vực này thì Phước không có rành lắm, nhưng mà thôi cũng là một cái bước đi, một cái tiền đề ban đầu ha.
0: Đúng
1: bởi
0: rồi.
1: Vì như ở đây chúng ta đọc thì vẫn còn phải chờ đợi để chúng ta có những cái quy định chi tiết hơn trong những giai đoạn tiếp theo.
0: Đúng rồi.
1: Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc của Phương Vi đi nè, We Are Vietnam.

0: Meko, let's go.
1: Hello các bạn, đang có mặt tại chương trình Sáng Biển Điều Chiều Mỹ Mãn. Mình là Nicole, phóng viên thường trú tại tần số FM 87.7 MHz.
2: Mọi người ơi, có tiếng nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Mở ngay Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, tần số FM 87.7 MHz cùng Thanh Thủy, Miss International 2024 nha. Chuyện là đang có giải trao giải, nhiều người quan tâm lắm. Mà nhìn kỹ mới không thấy celeb nào hết. Hỏi ra biết đây là ngôi sao Phú Thị Award. Sao trên trời tạm đi ngủ nghỉ rồi, còn ngôi sao Phú Thị chính là những người bình thường nhưng xứng đáng được tôn danh vì những hành động giản đơn nhưng truyền nguồn cảm hứng đến tất cả chúng ta. Ai sẽ đoạt ngôi sao Phú Thị Award hôm nay? Hãy cùng Thanh Thủy đón nghe nha.
3: Ngôi sao Phú Thị Awards. Cậu bé 4 tuổi ở quê gọi bố qua camera xin mua đồ chơi, dễ thương đến cái mức mà cư dân mạng liên tục xin địa chỉ để gửi quà luôn. Wow.
4: Có những cái câu chuyện á mọi người, không cần kịch tính, chỉ cần đủ dễ thương là tự lan đi khắp nơi thôi. Một cậu bé 4 tuổi ở quê gọi bố qua camera để xin mua đồ chơi, nói chuyện hồn nhiên mộc mạc nhưng lại khiến cư dân mạng đổ gục luôn. Đến mức không ít người còn tìm cách xin địa chỉ để gửi quà cho cậu bé như một phản xạ rất tự nhiên trước sự đáng yêu đó. Và vì năng lượng tích cực lan tỏa ấy, tại ngôi sao Phố Thị Award ngày hôm nay, hạng mục pha xin xỏ đáng yêu nhất hôm nay xin được xướng tên.
3: Cụ thể là trong một cái đoạn clip thì có một cái cậu bé đứng trước camera giám sát trong nhà, cố gắng giơ cao một cái tờ giấy in hình đồ chơi, ngẩng cái khuôn mặt nhỏ lên, nói với ống kính là bố ơi, mua cho con một cái nhé. Thì cái đoạn video mộc mạc ngắn ngủi nhưng lại chạm đến trái tim của rất là nhiều người, nhận được hơn 400.000 lượt thích. Và nhiều cư dân mạng còn để lại bình luận là hãy gửi địa chỉ đi, tôi sẽ mua món đồ đó cho em bé.
4: Theo anh Lý thì đoạn clip được ghi lại từ camera trong nhà. Cậu bé trong video là con trai anh, năm nay 4 tuổi. Hiện tại thì vợ chồng anh đang làm việc ở xa, còn hai con ở quê nhà do bà nội chăm sóc. Vì bà đã hơn 70 tuổi và không quen sử dụng điện thoại thông minh nên vợ chồng anh lắp camera tại nhà để có thể thường xuyên quan sát và trò chuyện với con.
3: Có một lần thì anh xem qua camera thì bất ngờ thấy cái đoạn này. Cậu con trai cầm một cái tờ giấy kiển chân giơ lên rất là lâu và miệng nói bố ơi mua cho con một cái nhé. Thì lúc đó anh chưa hiểu chuyện gì nên gọi về hỏi mẹ mới biết là hóa ra là con thấy bạn khác được bố mua đồ chơi nên rất là thích, cứ đứng trước camera chờ anh. Anh cho biết là con trai mình là một đứa trẻ rất là ngoan ngoãn, hiểu chuyện và đáng yêu. Khi biết rõ cái câu chuyện á, thì xem lại video anh cảm thấy là vừa xót xa và vừa áy náy. Nhưng anh đã kịp mua đồ chơi cho con và những cái món mà con muốn.
4: Khoảng cách giữa quê và nơi anh làm việc gần 600 km lận. Mỗi năm anh chỉ có thể về nhà từ 1 đến 2 lần thôi. Trong lòng luôn thấy có lỗi với con. Sau khi đoạn video được đăng tải thì đã có rất nhiều cư dân mạng quan tâm. Không ít người đã để lại bình luận xin địa chỉ để gửi đồ chơi cho cậu bé. Đọc những lời đó thì anh Lý thật sự rất ấm lòng, rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Thậm chí là có người còn gửi tiền cho anh. Nhưng ai cũng vất vả kiếm sống nên anh chỉ xin nhận tấm lòng chứ không thể nhận tiền.
3: Trời ơi, dễ thương quá à. Không, thật ra thì ở trên mạng chị thấy bây giờ là cũng có rất là nhiều cái video mà của bố mẹ chia sẻ lại những cái hình ảnh mà những cái em nhỏ. Đúng thiệt là con nít là đúng là ngây ngô ha, dễ thương. Nói chung là khi mà mình nhìn thấy những cái hình ảnh vậy thì đúng là không có cần tới bố mua đâu, mà con chỉ cần nói vậy thôi là cộng đồng mạng sẽ mua cho con. Bởi vì quá là dễ thương, đâu có ai nỡ từ chối đâu mọi người.
4: Phước thì chưa xem cái clip này nhưng Phước nghĩ là chắc cậu bé này cũng phải rất là đáng yêu.
3: Đúng
4: hoặc là
3: rồi.
4: Cái cách mà cậu bé này đưa cái tờ giấy này lên nó phải có một cái điểm gì đó đặc biệt. Chứ nếu mà chỉ đơn thuần mà đọc ở đây thôi thì mình thấy nó rất là bình thường.
3: Đúng
4: chứ
3: rồi.
4: Là phải tìm xem cái clip này thôi. Nhưng thiệt sự là thông qua cái này thì mình thấy rằng là anh Lý cũng là một người mà đã dạy cho con mình ngoài chuyện rằng là lòng tự tôn trong việc là nhận đồ từ người khác.
3: Đúng rồi.
4: Thì anh cũng cho chúng ta thấy một cái đó là đôi khi có những gia đình vì hoàn cảnh mưu sinh á mà bố mẹ không thể ở gần được con cái của mình.
3: Đúng rồi.
4: Có những cái xa cách về tình thân. Nhưng mà mọi người thấy không, khi mà mạng xã hội ngày càng phát triển hay là như là nhà anh Lý cũng đã lắp camera ở nhà thì đôi khi nó đã kéo gần khoảng cách của gia đình lại hơn
3: chính
4: một
3: xác,
4: tí
3: chính xác.
4: Về câu chuyện này thì chắc là chúng ta sẽ không phải bàn luận nhiều, chúng ta chỉ thấy được là cái sự nuôi dạy con của anh Lý, cái sự tự tôn trong việc nhận và sẻ chia, cũng như là cái sự dễ thương của cậu bé này thôi.
3: Đúng rồi.
4: Hy vọng là mỗi một ngày khi mà chúng ta xem mạng xã hội có quá nhiều những cái tin tức tiêu cực thì song song đó lại có thêm thật nhiều những video clip tích cực như thế này.
3: Đúng rồi. Còn bây giờ thì mời mọi người đến với chuyên mục Hoa Khôi Sinh Duyên với sự dẫn dắt của hai bé Hoài Nam và Lê Uyên.

0: duyên, chúng em lên kèo. Kèo vui, kèo dữ, cùng nhau xem thử kèo gì hôm nay.
1: Hello hello, chào mừng quý thính giả lại đến với chuyên mục Hoa Khôi Sinh Duyên, nơi mà chị em chúng tôi Lê Uyên và Hoài Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò là những chuyên gia luận kèo để bàn những vấn đề đang bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.
2: Và hôm nay là thứ hai đầu tuần, cũng là thứ hai đầu tiên của tháng 5 đúng không Lê Uyên?
1: Yay!
2: Nhưng mà hôm nay chúng ta lại có một chiếc kèo liên quan đến tăng ca.
1: Oh my god, mấy đầu
2: mới đầu tuần thôi đấy mọi người ạ. Bây giờ chúng ta là dẫn vào kèo luôn nha.
1: Dạ.
2: Trong một văn phòng đang vận hành bình lặng, bỗng nhiên có một nhân tố đột ngột bứt tốc, làm việc năng suất gấp đôi, đi sớm về muộn, thậm chí là còn tình nguyện OT là tăng ca liên tục đó. Như thể công ty là nhà. Sự thay đổi tích cực này đôi khi đã khiến cho những người xung quanh cảm thấy vừa ngưỡng mộ nè, nhưng mà vừa cũng có chút gì đó hoang mang. Và chủ đề kèo của chúng ta, đồng nghiệp đột ngột làm việc năng suất OT liên tục. Vậy thì đằng sau chiếc kèo này là sự chăm chỉ đột xuất, hay là chúng ta có kèo vui, kèo dữ nào nữa ta?
1: Em không biết mấy anh chị công sở hiện tại đang giờ này là cũng là 5 giờ, 6 giờ chứ anh chị. Nếu có tăng ca cũng đang tăng ca luôn nè ha. Chắc là anh chị vừa nghe, vừa làm không biết có cảm thấy là đồng cảm không ta?
2: Vậy thì không biết nếu như mình đang tăng ca thì suy nghĩ của mình là vì sao mà đột nhiên lại làm việc năng suất nhờ?
1: Dạ em lấy từ ví dụ từ chính chị hai em đi. Thì em thấy cái thời điểm mà chị hai em thường OT nhiều nhất đó chính là khi mà chị hai chuẩn bị chuyển sang công ty khác và chị cần phải ở lại để bàn giao mọi thứ cho nhân viên tiếp theo. Thì em thấy thật ra đó, điều đó cũng là điều cũng tốt, tại vì ít nhất thì họ đã không có biến mất khỏi công ty đột ngột mà vẫn ở lại để mà chịu khó giúp đỡ công ty.
2: Chị hai Lê Uyên có vẻ là một người rất là có trách nhiệm cao ha. Nhưng mà nói đến cái việc mà gọi là bàn giao hay là làm OT liên tục á, chị Nam còn nghĩ đến một cái việc, đó chính là không biết Liên có thấy không, là những dịp như là cuối năm hoặc là bắt đầu kết thúc một quý nè. Nếu như mà quý thính giả nào mà chúng ta làm liên quan đến giáo viên thì đây chắc cũng đang là thời điểm mà sắp là phải OT liên tục rồi đây.
1: Đúng.

0: Bởi vì chúng ta sắp kết thúc một năm học nữa rồi, nên là những khoảng thời gian này thì chắc chắn là không chỉ là riêng chúng ta mà những đồng nghiệp bên cạnh nữa cũng phải là làm việc năng suất OT liên tục chung, đúng không ạ?
1: Dạ đúng. Mà em thấy có một kèo dự khác nữa là đang lướt thấy công ty đang tuyển vị trí mới, thế là mình mất hồn, mình OT để mà có thể thể hiện nó sếp là sếp đúng ơi, rồi, đừng rồi. Có tuyển vị trí của em vẫn làm tốt mà, đừng có đuổi em.
2: Cứu tôi, trời ơi.
0: Kiểu là mình đang làm việc bình thường mà tự nhiên hả? Thấy đâu công ty đang tuyển vị trí mình là mình sẵn

0: Ông tâm lý lúc đó là rồi được rồi, bây giờ mình sẽ làm việc năng suất hơn nè, mình sẽ OT để cho sếp với lại mọi người thấy được rằng em đây là có trách nhiệm nha sếp nha, em đang làm việc chăm chỉ và làm tốt công việc của mình nè, đừng có mà hả thay thế em nữa nha. Nhưng mà nãy giờ chúng ta đang nghĩ theo một cái hướng rất là tích cực, là gọi là mỗi người đều có trách nhiệm làm việc trong mình. Nhưng mà lỡ đâu chúng ta OT nhưng mà OT xong rồi hoang mang thì sao mọi người? Em có một người anh, một người bạn, đó chính là ngày nào anh cũng OT nhưng mà lúc nào nhắn tin mình cũng trả lời hết.
1: Ủa là OT như nào?
0: Đúng rồi, chị cũng kiểu ủa là sao ta, là tưởng nó tăng ca là mình phải bận rộn lắm chứ ta, vì sao tăng ca mà nhắn tin đó là trả lời liền ta. Có khi là kiểu là nguyên cả công ty OT nên là mình cũng phải ở lại kiểu vậy đi, hiểu không?
1: Tính trình diễn thôi
0: đúng
1: không chị?
0: Đúng rồi,
1: vậy đó chắc chắn đó sẽ là kèo dữ. Vậy nếu kèo vui thì sao?
0: Kèo vui hả ta? Có khi nào là chị nghĩ rằng một người mà người ta đang bình thường mà người ta lại năng suất làm việc hả ta? Có khi nào là do người ta tìm được gọi là sự nhiệt huyết trong công việc không? Giống như là tìm thấy lửa nghề vậy á. Mà nói cái này thì chị lại nghĩ đến đôi khi là những bạn mà mới ra trường á, hoặc là mới bắt đầu một công việc gì đó mới, thì chúng ta giống như là có một cái gọi là sức lửa ở bên trong.
1: Tự nguyện OT luôn.
0: Đúng là tự nguyện luôn.
1: Cảm thấy mình rất là đóng góp rất là nhiều công sức cho công ty, nhưng mà không biết là các bạn thực tập sinh thì sẽ đóng góp được như thế nào. Nhưng mà các bạn sẽ tự nguyện OT để có thể thể hiện với sếp. Đôi khi cái chính cái việc mà các bạn chăm chỉ như vậy cũng sẽ giúp cho các bạn được tăng lương thì sao. Như vậy thì họ cũng có thể có được những cái sự thuận lợi hơn trên con đường phát triển của họ trên công ty. Đó cũng là kiểu vui thứ hai mà chúng ta có thể thấy khi đồng nghiệp bắt đầu trở nên chăm chỉ hơn khi làm OT.
0: Nhưng mà lúc nãy chị thích một cái câu của Lê Uyên lắm, tăng lương.
1: Ôi
0: ơi, tăng lương, nghe tăng lương là thấy hả là mình tự nhiên năng suất hẳn luôn á.
1: Đúng rồi,
0: nghe
1: sức
0: tăng
1: mạnh
0: lương
1: đồng tiền
0: là gọi đúng rồi, sức mạnh đồng tiền sẽ khiến cho chúng ta chăm chỉ hơn, bắt đầu làm việc tốt hơn, đúng không? Đặc biệt là hả, nếu như mà sắp tới đây chúng ta có một cái kỳ gọi là review lương thưởng, trời ơi, cái việc mà OT nó giống như là hả mình đang trình diễn vậy đó, mình đang biểu diễn cho sếp thấy là sếp ơi, thế em không? Thế em siêng năng chưa? Nhớ là tăng lương cho em nha. Và đó là những chiếc kèo vui và kèo dữ mà Hoài Nam và Liễu Yên đã phân tích. Mặc dù là chúng em cũng không có muốn OT lắm đâu, và cũng gọi là chưa từng được bước chân vào cái con đường gọi là tự nhiên năng suất mà OT như vậy. Nhưng mà thực sự khi mà nhìn thấy đồng nghiệp nỗ lực như vậy thì chúng em cũng cảm thấy rất là ngưỡng mộ, đúng không? Nhưng vẫn phải giữ cho mình sự tỉnh táo nha, để không bị cuốn vào vòng xoáy áp lực vô hình. Năng suất thì cũng tốt đó, nhưng mà năng suất bền vững mới là điều quan trọng. Kèo dù là nó vui hay là nó dữ thì chúng ta cũng hãy xem nó như là một tấm gương để soi lại tốc độ của chính mình. Nếu như mà người ta đang tiến lên thì mình hãy chúc mừng. Còn nếu như mà những người mà đang gồng mình để chạy trốn á hả, thì mình cũng hãy chia sẻ nha. Và quan trọng nhất đi nè, đừng để cho sự chăm chỉ của người khác làm bạn quên mất nhịp sống của riêng mình nha.
1: Đúng rồi, quý vị nhớ giữ sức khỏe để có đi đường dài, chứ không thể làm mà tập trung thời điểm nhất định. Vì thế nhớ dành thời gian cho sức khỏe nè, gia đình nè, bạn bè nè. Tại vì sau tất cả thì cuộc sống sẽ là bức tranh đẹp của tổng hòa nhiều thứ khác nhau mà, đúng không ạ? Và em tin rằng đó mà thông điệp mà chương trình muốn gửi thông qua bài hát tiếp theo sau đây, đó chính là cuộc sống sẽ là bức tranh đẹp, và tiếng hát của nam ca sĩ Tạ Quang Thắng.

0: Hello cô. Hello. Bảo Bối xin chào, xin chào, xin chào, xin chào tất cả mọi người. Chào hết nè. Hữu Đăng xin mến chào quý vị thính giả. Mọi người ơi, mọi người có biết không? Ở trên đời này có hai kiểu người. Một là thắc mắc cho vui, còn hai là quyết tìm ra chân tướng. Mà cho dù là bạn thuộc team nào đi chăng nữa, hãy cùng với Hữu Đăng bước vào chuyên mục
1: Những câu hỏi vô tri.
0: Phiên bản sinh viên sẽ bóc trần những câu hỏi tưởng là bình thường mà chấn động khắp phố phường, trong đời sống, học đường. Mà Hữu Đăng nói nè, trong cái cuộc sống này, cố gì thì cố, nhớ cố định tần số FM 87.7 để nghe sáng đi nhiều, chiều mê mãn mỗi ngày trên FM 87.7 MHz nha. Còn bây giờ thì những câu hỏi vô tri, những câu hỏi vô tri, những câu hỏi vô tri chi xin phép được bắt đầu.
2: Những câu hỏi vô tri. Bạn sẽ làm gì khi thấy profile người yêu của bạn mình trên ứng dụng hẹn hò?
3: Ấy cái gì vậy trời?
4: Thì chụp hình lại gửi liền cho bạn mình thôi chứ sao?
2: Có nghĩa là thấy bạn mình đang ở trên ứng dụng hẹn hò.
4: No, profile người yêu của bạn mình có nghĩa là bạn mình có
2: người yêu của bạn mình hả?
4: Dạ, bạn mình có người yêu xong mình lại

0: thấy cái profile đó trên một cái ứng dụng hẹn hò thì mình sẽ chụp lại và mình gửi cho bạn mình thôi. Là ê người yêu mày sao mà bây giờ vẫn còn đang
1: tìm,
0: có đang
1: tìm.
0: Đi tìm hẹn hò này và điều tra xem là hình này là trước đây hay là bây giờ vẫn còn, mà bây giờ đã có người yêu rồi mà vẫn sử dụng cái ứng dụng hẹn hò đó thì là không nên rồi.
1: Vậy là hai chị em mình sẽ chọn cách thứ ba đó, thẳng thắn mách ngay cho bạn thân đó.
0: Không đúng ra mà Ngọc nghĩ chắc ai cũng vậy
1: á, cũng vậy. Nhưng mà sau đó tiếp tục theo sau đó là mình sẽ phải chờ xem cái phản ứng của cái người bạn của mình ra sao.
0: Đúng rồi.
1: Có những người sẽ kiểu là cảm ơn mình, xong sau đó bạn đó sẽ đi nói chuyện với lại người yêu của bạn đó. Xong mà nghe tỉ tê lê đôi mắt gì đó thì mới qua nói chuyện lại với mình.
0: Ê không, nhưng mà nói đến cái câu chuyện này thì chị muốn kể cho Phước nghe một cái câu chuyện khá là vui hài hước. Và cái đó nó cũng là giống như là một cái kinh nghiệm của chị luôn á, kinh nghiệm xương máu. Thì thật ra thì như thế này, có nghĩa là chị có một người bạn, phải nói như thế nào, tại vì giờ nói ra đây thì nó lại kiểu là
1: lộ hết.
0: Thì thôi bây giờ cứ cho là tại vì cái người bạn đó thì thật ra cũng là thuộc dạng là gọi là bạn thân của mình đi. Thì trong một cái buổi tối chị đi ăn cùng với nhóm bạn của chị thì chị lại thấy là bạn trai của bạn đó đi với một người phụ nữ khác. Và cũng có hành động rất là thân mật. Thì cái lúc đó thì không phải như bây giờ đâu, tại vì cũng khá là lâu rồi, điện thoại không có chụp hình, không có gì hết trơn á. Theo cái quán tính của mình thì bạn trai của bạn mình như vậy thì mình về mình phải gọi liền cho bạn mình chứ. Cái chị mới gọi điện thoại cho bạn chị, chị mới nói là ê sao nãy tao thấy bạn trai của mày đi cùng với một người nào nha, phụ nữ, đi vào trong quán ăn mà cũng khá là thân mật với nhau đấy. Thì giống như Phước nói là mình phải chờ coi là nó phản ứng như thế nào, đúng không? Thì mình cũng vậy, mình cũng kể. Xong rồi cái bắt đầu cái nó không nói gì hết, cái nó mới kêu là để ta coi coi xem sao. Thì nó mới cúp máy. Thì chị nghĩ là sau đó là sẽ đi điều tra lại bạn trai của mình. Thì xong sau đó nó gọi điện thoại lại cho chị, nó mới nói là không phải đâu mày ơi, hiểu lầm rồi, cái người đó là dì của cái người đó thôi. Xong chị, tại vì thực ra thì chị là cái người chứng kiến, chị là người cái người nhìn thấy cái việc đó, thì không thể nào mà cho rằng cái người đó là dì được hết. Tại vì dì hay cháu hay là cô hay là bác hay là bồ, mình nhìn mình biết liền. Được liền à mọi người. Không thể nào mà tự nhiên là nói là dì cháu mà lại có thể có những cái biểu hiện như vậy. Thì chị mới nói là thì nếu bạn trai mày nói vậy thì mày tin vậy thì lại vậy thôi. Chứ còn cái việc của tao là tao thấy, tao nói lại với mày. Còn cái chuyện mà tin hay không á thì lại chuyện đó là chuyện của mày. Thì sau khi mình nói vậy thôi mình cũng không nói tới nữa, cũng không ấy. Thì cái người bạn này của chị rất là mắc cười cái chỗ là cứ liên tục gọi hỏi chị, làm phiền chị là mày thấy cái người đó làm sao, làm những cái gì, mày kể chi tiết cho tao đi, là làm cái gì với nhau mà để cho mày nghĩ là người đó là bồ bịch với nhau. Thì chị mới kêu thôi dừng cái câu chuyện này ở đây, không nói nữa. Bởi vì á là theo như cái góc nhìn của tao và cái suy đoán của tao thì tao nói là hai người đó không có cái mối quan hệ bình thường. Còn cái chuyện mà mày tin hay không mới là chuyện, là chuyện của mày. Còn giờ tự nhiên bắt tao là phải kể cho mày nghe là người ta làm gì với nhau. Trời ơi, tao
1: không được. Mà cái tâm thế của bạn đó khi gặng hỏi chị Ngọc là bạn đó đang đứng ở phe của chị để tin vào câu chuyện của chị hay là đứng ở phe của bạn trai của bạn
0: đứng
1: đó?
0: Đứng ở phe bạn trai.
1: Chị thì quá là vớ vẩn.
0: Nó bị tức ở cái chỗ vậy, có nghĩa là giống như là bạn đang nói chị là giống như kiểu là làm quá câu chuyện lên.
1: Kiểu như nói mình đặt điều á.
0: Đúng rồi, là giống như kiểu là nói thử coi là người ta làm gì mà mày kêu là hai người đó
1: vậy
0: là
1: bổ
0: nhau. Hiểu không? Giống như là ý là kể ra thử để nó phán xét thử coi cái điều đó có thực sự như chị nói hay không. Nhưng mà nói thiệt luôn là thứ nhất là lúc đó chị đang đứng ở giữa một cái vị trí là như thế này nè, nó nghĩa là mình cũng chỉ nhìn thấy thôi. Chứ mình cũng không biết được thực sự của người ta bên trong là như thế nào. Nhưng mà cái thái độ thì mình thấy là nó không có bình thường giống như là những cái người khác. Mình chỉ
1: cái trực
0: mình...
1: giác của mình á.
0: Đúng. Xong sau đó chị kêu ok mày tin người yêu mày đi, đừng có nói gì nữa hết trơn á. Có nghĩa là tao thấy là ok, tại vì chắc là có nghĩa là tao hơi làm quá lên vậy thì chị mới dừng cái câu chuyện ở đó. Thì hai người đó sau đó là lấy nhau nha. Xong rồi sau đó là chia tay nhau. Thì trong cái khoảng thời gian mà hai người đó vợ chồng với nhau, chị lại tiếp tục chị thấy tiếp.
1: Chị là nhân chứng lịch sử.
0: Chị tức ở cái chỗ biết sao không? Tại vì thực ra thì cũng nói thiệt với mọi người là hồi xưa thì cũng thuộc cái dạng mình cũng ăn chơi, thì có nghĩa là mình hay đi chơi. Xong rồi mình đi chơi thì mình cứ gặp cái bạn đó đi chơi hoài. Mà tại vì những cái điểm thực ra mà nói gì là Phước hồi đó, những cái điểm ăn chơi ở Sài Gòn thì nó nhỏ lắm.
1: Nó có nhiều đó
0: thôi. Nó nhỏ lắm. Và thực ra mà nói luôn á là những cái người mà trong cái giới ăn chơi thì họ biết nhau hết trơn à. Thì kể cả những cái người bạn đó cũng nói với chị là cái người đó với cái người đó là một cặp với nhau. Nhưng mà có nghĩa là cả cái người đó cũng biết là bạn này đang là vợ của cái người đó luôn. Nhưng mà họ thích vậy thôi đó. Nhưng mà là sau lưng của cái bạn này. Thì chị lại thấy nữa.

0: chị thế nữa, nhưng mà lần này chị rút kinh nghiệm rồi, chị không gọi nữa. Chị không gọi chứ không nói
1: tại
0: nữa.
1: Người ta không tin mình.
0: Tại vì người ta không tin mình. Mình nói làm gì? Nhưng mà có nghĩa là cái chuyện đó chị thấy hoài luôn và chị biết luôn là cái chuyện đó là chuyện chính xác 100%, nhưng mà sau đó thì đó là cái buông bét ra, bể ra thì là hai người đó ly dị nhau. Nhưng mà em thấy không? Có nghĩa là nó ở mức độ là giống như Phước nói, là tại sao mà khi mà Phước nói là phải coi cái thái độ của cái người mà nghe mình nói người ta như thế nào thì tự nhiên lúc đó. Nhưng mà đối với chị nha, khi mà chị thấy cái việc đó mà cái người đó là bạn thân của chị, việc đầu tiên là chị sẽ chụp màn hình. Đến bây giờ thì là mình có thể chụp hình hoặc là chụp màn hình được rồi. Cái hồi xưa là không có chụp hình hay chụp gì được hết á, nên là chỉ là nói miệng thôi.
1: Không, thực sự nó có một cái vậy nè, chắc là em với chị Ngọc sẽ giống nhau. Ví dụ như khi mà em đã chơi với một người bạn rất là thân rồi đó, mà bạn em biết em có người yêu á, mà nếu lỡ nha, trộm vía nha, bỏ mấy cái vía xui đi ra chỗ khác đi, mà lỡ như mà bạn em mà nhắn cho em á, em sẽ chọn là em tin bạn em. Tại vì không có khơi khơi, tại vì bạn của mình nó sẽ phải gần gần giống với tính cách của mình. Bạn mình sẽ không khơi khơi tự nhiên một ngày đẹp trời nó tạo dựng nên một câu chuyện drama vớ vẩn như
0: để
1: vậy.
0: Để làm
1: được.
0: Gì em thấy đúng,
1: để
0: không?
1: Làm gì? Mình là người có đầu óc là mình nghĩ vậy liền. Thì mình có thể là sẽ đứng ở cửa giữa, mình sẽ nghe người yêu mình nói, xong mình cũng phải nghe bạn mình nói. Nhưng mà chắc chắn là cái phần trăm mà mình nghiêng về bạn mình nó phải nhiều hơn.
0: Mà mình phải có sự đề phòng.
1: Đúng rồi. Thì từ đó trở đi mình sẽ bắt đầu mình coi, mình quan sát nhiều hơn, chứ không phải là tự nhiên mình khơi khơi mình đặt cho bạn mình một cái danh xưng là một người vớ vẩn như vậy trong đời sống. Tại vì không ai mà rảnh mà làm như vậy hết trơn á. Nói thiệt, em nghĩ là cái người bạn kia của chị chỉ đang kiểu bị, thứ nhất là có thể bị mù quáng quá, thứ hai là cái tự ái á, cái tự ái của mình á, cái sĩ diện của mình á. Chị biết không, có rất là nhiều người bị sĩ diện ảo. Ví dụ như em nói, có nhiều người bị chồng đánh, có nhiều người bị chồng ngoại tình, nhưng mà trước mặt nha vẫn giữ thể diện cho chồng của mình. ABC chấp nhận nuốt cái cay đắng nó vào trong lòng của mình, mặc dù biết là chồng mình như vậy á, khổ lắm. Có nhiều người là cái số sinh ra nó đã như vậy rồi, và cái tính cách của họ như vậy rồi. Cho nên là đó, có một cái cách ở đây mà Phước và chị Ngọc đã chọn, đó là thẳng thắn mắc nghe cho bản thân. Nhưng kèm thêm một điều nữa là phải chờ xem phản ứng của bản thân mình ra sao. Nếu như họ binh hoàn toàn đối phương mà họ không tin mình thì thôi, tôi chọn cách là tôi không muốn là nhân chứng lịch sử trong câu chuyện đó nữa.
0: Đúng rồi. Đó, sau đó là chị thấy nữa mà chị đâu có nói lại nữa đâu. Bởi vì là thôi, mình đã một lần thôi chứ còn không có lần thứ hai. Rồi còn có những cái lựa chọn nữa nha, đó là đánh bài ngửa với kẻ tội đồ và ra tối hậu thư.
1: Này, là ra quá.
0: Mệt quá vậy. Là những người này sẽ không lập tức mách lẻo với bản thân vì sợ gây sốc tâm lý, mà thay vào đó là họ chọn cách là hẹn gặp riêng rồi nhắn tin trực tiếp cho cái kẻ mà đang bắt cá hai tay. Họ đưa ra cái bằng chứng là ảnh chụp màn hình rồi tối hậu thư dứt khoát là tôi cho anh 24 giờ để tự thú với bạn tôi, nếu không thì tôi sẽ là người lên tiếng. Về mặt tâm lý thì đây là một cái loại lựa chọn của cái mẫu người chính trực nhưng mà có tư duy quản trị rủi ro tốt. Ê, nhưng mà nếu thiệt sự nha, làm như vậy á, mà đến một ngày nào đó mà bạn mình mà biết là mình đã biết trước rồi, xong rồi lại không nói với bạn mình, đúng không? Thì tự nhiên nó còn mệt hơn nữa. Rồi cái thằng người yêu đó, nó biết là mình biết, đúng không? Nhưng mà nó sẽ đi, nó nói xấu mình với bạn mình, chẳng hạn vậy. Trời ơi!
1: Nhiều tình huống xảy ra lắm mọi người.
0: Nó nói như phim vậy đó mọi người ơi.
1: Với lại cái này á, cái tình huống này, nếu mà thiệt sự mình tìm ra được một cái người bạn như vậy, thiệt sự là bạn này phải có cá tính rất mạnh.
0: Đúng rồi.
1: Thì mới làm vậy. Còn đa phần á, là cao lắm là thẳng thắn như Phước chị Ngọc thôi. Hoặc là cái số 2 là nhá nhẹ, phát tín hiệu cảnh báo cho bản thân. Ví dụ như đặt những câu hỏi mở như là dạo này hai người vẫn ổn chứ, mục đích của họ là gieo một hạt mầm cảnh giác để bạn mình tự tìm hiểu và khám phá ra sự thật. Đây là một lựa chọn của những tâm hồn nhạy cảm và giàu lòng trắc ẩn. Họ lo sợ rằng sự thật quá đột ngột sẽ khiến người bạn của mình gục ngã hoặc không chịu nổi cú sốc. Nhưng mà thà đau một lần rồi thôi.
0: Rồi.
1: Nên muốn chuẩn bị một tâm thế vững vàng cho đối phương trước khi cơn bão ập đến. Họ ưu tiên sự an toàn cảm xúc lên hàng đầu và chọn cách bảo vệ bạn mình bằng một con đường vòng đầy sự thấu cảm.
0: Trời ơi, nói chung mới là thấy không, cũng mệt mỏi lắm chứ đâu. Còn cái kiểu người cuối cùng nữa, đây là tuyệt đối giữ im lặng là chuyện ai nấy lo thôi. Nhưng mà cái này thì chị cũng không có ủng hộ lắm đâu. Bởi vì là thân ai nấy lo thì nó chỉ cho những cái người bên ngoài thôi. Ví dụ như những người bạn mà mình
1: chưa
0: biết sơ sơ
1: à,
0: mình biết sơ sơ, cái mình thấy bồ nó vậy thì mình ok, mình im lặng. Nhưng mà đã là bạn thân của mình, thí dụ như nó buồn mình cũng đâu có vui đâu. Mà tự nhiên thân ai nấy lo, cái này chắc là không phải là bạn
1: quá.
0: Thân những cái người mà chọn cái cách này thì coi như là chưa từng thấy gì và thậm chí là xóa ngay ứng dụng hoặc là chặn tài khoản để kẻ đó không để mắt mà không thấy tới thì không đau lòng. Họ quyết định không can thiệp vào cái chuyện cá nhân của người khác vì tin rằng là mỗi mối quan hệ đều có một cái thỏa thuận ngầm hoặc là một cái góc khuất mà người ngoài không thể nào biết được hết.
1: Và phản ứng này thường đến từ những cá nhân có xu hướng né tránh xung đột xã hội và đặt sự yên bình của bản thân lên hàng đầu.

0: Họ quan niệm rằng việc can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác thường là lợi bất cập hại, dễ bị biến thành người xấu trong mắt cả hai bên nếu họ sau này quay lại với nhau. Đây là một lối sống kín kẽ, thận trọng đến mức đôi khi bị coi là lạnh lùng, nhưng thực chất là một cách tự vệ để không phải gánh vác những rắc rối không phải của mình. Nói chung là nó không có một cái nào tuyệt đối và không có cái nào đúng và sai, tùy mọi người thôi à.
1: Ngọc nghĩ là cái chuyện này nó còn phải quan trọng là ở cái cách ứng xử của cả ba người nữa. Là mình, bạn mình và bồ của bạn mình, đúng không? Thí dụ như nha, Ngọc nói cái người mà bạn trai của bạn Ngọc á, họ biết Ngọc mà. Họ biết Ngọc là bạn của bạn Ngọc mà, nhưng mà họ gặp mình họ vẫn tỉnh bơ à. Hiểu ý không?
0: Em hiểu.
1: Đó, nó là cái cách ứng xử của cả ba người nữa. Cho nên nó là Ngọc mới nói là tại sao mà quyết định là Ngọc về Ngọc nói với bạn Ngọc, bởi vì Ngọc thấy là cái trường hợp này là không ổn. Họ biết nhưng mà họ vẫn làm. Nhưng mà còn có một cái điều tệ hại
0: nhưng
1: hơn.
0: Mà vậy thì lại càng
1: họ
0: đồng...
1: vẫn tin rằng là cái người bạn gái của họ. Trời ơi.
0: Có nghĩa rằng là cái người yêu của người bạn của chị Ngọc á, tự tin đến mức rằng là cho dù tự tin vào cái miệng của mình, tự tin vào cái đầu của mình, tự tin vào khả năng của mình và tự tin rằng là bạn của chị Ngọc sẽ không bao giờ bỏ được mình.
1: Đấy.
0: Đó.
1: Cho nên mấy nói.
0: Nó tệ quá.
1: Tức quá đi.
0: Thôi bây giờ nghe nhạc đi để cho khoai khỏa nè. Khóc đi giờ chị. Của Huy R và Tùng View.

0: Hello cả nhà, đang có mặt trên tần số FM 87.7. Mình là Eric và hiện tại thì mình đang cùng chương trình Sáng Nghĩ Nhiều, Chiều Nghĩ Mãn. Bắt sóng FM 87.7 để đón nghe chương trình. Cùng nghe, cùng tận hưởng và cùng chill.
1: Truyền Phạm Nhân,
2: Giải Phạm Nhân.
3: Bé à, oan cho hoàng hậu ta quá. Hoàng hậu không có rủ Nhàn Phi coi phim Tổng Tài đâu, là do nàng ấy đọc review rồi tối về chùm Trang Tử xem một mình mà. Oan quá, oan này tôi biết phải làm sao.
4: Là trời, nếu là hoàng hậu, Phương Mỹ Chi xin phép mở ngay chương trình Sáng Nghĩ Liều, Chiều Nghĩ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz để chào đón ngày mới năng lượng trước đã nha. Còn sau hả, là nghe chuyên mục Giải Oan, vừa có góc nhìn mới về những vấn đề dân tình đang tranh cãi dữ dội hiện nay, lại sương sương lụm lặt thêm kiến thức để oan nào cũng tránh được. Chuyện khó giải hả, cùng Phương Mỹ Chi nghe Giải Oan là biết ngay.
5: Giải Oan.
6: Giải oan, thực hư cái việc là IVF có ảnh hưởng đến trí tuệ của trẻ. Thì trên mạng xã hội thì không khó để bắt gặp được các ý kiến cho rằng là IVF gặp vấn đề về trí tuệ hoặc là có nguy cơ chậm phát triển hơn là trẻ bình thường. Thì xuất hiện nhiều năm nay, những cái thông tin này là khiến cho không ít gia đình đang dự định làm IVF thì cảm thấy lo lắng và thậm chí là chần chừ trong cái việc là điều trị hiếm muộn. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học mới và quy mô lớn lại cho thấy là một cái bức tranh hoàn toàn khác luôn.
7: Những lo ngại về việc là IVF ảnh hưởng đến trí tuệ trẻ phần lớn xuất phát từ các nghiên cứu nhỏ trước đây, khi chưa loại trừ hết tất cả các yếu tố gây nhiễu như độ tuổi cha mẹ, đa thai hay biến chứng thai kỳ. Khi các yếu tố này được kiểm soát trong những nghiên cứu lớn hơn, sự khác biệt về trí tuệ giữa trẻ IVF và trẻ thụ thai tự nhiên gần như không còn. Trên thực tế lâm sàng thì các bác sĩ chuyên ngành hỗ trợ sinh sản cũng không ghi nhận sự khác biệt đáng kể về khả năng nhận thức hay phát triển trí tuệ ở trẻ sinh ra từ IVF.
6: Nói cách khác thì bản thân của phương pháp IVF không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vấn đề về trí tuệ như nhiều người đáng lo ngại. Điểm mấu chốt nằm ở cái chỗ là những rủi ro nếu có thì thường không đến từ IVF mà là đến từ các yếu tố nền của bố mẹ. Ví dụ như là các cặp vợ chồng phải sử dụng IVF thường có độ tuổi cao hơn, hoặc là có vấn đề về sức khỏe sinh sản và những cái yếu tố vốn đã có thể ảnh hưởng đến thai kỳ, thì cái phương pháp thụ thai khi mà tách riêng cái yếu tố này thì IVF không còn là cái nghi phạm như cái cách nhiều người vẫn nghĩ.
7: Thậm chí là trong nhiều trường hợp, IVF còn mang lại lợi ích ngược lại. Nhờ các kỹ thuật sàng lọc phôi hiện đại thì bác sĩ có thể phát hiện và loại trừ sớm những bất thường di truyền như hội chứng Down hay các bệnh lý đơn gen, vốn là nguyên nhân phổ biến gây chậm phát triển trí tuệ ở trẻ. Điều này giúp tăng cơ hội sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh ngay từ đầu.
6: Thì các nghiên cứu kéo dài cũng củng cố thêm cái điều này, thì trẻ sinh ra từ IVF được ghi nhận là có khả năng phát triển nhận thức, học tập và hành vi tương đương với cái trẻ sinh tự nhiên. Không có cái khác biệt gì đáng kể về chỉ số IQ hay là kể cả khả năng thích nghi với xã hội luôn. Nhìn rộng hơn thì câu chuyện IVF bị gắn mác là ảnh hưởng đến trí tuệ trẻ là một cái ví dụ điển hình với cái việc là hiểu sai về thông tin khoa học. Khi mà một vài nghiên cứu nhỏ được lan truyền và có nhiều bối cảnh thì chúng dễ trở thành cái nỗi lo chung, và dù thực tế khoa học đã có câu trả lời rõ ràng hơn.
7: Vì vậy, điều cần giải oan ở đây không chỉ là cho phương pháp IVF mà còn là cho những gia đình đang cân nhắc lựa chọn này. IVF không quyết định trí tuệ của một đứa trẻ. Điều đó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác như di truyền, môi trường sống, cách nuôi dạy và cả hành trình phát triển sau này. Và nếu có một điều chắc chắn thì đó là IVF không làm trẻ kém thông minh. Còn việc một đứa trẻ phát triển ra sao vẫn luôn là câu chuyện dài phía sau khi em bé chào đời.
6: Đúng rồi, thực ra thì cái câu chuyện này á là một cái câu chuyện mà thực ra thì chị cũng đã từng có một cái thời gian chị trải nghiệm. Và chị cũng có một cái điều

0: Điều mà muốn nói với mọi người á, thực ra là có thai tự nhiên hay là có thai bằng IVF á, thì nó đều phụ thuộc vào cái chuyện duyên con có đến với mình hay không. Không phải rằng nói rằng là IVF á, có rất là nhiều người người ta nói là IVF là một cái phương pháp được can thiệp bởi khoa học và giống như là được sắp đặt á. Nhưng mà thực ra nó không phải là như vậy mọi người. Thực ra làm IVF nó cũng không đảm bảo 100% là bạn có thể có con được ngay. Nó vẫn phải phụ thuộc vào cái duyên bạn có đứa con đó hay không nữa. Thì nó cũng giống như là bạn có bầu tự nhiên thôi. Cho nên là khi mà làm cái việc này á, thì mọi người hay có những cái câu hỏi là con làm bằng IVF là có tốt hay không? Rồi con IVF nó không phải là tự nhiên. Thật ra tự nhiên ở đây á, trong cuộc đời này nó không có cái gì gọi là tự nhiên hết đó mọi người. Mọi thứ nó đều phải có được sự sắp đặt của tạo hóa hết. Cho nên mới nói là cái chuyện mà làm IVF chỉ chẳng qua là ngày nay á, thì cái khoa học nó tiến bộ, nó sẽ giúp cho rất là nhiều người mong muốn có con mà mình không thể có con được, có một cái cách tiếp cận dễ dàng hơn thôi. Chứ còn thật ra mà nói để mà họ không có con được tự nhiên, mà nếu mà nói tìm đến IVF họ 100% có con thì không ai dám đảm bảo cái điều này cả. Cho nên là nó cũng phụ thuộc vào cái chuyện là bạn có duyên để mà có con cái hay không nữa. Cho nên đó là mọi người nếu như mà có điều kiện, hoặc là hồi đó cũng có rất là nhiều người nói là khi mà bố mẹ mà lớn tuổi á, nếu như mà mình muốn có con thì cũng nên tìm đến IVF để hỗ trợ. Bởi vì sao? Nó sẽ giảm đi rất là nhiều về cái khả năng bệnh tật của con. Và cái điều này á, cái khả năng mà mang thai tự nhiên mình không làm được. Và có rất là nhiều bố mẹ mà khi hồi đó và cái khi mà cái IVF chưa được hình thành á, thì là đẻ con ra bị mắc rất là nhiều chứng bệnh, mà cũng rất là tội nghiệp đứa trẻ đó và cũng rất là tội nghiệp gia đình đó nữa. Cho nên đó là Ngọc thấy là cái điều này là một cái điều cũng khá là tốt mà. Cho nên là mọi người đừng nên nghĩ nhiều quá, mà cứ hãy nghĩ rằng là mọi thứ trên đời này á, đều phải có cái duyên
1: Những
0: mới
1: cái
0: có
1: duyên.
0: được. Đúng rồi.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khép lại chuyên mục này và đến với lại một chuyên mục tiếp theo, cũng là chuyên mục cuối cùng của khung giờ âm nhạc đầu tiên của buổi chiều ngày hôm nay nha. Phước và chị Ngọc sẽ dẫn mọi người đi đâu đó để đời đỡ đơn điệu.

0: Giữa nhịp sống hối hả của thành phố Hồ Chí Minh, nếu quý vị đang tìm một khoảng lặng để hiêu linh bản thân hoặc là mở khóa một kỹ năng mới thì hãy thử một lần cầm bút lông tại thư pháp An Nhiên. Đây không chỉ là một lớp học chữ mà còn là hành trình tìm lại sự tĩnh lặng trong tâm hồn thông qua từng nét mực.
1: Nghe thôi là thấy bình yên đến lạ kỳ rồi ha. Ngày 16 tháng 5 tới đây á, thì nếu quý vị quan tâm thì hãy nắm bắt cơ hội tham gia cái buổi trải nghiệm làm quen với bút hoàn toàn miễn phí tại địa chỉ 7/2 Trần Văn Quang, phường 7 Hiền, thành phố Hồ Chí Minh. Không cần kinh nghiệm, chỉ cần quý vị mang theo một cái tâm hồn yêu nghệ thuật là đủ rồi.
0: Đúng vậy nha, dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân tâm huyết, quý vị sẽ được khám phá văn phòng tứ bảo gồm bút, mực, giấy, nghiên. Từ cách cầm bút đúng đến việc điều phối hơi thở để luyện từng nét cơ bản, mỗi chuyển động đều giống như một phép thiền định giúp giảm stress cực kỳ hiệu quả.
1: Một không gian giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, nơi mà chữ Việt được tôn vinh một cách đầy nghệ thuật, thì cái buổi trải nghiệm miễn phí 100% này bao gồm sẵn những cái dụng cụ để học luôn, thì nên quý vị chỉ cần lên lịch là đến thôi. Quý vị nhớ đăng ký sớm để cùng cộng đồng yêu thư pháp Sài Gòn lan tỏa cái nét đẹp văn hóa này nha.
0: Còn bây giờ thì xin được phép gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả một ca khúc của Minh Phương, Xin Chữ Thầy Đồ.

0: Cấp báo, quý thính giả hiện đang có mặt tại nơi chỉ số hạnh phúc tăng đột biến, tần số FM 87.7. Và tôi là Võ Hoàng Yến, đang hiện thành trong chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.
1: FM 87.7 đi, lớp dạ đã chào sân, chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn đã sẵn sàng, come on!
2: Mọi người chú ý, chém chệ trên tần số FM 87.7 MHz chính là tôi, Nguyễn Lập, đã sẵn sàng chặt chém cực sung với chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.
3: Đón nghe Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn, bệ phóng tri thức, chuẩn mực giải trí, mang đến góc nhìn toàn cảnh về kinh tế, nhân sinh với sự dẫn dắt của dàn host uy tín cùng chuyên gia hàng đầu.
4: Lưu lịch ngay, chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn phát sóng trên tần số FM 87.7 MHz vào lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày từ thứ hai đến chủ nhật.
5: Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.
6: Quý vị ơi, vậy là khung giờ âm nhạc đầu tiên của buổi chiều ngày hôm nay đã khép lại rồi. Và chúng ta sẽ đến liền thôi với khung giờ âm nhạc thứ hai. Đừng chuyển kênh nha, hãy giữ nguyên kênh VOH FM 87.7 MHz nhé. Bây giờ sẽ là một ca khúc của Khanh, Hết Yêu. Xin mời tất cả quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: Bây giờ là 18 giờ.
1: 6 giờ tối rồi đó hả? 6 giờ tối rồi đó hả? 6 giờ tối rồi đó hả? Bật FM 87.7 cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Xin chào mọi người đã quay lại với khung giờ âm nhạc thứ hai của buổi chiều mỹ mãn của chúng ta ngày hôm nay. Vẫn là một cái đặc sản đầu giờ, đó là thông tin đầu giờ nha. Ca sĩ biểu diễn nhàn tinh, nằm hát hơn 60 phút bỏ túi 10 triệu USD.
2: Wow. Đó là ai vậy nhỉ? Còn ai ngoài Justin Bieber? Màn trình diễn của Justin tại đại nhạc hội Coachella 2026 vừa qua là một trong những sự kiện gây chú ý. Một số ý kiến gọi đây là một trong những màn trình diễn lười biếng nhất. Trái với kỳ vọng về một sân khấu hoành tráng thì Justin Bieber lại mang đến một phần trình diễn mang tính cá nhân rõ rệt. Sân khấu được thiết kế tối giản với cấu trúc gợi hình một mặt lõm của đĩa bay, ánh sáng tiết chế, không vũ công, không dàn dựng phức tạp.

0: Xuyên suốt hơn 60 phút thì nam ca sĩ gần như độc hành, tập trung hoàn toàn vào giọng hát và cảm xúc.
1: Đáng chú ý là trong cái nhiều cái khoảnh khắc thì Bieber thậm chí là ngồi hoặc là nằm trên sân khấu, sử dụng một chiếc máy tính xách tay và kết nối với Wi-Fi để mà phát những cái bản nhạc nền quen thuộc từ YouTube. Cái hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo ra một cái tranh luận trái chiều về cái mức độ đầu tư và tinh thần biểu diễn của một ngôi sao hạng A.
0: Tuy nhiên thì với nhiều người hâm mộ, chính sự giản lược này lại tạo nên điểm nhấn. Không còn những yếu tố gây choáng ngợp về thị giác, khán giả được kéo gần hơn với nghệ sĩ thông qua giọng hát live giàu cảm xúc. Chưa kể thì sự trở lại của Justin Bieber tại Coachella 2026 không chỉ gây chú ý bởi màn biểu diễn nhàn tên mà còn lập nên kỷ lục chưa từng có về thù lao.
1: Nam ca sĩ được cho là nhận khoảng 10 triệu đô cho hai đêm diễn chính và trở thành nghệ sĩ được trả cát xê cao nhất lịch sử lễ hội, vượt qua cả Beyoncé và cả Lady Gaga luôn. Với cái mức thù lao này thì Justin Bieber tiếp tục khẳng định cái vị thế hàng đầu trong cái ngành công nghiệp âm nhạc. Sự xuất hiện của anh nhanh chóng tạo ra một cái hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi cái đoạn video tập luyện bị rò rỉ với những cái bản hit đình đám như là Sorry hay là Boyfriend, thì cái làn sóng hoài niệm này đã đẩy cái giá vé chợ đen lên tới gần 4.000 đô, cho thấy cái sức hút bền bỉ của nam ca sĩ sau nhiều năm hoạt động.
0: Thật ra là cái vụ này của Justin Bieber đã rầm rộ trong suốt mấy ngày qua rồi. Có người khen, có người chê, có người thích, có người không. Nhưng mà Phước nghĩ là như thế này nè, với những người mà đã yêu thích Justin Bieber thì anh này đang không làm khác đi những cái phong cách của anh ấy trước
1: từ giờ. Xưa đến giờ
0: nó đã như vậy rồi mọi người, cho nên là mọi người mong đợi gì hơn. Anh ấy chỉ đang mang đúng cái bản ngã và cái phong cách của mình lên sân khấu của Coachella 2026 thôi, và anh ấy đã làm rất tốt cái phần đó rồi và mọi người yêu thích chứ không. Tại vì cái cá tính âm nhạc của anh ấy là vậy và cái cá tính của con người anh ấy là như vậy.
1: Đúng
0: anh
1: rồi.
0: Ấy đem thật sự lên sân khấu chứ không hề phô diễn, không cần bất kỳ cái hiệu ứng hay là vũ công nào để mà minh họa cho điều đó cả.
1: Đúng rồi, có tài có tật đó mọi người. Có tài có tật đó. Những người thường thường á, là những người tài á, thì sẽ họ sẽ đi kèm với rất là nhiều tật, nhưng mà thật ra thì với những người mà yêu mến họ thì họ sẽ không xem cái đó là tật mà là những cái điều đáng yêu thì
0: đúng
1: sao
0: rồi. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe một ca khúc của 14 Casper đi, Baby anh không muốn như vậy.

0: thân yêu của chương trình
1: Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn,
0: phát sóng hàng ngày trên tần số 87.7 MHz.
1: Mình là Nguyên Thảo.
2: Chú choa mà ơi, đi mua mà vội rửa, ghé lại đây mở ngay Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn, tần số FM 87.7 MHz cùng Đinh Tiến Đạt nha.
3: 1, 2, 3, mở ra chuyên mục tiếng Anh tiếng em cùng Tiến Đạt nha. Nghe như anh em chí cốt mà thật ra lại là buổi phổ cập ngôn ngữ xứ Tây xứ ta. Từ mấy từ vựng địa phương lạ hoắc đến những câu nói hay ho mà ít ai biết. Đây là chốn mà ngôn ngữ không chỉ để nói mà còn để giữ gìn, để phát triển. Nghe xong là bảo đảm cất tủ được vài câu độc lạ, đi đâu cũng khiến thiên hạ phải ngước nhìn hỏi: trời, nghe đâu hay rứa. Rứa là không dài dòng nữa, tới liền. Tiếng Anh tiếng em.
4: Tiếng Anh tiếng em. Mạt cưa mướp đắng là gì?
5: Hả?
4: Tại sao mạt cưa và mướp đắng chỉ những người chuyên lừa lọc?
6: Thành ngữ và tục ngữ chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của con người Việt Nam. Mọi phép tắc hay cách ứng xử ở đời đều được lắng động ở thể loại văn học dân gian này. Để ám chỉ những hạng người xấu xa chuyên đi lừa lọc hòng vụ lợi cá nhân, ông bà ta truyền nhau thành ngữ mạt cưa mướp đắng. Chỉ vỏn vẹn bốn từ ngắn gọn và hàm súc, câu nói dân dã ấy đã thể hiện được cả một vấn đề phổ biến đáng quan tâm. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu những tầng nghĩa sâu xa hơn ẩn giấu dưới câu thành ngữ này nhé.
4: Lần đầu tiên chị nghe câu thành ngữ.
6: Em cũng vậy.
4: Ừ, nó hơi bị lạ nha. Khi mà chị đọc á, tự nhiên chị hơi bị dừng lại. Tại vì thực ra thì mạt cưa thì mình cũng đã từng nghe rồi. Và mướp đắng thì là khổ qua đúng không?
6: Mướp đắng là khổ qua.
4: Tại vì người Bắc hình như gọi là mướp đắng là khổ qua. Đấy, thì mình nghe riêng rồi. Nhưng mà cái câu mà mạt cưa mướp đắng thì lần đầu tiên chị nghe rồi. Hôm bây giờ cũng Ngọc với Phước cùng với mọi người hãy tìm hiểu qua cái chuyên mục tiếng Anh tiếng Em này của chúng ta ha. Mạt cưa chính là những cái vụn nhỏ rơi vãi khi mà cưa xẻ gỗ. Ngược lại thì cái quả mướp đắng có cái nguồn gốc từ một cái loài dây leo và trông giống như là mướp nhưng mà vị nó đắng vỏ sần sùi. Ở miền Nam thì mướp đắng còn được gọi là khổ qua. Nó là một cái loại thực phẩm quen thuộc được chế biến thành nhiều cái món ăn khác nhau. Và tự điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học do giáo sư Hoàng Phê chủ biên đã định nghĩa mạt cưa mướp đắng chỉ ra hai hạng người đều là chuyên đi lừa lọc, đáng khinh như nhau lại gặp nhau. Có nghĩa là mạt cưa mướp đắng là có nghĩa là hai loại người lừa lọc gặp được nhau.
6: Mạt cưa mướp đắng. Nhưng tại sao hình ảnh mạt cưa và mướp đắng lại được dùng để chỉ những người chuyên lừa lọc nhỉ? Thành ngữ mạt cưa mướp đắng thực chất bắt nguồn từ một câu chuyện dân gian. Có một anh chàng nọ vì lòng tham mà lấy mạt cưa giả làm cám, đợi khi trời sập tối đem đi rêu rao khắp chợ để bán. Tình cờ anh chàng này gặp ngay một kẻ lái buôn cũng đang muốn bán dưa chuột. Hai người bèn trao đổi hàng hóa cho nhau. Đến khi về nhà mới phát hiện ra là mình đều đã bị đối phương lừa, tráo dưa thành mướp đắng.
4: Rồi từ câu chuyện trên thì người ta mới dùng cái câu là mạt cưa mướp đắng để nói đến những cái kẻ là chuyên lừa lọc, gian dối rồi cũng lại tự hại lẫn nhau. Thì cái thực tế thì cái câu thành ngữ mạt cưa mướp đắng rất là phổ biến trong văn học. Như là truyện Kiều có cái câu là tình cờ chẳng hẹn mà nên mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường. Đôi lúc thì mạt cưa mướp đắng còn được mở rộng ra không giới hạn cho những cái kẻ lừa bịp gian dối mà còn dùng để chỉ tất cả những bọn lưu manh vô lại.
6: Vậy thì bây giờ chúng ta mở rộng chủ đề một tí xíu, hãy cùng tìm hiểu về nguồn gốc của tên gọi trái khổ qua nha. Khổ qua là một từ Hán Việt, trong đó khổ có nghĩa gốc là đắng, vị đắng, từ đó phát sinh ra nghĩa mở rộng là chịu đựng vất vả

0: cực nhọc. Đây cũng là khổ trong cực khổ, đau khổ, khổ sở, khổ tâm. Ngoài ra ta còn có thành ngữ là khổ tận cam lai, nghĩa gốc là vị đắng hết thì vị ngọt sẽ đến. Nghĩa chuyển là hết thời khó nhọc sẽ đến ngày yên vui.
1: Còn về từ qua thì theo từ điển Hán Việt của Trần Văn Chánh giảng thì qua dưa bầu mướp bí. Còn theo cái Hán Việt từ điển của cái Thiều Trữ thì giải thích là dưa là các thứ dưa có quả đều gọi là qua. Nhìn chung thì trong tiếng Hán á, thì đây là cái chữ thường được ghép vào những cái tên của các loại quả có hình bầu dục và thon dài, chẳng hạn như là tây qua là dưa hấu, đông qua là bí đao, còn nam qua là bí ngô, ti qua là mướp, mộc qua là đu đủ, hoàng qua là dưa chuột và phật thủ qua là quả su su. Như thế thì khổ qua có thể được dịch thuần qua cái loại mướp có vị đắng và khá gần với tên mướp đắng ở miền Bắc. Thì do cái sự đồng âm mà nhiều người vẫn hay gọi vui đó là ăn khổ qua cho qua cái khổ.
0: Hay quá ha. Anh em mới biết tây qua là dưa hấu đó mọi người.
1: Đây. Em đây đọc mấy tây qua rồi bí đao.
0: Đúng là từ ngữ tiếng Việt mình phong phú ha. Nói về dưa mướp thì tiếng Hán có từ qua cát, dưa và dây sắn để chỉ những người họ hàng thân thích. Từ này được cho là khởi nguồn của dây dưa trong tiếng Việt. Ngoài ra ta còn có qua lý, tức dưa và mận, lấy ý từ câu qua điền bất nạp lý, lý hạ bất chỉnh quan, tức là đừng sửa dép ở ruộng dưa, đừng sửa mũ dưới cây mận. Do hai hành động này dễ khiến ta bị tình nghi là muốn ăn trộm dưa, ăn trộm mận. Truyện Quan Âm Thị Kính cũng có đoạn ngán thay sửa dép ruộng dưa, dẫu cho ngay chết cũng ngờ rằng gian.
1: Hay ha. Là ví dụ như là sửa dép ở cái ruộng dưa thì giống như mình lúi húi thì người ta nghĩ là mình cắt cái trái dưa. Còn ví dụ như đứng ở dưới cây mận mà mình sửa mũ là người ta nghĩ là mình lấy mũ để mà mình hái mận. Ôi đúng là hay quá. Nói chung là hôm nay chuyên mục tiếng Anh tiếng Em của chúng ta rất là thú vị luôn nha mọi người nha. Đáng để mà nghe.
2: Bây giờ thì hồi nãy giờ mình nói về dối gian quá nhiều rồi, mình nghe một bài hát cũng dối gian đi. Những lời dối gian của Vicky Nhung và Long Rest.

Nếu hôm nay bạn cảm thấy cuộc sống thật áp lực và mệt mỏi, thì hãy lắng nghe Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7MHz để tận hưởng những phút giây thật thư giãn. Võ Hạ Trân đang có mặt trong chuyên mục Cáo Yêu Nhau. Mỗi số phát sóng, chúng tôi sẽ mang đến những câu chuyện liên quan đến tình yêu của người trong cuộc. Năm vị đắng, cay, chua, mặn, ngọt, mọi vấn đề từ A đến Z hay 360 độ của tình yêu sẽ được nhìn nhận và phân tích để chúng ta có những góc nghĩa hay ho về tình yêu. Cáo Yêu Nhau, có chiều nhau.

0: Cáo yêu nho có yêu nhau, con gái có ngại hay tự tin khi người yêu giỏi hơn mình không? Trong tình yêu thì không ít người cho rằng con gái thường có xu hướng chọn người hơn mình, giỏi hơn, vững vàng hơn, thậm chí là trưởng thành hơn để có cảm giác được dẫn dắt và an tâm. Nhưng khi ở cạnh một người quá nổi trội thì cảm xúc có thể không chỉ dừng ở sự ngưỡng mộ nữa. Vậy thực sự con gái sẽ ngại hay là tự tin khi người yêu giỏi hơn mình? Hãy cùng đi lắng nghe ý kiến về vấn đề này nhé.
1: Thật ra thì với con gái thì nếu mà người yêu giỏi hơn mình là bình thường mà. Dạ. Thí dụ như nha, cái anh đó anh giỏi xong rồi cái kiểu anh nói sao cái chuyện này không biết thì mình sẽ nói lại là người yêu em biết là được rồi, cần gì em phải biết. Có gì đâu mà phải tự ti hay là
0: đa phần thì mọi người sẽ ngại khi mà con gái cảm thấy là bạn trai thua kém mình đó, thì
1: đúng
0: cái lúc vấn đề đó mọi người mới hay bàn hơn.
1: Đúng rồi, chứ con giỏi hơn mình là bình thường.
0: Nhưng mà cứ thử xem Giang Cư Mận nói gì nhá.
1: Ok,
0: bạn Khánh Thi đi. Người khác thì mình không biết chứ mình thì tự hào nha. Thiếu điều muốn khoe cho tất cả mọi người biết ảnh đỉnh cỡ nào luôn. Và tất nhiên là bản thân mình cũng sẽ cố để mà phát triển, để thu hẹp khoảng cách học thức với người yêu mình nữa.
1: Đúng, chính xác. Có nghĩa là hôm bữa trước á, thì chị cũng có nói trong một cái chuyên mục với lại Huy á, thì chị mới nói là người ta mong muốn có được một người yêu giỏi, giàu, nhưng mà người ta quên mất rằng là mây tầng nào gặp mây tầng đó. Thì ý là cái câu nói đó nó rất là đúng ở trong rất là nhiều trường hợp. Là ví dụ như bạn muốn gặp một người yêu giỏi, giàu thì bạn cũng phải nâng cấp mình.
0: Đúng.
1: Bản thân mình như thế nào để mà mình có thể gặp được cái người xứng tầm với mình. Rồi bây giờ mình sẽ coi nghe ý kiến của bạn Yoshi Nguyễn nha. Thi thoảng thì mình thấy hơi tự ti thật, nhưng mà sau đó thì lại tự gạt bỏ à. Mình tự ti nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng để bằng người yêu một nửa thôi cũng được, gần một nửa cũng được, chỉ là đừng tự ti quá rồi ghen tị rồi ghét bỏ này nọ kia. Đúng
0: này, đúng nè. Một cái suy nghĩ nó rất là hay, nó rất là văn minh, nó rất là tích cực. Thay vì mình tự ti mà mình khiến cho mình sinh ra những cái cảm giác bị ấu trĩ á mọi người, thì thay vì vậy mình phải nghĩ tới cái việc là tôi sẽ cố gắng để bằng với đó. Người yêu của mình, nó giống như chị Ngọc vừa nói đó, mây tầng nào gặp mây tầng đó. Mình phải phát triển bản thân của mình, và mình có cái giá trị của mình thì tự khắc mình sẽ luôn tỏa ra cái sức hút. Với lại các bạn nên nghĩ từ ban đầu nè, lý do gì mà ảnh chọn yêu mình. Mình cũng phải có cái giá trị của mình thì ảnh mới chọn mình chứ. Đúng không?
1: Rồi.
0: Bạn Thu Thảo, người muốn tự phát triển mình sẽ lấy đó làm niềm tự hào. Còn ai mà không nghĩ mình sẽ cố gắng phát triển được để đứng sánh ngang với người yêu mới cảm thấy tự ti. Đương nhiên phải nói với điều kiện là người yêu trân trọng mình và bảo vệ mình nếu ai đó đem ra so sánh, chứ không phải khinh thường và kiêu ngạo.
1: Không, thật ra nếu như mà một người mà họ thực sự họ giỏi và họ có cái IQ hay là cái EQ cao á, thì bạn không cần phải lo đến cái việc mà người kia có khinh thường mình hay kiêu ngạo gì đâu. Tại vì người ta đã có học thức sẵn thì người ta sẽ biết được những cái điều đó. Thì nhưng mà bây giờ nếu mà nói thật ra nha, một cái người mà người ta có IQ cao, người ta cũng không chọn yêu một cái người mà IQ ngang tầm hay là cao hơn họ hết á. Họ phải chọn một người thấp hơn chứ, đúng không? Để mà họ có được cái vị thế ở trong lòng người kia.
0: Tiếp tục là các bạn Lê Minh Thư này cũng nói đúng cái ý của chị em mình nè. Tôi là tôi thấy bình thường á nha. Mà cũng không quan trọng luôn, vì cái tôi quan tâm là người ta tôn trọng mình không. Đúng ý em.
1: Đúng.
0: Chứ giỏi hơn mà gia trưởng xong khinh thường mấy người kém hơn, cho rằng mình đúng 100% áp đặt này nọ, thì IQ có 300 thì tôi cũng chạy. Làm người phải có cả tài cả đức nữa. Và người vừa giỏi vừa tôn trọng mình thì sẽ không để mình thấy tự ti bản thân đâu.
1: Đúng.
0: Chính xác
1: rồi.
0: Luôn.

0: đó.
1: Chính xác rồi. Với bạn Cindy Trần thì mê nha, cùng nhau học tập, thích cái kiểu mình sẽ luôn ngước nhìn ảnh, wow, và tự hào về ảnh. Ảnh sẽ kéo mình về phía trước và mình là cái động lực cho ảnh. Nghĩ thôi là thấy là phải cùng nhau cố gắng nhiều hơn để được gặp người như vậy rồi đó. Chính xác luôn.
0: Tích
1: phải
0: cực,
1: cố gắng thật là nhiều để mà mình gặp cái người như vậy. Chứ còn tự nhiên bây giờ mình thì hả, không có học thức, không có gì hết mà cứ đòi là lấy chồng giàu rồi giỏi ở đâu ra. Trời ơi.
0: Với lại nha, xét theo thực tế, nghĩ vậy để làm gì mọi người? Nghĩ vậy mệt cái đầu thôi chứ đâu thay đổi được thực tế.
1: Đúng rồi.
0: Thay vì mình nghĩ như vậy, mình tốn thời gian mình nghĩ như vậy thì mình thay đổi bản thân mình đi. Bạn Nhung Nhung nè, nói luôn với Nhung Nhung luôn. Nhung Nhung chia sẻ là tôi có ngại đó, tôi thực sự ngại, thề. Tôi biết so với mặt bằng chung thì tôi khá ổn, nhưng so với ổng thì không bao giờ với được tới trình độ đó. Nên nhiều khi nói chuyện kiến thức tôi hơi tự ti, nhưng mà tôi khỏe hơn ổng, thôi cũng được. Cảm thấy là Nhung Nhung hơi còn trẻ con nhỉ. Trong cái cách chia sẻ đó mình có cảm nhận được một cái sự trẻ con, nhưng có lẽ là bởi vì bạn trẻ con nên là bạn trai của bạn lại thích điều đó.
1: Đúng rồi.
0: Nếu mà anh ấy muốn quen một người mà có trình độ bằng anh ấy thì anh ấy đã quen người khác rồi mà không phải là bạn. Nhưng quan trọng bây giờ bạn có muốn cái khoảng cách cả hai nó càng xa hơn không?
1: Đúng.
0: Hay
1: rồi,
0: là bạn rút ngắn lại? Và bạn làm điều đó không phải là chỉ để rút ngắn lại, mà bạn làm điều đó bởi vì cho bản thân bạn. Hãy làm tất cả mọi thứ là bởi vì cho bản thân mình trước đã. Mình muốn mình tốt hơn, chứ không phải mình làm điều đó bởi vì một người nào đó.
1: Ê, nhưng mà sẵn cái chuyên mục này á, chị có một cái câu chuyện. Cũng cách đây một thời gian thì chị cùng với một nhóm bạn nữ ngồi nói chuyện với nhau. Cái này mình cũng xin lỗi, mình nói trước luôn là bởi vì là thường thì phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau thì thường hay nói về gia đình, về con cái, rồi về đàn ông, về chồng, kiểu đại khái là như vậy. Hình như người nào có chồng thì nói về chồng. Thì có một cái người chị, chị ngồi chị mới nói chuyện với lại tụi Ngọc á, thì chị mới nói là tụi em nghĩ trong cái cuộc đời này đàn ông nào là đáng sợ nhất. Theo một cái quán tính thôi thì chị mới nói là đàn ông gia trưởng là đáng sợ nhất. Nói thiệt là tại vì từ xưa đến giờ Ngọc rất là sợ đàn ông gia trưởng. Mình nhìn thấy rất là nhiều. Thì cũng có khá nhiều bạn trong nhóm thì cũng đồng tình với cái ý kiến đó của Ngọc là đàn ông gia trưởng sợ nha. Ấy là red flag to đùng, kiểu đại khái là như vậy. Thì xong chị này mới nói là không đâu, tụi em nghĩ vậy là sai rồi. Thật ra đàn ông gia trưởng là cái người mà mình có thể thấy trực tiếp được cái gia trưởng của họ. Và mình có thể né, mình có thể từ bỏ. Nhưng mà thật ra cái điều mà đáng sợ nhất ở đàn ông á, đó là cái nhóm đàn ông thao túng tâm lý mới là đáng sợ nhất. Có nghĩa là chị nói là trong mắt tất cả mọi người ở bên ngoài thì chồng chỉ là một cái người mà rất là giỏi, rất là yêu chiều, rất là quan tâm và chia sẻ tất cả mọi thứ ở trong gia đình với vợ. Nhưng thực tế thì ở đằng sau đó mà lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Và ảnh thao túng tâm lý chị suốt gần 10 năm trời. Suốt gần 10 năm trời thì chị mới kể ra câu chuyện đó, là có nghĩa là lúc mà quen nhau nha, là anh đã nói là em yên tâm đi, anh sẽ giúp em mọi thứ, giống như là công việc nhà rồi này nọ kia này, là anh sẽ chia sẻ cùng với em. Đương nhiên là ai cũng phải đi làm, em cũng đi làm, anh cũng đi làm, cho nên là hai chúng ta cùng nhau chia sẻ. Thì lúc nào trong tâm thức là anh cũng cho chị biết là anh là người chia sẻ, và thậm chí là cũng có vài lần là anh cũng giúp chị làm cái việc đó. Nhưng đến khi mà cưới nhau về nha, chị mới kể là có những cái công việc như thế này nè. Ví dụ như cái ngày hôm đó con bị ốm nhưng mà ông bà thì lại bận, ông bà hai bên lại bận, không ai có thể chăm con được. Thì chắc chắn là mình là ba mẹ thì mình phải chăm con thôi. Nhưng anh sẽ thao túng tâm lý chị này bằng cái cách là anh rất là muốn ở nhà chăm con cho em. Tại vì ai cũng có công việc mà, chị này chị cũng có công việc. Nhưng mà ngày hôm nay anh phải có một cái cuộc hẹn rất là quan trọng với đối tác, anh không thể nào anh bỏ được. Bây giờ anh cũng không biết làm sao hết, thì bây giờ em có thể nào em giúp anh không, thì mai mốt anh sẽ giúp lại em, anh xong công việc anh sẽ về ngay với mẹ con em thế này lại loại kia. Thì nghe như vậy thì không có một người phụ nữ nào mà không bỏ công việc của mình để mà ở nhà chăm con hết. Nhưng mà Phước có hiểu cái sự thao túng ở đây, có nghĩa là đôi khi cái công việc đó của anh cũng chẳng có quan trọng gì cả, nhưng mà cái người hy sinh vẫn luôn là người vợ. Và chỉ dẫn dứt ra rất là nhiều thứ, nghĩa là luôn lấy cái cách nói chuyện để cho mình cảm thấy là thôi mình phải là người hy sinh chứ không phải là cái người hy sinh là anh. Thậm chí nhiều khi cái những cái công việc nhỏ lẻ trong nhà nha, là ví dụ như dọn dẹp này nọ kia, anh làm được, nhưng mà anh luôn nói anh đang có một cái việc này quan trọng là em cứ để đó đi, nếu em không làm được em để đó đi, anh sẽ làm ngay sau đó hoặc là như thế nào đó. Thì sau đó mình mới nghĩ là nếu như mà một người đàn ông gia trưởng, mình ở bên cạnh họ, mình thấy cảm thấy bức bối quá, mình có thể bỏ liền được. Nhưng mà ở bên cạnh một người đàn ông như vậy á, mình khó có thể bỏ được.
0: Nhưng mà chị hiểu không, từ cái câu chuyện đó em cũng nhìn nhận ra một chút xíu về cái người chị trong câu chuyện kia. Đôi khi cái tính cách của chị này cũng không phải là một người có quan điểm quá rõ ràng.
1: Ừ.
0: Đa phần những người mà bị thao túng tâm lý là những người mà có một cái quan điểm sống nó không được rõ ràng lắm. Em sorry nếu mà thật sự là nó không có được một quan điểm rõ ràng, cho nên khi một cái quan điểm khác, một cái lý do khác, một cái người khác tác động vô mình, mình sẽ cảm thấy là 50-50, nó sao cũng được, và mình thiên về một cái hướng mà đạo đức thường hay dạy mình nó phải là như vậy,
1: thì rõ ràng
0: là vợ thì phải lo cho chồng, phải chồng nhờ mình thì mình
1: nhưng
0: phải...
1: mà Phước có biết không, nghĩa là đa phần phụ nữ đều là như vậy. Tại vì khi mà một người đàn ông, một người chồng mà họ đã nói như vậy, có nghĩa là họ không áp đặt mình nha, mà họ đưa ra những cái lý do rất là thuyết phục. Tại vì những cái công việc đó cũng chỉ là những cái công việc của gia đình thôi. Thường thì thiên chức của một người, như nãy giờ mình, từ sáng giờ mình cũng nói là thiên chức của người phụ nữ thì đa phần là họ sẽ nghiêng về cho gia đình nhiều hơn. Nhưng mà Phước có thấy không, có nghĩa là chị nói là cái người đàn ông gia trưởng không có đáng sợ, là bởi vì là mình sẽ nhìn thấy được cái điều đó, thấy rõ, và mình có thể là buông bỏ bởi vì là người ta đã đối xử tệ với mình. Nhưng với những cái người đàn ông mà thao túng tâm lý thì nó dễ cho mình bị vô một cái thế rằng là mình cứ bị ngày này qua ngày khác, mình bị thao túng bởi những cái đó, và mình không có thể bỏ được. Bởi vì sao, khi mà mình nghĩ lại, ủa anh cũng tốt mà, anh cũng chăm lo mà, nhưng mà cuối cùng mới là những cái mà là anh đều thao túng mình đi theo cái hướng mà ảnh muốn.
0: Đúng rồi, và mình cũng để cho mình đi theo cái dòng chảy
1: đó luôn đó. Cho nên là nó khó, là khó như vậy. Cho nên mới nói á, mọi người ơi, thực ra mà nói vậy nè, là chúng ta cũng phải nên có cho chúng ta những cái suy nghĩ, những cái lập luận của riêng bản thân mình. Ngọc nói ví dụ nha, mình không phải là mình đao to búa lớn hay là gì hết, nhưng mà mình kể ra những cái câu chuyện này để cho mọi người đều có thêm một cái góc nhìn nào đó về trong cái cuộc sống này. Con cái là của chung, ví dụ như mình cũng có công việc và chồng mình cũng có công việc. Nhưng mà thực ra thì khi mà con bị ốm á, thì Ngọc nghĩ là không có người mẹ nào mà dám từ bỏ con để mà đi chọn công việc đâu. Ngọc nói thiệt, cái điều này là Ngọc chắc chắn 100%. Nhưng mà mình cũng phải thấy được rằng là ở người chồng á, họ có cái cách quan tâm nào đó đối với mình trong cái công việc gia đình và trong công việc con cái. Đấy,
0: nói chung là ở dù trong mối quan hệ nào, tình huống nào, thì chúng ta vẫn nên thẳng thắn với nhau,
1: đúng rồi,
0: bạch với nhau, và phải có quan điểm. Cuộc sống mà mình chỉ phụ thuộc vào một quan điểm của một người thì nó sẽ rất là khó để có thể lâu bền.
1: Chính xác.
0: Bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng đến với những cái bình luận tiếp theo nữa nha. Và chúng ta còn khoảng 4 cái bình luận nữa. Đầu tiên là của bạn Triệu Thư nè. Người hơn mình cái đầu nhưng không cao hơn mình cái tôi là được. Quen được người yêu giỏi thì tự hào chứ, vì mình cũng sẽ được tiếp nhận năng lượng đó. Nhưng quan trọng hơn vẫn là phù hợp với nhau nữa. Mà muốn gặp được người giỏi thì bản thân mình cũng phải giỏi ở một khía cạnh nào đó.
1: Đúng rồi.
0: Đó là những cái chị em mình nói
1: nãy giờ. Đúng rồi. Với bạn Phương Anh Bùi, mình bị tự ti dữ luôn, xong áp lực, xong mệt mỏi hơn bình thường, không làm được gì ra hồn mà còn mắc cái rối loạn âu lo, nên là mình dứt luôn để mà tự một mình nỗ lực, không cần phải nhìn sang ai, và kết quả là mình tự phát triển hơn cả hồi mình có người yêu. Không, có nghĩa là do bạn này với người yêu của mình cũng không có sự kết nối với nhau, cho nên bạn mới bị tự ti dữ vậy á ha. Chứ còn nếu mà có cái sự kết nối á, thì cùng nhau nỗ lực cũng được mà, cùng
0: các
1: nhau
0: phát triển. Các bạn này
1: chắc không hợp
0: á. Các bạn này chắc không phải là dành cho nhau rồi.
1: Đúng rồi.
0: Bạn Dạ Quỳnh, mình học hành cũng ổn mà đến hồi đi làm thì lại cù bất cù bơ, nhanh chán nên công việc không ổn định, cứ dậm chân tại chỗ. Còn người yêu thì có chuyên môn rõ ràng, học ngày một lên cao, nên ảnh cứ luôn cảm thấy mình sống thiếu mục đích, thường xuyên hỏi thăm xem tình hình mình tính toán cho tương lai thế nào rồi. Mình biết ảnh giỏi và anh cũng chỉ đang cố gắng giúp mình sớm thoát khỏi vòng luẩn quẩn thôi, nhưng mà mình siêu áp lực luôn, lúc nào cũng nghĩ phải làm gì để xứng với họ. Mình nghĩ rằng là bạn nên thay đổi góc nhìn một tí xíu, không phải là mình nên làm gì để xứng với họ, mà mình nên làm gì cho tương lai của cuộc đời mình. Cái đó nó quan trọng hơn.
1: Đúng rồi.
0: Bạn nên thay đổi cái góc nhìn một tí xíu nha. Mình thấy ở đây là bạn, cuộc sống của Quỳnh đang bị xoay quanh người yêu quá nhiều á. Tại sao cái tương lai, cuộc sống, tiền bạc, mưu sinh của mình nó lại xoay quanh cái ý kiến và quan điểm của một người? Thay vì bạn nghĩ rằng là người yêu mình nghĩ gì về tương lai của mình, bạn hãy nghĩ rằng là mình nghĩ gì cho tương lai của mình nè, nó quan trọng hơn.
1: Chính xác. Rồi, với bạn Võ Tường Vi thì không tự ti xíu nào mà còn tự hào nữa. Nhưng với điều kiện là họ phải dạy bạn hướng dẫn tôi có thật tâm, vì thật lòng muốn tôi biết nhiều thứ, chứ không phải là dạy kiểu mà giáo điều hay là lên mặt.
0: Thật ra cái này nó lại nằm ở một cái khía cạnh khác nữa, đó là sự tinh tế trong tình yêu á, và sự tinh tế trong tính cách của con người á. Có những người rất tốt, có những người rất là giỏi, nhưng mà họ không có sự tinh tế mọi người.
1: Đúng, chính xác, chính
0: xác. Cho nên là một trong những cái mà em chọn người yêu á chị Ngọc, ừ, đó là em chọn một người tinh tế.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì họ rất là biết cách nói chuyện. Ví dụ như là em có kể một câu chuyện trong một số, đó là có một cái bạn mà em gặp á, trong một cái nhóm bạn thôi,

0: khi mà em đi về khách sạn của mình trong mỗi chuyến du lịch nước ngoài thì bạn đã nói là bạn đó có thể đi cùng em về hay không, thì em nói là trời ơi, đàn ông tới tuổi này ba mấy tuổi rồi cần gì phải có người đi đưa về. Thì bạn đó nói là bạn đó vừa muốn đưa về để mà bảo đảm an toàn, mà bạn đó cũng vừa có một cái cơ hội để nói chuyện nhiều hơn. Em thấy rất là dễ thương.
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: Nó siêu tinh tế.
1: Đúng
0: hay
1: rồi.
0: Là có những người mà chỉ bảo người yêu của mình làm bài tập hay là xử lý một cái vấn đề gì đó về giấy tờ mà nó là trời ơi sao em ngốc quá vậy, cái này dễ ẹt mà em không biết làm. Đó là kỳ cục nha. Thay vì vậy sẽ có những người, người ta dễ dàng hơn, người ta tinh tế, người ta nói là à cái này hồi xưa anh cũng không biết nhưng mà anh đã từng làm qua rồi. Bây giờ anh biết nhiều hơn em một chút thì anh chỉ là em thôi chứ không phải là anh giỏi hơn em đâu. Cái cùng một cách nói, cùng một câu chuyện nhưng mà tự nhiên cái người đối diện người ta cảm thấy nó dễ dàng để tiếp nhận hơn nhiều.
1: Đúng rồi, thật ra thì cái người tinh tế là người biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ á, mới là người tinh tế. Chứ còn thật ra thì mỗi một người để ý hơn một chút về cái suy nghĩ của người khác á thì sẽ không làm cho người khác phải khó chịu đâu mọi người ạ.
0: Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khép lại chương mục này nha bằng một ca khúc của Hani, Câu Chuyện Chúng Ta.

bối hả? Em dậy chưa? Còn Võ Tấn Phát anh đây thì đang ngồi nhâm nhi tách cà phê bật tần số FM 87.7 MHz để thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn nha.

0: tần số FM 87.7 MHz của tôi không? Nếu có thì xin chúc mừng vì bạn đã dừng lại đúng nơi ngập tràn sự thư giãn ở đây. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Và Kiều Anh xin được gửi lời chào đón bạn nha. Đây là chuyên mục Mốc Son 25.000 dặm. Chắc chắn quý vị sẽ tò mò con số 25.000 dặm có ý nghĩa gì. Thì đây chính là chu vi trái đất. Mỗi một dặm kiến tạo nên thế giới này đều ẩn chứa câu chuyện lịch sử, bước ngoặt quan trọng, sự kiện chấn động. Lắng nghe chuyên mục này vào các chiều trong tuần để cùng Kiều Anh có những chuyến du hành thời gian thú vị nha. Giờ thì let's go!
1: Mốc Son 25.000 dặm. Chủ đề của ngày hôm nay đó là sự ra đời tình cờ.

0: Của quả cầu tuyết cách đây hơn 120 năm.
1: Là một trong những món quà lưu niệm được yêu thích nhất trên thế giới, nhưng ít người biết về sự ra đời hoàn toàn tình cờ của quả cầu tuyết cách đây hơn 120 năm ở Vienna, Áo. Trở lại năm 1990 thì Alvin Basti, một nhà sản xuất dụng cụ y tế muốn cải thiện hiệu suất của bóng đèn sử dụng trong phòng phẫu thuật. Ông đổ đầy nước vào một quả cầu thủy tinh để tăng hội tụ ánh sáng tại một điểm chính xác hơn. Và trong lúc đang say mê nghiên cứu thì ông đã bỏ một vài hạt bột bán vào bên trong quả cầu thủy tinh. Khi ngắm nhìn nó thì những hạt bột lơ lửng khiến ông nhớ đến tuyết rơi.
0: Và quả cầu tuyết mà chúng ta thường mua mỗi mùa Noel ra đời một cách tình cờ như thế đấy, lấy cảm hứng từ cái khám phá tình cờ này thì ông đã chế tạo ra quả cầu tuyết đầu tiên với cái mô hình thu nhỏ của cái vương cung thánh đường Marizo. Do nhu cầu quá lớn về những cái quả cầu tuyết này ấy, thì là Betty và anh trai của mình là Louis đã thành lập một cái cửa hàng bán quả cầu tuyết có trụ sở tại Vienna, Áo.
1: Xưởng nhỏ của gia đình ông Basti ba, cháu trai của người đã phát minh ra quả cầu tuyết hơn 100 năm trước, vẫn duy trì hoạt động cho đến tận ngày hôm nay. Nhiều mẫu cầu thủy tinh của gia đình này được bán tại các chợ Giáng sinh ở Vienna với các họa tiết về các địa danh như nhà thờ St. Stephen hay vòng đu quay là Riesenrad.
0: Không giống như những cái đối thủ cạnh tranh đến từ vùng Viễn Đông, quả cầu tuyết của công ty gia đình Edwin Betty đã được lắp ráp và chế tạo hoàn toàn bằng tay luôn. Quả cầu cho đến nay ngày nay vẫn được làm bằng thủy tinh chứ không phải là làm bằng nhựa. Dù cho công ty gia đình của Edwin Betty gần như là không chú trọng đến cái việc mở rộng quy mô sản xuất, ông Edwin Betty 3 vẫn có được một cái số lượng khách hàng nổi tiếng trên thế giới đến đặt mua.
1: Ông Edwin Betty 3 tiết lộ gia đình Tổng thống Mỹ là Barack Obama đã từng đặt mua những quả cầu tuyết cho trẻ em, hay như cựu Tổng thống Bill Clinton và Tổng thống Ronald Reagan cũng nằm trong danh sách những khách hàng từng đặt mua. Quả cầu tuyết của gia đình Edwin Betty lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh vào năm 1941 cùng bộ phim gây được tiếng vang khi đó là Citizen Kane.
0: Ông Betty 3 nói rằng là ông chưa bao giờ nghi ngờ rằng là mình sẽ không nối tiếp thành công trong cái lĩnh vực kinh doanh quả cầu tuyết mà dòng họ Edwin Betty để lại. Ông nghĩ là cái công việc này như là một cái niềm đam mê và tin rằng là những cái quả cầu tuyết sẽ đem lại may mắn và niềm hạnh phúc đến cho mọi người.
1: Công ty gia đình của Edwin Betty cho đến nay đã có 350 mẫu thiết kế quả cầu tuyết khác nhau, từ những loại cơ bản nhất cho đến những mẫu thiết kế độc đáo mà các khách hàng có quyền tự lựa chọn. Khoảng 20% doanh thu từ việc sản xuất quả cầu tuyết là nhờ những đơn đặt hàng do các khách hàng tự chọn lựa mô hình bên trong quả cầu tuyết. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe một ca khúc đi nào để khép lại chương mục này. Mặt trời của em có tiếng hát của Phương Ly và Just the Tea.

0: tin khẩn cấp. Một hiện tượng lạ đang lan rộng với tốc độ chóng mặt khiến hàng loạt người dân trong thành phố thay đổi hành vi một cách khó lý giải. Vào lúc 6 giờ sáng nay, nhiều cá nhân báo cáo trạng thái tỉnh táo bất thường, tinh thần hưng phấn, khả năng xử lý công việc tăng vọt. Đến 17 giờ cùng ngày, tình hình tiếp tục leo thang. Những người vốn thụ động trong giao tiếp bất ngờ trở nên sôi nổi, thậm chí tranh luận về mọi vấn đề, từ kinh tế, tài chính cho đến tâm lý, triết học. Theo điều tra sơ bộ, điểm trùng hợp duy nhất giữa những người chịu ảnh hưởng này đó là tất cả được tiếp xúc với tần số FM 87.7 MHz trùng khớp với khung giờ phát sóng của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, được phát trong khung giờ từ 6 giờ cho đến 9 giờ và từ 17 giờ cho đến 19 giờ hàng ngày. Lưu ý, các chuyên gia vẫn chưa tìm ra cách kiểm soát sự bùng nổ một cách tích cực này. Cách duy nhất để theo dõi diễn biến là bấm theo dõi ngay fanpage Trẻ Radio. Nhưng cẩn thận, bạn rất có thể trở thành fan trục của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn đó.
1: Mọi người ơi, vậy là khung giờ thứ hai của buổi chiều mỹ mãn của chúng ta đã dần đi đến những giây phút cuối cùng rồi và không có một phép màu nào xuất hiện cả mọi người ạ.
2: Bởi vì không có một bức thư nào cả.
1: Bởi vì ngày hôm nay chúng tôi không nhận được một bức thư nào của ai cả.
2: Chắc đầu tuần quá ha.
1: Nhưng mà cũng xin gửi đến biên tập với lại bạn Bùi Quang Huy là nếu như mà ví dụ như mình có cơ cấu thì mình cũng có thể chia ra, ví dụ như là trong cái ngày của mình thì bạn lấy một lá thư thôi, còn nhường lại một lá thư cho một cái số khác của chúng tôi.
2: Tôi nghiêm cấm những cái hành vi như thế này nha. Tôi nghiêm cấm những cái hành vi cơ cấu dùng mối quan hệ để đưa thư vào nha. Hãy trung thực đi nha Bùi Quang Huy. Còn bây giờ thì chắc là Phước và chị Ngọc sẽ lựa chọn một ca khúc thật là hay nữa để gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả thay cho lời kết của khung giờ âm nhạc thứ hai buổi chiều mỹ mãn này nhé.
1: Đúng rồi.
2: Ngày Em Đi qua tiếng hát của Olicy và Lưu Hoàng. Và đừng quên chúng ta sẽ gặp nhau hàng ngày từ thứ hai đến chủ nhật trên kênh VOH FM 87.7 MHz nhé. Còn bây giờ thì xin chào mọi người nha.
1: Xin chào.
2: Bye bye.

0: sáng mỹ miều,
1: chiều mỹ mãn.
0: Sáng mỹ miều, chiều
2: bây
0: mỹ
2: giờ
0: mãn.
2: Là 19 giờ. Yến Nhi và Phú Sơn mến chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với những tin tức thế giới nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật.
3: Như thời sự đã đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này sẽ khởi động dự án tự do nhằm hướng dẫn tàu thuyền của các quốc gia trung lập đi qua eo biển Hormuz bắt đầu từ sáng nay 4 tháng 5 theo giờ Trung Đông. Ông Trump nêu trong bài đăng, vì lợi ích của Iran, Trung Đông và Mỹ, chúng tôi đã thông báo với các quốc gia này rằng chúng tôi sẽ hướng dẫn tàu của họ rời khỏi các tuyến đường thủy bị hạn chế một cách an toàn để họ có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh một cách tự do và hiệu quả. Tuy nhiên, ông Trump lưu ý, nếu tiến trình nhân đạo này bị cản trở bằng bất kỳ cách nào, thì động thái đó sẽ phải được xử lý một cách cứng rắn.
2: Iran thông báo đã nhận được phản hồi từ Mỹ đối với đề xuất đàm phán hòa bình mới nhất mà nước này đưa ra. Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Washington đã chuyển phản hồi tới đề xuất 14 điểm của Tehran thông qua Pakistan và Iran hiện đang xem xét nội dung này. Tuy nhiên, phía Washington và Islamabad chưa xác nhận ngay lập tức về phản hồi của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, ở giai đoạn này, chúng tôi chưa có đàm phán hạt nhân. Ám chỉ đề xuất của Tehran về việc tạm gác các cuộc đàm phán liên quan đến hạt nhân cho đến khi chiến sự kết thúc và các bên đồng ý dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa đối với hoạt động vận tải ở vùng vịnh.
3: Theo báo Guardian, cuộc thăm dò mới nhất do Washington Post, ABC News Express thực hiện từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4 với sự tham gia của 2.560 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ. Kết quả cho thấy đa số người được khảo sát không hài lòng với cách Tổng thống Mỹ Donald Trump xử lý các vấn đề kinh tế, lạm phát và xung đột với Iran. Cụ thể, 66% người được hỏi không tán thành cách ông điều hành cuộc chiến với Iran, trong khi mức không hài lòng về chi phí sinh hoạt lên tới 76%. Tỷ lệ ủng hộ tổng thể dành cho ông Trump hiện ở mức 37%, giảm nhẹ so với 39% hồi tháng 2. Ngược lại, tỷ lệ không ủng hộ đã tăng vọt lên mức kỷ lục 62%, cao nhất kể từ đầu nhiệm kỳ 2.
2: Theo báo Nation Thái Lan, thành phố Bangkok, Thái Lan đang đối mặt với cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng trong ngày hôm nay, 4 tháng 5. Chỉ số nhiệt của thành phố đã vượt quá 52 độ C, rơi vào mức cực kỳ nguy hiểm, màu đỏ đậm, mức cao nhất trong thang đo cảnh báo. Chỉ số nhiệt là mức nhiệt độ mà cơ thể con người thực tế cảm nhận tại một thời điểm nhất định. Chỉ số này được tính toán dựa trên nhiệt độ không khí kết hợp với độ ẩm tương đối, giúp phản ảnh chính xác hơn các rủi ro đối với sức khỏe so với việc chỉ dựa vào nhiệt độ dự báo thông thường.
3: Theo hãng tin Kyodo News, các nhà thiên văn học Nhật Bản vừa thành lập tổ chức chuyên tìm kiếm người ngoài hành tinh đầu tiên của nước này. Hiệp hội gọi tắt là SETI, tức là chương trình tìm kiếm trí tuệ ngoài hành tinh Nhật Bản, được thành lập vào tháng 4, 2026 bởi ông Shinya Narusawa, 61 tuổi, nhà vật lý thiên văn tại Đại học Raro, cùng khoảng 10 nhà nghiên cứu thiên

0: nghiên văn học khác. Nhóm nghiên cứu nói trên lên kế hoạch quan sát vô tuyến chòm sao Nhân Mã bằng kính viễn vọng tại đài Thiên văn Misato ở tỉnh Wakayama vào tháng 8 2027. Sự kiện trên được tổ chức nhằm kỷ niệm 50 năm ngày tín hiệu WOW, tín hiệu vô tuyến cực mạnh từ không gian được Đại học bang Ohio của Mỹ ghi lại hồi năm 1977. Giới nghiên cứu nhận định tín hiệu này có tiềm năng là thông điệp từ một nền văn minh ngoài trái đất.
1: Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, tiểu đội cảnh sát robot được đưa vào hoạt động từ ngày 1 tháng 5, gồm 15 robot quản lý giao thông thông minh bố trí tại các nút giao thông khu vực trung tâm tại thành phố Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Nhiệm vụ của các robot công vụ này là điều phối giao thông dành cho người đi bộ và phương tiện không động cơ, hướng dẫn người dân và hỗ trợ cảnh sát thật tạo nên mô hình hợp tác giữa con người và máy móc. Tại khu thắng cảnh Tây Hồ nổi tiếng ở Hàng Châu, du khách có thể tiếp cận những con robot, nhấn nút "Tôi muốn nói chuyện" trên màn hình tương tác để hỏi đường. Robot sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để xử lý yêu cầu, kết hợp dữ liệu giao thông và vị trí theo thời gian thực để đưa ra lộ trình đi bộ hoặc phương tiện công cộng tối ưu bằng giọng nói và hình ảnh hiển thị trên màn hình. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Yến Nhi và Phú Sơn, mến chào tạm biệt.
2: Chương trình giao thông tử tế.

Xin kính chào quý vị đang cùng đến với chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz từ 1 giờ đến 1 giờ 30 phút và 14 giờ 30 đến 15 giờ các ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. Chương trình của chúng ta cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Đây cũng là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường để hướng đến những ứng xử giao thông văn minh và tử tế với nhau hơn. Hãy chia sẻ cùng chương trình những câu chuyện đẹp và cả những câu chuyện chưa đẹp trên hành trình của mình quý vị nhé. Email của chương trình là giao thông tử tế@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung sau đây. Tài xế xe ôm ấm lòng với chương trình khám sức khỏe miễn phí. Người đàn ông tuổi 70 vẫn miệt mài giữ bình yên đường phố. Nhiều nước kiểm định khí thải xe máy ra sao? Mời quý vị cùng Phương Nguyệt lần lượt đến với các nội dung này. Mở đầu là câu chuyện tài xế xe ôm ấm lòng với chương trình khám sức khỏe miễn phí. Thưa quý vị, giữa dòng xe tấp nập mỗi ngày, có một lực lượng lao động thầm lặng nhưng đóng vai trò quan trọng, đó là những tài xế xe ôm. Không chỉ đưa đón hành khách, họ còn góp phần giữ cho nhịp sống đô thị vận hành liên tục. Và mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, một hoạt động ý nghĩa đã mang đến sự quan tâm thiết thực cho chính những con người này. Trong tháng 4 vừa rồi, thì các tài xế xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống thuộc nghiệp đoàn xe ôm công nghệ Bình Tân đã được Công đoàn phường Bình Trị Đông phối hợp với Bệnh viện Quốc Ánh tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí. Các tài xế được khám tổng quát, siêu âm, xét nghiệm máu và kiểm tra nhiều chỉ số sức khỏe quan trọng. Đây là những dịch vụ mà không phải ai trong số họ cũng có điều kiện tiếp cận thường xuyên. Theo đại diện nghiệp đoàn, hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất và hưởng ứng tháng công nhân. Trước đó thì vào đầu năm 2026, chương trình tương tự cũng đã được tổ chức cho 100 đoàn viên với nhiều hạng mục khám chuyên sâu, góp phần phát hiện sớm các vấn đề về gan, tim mạch và sức khỏe tổng thể. Thực tế thì quý vị cũng biết, nghề xe ôm thì khiến cho người lao động sẽ phải thường xuyên di chuyển ở ngoài trời. Họ cũng sẽ phải đối mặt với khói bụi, nắng nóng và áp lực công việc kéo dài. Đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp, về xương khớp hay là tim mạch. Nhiều tài xế xe ôm tham gia chương trình cho biết là họ rất là vui mừng vì được quan tâm, được chăm sóc sức khỏe. Từ những chương trình như thế này, có thể thấy rõ một thông điệp. Giao thông tử tế không chỉ nằm ở cách chúng ta đi trên đường, mà còn ở cách chúng ta đối xử với nhau bằng sự quan tâm,

0: Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình Giao thông tử tế trên hành trình của mình. Chương trình do Ban Khoa giáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên tần số phát thanh VOX AM 610 kHz lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 30 phút ngày thứ Hai và thứ Năm, lúc 14 giờ 5 đến 14 giờ 30 phút ngày thứ Hai và Chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz. Tiếp nối hành trình lan tỏa những câu chuyện đẹp trên đường phố, thì hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ với một vị khách mời đặc biệt là chú Lữ Văn Mượn, đội trưởng mô hình đội hút đinh tại phường Hòa Lợi, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ở tuổi mà nhiều người được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già, thì chú Mượn vẫn đều đặn cùng các thành viên rong ruổi trên nhiều tuyến đường, âm thầm nhặt từng chiếc đinh nhỏ để giữ an toàn cho người đi đường. Chúng ta cùng đến với cuộc trò chuyện của chú Mượn và chương trình ngay bây giờ. Dạ, con chào chú ạ. Đầu tiên thì chú giới thiệu một chút về mình được không ạ?
1: Nói chung là bản thân tôi thì làm trưởng ban điều hành ở khu phố 1 từ 2010 tới giờ. Thì nhìn thấy thời gian mà có phường Hữu Hiệp á, anh cũng có mở lại cho cái xe hút đinh huyện quyện, thì tôi cũng nhận và cũng là duy trì từ đó đến nay, mà sẽ nhân đôi lên cái xem bị chiếc nữa. Thì tôi đến hiện giờ thì nó được 2 chiếc xe. Bản thân tôi thì trên những ngày mà bận thì tôi cũng làm, nhưng mà nhất là nhờ dịp lễ Tết, những sự kiện của đất nước thì tôi thường xuyên đi hút để cho bà con vui chơi mấy bữa lễ vậy đó. Thường là mấy cái chỗ trường học hoặc là mấy khu công nghiệp, công nhân nó nhiều á, thì mình làm cái nhất là nó được cái phước, thứ hai nữa là nó đỡ gây được cái tai nạn giao thông và mất cái thời gian đi lại của bà con vậy đó.
0: Dạ vâng ạ, rất là quý ạ. Và những cái dịp lễ thì lễ Tết thì là thời gian mình có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, hoặc là có những cái kế hoạch cá nhân đi thăm người quen, cảnh đẹp này kia, nhưng mà chú lại dành cái thời gian đó để có thể là góp phần giúp cho nhiều người khác được an toàn hơn ạ.
1: Đúng ạ.
0: Dạ.
1: Mình nghĩ vậy thì bây giờ cái bản thân mình bây giờ cũng đâu có gì nữa đâu mà mình ham vui gì nữa, sau khi mà giúp đời được cái gì giúp thì dạ, có gì.
0: Dạ. À, năm nay thì chú bao nhiêu tuổi ạ?
1: À? Tôi hôm nay sinh 1956, mà đúng là nay 70 tuổi rồi.
0: Dạ, vâng ạ.
1: Chú làm trưởng khu phố hầu đó ấp. Bây giờ là 2010, trước nữa là 2005 thì chú tham gia bên công an viên ở khu phố ấp á.
0: Dạ.
1: Đến 2010 thì tôi chuyển qua làm trưởng ấp, đến hiện tới thời điểm này chú cũng đang vẫn còn làm.
0: Dạ.
1: Dọn dẹn đi cũng gần 20 năm.
0: Dạ.
1: Là cống hiến cho địa phương. Nhưng một cũng góp một cái phần nhỏ bé của mình đi giúp địa phương vậy thôi.
0: Dạ. Vâng ạ. Vậy thì không biết là sức khỏe của chú thì hiện giờ như thế nào ạ?
1: Sức khỏe bình thường, không có gì.
0: Dạ, bởi vì ở độ tuổi 70 chú vẫn còn kéo xe hút đinh đi hỗ trợ mọi được. Người thì thực sự, dạ, được hả chú?
1: Dạ, thời chú đi không, bây giờ thì coi chân quyệt biết sao.
0: Dạ.
1: Cái này cũng có cái duyên, chứ là đầu tiên tôi cũng xin về đồng bằng đường quân cho, đừng về mình kêu cái lớp trẻ hoặc là cái lớp mà những cái mấy em mà lực lượng thanh niên ở bên trong khu phố nó đi làm.
0: Dạ.
1: Thì tôi chỉ tư vấn cho làm mà cuối cùng không có ai dám chạy nè, phần ta cái nhất năm tuổi trẻ nó mắc cỡ thôi, vậy để chú đi. Tôi đi rồi, bây giờ cộng thêm nữa, cộng tác nữa là có một cái cô là công nhân hiện nay cũng 40 mấy tuổi rồi, 40 mấy 50 rồi.
0: À.
1: cũng tình nguyện xin vô, mới tạo thêm một cái phòng công nghiệp là đưa thêm chiếc xe nữa, là hiện giờ là 2 chiếc và để văn phòng khu phố. Thì ví dụ giờ những cái ngày mà đang làm thì giờ anh chánh thì tôi cũng rảnh thôi, chứ rảnh rồi huy động lại cái một cái đội, tôi cũng thành lập một cái đội. Hồi đó là ở cái chưa sáp nhập là cái phường Tân Định cũ, tôi cũng báo cáo bên cái mặt trận Tổ quốc á.
0: Dạ.
1: Cũng ra cái quyết định thành lập cái đội hút đinh của phường Tân Định hồi đó. Thì vẫn giờ vẫn còn, thì giờ từ ngày sáp nhập bây giờ thì tôi bao quát luôn phường Hòa Lợi luôn.
0: Dạ.
1: Chính khu phố bao hết về đây luôn, để cái hồi nào rảnh rảnh thì mình đi.
0: Dạ.
1: Không rảnh thì mình vợ vậy hết.
0: Cái thời gian mà mình làm công việc này thì như thế nào ạ?
1: Công việc ở khu phố hả?
0: Dạ, công việc mình đi hút đinh đó là thường là buổi nào ạ?
1: Thì ví dụ như sáng sớm mình đi, khoảng 11, 12 giờ trưa mình về. Mình về nếu mà chiều mà không có mưa thì nó thấy mát mát dịu mà mình đi tiếp. Còn nếu nắng quá thì ngày mai, ngày hôm sau. Nhưng mà thời điểm mà nhất là cái dịp lễ Tết, sự kiện của đất nước thì mình nên đi nhiều hơn. Tại lý do là người dân chơi, công nhân hoặc học sinh rồi nó nghỉ, nó đi vui chơi lễ Tết rồi mình đi nhiều hơn, nhất là mấy cái tụ điểm trường học hoặc là khu công nghiệp vậy đó. Đó là nó sợ. Đây nói chung là nó không phải là đinh tặc, nhưng mà đây những vật sắc nhọn nó rơi rải ngoài đường thì mình hút hết. Cái này nó mạnh lắm, nó hút dữ lắm, đi một lần như vậy giờ nhiều lắm. Rồi gom lại đó để nói chơi với mấy đứa nhỏ nhỏ này, giờ bây giờ sao được tấn bán nên mình mua đồ mình sao quân. Có vậy chứ đâu có biết chừng nào được tấn. Cái này công tác thiện nguyện mà con được nhiều hay có được gì hay gì, cái này mình tự mình xã hội quá mà đâu có ai đâu. Mạnh quân cho chiếc xe là quý lắm rồi, làm việc có cái ý nghĩa đối với gia xã hội là thôi, chứ còn vấn đề mình không có cầu lợi gì đâu, hay nói chơi vậy thôi.
0: Dạ vâng ạ. Vậy thì mình làm khoảng bao nhiêu năm rồi chú ha?
1: Thành lập cái đội hút đinh này năm 24 tới giờ, đây là 2 năm à.
0: Dạ, cái duyên cớ đầu tiên là mình được nhận một chiếc xe hút đinh cho địa phương của mình từ Mạnh Thường Quân là anh Phùng Hữu Hiệp.
1: Nhưng mà
0: dạ, đó là cái duyên cớ mình đến với công việc này. Còn vì sao mình có thể gắn bó được công việc liên tục như vậy ạ?
1: Lý do mình đã nhìn thấy chính mắt, tôi thấy chính là tôi cũng là một cái phụ huynh, một dạng ông bà rồi.
0: Dạ.
1: Cũng nhiều khi đưa con cháu đi đến trường học mà đi gặp mấy cái người mà cũng mấy phụ huynh khác nữa chứ không phải riêng tôi, mà lũng nhiều khi lũng với tre. Cái nhất vừa chở học cho con cháu, cái hai nữa này nó mất thời gian rồi đẩy bộ đi thì chú thấy sốt quá, đau lòng quá, thành ra chú mới nghĩ cái ý tưởng, chú mới nghĩ là cái vụ này nếu mà có cái cơ duyên vậy tôi cứ tiếp tục duy trì cái đội này. Nếu mai sau mà tôi có về tôi nghĩ chú không làm khu phố nữa thì cái đội hút đinh này tôi vẫn duy trì.
0: Dạ.
1: Thì em cháu ở trong khu phố nó cũng vẫn ủng hộ tôi mà theo dữ lắm.
0: Dạ, vậy thì trong quá trình mình làm việc có khi nào gặp những cái khó khăn gì không ạ?
1: Thì nói chung thì nó khó khăn là khó khăn cái về phương tiện đó. Thì những cái ngày thường á thì đương nhiên cái mật độ xe cộ nó rất là nhiều, thì ra là mình đi là một cái là về dặt dữ lắm, cẩn thận. Thứ nhất mình làm cái công tác thiện nguyện nhưng mà mình phải giữ cho cái bản thân và cái cho xã hội thì mình phải về dặt. Còn mấy cái ngày mà nghỉ lễ Tết độ thì có xe nó ít, nhất là mật độ xe container nó nhiều không biết. Là thành ra là đi phải cẩn thận chút, nó khó khăn chút gì thôi, cũng không có gì. Còn đối với trong thôn xóm mình thì đi nó quá khỏe, không có gì, nhất là mấy cái đại lộ như là quốc lộ 13, 14 độ thì những cái đường trong dạng Mỹ Phước rồi đi cũng phải cẩn thận chút.
0: Vâng ạ, bà con ở trong khu phố mình cũng như là trên đường mà mình đi làm cái công việc này á, thấy mình thì họ phản ứng như thế nào ạ?
1: Nói chung thì cái mô hình này thì bước đầu tiên mà tôi cũng ra chú làm ở cái địa bàn phường Tân Định á, thì có người họ hiểu, thì họ cũng mê lắm, họ cũng ủng hộ mình. Có người không hiểu thì nhất là những người họ không hiểu được thì họ nói dòng do tao quá, họ cũng nói dữ lắm, họ nói cái này rảnh quá thì làm chuyện tào lao. Tôi cũng nghe được cái đó. Nhưng mà mình nghĩ mình không buồn đâu, tại trai người ta chưa nhận thức được. Còn những cái người mà họ hiểu được họ ủng hộ mình bằng tinh thần, ví dụ họ khoát tay mình, họ chào mình tiếng, thấy mình cũng mát lòng luôn á. Nó không có nghe mệt gì hết á. Là những cái thái độ người ta thể hiện với mình là người ta ủng hộ mình bằng cách vậy đó. Còn những người mà họ nói như là rảnh quá là chuyện tàu lao thì ở nhà nghỉ cho khỏe thì cái đó họ chưa nhận thức được thì mình cũng không có buồn gì. Họ chưa biết cái tác hại của những cái khi mà cái gặp sự cố ở nhiều đường á. Rồi nó chiều khi nó cũng bực nó, mình chính mình đi đâu mà gặp xe rồi nó vậy rồi thì nó mất thời gian mà đẩy

0: quả lắm. Thì mình cái này cũng góp cho một phần nhỏ bé của mình cho xã hội, cho địa phương vậy thôi.
1: Dạ vâng ạ. À, có lẽ là cái số người mà suy nghĩ hoặc là họ nói với mình như vậy thì cũng là số ít thôi, chứ ai cũng nghĩ như vậy thì
0: đúng rồi.
1: Dạ, ai cũng nghĩ như vậy thì đâu có những cái đội nhóm hút đinh mà

0: Thôi chứ đâu có, mình đâu có hy vọng là được cái gì, mà làm sao mà nếu mà thấy bà con mà đồng tình họ gặp mình họ chào vui cười như là mình thấy đúng rồi, thấy hết mệt luôn, cũng như là khởi nghĩa cái tinh thần của mình là thấy khỏe rồi.
1: Dạ
0: Dạ
1: dạ vậy còn gia đình của mình thì sao ạ? À? Bà xã hay là con
0: nói
1: cháu ủng hộ như
0: chung
1: thế
0: thì
1: nào ạ?
0: giờ con cái nó tôi thì ba đứa con thì
1: Dạ
0: giờ cũng có gia đình hết rồi, giờ ở với Úc thì cũng buôn bán kinh doanh cũng sống hàng ngày được, còn với bà xã thì bác cũng già bác cũng nghỉ phụ con cái buôn bán thôi, còn giờ mình cũng lớn tuổi cũng không có làm gì được thì thôi phụ giúp địa phương. Về vấn đề kinh tế gia đình thì hiện nay cũng không giàu có gì nhưng mà cũng tạm ổn sống
1: dạ
0: được thôi, không có gì,
1: dạ đó là một cái
0: nó coi như
1: hỗ
0: cái tâm hồn mình cũng thoải mái cho nên mình làm công tác xã hội mới được, chứ còn nếu mà
1: vững
0: vì mình nặng có máu gạo tiền gia đình là không được, cái này nó
1: chắc.
0: có hẳn nó
1: Dạ đúng ạ.
0: vậy.
1: Dạ vâng ạ. Có những cái kỷ niệm nào khó quên trong 2 năm qua không chú?
0: Cái không qua 2 năm qua thì có lần lần đầu tiên nó vậy, thì lần đầu tiên thì chỉ có một chiếc xe thôi
1: Dạ
0: mình chạy nhưng mà lúc đó cái như hình như là cái dụng cụ của mình nó chưa có thành thạo lắm, mình thì đúng cái này đi cũng là liều mạng thì tôi cũng đi ra mắt, nhưng mà mình làm cái phương tiện nó thô sơ lắm, cũng
1: Dạ.
0: lấy dây đồ cột cái xe kéo đi, thì giờ cái đó thì khó khăn thiệt, nhiều khi sợ cũng đứt giữa đường, nói vậy nếu không có gì thôi chứ có rồi nó cũng khổ lắm, thì
1: Dạ.
0: bây giờ thì chắc ông bà cũng che chở mình hoặc là gì đó, cái mình không có tâm linh nhưng mà cái thiệt đúng là vậy, mình
1: Dạ.
0: làm công tác này thì cũng có nhiều người ủng hộ người kia đủ thứ mọi mặt, cho nên rồi sau này giờ tôi cũng làm đủ hết rồi, mấy cái phương dụng cụ rồi làm đến đâu vô đó hết, rồi bắt bát bù lon đồ đàng hoàng hết, giờ đi ra đường là bảo đảm trăm trăm ok thôi. Rồi trong khi đó thì cái xe hút đinh mình cũng trắng cái bình đó, nó có
1: Dạ.
0: đèn chớp chớp đèn ưu tiên đó, thì nhìn
1: Dạ.
0: xa nhiều khi phương tiện nhìn nó cũng thấy nó cũng tránh mình cũng đỡ chút vậy, chứ còn đi không cũng ớn
1: Dạ, vâng ạ. Cái điều mà chú làm là một điều thật sự rất là tử tế. Một lần nữa rất là cảm ơn chú đã dành thời gian cho chương trình và xin chúc chú là luôn có thật là nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục cái công việc này và cũng có những cái niềm vui trong cuộc sống chú ha.
0: cũng chúng thay mặt ở cái đội hút dân nhỏ tôi ngoài lại được cũng chúc luôn công tác tốt nha, vui luôn luôn còn mạnh khỏe và công tác tốt nha.
1: Dạ, con cảm ơn chú. Thưa quý vị, giữa những câu chuyện về ùn tắc giao thông, tai nạn trên đường hay áp lực do việc di chuyển, thì vẫn có những con người như chú Lữ Văn Mượn lặng lẽ góp sức theo một cách rất riêng. Không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ là những dòng xe chậm rãi đi qua từng con đường, gom nhặt những nguy cơ nhỏ để đổi lại sự an tâm lớn cho nhiều người khác. Câu chuyện ấy cũng gợi ra một điều rất đáng suy nghĩ, đó là để giao thông an toàn hơn, không chỉ cần những giải pháp lớn từ hạ tầng hay quản lý, mà còn cần rất nhiều những hành động nhỏ từ mỗi cá nhân. Một chiếc đinh được nhặt lên, một nguy cơ được loại bỏ, một việc làm tử tế có thể lan tỏa thành nhiều điều tử tế khác. Và biết đâu, từ những câu chuyện như vậy, mỗi chúng ta cũng sẽ tự hỏi, mình có thể làm gì, dù nhỏ thôi, để con đường mình đi mỗi ngày trở nên an toàn và dễ chịu hơn.

Cảm ơn quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trình Giao thông tử tế, chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình của chúng ta được phát sóng trên tần số phát thanh VOH FM 87.7 MHz vào lúc 19 giờ 5 phút đến 19 giờ 30 phút ngày thứ Hai và lúc 13 giờ 5 phút đến 13 giờ 30 phút ngày thứ Ba. Chương trình cũng được phát sóng trên các tần số AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 99.9 MHz. Thưa quý vị, phần cuối trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với câu chuyện giao thông bốn phương với bài viết Nhiều nước kiểm định khí thải xe máy ra sao. Trong bối cảnh ô nhiễm không khí ngày càng trở thành vấn đề đáng lo ngại tại nhiều đô thị, thì việc kiểm soát khí thải phương tiện đang được các quốc gia đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên thì cách làm lại không hoàn toàn giống nhau. Nhiều nước đã lựa chọn một lộ trình linh hoạt hơn với xe máy, đó là miễn kiểm định trong những năm đầu sử dụng. Vì sao lại có cách tiếp cận này? Nhiều quốc gia hiện nay thì có số lượng xe máy rất là lớn, như là ở Thái Lan, Indonesia hay là Nhật Bản, thì họ không kiểm định ngay từ đầu mà thường miễn trong 3 đến 5 năm đầu sử dụng. Tại Nhật Bản thì xe máy dung tích nhỏ chiếm đa số, không phải kiểm định định kỳ. Việc kiểm soát khí thải chủ yếu được thực hiện từ khâu sản xuất với các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. Còn ở Thái Lan thì xe máy được miễn kiểm định trong 5 năm đầu. Sau đó thì phương tiện mới phải đi kiểm tra định kỳ hàng năm khi mà gia hạn đăng ký. Còn tại Indonesia, phần lớn xe máy cá nhân không phải kiểm định khí thải định kỳ trên toàn quốc. Nhưng tại các đô thị lớn như Jakarta, xe trên 3 năm tuổi bắt đầu phải kiểm tra để kiểm soát ô nhiễm không khí. Theo các chuyên gia thì lý do của cách tiếp cận này nằm ở yếu tố kỹ thuật. Trong 3 đến 5 năm đầu, xe máy được cho là vẫn còn mới, các hệ thống như phun nhiên liệu, cảm biến, bộ xúc tác, vân vân hoạt động ổn định, đảm bảo khí thải ở mức tiêu chuẩn. Chỉ sau một thời gian sử dụng, khi mà các bộ phận này bắt đầu hao mòn, hiệu suất giảm, lượng khí thải mới có xu hướng tăng lên rõ rệt. Vậy nên người ta cho rằng lúc này, việc kiểm định mới thực sự cần thiết và hiệu quả. Ngoài ra thì việc miễn kiểm định giai đoạn đầu cũng giúp giảm chi phí xã hội, tránh gây áp lực cho hệ thống đăng kiểm và người dân. Tại Việt Nam thì chúng ta thấy là chủ trương kiểm định khí thải xe máy cũng đang là bước đi cần thiết trong bối cảnh ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn của nước chúng ta đang ngày càng đáng lo. Theo quy định thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nước ta sẽ bắt đầu tiến hành kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó thì sẽ mở rộng dần ra các đô thị lớn và nhiều địa phương khác trên cả nước vào những năm tiếp theo. Từ câu chuyện của một số nước đã thực hiện trên thế giới thì có thể thấy một bài toán quan trọng không chỉ là kiểm định hay không kiểm định mà là kiểm soát việc này như thế nào cho hợp lý. Kiểm định chỉ là một phần của câu chuyện. Ý thức bảo dưỡng xe định kỳ, không sử dụng phụ tùng kém chất lượng, không độ chế phương tiện mới là yếu tố quyết định lâu dài. Một chiếc xe sạch không chỉ chờ vào giấy chứng nhận kiểm định mà còn đến từ trách nhiệm của người sử dụng. Và đó cũng là cách mỗi người góp phần làm cho bầu không khí đô thị trở nên dễ thở hơn mỗi ngày. Nội dung này cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 92.5 MHz từ 6 giờ đến 6 giờ 30 và 18 giờ 30 đến 19 giờ các ngày thứ ba hàng tuần. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin mời quý vị cùng nghe tiếp các nội dung hấp dẫn cũng trên làn sóng này.

0: Sáng tạo để phát triển.
1: Bảo Yên thân mến, chào quý thính giả đang đến với chương trình Sáng tạo để phát triển do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 11:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên các làn sóng phát thanh VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz. Đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị. Đến với mỗi số phát sóng, mời quý thính giả cùng đồng hành với những câu chuyện truyền cảm hứng về khoa học công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực, đồng thời là nơi chia sẻ những ứng dụng công nghệ vào thực tiễn cuộc sống và công việc.
0: Tiêu điểm.
1: Thưa quý vị, trong lĩnh vực thể thao, sở hữu trí tuệ hiện diện trong mọi khoảnh khắc, từ sân vận động đến đời sống hàng ngày. Đằng sau mỗi giải đấu, thương hiệu thể thao, thiết bị luyện tập hiện đại hay chương trình phát sóng thể thao là những tài sản trí tuệ có giá trị lớn như nhãn hiệu, bản quyền, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, dữ liệu số và sản phẩm sáng tạo.
2: Chúng tôi cũng list ra một số những cái sáng chế tiêu biểu trong cái lĩnh vực thể thao. Thứ nhất là cái hệ thống mà cảm biến gắn trên cơ thể hoặc là giày để đo gia tốc, bước chạy, tải trọng, dữ liệu thu được theo thời gian thực, giúp phát hiện nguy cơ chấn thương sớm dựa trên dữ liệu. Những cái này chúng tôi đều đã list ra được những cái sáng chế được cấp bằng, những cái sáng chế có thể nói là mang tính đột phá. Thứ hai là đi phòng gym thì chúng ta cũng thấy rất nhiều những cái phòng tập nó rất là hiện đại. Theo từng bộ môn thì nó sẽ kết cấu cái phòng tập để phù hợp với cái môn đấy. Bố trí linh hoạt không gian, sử dụng hệ thống tạ đối trọng, cáp dòng dọc để tạo lực kháng cho phép tập nhiều nhóm cơ. Cùng một máy tối ưu hóa không gian phòng gym. Một cái nữa, nếu mà anh ấy đi giày Nike thì Nike người ta nó có sáng chế về giày tích hợp túi khí nén trong đế giày để hấp thu chấn động, hoàn trả năng lượng, giúp vận động viên di chuyển nhanh hơn, bền hơn và giảm chấn thương. Nếu giả sử như những vận động viên mà không được sử dụng những cái đôi giày như này thì nguy cơ chấn thương thì cao hơn, và đặc biệt là về thành tích có khi lại thiệt thòi so với cả những vận động viên mà được người ta được hỗ trợ bởi công nghệ. Thế và một cái cuối cùng là cái chúng ta bây giờ thấy rất là nhiều trong thi đấu bóng đá, chính là cái hệ thống VAR, tức là trợ lý trọng tài video. Từ đó nay thì áp dụng rất là nhiều.
1: Nhận định từ ông Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ về những đóng góp nổi bật của sáng chế trong lĩnh vực thể thao đã cho thấy tầm quan trọng của tài sản sở hữu trí tuệ lĩnh vực này. Thể thao hiện đại không chỉ là những màn tranh tài thể chất mà đã vươn mình trở thành một ngành công nghiệp với giá trị tài chính dồi dào. Vậy đâu là hạt nhân cốt lõi tạo nên sức mạnh của lĩnh vực kinh tế thể thao?
0: Giải pháp đột phá.
1: Quý vị thân mến, tài sản sở hữu trí tuệ lĩnh vực thể thao đó là các sáng chế về thiết bị luyện tập tiên tiến, thiết bị phát sóng hiện đại, công nghệ cảm biến theo dõi sức khỏe, công nghệ hỗ trợ phát triển thể thao toàn cầu, kiểu dáng công nghiệp tạo bản sắc riêng cho trang phục thi đấu, dụng cụ vận động viên. Nhãn hiệu bảo vệ giá trị thương hiệu câu lạc bộ giải đấu, giúp kết nối người hâm mộ và định vị sản phẩm dịch vụ thể thao. Quyền tác giả là chìa khóa bảo vệ bản quyền phát sóng, hình ảnh và nội dung số thể thao. Đơn cử với một đôi giày thể thao là sự hội tụ của nhiều quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm sáng chế công nghệ giảm chấn, chống trơn trượt, ôm sát bàn chân, kiểu dáng thẩm mỹ trẻ trung thu hút, nhãn hiệu giúp nhận diện thương hiệu. Năm 2026 là một năm bùng nổ nhiều sự kiện thể thao, cùng với vai trò quan trọng của các tài sản sở hữu trí tuệ liên quan đến lĩnh vực này, góp thêm lý do để Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới quyết định chọn chủ đề cho năm nay, đó là

0: sở hữu trí tuệ và thể thao, sẵn sàng bắt đầu đổi mới. Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, trọng tâm phát triển không dừng lại ở việc bảo hộ, xác lập quyền, mà chuyển mạnh sang khai thác giá trị gắn với thị trường và hoạt động của doanh nghiệp. Để biến tài sản trí tuệ thực sự trở thành nguồn lực phát triển, mặc dù tiềm năng phát triển kinh tế ngành này rất lớn, nhưng thực trạng khai thác tài sản trí tuệ thể thao của các chủ thể Việt Nam lại đang rất khiêm tốn. Ông Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ, chia sẻ về sự áp đảo của các thương hiệu ngoại.
1: Top 10 chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trên thế giới, trước là của ở Việt Nam đấy, thì trên thế giới thì chúng ta thấy là rất nhiều hãng nổi tiếng ở đây, và chúng ta thấy là bắt đầu có ông Nike, Skechers, Adidas, Anta là của Trung Quốc, Fila ngày xưa hình như là một công ty của Mỹ nhưng bây giờ Hàn Quốc người ta mua lại rồi, Puma, Decathlon thì chúng ta thấy, hoặc là Asics chẳng hạn. Asics cũng là một công ty sản xuất giày rất là nổi tiếng của Mỹ. Thế còn về nhãn hiệu thì ở đây chúng ta thấy là top 10 chủ đơn đăng ký nhãn hiệu trong lĩnh vực thể thao tại Cục Sở hữu Tuệ, tức là tại Việt Nam đấy ạ. Thì chúng ta thấy ở đây cũng chủ yếu là các công ty nước ngoài, có Asics, có Nike. Và ở đây chúng ta cũng thấy có một cái chủ thể là Major League Baseball Property, tức là cái giải bóng bầu dục ở Mỹ, thì người ta lại giao cho một cái ông gần như là quản lý cái giải, gọi là đơn vị đứng ra tổ chức cái giải này, và người ta sở hữu rất là nhiều những cái nhãn hiệu của các đội bóng tham gia Major League, thì cũng là một cái điểm khá là đặc biệt. Thế thì còn tại Cục Sở hữu Trí tuệ đăng ký của chủ thể Việt Nam ấy, thì chúng ta thấy là đây là chúng tôi cung cấp cái số liệu về chủ thể của Việt Nam thôi, tức là công ty của Việt Nam, thì chúng ta thấy là cũng không nhiều, tức là nhiều nhất thì 108 cộng với cả 47 được cấp bằng, thì cũng là một cái cá nhân, tức là chúng ta cũng còn thiếu những cái gương mặt, những cái tên tuổi mà nổi tiếng của Việt Nam.
0: Về đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong lĩnh vực thể thao, công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Tiên Biên Hòa, thương hiệu BITIS dẫn đầu với 35 đơn đăng ký, kể đến là công ty cổ phần Động Lực với 28 đơn đăng ký. Phân tích xu hướng công nghệ trong lĩnh vực thể thao, ông Lê Huy Anh cho biết thêm, công nghệ dựa trên thiết bị chiếm khoảng 55% trong cơ cấu sáng chế, đồng thời cũng ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt sang các công nghệ số và phân tích dữ liệu với khoảng 20%, trở thành trụ cột công nghệ lớn thứ hai. Bên cạnh đó, các công nghệ liên quan đến vật liệu và trang phục thể thao y sinh cũng gia tăng, phản ánh xu hướng phát triển đa ngành tích hợp giữa thiết bị, dữ liệu, con người và vật liệu trong lĩnh vực thể thao. Ở một khía cạnh khác, thực trạng bảo vệ bản quyền phát sóng lĩnh vực thể thao cũng là vấn đề cần thiết. Theo luật sư Phan Vũ Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sở hữu Trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh, khác với phim ảnh hay âm nhạc, giá trị cốt lõi của thể thao nằm ở live, sự trực tiếp, tính kịp thời là yếu tố sống còn. Thực tiễn cũng cho thấy chỉ mất một phút để lập một trang web phát lậu bằng cú click chuột, nhưng phải mất hàng tuần, thậm chí là hàng tháng để rà soát và xử lý các vụ việc xâm phạm bản quyền phát sóng trên. Vì vậy, luật sư Phan Vũ Tuấn đề xuất giải pháp mà theo ông, để hệ sinh thái thể thao bền vững phải dựa trên 3 trụ cột: pháp luật là vũ khí, công nghệ là lá chắn và ý thức là nền tảng. Trong đó, ông nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và giám sát vi phạm bản quyền. Đây cũng là giải pháp công nghệ do người Việt nghiên cứu phát triển.
2: Đây là công nghệ của người Việt, do người Việt sáng tạo và đang đăng ký sáng chế tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Ở trong các cái công nghệ về chống xâm phạm bản quyền như thế giới trước giờ thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải đưa được cái thông tin ở nguồn đầu vào, xong sau đó thông tin sẽ được phát ra ở cái nguồn đầu ra, tức là ở thiết bị đầu cuối nó phải đưa được thông tin vào thiết bị đầu, xong sau đó nó phóng được thông tin lên thiết bị cuối. Thì đây là công nghệ do người Việt Nam phát triển và có thể không cần thiết bị đầu vẫn có được thiết bị cuối, tức là độ chính xác lên đến 99,98%, và công nghệ này gọi là công nghệ Deepmatch AI. Công nghệ này chúng tôi mong muốn, công nghệ này sử dụng một cái biện pháp mà tức là chúng ta cũng khá là quen thuộc trong kỹ thuật, đó là xử lý một cái bức hình sẽ được tách ra thành một vector 512 hướng, tức là mình ta sẽ tách một cái hình ra thành 512 hướng của vector, sau đó người ta phân tích cái vector đó và dùng cái công nghệ này chồng lên nhiều lớp với nhau và dùng AI embed vô, thì toàn bộ 4 bước A01, A02, A03, A04 này là một cái quy trình khoa học, và cái quy trình này sẽ thay đổi hoàn toàn cái cách nhìn về việc chống xâm phạm lại bản quyền thể thao ở trên thế giới. Ở đây là một cái công cụ thứ hai, mà cái công cụ này cũng hỗ trợ cho công cụ thứ nhất. Đây là một hệ thống ghi nhận gọi là iEvidence, là ghi nhận chứng cứ bất biến. Các bạn chỉ việc mở website này lên, nhấn nút chụp, thông tin, toàn bộ thông tin này sẽ được lưu ở trên blockchain. Và cái hình ảnh đó được lưu ở trong FTFS. Và khi lưu trong IPFS thì tức là đồng nghĩa với việc là từ đó về sau nó không bao giờ xóa được nữa. Tức là không ai có thể làm giả, không ai có thể xóa. Và việc ghi nhận chứng cứ này mất một giây. thay vì chúng ta mất 3

0: ngày cho đến một tuần để lập vi bằng thì các bạn mất một giây. Thì đây là một trong những cái giải pháp mới nhất nữa, mà giải pháp này thực hiện nhanh, gọn, đơn giản, dễ và không tốn tiền.
1: Trong khi đó, đề xuất giải pháp bảo hộ sở hữu trí tuệ trong thể thao, ông Trần Giang Khuê, trưởng văn phòng miền Nam, Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng, việc đầu tiên là nâng cao nhận thức trách nhiệm về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thể dục thể thao, đồng thời hướng dẫn tổ chức cá nhân thực hiện quy trình xác lập và bảo hộ sở hữu trí tuệ, hỗ trợ triển khai trong thực tế, giúp các quyền sở hữu trí tuệ đã được xác lập bảo hộ đi vào cuộc sống, góp phần phát triển lĩnh vực thể dục thể thao. Thứ hai, đối với hoạt động truyền thông thể dục thể thao, bản quyền truyền thông được bảo hộ là tấm khiên chắn vững chắc cho các đơn vị doanh nghiệp phát sóng chính thống, là nền tảng thu hút đầu tư, nâng cao trải nghiệm và chất lượng truyền hình, tăng uy tín của doanh nghiệp Việt Nam với các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình quốc tế. Thực tế cho thấy vi phạm bản quyền phát sóng thể thao gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp truyền hình và đặt ra thách thức trong quản lý. Dù lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều đường dây phát sóng lậu trên không gian mạng, tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Thứ ba, đối với các sự kiện thể dục thể thao, việc công nhận và bảo hộ giá trị thương hiệu của giải đấu sẽ làm tăng tính chính thống, nâng tầm vị thế sự kiện. Khi được bảo hộ, đơn vị tổ chức có cơ sở pháp lý và trách nhiệm cao hơn trong đầu tư, nâng cao chất lượng giải đấu, giúp người dân lựa chọn tham gia các sự kiện an toàn chuyên nghiệp. Thứ tư, đối với sản phẩm thể dục thể thao, việc xác lập sở hữu trí tuệ giúp bảo vệ doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm chính hãng chất lượng, giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm an toàn, hiệu quả, phục vụ luyện tập và thi đấu. Ngành sản xuất sản phẩm thể thao đang phát triển mạnh, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội. Thứ năm, đối với nghiên cứu khoa học sáng chế và phương pháp tập luyện thể dục thể thao, việc xác lập sở hữu trí tuệ sẽ cổ vũ tinh thần sáng tạo đổi mới, tạo điều kiện ứng dụng thực tiễn. Việc công nhận các nghiên cứu giúp huấn luyện viên, vận động viên và người tập có căn cứ xây dựng chương trình tập luyện và thi đấu phù hợp. Thưa quý vị, như thông điệp của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới, bằng cách bảo vệ quyền của các nhà phát minh, nhà thiết kế và người sáng tạo, hệ thống sở hữu trí tuệ toàn cầu đảm bảo rằng thế giới thể thao sẽ không ngừng phát triển. Chủ đề Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới năm nay lựa chọn lĩnh vực thể thao không phải ngẫu nhiên, khi ngày nay thể thao đã trở thành một ngành công nghiệp toàn cầu, trị giá hàng trăm tỷ đô la, nơi phần lớn giá trị không nằm ở vật chất hữu hình mà ở các quyền sở hữu trí tuệ. Làm thế nào để thể thao trở thành ngành kinh tế đa ngành? Giáo sư tiến sĩ Lâm Quang Thành, trưởng ban giáo dục, Ủy ban Olympic Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam sẽ có những phân tích ngay sau đây, cùng với chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

0: Quý vị đang nghe chương trình Sáng tạo để phát triển của Ban Khoa giáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát vào lúc 13:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH FM 87.7 MHz.
1: Giá trị bền vững.
0: Thưa quý vị, trong xu thế ngày càng phát triển của AI và tự động hóa, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn cho hoạt động thể thao, và khi ấy thể thao sẽ trở thành một nhu cầu không thể thiếu và là một ngành kinh tế phát triển dồi dào. Theo giáo sư tiến sĩ Lâm Quang Thành, trưởng ban giáo dục Ủy ban Olympic Việt Nam, chủ tịch Liên đoàn đua thuyền Việt Nam, thống kê cho thấy tổng giá trị thị trường thể thao toàn cầu ước tính khoảng 507-600 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và dự báo có thể đạt khoảng 635 tỷ đô la vào năm 2029. Nên công nghiệp thể thao là ngành kinh tế chiến lược toàn cầu, có tốc độ tăng trưởng ổn định và dài hạn. Trong tương lai, có thể hình thành hệ sinh thái kinh tế, công nghệ, truyền thông. Trong bối cảnh đó, kinh tế thể thao tại Việt Nam bước đầu phát triển, bên cạnh thể thao chuyên nghiệp, có thể thao giải trí, du lịch, tổ chức sự kiện, truyền thông thể thao, giáo sư Lâm Quang Thành nhận định.
2: Đó là Sport Conference, hội tụ thể thao. Hội tụ thể thao là gì? Thể thao hội tụ với bất kỳ lĩnh vực nào trong đời sống của xã hội đều sản sinh ra sản phẩm để kinh doanh. Và chúng ta biết rồi, quần áo thể thao, giày dép thể thao, tất cả các gì, kể cả những thiết bị thể thao gắn với bất cứ với hoạt động đời sống xã hội. Cho nên phải nói rằng cái hội tụ thể thao là một khái niệm rất hay.
0: Cụ thể, để thể thao trở thành ngành kinh tế đa ngành, ông cho rằng cần tạo ra một hệ sinh thái vô cùng phong phú, có thể hệ thống hóa thành 24 loại sản phẩm kinh doanh, bao gồm nhóm sản phẩm hàng hóa, vật chất như xây dựng công trình kiến trúc thể thao, trang thiết bị chuyên dùng, dụng cụ tập luyện, trang phục, giày dép, sản phẩm dinh dưỡng, phục hồi và các ấn phẩm, cúp cờ, đồ lưu niệm. Nhóm sản phẩm dịch vụ phi vật chất, đây cũng là khu vực tạo ra giá trị thặng dư lớn, bao gồm dịch vụ truyền thông, bản quyền truyền hình, các loại hình du lịch thể thao, tổ chức sự kiện, marketing, y học thể thao, bảo hiểm thể thao. Nhận thức tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế thể thao, chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặt mục tiêu hoạt động kinh tế thể thao có bước phát triển mạnh mẽ, trong đó giai đoạn 2025-2030 tăng mạnh về số lượng, quy mô, các cơ sở sản xuất kinh doanh thể dục thể thao và phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ. Đến năm 2045, thị trường thể thao phát triển, kinh tế thể thao đạt mức tăng trưởng hàng năm cao, từng bước đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế đất nước. Giáo sư Lâm Quang Thành nói thêm.
2: Qua cái chiến lược phát triển thể dục thao Việt Nam đến năm 2030 và định hướng 45 thì nó có 8 nhiệm vụ phát triển kinh tế thể thao. Thì tôi tóm gọn 8 nhiệm vụ đó thành 10 vấn đề đặt ra. Tức là làm sao thể chế và cơ chế phát triển kinh tế thể thao để kết hợp hiệu quả xã hội với hiệu quả kinh tế, ưu tiên hiệu quả xã hội. 2. Xây dựng thiết chế kinh doanh thể thao. 3. Là tạo lập phát triển thị trường thể thao. 4. Là đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa. 5. Là nâng cao chất lượng dịch vụ thể thao, là biện pháp kích thích tiêu dùng, đẩy mạnh năng lực cạnh tranh, phát triển dịch vụ quảng bá thể thao. Và 8, 9, 10 đó là gì? Đó là phát triển đào tạo nhân lực kinh tế thể thao, xây dựng hệ thống pháp quy đồng bộ, xây dựng các chính sách về hoạt động kinh tế thể thao như chính sách chuyển tài sản, chính sách liên quan, v.v. Cái này cũng tập trung vào 8 cái nhiệm vụ và giải pháp phát triển thể thao.
0: Mục tiêu hướng đến là phong trào thể dục thể thao cho mọi người phát triển rộng khắp, trong đó số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên theo tiêu chí quy định đạt trên 45% dân số, trên 90% học sinh sinh viên, hầu hết đơn vị hành chính cấp xã cho đến địa bàn ở cơ sở và khu dân cư có câu lạc bộ thể thao cơ sở. Định hướng đến năm 2045, phong trào thể dục thể thao phát triển đồng đều đa dạng trong các đối tượng địa bàn, hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên trong mỗi người. Quý vị thân mến, phía sau mỗi kỷ lục, mỗi thiết kế đột phá, mỗi thương hiệu thể thao toàn cầu là nỗ lực sáng tạo được bảo hộ và khuyến khích bởi quyền sở hữu trí tuệ. Khi sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng và quyền tác giả được tôn trọng, ngành công nghiệp thể thao có thể tiếp tục phát triển năng động, bao trùm và bền vững, mang lại giá trị cho vận động viên, người hâm mộ và toàn xã hội.

Quý vị đang nghe chương trình Sáng tạo để phát triển của Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát vào lúc 21 giờ thứ ba trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz.

Thưa quý vị, FIFA World Cup 2026 không chỉ là giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thể thao. Thỏa thuận hợp tác giữa FIFA và YouTube để đưa nền tảng này trở thành kênh phân phối nội dung chủ lực của FIFA World Cup 2026 không chỉ là một thỏa thuận truyền thông, mà còn là bước tái cấu trúc chiến lược bản quyền mang tính hệ thống. Trong nhiều thập kỷ, bản quyền World Cup chủ yếu gắn với các đài truyền hình truyền thống. Giá trị thương mại của giải đấu được xây dựng dựa trên việc bán độc quyền, quyền phát sóng theo lãnh thổ. Tuy nhiên, sự bùng nổ của Internet và các nền tảng chia sẻ video đã làm thay đổi căn bản hành vi tiêu dùng, nội dung, kéo theo những thách thức lớn về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Việc người dùng dễ dàng tiếp cận, chia sẻ và thậm chí phát tán trái phép các nội dung thi đấu khiến các mô hình bảo vệ bản quyền cũ trở nên kém hiệu quả. Thay vì chỉ tập trung vào việc chống vi phạm, FIFA đang chuyển hướng sang chiến lược chiếm lĩnh không gian số khi đưa nội dung chính thức lên nền tảng nơi người dùng đang hiện diện. Trong bối cảnh đó, FIFA vừa chính thức bắt tay với YouTube đưa nền tảng này trở thành preferred platform của FIFA World Cup 2026. Thỏa thuận không chỉ mở rộng cách người hâm mộ tiếp cận giải đấu, mà còn cho thấy một bước chuyển đáng chú ý trong tư duy khai thác bản quyền thể thao toàn cầu. Không chỉ là một

kênh phát sóng bổ sung, YouTube trở thành công cụ giúp FIFA mở rộng phạm vi kiểm soát tài sản trí tuệ, từ trận đấu trực tiếp đến các nội dung phát sinh như highlight, clip hậu trường hay nội dung sáng tạo. Điểm đáng chú ý trong chiến lược mới là cách FIFA đóng gói lại quyền sở hữu trí tuệ thay vì chỉ bán quyền phát sóng đơn thuần. Trong mô hình truyền thống, bản quyền được hiểu là quyền phát sóng toàn bộ trận đấu trên một kênh nhất định. Tuy nhiên, trong môi trường số, giá trị của nội dung không chỉ nằm ở trận đấu mà còn ở toàn bộ hệ sinh thái nội dung xung quanh. Việc cho phép phát miễn phí một phần trận đấu trên YouTube như 10 phút đầu hoặc một số trận chọn lọc là cách FIFA tái định nghĩa ranh giới giữa nội dung miễn phí và nội dung trả phí. Phần mở này đóng vai trò như một công cụ tiếp thị giúp thu hút người xem đến với các nền tảng chính thức sở hữu bản quyền đầy đủ. Từ góc độ sở hữu trí tuệ, đây là sự chuyển dịch từ mô hình độc quyền tuyệt đối sang mô hình kiểm soát linh hoạt. FIFA không còn chỉ bán quyền, độc quyền phát sóng mà cung cấp các gói quyền đa tầng, phát trực tiếp, phát lại, clip ngắn, nội dung mạng xã hội. Mỗi dạng nội dung mang một giá trị thương mại và cơ chế khai thác khác nhau. YouTube trong trường hợp này không chỉ là nền tảng phân phối mà còn là đối tác trong việc quản lý quyền. Với hệ thống nhận diện nội dung Content ID, nền tảng này có thể tự động phát hiện và xử lý các video vi phạm bản quyền, đồng thời cho phép chủ sở hữu quyền lựa chọn chặn theo dõi hoặc kiếm tiền từ nội dung bị sao chép. Điều này giúp FIFA chuyển từ thế bị động, từ liên tục gỡ bỏ nội dung vi phạm, sang thế chủ động khai thác chính những nội dung đó để tạo doanh thu. Nói cách khác, vi phạm bản quyền không còn chỉ là rủi ro mà có thể trở thành một phần trong chiến lược thương mại hóa nếu được kiểm soát đúng cách. Một khía cạnh quan trọng khác là sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung. Trong hệ sinh thái mới, các YouTuber thay vì chỉ phản ứng sau trận đấu, họ sẽ có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các hoạt động liên quan đến World Cup, từ đó sản xuất những nội dung đa dạng hơn, từ phân tích chiến thuật đến kể chuyện hậu trường. Điều này góp phần biến World Cup trở thành một dòng chảy nội dung liên tục thay vì chỉ gói gọn trong thời lượng thi đấu chính thức. Chiến lược của FIFA tại World Cup 2026 đặt ra nhiều vấn đề đáng chú ý cho lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Đầu tiên, ranh giới giữa sử dụng hợp pháp và vi phạm bản quyền ngày càng trở nên phức tạp. Các đoạn clip ngắn, video phản ứng, reaction hay nội dung bình luận có thể vừa mang tính sáng tạo, vừa sử dụng lại tài sản gốc. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận linh hoạt hơn trong việc xác định sử dụng hợp lý, thay vì áp dụng cứng nhắc các quy định truyền thống. Thứ hai, vai trò của nền tảng số trong hệ sinh thái sở hữu trí tuệ ngày càng lớn. Các công ty công nghệ như YouTube không chỉ là trung gian mà trở thành người gác cổng trong việc thực thi quyền. Điều này đặt ra yêu cầu về minh bạch trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa chủ sở hữu quyền và nền tảng. Thứ ba, việc thương mại hóa tài sản trí tuệ đang mở rộng sang nhiều hướng mới. Ngoài doanh thu từ bản quyền truyền hình, FIFA có thể khai thác quảng cáo số, nội dung theo yêu cầu, dữ liệu người dùng và các hình thức tương tác trực tuyến. Giá trị của bản quyền vì thế không giảm mà được phân bổ lại trên nhiều kênh khác nhau. Đối với Việt Nam, câu chuyện từ World Cup 2026 mang lại nhiều gợi mở. Trong những năm gần đây, vấn đề vi phạm bản quyền thể thao trên môi trường mạng vẫn diễn ra phổ biến. Việc chỉ tập trung xử lý vi phạm chưa đủ nếu không có chiến lược cung cấp nội dung hợp pháp, thuận tiện và hấp dẫn hơn. Kinh nghiệm từ FIFA cho thấy, một trong những cách hiệu quả nhất để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là đưa nội dung đến đúng nơi người dùng. Khi người xem có thể dễ dàng tiếp cận nội dung chính thức với chất lượng cao, chi phí hợp lý và trải nghiệm tốt, động lực sử dụng nguồn vi phạm sẽ giảm đáng kể. World Cup 2026 vì vậy không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là phòng thí nghiệm cho các mô hình khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ trong kỷ nguyên số. Thành công hay thất bại của chiến lược này sẽ có ảnh hưởng lớn đến cách các giải đấu, ngành công nghiệp giải trí và thậm chí cả chính sách pháp luật định hình trong tương lai. Trong một thế giới nơi nội dung có thể lan truyền chỉ trong vài giây, quyền sở hữu trí tuệ không còn là câu chuyện của riêng luật pháp mà trở thành bài toán tổng thể giữa công nghệ, thị trường và hành vi người dùng. Và FIFA, với bước đi mới tại World Cup 2026, đang cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý. Thay vì cố gắng kiểm soát tuyệt đối, hãy học cách thích nghi và tận dụng chính sự thay đổi đó.

Chí Minh phát vào lúc 15:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOHFM 92.5 MHz. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Chương trình do Thùy Linh biên tập. Bảo Yên xin được thay mặt ekip thực hiện mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.

0: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
1: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
0: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
1: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
2: Bánh mì Sài Gòn.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 95.6 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
1: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
0: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ, khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và góp phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao gửi niềm tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những vòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
1: Chương trình Trao gửi niềm tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOHAM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOHFM 87.7 MHz và 19 giờ Chủ nhật trên kênh VOHFM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
6: Trong một góc nhỏ có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thuật tuyệt đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.

0: đô thị xanh, phát triển hôm nay, bền vững ngày mai. Phi Yến rất vui được đồng hành cùng quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Đô thị xanh, nơi chúng ta cùng nhìn lại những chuyển động mới nhất trong hành trình phát triển đô thị bền vững, giao thông xanh và xu hướng sống thân thiện với môi trường. Chương trình do Ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên kênh phát thanh VOH với các làn sóng AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 đến 92.5 MHz và FM 99.9 MHz. Thành phố không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường cho hôm nay và cho những thế hệ mai sau.
1: Mô hình vùng phát thải thấp, đô thị xanh, ở Côn Đảo xanh, Cần Giờ xanh là giao thông xanh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
2: Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn, phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo.
0: Từ những chính sách bảo vệ môi trường đến giao thông xanh, kinh tế xanh và những sáng kiến vì một thành phố bền vững.
3: Chúng tôi rất quyết tâm tạo ra cái mảng xanh để đáp ứng được cái tiêu chí diện tích cây xanh trên đầu người sẽ được tăng lên.
4: Cùng nhau xây dựng một văn hóa tiêu dùng xanh trong toàn xã hội, ưu tiên sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm xanh. Đây chính là động lực thị trường mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi.
0: Mỗi thay đổi nhỏ trong đời sống, mỗi lựa chọn tiêu dùng xanh đều góp phần tạo nên một thành phố đáng sống hơn. Đô thị xanh khi thành phố và con người cùng hành động. Mở đầu chương trình xin mời quý vị cùng đến với Nhịp sống hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khởi công 4 dự án và trao chứng nhận nhà đầu tư cho dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Đây là những dự án biểu tượng, minh chứng cho việc nỗ lực không ngừng trong hành trình xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, văn minh, nghĩa tình, quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống tinh thần của người dân. Đầu tiên đó là dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính mới. Công trình này có ý nghĩa quan trọng về tổ chức không gian đô thị, kiến tạo diện mạo trung tâm mới, nâng cao hiệu quả quản trị đô thị và phục vụ người dân. Thứ hai đó là dự án cải tạo chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là bảo tồn một di tích lịch sử đặc biệt mà còn bồi đắp chiều sâu văn hóa, bản sắc đô thị. Tiếp theo đó là dự án metro số 2 đoạn Bến Thành Thủ Thiêm, cấp bách kết nối với các cực phát triển với sân bay Long Thành, từng bước đạt mục tiêu hoàn thành 187 cây số metro vào năm 2030, một nhiệm vụ mà lãnh đạo Đảng và nhà nước giao phó.

0: và dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với mong muốn thực hiện khát vọng vươn xa ra biển lớn, trở thành cửa ngõ quốc tế. Trong khi đó, khu đô thị Đại học Quốc tế là bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển đô thị tri thức, tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các dự án này không đứng riêng lẻ mà nối dài chuỗi công trình đang được đầu tư mạnh mẽ sau Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 đến năm 2030. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy thành phố quyết tâm biến khát vọng thành những công trình cụ thể, xứng đáng với truyền thống sáng tạo và vai trò của một siêu đô thị, nơi Đảng, Nhà nước và nhân dân đã gửi trọn niềm tin. Thưa quý vị, staycation, du lịch tại chỗ đang trở thành xu hướng nổi bật tại Thành phố Hồ Chí Minh trong các dịp lễ. Không cần di chuyển xa, người dân vẫn có thể tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn với nhiều trải nghiệm mới mẻ ngay giữa lòng thành phố. Ghi nhận từ phóng viên HTV. Vượt khỏi khái niệm một trào lưu ngắn hạn, staycation, du lịch tại chỗ đang dần định hình là xu hướng tiêu dùng bền vững trên toàn cầu. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, xu hướng này phát triển mạnh dưới tác động của kinh tế số và lối sống tối giản. Thay vì chen chúc tại các điểm du lịch truyền thống, nhiều gia đình và người trẻ lựa chọn khám phá các không gian văn hóa, di sản hay là khu nghỉ dưỡng xanh ngay trong nội đô. Việc cắt giảm thời gian di chuyển giúp họ tận dụng tối đa kỳ nghỉ cho việc nghỉ ngơi và gắn kết.
1: Đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị đối với Toàn, bởi vì đúng là mình đã sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh một khoảng thời gian rất là lâu. Dạo gần đây khi mình được trải nghiệm staycation thì mình được tham quan rất là nhiều thứ thú vị.
2: Cái nhu cầu để mà mọi người đi du lịch ấy thì rất là nhiều luôn. Thế nhưng mà trong bối cảnh hiện tại này, chúng ta có rất là nhiều những cái hạn chế, thì cái xu hướng staycation tại chỗ tôi nghĩ nó sẽ là một trong những cái điều mà các bạn trẻ sẽ cân nhắc trong thời gian tới rất là nhiều.
0: Ghi nhận tại các khách sạn 4 năm sao, công suất phòng các kỳ nghỉ ngắn ngày từ đầu năm 2026 đạt 70% đến 85%. Theo khảo sát của Booking.com, hơn 65% cư dân đô thị lựa chọn staycation ít nhất mỗi quý. Đáng chú ý là mức chi tiêu cho ẩm thực và trải nghiệm của nhóm khách này cao hơn 1,5 lần so với khách du lịch thông thường, cho thấy nhu cầu tận hưởng chiều sâu ngay tại nơi sinh sống ngày càng tăng. Bà Trương Thị Khánh Chi, Phó Giám đốc Kinh doanh Tiếp thị Khách sạn Caravan, Sài Gòn cho biết.
3: Chúng tôi đã cho ra mắt gói nghỉ dưỡng staycation hấp dẫn, chương trình nhận phòng sớm, trả phòng trễ để khách có thêm thời gian thư giãn, nghỉ ngơi cũng như đi tham quan các địa điểm du lịch của thành phố.
0: Trong khi đó, Bảo tàng Nghệ thuật Quang Sang mở cửa xuyên suốt dịp lễ, giới thiệu hơn 1.600 tác phẩm hội họa và điêu khắc từ thời Đông Dương đến đương đại, đã thu hút đông đảo người dân và du khách. Ông Nguyễn Thiều Kiên, Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Quang Sang chia sẻ.
4: Thì bảo tàng vẫn mở cửa và hoạt động rất là bình thường để đón tiếp những vị khách và những người có đang có những cái thời gian nghỉ ngơi và mong muốn có những cái dịp gọi là tham quan, thưởng thức nghệ thuật.
0: Theo các doanh nghiệp lữ hành, việc liên tục đổi mới sản phẩm là yếu tố then chốt để giữ chân du khách. Nhiều loại hình cao cấp như du thuyền, trực thăng hay trải nghiệm cá nhân hóa đang được nghiên cứu phát triển nhằm tạo đột phá cho du lịch nội đô. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vinagroup.
5: Những cái sản phẩm này khi ra đời nó cũng sẽ góp phần tạo nên cái sự đột phá cho du lịch thành phố. Chắc chắn là cùng với trực thăng sẽ còn có du thuyền và có những cái loại hình sản phẩm cao cấp khác.
0: Staycation không còn là giải pháp tình thế mà đã trở thành chiến lược trọng tâm trong kích cầu du lịch bền vững và phát triển kinh tế ban đêm. Thành phố đang đẩy mạnh các sản phẩm đặc thù như hành trình di sản kết hợp lưu trú tại khách sạn lâu đời hay mô hình nghỉ dưỡng sinh thái ngay trong lòng đô thị. Ý kiến từ ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Du khách khi mà tham gia staycation tại trung tâm thành phố thì có nhiều cái sự lựa chọn khi tham gia du lịch. Ngành du lịch cũng phối hợp với lại các cái đơn vị doanh nghiệp điểm đến và doanh nghiệp lữ hành khác để giới thiệu những cái gói sản phẩm mà du khách có thể là di chuyển không cần phải sử dụng phương tiện xe, có thể đi bộ tham quan thành phố rồi tham gia các cái show diễn tại trung tâm thành phố.
0: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh và HTV đã có văn bản kiến nghị đến Ủy ban nhân dân thành phố triển khai chương trình ATM vé nghĩa tình đồng hành cùng hành khách có hoàn cảnh khó khăn nhằm góp phần mở rộng khả năng tiếp cận giao thông công cộng cho các nhóm yếu thế. Đây được xem là một sáng kiến mang ý nghĩa nhân văn trong bối cảnh tuyến metro số 1 đã đi vào vận hành thương mại từ cuối năm 2024 và từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Theo đề xuất, chương trình sẽ được thí điểm từ tháng 5 năm nay tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên trong thời gian 2 tháng, trước khi xem xét nhân rộng toàn tuyến. Hình thức triển khai là lắp đặt các máy kiosk tự động, ATM vé nghĩa tình tại nhà ga để cấp phát vé miễn phí cho người lao động.

0: động, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Hành khách thuộc diện thụ hưởng sẽ sử dụng căn cước công dân để đăng ký, nhận vé theo lộ trình lựa chọn. Hệ thống đồng thời ghi nhận dữ liệu nhằm đảm bảo việc cấp phát đúng đối tượng, minh bạch và hiệu quả. Dự kiến mỗi ngày chương trình cung cấp từ 500 cho đến 1.000 vé miễn phí. Toàn bộ kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa, thông qua sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, không sử dụng ngân sách nhà nước. Hiện nay thì tuyến metro số 1 đang áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ giá vé theo quy định của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, như là miễn phí cho người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, giảm 50% giá vé tháng cho học sinh, sinh viên. Ngoài ra, các chương trình tặng vé trong dịp lễ Tết cũng thu hút lượng hành khách, góp phần khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Việc triển khai chương trình ATM vé nghĩa tình được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một kênh hỗ trợ thiết thực, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác tuyến metro số 1. Qua đó xây dựng hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị văn minh, hiện đại và giàu tính nhân văn. Thưa quý vị, tại thủ phủ dứa Bulomolok của Philippines, các đồn điền dứa đã thải ra hàng trăm tấn vỏ, thân và phụ phẩm mỗi ngày. Lượng rác khổng lồ này vừa khó xử lý vừa gây áp lực lớn cho môi trường. Để giải quyết vấn đề này, thì một công ty năng lượng ở Philippines đã sáng tạo biến chúng thành giải pháp cho chính mình. Ông Brian Dollar, quản lý dự án, chia sẻ rằng toàn bộ rác thải được thu gom đưa vào nhà máy. Tại đây thì chúng được nghiền, trộn và đưa vào các bể ủ kính. Trong bể này có các vi sinh vật tự nhiên, chúng sẽ phân hủy chất hữu cơ và tạo ra khí sinh học, làm nhiên liệu cho nhà máy phát điện. Quá trình này tạo ra khoảng 50.000 MW năng lượng tái tạo mỗi năm, giúp giảm lượng khí thải carbon gây nóng lên toàn cầu. Không chỉ vậy, lượng bã thu được còn cho ra phân bón tự nhiên, giúp đất trồng tốt hơn và giảm phụ thuộc vào phân hóa học. Dự án trị giá khoảng 16,5 triệu đô la này không chỉ giúp giải quyết bài toán rác thải, mà còn giúp cho nông nghiệp tiết kiệm chi phí, ổn định năng lượng và giảm tác động của biến đổi khí hậu. Theo Reuters, 60 quốc gia trong đó có Brazil, Đức, Canada cùng hàng chục ngàn nước khác đã họp tại Santa Marta của Colombia để bàn thảo các bước hành động nhằm tìm ra biện pháp gồm có ưu đãi hỗ trợ tài chính cho quá trình chuyển đổi năng lượng. Các nước cũng đã bàn cách tạo lập môi trường đầu tư cho ngành công nghiệp chuyển đổi từ khí đốt sang điện và cải tiến trợ cấp lĩnh vực sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Trong khi đó thì Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia gây ô nhiễm hàng đầu thế giới thì không tham gia cuộc họp này. Ả Rập Saudi cùng nhóm nhà sản xuất dầu khí lớn nhất Trung Đông cũng vắng mặt. Và trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao thì Pháp cũng vừa tuyên bố hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp chuyển sang sử dụng điện thay vì là trợ cấp nhiên liệu ngắn hạn. Còn tại Na Uy, doanh thu từ dầu khí giúp thặng dư thương mại đạt mức cao nhất 3 năm. Tại Nam Mỹ thì Colombia cũng là một quốc gia đi đầu trong phong trào giảm thiểu sử dụng nhiên liệu hóa thạch kể từ năm 2022. Nước này cũng đã thúc đẩy lệnh cấm khai thác khí đá phiến, dừng hoạt động thăm dò dầu khí mới, dù dầu mỏ và than đá vẫn chiếm khoảng một nửa kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên thì trước xung đột Trung Đông, Colombia đã lâm vào tình trạng thiếu hụt khí đốt trầm trọng, khiến cho nhu cầu than đá gia tăng trở lại. 6.500 thùng rác cỡ lớn sẽ thay thế chỗ đậu xe hơi tại New York vào cuối năm 2027 bởi vỉa hè không nên phủ đầy rác. Theo quy định của chính quyền New York, từ năm sau, tòa chung cư có trên 30 căn hộ phải sử dụng loại thùng rác dung tích là 4 mét khối thay vì là bỏ túi rác trên vỉa hè. Các khu dân cư mật độ thấp có thể chọn loại thùng này hoặc là cỡ trung có bánh xe. Những thùng rác cỡ lớn thuộc dạng kín, ứng dụng công nghệ tiên tiến của châu Âu. Mỗi thùng chỉ phục vụ một tòa nhà nhất định, được kích hoạt bằng thẻ từ, thiết kế mở bằng chân và tự khóa khi nhận rác xong. Người dân được yêu cầu chỉ bỏ rác sinh hoạt, không bỏ chung rác thực phẩm, tái chế hay là đồ cồng kềnh. Loại thẻ từ chuyên dụng để thu gom chỉ được cấp cho công nhân vệ sinh hoặc là người quản lý khu dân cư. Trong đợt mở rộng lần này thì New York cấp thùng rác cho hơn 3.500 tòa nhà. Do kích cỡ lớn, số thùng này sẽ chiếm vị trí của 6.500 chỗ đậu xe hơi. Thành phố đặt mục tiêu thu gom rác thải bằng thùng chứa này trong 5 năm tới, tương ứng với việc bổ sung là 10.000 thùng. Thành phố không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường cho hôm nay và cho những thế hệ mai sau.
1: Mô hình vùng phát thải thấp, đô thị xanh ở Côn Đảo xanh, Cần Giờ xanh là giao thông xanh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
2: Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn, phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo.
0: Từ những chính sách bảo vệ môi trường đến giao thông xanh, kinh tế xanh và những sáng kiến vì một thành phố bền vững.
3: Chúng tôi rất quyết tâm tạo ra cái mảng xanh để đáp ứng được cái tiêu chí diện tích cây xanh trên đầu người sẽ được tăng lên.
4: Cùng nhau xây dựng một văn hóa tiêu dùng xanh trong toàn xã hội, ưu tiên sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm xanh. Đây chính là động lực thị trường mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi.
0: Mỗi thay đổi nhỏ trong đời sống, mỗi lựa chọn tiêu dùng xanh đều góp phần tạo nên một thành phố đáng sống hơn. Đô thị xanh khi thành phố và con người cùng hành động. Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Đô thị xanh. Câu chuyện đô thị. Thưa quý vị, để thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đô thị đáng sống, việc phát triển giao thông công cộng không chỉ dừng lại ở những con số đầu tư ngàn tỷ, mà còn là một cuộc thay đổi lớn trong tư duy quản lý và cách người dân lựa chọn đi lại mỗi ngày. Trong bối cảnh thành phố đang nghiên cứu các chính sách miễn giảm giá vé xe buýt nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng nhiều hơn, câu chuyện đặt ra là liệu hỗ trợ giá vé đã đủ để người dân rời xe máy và ô tô cá nhân hay chưa? Dưới góc nhìn của các chuyên gia, lời giải không nằm ở một chính sách đơn lẻ, mà ở sự kết hợp nhịp nhàng giữa lực kéo để tạo sức hút cho người dân đi xe buýt, metro và lực đẩy để từng bước hạn chế sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân. Nói cách khác, giao thông công cộng phải đủ thuận tiện để người dân muốn chọn, đồng thời xe cá nhân cũng không thể tiếp tục là lựa chọn rẻ, dễ và tiện nhất như hiện nay. Đó là nội dung của kỳ 2 trong loạt bài Cuộc cách mạng giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh, chiến lược kéo đẩy vì một thành phố đáng sống. Kỳ 2 này có nhan đề để người dân rời xe máy, thành phố Hồ Chí Minh phải kéo đủ mạnh và đẩy đủ khéo.
5: Trong các giải pháp được nhắc đến gần đây, miễn hoặc giảm giá vé xe buýt là chính sách nhận được nhiều quan tâm nhất vì tác động trực tiếp đến người dân. Ở góc độ kinh tế học, nhiều chuyên gia cho rằng đây là hướng đi đúng, bởi người đi xe buýt không chỉ có lợi cho bản thân mà còn tạo ra lợi ích chung cho toàn xã hội, như giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường và giảm chi phí hạ tầng. Tuy nhiên, tiến sĩ Huỳnh Thế Du, thành viên Viện Sáng kiến Việt Nam cho rằng, nếu chỉ nhìn vào tiền vé thì chưa đủ.
6: Theo tính toán của tôi, cái phân vị mà 5% thấp thu nhập thấp nhất của thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2024 là 3 triệu đồng trên một người một tháng. Đây là cho hộ gia đình nhé. Nếu mà tính cái người đi làm nó phải đến khoảng chừng 5 triệu hoặc là 6 triệu, gần gấp đôi con số đó. Tôi tạm thời để lấy con số 3 triệu thôi. Thì tính cái chi phí mà thời gian mà không bao gồm cái sự thoải mái á, tức là của những phương tiện khác nhau á, thì nó khoảng 12.000 đồng. Trong khi đó, tức là nếu mà cho một chuyến đi xe buýt là khoảng chừng là 40 phút là 5 đến 7 cây số. Nó là như vậy. Nhưng mà cái thời gian ngược lại đi xe máy á, thì nó khoảng chừng là 15 đến 20 phút thôi. Tức là nó thấp hơn rất là nhiều. Bây giờ giả sử như hoàn toàn miễn phí á, thì cái chi phí của cái việc mà đi xe buýt á, mà đặc biệt là coi như là nếu mà tính cả cái độ tiện nghi tất cả mọi thứ ấy, thì nó xe buýt miễn phí nó vẫn còn cao hơn cái việc đi xe máy. Điều này có nghĩa rằng ấy, nếu mà không có những cái giải pháp tăng cái mật độ tăng phương tiện đó và làm sao cho cái việc sử dụng phương tiện cá nhân nó đắt hơn ấy, thì là cái khả năng ấy, là coi như là để gia tăng cái người sử dụng xe buýt ấy, là nó rất hạn chế.
5: Phân tích này cho thấy giá vé chỉ là một phần nhỏ trong quyết định lựa chọn phương tiện. Điều người dân cân nhắc còn là thời gian, sự chủ động và mức độ thuận tiện của cả hành trình. Và không phải mọi nhóm dân cư đều có nhu cầu đi lại giống nhau. Vì vậy, hỗ trợ đại trà chưa chắc là giải pháp tối ưu. Tiến sĩ Huỳnh Nhật Nam, Giám đốc chương trình Thạc sĩ Chính sách Công, Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright cho rằng, muốn thiết kế chính sách hiệu quả, trước hết phải hiểu từng nhóm dân cư đang đi lại như thế nào.
7: Chi phí để đi lại không phải chỉ là vé xe mà còn là chi phí thời gian.

chi phí thời gian này nó không phải là như nhau cho tất cả mọi người. Một nhóm nhân khẩu học nào đó, chi phí thời gian của họ sẽ cao hơn rất nhiều so với một cái nhóm nhân khẩu học khác. Mình phải xác định được đâu là nhóm người dân mà mình có thể có các cái gói hỗ trợ.

0: thì cái việc mà dùng xe buýt là gần như khó. Thế thì mình phải hiểu được là ở trên quy mô cả thành phố cái nhu cầu đi lại của người dân là như thế nào. Thành phố Hồ Chí Minh đâu đó khoảng năm 2013, 2014 có thực hiện một cái khảo sát di chuyển hộ gia đình, khảo sát 20.000 hộ gia đình, và trong cái bộ khảo sát đó đã hỏi từng hộ gia đình, từng thành viên trong hộ một ngày đi bao nhiêu chuyến, mỗi chuyến như vậy bắt đầu mấy giờ, kết thúc mấy giờ, đi bằng phương tiện gì, cho mục đích gì, chi phí là bao nhiêu, trải nghiệm như thế nào, những cái thứ như vậy. Tôi cho là một cái quy mô, một cái khảo sát di chuyển hộ gia đình với quy mô như vậy là rất cần thiết trước khi mình thiết kế ra các cái chính sách như vậy.
1: Để kéo người dân thành phố Hồ Chí Minh sử dụng xe buýt, hệ thống phải giải quyết được bài toán chặng cuối và sự tiện lợi tối đa. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, giám đốc trung tâm nghiên cứu giao thông vận tải của trường Đại học Việt Đức nhấn mạnh, lực kéo phải bắt đầu ngay từ khi người dân bước chân ra khỏi cửa nhà.
2: Tôi muốn nhấn mạnh lại là thời gian đi lại sẽ được bao gồm là thời gian từ cửa đến cửa, người ta quan tâm như thế, và thời gian từ cửa đến cửa bao gồm thời gian tiếp cận trạm dừng nhà chờ của cái lúc lên, và thứ hai nữa là thời gian di chuyển ở trên phương tiện, thời gian chuyển tuyến đổi phương tiện và thời gian đi đến điểm cuối cùng. Thì muốn cải thiện, muốn giảm cái tiết giảm thời gian đi lại bằng giao thông công cộng trung bình là gấp 3 lần so với thời gian đi bằng xe máy cơ mà. Bây giờ nếu mà để giảm một nửa, có nghĩa là gấp 1,5 lần, tôi cho rằng là nó sẽ đem lại cái hiệu quả về chuyển đổi phương thức là rất lớn. Ví dụ như là một tiếng đồng hồ đi bằng giao thông cộng mà xuống còn khoảng nửa tiếng chẳng hạn. Ví dụ như thế, tôi nói chúng ví dụ thôi, thì nó sẽ có cái sức hút rất lớn đối với người dân. Thế thì muốn làm như vậy thì không có cách nào khác là chúng ta trong ngắn hạn là chúng ta phải mở rộng mạng lưới luồng tuyến. Xe buýt của thành phố Hồ Chí Minh là dưới 300, bằng 1/5 so với cái mức của Jakarta và Bangkok người ta cung cấp. Thế thì không có cách nào khác là trong thời gian ngắn, ngoài cái việc mà thành phố sẵn sàng chi 7.000 tỷ để mà trợ giá cho người dân đi lại bằng xe buýt miễn phí, thì thành phố tiếp tục chi hàng chục nghìn tỷ nữa để mà mở rộng mạng lưới luồng tuyến.
1: Nói cách khác, lực kéo sẽ không đến từ khẩu hiệu mà đến từ trải nghiệm thực tế là người dân dễ tiếp cận hơn, chờ ít hơn, đi nhanh hơn và đáng tin cậy hơn. Nếu người dân ra khỏi nhà mà vẫn phải loay hoay tìm cách đến trạm xe buýt, giao thông công cộng khó trở thành lựa chọn ưu tiên. Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, muốn tăng hiệu quả xe buýt, thành phố phải bắt đầu từ những đoạn đường ngắn nhất.
3: Kéo sao cho hiệu quả. Thực sự ra đối với người thu nhập thấp ấy, 7.000 một lượt, cái đấy đối với họ không phải là nhỏ đâu. Nếu mà nhân lên và so với cái thu nhập coi như của người lao động hiện nay ở thành phố. Cho nên là tôi cho rằng là với cái biện pháp kéo vẫn là có một cái hiệu quả chứ không phải là không. Và chúng ta sẽ quan sát xem cái tỷ lệ về coi như là tăng sử dụng xe buýt như thế nào. Song song với cái việc giảm coi như là miễn luôn, thì chúng ta phải cải thiện rất nhiều cái hệ sinh thái xung quanh cái xe buýt, tuyến xe buýt, trong đó là cái trạm dừng rồi nhà chờ rồi cả cái câu chuyện và vỉa hè. Bởi vì nếu chúng ta nói xe buýt mà không tạo điều kiện cho người đi bộ thì vô nghĩa, thì đây là một cái mà bài toán đặt ra cái tổng thể chúng ta mới cân bằng để coi như là giúp giải quyết được ưu tiên cho người đi bộ, nghĩa là từ nhà cho đến cái trạm xe buýt là một cái ưu tiên rõ ràng. Và cũng rất là mừng là cái xe 16 chỗ được sử dụng để coi như vận chuyển, và tôi cho rằng có lẽ là không chỉ dừng lại ở 16 chỗ, thì đây là cái giải quyết cái bài toán trạm cuối rất đa dạng thì mới có thể là tăng cái hiệu quả của cái xe buýt lên. Thay vì là đầu tiên bước ra khỏi nhà thì người ta nghĩ xe máy, thì người ta nó có những thuận lợi để giúp cho người ta bước ra khỏi nhà, người ta nghĩ ngay đến xe buýt.
1: Song song với việc tạo ra sự hấp dẫn, thành phố cần dùng đến các biện pháp đẩy để thay đổi hành vi đi lại đối với xe máy. Nếu chỉ làm xe buýt tốt hơn nhưng xe cá nhân vẫn rẻ, dễ đi, dễ đậu xe và không phản ánh đúng chi phí xã hội, thì quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra rất chậm. Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng lực đẩy vẫn rất cần thiết nhưng nên theo hướng kinh tế thay vì mệnh lệnh hành chính cứng nhắc.
3: Thực sự ra là cái việc đẩy thì chúng ta có thể là không thể dùng biện pháp hành chính được, mà chúng ta phải sử dụng biện pháp kinh tế. Thì cái việc mà kiểm định khí thải thì chúng ta sẽ siết cái này, thì tự khắc là có một số lượng khá lớn là coi như là phải phải

0: Thứ hai nữa là cái câu chuyện là chúng ta có thể là quy định các cái khu dùng phát thải ở khu vực trung tâm. Đây là cái bài toán đặt ra nhiều nghiên cứu và sẽ xem xét cái vấn đề này. Tóm lại chúng ta tạo cho cái những cái khó khăn cho cái việc tiếp cận trung tâm bằng cái xe cá phương tiện cá nhân. Như vậy thì sẽ giúp cho cái khi người ta bước ra đường đến các khu trung tâm, đầu tiên là phải tìm là cái lựa chọn cái xe buýt. Thì tôi cho rằng đấy là những cái biện pháp nó cần phải đồng bộ.
1: Để cách lực kéo và đẩy đi đúng hướng, nhiều chuyên gia cùng nhấn mạnh là giao thông hiện đại không thể vận hành bằng cảm tính. Theo tiến sĩ Huỳnh Nhật Nam, giám đốc chương trình thạc sĩ chính sách công, trường chính sách công và quản lý Fulbright, kinh nghiệm quốc tế cho thấy khảo sát di chuyển hộ gia đình vẫn là xương sống của quy hoạch.
2: Ví dụ như ở bang New South Wales, cái khảo sát di chuyển hộ gia đình là xương sống cho việc quy hoạch giao thông đô thị. Mỗi năm họ khảo sát 2.000 đến 3.000 hộ gia đình. Và để mà làm một cái quy hoạch nào đó, một cái nghiên cứu nào đó về quy hoạch giao thông, thì thông thường họ không dùng cái dữ liệu của một năm, mà là họ tích hợp dữ liệu của 3 năm đến 5 năm. Tức có nghĩa là họ có một cái bộ tập dữ liệu khảo sát của khoảng đâu đó khoảng 15.000 hộ gia đình, để họ hiểu được cái nhu cầu di chuyển của người dân, của hộ gia đình. Khi chúng ta nói đến nhu cầu di chuyển, không phải nhu cầu di chuyển của một người, mà thông thường nếu như mà vì sao chúng ta phải làm hộ gia đình, là bởi vì nhu cầu di chuyển của các thành viên trong gia đình nó gắn với nhau và nó phụ thuộc lẫn nhau. Thì đó là cái tôi nghĩ là nếu như phải đề xuất một cái giải pháp mà thành phố nên làm, thì trước hết là trước khi chúng ta bàn tới các cái giải pháp kỹ thuật, thì bây giờ chúng ta thực hiện các cái khảo sát, thu thập số liệu.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải, Trường Đại học Việt Đức cho rằng thành phố Hồ Chí Minh cần xác định đúng ma trận nhu cầu đi lại để quy hoạch mạng lưới hợp lý.
3: Cái ma trận đầu cuối của các chuyến đi hàng ngày của tất cả người dân ở thành phố Hồ Chí Minh theo các khung giờ trong ngày, các ngày trong tuần và các tuần trong tháng, các tháng trong năm, để chúng ta thiết kế một cái mạng lưới nó có tính phổ quát và phân tầng và có sự uyển chuyển trong trong hoạt động, đặc biệt là cái việc mà xác định các cái khung giờ cao điểm, những cái tuyến cao điểm để mình điều chỉnh cái tần suất, hoặc là những cái tuyến, những cái vùng mà nhu cầu nó thấp thì chúng ta giảm cái tần suất xuống để mà tiết kiệm cái chi phí vận hành, nâng cao cái hiệu quả chung. Thế thì không có cách nào khác, đấy là phải sử dụng cái dữ liệu lớn. Dữ liệu lớn này chính từ cái mạng di động. Nếu mà thành phố Hồ Chí Minh mà sử dụng được cái dữ liệu lớn để mà phân tích cái ma trận về nhu cầu đi lại, cái sự biến thiên của nó theo thời gian và không gian ấy, thì khi đó nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cái việc mà hợp lý hóa mạng lưới metro cũng như hợp lý hóa mạng lưới xe buýt.
1: Theo ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, để giao thông công cộng phát triển bền vững, điều quan trọng không chỉ là đầu tư thêm phương tiện hay mở thêm tuyến mới, mà là phải làm sao để hệ thống thực sự thân thiện với người dân. Bởi trong suy nghĩ của nhiều người, lựa chọn phương tiện mỗi ngày không chỉ là bài toán chi phí, mà còn là cảm giác yên tâm, thuận tiện và thoải mái khi sử dụng.
4: Làm sao để giao thông công cộng nó thân thiện với người dân, tức là chúng ta kéo đó, nó thân thiện với người dân và người dân chấp nhận sử dụng giao thông công cộng thay thế cho giao thông cá nhân của mình, thì cái tính tiện dụng, tính đúng giờ, tính thân thiện, đó là những cái yếu tố đang quyết định. Nói cách nào đó là cái ý thức của người dân đối với cái sự đóng góp cho cái sự văn minh nghĩa tình của thành phố. Và tôi cho rằng cái ý thức này chúng ta phải xây dựng và phải có công tác truyền thông, phải có cái chứng minh bằng thực tế để cho người dân thấy rằng giao thông công cộng nó sẽ là tốt, nó sẽ là đúng, nó sẽ là thân thiện, nó sẽ là giảm chi phí, thì người dân sẽ sử dụng giao thông công cộng.
1: Cuộc cách mạng giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh không phải là cuộc chiến chống lại xe cá nhân, mà là hành trình kiến tạo một hệ sinh thái giao thông công bằng. Khi lực kéo đủ mạnh và lực đẩy đủ khéo dựa trên nền tảng dữ liệu khoa học, giao thông công cộng sẽ thực sự trở thành niềm tin và lựa chọn tự nguyện của mỗi công dân thành phố. Khi đó, xe buýt hay metro sẽ không còn là lời kêu gọi mà trở thành phương tiện tất yếu của người dân trong một thành phố văn minh và đáng sống hơn.

0: Đến đây thì xin khép lại thời gian của chương trình Đô Thị Xanh. Một lần nữa, Phi Yến cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
1: Tiêu dùng thông thái.
2: Tiêu dùng thông thái.

0: Thoại Diễm xin chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu dùng thông thái do ban chuyên đề của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH các tần số AM 610 kHz, FM 92 và 92.5 MHz, FM 99.9 MHz và FM 87.7 MHz. Thưa quý vị thính giả, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, nhu cầu sử dụng rau sạch, rau an toàn được ghi nhận không ngừng gia tăng trên thị trường. Những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đạt các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP ngày càng được ưu tiên lựa chọn, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng có một nghịch lý đang đặt ra tại xã Bình Chánh, là vùng sản xuất rau an toàn truyền thống của Thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã được chứng nhận OCOP, từng bước khẳng định được chất lượng và thương hiệu, nhưng sản lượng tiêu thụ rau sạch tại đây lại có xu hướng giảm so với trước. Vì sao nhu cầu thị trường lớn nhưng đầu ra vẫn gặp khó? Đâu là những nút thắt trong chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ? Và cần những giải pháp gì để rau sạch Bình Chánh thực sự vươn xa, xứng đáng với tiềm năng vốn có? Đó chính là nội dung chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình hôm nay.
1: Cẩm nang tiêu dùng.
0: Thưa quý vị, đằng sau những bó rau xanh mướt đạt chuẩn an toàn đến tay người tiêu dùng là cả một quá trình canh tác đầy công phu và tâm huyết của người nông dân. Từ việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP cho đến từng khâu chăm sóc, theo dõi sâu bệnh mỗi ngày, tất cả đều đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và cả chi phí đầu tư lớn hơn so với cách làm truyền thống. Thế nhưng nghịch lý đang đặt ra là khi rau sạch Bình Chánh được chứng nhận OCOP, tức là chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, thì đầu ra lại chưa thực sự tương xứng với những nỗ lực của người nông dân. Người trồng rau không chỉ nỗ lực để có những sản phẩm đạt chuẩn, mà còn mong sản phẩm của mình được tiêu thụ ổn định, có thị trường rộng lớn hơn để yên tâm gắn bó lâu dài với nghề. Thực tế này đang đặt ra nhiều trăn trở. Làm sao để có sự kết nối tốt hơn giữa sản xuất và tiêu thụ để công sức của người nông dân được ghi nhận xứng đáng? Ngay sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ rất thật từ bà con nông dân, những người trực tiếp làm ra sản phẩm rau sạch để hiểu rõ hơn về những khó khăn cũng như mong muốn của họ về một đầu ra bền vững cho nông sản địa phương, rau xanh Bình Chánh.
2: Tôi tên Cao Thị Mỹ Linh, ấp 4 xã Bình Chánh. Nay mười mấy năm trồng rau cải xanh, cải ngọt, cải thìa, cải ngồng. Thì dùng đất này nó thích hợp với bốn thứ rau đó. Nói chung ra canh tác thì nó rất là cực, nhưng mà cái cực đó là đổi lại thì rau nó cũng đạt tốt, là do tôi chăm sóc rất là kỹ. Mỗi buổi sáng đến vườn thì tôi phải xem xét cái rau nó có bị sâu bệnh gì không. Nếu có thì tôi kịp thời chăm nó để cho nó tốt. Thì cái tiêu chuẩn làm nó rất là cực nhưng mà nó lại đạt.
0: Cái trồng rau của mình thì mình phải tuân thủ những cái chuẩn như là VietGAP, rồi sau này mình được chứng nhận OCOP, thì cái quy trình canh tác của mình nó có thay đổi gì khác chứ?
2: Nói chung ra là làm bán cho hợp tác xã thì mình làm theo cái quy trình là VietGAP á, là nó bốn đúng thời điểm, đúng lúc, đúng thời gian rồi đó. Thì nó cũng có cái khó và cái cực là mình phải quan tâm tới nó nhiều hơn, cho nên nó cực hơn cái làm theo thị trường ở ngoài. Chăm cực lắm thì nó cũng đạt.
0: Về cái sản lượng tiêu thụ thì mình có đạt được cái mong muốn của mình không? Mình có thể cung cấp nhiều hơn không?
2: Thì tôi cũng mong muốn là cái đầu ra nó nhiều hơn và lớn rộng hơn nữa. Một ngày đôi 300 kg, cải xanh, cải thìa, cải ngọt, cải ngồng đều có, đi đều hết. Tôi mong muốn vậy. Nhưng mà hiện tại thì hợp tác xã đi còn ít quá.
0: Còn về giá, người nông dân mình khi mà mình hợp tác, mình bán cho hợp tác xã thì nó có cái sự ổn định về giá như thế nào?
2: Nói chung ra bán cho hợp tác xã thì nó được cái giá ổn định là từ mức độ cuối nhất, rẻ nhất là từ 8.000 đổ lên. Hợp tác xã giúp cho tôi được rẻ thì 8.000, mà hãy có giá lên nữa thì 12.000, 15.000, 18.000. Tùy theo giá thị trường thì hợp tác xã sẽ hỗ trợ cho nông dân. Khi mà giá thị trường xuống thì hợp tác xã vẫn giữ giá, không có hạ.
0: Liên kết hợp tác xã thì nó cũng là cái hướng đi, nó mang lại lợi ích, nhưng mà cái vấn đề là cái đầu ra mình mong muốn được nhiều hơn.
2: Đúng rồi, là nông dân như tôi thì tôi mong muốn là để hợp tác xã phối hợp với những công ty hay là Sài Gòn Cớp hay là bên Trẻ Ăn rồi này đó là đi được nhiều hơn nữa để cho nông dân tụi tôi mạnh mẽ sản xuất ra để cho hợp tác xã bán cho những công ty hay là bán cho siêu thị hay là gì là mạnh mẽ hơn nữa. Những các cái chỗ mà Phước An đã hợp tác làm đó thì cải tôi đủ sức để cung cấp.
0: Thưa quý vị, từ những chia sẻ rất thực tế của người nông dân, có thể thấy rằng để làm ra một sản phẩm rau sạch đạt chuẩn, bà con đã phải đầu tư rất nhiều công sức, thời gian và tuân thủ quy trình canh tác nghiêm ngặt. Tuy nhiên, điều mà người nông dân trăn trở nhất vẫn là đầu ra cho sản phẩm khi lượng tiêu thụ chưa tương xứng với chất lượng và nỗ lực đã bỏ ra. Sau cuộc trao đổi với nông dân trồng rau tại ruộng rau, phóng viên đã tìm gặp ông Trần Văn Thích, chủ nhiệm hợp tác xã Phước An ở xã Bình Chánh để tìm hiểu lý do vì sao rau sạch Ô Cốp Bình Chánh lại giảm sản lượng tiêu thụ. Qua cuộc trao đổi, ông Thích đã phân tích cụ thể những biến động của thị trường, những khó khăn trong khâu tiêu thụ rau sau đại dịch, cũng như lý giải vì sao sản phẩm rau đạt chuẩn Ô Cốp của Bình Chánh vẫn chưa thể gia tăng sản lượng như kỳ vọng.
3: Dạ thưa ông, qua 20 năm hợp tác xã thành lập thì người nông dân của mình đã chuyển từ canh tác rau thông thường sang canh tác sạch như thế nào ạ?
4: Trước đây thì bà con nông dân ở đây là người ta sản xuất cây lúa nước làm ăn không có hiệu quả. Từ năm 2006 thì thành phố mới kêu gọi động viên cho bà con nông dân mới thành lập hợp tác xã Phước An. Lúc đầu thì nói chung bà con đang hơi bỡ ngỡ, người ta cũng chưa có tham gia nhiều. Lúc đầu thì mới thành lập ra thì mới có 15 thành viên thôi. Từ từ hoạt động thì bà con thấy làm ăn có hiệu quả. Mua bán thì hợp tác xã thì nó giá cả nó ổn định, chưa là chưa có hợp tác xã thì họ buôn bán tức là bị thương lái nó chèn ép, thì từ đó là khi hợp tác xã ra đời thì bà con người ta mới tập trung làm một số rau quả, rồi được là thành phố tổ chức mời công ty bảo vệ thực vật an giang về tập huấn làm sao đảm bảo cây rau an toàn cho cái người tiêu dùng ở trong thành phố. Thì từ cái rau an toàn đến năm 2009 thì được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ về cái dự án của Canada, tức là người ta qua để người ta tập huấn làm theo tiêu chuẩn cái rau Việt Gáp để chạy theo quốc tế. Thì từ năm 2009 đến nay mình đã đạt chuẩn là cây rau Việt Gáp. Này hiện nay vừa rồi là năm 2025 thì mình được lên một bậc nữa là cây rau Lô Ban Gáp. Đó thì bà con thì bây giờ người ta cũng có bài bản sản xuất đảm bảo được cái an toàn thực phẩm, và trên cái nhãn mác bao bì thì mình cũng đưa ra là để cho cái người tiêu dùng biết tới cái người sản xuất của người nông dân luôn, sản xuất là có chi xuất nguồn gốc rõ ràng.
3: Dạ, cái vấn đề hiện nay mà mọi người đang quan tâm đó là cái sản lượng tiêu thụ rau, cái đầu ra nó giảm so với trước đây. Thì cụ thể ông cho biết là giảm như thế nào và nguyên nhân vì sao lại giảm ạ?
4: Về cái đầu ra thì từ hồi năm 2014 đến 2021 thì trước dịch đó là hợp tác xã Phước An thì nó cung cấp cho các hệ thống siêu thị trong thành phố. Từ sau khi mà dịch đó, thì những cái hệ thống siêu thị là nó giảm đi, giá giảm dần đi thì mình là cũng phải chạy theo. Với nhiều cái hợp tác xã nó ra đời quá thì phải chia nhau mà để tiêu thụ sản phẩm. Là cái thứ nhất bây giờ Phước An thì chỉ còn có một cái là tiêu thụ cái ngành chính về hệ thống siêu thị là chỉ có hệ thống Bixi. Mà hệ thống Bixi thì trên dưới thì nó cũng khoảng mười mấy 20 cái cửa hàng. Ở đây là mình giao về cái hệ thống cho Bixi. Rồi hiện nay mình cũng ký hợp đồng cho các cái công ty để phân phối cho các cái trường học, những cái trường học với nhà hàng. Tức là mình đã được công nhận là đạt chuỗi an toàn thực phẩm từ đồng ruộng mà đến khâu thu hoạch và đến khâu sơ chế đóng gói để đưa vô bếp ăn, là mình được cái chuỗi an toàn thực phẩm thì cái hàng hóa mình bây giờ được vô trường học. Nhưng mà còn hệ thống siêu thị mình cũng ổn định, thì cái lượng hàng tháng cũng khoảng được 10 đến 12 tấn, có tháng thì cũng lên 15 17 tấn. Chỉ bây giờ còn cái hệ thống mà công ty thì nó có một cái trường hợp như thế này: khi mà lúc mà an toàn thực phẩm kiểm tra thì nó đặt hàng mình nhiều, hoặc hàng thị trường nó hút thì nó đặt mình nhiều, còn mà lúc mà hàng rẻ thì nó lấy hàng bên ngoài. Còn tại sao mà hàng thị trường nó hút thì nó lấy hàng mình là cái giá bình ổn, tức là mình ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với bà con nông dân cũng có giá cả để bình ổn, rồi mình bán ra thị trường mình cũng bình ổn. Mình tham gia đăng ký với Sở Công Thương hợp tác xã Phước An đăng ký bình ổn giá để cho bà con người tiêu dùng và người sản xuất là vẫn được cái giá ổn định đó.
3: Dạ. Và có một cái vấn đề rất đáng quan tâm, đó là trong 3 năm từ năm 2022 đến năm 2024 thì hợp tác xã của mình có 8 loại rau ăn lá được công nhận Ô Cốp. Tuy nhiên thì khi mà được công nhận Ô Cốp thì cái sản lượng tiêu thụ lại giảm, nó cũng xuất phát từ cái nguyên nhân như ông vừa phân tích ạ.
4: Thì cái về nói chung á, thì cái về sản phẩm ô cốp á, thì nó là mới sau này thôi, nhưng mà trước đây á, thì theo cái người tiêu dùng người ta biết là cái sản phẩm này về an toàn là anh đã đạt theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp, là cái tiêu chuẩn là đủ cái điều kiện an toàn. Còn cái sản phẩm ô cốp này á, thì nói chung có người biết rồi, xong sản phẩm ô cốp nó là gì, nó là mục đích là đặc trưng cho một cái vùng miền, cũng như cái vùng Bình Chánh này, như cái cây rau này trước đây người ta rau truyền thống mà mấy đời nay người ta còn duy trì lại cái nguồn gốc cây rau này, thì đó là cây rau truyền thống người ta sản xuất theo cái quy trình Việt Gáp, nó cũng từ cái an toàn thực phẩm mà ra, mà nó cũng lên là đó là cái loại rau truyền thống đó.
3: Dạ, và để cho cái đầu ra nó tốt hơn thì phải thay đổi nhiều thứ, và một cái thay đổi quan trọng đó là từ cái hành vi lựa chọn của người tiêu dùng, đúng không ạ?
4: À,
3: Dạ, ông có thể nói rõ hơn ạ?
4: cũng như bây giờ cây cải mình thí dụ đi, ví dụ như cây cải bẹ xanh hồi xưa giờ thì cũng là cải bẹ xanh, mà cây cải bẹ xanh của Bình Chánh thì nó khác với của Củ Chi không không hả, cái loại rau nó khác, cây cải của người ta tức là không có xương, không có ngọng ở trong, tức là cái cây xung đột lên toàn là bẹ với lá thôi, còn cái cây cái vùng đất của Củ Chi không không là trồng nó có xương, thành ra nó đặc trưng một cái mùi vị, nó già thì ăn nó nghe có cái mùi bồ tạc, à, nó có đặc trưng cái vùng miền, cũng như mình ăn cái dâu dền hay cái mùng tơi, mỗi vùng nó khác nhau. À,
3: Dạ, và nhân đây thì ông có thể chia sẻ thêm là để đạt cái tiêu chuẩn là rau sạch, rau đạt chứng nhận Việt Gáp cũng như là Global Gáp thì các ngành chức năng đi kiểm tra như thế nào, cái tần suất kiểm tra ra sao ạ?
4: à, về kiểm tra an toàn phẩm á, thì ở đây á, thì có một đội nhân viên tức là kỹ thuật, người ta có một cái kế hoạch, người ta đưa ra sản xuất theo quy trình cái cây rau sản xuất, rồi phải sử dụng phân gì, thuốc gì, và thời gian cách ly như thế nào. Tức là bây giờ sản xuất hiện nay hợp tác xã Phước An là sản xuất theo hướng hữu cơ, tức là không còn sử dụng cái vô cơ. Ngày xưa thì như ông bà người ta trước á, hồi cái đời trước á, thì người ta trồng thì từ đất ta đào lên rồi tới trồng á, là người ta đưa toàn là phân hóa học vô. Bây giờ là người ta sẽ giảm cái lượng phân hóa học lại đến 50-60%, người ta đưa cái phân hữu cơ vô. Chứ bây giờ đất mà đào lên trộn xuống hoài, với cây cải mà trồng lên xuống hoài thì nó không có hữu cơ là nó không tốt. Như rau đây mà có cái hữu cơ này thì nó cũng hạn chế bệnh, rồi hạn chế sâu bệnh, rồi nó cũng hạn chế cái phân cái thuốc vô cơ, nó là rất là hiệu quả. Mà đến cho cái người tiêu dùng thì người ta nếu muốn biết được, tôi đề nghị là để xin chứng nhận cái rau hữu cơ, nhưng mà cái điều kiện mình chưa có làm nổi là mình chỉ còn hướng sử dụng với cái gì hữu cơ thôi, chứ còn chưa có làm hữu cơ được. Hữu cơ thì nó phải cao cấp hơn. Ừ. Còn cái rau Việt Gáp này thì cái hướng này nó cũng vậy, nó cũng phải lấy từ mẫu đất mẫu nước, phải thử coi có kim loại nặng không, có bị nước có bị ô nhiễm không, từ cái nước tưới đến cái nước mà rửa rau về tới nhà là mình cũng phải lấy mẫu nước thử hết là có hợp lệ không, rồi định kỳ thí dụ là về bên an toàn phẩm thì người ta đánh giá chứng nhận cho mình vô cái chuỗi an toàn phẩm, nhưng không phải người ta đánh giá đó mà người ta bỏ, định kỳ 6 tháng người ta phải kiểm tra một lần, chứ không phải lấy mẫu đất mẫu nước rồi người ta lấy mẫu rau, rồi người ta kiểm tra cái nhiệt khí đường ruộng, hãy có cái nhiệt khí đường ruộng của nhà sơ chế là làm cái gì gì giữa nước gì làm cái gì, ngày nào là như thế nào, vệ sinh ra sao, thì người ta cũng phải có kiểm tra, nếu mà mình đạt thì người ta để mình duy trì, không đạt thì người ta phê phán thì rút giấy phép.
3: Nhà như vậy có thể thấy là để mà đạt được cái chất lượng rau an toàn thì người nông dân của mình phải đầu tư về công sức cũng như là chi phí. Tuy nhiên nếu như cái đầu ra nó không đảm bảo, nó không ổn định như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà duy trì ruộng đồng. Và nếu như mà chúng ta không có cái giải pháp để thúc đẩy cái đầu ra thì theo ông thấy thì về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái tập quán canh tác của người trồng rau trên địa bàn ạ?
4: À, thì ở đây á, tụi tôi có kế hoạch, tức là trước đây á, một hộ đó đó người ta sản xuất thí dụ là người ta diện tích nhiều, người ta sản xuất là một tháng này người ta bán rau về hợp xã 20 ngày, người ta nghỉ đất 10 ngày. Còn bây giờ á, thì bây giờ ít, bây giờ cái đầu vào mình ít thì mình cho bố trí cái khâu sản xuất mình giảm lại, tức là ngày hồi trước mình cho người ta ra một ngày á, thí dụ là một hộ vậy là ra ngày khoảng 100 đến 200 kg, thì bây giờ còn ngày thì 50-70 kg, nhưng mà có lai ra ra thì người ta cũng kiếm sống được qua ngày. Đó, mình phải bố trí cho người ta sản xuất, chứ đâu phải cho sản xuất ồ ạt, cũng không phải mà ngưng.
3: Yeah.
4: Tức là ngày nào mình cũng phải làm coi sao là bố trí sản xuất, lại có cái lịch, rồi mình đã hướng dẫn cho bà con là bón phân, phun thuốc, rồi đảm bảo vậy làm sao được cái an toàn thực phẩm.
3: Thực tế thì cái nhu cầu về rau an toàn trên thị trường luôn rất là lớn, đúng không ạ?
4: Đúng.
3: Nhưng mà cái đầu ra của mình thì lại chưa được như mong muốn.
4: Vì bây giờ tôi hiện thấy á, là các cái chợ truyền thống, các cái người nông dân á, là bây giờ cũng như dân thành phố bây giờ thì nó sản xuất ít, nhưng mà đa số là các vùng tỉnh làm lúa nó mới chuyển qua cái ngành rau quả thì rất nhiều. Thì bây giờ cái gì cũng đẩy vô thành phố hết. Thì cái nào người ta có chuẩn á, người ta mới vô hợp tác xã, người ta mới buôn bán phân phối vô khách sạn, nhà hàng, công ty, bếp ăn, trường học. Còn cái nào mà nó không có thì nó đưa ra chợ truyền thống. Thì cái chợ truyền thống thì bây giờ nó bán hàng hà luôn, rồi thậm chí còn xe lôi, xe đẩy ngoài đường. Cái người ý thức thì người ta mới ăn rau, người ta lựa chi tiết nguồn gốc. Còn không ấy thì thôi, kệ mua con bó, vài bó thì về ăn, mấy hơi đâu rồi vô siêu thị hay đi đến. Đấy phải không?
3: Dạ, và ông với tư cách là giám đốc hợp tác xã, mình cũng vì cái sinh kế của người nông dân, thì ông có những cái kiến nghị gì để mà thúc đẩy cái đầu ra cho rau an toàn vùng Bình Chánh ạ?
4: Thì tôi cũng muốn là kiến nghị có chính sách hỗ trợ cho bà con nông dân mà duy trì cây rau quả việt gáp này để cho bà con nông dân người ta an tâm sản xuất. Tại vì bây giờ sản xuất ra thì đội cái giá thành thì chi phí quá cao. Chi phí thuốc bởi vì thực vật cũng lên, rồi xăng dầu rồi điện cái gì nó cũng lên đó, nhưng mà cái giá cả nó không có để lên, tại vì bây giờ chạy theo thị trường, mình quán cao hơn thị trường quá thì ai mua. Nhưng mà đòi hỏi á, cái người sản xuất ở đây người ta phải theo cái quy trình, nó đổi chi phí lên cao. Chẳng hạn bây giờ ra ngoài chợ mua bó rau 10.000, nhưng mà rau hợp tác xã bán 12.000, nhưng thực tế cũng bằng có 10.000, tại đổi cái chi phí giá thành lên.
0: Sau khi ghi nhận những trăn trở từ người nông dân và những phân tích từ phía hợp tác xã, có thể thấy bài toán đầu ra cho rau sạch Bình Chánh không chỉ là câu chuyện riêng của từng hộ sản xuất hay là đơn vị tiêu thụ, mà cần có sự vào cuộc đồng bộ từ phía chính quyền địa phương trong việc định hướng, hỗ trợ và kết nối thị trường. Vậy địa phương đã và đang có những giải pháp gì để phát huy thế mạnh vùng rau an toàn, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ, giúp cho người nông dân yên tâm sản xuất? Và để làm rõ hơn nội dung này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Kim Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Chánh. Qua đó, những định hướng và giải pháp cụ thể của địa phương trong việc đưa rau sạch Bình Chánh vươn xa sẽ được làm rõ. Mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi với bà Nguyễn Kim Mai.
3: Thưa bà, Bình Chánh là cái vùng mà có những cái sản phẩm OCOP rất là đặc trưng, đó là rau xanh. Thì cái sản phẩm này hiện nay đóng góp như thế nào cho cái kinh tế của địa phương ạ?
5: Đối với xã Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh thì cũng là địa phương đặc thù trong cái hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian vừa qua thì địa phương cũng xác định cái sản xuất nông nghiệp sạch, các cái sản phẩm an toàn phục vụ cho người dân trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh cũng là một cái thế mạnh của xã. Thì đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp thì xã cũng khuyến khích người dân tham gia các cái sản phẩm OCOP, rà soát các cái sản phẩm đặc trưng trên địa bàn để định hướng cho người dân các cái sản phẩm OCOP theo cái hướng là sản xuất an toàn, hạn chế những cái thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất trong cái sản xuất nông nghiệp của mình để phục vụ cho cái nhu cầu tiêu dùng của người dân, đảm bảo cái an toàn trong cái cuộc sống.
3: Dạ. Qua thực tế tìm hiểu của phóng viên thì cũng thấy là người nông dân họ cũng rất là sẵn sàng đáp ứng những cái tiêu chuẩn mới của địa phương cũng như là trong ngành rau sạch. Tuy nhiên khi mà sản phẩm làm ra đạt chất lượng thì đầu ra họ cũng chưa được nhiều như mong muốn của người nông dân. Vậy thì địa phương sẽ có những cái giải pháp gì để mà thúc đẩy tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP rau sạch để tăng đời sống cho người nông dân ạ?
5: Đối với địa phương thì trong những năm vừa qua thì cũng thực hiện cái việc là khuyến khích người nông dân trên cơ sở là rà soát những cái sản phẩm đặc trưng thế mạnh của địa phương để khuyến khích người nông dân tham gia thành lập các cái hợp tác xã, định hướng là phát triển các cái sản phẩm OCOP theo cái hướng là sản xuất an toàn. Thì trong cái thực hiện của chính quyền và nhân dân thì cũng rà soát những cái chủ trương, những cái chính sách hỗ trợ cho các cái sản phẩm sản xuất nông nghiệp mà phục vụ trong cái đồng hành gắn với sản phẩm OCOP của mình. Bên cạnh đó thì cũng tổ chức nhiều cái tập huấn về cái kỹ thuật canh tác rồi sản xuất nông nghiệp theo cái hướng an toàn, ứng dụng các cái công nghệ trong quá trình hoạt động sản xuất nông nghiệp, quảng bá các cái thông tin, các cái sản phẩm OCOP để đưa cái sản phẩm của người nông dân đến được với người tiêu dùng, để kết nối các cái nhà phân phối cung ứng các sản phẩm để đảm bảo tiêu thụ cái mặt hàng sản phẩm nông nghiệp an toàn trên địa bàn xã đến với người tiêu dùng trên địa bàn của xã nói riêng và thành phố

0: Minh nói chung.
1: Dạ vâng, tất nhiên nỗ lực của người nông dân rồi nỗ lực của hợp tác xã của địa phương. Tuy nhiên, ngoài những cái cố gắng trong khả năng đó thì xã có những cái kiến nghị gì để mà tạo thêm cái cơ hội cho những sản phẩm được định danh là OCOP, để những sản phẩm này có thể có cơ hội được nhiều người tiêu dùng quan tâm hơn, để có cơ hội tìm đầu ra tốt hơn ạ?
0: Địa phương thì rất là mong muốn sở ngành thành phố cũng có cái nhiều cái chương trình quảng bá, giới thiệu các cái sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng trên địa bàn của thành phố cũng như là các cái tỉnh lân cận. Bên cạnh đó thì cũng kiến nghị là có những cái khu trưng bày sản phẩm OCOP để giới thiệu đến với người dân và tạo điều kiện tổ chức nhiều cái triển lãm, các cái hội chợ để các cái sản phẩm OCOP có được cơ hội, có được cái không gian tiếp cận đối với người tiêu dùng và liên kết đến những cái nhà phân phối, những nhà tiêu thụ để nhiều người người ta sẽ biết đến cái giá trị của sản phẩm OCOP để người ta có cái sự lựa chọn trong cái tiêu dùng.
1: Vâng, xin cảm ơn bà.
2: Thưa quý vị, khi người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và chất lượng bữa ăn, nhu cầu về rau sạch, rau an toàn trên thị trường không ngừng gia tăng. Thế nhưng câu chuyện tại vùng rau truyền thống Bình Chánh lại cho thấy một nghịch lý đáng suy ngẫm. Đó là khi người nông dân nỗ lực làm đúng, làm sạch, làm theo tiêu chuẩn, thì đầu ra lại chưa thực sự rộng đường tương xứng. Khi đi thực tế tại ruộng rau, chúng tôi thấy rõ sự tận tụy và nghiêm túc của người nông dân. Họ chấp nhận quy trình khắt khe hơn, chi phí cao hơn, công chăm sóc nhiều hơn để đổi lại những sản phẩm đạt chuẩn. Và điều họ cần là một thị trường đủ rộng và ổn định. Ở góc độ hợp tác xã, vai trò là cầu nối đã và đang được phát huy, giúp ổn định giá cả, hạn chế tình trạng người trồng bị thương lái ép giá như trước đây. Tuy nhiên, những biến động của thị trường sau đại dịch, sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các vùng sản xuất khác, cùng với sự phụ thuộc vào một số kênh phân phối nhất định đã khiến đầu ra bị thu hẹp. Đặc biệt, một thực tế đáng chú ý là dù sản phẩm đã được chứng nhận OCOP, nhưng nhận diện của người tiêu dùng về giá trị của thương hiệu OCOP vẫn chưa rõ ràng, dẫn đến lợi thế này chưa thực sự chuyển hóa thành sức mua trên thị trường. Trong khi đó, từ chính quyền địa phương, những định hướng phát triển nông nghiệp sạch, hỗ trợ sản xuất, tập huấn kỹ thuật hay xúc tiến thương mại đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc bài toán đầu ra, rất cần những giải pháp mang tính liên kết mạnh mẽ hơn. Từ việc mở rộng hệ thống phân phối, đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu, cho đến việc kết nối sâu hơn với các doanh nghiệp, siêu thị và thị trường ngoài địa phương. Bên cạnh những giải pháp từ phía người sản xuất, hợp tác xã và chính quyền, một yếu tố không kém phần quan trọng chính là ý thức lựa chọn của người tiêu dùng. Thực tế cho thấy nhu cầu về rau sạch là có thật, nhưng không ít người vẫn còn tâm lý tiện đâu mua đó, hoặc là ưu tiên giá rẻ trước mắt mà chưa thực sự quan tâm đến nguồn gốc, quy trình sản xuất hay là độ an toàn của sản phẩm. Điều này vô hình chung khiến những sản phẩm rau sạch, dù đạt chuẩn, vẫn gặp khó trong cạnh tranh trên thị trường. Và có thể nói, để giải bài toán đầu ra cho rau sạch, không chỉ cần sự nỗ lực từ phía cung mà còn cần sự thay đổi từ phía cầu. Khi người tiêu dùng sẵn sàng ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chấp nhận mức giá hợp lý cho chất lượng và an toàn, thì lúc đó giá trị của rau sạch mới thực sự được khẳng định và hành trình đưa rau sạch Bình Chánh vươn xa mới có thể đi đến đích một cách bền vững. Thưa quý vị, đến đây thời lượng chương trình Tiêu dùng Thông Thái cũng đã hết. Xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.

tumbe.

Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai, người khác cũng tha thứ. Nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.

0: Dũ Minh và Bell xin được gửi lời chào đến các thính giả. Chúng ta cùng theo dõi kết quả bảng xếp hạng làn sóng xanh trên FM 99.9 MHz.
1: Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị. Quý vị thân mến, ngay khi mà số của làn sóng xanh tuần này được phát thì Bell và Dũ Minh tin rằng tất cả quý vị đều đang có một kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 thật là nhiều niềm vui. Và hy vọng rằng là cũng vui không thua năm ngoái đúng không Dũ Minh?
0: Trời, quá là rần rần luôn. Và mọi người khi mà nghe giọng của Bell thì cũng biết rằng là vui tới mức độ là rời xa phòng thu rồi. Đâu có ở đây đâu, trời ơi, có vừa dặn gì đâu.
1: Trời ơi, Bell cũng rất là háo hức với lễ 30 tháng 4 năm nay. Dũ Minh biết sao không? Tại vì quê hương của Bell là Tân Phú Đồng Nai, chuẩn bị được lên phường Tân Phú, thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.
0: Quá dữ là, rồi.
1: Bây giờ quê Bell là rần rần. Nói chung là trong vòng cả tháng nay là mọi người ở quê đều rất là háo hức Dũ Minh. Nên là Bell cũng có xin phép Dũ Minh về ekip cho về quê sớm mấy ngày á quý vị.
0: Rồi về quê sớm mấy ngày có kịp nghe nhạc không?
1: Vẫn nghe nhạc đều, không biết là hôm nay thì có gì mới và chấn động hay không. Chứ hiện tại nha, trong nguyên một tuần vừa qua Bell vẫn nghe đi nghe lại album của Hiếu Thứ Hai. Tại vì nó cũng là gu của Bell á Dũ Minh. Xong rồi Bell cũng có nghe những cái bài ở trong bảng xếp hạng làn sóng xanh của mình nè. Nhưng mà hiện tại thì Bell chưa có coi kết quả tổng hợp đâu. Để coi khui secret tới đâu thì Dũ Minh cũng sẽ bật mí tới đó đi cho nó thú vị giống như quý vị nha mọi người ơi.
0: Dạ, mặc dù là tuần kết quả thì sẽ là tuần cuối của tháng 4, nhưng mà bởi vì là chúng ta phát sóng số đầu tiên vào ngày đầu tiên của tháng 5, cho nên đó là cái không khí của cái tháng 5 này nó cũng rất là rần rần được thể hiện ở trong bảng xếp hạng của chúng ta, với cái việc là Dũ Minh xin được công bố luôn có đến 4 ca khúc mới năm ở trong bảng xếp hạng tuần này.
1: Vậy là tuần này mình sẽ chia tay với 4 bài sao quý vị ơi?
0: Dạ, dữ đó.
1: Nghe là
0: đó.
1: Thấy căng thẳng rồi nha quý vị ơi. Bây giờ Dũ Minh bật mí luôn bài đầu tiên đi, có phải là bài mới luôn không Dũ Minh ơi?
0: Bài đầu tiên ở vị trí thứ 10, vâng, chính là ca khúc mới. Mặc dù là đã xuất hiện ở trên thị trường 3 tuần rồi, nhưng mà tuần này mới nằm vào trong bảng xếp hạng của chúng ta, chính là cặp đôi Ogenus và Đăng Răng To. Nói tới đây thì chắc là mọi người biết rồi đúng không ạ? Một bài hát rất là viral trên các cái nền tảng video ngắn, chính là Tuyển Bạn Gái.

0: Trong tuần lễ vừa qua thì Ogenus cùng với Đăng Răng Tao cũng đã chính thức tung ra MV chính thức cho bài hát này á Diệu Minh. Không biết là Diệu Minh đã kịp xem chưa, nhưng mà ngay khi MV này được phát hành thì mọi người cũng râm ran trên tất cả các nền tảng, và cái độ thảo luận nói chung là cũng rất là âm sùm á Diệu Minh. Tại vì ở trong MV có sự xuất hiện của cô bạn gái tin đồn của Ogenus luôn. Chấn động chưa? Mà vào trong xuất hiện trong MV tên là Tuyển Bạn Gái nữa, thì mọi người cũng thấy được rằng là đây thật sự là một nước đi Béo nghĩ là có toan tính của team Ogenus, nhưng nó đang được nhận được những cái thảo luận rất là tốt luôn sau cái chất lượng âm nhạc mà mọi người cũng đã theo dõi trước khi cái MV này. Nó đã minh chứng cho một điều là đã có hàng trăm ngàn video sử dụng nhạc rồi, thì Ogenus và team mới cho tung ra MV chính thức, thì để tiếp tục cái sức nóng đó thì cũng hy vọng rằng là cùng với cái độ thu hút của cái MV này thì Tuyển Bạn Gái cũng sẽ được mọi người yêu thương, đón nhận và stream nhiều hơn nữa, để chúng ta vẫn tiếp tục gặp lại ca khúc này ở những tuần lễ tiếp theo của Làn Sóng Xanh quý vị nhé.
1: Về số tiền mà anh kiếm được hàng tháng ấy thì phải thú thật với

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại vị trí thứ 9, lùi 4 hạng, đó chính là Hóa Ra của Grady. Bài hát mặc dù có cái số liệu cũng khá là ổn định, nhưng mà bởi vì tuần này thì một loạt những cái ca khúc mới được ra mắt và vào bảng xếp hạng, vì vậy mà ca khúc đã có một cái sự lùi hạng tương đối là đáng kể.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 8 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này, lại tiếp tục thuộc về một ca khúc mới lần đầu tiên góp mặt tại Làn Sóng Xanh. Đó chính là Ngày Rời Chuyến Bay của Minh Huy và Pini. Vậy mình có thể bật mí cho em và quý vị một chút về tác giả cũng như là hai ca sĩ thể hiện ca khúc này không Diệu Minh?
1: Hai bạn này là hai gương mặt thật sự là đang rất mới luôn, và các thông tin của các bạn thì không có nhiều. Tuy nhiên có thể là do cái vibe bài hát này nó khá là phù hợp với lại các bạn trẻ hiện nay, cho nên là số liệu không chỉ ở trên YouTube mà ở trên Spotify cũng khá là tốt. Và đây là một cái ca khúc mà làm cho Diệu Minh nghĩ đến bài Không Buông của Hưng Lê và Ari, cũng là hai bạn trẻ. Cho đến bây giờ thì những cái thông tin về các bạn cũng không quá nhiều, thì mình hy vọng là với cái sự ghi nhận này từ thị trường, từ số liệu sẽ là động lực để Minh Huy với lại Mini có thể có nhiều những cái sản phẩm hơn và bắt đầu trở nên quen thuộc với lại các khán giả hơn.

chiều. Lời anh viết buông rời rạc như sau lòng mương em nhiều. Một trang sách hay nhật ký chân độ bài đôi ba điều. Đã hai năm mình yêu xa vì lòng nhiều thương nên thiếu. Chiếc đồng hồ đôi chỗ ngoan giờ đây cũng đã lớn. Là món quà ngày mình chia tay hai đứa đều cảm ơn. Đôi ngón út nghéo vào nhau như lời hứa mình cất thật sâu. Lặng nhìn em đôi mắt màu nâu, anh thấy hai bên đời được ghép vào nhau. Nhưng ta phải xa để mà trải qua công việc mà lo lắng. Ngồi ô cửa chuyến bay trời mất ánh sáng mặt trăng lo. Bài hát miên man viết về em hãy nghe cuộn băng đó. Cảm nhận lần đầu hẹn hò, mong em cười em yêu đừng nhăn nhó. Đừng là trái tim, khoảng cách chẳng phải là nguyên nhân. Vài cây số cũng chỉ là thước đo.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 7 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này, đã thuộc về một bài hát mà tuần trước nắm giữ vị trí thứ 3. Có nghĩa là ca khúc này đã vừa mới tụt xuống 4 hạng, đó chính là Sớm Như Vậy của Bùi Trường Linh.

0: Tụt xuống hạng 7 như thế này với Bell là một sự tiếc nuối. Không ngờ là nó nhanh như vậy đó Diệu Minh. Bell nghĩ là sớm như vậy sẽ còn ở trong top 5 của Lời Sống Xanh, nhưng mà không ngờ là tuần này bảng xếp hạng của chúng ta lại có nhiều sự biến động như vậy Diệu Minh ơi.
1: Thì đã nói là tuần này có đến 4 ca khúc mới nằm ở trong bảng xếp hạng của chúng ta lận mà. Và sau vị trí thứ 10 là Tuyển Bạn Gái, vị trí thứ 8 là Ngày Rời Chuyến Bay, thì vị trí thứ 6 chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc dành cho mùa lễ năm nay, Người Việt Mình Thương Nhau, một sáng tác của Châu Đăng Khoa với phần thể hiện của Cẩm Ly và Hòa Minzy.

0: Đây cũng là một trong những bài hát mà chúng ta cũng có thể thấy là độ thảo luận là rất cao ở trong tuần lễ ra mắt, đúng không Diệu Minh? Diệu Minh nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ?
1: Diệu Minh nghĩ là đã có cái kết quả cuối cùng rồi, cho nên là mình sẽ không bàn về quá trình nữa. Cuối cùng thì nhạc sĩ đã sửa lời lại và Diệu Minh nghĩ nó cũng là một cái động thái cần thiết để ghi nhận ý kiến phản hồi của các khán giả. Chứ còn để một cái tranh luận như vậy thì nó cũng rất là uổng cho ý tứ của một bài hát muốn ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và đặc biệt là với toàn là những gương mặt nghệ sĩ chất lượng tham gia vào trong dự án lần này.

Và một lần nữa xin được chúc mừng Người Việt Mình Thương Nhau của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa qua phần thể hiện của ca sĩ Cẩm Ly và Hoàng Minh Di đã giữ vị trí thứ 6 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với 5 vị trí đầu bảng của Làn Sóng Xanh. Với vị trí thứ 5, một lần nữa tiếp tục gọi tên một ca khúc mới hoàn toàn, đó chính là Chờ Tới Khi Anh Về của Hiếu Thứ Hai và Hoàng Tôn. Ca khúc này nằm trong album Mắt Nhắm Mắt Mở của Hiếu Thứ Hai.

0: Nếu mà mọi người có nhớ thì Diệu Minh có nói đây là một trong những cái bài hát mà Diệu Minh pick ngay từ đầu. Bài này với lại bài dạo gần đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết là hai bài mà Diệu Minh cảm thấy là nó dễ nghe nhất. Và đúng thật là bây giờ thì hai bài này đang là hai bài có số liệu tốt nhất sau người
1: im lặng gặp người hay nói.
0: Dạ. Thì đó cũng là một cái thành tích rất là tốt của album này của Hiếu thứ hai.
1: Với tình hình này thì Béo nghĩ rằng là số lượng stream của album Mắt Nhắm Mắt Mở của Hiếu vẫn sẽ không ngừng lại ở trong thời gian gần đâu Dù Minh ơi. Và thậm chí là qua mùa lễ này mọi người vẫn sẽ stream rất là nhiều, tại vì cái vibe của album này có một số bài á, Béo nghĩ là mọi người có thể bỏ ở trong cái playlist để mà replay cả ngày không chán luôn á Dù Minh.
0: Đúng
1: giống
0: rồi.
1: Như Béo là Béo đang rất là dính bài Diệu Minh có nhắc tới, đó chính là dạo gần đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết, là mỗi ngày Béo đang nghe nó khoảng mấy chục lần luôn á Diệu Minh.
0: Kiểu thì không biết là tuần này dễ thương đúng không? Dạ.
1: Đúng rồi, không biết là tuần này bài đó có nằm ở vị trí nào cao không ta. Chúng ta hãy cùng tiếp tục chờ đợi quý vị nhé.
0: Tuần trước là nó hạng 9 đó, để coi cái tuần này như nào nha.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ tư của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này, đã thuộc về Astra cùng Ai Ngoài Anh.
1: Ca khúc này coi vậy nha, mà 16 tuần nằm ở trong bảng xếp hạng là gần 4 tháng với những cái số liệu nó rất là khủng. Mặc dù là Astra là tên tuổi mới và không quá mạnh về mặt truyền thông, cũng như là độ thảo luận về bài này không nhiều, nhưng mà cái độ replay của ca khúc này thì rất tốt. Cho nên là với 16 tuần mà vẫn nằm ở trong top 4 thì Dụ Minh đánh giá đây là một cái sản phẩm gọi là đã ít nhiều tạo được cái thói quen và cái sự ghi nhận của khán giả đối với lại Astra.

chưa gì mà đã thấy đâu đó một ứng viên rất là mạnh cho top 10 của làng súng xanh năm nay rồi á. Bèo mạnh dạn dự đoán vậy nha Diệu Minh ơi, không biết kết quả như thế nào, nhưng mà đây thật sự là một trong những con tướng rất là mạnh cho hạng mục này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với top 3 của bài xếp hạng làng súng xanh tuần này. Và vị trí thứ 3 đã chính thức gọi tên Hiếu Thứ Hai một lần nữa cùng với "Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết".

Như vậy là Hiếu thứ hai đã có 2 bài cho tới thời điểm này, nằm ở trong bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Và thực ra nha, cá nhân Diệu Minh, nếu như mà dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết, mà là một cái sản phẩm solo và được đầu tư MV riêng, thì rất có thể bài này đã lên vị trí thứ 1 rồi. Tuy nhiên là bởi vì bài này thì ra cùng lúc với là album, cho nên là fan cày thì nó cũng bị chia view ra một chút. Và đây bài này thì cũng không có MV chính thức, cho nên là số liệu hiện tại thì đang tạm thời ở vị trí thứ 3. Chứ còn Diệu Minh nghĩ là về mặt impact của cái album này thì đây là cái bài đang được viral tốt nhất. Đương nhiên là sau cái bước Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói thì dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết là hiện đang được mọi người replay rất là nhiều luôn.

0: Xin được chúc mừng Hiếu thứ hai một lần nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí á quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Quý vị thân mến, ca khúc này tuần trước cũng giữ vị trí á quân, đó chính là Không Buông của Hưng Lê và Ari. Và như vậy thì Không Buông của Hưng Lê và Ari cũng đã có tuần lễ thứ 8 góp mặt trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh, đúng không Diệu Minh?
1: Đúng rồi, 8 tuần nằm ở trong bảng xếp hạng với một bài hát mà đã ra mắt từ tháng 6 năm ngoái nha mọi người. Nó dữ dội là ở cái chỗ đó, tức là sleeper hit. Nhưng mà thường mọi người biết là sleeper hit thì cái tuổi đời nó sẽ không có quá dài đâu. Nó chỉ là giống như là bỗng nhiên là một cái trend viral trở lại, hoặc là một cái đợt mọi người replay lại thôi. Nhưng mà bài này 8 tuần với số liệu tổng hiện nay là ở YouTube là trên 60 triệu và ở trên Spotify là trên 30 triệu. Thì Dũng Minh nghĩ đó là một cái con số rất là khủng, cộng riêng hai nền tảng này lại thôi là gần 100 triệu lượt nghe, lượt xem rồi đó.

Hy vọng là ca khúc này cũng đâu đó xuất hiện ở trong lễ trao giải Làn Sóng Xanh năm nay. Manifest là được xướng tên ở một hạng mục nào đó, còn không ít nhiều thì cũng nằm ở trong một cái mashup viral nào đó, đúng không Diệu Minh? Tại vì tôi tin rằng là giai điệu của Không Buông Mà Vang Lên thôi là mọi người đã có thể hát theo được rồi. Vì đây thật sự nó không còn là một cái sleeper hit nữa rồi Diệu Minh ơi, nó sắp thành một cái hit quốc dân luôn rồi. Với 60 triệu lượt stream trên YouTube thì thật là một con số mà bất kỳ một nghệ sĩ nào cũng đáng mơ ước, đúng không Diệu Minh? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức gọi tên quán quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Một lần nữa xin được chúc mừng một bài hát tính đến tuần này là tuần thứ 7 liên tiếp là quán quân của bảng xếp hạng.

0: vậy là cùng với việc ra mắt album thì số liệu của người im lặng gặp người hay nói hiện vẫn đang là số liệu tốt nhất ở trong sản phẩm lần này. Nếu như mà mọi người hình dung người im lặng gặp người hay nói là sản phẩm warm up, và có vẻ như là dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết mới là men son, có đúng không? Thì hiện tại số liệu chưa cho thấy điều đó. Mọi số liệu vẫn cho thấy rằng người im lặng gặp người hay nói mới là men son. Và cuộc đuổi bắt tiếp theo thuộc về dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết. Thì Dương Minh cũng khá là tò mò và hóng chờ xem là trong những cái tuần tiếp theo thì cái sự thay đổi vị trí của các ca khúc ở trong album của Hiếu thứ hai như thế nào. Còn hiện tại thì chúng ta thấy rằng là ba ca khúc hiện đang giữ số liệu tốt nhất, đang nằm trong top 3 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Và đây cũng là tuần đánh dấu thành tích lần đầu tiên Hiếu thứ hai có đến 3 ca khúc trong một album nằm ở trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Tại vì là các album trước đây của Hiếu thì có thể là có 1-2 bài vào, nhưng mà theo như Diệu Minh nhớ là chưa từng có lần nào mà có cùng một lúc trong một tuần có 3 bài nằm ở trong bảng xếp hạng.
1: Có khi nào tuần sau thêm một bài nữa không? Và top 3 của chúng ta là... không biết nữa Diệu Minh ơi, nhưng mà Bèo nghi tình hình này là hoàn toàn có thể xảy ra đó quý vị ơi. Nếu như các Sundays vẫn tiếp tục cái nhiệt này và stream hết mình cho mắt nhắm mắt mở, đúng không Diệu Minh? Và quý vị thân mến, đến đây thì Bèo và Diệu Minh xin phép được khép lại thời lượng phát sóng của bản xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Và trong tuần lễ vừa qua thì rất tiếc chúng ta do chào đón 4 tân binh vào top 10 Làn Sóng Xanh, nên là chúng ta phải nói lời chia tay với 4 bài hát rất hay đã đồng hành cùng với Làn Sóng Xanh trong suốt những tuần lễ vừa qua. Đó chính là Đôi Mắt Kẻ Tình Si của Grady và Min, Thanh Tân, phiên bản Phái Sinh của Vương Bình cùng Thùy Chi, Chẳng Phải Tình Đầu Sau Đó Đến Thế của Min, Đăng Răng To, An Trần Sắc và Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, OST của phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, một sáng tác của Phạm Hải Âu, Chung Chí Công do Phùng Khánh Linh trình bày. Rất là tiếc thì chúng ta phải nói lời chia tay với

0: 4 ca khúc này đúng không Diệu Minh?
1: Dạ, và xem ra thì tuần này là chúng ta đã có một cái cú F5 khá là dữ dội, bởi vì thay đổi xáo trộn cũng rất là nhiều. Thì Diệu Minh đã cảnh báo với lại mọi người rồi đó, mùa hè này sẽ rất là rực rỡ. Thì để xem nha, chứ còn tôi nghĩ là tháng 5, tháng 6 đại chiến đó.
0: Thiệt sự là như vậy đó quý vị ơi. Và cùng với không khí hừng hực này thì một lần nữa Beo, Diệu Minh và những người thực hiện chương trình Làn Sóng Xanh ngày hôm nay mến chúc quý vị và tất cả mọi người sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật là nhiều niềm vui và thật là khỏe mạnh nha. Hẹn gặp lại quý vị vào những số phát sóng tiếp theo của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Đến đây thì Beo và Diệu Minh xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
1: Bye bye.

0: quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra quý vị có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc truy cập vào app ứng dụng Radio Online. Thưa quý vị thính giả, trong chương trình sân khấu truyền thanh số phát sóng kỳ trước thì chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị phần đầu của vở cải lương Ánh Lửa Rừng Khuya, tác giả Điêu Huyền, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, nghệ sĩ ưu tú Bảo Trí, nghệ sĩ ưu tú Võ Thành Phê, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi, Phùng Ngọc Bảy, Lâm Thị Kim Cương, Tô Tấn Loan, Thanh Hồng, Hoàng Minh Vương và Thanh Đông. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ thưởng thức phần cuối của vở diễn này.
1: Ông Hương, tôi mời ông ngồi. Ông Hương nè, tôi muốn cho cô hai gặp mặt ông lần cuối. Tại vì sáng mai tôi phải giải ông ra rạch giá chung với thằng Cung. Mặc dầu là quân pháp bất dị thần, nhưng vì chỗ tôi với ông là thân quen lớn. Với lại tôi không đối xử với ông như thường tình đối với can nhân, cũng không giỏi giả chủng y tờ rap bo bút ẩm của nàng, nên tôi mới bảo làng giải sang cho tổng tôi đích thân điều tra.
2: Sao không kết thúc tại nhà làng mà đưa về nhà chú biển, còn đem con gái tôi tới đây làm gì?
1: Đó chỉ là hảo ý của tôi, ông đừng nên thắc mắc lôi thôi. Đem ông ra để thập một sở thị công đối khảo tra, tôi không nỡ đó thôi. Như ông đã khai rồi thì hưởng quản lý cùng, tôi muốn lần sau cùng cả gạn giả chân, mai ra tội trạng có phần giảm nhẹ.
2: Thầy cai muốn hỏi thêm chi, tôi xin thưa thật trước sau như là một.
1: Được tốt. Ông nghe tôi hỏi, ông có phải là thuộc hạ của loạn quân Nguyễn Trung Trực không?
2: Không.
1: Trước kia ở Tân An, ông có tham gia chống Pháp Lăng Xa chứ?
2: Có.
1: Vậy là rõ rồi, dĩ vãng gắn liền như hiện tại, ông không chối tội chống Tân Trào phải không?
2: Nói như thầy vậy, chắc nhà nước Pháp Lăng Xa không quên quật bầu những chiến sĩ yêu nước như là Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương lên mà để xử tội chứ.
1: Gia đình ông liên hệ gì với tên Cung?
2: Nó là học trò cũ của tôi, là cũng là vị hôn phu của con gái tôi.
1: Ông biết nó là thủ hạ đắc lực của loạn tặc Nguyễn Trung Trực chứ?
2: Tôi biết. Nó có thưa lại với tôi, tôi biết nó là nghĩa quân từ Phú Quốc trở về theo lời kêu gọi của lãnh binh Tấn, với lời cam kết là tha chết cho tất cả nghĩa quân. Thiết tưởng giờ này nó đâu còn là loạn tặc mà phải truy nã nữa thầy.
1: Ai mà biết chắc là nó đã đầu phục chưa? Cũng như ai, ai dám tin ông không phải là người tín cẩn của Nguyễn Trung Trực, đang âm thầm nuôi dưỡng phong trào chống Pháp và tiếp tế cho nghĩa quân với số vàng to tát của loạn đảng mà ông đang cất giữ, ông trả lời thế nào đây?
2: Đó là di sản của gia đình thằng Cung.
3: Bây giờ nghe lời tôi, ông khai theo hướng dẫn ha. Rồi xong tôi biểu thằng Biện đó bẩm, rồi nó ghi nhẹ tội cho ông, xóa bỏ số vàng tận gặp, gọi là tặng vật để mà gỡ tội cho ông.
2: Nghĩa là sao?
3: Ông ngu, ông chậm hiểu quá.
2: Tôi hiểu rồi. Nghĩa là 100 lạng vàng đó kể như chìm xuống đáy sông.
3: Đúng vậy.
2: Nhưng bẩm thầy.
3: Sao?
2: Tôi là môn đồ cửa khổng, ngài cũng từng đọc sách thánh hiền, chắc ngài còn nhớ cái câu phản nghĩa vô phản cố chứ thầy.
1: Nghĩa vô phản cố. Nói lại gì? Ý ông nói là theo đạo nghĩa thì không lùi bước chứ gì. Đúng đó. Đứng tiến lên đi. Ông tiến lên, tiến lên. Tiến vô mái chém, tiến vô nhà tù. Cái đồ cuồng nho hủ lậu.
2: Tôi hủ lậu, nhưng tôi tâm niệm suốt đời giữ mình làm sao ngửa mặt lên không xấu với trời, cúi xuống không thẹn với người là đủ rồi thầy.
1: Ý ông nói vậy là ông khai thầy có lời hướng dẫn của tôi là đáng khinh hả?
2: Thầy tự cho mình là người quân tử mà bảo tôi sai, khai sai sự thật. Ngài tự cho rằng thấm nhuần chữ đức chữ nhân mà lại thất đức bất nhân. Kẻ tiểu nhân hèn hạ lại không biết thẹn khi phải biện bàn chữ quân tử của nhà Nho.
1: Dám mắng tôi hả? Ông chửi tôi là bất nhân thất đức à? Tôi bất nhân thất đức ở chỗ nào?
2: Dù

0: bào chống Pháp để lập công, cưỡng hiếp gian dâm phụ nữ, luôn bắt nghĩa quân giao cho Tây đó giết. Đó là trung, là hiếu, là nghĩa đó sao thầy? Trung với xâm lăng dị chúng.
1: Muốn chết ta cho mày chết. Biết mày cứ lập gì bằng, ghi đúng lời khai, bắt ông ký tên, sau đó lấy luôn lời khai con gái ông, rồi nội đêm nay kêu thằng Hương Quảng giải hết hai cha con đi rạch giá, cho hai cha con ông chết chung với cái thằng rể quý luôn.
2: Bác Hương, xin bác giật cơn nóng giận để chờ đón.
0: Chờ đón một đòn tra vấn cay độc hơn nữa phải không?
2: Dạ không, chờ đón cô hai.
0: Thì ra thầy trò bày đưa con gái tao đến đây để nó dùng nước mắt của nó mà khuyên tao trút cả tội lỗi cho thằng cung, để nó chết một mình phải không?
2: Dạ.
0: Hảo, tao đã lầm mày. Tao lầm cái dáng vẻ tao giả hiền lành của mày. Tao tưởng đâu một thằng con trai hiếu đạo như mày ít ra cũng có được một tâm hồn sạch trong thuần khiết. Nào ngờ mày quên thân phận tối đời, chà đạp nhục nhằn, quên cốt nhục quê hương tông tổ.
2: Bác ơi, cháu.
0: Để tao nói. Vì tao không còn dịp nào để nói nữa. Thảo ơi, đã từ lâu tao xem mày như con cháu

phải kể những bài thơ sĩ trí, những câu văn tế xé lòng của bộ đồ kiểu ngày xưa. Vì tao nghĩ thế hệ bút lông đầu tàn, tao tin cậy vào lớp trẻ đầy nhiệt huyết.

0: không bao giờ dám quên lời dạy dỗ của bác, càng không dám quên ơn nghĩa mà bác đã lo cho mẹ cháu trong lúc ốm đau.
1: Đừng nhắc tới mẹ mày mà làm củi trong lính của người đã chết. Khi mày loạn củi trước kẻ thù mà mày xem như là một người ân.
0: Bác nói gì mà cháu không hiểu?
1: Khi cha mày chết, mẹ mày vào ở đỡ trong nhà của thằng cai tổng dần, bị thằng cai tổng dần nó cưỡng bức. Do thằng cai tổng dần nó bắt được, nó sơn đầu, nó đánh đập mẹ mày rồi đuổi đi. Mẹ mày ôm nỗi nhục không dám nói ra, vì sợ mày uất hận mà làm liều.

0: dặn lòng phải đáp tạ thâm ân. Trời ơi, bấy lâu nay con sống trong mờ mệt, Hảo ơi, mày bất hiếu vô cùng. Thù này không trả sống mà làm chi?
1: Hảo à, bình tĩnh lại con, đừng nóng nảy không nên nghe cháu.
2: Cha.
1: Kìa, con tới đây để làm gì? Hả?
2: Cha ơi, bọn chúng chưa chịu thả cha sao cha? Hay là họ muốn trói buộc cha cùng chung số phận với anh cung? Anh Biện ơi, thầy cai tổng mời tôi đến đây để làm gì? Còn cha hỏi gì nữa? Rồi anh cung của tôi đâu?
3: Chú cung đang bị gông binh đồn, khuya nay sẽ giải lên tỉnh đó cô à.
2: Giải anh cung lên tỉnh? Còn cha tôi thì sao anh Biện?
3: Bác Hương thì khó liệu.
1: Có xa gì thân phận của cha, chỉ thương cho thằng cung nó thoát khóc khỏi tử hình.
2: Anh cung bị xử tử, cha bị liên lụy lao tù, làm sao cứu cha? Làm sao cứu anh cung đây cha? Anh Biện ơi, anh Biện, tôi làm sao đây anh Biện? Tôi làm sao đây?
3: Theo tôi biết, quan thanh tra pháp lăng xa đầu tỉnh, không cần cứu xét gì cả, chỉ căn cứ vào phúc bổng làm tổng đưa lên mà xử tội.
2: Nghĩa là thầy cai nắm quyền sanh sát, tha giết vô người. Anh Biện ơi, tôi có thể bán hết tư trang của mẹ để lại để đền ơn cứu mạng của thầy cai. Anh Biện, anh Biện giúp lời làm phước nghe anh Biện.
3: Tôi thì tôi không giúp được, nhưng cô hai thì khác.
2: Tôi?
3: Phải, chỉ cần cô hai ở lại đây đêm nay giáp mặt với thầy cai, nếu cô hai bằng lòng, bác Hương sẽ về ngay. Còn chú cung, tôi sẽ giúp chú cung trốn thoát.
1: Khốn nạn, một lũ đầu trâu mặt ngựa, phi nhân phi nghĩa. Hey, con có thấy giả tâm của chúng nó chưa? Về đi con, về ngay lập tức để cha ở đây mà chờ chết cho thằng cung. Về đi.
2: Chờ.

và để con tùy quyền mà ứng biến. Xã thân hèn, đổi lấy an toàn mạng sống của người thân. Anh Biển ơi, tôi sẽ làm theo lời anh bài vẽ. Tôi bằng lòng ở lại đây vì thầy.

0: không?
1: Tôi bảo đảm với cô điều đó. Đây không phải là dự tính của tôi, mà là mưu định của thầy cai. Tôi chỉ là tay sai thừa lệnh chủ.
2: Mưu mô vô lương thâm độc, bị ổi đê hèn. Hey, về đi, cha ở đây mà chờ chết.
0: Cha, cha ơi, cha phải sống và anh cũng phải sống.

0: ở một trong đang khắc khoải tử chiến với xâm lăng. Từng phút từng giây luôn chờ tiếp tế. Cha ơi, nếu phải chết vì nghĩa cả, cha con ta cũng đành chấp nhận hy sinh. Dạng nhất phải chết dù thế tình nan dài, thì con cũng xin tự quy đời mình.
1: Không được, bác ơi, con lại bác, bác đem về đi. Cô còn ở đây, cô hai không đến nỗi nào đâu thưa bác.
0: Cha, cha ơi cha về đi. Con phải ở lại đây mới mong giải thoát được anh Cung. Cha yên tâm, nếu con bị thầy cai tổng làm nhục, con sẽ tự hủy mình.
1: Bác
0: Hương. Cha, sao cha lại con vậy cha?
2: Cha không lại con, cha lại một người con gái trung trinh tuyết liệt. Con xứng đáng lắm, con xứng đáng lắm.
0: Cha về đi cha.
2: Thôi thì đành vậy rồi. Cha đành phó mặc cho con, liệu sao cho trọn tình dẻo nghĩa. Lần cuối cùng con hãy nhớ lời vàng ngọc của thầy Mạnh, sinh mạng và nghĩa cả đều

0: trước cảnh não lòng này, tôi xin hứa là sẽ hết sức cố gắng để giúp cho chú Cung trốn thoát và cũng giúp cô thoát khỏi cảnh nhục nhằn.
1: Cảm ơn anh Biện, nhưng tôi cũng muốn nhắc cho anh được biết, tôi dám thí thân con gái thì tôi xem cái chết như không rồi. Nhất định anh Cung phải ra về trước mặt tôi, tôi mới tuân lời giao ước.
0: Tất nhiên thầy Cai sẽ cho người đưa chú Cung tới đây thả trước mặt cô.
2: Chú Biện ơi, chú Biện, thầy Cai biểu tôi mang hai thỏi vàng qua giao lại cho chú đó. Luôn tiện hỏi chú, hồ sơ của thằng Cung xong chưa? Tôi giải nó qua đây luôn.
0: Xong tất cả rồi, thủ phạm đâu? Đưa lên đây.
2: Đợi chú.
0: Cô hai, cô ráng thuyết phục chú Cung đi. Tôi đã có cách giúp chú Cung trốn thoát. Có điều năn nỉ bác Hương ra gì là dạng nan rồi, còn chuyện thuyết phục chú Cung trốn thoát lại càng nặng nề và tế nhị hơn.
1: Tôi biết rồi.
3: Ê mày, đi lẹ lên, thảo công ra. Hai người cứ đây mà tâm sự đi.
4: Em ơi, chúng ta hội ngộ đêm nay là lần cuối cùng. Để rồi sáng mai họ sẽ đưa anh về Rạch Giá, phải không em? Có phải vì quá lo lắng cho anh mà chỉ hai ngày đêm em đã tiều tỉ vỏ vàng hay rồi?

0: Không, anh đừng có nói như vậy. Anh phải sống. Em đã chu toàn con đường giải thoát cho anh.
1: Giải thoát? Giải thoát cho anh bằng cách nào?
0: Thầy cai nghĩ tình cố giao với cha, cho nên sắp đặt che mắt quan trên để phóng thích cho anh. Anh à, anh đi đi. Đi đi anh. Anh miệng đã chờ sẵn đó. Đi đi anh, đi đi.
1: Đi, chúng ta cùng đi.

0: chạy trước đi.
1: Còn em?
0: Anh cứ đi một mình.
1: Không, anh không thể nào để em ở lại nơi hang hụt biển sói.
0: Em không thể nào theo anh được.
1: Tại sao? Tại sao chứ?
0: Em không thể nào theo anh được.
1: Nếu em không đi thì anh cũng không đi.
2: Đến nước này, em đành nói thẳng với anh, gia đình em đang yên ấm, anh về mang tai họa hải hùng, cha của em phải vất vả lao lung, còn em phải lại lục gian sinh từng chú cai chú bếp.
1: Em có phải em nuối tiếc gì gặp lại nhau? Em ân hận vì yêu anh phải không?
2: Phải. Con hiền yếu hèn này, nó không hiểu nổi tâm hồn khí phách của ai đâu. Em nói tới hy sinh chỉ nói suông thôi. Em chưa từng chịu gian khó, em chỉ mong an nhàn yên phận. Anh đi đi, đi đi, đừng có để liên lụy đến em.
1: Trời ơi, thế là hết.

Hiền ơi có mấy hôm đâu mà tâm tư em sao biến đổi lạ thường. Hiền cũng phải là con nhà nhỏ phong sĩ khí, hiền cũng còn là cô gái hiền lành đảm đang tiết hạnh sắc son. Tôi đi đây, tôi đi để cho hiền vừa dạ.

0: anh cũng đã xong rồi. Còn tôi thì sao anh Biển?
1: Cô cứ chờ ở đây, thầy cai thế nào rồi cũng tới.
0: Anh giải thoát cho anh cung thoát khỏi dòng xiềng xích. Còn tôi cai nghiệt cai tôi lại là một con mồi bị thương đang run rẩy trước nanh vuốt của Sài Lan.
1: Cô hai, tôi biết cô đang hoang mang lo sợ. Cô lo sợ cho cô và số phận của những người thân. Cô không rõ là tôi đang âm mưu chân thành, nhưng cô hai yên tâm đi, tôi không đến nỗi tán tận lương tâm đâu cô hai à.
2: Tôi theo con nè, ở trong này con chắc chắn luôn, con rình con biết mà. Trời ơi, đâu có thấy chưa, bắt quả tang rồi. Trời ơi, quýnh nó cô Tư.
1: Cô Tư, có chuyện gì mà cô Tư đến đây giờ này?
2: Xử nó.
3: Ai đây?
1: Đây là cô Hiền, con Lễ Nguyện.

0: điều tôi lấy làm ngạc nhiên á là tại sao giữa đêm khuya cô có mặt nơi nhà anh biển, là nhà của kẻ lạ mà lại là đàn ông. Nhà xa mấy trời dịnh mấy khúc sông, con gái gì rảnh việc rồi không à, cũng gọi là lễ giao gia phòng. Tự cao tự hào cho mình có học hả? Học gì? Học thói lẳng lơ à, ngôn hạnh gì mà quyến rũ trai, con gái gì mà không biết nhút nhờ. Cô Tư ơi, bây giờ cô Tư đừng có nhiều lời với cái ngữ này nữa. Nhìn cái mặt nó kìa, trơn trơn ra đó à. Để con, hôm qua con kích đầu nó, con cắt tóc nó cho cô Tư.
1: Các người không được ăn hiếp người ta như vậy.
2: Thôi Binh kìa cô Tư, Binh.
3: Anh Binh đó hả?
1: Tư à, tôi là một thằng con trai nghèo thì làm sao dám làm rể của cai tổng, làm sao dám thương cô. Cô về đi.

0: Tôi nhớ chứ cô Tư. Tôi nhớ rất rõ là chiếc giường đôi chiếu mà cha cô đã bố thí cho mẹ tôi ngày mẹ tôi liền khỏi đời đầy nước mắt, hứa hẹn trong chạy ghe của cha cô kìa.
1: Anh Hậu.

0: Tôi hiểu mà cô Tư. Thôi cô Tư về đi. Thầy Cai tới đây gặp cô Tư á sẽ rắc rối đó.
1: Hả? Vậy anh nói gì? Cha tôi tới đây hả?
0: Ừ.
2: Thôi thôi chị đi về đi. Trời ơi ông muốn chết.
1: Ê hèn, tao tha cho mày lần này nha mày. Mày liệu hồn mà suốt mồm vô thúng á, rời khỏi cái tổng này càng sớm càng tốt nha mày.
3: Trời ơi hả? Trời ơi nó chạy vụt rồi hả? Nó vụt rồi hả? Trời ơi sáng mai tao điều tra lại tụi mày biết tại tao nghe chưa?
0: Cô vào trong lớn nặng.
3: Có nhiều đó mà cũng không xong nữa. Làm ăn cái gì kỳ cục không biết. Ây da.
0: Trời.
3: Mày làm cái gì vậy?
2: Thì con đi theo con bảo vệ ông.
3: Mày bảo vệ hay mày đi mày rình tao?
2: Thực chất á là bà kêu con đi theo rình ông.
0: Trời đất ơi.
2: Mà cái lòng con nè là con muốn đi theo bảo vệ.
3: Tao không cần mày bảo vệ. Mày đi về.
2: Thôi về sao được mà về. Bà bắt đi theo rình mà cái lòng con lại muốn bảo vệ. Ông làm ơn cho cái lòng con nó bảo vệ ông đi.
3: Rồi được rồi. Mày muốn bảo vệ hay rình gì đó ngoài kia mày đứng mày chờ tao ha.
2: Dạ rồi.
3: Chừng nào tao xong tao ra ngoài cho mày bảo vệ.
2: Con đứng ngoài đây nha.
3: Ờ.
2: Có cái gì là kêu liền nha.
3: Ờ.
2: Nha.
3: Trời ơi sao tự nhiên mướn cái thằng này chi không biết nữa. Sao rồi biển? Hồ sơ hoàn tất chưa?
4: Dạ xong rồi thưa thầy.
3: Vậy hả? Vậy là mày trong phúc bẩm mày ghi chỉ có 10 lượng thôi đúng không?
4: Dạ đúng rồi. Theo ý thầy là ghi 10 lượng để giải thích việc nhà ông Nguyện cho hợp lý.
3: Ờ đúng rồi. Bây giờ mày cứ lấy 10 lượng mày giải theo hồ sơ. Còn lại bao nhiêu á?
4: Gửi cho bà.
3: 7. Trời đất ơi mày cứ cất giữ tạm nó cho tao. Rồi sáng mai tao đem ra rạch giá để tao gửi cho em. Em gái tao. Ha? Nếu không, chứ nạp hết cho bà. Mỗi lần mình lên tỉnh xuống làng á, muốn xài việc riêng khó móc ra lắm, thấy không? Tao tin cẩn mày nha. Mày ráng cẩn thận giùm tao, nghe chưa? Ấy đâu?
4: À, để tôi vào, tôi gọi cô hai ra.
3: À.
5: Dạ, chào thầy Cai.
3: Cô Hiền đấy mà. Từ lâu quen biết chú Hương chứ ít khi gặp gỡ cô Hiền. Biết ra cũng là bà con mới sớm tháng giềng. Lại phải giương tay đàn thể luyện. Qua nghĩ tình chú Hương là kẻ cốt giao. Và cũng để lời cầu xin của chú Viện nên giúp đỡ em út tội nguyện thoát khỏi cơn quạ gửi tại bài nè chú Biển. Ủa chú Biển đâu?
5: Dạ chú đã lách mặt. Có lẽ làm theo lệnh của thầy.

0: Tay cay, tay làm gì vậy?
1: Trời ơi, Miễn nói sao tôi té nằm dài vậy trời.
0: Dạ, anh Miễn bảo tôi ở đây giáp mặt thầy, chờ lệnh thầy. Tôi không có nuốt lời, tôi làm theo. Bây giờ thầy bảo tôi làm gì tôi cũng làm hết á. Làm ruộng giao cho tôi mấy cục chục công, hay là ở đợi cho thầy tôi cũng chấp nhận nữa.
1: Bậy, mặt vợ đỡ gì, mặt vậy phải làm vợ. Không, ai cho ở đỡ. Thôi mà, qua thương em lắm, qua mê em đến cực độ rồi. Qua thổi đèn nha.
0: Không được, nếu thầy đòi ơn nghĩa bậc tiết trinh và thể xác của tôi không thể được.
1: Trời đất ơi, cái thằng Mỹ này nó cắt tôi rồi. Nè, tôi nói cho cô biết nghe chưa, sinh mạng của cha con cô tôi nắm ở trong tay nè. Nè, cô liệu hồn đó, đừng có giả bộ mà ngây thơ với tôi nữa, không dễ đâu. Lại đây.
0: Thầy đứng lại. Thầy bước tới.
1: Đừng
0: tôi tự sát cho thầy.

0: biết, biết, biết. Hiền
1: ơi, Hiền ơi, Hiền.
0: Thằng nào quá đáng vậy?
1: Hiền ơi.
2: Ủa chú, có chuyện gì vậy chú?
1: Hiền ơi.
2: Chuyện gì vậy?
1: Nhà mình cháy rồi con ơi.
2: Rồi cha con đâu? Cha con đâu? Cha con đâu?
1: Sao?

0: bỗng đâu lửa dậy bừng bừng tứ phía, chú hoàng hồn tông cửa chạy ra, chợt thấy em sao nằm sống sữa trong lửa đỏ, chân dứt được anh ra thì anh chết lâu rồi.
1: Cô Hiền,
2: mày đã không có nhiệt tình nữa ta.
3: À, trời ơi, buồn quá. Ai mà cái...
4: Trời ơi, trời ơi, mày chết với tao. Mày con cái già hả? Gái mày bằng trời sao mà mày dám giận chồng bà vậy? Hả? Mày có mấy cái mạng?
5: Giết tôi chết đi, tôi không muốn sống nữa.
4: 10 cái mạng của mày bà cũng giết chứ đừng nói một mình mày.
0: Bà,
4: tụi bay đâu? Dạ, đứa nào bước ra khỏi nhà này đánh què vợ cho tao.
5: Dạ,
4: bữa nay tao phải xử cái già dê này mới được.
0: Trời ơi, mày
4: bà,
0: mày
4: bà
0: tao miệng, mày
4: ba
0: hiểu lầm ơi.
4: Hiểu lầm hả?
0: Ừ.
4: Tôi hỏi ông cái phường nào? Mỗi mày. Đứa đường giận hổ đem con nhỏ tới nhà này để cho ông mắt vui vậy cắt gió.
6: Hỡi bà nó ơi, con nhỏ này là nhân chứng trong cái vụ bắt bớ vừa rồi.
4: Nhân chứng hả?
6: Hay là sanh chứng?
0: Không, nhân chứng.
4: Trời ơi, tôi thấy mà cũng lựa chỗ nữa hả?
0: Em quá.
4: Môn sự của ông

0: Ở mặt của ông đã nát từ lâu rồi.
1: Dạ.
0: Đã nát rồi.
1: Ây,
0: còn nó dở ra luôn.
1: Ông già trời ơi.
0: Trời đất ơi.
1: Dạ. Trời ơi.
0: Tức quá. Trời ơi cái con này. Bữa nay tôi giết nó chết, tôi giết nó chết.
2: Hiền. Anh Sáu đã chết rồi. Con phải sống. Con không nhớ lời cha con dạy hay sao?
0: Nói sai. Dẫn đầu con này lên cho tao.
3: Tao đâm.
0: Ông ơi cứu tôi ông ơi. Trời ơi cứu.
3: Tao đâm đổ ruột chúng mày. Đổ ruột chúng mày.
0: Trời ơi.
2: Đi lại đi con.
0: Trời ơi nó điên rồi.
3: Dạ. Dạ. Cha tao chết tiêu.
0: Trời ơi.
3: Tao còn gì nữa. Tao còn

Kìa, thiệt ơi, sao thầy cúi lại? Con chưa? Mày chạy đi, tao cho khỏi cục cười, chạy đi đâu?

này nằm ở đâu? Thầy ơi, con là Thạch Cúc, là học trò của thầy. Về tìm thầy nữa thầy ơi.

0: Ai?
1: Nhất.
2: Tao. Anh Cung.
3: Chú Tốt. Sao rồi chú? Mọi chuyện có thành công không?
2: Chúng tôi đã vào được nhà biện hảo. Vậy mà hắn đi đâu mất tiêu hổm gài. Tôi cũng lục soát kỹ lắm mà không thấy cáp vàng ở trong nhà của biện hảo.
0: Như vậy là biện hảo đã giao lại cho tên cai tổng dần, hay là hắn đã ôm vàng bỏ trốn?
3: Nhất định chúng ta phải tìm lại cho được số vàng. À, cai tổng dần có nghi ngờ gì chú không?
2: Cái đó thì anh yên tâm, y vẫn tin cậy tôi như thường. Nghe theo lời anh, tôi đã hẹn được với tên cai tổng dần là đêm nay sẽ dẫn hắn qua nhà cô gái mà hắn đang say đắm.
3: Được lắm, chúng ta sẽ giặt bẫy để bắt hắn trong đêm nay. Muốn bám chắc vùng này, nhất định phải chắc đầu con rắn độc. Anh Thà, chúng ta sẽ chọn nơi này làm nơi điều động xuất phát đoàn thuyền tiếp tế cho nghĩa quân. Anh hãy mau thông báo lại cho các trưởng thuyền.
0: Anh Cung yên tâm, xứ này của tôi mà.
3: Được, tất cả nghe lệnh. Đầu canh năm đêm nay, hãy cho lệnh nhổ sao.

0: lẹ lẹ lẹ đi, trời lẹ lẹ.
1: Trời đất ơi, thì từ từ ông.
0: Trời ơi, từ từ gì, tao nôn gặp.
2: Nôn cái gì? Bây giờ ông hỏi con nè, lụi rủi ha, ông đi ông dắt mô đất ông té là ai chịu? Phải con không?
0: Tao tao không sợ té mô đất, mà tao sợ...
2: Sợ gì?
0: Sợ sợ.
2: Bà không có biết mà ông sợ.
0: Tao không có sợ bà, tao sợ tự nhiên ở đây có ai để gì vậy, chỉ sau lưng khó chịu lắm, hiểu
2: trời
0: không?
2: Trời ơi, có con ở đây mà.
0: Chồng mày có mày mà đi, bởi vì tao mê gái chị cho cực khổ tao. Đi đi lẹ lẹ.
2: Thì từ từ.
0: Lẹ nó tới tao gặp. Ê, ôi vậy à. Chạy đi đâu? Mày làm gì vậy? Bắt ông chứ làm gì?
3: Đi ra mày là.
4: Đưa đi.
0: Đi.
3: Trời ơi.

0: chú
1: tôi.
0: Biết cháu đây mà chú tìm.
1: Hiền ơi, lúc cháu đi lội nhảy xuống sông, mọi người nói cháu đã chết, nhưng chú không tin. Chú biết thế nào con còn sống, con cũng tìm mộ của anh Sáu.
0: Vì nghe tin dữ, cha con chết, còn anh cũng không biết sống chết ra sao, cho nên con bấn loạn.
1: Thằng Cung nó còn sống và nó đã trở về rồi con à.
0: Chú nói sao? Anh Cung còn sống?
1: Nó còn sống.
0: Anh Cung trở về rồi hả chú?
1: Nó đã trở về rồi.
0: Trời ơi, cha con nghe không cha? Xin cha phù hộ cho đại cuộc thành công, con nhất định sẽ tìm lại số vàng cho cha hoàn thành tâm nguyện. Chú ơi, bây giờ mình tìm anh Cung đi. Đi xuống.
1: Đi con.

0: Bác Hương ơi, bác yên tâm mà nằm nghỉ đi, cháu sẽ đem số vàng này trao lại cho nghĩa quân.
1: Đứng lại!
2: Mày định chạy đi đâu? Mấy bữa nay tôi tâu rình mày mệt dữ lắm rồi, thì ra mày chôn cái tấm vàng này ở đây phải không hả? Đưa đây!
0: Các người không được lấy tấm vàng, tôi sẽ bẩm lại với thầy cai.
1: Mày khỏi bẩm, thầy cai cũng cho người tới đây gọng đầu của mày lại. Ha, hóa ra mày giấu tấm vàng ở đây, mày dời cái mộ của ông Hương Lễ Nguyện mày chôn ở đây, mày qua mắt thầy cai, qua mắt tụi tao, để cho tụi tao tìm mày mấy bữa nay mệt muốn đứt hơi, mày có biết không mày?
2: Không cần nói nhiều, đưa nó đi.
1: Đi mày, mày chạy, chạy,
0: mày
1: đứng yên, đứng
0: yên gì? Hả? Lại, đưa đi.
1: Đâu hả?
0: Đi.
2: Rồi, mày cũng bị bắt nữa hả?
3: Bắt, bắt mày á.
0: Đây, đi nào lại.
4: Chú Cung, gặp lại chú tôi mừng quá.
5: Tôi về đây đã mấy ngày ròng rã tìm kiếm anh như truy đã kẻ thâm thù. Tôi hận anh, tôi hận anh cùng cái tổng dần đã câu kết âm mưu làm cho Hiền hất hủi tôi, cãi lời tôi, ở lại mà chịu chết theo gia đình tan nát.
6: Chú Cung ơi, cô Hiền đâu phải là người đổi thay như chú nghĩ, và mối tình sâu đậm thiết ta vẫn không phôi pha, hờ hững mãi giữ lòng son trong trái.

0: anh ngu xuẩn lắm. Anh đã nghi ngờ một người tốt em. Hôm nay anh về đây lật hồ tình cũ. Em mất rồi, em biết bày tỏ cùng ai.
1: Chú Cung ơi, làm sao chú hiểu nỗi khổ của cô Hiền và tấm lòng của tôi. Tôi có ý giúp chú lại quá ra phù hận. Bác Hương Thiết Tháo bị giết hại rất thảm thế. Cô Hiền đáng thương gieo mình theo dòng nước. Uổng công tôi đã sắp bày mũi lượng giải thoát cho chú rồi. Tôi lo bảo

0: Thì ra anh Biện cũng như chúng tôi, cùng là nạn nhân của bè lũ buôn dân bán nước.
1: Đây, cáp vàng xin trao lại cho nghĩa quân.
0: Tôi xin thay mặt nghĩa quân ghi tạ thành tâm thiện chí của anh. Vàng đã tìm lại được rồi, nhưng còn Hiền, Hiền ơi, Hiền ơi, anh muốn tung trời vạch đất để tìm em mà trả tội.
2: Nói đi rồi, nói đi nè con ơi.
0: Cùng chú,
2: mày nhìn có ai kìa.

hoàn cảnh của em cũng muôn vàn đau khổ. Hiền ơi, trong cái khổ càng nếu cao

an ủi vô biên, một cơn ác mộng vừa chợt tỉnh. Thương cháu tôi ngày tháng rừng sâu ẩn kín, đêm lẻn về không biết mộ cha mình.

0: Dạ thưa Chúa, hôm nay con về đây quy tụ được rất nhiều anh em, gom được rất nhiều lương thực của đồng bào yêu nước nhiệt tâm, đã tìm lại đủ số vàng để tiếp tế cho nghĩa quân. Anh em đâu?
1: Dạ.
0: Hãy đưa bọn cai tổng dần ra đi.
2: Dạ. Từ từ
3: mấy anh ơi, từ từ mấy anh, dạ từ từ, từ từ mấy anh, đừng có lại, từ từ anh, dạ dạ quỳ, dạ quỳ.
0: Cai tổng dần.
3: Dạ con em.
0: Mày run sợ à?
3: Dạ sợ chứ.
0: Mày đã giết biết bao chiến sĩ nghĩa quân mà mày đâu có rút tay đồn để. Thì đừng mong những quan hồn nghĩa sĩ nằm kia tha thứ, hãy nghe tao hỏi và cùng khai tất cả những hành vi vô

0: cho nên anh Công tha tội.
1: Báo cáo anh Công, chúng tôi đã chuyển hết lương thực xuống ghe và bà con cùng kéo đây chờ lệnh nhỏ sao?
2: Tốt lắm. Thưa bà con, cái tổng vật đã bị bắt. Thay mặt nghĩa quân xin cảm tạ bà con đã hết lòng tương trợ cho nghĩa quân. Trước sự đồng lòng của bà con, nhất định một cuộc khởi nghĩa sẽ thành công.
3: Nhớ linh can trường khí khái, đức nhân dục dạ dưới cờ bất khuất, xác liệm dưới ba tấc đất, hồn như còn phản phất đâu đây. Giận nước âm u, cái chết của thầy là ánh lửa giữa rừng

Quý vị thính giả thân mến, chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay đã vừa giới thiệu đến quý vị phần cuối của vở cải lương Ánh lửa rừng khuya của tác giả Điêu Huyền. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình sân khấu truyền thanh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra quý vị cũng có thể nghe tại trang web voh.com.vn hoặc chúng ta truy cập vào app ứng dụng Radio Online. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt.

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: trình Nông thôn ngày mới.
1: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa bà con, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam 21 tháng 4 1961, 21 tháng 4 2026, kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2026, 140 năm ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 1886, 1 tháng 5 2026, 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Hội Nông dân thành phố tổ chức chương trình về nguồn nhằm tạo điều kiện cho cán bộ Hội Nông dân Giải phóng miền Nam, lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ cùng đại diện thường trực các xã phường có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2025 có dịp họp mặt cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam. Sau đây mời bà con nghe bài Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết.
3: Thưa bà con, năm nay Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức chương trình về nguồn họp mặt ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đây là dịp để Hội Nông dân cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ hội, hội viên nông dân đã kiên cường chiến đấu, lao động hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng thời đây cũng là dịp để tiếp tục hun đúc truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường trong cán bộ hội viên nông dân thành phố hôm nay. Chương trình về nguồn năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đoàn đại biểu đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm tại công viên tượng đài anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, tham quan khu di tích lịch sử Minh Đạm. Đây là những địa chỉ đỏ có ý nghĩa sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi cán bộ hội viên nông dân hôm nay. Đoàn cũng tổ chức chương trình giao lưu gặp gỡ giữa cán bộ hội nông dân thành phố với các đồng chí ban liên lạc Hội Nông dân Giải phóng miền Nam. Tại buổi họp mặt, ông Đỗ Ngọc Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố phát biểu ôn lại truyền thống kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam. Cách đây 65 năm, ngày 21 tháng 4 năm 1961, dưới sự lãnh đạo của Đảng và ngọn cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam chính thức ra đời, trở thành thành viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử phong trào nông dân và tổ chức hội ở miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngay từ khi thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tuyên bố, tán thành tuyên ngôn và chương trình hành động 10 điểm của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, kiên định mục tiêu giải phóng dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước, thực hiện các quyền dân sinh, dân chủ cho nhân dân, tổ chức hội nhanh chóng phát triển rộng khắp, trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào đấu tranh cách mạng ở nông thôn miền Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ chiến sĩ nông dân miền Nam đã nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, không quản gian khổ hy sinh, quyết tâm bám đất giữ làng, với khí thế một tấc không đi, một ly không rời, tích cực phá thế bao vây kìm kẹp của địch, đấu tranh chống chính sách dồn dân lập áp chiến lược, tự giải phóng nông thôn, xây dựng chính quyền cách mạng ở cơ sở. Những đóng góp to lớn đó đã góp phần làm phá sản các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và chính quyền Tây Sai, từng bước mở rộng vùng giải phóng, đưa ruộng đất về cho nông dân. Tháng 11 năm 1965, đại hội lần thứ nhất của Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam được tổ chức. Đại hội đã biểu dương những thành tích to lớn của giai cấp nông dân miền Nam trong chiến đấu sản xuất, xây dựng căn cứ cách mạng, bảo đảm đời sống và chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn. Đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, hàng triệu nông dân ở khắp các vùng nông thôn đã đồng loạt đứng lên phối hợp tiến công địch trên nhiều chiến trường, góp phần tạo nên thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của cách mạng miền Nam. Tiếp nối những thắng lợi, tháng 1 năm 1969, Hội tổ chức Đại hội đại biểu lần

0: Thứ hai, kế thừa truyền thống vẻ vang của Nông Hội Đỏ, Hội Nông Dân Phản Đế, Hội Nông Dân Cứu Quốc. Hội tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong nồng cốt trong phong trào nông dân ở nông thôn, vận động nông dân tích cực tham gia sản xuất chiến đấu, thực hiện chính sách ruộng đất, trở thành chỗ dựa vững chắc của cách mạng miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
1: Ông Đỗ Ngọc Huy nhấn mạnh, bước vào năm 2026, năm có ý nghĩa bản lề trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất và nghị quyết Đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Giai cấp nông dân và tổ chức hội đang đứng trước những thời cơ mới, đồng thời cũng đối diện nhiều yêu cầu nhiệm vụ mới trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và yêu cầu phát triển nhanh bền vững của đất nước. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục được định hướng phát triển theo mô hình nông nghiệp đô thị hiện đại, sinh thái, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, gắn với hình thành các vùng sản xuất tập trung, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, logistics và du lịch nông nghiệp. Đây vừa là định hướng chiến lược, vừa là cơ hội để nông dân thành phố nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và phát triển bền vững. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đó, Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, lấy hội viên nông dân làm trung tâm, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tăng cường hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thế hệ cán bộ hội viên nông dân hôm nay luôn khắc ghi và tự hào về truyền thống vẻ vang 65 năm của Hội Nông dân giải phóng miền Nam Việt Nam, nguyện tiếp bước cha anh giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, chung sức xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố và đất nước. Quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã và đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với tổ chức hội. Địa bàn hoạt động có sự thay đổi, công tác quản lý hội viên, tổ chức phong trào và triển khai nhiệm vụ hội còn gặp không ít khó khăn, nhất là trong giai đoạn đầu thực hiện. Bên cạnh đó, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, mô hình kinh tế tập thể vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của thành phố. Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản ở một số nơi còn thiếu tính bền vững, quy mô hiệu quả và sức lan tỏa của một số mô hình chưa cao. Công tác hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tuy đã được quan tâm nhưng kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng đặt ra. Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định phương hướng xuyên suốt là xây dựng Hội Nông dân thành phố vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, những bước tiến vào kỷ nguyên mới. Đại hội thống nhất trong 5 năm tới, toàn thể cán bộ hội viên nông dân thành phố cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi 5 khâu đột phá, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh trong sản xuất nông nghiệp, tích cực tham gia xây dựng chính sách góp phần giúp nông nghiệp nông thôn thành phố phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong nông nghiệp, hỗ trợ tiếp cận nguồn lực và phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu nông sản, nâng cao năng lực quản trị thông minh trong tổ chức sản xuất và chuỗi giá trị. Hội Nông dân cũng sẽ thực hiện 5 đề án, 2 chương trình trọng tâm gồm chương trình hợp tác 6 nhà tạo chuỗi liên kết hỗ trợ nông dân nâng cao giá trị sản phẩm nông sản giai đoạn 2026-2030, chương trình đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để tổ chức hội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân và sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn của thành phố. Thưa bà con, chương trình về nguồn là dịp để Hội Nông dân thành phố cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời tiếp thêm niềm tin ý chí và quyết tâm cho chặng đường phát triển phía trước. Đây cũng là dịp để cán bộ hội viên nông dân, các thế hệ thêm gắn bó, đoàn kết cùng chung sức xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
0: Vừa rồi là bài Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng đến với diễn đàn nông dân xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
1: Thưa bà con, nông nghiệp, nông dân và nông thôn là nền tảng trụ đỡ kinh tế xã hội. Nông dân là trung tâm, nông nghiệp là động lực, nông thôn là nền tảng, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo

0: cân đối về lương thực, nơi sáng tạo và lưu trữ, trao truyền các di sản văn hóa của nền văn minh lúa nước. Như vậy, cần đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các bộ ngành địa phương cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của các cấp ủy đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội với nguồn lực của nhà nước, doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội để xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Phát triển đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp phù hợp với nhu cầu hưởng thụ của người dân Việt Nam và trên thế giới, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và thị trường. Sau đây là một số ý kiến của nông dân xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
1: Nói về sự phát triển của nông nghiệp và đời sống người dân ở địa phương, một số nông dân tỉnh An Giang cho biết.
2: Từ ngày lên nông thôn mới nâng cao thì thứ nhất là đường thì được bê tông, thứ hai nữa là cầu kỳ thì hồi xưa thì cầu nó sập sình lắm. Và cầu cũng mình bắt được là bê tông cốt thép cũng rất an toàn. Thì sau đấy tôi thấy là một là trường học mọc lên, chẳng là trường cấp mới cho con em đi học. Cái đó là nhà cửa của bà con chẳng rất khang trang và thuận tiện. Và tôi thấy nông thôn mới của quê hương tôi là rất đẹp.
3: Bà con canh tác hàng năm thì cũng được áp dụng khoa học kỹ thuật tập huấn, cho nên là hiệu quả kinh tế ổn định, thì dư ra một phần để sắm sửa cái trang thiết bị để phục vụ cho cái canh tác đất. Đến thời điểm hiện tại thì nhìn chung cái mô hình trồng màu ở địa phương ấp Thanh Trúc đến nay là đã ổn định.
4: Nông dân trong hợp tác xã đã thực hiện các quy trình canh tác lúa của khuyến nông là đã nhiều rồi, nhưng mà để đạt được cái thành tích cao thì nông dân chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa, như là làm thế nào để giảm phát thải khí nhà kính tốt nhất trong các quy trình sản xuất nông nghiệp, cái đó là cái quan trọng. Hoặc là cái nữa là có thể là trong quy trình đó chúng ta phải lấy gân gà ra như thế nào và là làm như thế nào là để cái hiệu quả cao nhất là giảm chi phí.
5: Khi mà mình tham gia sản xuất thì mình sẽ, như lúa thì mình sẽ gieo xạ cấy đồng loạt cho mọi người, nên về vấn đề mà bệnh hay là dịch bệnh hay là con sâu hại thì nó sẽ hạn chế hơn rất là nhiều khi mà mình làm không đồng loạt. Còn về giá thành á thì nó cũng luôn ổn định và có ký kết hợp đồng, nên mình không có sợ giá thành bấp bênh như bên ngoài. Và từ khi mà tôi tham gia hợp tác xã thì kinh tế gia đình nó cũng ổn định hơn lúc trước.
1: Từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, việc sản xuất và diện mạo vùng nông thôn ngày càng được cải thiện, giúp bà con nông dân ổn định cuộc sống. Một số nông dân tỉnh Vĩnh Long cho biết.
2: Tuyến đường này lúc trước thì coi như nó bị ngang cũng 2,5 m ha, thì nó bị xuống cấp trầm trọng, nhà nước là coi như hỗ trợ làm lại tuyến đường này để tạo dễ dàng cho cái nhân dân đi lại. Đường mới này bây giờ là coi như nhân dân là tức là vận chuyển về cây lát và cây dừa rất thuận lợi cho cái chuyện đi buôn bán của người dân.
6: Hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp Thanh Đạt thành lập năm 2017, thì bước đầu nó gồm có 15 thành viên, cái diện tích đất sản xuất là 11,5 ha, thì cho đến giờ phút này thì cái diện tích tăng lên được là 100 ha, trong đó thì cái thành viên hôm nay tăng lên được là 85 thành viên. Thì cái tiêu chí của hợp tác xã là sản xuất theo cái hướng an toàn, hướng hữu cơ, nhằm cái mục đích là nó bảo vệ được cái môi trường sống cho xã hội, bảo vệ được cái sức khỏe cho người tiêu dùng, và đồng thời để làm tăng cái thu nhập cho thành viên của mình. Mô hình của mình sản xuất theo cái tiêu chuẩn hữu cơ thì càng ngày thì khách hàng, cái người tiêu dùng đó là càng tiếp cận nhiều, cho nên nó là đối với cái hàng lúa gạo hữu cơ của mình đó là nó không bị ảnh hưởng bởi giá cả, cho nên là bà con cũng rất là an tâm sản xuất. Với lại là khi tham gia vào cái mô hình sản xuất hữu cơ này thì cái lợi nhuận của bà con cũng được tăng cao.
7: Hồi đó giờ thì nói chung thì không có, chưa có cái nhà, giờ được nhà nước hỗ trợ thì cất được cái nhà thì gia đình rất mừng. Thì giờ có nhà mới thì gia đình cũng biết cố gắng đi làm, phấn đấu để mình làm cho nó có cơ sở, thì có tiền để lo cho gia đình.
8: Trước đây thì có gia đình riêng ở đây là đi sửa xe, nhưng mà sau đó mình không có vốn để mà mua phụ tùng thay thế cho người ta, chỉ có rửa với giá làm thấy cũng không có nhiều. Nhờ ở địa phương này có giới thiệu cho vay vốn ngân hàng chính sách, vay mới về mua bò nuôi, mua chiếc xe để chạy kiếm thêm thu nhập. Nuôi bò thì tận dụng gom với cỏ mấy miếng vườn vòng vòng này, người ta đất của người ta lên liếp á, người ta trồng cây dừa rồi không, người ta không có trồng gì khác, chỉ có cỏ đó rồi người ta cho mình cắt. Xe ba gác thì rảnh là có ai kêu mình chở bất cứ gì mình đi chở thuê cho người ta kiếm tiền thêm, cuộc sống cũng đỡ hơn là hồi trước.
0: Thưa bà con, để phản ánh rõ hơn sự phát triển của nông nghiệp nông thôn nước ta, Diễn đàn Nông dân tháng 5 sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.

0: tham gia diễn đàn, bà con có thể nói về những chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, sự phát triển của khu vực nông thôn cũng như đời sống nông dân ngày nay. Ngoài ra, bà con còn có thể trình bày những vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Thưa bà con, với quy trình hiện đại, không sử dụng kháng sinh, mô hình nuôi tôm thẻ công nghệ cao của ông Trần Trang Tấn Hồng, xã Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh, địa phận huyện Nhà Bè trước đây, không chỉ mang về lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm, mà còn trở thành điểm sáng cho nông nghiệp đô thị thành phố ở lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Sau đây mời bà con nghe bài Một ông tỷ phú nuôi tôm thẻ ở xã Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh thu 5 tỷ mỗi năm.
1: Thưa bà con, giữa vùng đất Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, biến đổi khí hậu và dịch bệnh trên thủy sản diễn biến phức tạp, nhiều hộ nuôi tôm truyền thống gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, tại trang trại nuôi tôm công nghệ cao của ông Hồng, những ao tôm thẻ chân trắng vẫn cho thu hoạch đều đặn 3 vụ mỗi năm. Với tổng diện tích 10.000 m2, ông đã đầu tư bài bản thành 3 ao nuôi công nghiệp. Điểm khác biệt lớn nhất tạo nên thành công của ông chính là việc áp dụng quy trình nuôi tôm 2 giai đoạn. Đây là kỹ thuật nuôi tôm giúp kiểm soát chặt chẽ môi trường nước và sức khỏe tôm ngay từ khi thả giống cho đến lúc xuất bán. Theo ông Hồng chia sẻ, thời gian nuôi mỗi vụ chỉ kéo dài từ 90 đến 110 ngày là tôm đã đạt kích cỡ thu hoạch. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, năng suất tại ao nuôi của ông đạt con số ấn tượng khoảng 30 tấn một hecta một vụ. Với mức năng suất này mang về cho gia đình ông doanh thu khoảng 5 tỷ đồng mỗi năm. Ông Hồng cho biết mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng tại đây không chỉ nằm ở con số lợi nhuận mà còn ở giá trị gia tăng và tính bền vững. Chúng tôi kiên trì theo đuổi quy trình sản xuất sạch. Thứ nhất, không dư lượng kháng sinh, tôm được chăm sóc bằng các chế phẩm sinh học, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm cao nhất khi đưa ra thị trường. Thứ hai, không chất tăng trưởng tốc độ lớn của tôm dựa hoàn toàn vào việc quản lý thức ăn khoa học và tối ưu hóa môi trường sống. Ngoài ra, chúng tôi còn hạn chế tác động môi trường với hệ thống ao nuôi công nghiệp, giúp chủ động xử lý nguồn nước thải, ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh ra vùng nuôi xung quanh. Với công thức 3-0, không dịch bệnh, không kháng sinh, không ô nhiễm, sản phẩm tôm thẻ của ông Hồng hiện là nguồn cung uy tín tại chợ đầu mối Bình Điền, một trong những trung tâm giao thương thủy hải sản lớn nhất khu vực phía Nam. Việc phụ sống tại các kênh phân phối lớn đã chứng minh cho chất lượng vượt trội của sản phẩm tôm Hiệp Phước. Không chỉ dừng lại ở việc làm giàu cho bản thân, ông Trần Trang Tấn Hồng còn là một tấm gương sáng về tinh thần tương thân tương ái. Với uy tín của một nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố nhiều năm liền, ông luôn sẵn sàng mở cửa trang trại để bà con nông dân trong và ngoài huyện đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm. Thấu hiểu những khó khăn của các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương, ông đã trực tiếp hỗ trợ con giống tặng hơn 200.000 con tôm giống cho các hộ khó khăn để tái sản xuất cũng như hỗ trợ vốn không lãi suất trị giá 20 triệu đồng một hộ, giúp bà con có điểm tựa để vươn lên thoát nghèo. Ông Hồng tâm niệm muốn nông nghiệp thành phố phát triển, chúng ta không thể đi một mình. Việc chia sẻ quy trình hỗ trợ con giống là cách để cùng nhau tạo ra một vùng nguyên liệu sạch và bền vững cho thành phố Hồ Chí Minh. Theo Hội Nông dân xã Hiệp Phước, mô hình của ông Trần Trang Tấn Hồng là điển hình cho việc ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp đô thị. Với các xã ven thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế về nguồn nước lợ như Hiệp Phước, Cần Giờ, việc nhân rộng quy trình nuôi tôm hai giai đoạn này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho người nuôi, đồng thời bảo vệ hệ sinh thái chung của khu vực. Ghi nhận những đóng góp đó, ông đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Ủy ban Nhân dân thành phố và Hội Nông dân thành phố. Câu chuyện của ông không chỉ là về những tấn tôm, những con số tỷ đồng, mà là câu chuyện về bản lĩnh của người nông dân trong thời đại mới. Dám thay đổi, dám đầu tư và sống có trách nhiệm với cộng đồng.
0: Bà con vừa nghe bài Một ông tỷ phú nuôi tôm thẻ ở xã Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh thu 5 tỷ mỗi năm.
1: Tiếp tục chương trình hôm nay, mời bà con cùng đến với hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện tăng cường quản lý sử dụng máy bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp.
0: Thưa bà con, tại nhà anh hai nông hội, mấy anh em trong nhóm đang thảo luận về chuyện sản xuất của bà con nông dân. Anh hai nông hội lên tiếng đầu tiên. Hiện nay, drone đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp, nhất là khâu phun thuốc bảo vệ thực vật. Theo các nghiên cứu thực tiễn, phun thuốc bằng drone giúp giảm tới 70% lượng nước, tiết kiệm 50% lượng thuốc bảo vệ thực vật, mà hiệu lực phòng trừ vẫn tương đương, thậm chí tốt hơn cách phun thủ công. Tốc độ phun nhanh gấp 30 lần, giảm bớt gánh nặng thiếu

nhân công, đồng thời hạn chế rủi ro nông dân phải tiếp xúc trực tiếp với hóa chất độc hại. Không chỉ dừng lại ở phun thuốc, drone còn được ứng dụng trong bón phân, gieo xạ, giám sát đồng ruộng, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất. Tại nhiều địa phương, các tổ đội dịch vụ drone đã hình thành, giúp xử lý đồng loạt dịch bệnh trên diện rộng trong thời gian ngắn, giảm đáng kể chi phí sản xuất cho nông dân. Anh Chính Búa cho biết thêm, tuy nhiên bên cạnh những lợi ích, việc sử dụng drone trong nông nghiệp cũng đặt ra nhiều thách thức về quản lý và kỹ thuật. Do đó, ngay từ giai đoạn đầu, ngành nông nghiệp đã xây dựng các tiêu chuẩn khảo nghiệm đăng ký thuốc bảo vệ thực vật sử dụng bằng drone nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn. Bà Bùi Thanh Hương, trưởng phòng quản lý thuốc bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, việc chính phủ ban hành Nghị định 288 về quản lý tàu bay không người lái đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động này. Theo đó, thiết bị bay phải được đăng ký hợp pháp, có mã định danh, người điều khiển phải có chứng chỉ, giấy phép và tuân thủ quy định về khu vực, thời gian bay. Các chuyên gia nhấn mạnh, việc tuân thủ quy định pháp luật là yếu tố tiên quyết để đảm bảo an toàn bay, tránh rủi ro cho cộng đồng và môi trường. Đồng thời cần tiếp tục hoàn thiện các quy chuẩn quốc gia, hướng dẫn kỹ thuật cụ thể, dễ áp dụng để hỗ trợ nông dân tiếp cận công nghệ một cách bài bản. Anh Hai Nông Hồi bổ sung, để sử dụng drone hiệu quả, bà Bùi Thanh Hương lưu ý, người vận hành cần nắm những các thông số kỹ thuật như là độ cao bay, tốc độ, lưu lượng phun và điều kiện thời tiết. Đối với cây lúa, độ cao bay phù hợp là 2 mét tính từ ngọn cây. Việc theo dõi tốc độ gió, nhiệt độ là yếu tố quan trọng để hạn chế thất thoát thuốc và đảm bảo độ phủ đều. Đặc biệt, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc 4 đúng, đúng thuốc, đúng điều lượng, đúng thời điểm và đúng cách. Dù áp dụng phương pháp phun truyền thống bay bằng drone, nguyên tắc này vẫn giữ vai trò then chốt nhằm đảm bảo hiệu quả, phòng trừ dịch hại và bảo vệ môi trường. Các chuyên gia cũng khuyến cáo nên ưu tiên sử dụng các loại thuốc đã được đăng ký phù hợp với drone, có khả năng hòa tan tốt, tránh tình trạng tắc nghẽn hoặc giảm hiệu quả phun. Anh Chính Vũ cho biết, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trên thị trường, hiện nay nhiều địa phương đã hình thành các tổ đội bay làm dịch vụ vận hành, sử dụng drone trong phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân gieo xạ. Mô hình này được đánh giá là giải pháp hiệu quả để tiết kiệm nhân công lao động, chi phí, phù hợp với những hộ chưa có thiết bị drone. Nếu như trước đây, việc phun thuốc trên lúa hay cây ăn trái cần nhiều lao động, thì nay chỉ với 5 thiết bị, người vận hành có thể chăm sóc hàng chục hecta diện tích cây trồng mỗi ngày. Drone giúp nông dân triển khai phun đồng loạt trên nhiều diện tích trong thời gian ngắn, từ đó nâng cao hiệu quả kiểm soát dịch bệnh. Theo anh Hai Nông Hội, việc phát triển các tổ đội dịch vụ drone không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, mà còn mở ra một ngành nghề mới tại nông thôn. Một tổ đội với vài thiết bị có thể tạo việc làm cho nhiều lao động, mang lại thu nhập ổn định. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, các tổ đội cần chú trọng đào tạo bài bản, tuân thủ quy trình kỹ thuật và pháp lý, đồng thời chủ động bảo trì, dự phòng linh kiện để tránh gián đoạn trong mùa vụ. Bên cạnh hiệu quả kinh tế, vấn đề an toàn môi trường và cộng đồng cũng được đặc biệt nhấn mạnh. Người vận hành tuyệt đối không

0: hiệu quả. Trong đó lồng ghép sâu các nội dung huấn luyện liên quan đến thiết bị bay. Trong thời gian tới sẽ tăng cường phối hợp với các công ty thiết bị bay và các tổ đội dịch vụ tại địa phương để phổ biến kiến thức chuyên môn cũng như các quy định pháp luật. Mục tiêu quan trọng nhất là giúp bà con nông dân và các tổ đội bay tuân thủ đúng quy định pháp lý, đồng thời nắm vững kỹ thuật để ứng dụng công nghệ này vào sản xuất một cách tốt nhất. Anh Hai Nông Hội nhấn mạnh, drone là công cụ quan trọng trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp. Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người nông dân trong việc hoàn thiện chính sách đào tạo kỹ thuật và nâng cao nhận thức. Do đó, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan, đẩy mạnh đào tạo, hoàn thiện quy định pháp lý và hướng dẫn kỹ thuật nhằm giúp nông dân sử dụng máy bay không người lái an toàn, hiệu quả, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững. Nghe mấy anh nông hội nói, anh em trong bàn trà đều cho rằng để nâng cao hiệu quả sử dụng máy bay không người lái trong sản xuất, cần ban hành quy chuẩn quốc gia về drone trong nông nghiệp, tăng cường công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ cũng như siết chặt công tác quản lý sử dụng drone, đảm bảo sử dụng an toàn, hiệu quả. Từ đó, góp phần giảm chi phí, tiết kiệm công sức lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất.
1: Bà con vừa nghe hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện tăng cường quản lý sử dụng máy bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp.
0: Thưa bà con, từ trái mảng cầu sim quen thuộc trong vườn, chị Nguyễn Kim Nhiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến nông sản Kim Nhiên, xã Tới Hưng, thành phố Cần Thơ, tạo nên sản phẩm trà mảng cầu Kim Nhiên được thị trường trong nước, thị trường Mỹ, Hàn Quốc đón nhận. Bài sau đây đề cập nội dung này, mời bà con cùng nghe.
1: Thưa bà con, không chỉ mang lại doanh thu gần 10 tỷ đồng một năm, mô hình trồng mãng cầu sim chế biến trà mãng cầu bán trong nước xuất khẩu ra nước ngoài ở xã Thới Hưng, Cần Thơ còn góp phần nâng giá trị nông sản địa phương và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nông thôn. Ý tưởng làm trà mãng cầu đến với chị Nhiên từ một cơ duyên đặc biệt. Sau cú sốc mất người thân năm 2016, chị rơi vào tình trạng căng thẳng, mất ngủ kéo dài. Trong lúc tìm cách cải thiện sức khỏe, chị biết đến cách dùng mãng cầu sim cắt lát phơi khô để nấu nước uống. Tận dụng vườn mãng cầu sim của gia đình, chị thử làm và sau một thời gian sức khỏe dần cải thiện. Nhận thấy trà có hương vị thanh dịu dễ uống, chị bắt đầu chế biến trà nhiều hơn. Từ những mẻ trà thủ công ban đầu, chị nảy ra ý tưởng phát triển thành sản phẩm hàng hóa. Năm 2017, chị mạnh dạn thành lập cơ sở sản xuất trà mãng cầu Kim Nhiên. Những ngày đầu khởi nghiệp, chị gặp không ít khó khăn do thiếu vốn, kinh nghiệm kinh doanh, nguồn nguyên liệu phụ thuộc mùa vụ. Với quyết tâm theo đuổi ý tưởng nâng giá trị nông sản quê nhà, được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ khởi nghiệp, chị tiếp tục học hỏi cải tiến quy trình và từng bước xây dựng thương hiệu. Năm 2019, khi sản phẩm dần được thị trường đón nhận, xuất khẩu sang các nước Mỹ, Lào, Hàn Quốc, chị đầu tư mở rộng quy mô và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến nông sản Kim Nhiên.
0: Từ một cơ sở nhỏ ban đầu, chị xây dựng nhà xưởng khang trang, đầu tư máy móc hiện đại, hoàn thiện quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chị liên kết với nông dân để xây dựng vùng nguyên liệu sạch, tạo chuỗi cung ứng ổn định cho sản phẩm trà mãng cầu. Theo chị, để tạo ra sản phẩm trà chất lượng, khâu nguyên liệu đóng vai trò quan trọng. Mãng cầu sim phải được tuyển chọn từ những trái đạt độ chín phù hợp, sau đó rửa sạch, cắt lát và sấy khô theo quy trình phù hợp để giữ màu sắc và hương thơm tự nhiên. Nhờ thực hiện chặt chẽ quy trình, trà có hương thơm đặc trưng, vị thanh dịu để được nhiều người tiêu dùng tin tưởng. Hiện nay trung bình mỗi năm cơ sở của chị Nhiên sản xuất và cung ứng ra thị trường khoảng 50 tấn trà mãng cầu, đạt doanh thu 10 tỷ đồng. Sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, mô hình của chị còn góp phần giải quyết đầu ra cho trái mãng cầu của nông dân địa phương, tạo việc làm cho hơn 50 lao động, chủ yếu là phụ nữ, với thu nhập bình quân 7 triệu đồng một người một tháng. Khởi nghiệp từ nông sản quê nhà không chỉ là câu chuyện làm kinh tế, mà còn là cách chị Nhiên góp phần nâng cao giá trị nông sản và tạo sinh kế cho người dân địa phương. Chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tặng bằng khen với ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tiêu biểu năm 2020. Hiện nay, chị đang tiếp tục nghiên cứu và sản xuất thêm các sản phẩm chế biến từ nông sản như xoài, mít, khóm sấy dẻo, mở rộng thị trường và đưa đặc sản địa phương vươn xa hơn.
1: Bà con vừa nghe bài ở xã mới của Cần Thơ, dân trồng mãng cầu trái to bự chế ra sản phẩm gì mà bán sang Mỹ, Hàn Quốc.
2: Thưa bà con, chương trình Nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt.
3: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác. bản tin phản ánh kịp thời

hiện các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 2026.
1: Tham gia đoàn có các đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

0: Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương, đồng chí Tô Ân Sô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ.
1: Trong bối cảnh kỷ niệm 10 năm hợp tác bền chặt, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ không chỉ củng cố tin cậy chính trị sâu sắc mà còn định hình tầm nhìn chiến lược, thúc đẩy hai quốc gia Việt Nam Ấn Độ cùng vươn mình trong kỷ nguyên phát triển mới.
0: Thưa quý vị, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao nhận lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumura Dissanayake, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Sri Lanka trên cương vị người đứng đầu đảng, nhà nước. Lần gần đây nhất, một nguyên thủ quốc gia Việt Nam thăm Sri Lanka là vào năm 2011.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình

0: bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết, triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô.
1: Chiều hôm qua 4 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban tuyên giáo, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, đại hội diễn ra

0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến giấy phép hành nghề khám chữa bệnh, bao gồm cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi giấy phép hành nghề, áp dụng cho cả các chứng chỉ hành nghề đã được cấp theo quy định trước đây. Như vậy, Bộ Y tế không còn cấp giấy phép hành nghề và chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho người hành nghề từ ngày 1 tháng 7.
1: Ngày hôm qua 4 tháng 5, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có buổi làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai tháng công nhân lần thứ 18 năm 2026. Buổi làm việc nhằm rà soát công tác chuẩn bị, thống nhất giải pháp triển khai hiệu quả tháng công nhân 2026, nâng cao đời sống và bảo vệ quyền lợi người lao động. Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng công nhân

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Xin chào buổi sáng quý vị thính giả thân yêu của Sáng mỹ miều chiều mỹ mãn. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với khung giờ âm nhạc đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay là một buổi sáng gần như là đầu tuần đó quý vị ơi. Không biết là lúc này 6 giờ thì mọi người đã dậy hết chưa ta? Còn với Kiều Ngân thì đã lóc cóc lên đường tới chỗ làm rồi đây. Và rất là vui khi mà trong một buổi sáng đầu tuần như thế này á thì cùng được gặp gỡ với quý vị thính giả trên kênh VOHFM 87.7 MHz. Và đương nhiên là Kiều Ngân sẽ không có ở đây một mình đâu, sẽ luôn luôn có người bạn đồng hành của mình. Và bạn đồng hành của Ngân ngày hôm nay xin được bật mí với mọi người là một người chị rất là ngọt ngào. Chị Ngọc Linh có nụ cười hi hi signature đó mọi người, nghe chưa nào?
2: Xin chào Kiều Ngân, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đã đến với một buổi sáng đầu tuần có một cái ngày rất là đẹp, ngày 5 tháng 5. Ngày hôm nay Linh xin phép là sẽ không có được vui nhộn hay là cười nhí nhố giống như những ngày làm việc người khác cùng với Kiều Ngân.
1: Bởi tại vì hôm sao nay vậy chị Linh?
2: Linh bị lâm trọng bệnh rồi.
1: Không có biết. Nha, không có trọng bệnh nha. Chỉ có là phụng thể hơi bất an.

0: gọi là những cái tâm tư của mọi lứa tuổi, chứ không chỉ riêng những người lớn hay là các bạn trẻ hay như thế nào. Nói chung rằng chúng ta có rất nhiều những nỗi sợ. Chúng ta có những cái nỗi sợ rất là vô hình mà đôi khi nó chưa xảy ra, chúng ta cũng hình dung ra để rồi tự sợ, tự lo lắng. Nhưng mà đi nhanh không quan trọng bằng đi đúng. Linh rất là thích câu này và Linh nhớ hình như hai chị em mình cũng đã từng chia sẻ ở những cái số của tháng 4 rằng là đôi khi có những cái quyết định nó không cần vội vã, chỉ cần là mình cảm thấy thanh thản và nó mang lại cho mình những cái điều tích cực là được, đúng không Ngân?
1: Dạ đúng.
0: Và cái thông điệp của ngày hôm nay thì Ngân nghĩ như thế nào?
1: Em cảm thấy chính mình trong đó ở những cái ngày mà mình chọn trường á, quý vị thính giả có nhớ không? Những cái ngày mình bắt đầu chọn vào trường cấp 3 nè, mình sẽ đăng ký trường nào đây, rồi sau đó là mình chọn trường đại học. Ngân hiểu là cái thời điểm này nè, cái độ khoảng đầu tháng 5 cho tới cuối tháng 6, đầu tháng 7 á, là cái thời điểm mà các sĩ tử trên khắp cả nước đang bước vào một trong những cái kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời mình luôn.
0: Đúng rồi.
1: Đó là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi đại học. Nếu như mà ngày xưa thì hai chị em Ngân với Linh là mình phải thi hai lần thi hoàn toàn khác nhau á. Còn bây giờ thì các
0: gom
1: bạn
0: lại
1: tùy ngành. Tùy ngành có những cái ngành thiên về năng khiếu thì sẽ thi thêm những cái môn năng khiếu.
0: Vậy đó.
1: Rồi sau đó mình cộng điểm với một cái kỳ thi chung luôn, đó là một cái kỳ thi duy nhất mang tính quyết định. Ngân hiểu là ở cái thời điểm này thì các bạn sẽ rất là khao khát muốn được chọn đúng, muốn được tham vấn cho mình sẽ đi đúng ngành nghề của mình, và mình tin tưởng rằng đó sẽ là những cái nấc thang đầu tiên dẫn mình đến đỉnh cao trong sự nghiệp sau này. Hoặc là ở cái ngưỡng cửa mà sau khi chúng ta đã ổn định xong cái việc học hành rồi, mình cũng muốn kết hôn á mọi người. Đó thì mình lại đứng trước một cái ngưỡng cửa thứ hai nữa.

tựu nào đó thì cái việc chúng ta trả giá là cái việc hẳn nhiên rồi đó. Chúng ta phải trả giá bằng thời gian, bằng tiền bạc, bằng sự nỗ lực, bằng những cái năm tháng tuổi trẻ dày công dùi mài kinh sử rèn luyện. Đó cũng là một cái sự trả giá mà Ngân gọi là nó đúng đắn. Còn nếu mà các bạn trả giá bằng những cái hành động bộc phát, bởi vì các bạn muốn đi nhanh, các bạn muốn rút ngắn lại khoảng cách, mà các bạn rơi vào những cái lối tắt nó đem lại cho mình những cái hậu quả nặng nề, đặc biệt là nó còn ảnh hưởng đến mình sau này khi đúng mà rồi. Mình ở trên đỉnh cao danh vọng rồi, mình sẽ mãi mãi không bao giờ có thể cứu chuộc lại được cái lỗi lầm của mình ngày xưa. Nên cái câu nói ngày hôm nay á, đặc biệt muốn gửi một cái liên hệ mật thiết với những người trẻ khi

0: và chúng ta không có cơ hội để nắm bắt lại nếu như chúng ta cứ quá cân nhắc, đôi khi sẽ bị bỏ lỡ. Vì vậy, vấn đề ở đây không phải là nhanh hay chậm, mà là cái mức độ rõ ràng của bản thân tại cái thời điểm mà mình đưa ra những quyết định cho cuộc đời mình. Và khi bản thân chúng ta hiểu được bản thân mình muốn gì, quyết định nhanh vẫn có thể là một quyết định đúng. Là đứng yên, mà là hành động trong một trạng thái hiểu rõ mình đang muốn gì và làm gì. Và khi mỗi quyết định được đặt ở trong nhận thức đó, dù nhanh hay chậm, nó vẫn có khả năng trở thành một mảnh ghép đúng vị trí.
1: Quá tuyệt vời cho thông điệp sáng ngày hôm nay. Không biết quý vị thính giả nghĩ gì ha. Còn với Ngân thì ở cái độ tuổi mà mỗi quyết định đều là mảnh ghép trong tương lai, thì Ngân cho rằng cái câu này nó đúng ở mọi độ tuổi luôn á mọi người. Giống như hôm qua em vừa nghe một cái câu như thế này nè. Giáo dục cho người mẹ chính là thay đổi vận mệnh tương lai của đất nước, của thế giới luôn á. Và em nghĩ là nó đúng nha.
0: Đúng á chứ.
1: Nào giờ mình cứ nghĩ là người mẹ là một người sẽ dành hơn phân nửa thời gian trong cuộc đời mình để chăm sóc cho những đứa con, nhưng họ quên mất rằng vai trò của người chăm sóc nó cũng chính là vai trò của người định hướng và
0: định
1: giáo dục.
0: Định hướng quan trọng lắm chứ.
1: Nếu mà người mẹ có cái đầu, người mẹ có sự hiểu biết, có sự tiến bộ á, thì chắc chắn là cái sự gần gũi và uống nắng và định hướng tương lai cho con cái của mình cũng là một cái điều mà khiến cho bạn nhỏ ấy có được rất là nhiều những cái lợi thế đầu đời của mình luôn á. Nên em nghĩ là đúng là cái câu nói đó nó quá chạm đến trái tim của chúng ta những người làm mẹ đi. Nhưng mà nó không phủ nhận hoàn toàn vai trò của người bố nha.
0: Đúng.
1: Nên em mới hiểu được rằng thì ra

0: là bạn biên tập đổi nhạc liền. Đinh đinh đinh đinh.
1: Không, Ngân nói là Linh có thể hình dung ra được cái khoảnh khắc của lúc đó đó. Ai chứ Huy nhanh lắm quý vị.
0: Huy nó bén lắm mọi người ơi. Kiểu như đúng kiểu ngựa chiến của Én Vàng luôn á.
1: Chứ chị em chúng tôi là những người phụ nữ đã có gia đình,

0: Linh ha,
1: tên nghe cũ đó là những cái sự kiện, những vụ bê bối, những vụ tranh cãi gay gắt hoặc là mâu thuẫn éo le, kịch tính trong showbiz hay là đời sống thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Mà cái chữ này bây giờ là mình nghe ra rã mỗi ngày luôn á. Thậm chí chúng ta lên mạng xã hội mỗi ngày, không có cái này cũng có cái khác. Cái người ta hay nói là hơn ngày nào cũng có drama hết vậy trời. Cái chữ tiếng Anh này nó rất là phổ biến với người Việt luôn á.
0: Mà sao Kiều Ngân nhớ ngày xưa drama nó sẽ đi kèm với lại ôi những drama, bộ phim drama Hàn Quốc này kia nọ, là nó chỉ đang mặc định trong cái giới phim series truyền hình thôi, nơi mà chúng ta sẽ được tận hưởng rất là nhiều những cái món ăn giải trí làm cho cảm xúc của chúng ta đi từ phẫn nộ sang cảm thông rồi sang hỉ nộ ái ố. Nói chung là cái cảm xúc nào nó cũng được đẩy lên đỉnh điểm hết trơn á. Nhưng mà dần dần thì chính những cái tính chất mà nó gắn liền với drama như vậy thì chúng ta có thêm những cái định nghĩa mới của một cái từ đã len lỏi vào đời sống của chúng ta mọi người ha. Hãy cùng đến với một khái niệm đầu tiên đi nào. Drama là nghệ thuật biến hiểu lầm thành cao trào, biến cao trào thành mâu thuẫn và biến mâu thuẫn thành nội dung để bàn tán. Đó, ngộ quá ha. Ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng drama là một cái chuỗi phản ứng dây chuyền rất là mượt mà. Ban đầu nó chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ thôi, nhưng thay vì được hai người trong cuộc giải thích sớm thì nó lại được giữ lại, suy diễn, phát tán và lan truyền rộng rãi. Và khi cảm xúc bắt đầu xen vào, hiểu lầm nó nhanh chóng được đẩy lên thành cao trào, nơi mà mọi thứ căng thẳng hơn mức cần thiết. Và theo cái sự xuất hiện và phát triển của cao trào thì mâu thuẫn từ đó hình thành, kéo theo hàng loạt phản ứng từ các bên liên quan. Và cái điều thú vị là sau tất cả, câu chuyện này nó không dừng ở việc giải quyết mâu thuẫn mà tiếp tục âm ỉ sống dưới dạng những chủ đề để bàn tán, nơi mà ai cũng có thể tham gia dù không có trực tiếp liên quan đến bản thân mình. Hay.
1: Thứ hai, drama là gì? Khi bạn không có liên quan gì hết, không được mời mọc gì hết, nhưng bạn chính là cái người mà theo dõi sát sao, như thể mình là một nhân vật chính.
0: Đúng nha.
1: Linh có tìm thấy mình ở đâu đó trong cái mục số 2 này, khi mà Linh coi cái phần này phần kia xong Linh sẽ đợi để Linh đi lục lại coi có
0: chị
1: tiếp
0: không, đúng không?
1: Kiểu như vậy đó, giống như mình là đang ở trong nhân vật chính mà đang bị người ta nói xấu, cho nên cần phải coi tiếp coi người ta nói xấu cái gì vậy đó. Đó chính là cái điều đặc biệt của drama đó quý vị, một cái sức hút rất là lạ, khiến những người hoàn toàn không có liên quan gì hết vẫn bị cuốn vào một cách rất là tự nhiên. Bạn không ở trong câu chuyện, không quen biết nhân vật, thậm chí mình chẳng có cái lý do gì để mà quan tâm, bởi vì nó là những cái chuyện đôi khi rất là xàm xí luôn, nhưng mà mình vẫn theo dõi từng diễn biến rất là chăm chú. Mỗi một tình tiết mới xuất hiện đều khiến bạn tò mò, mỗi bình luận lại mở ra một góc nhìn khác, và dần dần bạn bắt đầu có cảm xúc, có quan điểm, thậm chí còn chờ đợi những cái diễn biến tiếp theo, như thể mình đang dõi theo một cái câu chuyện có liên quan trực tiếp đến mình vậy đó.
0: Một khái niệm nữa nè mọi người ơi, drama là nơi mỗi người kể một phiên bản. Và cái điều quan trọng là càng nghe nhiều phiên bản thì bạn càng cảm thấy khó hiểu hơn. Drama là nơi mà sự thật hiếm khi tồn tại dưới một hình dạng duy nhất, đúng không nào? Mỗi người tham gia đều có cách kể chuyện riêng, góc nhìn riêng, và thường á vô thức điều chỉnh câu chuyện theo cảm nhận của mình. Mà trong câu chuyện của mình thì mình là nạn nhân đó mọi người. Người này nhấn mạnh cái chi tiết này, người kia thì bỏ qua cái chi tiết kia, tạo thành những cái phiên bản khác nhau của cùng một sự việc. Nghe nó như một cái bộ phim điện ảnh nhiều góc nhìn luôn á.
1: Đúng rồi.
0: Và khi mà nghe từng câu chuyện riêng lẻ thì có vẻ hợp lý. Quan trọng là khi ghép nó lại với nhau bạn mới thấy nó mâu thuẫn nha. Và càng cố sâu chuỗi bạn càng nhận ra mình đang đứng giữa một mê cung thông tin, nơi mọi thứ đều có lý theo cách của riêng nó nhưng không có gì thực sự rõ ràng cả. Chúng ta sẽ viện chứng lại cho cái câu là một nửa sự thật thì không phải là sự thật hen.
1: Đúng rồi.
0: Một nửa cái bánh thì vẫn là cái bánh đó. Lạ lùng ghê.
1: Đôi khi sự thật mình nghe thấy, nhìn thấy đó nó còn chưa đúng là sự thật.
0: Đúng.
1: Chính là cuộc đời càng lớn càng nhìn thấy cái câu đó nó đúng nói ghê vậy đó. Rồi thứ tư, drama sẽ là một cái sự kiện có năng lực khiến bạn mở điện thoại định làm việc nhưng 30 phút sau vẫn đang đọc comment và tự hỏi chuyện này sẽ đi về đâu. Ngân cười rồi đó, là Ngân với Linh có ở trọng đó mọi người. Có nghĩa là mình cũng đang nghĩ là mình sẽ cho qua, mình cũng không quan tâm đến mấy cái scandal hay cái gì của người ta. Nhưng mà sau đó mà Linh thích đọc nhất là đọc comment á. Đôi khi có cái kịch bản nó dài của Linh cũng coi, nhưng mà Linh đọc comment, nhiều cái comment đọc cười mà tự nhiên nó giống như là mình đang xem một cái vở kịch hài gì đó, nó làm cho mình thoải mái cái tinh thần lắm. Nhưng mà là những cái comment có văn hóa nha quý vị.
0: Đúng.
1: Chứ không phải là những cái comment đi nhục mạ người khác mà mình cảm thấy hả hê nha. Linh chưa bao giờ hả hê trong một cái bất cứ một cái scandal hay một cái drama của ai. sai, bởi vì Linh luôn luôn tâm niệm trong cuộc đời mình là rồi sẽ đến một ngày nào đó mình cũng sẽ là một cái người giống như vậy.
0: Đúng.

0: Mình rất là mong muốn một ai đó nói được một cái lời tốt đẹp với mình, hay là giang tay ra nhắn cho mình một cái tin là cố lên nhé. Dù người ta có thể biết mình sai, nhưng người ta vẫn dành cho mình những cái động viên. Tại vì người ta có sai hay đúng là sai hay đúng với cái chủ thể, với pháp luật, chứ không có sai với mình. Cho nên để đọc, để thấy vui với những cái comment mang tính tích cực. Ở đây là Linh nói là Linh thích đọc comment vậy, chứ không phải là những cái comment để đi nhục mạ hay là để lên án ai, trong khi mình chưa biết. Công kích cá nhân, đúng rồi đó, cái từ đó là đúng nhất đó.
1: Rồi, một cái khái niệm nó đi rồi mình chuyển qua một cái bài hát hay chị ha.
0: Ok.
1: Khái niệm này Ngân thấy hay nè. Drama là nơi mà người trong cuộc muốn yên, còn người ngoài cuộc thì muốn cập nhật tiếp. Đó, chúng ta đã từng nhớ đến những cái drama kéo dài đến suốt đêm luôn á.
0: Đúng rồi.
1: Bởi vì một cái bài hát được tung lên tố cáo người yêu cũ của mình đào hoa, lăng nhăng, rồi bắt cá nhiều tay chẳng hạn, của một cô rapper rất là nổi tiếng thời điểm đó. Nhưng mà cái điều mà Ngân quan tâm là gì? Nhạc cuốn quá đê, nghe hay quá à. Chứ mà còn câu chuyện ở phía sau thì Ngân đi ngủ sớm nha. Còn sáng hôm sau thì mình không cần cập nhật đâu mấy bạn, trên các cái nền tảng mạng xã hội.
0: Chỉ
1: sẽ là
0: lướt,
1: những cái người
0: lướt là chúng ta hiểu tiếp cái phần tiếp theo rồi.
1: Cập nhật liên tục cho chúng ta luôn. Nói chung là những cái người phụ nữ mà không có quá nhiều thời gian để hóng drama như chúng tôi thì vẫn chọn là đi ngủ nha. Còn ai hóng thì hóng đi, hôm sau tụi tôi nghe kể lại.
0: Đúng rồi.
1: Đó nói chung là... thì hít drama cho bổ phổi cũng không sao chị Linh ha.
0: Một vài những cái drama mình đọc để mình biết xã hội ngoài kia đang có những cái gì, và giúp chúng ta có thêm những cái sự hiểu biết, những cái góc nhìn thôi, chứ còn cũng không phải là một cái cách chọn để mà chúng ta lên án hay là phán xét ai. Và Linh tin rằng những quý vị chúng ta cũng sẽ nên như vậy. Hãy xem những cái điều tiêu cực hay những cái câu chuyện sai lầm của người khác là một bài học cho chính bản thân mình, hơn là cái việc mình lên án hay là đem ra bàn tán mổ xẻ. Tại vì Linh biết rằng sẽ có rất nhiều những cái người nổi tiếng vi phạm sai lầm mà khi có cái chuyện gì đó xong sẵn tiện trong cái việc sai của người ta, mình đang rất là đúng luôn, tự nhiên cái mình quay lại mình chạy sit in những cái comment hay là những cái status để PR cho bản thân, xong rồi quảng cáo cho những cái thương hiệu mà mình đang làm, cái tự nhiên từ đúng cái Linh đọc đến nỗi sao ngộ vậy, cái xong Linh thấy họ sai cũng y chang như cái người mà sai đã làm với họ vậy đó.
1: Cho nên nó bị ngại á,
0: cho nên Linh chê nha. Hãy là những cái người tử tế trong cuộc đời này quý vị.
1: Rồi, thêm một cái kết nhỏ nhỏ bé xíu nữa gửi tới cho quý vị đây. Drama là một bài test nhân cách thứ hai của mỗi người chúng ta.
0: Đúng, hay, đúng. Là những người đối diện, lắng nghe, phán xét, đó là một cái nhân cách thứ hai, đúng rồi đó.
1: Đúng, và chúng ta vẫn hay nói với nhau rằng đừng có để cho cái việc hít drama nó trở thành một cái lý do để cho bạn thể hiện những cái tính xấu của bản thân mình nha. Ví dụ như là công kích cá nhân nè, rồi kỳ thị người khác nè, xong rồi vơ đũa cả nắm, ví dụ như vậy, thì đó là những cái điều mà Ngân không muốn thấy ở các bạn trẻ đâu. Nên là mình hóng drama một cái cách thật là văn minh các bạn hen. Còn bây giờ thì sẽ là một bài hát dành cho các bạn đây. Drama Queen của Ngọt, mời mọi người cùng lắng nghe nha.

0: Chiên lan chiên chả, thượng hạ tay đông, đờ ra ma nóng, mau ra mà hóng.
1: Mọi người chú ý, chiếm trệ trên tần số FM 87.7 MHz chính là tôi, Nguyên Lập.
0: Đã sẵn sàng chặt chém cực xung với chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn. Ngay sau đây xin kính mời quý bà con cô bác đến với chuyên mục Rama Làng Ta, nơi hội tụ những câu chuyện mặn mà với ti tỉ những pha quay xe khiến nhà nhà ngã ngửa.
2: Đã làm gì đâu?
3: Drama làng ta lại tiếp tục drama đây. Chủ đề hôm nay là quán ăn. Chủ đề quán ăn không nên chiếm bàn lớn nếu đi ít người, nhất là khi quán đông khách. Yeah, Linh rất là thích cái chủ đề này. Linh ghét quá Ngân ơi, có những người á, người ta vô người ta không có nói với người phục vụ là chỉ đi mấy người, người ta không đứng ta đợi. Ta đi te vô cái bàn. Cái bàn 6-7 người, có 2 người ngồi, xong một lát nữa đồ ăn ra ê hề, xong 6-7 người khách khác vô, cái không có chỗ ngồi. Cái nhân viên lại phải nói em xin lỗi anh chị có thể qua bàn 2 người ngồi được không? Để em lấy cái bàn này được không? Nó phiền muộn vô cùng. Mình đi bao nhiêu người thì mình chọn cái bàn đúng như vậy đi mọi người. Đó là một văn hóa đó. Và Linh rất là thích cái chủ đề này luôn á nha.
4: Rồi hôm nay mình hãy cùng đến với lại bài bóc phốt của quán ăn đi chị Linh ha. Kính gửi chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, tôi là quán ăn, một địa điểm rất đời thường, có mùi đồ ăn nóng hổi, có tiếng gọi món ý ới, có những chiếc bàn lớn nhỏ xếp ngay ngắn để đón đủ mọi nhóm khách, từ một người ăn vội vã đến cả hội tụ họp rôm rã.
3: Tôi sống bằng nhịp điệu rất là rõ ràng, không phải nhịp điệu cha cha cha đâu nha. Giờ trưa là cao điểm, giờ tối là đông vui, mỗi chiếc bàn trong tôi đều có một nhiệm vụ của riêng mình. Bàn nhỏ dành cho 2-3 người, bàn lớn dành cho nhóm đông, để ai đến cũng có chỗ ngồi vừa vặn và thoải mái. Nghe thì hợp lý đó, nhưng thực tế lại có vài câu chuyện khiến tôi hơi nghẹn ngào khó kể.
4: Có những hôm đông khách phía ngoài người đứng chờ, mắt nhìn vào với hy vọng sắp có chỗ. Trong khi đó, bên trong một chiếc bàn 6 ghế dành cho 6 khách lại đang được quản lý bởi hai bạn trẻ rất dễ thương. Hai bạn gọi hai món, đặt điện thoại, túi xách, áo khoác trải đều như đang giữ chỗ cho tương lai vậy đó. Tôi nhìn mà không biết nên khen hai bạn có tầm nhìn xa hay là nên lại nhắc nhở nhẹ rằng bạn ơi, hiện tại đang bị thiếu bàn á.
3: Có cái nhóm đi 3 người, nhưng nhất quyết xin bàn 8 người. Lý do hợp lý đó là ngồi cho thoải mái em ơi. Tôi đồng ý thôi, ai mà chẳng thích được thoải mái. Nhưng cái thoải mái đó đôi khi lại khiến 4 người khác phải đứng chờ dài cổ, hoặc là quay đi trong tiếc nuối, bởi vì nhân viên trả lời là hết bàn rồi anh chị ơi. Còn có những tình huống thú vị hơn nữa, đó là một bạn đến sớm lắm, chiếm cái bàn lớn, gọi một ly nước, cái nhắn bạn là tôi giữ chỗ rồi, mấy ông bà cứ từ từ đi qua đi nha. Và từ từ ở đây có thể kéo dài bằng 2-3 đợt khách khác.
4: Trong lúc đó nhân viên của tôi đi qua đi lại nhìn cái bàn lớn mà lòng đầy suy tư. Không phải vì thiếu ghế mà vì ghế đang được dùng theo cái kiểu không đúng công năng á. Tôi không phải là người khó tính đâu. Tôi hiểu ai cũng muốn ngồi rộng rãi thoải mái. Nhưng tôi cũng là một không gian chung mà, nơi mỗi chiếc bàn đều cần được sử dụng hợp lý để phục vụ cho nhiều người nhất có thể. Khi mà quán vắng thì bạn muốn ngồi đâu chả được, tôi sẵn lòng chiều tất. Nhưng khi quán đông thì mỗi lựa chọn nhỏ của bạn lại ảnh hưởng đến trải nghiệm của người khác đó nha.
3: Một chiếc bàn lớn dành cho 2 người không chỉ là chuyện ngồi rộng một chút nữa, mà là một nhóm khác mất đi cơ hội được cùng nhau. Và tôi không muốn phải nhắc nhở bằng những tấm bảng cứng nhắc. Tôi chỉ mong mọi người có thể tinh tế một chút, đi ít ít thì chọn bàn vừa phải thôi. Thấy quán đông thì nhường không gian riêng cho những nhóm đông hơn. Những điều nhỏ như vậy nhưng khiến không khí chung dễ chịu hơn rất nhiều. Ăn ngon á, nó không chỉ nằm ở món ăn đâu quý vị, mà nó nằm ở cái cảm giác thoải mái khi ngồi xuống nữa. Cảm giác đó đến từ sự tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải từ cái việc chiếm được một chiếc bàn rộng nhất. Thân ái. Hài lòng hả? Dạ ghê. Không, cái này Linh nói thiệt là Linh cảm thấy có những cái người, Linh là một người rất là tự trọng quý vị. Khi mà Linh đi ít người mà ngồi trong một cái bàn rộng, hay đến một cái quán cà phê mà Linh thấy cái bàn của mình nó thênh thang, tự nhiên Linh cũng cảm thấy rất là kỳ. Và Linh có thể đi kiếm một cái chiếc bàn khác nhỏ để mà ngồi. Tại vì Linh luôn luôn nghĩ là mình ngồi đúng cái số bàn, cái số người của mình, để những người khác người ta vô, người ta còn có chỗ ngồi ăn. Linh á, đôi khi không phải gì chứ mà Linh còn tử tế đến nỗi mà Linh thấy mình ăn xong rồi muốn ngồi nói chuyện với bạn một chút, nhưng mà thấy ở ngoài quán người ta xếp hàng đông á, là Linh sẽ gọi tính tiền rồi Linh đi kiếm quán khác Linh ngồi để trả lại cái chỗ đó cho người khác, người ta vô người ta ăn trong khi mình đã ăn rồi. Tại vì với một cái tâm lý rất là bình thường, khi Linh đến một cái quán nào đó, Linh nhìn thấy cái quán quá đông và Linh cũng phải chờ, Linh cũng mong người ta ăn nhanh, người ta tính tiền người ta đi để mình có chỗ mình vô mình ngồi ăn. Cho nên mình hiểu cái cảm giác đó thì mình cũng sẽ dành những điều tử tế như vậy cho những người khác. Rồi Linh rất là hài lòng với cái thông điệp, cái nỗi niềm của chiếc bàn ăn. Nó không phải bàn ăn không, bàn cà phê, bàn diễn được ở những cái nơi ở quán ăn, cà phê, những cái nơi công cộng mà mình đến, hay thậm chí chúng ta đến công viên cũng vậy. Chúng ta ngồi công viên xong chúng ta có hai người lấy cái ghế đá dài ơi là dài, xong giục ba lô, giục đồ áo gió của mình lên, xong rồi người khác người ta đi qua đi lại không có chỗ ngồi. À, và Linh nhớ ra một cái chỗ ngồi mà Linh nghĩ rằng nó rất luôn luôn thiếu thốn và nó luôn luôn có những cái trận cãi vã, đó chính là ghế ngồi ở phòng chờ sân bay. Một hành lý xách tay xong một túi xách, cái để vậy. Thì lần trước có một cái chị đó, chị đến chị nói với cái chị kia là Linh ngồi đối diện luôn là em ơi, lấy cái ba lô ra cho chị ngồi. Cái bản ngước lên bản nói em để đây nãy giờ rồi mà. Xong cái chị đó nói em để đâu chị không cần biết, nhưng đây là ghế ngồi không phải ghế để ba lô. Em lấy ba lô ra em ngồi như vậy, em để cái ba lô dưới chân đi. Xong cái người bạn trai kế bên xong như thế nào đó cũng chỏ đầu qua nói là ơ chị thì buồn cười nhờ, người ta ngồi cho nãy giờ. Xong mọi người xung quanh mới nói là chị nói đúng rồi em ơi, ghế ngồi chứ mà sao em, khách hàng người ta không có ngồi mà đi hai người để hai cái ba lô như vậy. Nghĩa là hai người mới miễn cưỡng bỏ cái ba lô xuống chân để cái chị đó ngồi. Thì để thấy rằng là đó là văn hóa, đó là cách ứng xử văn hóa đó mọi người. Cho nên là Linh chợt nhớ ra là cái ghế ngồi sân bay luôn luôn là một cái đôi khi bị delay á, là nó full hết.
4: Đồng
3: thì
4: ý.
3: Mình phải ngồi cũng được, hoặc thậm chí mình ngồi trước cũng được. Nhưng mà đôi khi mình ngước lên mình coi có một cô bé cậu bé hay một cô chú ông già bà lão nào đó, người ta không có chỗ ngồi, mình đứng lên mình nhường cho người ta.
4: Đồng ý.
3: Đó là văn hóa.
4: Có nhiều người còn ngủ trên mấy cái ghế luôn.
3: Đúng
4: á.
3: Rồi, một người ngồi ngủ bốn ghế luôn.
4: Xong rồi để ngủ quá chừng đồ luôn, mình lại mình hỏi là em ngồi ở đây được không? Không được. Có giữ chỗ cho người nhà rồi mà mình biết là có người nhà nào đâu cơ chứ. Nói chung là đây chỉ là một cái ứng xử ở nơi công cộng thôi.
3: Đúng
4: đó
3: rồi.
4: Mọi người. Nhưng mà nếu như mà chúng ta làm không có tốt á, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái bộ mặt của mình luôn trong cái ngành du lịch trên bản đồ thế giới á.
3: Người ta đánh giá bản thân, văn hóa của bản thân và cách hành xử của bản thân mình.
4: Đúng rồi. Và khi chúng ta đi du lịch qua nước ngoài á, những cái sân bay, những cái ghế luôn luôn được sử dụng đúng mục đích của nó nha. Hầu như cái việc mà sử dụng sai mục đích rất là ít. Nếu như nó không ở trong những cái giờ thấp điểm thì nó cũng rất là hạn chế trong cái việc đó. Và nếu như các bạn đi giờ cao điểm, các bạn sẽ thấy mọi người để ý nhau rất là nhiều, đặc biệt ở những cái sân bay lớn trên thế giới đó. Rồi hôm nay chúng ta sẽ quay lại chủ đề tại sao có nhiều nhà hàng trống bàn mà vẫn từ chối khách. Có bao giờ các bạn rơi vào trường hợp này chưa?
3: Có đó.
4: Đó là khi chị Linh đã xác nhận rồi. Đó là khi mà bạn đến, bạn thấy trong nhà hàng có rất nhiều bàn trống nhưng mà họ vẫn nói là bạn đặt bàn chưa ạ, xin lỗi mình quán mình đã ngừng nhận khách rồi. Cái điều này nó không hiếm gặp trong ngành dịch vụ ăn uống đâu, và nó phản ánh những thay đổi căn bản trong cách vận hành của các nhà hàng hiện nay nha.
3: Lý do phổ biến nhất đó chính là giới hạn về nhân sự và năng lực phục vụ thực tế. Theo Business Insider, nhiều nhà hàng, đặc biệt tại Mỹ và châu Âu, đối mặt với tình trạng thiếu đầu bếp, nhân viên phục vụ và quản lý ca. Dù không gian còn chỗ, số nhân viên hiện không có đủ để đảm bảo tốc độ phục vụ và nhất là chất lượng món ăn và trải nghiệm khách hàng nếu nhận thêm bàn mới. Và trong bối cảnh đó, bàn trống không đồng nghĩa với khả năng phải tiếp nhận khách. Một nhà hàng có thể còn chỗ ngồi, nhưng bếp khi đã vận hành hết công suất hoặc là nhân sự không đủ để mở thêm ca phục vụ thì cái việc từ chối khách được xem là tránh quá tải, hạn chế sai sót và khiếu nại. Và Linh rất là đồng tình cái việc này. Tại vì khi có một cái quán matcha bán rất là nổi tiếng mới khai trương, Linh đã đến với cùng với chị, thì trước cái người order trước Linh đó, họ nói là họ muốn lên lầu ngồi, thì cái bạn nhân viên order đó nói là dạ xin lỗi hai chị, ở trên lầu em chưa phục vụ. Thì cái bạn kia bạn không nói gì, những cái người còn lại nói ủa ngộ vậy, mở quán như có quảng cáo trên lầu mà giờ muốn lên lầu nói không phục vụ là sao. Thì tự nhiên hôm nay vũ trụ gửi tới một cái những cái cảm nhận giống như vậy. Thì các bạn phải hiểu rằng là đôi khi người ta bị quá tải, người ta không đủ nhân sự để vừa phục vụ tầng trệt vừa phục vụ tầng trên, cho nên ở dưới còn chỗ thì chúng ta sẽ ngồi tầng dưới, mà đôi khi rằng là chúng ta cần cái sự riêng tư đó, nhưng mà họ có những cái lý do chúng ta cần tôn trọng và tuân thủ theo, chứ không phải là họ không phục vụ đúng cái ý đồ của mình thì mình bắt đầu mình quay ra hoạch hoẹ hay là cái gì. Và cái này thì ở Việt Nam mình đôi khi ít đó, có nghĩa là vẫn cố gắng nhận khách đó, chứ ở Linh đi Mỹ Linh thấy đôi khi bước vô nhà hàng không có ai hết trơn, nhưng mà mình nói cái họ nói là xin đợi nửa tiếng nữa quay lại. lại bởi vì họ chưa chuẩn bị xong đó quý vị. Cho nên chúng ta đi đâu ăn uống hay là cà phê hay bất cứ cái gì về dịch vụ á, thì chúng ta cũng nên tham khảo, hiểu rõ để có thể thông cảm với những cái người đang làm những cái dịch vụ đó.
4: Và quan trọng là giờ ngừng nhận khách nó cũng khác với giờ đóng cửa nha mọi người. Nhiều nhà hàng áp dụng khái niệm last seating hoặc là kitchen close, thời điểm bếp ngừng nhận món mới dù khách cũ vẫn tiếp tục dùng bữa. Theo Food and Wine, điều này giúp cho bếp có đủ thời gian hoàn tất món, vệ sinh và kết thúc ca làm việc đúng quy trình, thay vì kéo dài vô thời hạn chỉ vì có thêm vài bàn khách.
3: Và chi phí vận hành chính là yếu tố không kém phần quan trọng. Theo Nation's Restaurant News, dẫn dữ liệu từ Data Central cho biết rằng là nhiều nhà hàng chủ động giới hạn số bàn phục vụ trong khung giờ nhất định để kiểm soát được chi phí lao động, nguyên liệu và năng lượng, nhận thêm khách vào cuối ca, trong khi doanh thu không đủ bù chi phí phát sinh, có thể sẽ khiến cả ca phục vụ trở nên kém hiệu quả về tài chính.
4: Bên cạnh đó, việc từ chối khách đôi khi là lựa chọn nhằm bảo vệ chất lượng dịch vụ. Một số chủ nhà hàng chia sẻ rằng họ chấp nhận mất thêm doanh thu ngắn hạn để tránh tình trạng phục vụ vội vàng, món ra chậm hoặc trải nghiệm kém. Những yếu tố có thể làm ảnh hưởng lâu dài đến đánh giá và uy tín của quán. Ở góc độ rộng hơn, việc còn bàn trống nhưng không nhận thêm khách cũng phản ánh sự thay đổi trong tư duy kinh doanh của ngành F&B. Thay vì tối đa hóa số lượng khách bằng mọi giá thì nhiều nhà hàng hiện nay đang ưu tiên giới hạn công suất theo năng lực thực tế, đảm bảo vận hành ổn định và bền vững trong bối cảnh chi phí và nhân sự đều chịu áp lực. Rồi, chủ đề ngày hôm nay quá là hay luôn á mọi người. Chúng ta cũng có thể phần nào hiểu được cái sự lựa chọn và cách vận hành của các nhà hàng hiện nay, để đôi khi mà mình bị từ chối mình cũng không có cảm thấy quá là buồn vì điều đó, đúng không chị Linh? Để tránh cái tình trạng là khách hàng không hiểu nè, xong rồi bị từ chối rồi cái về hả, đánh giá một sao nhà hàng
3: đúng
4: thì
3: rồi,
4: cũng tội cho người ta lắm.
3: Đó là những cái chia sẻ của chúng tôi về những cái nói chung rằng là từ đầu giờ đến giờ đó, khung giờ này á, đều có những chủ đề rất là hay, những cái chuyên mục để chúng ta chia sẻ rất là nhẹ nhàng thôi nhưng mà đáng để chúng ta cảm nhận và có nhiều những suy nghĩ, đúng không quý vị? Và có lá thư thính giả rồi, nhưng mà Linh sẽ cười hi hi vào đầu khung giờ âm nhạc thứ hai nha, bởi vì bây giờ chúng ta cũng hết giờ rồi. Hãy cùng lắng nghe bài hát này, Về Ăn Cơm của Thảo Trang, và giữ nguyên tần số này quý vị nha, kênh VOHFM 87.7 MHz.

0: của chương trình Sáng Biển Miều, Chiều Mỹ Mãn, phát sóng hàng ngày trên tần số 87.7 MHz. Mình là Nguyên Thảo.
1: Quý vị thân mến, bây giờ cũng đã là gần hết khung giờ âm nhạc thứ nhất rồi. Cảm ơn quý vị bởi vì chúng ta vẫn còn ở đây trên kênh VOHFM 87.7 MHz để cùng nhau chúng ta sẽ đến với hai khung giờ âm nhạc nữa trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị nha. Và quý vị đừng quên là tụi mình có cổng fanpage trẻ radio nè, nơi luôn luôn mở cửa để tiếp nhận những lá thư của thính giả gửi về cho hai chị em Linh với Ngân trong buổi sáng ngày hôm nay nha. Còn với quý vị thính giả nào mới những lần đầu tiên lắng nghe chương trình thì Kiều Ngân có gợi ý cho mọi người hai phương thức để có thể nghe lại những số đã phát sóng đây. Đầu tiên mọi người có thể tải về app VOH Radio Online hoặc là đơn giản hơn truy cập vào website voh.com.vn quý vị nha. Còn bây giờ thì hãy để cho Ngân gửi đến mọi người một bài hát nữa để chúng ta chính thức khép lại khung giờ âm nhạc này nha. Và quý vị nhớ đừng chuyển kênh, tụi mình sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc Em Không Cô Đơn thể hiện bởi Kha.

0: Bây giờ là 7 giờ.
1: Ủa? Mới đó 7 giờ sáng rồi trời. Mới đó 7 giờ sáng rồi trời. Bật FM 87.7 MHz cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miêu, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Hey hey hey hey hey hey. Xin chào mừng quý vị đến với khung giờ âm nhạc thứ hai của buổi sáng ngày hôm nay, ngày 5 tháng 5, cùng với một lá thư thính giả rất đáng yêu từ bạn Lê Quốc Kỳ, 27 tuổi, làm IT tại thành phố Hồ Chí Minh. Em chào hai chị MC nha, em nghe chương trình mỗi sáng luôn đó. Thường là lúc vừa mở máy tính, pha ly cà phê và chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc. Công việc của em không quá áp lực đâu, nhưng lại thiếu hơi người. Cả ngày em ngồi trước màn hình, nói chuyện với code nhiều hơn với con người nữa đó. Có hôm đi làm về, em nhận ra là hôm nay mình gần như không có một cuộc trò chuyện nào đúng nghĩa luôn. Và khi nghe chương trình mỗi sáng, em thấy có cảm giác như mình được kéo ra khỏi sự im lặng đó một chút. Những câu chuyện của người khác dù không liên quan trực tiếp đến em, vẫn khiến em thấy mình đang sống cùng một nhịp với mọi người.
2: Dạo gần đây em bắt đầu nghĩ nhiều hơn về việc thay đổi, tìm một môi trường có nhiều tương tác hơn, nhưng em cũng sợ mình không phù hợp. Em nên làm thế nào để có thể kết nối với nhiều bạn bè hơn ạ? Rất mong được các MC hỗ trợ chia sẻ. Cảm ơn chương trình nhiều.
1: Bạn tên Lê Quốc Kỳ, nghe cái tên thấy kiêu hãnh dễ sợ luôn. Kỳ ơi, Linh nói nghe nè, đâu phải là mình không nói chuyện với mọi người là mình sẽ phải thay đổi tìm công việc khác đâu. Linh nghĩ rằng là do mình thôi à. Nếu cái công việc mà nói chuyện với cốt đó nhiều hơn với người mà bạn cảm thấy nó vẫn tốt, mang lại cho bạn nhiều cái động lực, thì Linh nghĩ nó vẫn hợp lý thôi mà. Chúng ta sau giờ làm, chúng ta quay trở về nhà, chúng ta có những cái người bạn để chúng ta ở trên mạng, hay là tự cho mình thời gian để mình đi ra ngoài phố kết thân với một những người bạn nào đó ở ngoài cuộc sống của mình, thì Linh nghĩ nó vẫn hợp lý được. Chứ Linh thì Linh không nghĩ là vì chỉ để có người để mình thoát ra khỏi sự im lặng mà mình phải thay đổi cái công việc, trừ khi cái công việc đó nó không mang lại cho bạn niềm vui. Bạn suy nghĩ cho kỹ và hãy chọn lựa đúng Kỳ nha.
2: Em đồng ý với chị Linh nha. Kỳ ơi, chị nghĩ là mỗi một cái công việc, mỗi một cái tính cách á, nó đều có một cái ngôn ngữ giao tiếp khác nhau. Và cái thế mạnh của em đó chính là giao tiếp bằng ngôn ngữ code. Sẽ vô cùng, chị nói thiệt là sẽ vô cùng buồn á, nếu như mà chúng ta có nhiều những người bạn nhưng không có ai trong đó thực sự hiểu về cái ngôn ngữ giao tiếp của mình hết. Chị lấy ví dụ như khi em chia sẻ về công việc của em á, những người bạn của em ở những cái ngành nghề khác họ không hiểu, họ không chia sẻ được, họ không thể hiện được cái niềm đam mê, thì với chị nha, số lượng không quan trọng bằng chất lượng.
1: Đúng.
2: Em hoàn toàn có thể có những cái mối quan hệ siêu, gọi là siêu